ကာလတောင်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်ရွှေပြင်းတဆောင်းတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ချမ်းမြတ်ဒုက္ခပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းမတ်အထုဓမ္မသဘင်အခဏ၌မန္တလေးမြို့ငပိတန်းရဥမျက်ဆွေတော်ခင်မစိန်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဘုရားသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတသာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအပ်တွင်ခြေသိမ့်ဒီကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတ္တိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲ့အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါအတွက်အစုလွန်ခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖျောက်ရှည်ရန်ရည်တန်းကြိုးကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စမတွေဖြစ်ပါစေတည်း။

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားပိုင်49တရားဒေသနာဝတ္တမာတာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချင်အောင်လောကမှာထူးခြားတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုတာရှိကြသောကာလမှာကုသိုလ်တရားတွေကိုစီဖူးအားထုတ်ပြီးတော့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးအကြောင်းတရားတွေကိုစီဖူးအားထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီလိုဘဝလွတ်မြောက်ရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစီဖူးအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝလွတ်မြောက်ရေးရရှိဖို့အတွက်ချင်းနေကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာစေ။ခုဝတ္တမာတာထေရီမဆိုတာစာပေကျမ်းအမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထေရီမဟာလေ။လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစီဖို့အထောက်ခဲ့ပြီ။အခုဘုရားမြတ်စွာပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလမှာဘာရုခိစ္ဆကဆိုတဲ့မြို့မှာမြို့ကောင်းသမီးဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာရုခိစ္စကဆိုရယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာအမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒဝေသကျတာကလေးတူဖွားမြင်တယ်အဲ့ဒီတာကလေးရဲ့နာမည်ကိုဝဋ္ဌာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုတားလေးတူရလာလို့ဝဋ္ဌလိုနာမည်ပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ကိုဝဋ္ဌမာတာဝဋ္ဌရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။စာပေကျမ်းကမှလည်းပဲအဲ့ဒီအမည်နာမနဲ့ပဲမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝဋ္ဌမာတာဆိုတဲ့ထေရီမဟာသစ္စာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာတရားစိတ်တွေလွန်စွာပြင်းပြမိမိမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားငယ်လေးရှိတော်လည်းပဲထိုသားငယ်လေးကိုဆွေရည်မျိုးတွေထံအပ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဘိက္ခုနီမပြုလုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလို့လူလောကလူပေါင်းကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ဘေကုနီထေရီမအဖြစ်ကိုခံယူခဲ့အဲ့ဒါလို့ခံယူခဲ့ပြီးတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တရားစွမ်းအားတွေသီလစွမ်းအားတွေတမာရီစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေမြင့်လာပြီနောက်ဆုံးမှာဇာန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမိခင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးဘိက္ခုနီဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လူမိမ်မေဘဝကနေမိခင်နဲ့ခွဲလာရတဲ့သားငယ်လေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိခင်တန်ရောစင်နဲ့ပဲသူလည်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီမြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတန်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်အဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့သာမီနှစ်ယောက်ဝဋ္ဌမာတာဆိုတဲ့မေတော်ကြီးကတော့ဘိက္ခုနီဘဝနဲ့ရဟန္တာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်။သားကလေးဖြစ်တဲ့ဝဋ္ဌဆိုတဲ့ကိုတော်ကတော့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပဲမိခင်တန်ရောစင်နဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားသွားပြီးတော့လေပတ်လေးရှိတယ်မိခင်နဲ့တွားတွားပြီးတော့တွေ့လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဒီတရက်တော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုတွားပြီးသူဟာတမ္မံသင်္ကန်းဧကတိသင်္မိုင်ဆိုတဲ့နှစ်ထယ်ထဲနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားတယ်ဘိက္ခုနီမအကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ
လူငယ်လူရွယ်တို့ပြီးပြီအိန္ဒိယသိက္ခာချီးမားစွာထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိခင်ပေါ်မှာတန်ရောစင်နဲ့သွားတာပြီးတော့တွေ့တော့တခြားဘိက္ခုနီမာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဝဋ္ဌမတာဆိုတဲ့မိခင်ဘိက္ခုနီမာသူ့သားကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အခုလိုဘိက္ခုနီမာကျောင်းလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယသိက္ခာနဲ့လာဖို့ရဟန္တာတွေကျင့်ရမယ်ကိုချင်းတရားတွေပြည်ပြည်ဝဝချင့်မှုတန်ရောစင်တွေများများမထားဖို့ဆိုတဲ့မိခင်ကစတင်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်သူသားယဟန်တော်လေးကိုဝရမတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟန်နာမကြီးကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါဘယ်လိုပေးတုံးဆိုတာမှတ်သားနာယူကြည့်ကြပါမာတုတေဝဋ္ဌလောကမိဝနထောအာဟုကုဒ္ဒဆာသူပြောတဲ့စကားကခြေသားဝဋ္ဌာတဲ့လောကကြီးမှာမာယောစင်တွေမဖြစ်စေနဲ့အမေဆိုတဲ့မိခင်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်တွေခြိမားစွာထားပြီးဘေကုဏီအကြောင်းကိုမပြတ်သွားနေတဲ့တားကိုမိခင်ဖြစ်တဲ့ဘေကုဏီမယဟန္တာကြီးကဆုံးမတာမာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝနထောအာဟုကုဒ္ဒဆနဘယ်တော့မှပါရစင်ကျိုးတွေတွေ့တာမှုတွေဒါတွေကိုသိမထားနဲ့တွေ့တာမှုတွေမဖြစ်စေမာပုဒ္ဒကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဟုဒုက္ခတဘာခိမအဲ့လိုမာယောစင်တွေထားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ငါသားဆင်းရဲဒုက္ခတွေအချိန်ချင်းတွေ့မှာမော်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုရထတာဒုက္ခကိုရတာ။အဲ့ဒီဒုက္ခဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရတဲ့အမှန်တရားဖြစ်လို့နံပါတ်1အရိယသစ္စာမှာဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဒီလိုဆိုတော့ဘဝမှန်ကန်နေဘဝရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓမ္မစကြာတရားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့အခါဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခစသဖြင့်လူတွေသိနာလည်းနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့တရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်းပြတကယ်လူမသိသူမသိဒုက္ခကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြောင့်တန်ခိတ်တေနပိစုပါရနက္ခဏာဒုက္ခအချင်းချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲတဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဆွဲလန်းရာခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ဒုက္ခပဲဆိုလိုတာကငါသားတဲ့ဘဝရထတာဒုက္ခကိုရထတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ရောစင်တွေမထားနဲ့တန်ရောစင်တွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခထပ်တလဲလဲလာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယလို့ဆိုတာတဏှာကိုပဲပြောတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်ဆက်ကြမှာလဲ။ယာယံတဏှာပောနုဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတတတရတတရဘိနန္ဒီနီဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုရတယ်။လောကလူတွေကဘဝကိုဒုက္ခလို့သိမထင်ဘူး။ဒုက္ခလို့ပဲထင်ကြတယ်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတာပေါ့။ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းသာရတယ်၊ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာဘဝဒုက္ခကျဉ်တ်เสียရှိတာ။သို့သောအဲ့ဒီဘဝကြီးဟာဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့အရိယသူတော်စင်တွေကမြင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိတယ်။မတီမြဲတဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခပါဝိပရိနာမအမြဲတမ်းပြောင်းနေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘွားကိုပြန်ကြည့်မြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလွန်ထင်ရှားလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်ရင့်လာတယ်အိုမင်းလာတယ်နောက်ဆုံးမှာ
ယောဂါတွေဖြစ်ရတယ်ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ရတယ်ညီသူမရှောင်လွဲပြီးတော့မသွားနိုင်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာဟာစက္ကန့်အလိုက်ပြောင်းလဲနေတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့တမ္ပဉ္စဉ္စနဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီအချက်ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးဒီအချက်ကိုမမြင်ဘူးမြစ်ကမ်းမကိုသွားထိုင်ပြီးတော့မြည်ရည်တွေစီးနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြည်ရည်တွေရဲ့အဟုန်အတိုင်းပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့သွားတယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့မြည်ရည်ဟာနောက်ထပ်မြင်ရတဲ့မြည်ရည်ပထမမြင်လိုက်တဲ့မြည်ရည်ဟာကွယ်ပြားခြားနားသွားပြီဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူရဲ့ခန္ဓာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတရားတွေဘဝမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတွေဘဝခန္ဓာတွေဆိုတာဟာမြည်ရည်စီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်ချက်ချင်းထားပြီးတော့ဝုန်တိုင်းတို့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်အလိုက်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းနေဒါကြောင့်မို့ပြောင်းမှန်းသိတာကြတော့ဆယ်နှစ်အနှစ်20အနှစ်30ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်ပြောင်းသွားတာဆိုတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုထင်ရှားကိုကိုကိုဆယ်နှစ်တစ်ချိန်သို့မဟုတ်အနှစ်20တစ်ချိန်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးချိန်ထားကြည့်ချိန်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကဓာတ်ပုံအနှစ်30အရွယ်ကဓာတ်ပုံအနှစ်50အရွယ်ကဓာတ်ပုံကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်သွားကြည့်တယ်ပုံပြီးကွဲပြားခြားနားသွားတာအသက်80တို့90တို့90တို့နေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရွယ်ဟာလုံးဝရုပ်ပြက်ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတ်တောင်မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဟာချက်ချင်းထပြီးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနေစဉ်ပြောင်းနေတဲ့အပြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးယိုရင်ဖောက်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့လူခန္ဓာဘဝတစ်ခုကဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲနေတာဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ตาယဟန်းကိုမိခင်ဘိက္ခုနီမကြီးကတတိပေးတယ်မာတုတေဝတ္တလောကံမိဝနထောအဟုကုဒ္ဒဆာငါตาဝတ္တတဲ့ဘယ်တော့မှလောကကြီးအပေါ်မှာတက်တာမှုတဏှာတွေတန်ရောစင်တွေမဖြစ်စေနဲ့မာပုဒ္ဒကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဲ့ဖြစ်လာတဲ့တန်ရောစင်တွေကိုယ်ရင်ထဲမှာထတ်တလဲလဲဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ထတ်တလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှင်အဟုဒုက္ခတာဘာခိမာဒုက္ခတွေ့မှာတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေထတ်တလဲလဲခံရလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခကိုရတာပဲဘဝရလာတာဒုက္ခရ။ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရော။ရုပ်ခန္ဓာရလာတာရုပ်တရားရလာတာဟာဒုက္ခရလာခြင်းလားဖြစ်တယ်။ရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလားဖြစ်တယ်။ယောဘိခွေဝေဒနာယဥပ္ပါရောတင်ညာယဥပ္ပါရောသင်္ခါရဏံဥပ္ပါရောဝိညာဏတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္စလို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအတိအလင်းဟောတာဖြစ်တော့ဒုတရီဘဝရတာဘာကိုရတာတော့လို့မေးဒုက္ခရတာလို့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာလူတွေပြောတဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဘူးစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဝဇ္ဇယမရှိလို့ဒုက္ခဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့သာဝရပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားကြီးကျဉ်တ်เสียမကောင်းတဲ့ဒုက္ခလို့သူဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မစကြာမှာဟောတဲ့တန်ခိတ်တေနပိစုပါဒနက္ခဏဒုက္ခဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်မှပို့ပြီးသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယာနယံတဏပေါနုဘဝိကာဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏ္ဍာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏ္ဍာဟာတတ္တရာဘိနန္ဒိနီဘာပဲလာလာကျဉ်တ်တယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာယုံတွေ့လဲကျဉ်တ်လိုက်နားကကြားတဲ့အနံမှလည်းကျဉ်တ်လိုက်တယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့
လျာနဲ့လဲရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစေရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲကျဉ်တတ်မှုတွေနဲ့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့သွားအဲ့ဒီတဏှာတွေရဲ့ထုတ်လုံမှုကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခကိုပဲထုတ်လုံတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသမုဒယဒီလိုဆိုတော့နော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တွေ့တာမှုတွေရှိနေသည်မဒီဒုက္ခဟာအကျဉ်းချင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါသားတွေ့တာမှုတွေမရှိစေနဲ့လို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့လိုဆုံးမဩဝါဒသူစီလာတဲ့အခါမှာသားကလေးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့မပြောတော့ဒုက္ခဟိဝဋ္ဌမူနယောအနေစာစေနတန်တရာတိတိဘူတာခေမပတ္တဝိဟရန္တိနာတောငါသားယဟန်ဆိုတာတဲ့ပြောပုံကယဟန်တော်ရိဆိုတာတဲ့ချမ်းညာတာတာဒုက္ခဆိုတာကိုရရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အနေစာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တဏှာမျိုးတွေမရှိစေရအောင်။ဘာလို့ရှင်ဂျူတွေမရှိစေနဲ့အာယုန်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတဏဆိုတာဒီတစ်ခုတွေ့ရင်လဲကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုလာရင်လဲကြိုက်လိုက်တာပဲတစ်ခါတည်းနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေဟာအစ်စ်အစ်စ်တွေကိုလိုက်ရှာနေကြအစ်စ်အစ်စ်တွေ့လို့ရှင်အဟောင်းကိုပြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားရင်းရိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တဏဆိုတာဘယ်တော့မှတစ်ခုတည်းကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးအာယုံမျိုးမျိုးပေါ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုက်အခုဒါလေးကြိုက်ပြီမဲ့တော်ကြာဟိုဟာကြိုက်မယ်အတော်လေးကြာနောက်တစ်ခုကြိုက်ပြန်လိမ့်မယ်တဏှာရဲ့သဘောဟာအေးစလှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်ဓာတ်အနေအားဖြင့်လည်းပဲ emotion လို့ခေါ်တယ်အလွန်ရင်းရိုင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီတဏှာရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာရောက်ရက်ခတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာကိုပဲကြည့်မြတ်စွာဘုရားကတုံးထားတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ပုစင်ဇိကတာဆိုပုစင်ဇိကတာဆိုနော်တဏှာဖြစ်တာဘာနဲ့အလားတရံတူတယ်ဆိုရန်ခါနေတဲ့ခွေးမြီးနဲ့အလားတရံတူတယ်တဏှာဖြစ်ပြီဆိုခွေးဟာကြည့်လေအစာလေးကျွေးတော့မယ်ဆိုရင်အမြီးတရမ်းရမ်းနဲ့လာတာပဲလောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်ခွေးဟာလည်းပဲအမြီးလေးကိုတရမ်းရမ်းဖြစ်နေအဲ့ဒါလို့အမြီးကလေးတရမ်းရမ်းဖြစ်နေတယ်လို့လူရဲ့စိတ်ဟာလေတွေ့တာမှုတွေတဏှာတွေကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားပြီးတော့ခါရမ်းနေတတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလို့အဲ့တော့ငါသားယဟန်ဆိုတာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိရတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့တဏှာမျိုးတွေကိုယ်တဏှာမရှိเสียရဘူးတဏှာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဏှာပယ်နိုင်မှချမ်းသာမယ်လို့မေတော်ဘိက္ခုနီမဒီလိုသူသားယဟန်လေးကိုဟောတယ်စေနတန်တရာကိုချင်းနဲ့အချင်းတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတန်တရာခင်းပြရတန်တရာဆိုတာအလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲတန်တရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုသွားရမယ့်လမ်းကိုဇွေဇဝါဖြစ်နေဟိုလမ်းကသွားရမလားဒီလမ်းကသွားရမလားဇွေဇဝါဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမတွင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းဟာမင်္ဂန်တဲ့လမ်းဖြစ်လို့ဇဝေဇဝါရည်ရည်ရောင်တောင်လုံးမနေနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအချင်းတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပါအဲ့ဒါလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မှတန်တရာဆိုတာပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟောတောတပံဖြစ်သွားရင်တန်တရာကင်းတယ်လို့ဆိုတာပေါ့စေနတံတရာတို့လို့တို့လို့တွေ့တော့ယုံမှမှုတွေပျောက်ွယ်သွားမယ်တဲ့ယဟန်ဆိုတာတိတိဘူတာခေမပတ္တာကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲကအေးချမ်းသွားလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူတယ်လဲတကယ်တော့စိတ်ကပူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ပူတာလူတွေဟာစိတ်ပူတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူတာတွေဟာကိလေသာတွေမပယ်နိုင်သေးလို့စိတ်ပူတာပဲဖြစ်တယ်တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်တဏှာတွေဖယ်ရှားလိုက်မယ်
ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်တိတိဘူတာဘယ်အတွက်မှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ခေမပတ္တဘယ်အတွက်မှဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတာမရှိတော့ဘူးဘေးကင်းရန်กว่าအန္တရာယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအန္တရာယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအတွင်းအန္တရာယ်အပြင်အန္တရာယ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုမှတ်သားအဲ့ဒီအန္တရာယ်နှစ်ခုထဲမှာအတွင်းအန္တရာယ်ကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကလူတွေဟာအတွင်းအန္တရာယ်ကိုသိမကြောက်ဘူးအပြင်အန္တရာယ်ကိုပဲကြောက်နေကြဘေးရန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကလာတဲ့ဘေးရန်ကိုပဲကြောက်တယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘေးရန်ကပိုကြောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာမပယ်နိုင်သေးတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာတကယ်အန္တရာယ်ပြုတ်မဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အပြင်ကလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာကိုယ်အပယ်ဆွဲမချနိုင်ဘူးလုံခြုံအောင်နေလို့ရတယ်ရှောင်တိန်လို့ရတယ်အတွင်းရန်ဆိုတာရှောင်တိန်လို့မရဘူးကိလေသာတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှအတွင်းရန်ဆိုတာအေးမယ်အဲ့ဒီအတွင်းရန်အေးမှခေမပတ္တငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နိုင်တယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးတွေအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးဘေးရန်ကင်းတဲ့အနေထားမျိုးအနေရခင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဝိဟရန္တိအနာတဝါကိုယ်တဏ္ဏမှာမပြတ်စည်းဝင်တတ်တဲ့အာတဝါဆိုတဲ့တရားတွေကိလေသာတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခဝိဟရန္တိချမ်းချမ်းသာသာနေကြအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာနဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအလွန်ကွာခြားတယ်ပုရုဇဉ်တွေပြောတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာလို့ပဆန်နေပေါ်တယ်နော်အလွန်ကြီးတဲ့တိုက်ကြီးနဲ့အိမ်ကြီးနဲ့နေရတယ်ကိုလိုချင်တာတွေအကုန်ရတယ်သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပုထုဇဉ်တွေကချမ်းသာတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချမ်းသာမှုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာပူဆောင်းနေတဲ့ပူလောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကသာလေတကယ်ချမ်းသာလို့သူတို့ဆိုပုရုဇဉ်နေချမ်းသာဆိုပြီးမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမပါဘူးရုပ်ခန္ဓာအနေအားဖြင့်ပြည်ပြည်စုံစုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးလောက်နဲ့ကျဉ်တ်နေတဲ့ချမ်းသာမျိုးသာဖြစ်တယ်။ကာယိကဒုက္ခမျိုးသာဖြစ်တယ်။စေရတိကဒုက္ခဆိုတာပုထုဇဉ်နေမရကြဘူး။တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလွန်အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီမှာအရွက်ကျိုးရူးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တစ်ပင်အောင်ထိုင်နေတယ်လေလေးကလည်းတဟူဟူတိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားညလုံးပေါက်သတင်းသုံး။နာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါဟတ္တကဆိုတဲ့အာလဝီမင်းသားကလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့။အော်ရှင်ဘုရားဒီနေရာမှာသတင်းသုံးတာကိုလေလေးကလည်းတဟူဟူမြေတွေကလည်းကြမ်းပါပြီ။တစ်ပင်အရွက်တွေကလည်းကျွတ်ကျဲတဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စက်ပါရဲ့လား။ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာငါတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ငါဟာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါလောကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတဟုတိုက်ပြီးတော့အေးနေတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမလဲလေကလည်းမလုံဘူးရာသီဥတုကလည်းအလွန်အေးအောက်ကလည်းပဲမြေကြီးကကျန်းတစ်ပင်အောင်မှာဒီတိုင်းထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမလဲလို့နားမလဲနိုင်ဘူးပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အေးမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့တထေသားတယောက်မိုးလုံးလေးလုံးတိုက်အိမ်ကြီးထဲမှာခန်းလုံးကြီးခင်းထားတဲ့ကော်စောကြီးမွေရာကြီးတွေနဲ့အိရာကြီးညာလုံးပေါက်စီမီကလေးထွန်းပြီးပန်းမွေရာတွေနဲ့ပန်းနန္ဒာတွေနဲ့ထွန်းထားတဲ့အိရာညာလုံးပေါက်အိရာတာလောကလူတွေကချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့သူ့မှာရာဂဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေဒေါသဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေမောဟဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေလို့ဘလောက်ပဲမှု့ရဂရင်ကြီးနဲ့အိတ်အိတ်စိတ်ကတော့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နေပြီးအတွက်ကြောင့်သူဟာချမ်းသာတာအိပ်စက်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမှာတော့ဘာမှငါရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာလောဘဆိုတာမရှိဘူးဒေါသဆိုတာမရှိဘူးမောဟဆိုတာမရှိဘူးတောကဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်
ငါကသာချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်အဲ့ဒါလို့တတိတကျွဲတွေဟာတိုက်ကောင်းအေးရကောင်းမှအေးရတော့လဲသူတို့ရဲ့ရှင်တွေဟာပူးနေတာဖြစ်သောကြောင့်ကိလေသာစိတ်တွေနဲ့ပူလောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်လို့မဆိုလိုဘူးလို့တကယ်မချမ်းသာကြဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလောကလူတွေရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့အရိယသူတော်ရှင်တို့ရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာအလွန်ကွဲပြားချမ်းသာအဲ့ဒါကိုမိခင်ထေရီမာကြီးကသာယဟန်ဝဒ္ဒါကိုရှင်းပြနေတာငါသာသာသနာမှာချမ်းသာတဲ့ဆိုတာအနေစစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေတဲ့တဏှာမရှိရဘူးစိတ်နတန်တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာခင်းရမယ်တိတိပုဒ္ဒရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းရမယ်ခေမပတ္တကိုယ်အနေပြုမဲ့ကိလေသာတွေမရှိလို့ဘေးရန်ခင်းတဲ့အဆင့်ထားမျိုးကိုရောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီဆိုမှကိလေသာအတဝါခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတကယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါသာအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့မိခင်ကြီးကဒီလိုဆုံးမှာနော်တေဟာနုစိန်နံဣတိဟိမက္ခဒတနာပတ္တိယတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တေဟာအဲ့ဒီအဆင့်မျိုးရောက်ကျင့်ကြံကြုကုအထောက်ကြတယ်မက္ခဒတနာပတ္တိယသောတပတ္တိမက္ခသနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့သောတပတ္တိမက္ခအထက်မဲ့လို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒါလို့သောတပတိမဲ့ဉဏ်ကိုရရှိဖို့အတွက်အကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်ရမယ်။ဘာအတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်တော့ဆိုဒုက္ခတန်တကရိယာယဒုက္ခတွေဆုံးသက်ဖို့အထောက်တာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဆိုတာပုရုဇဉ်နေသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခအရိယာသူတော်ရှင်နေသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခအလွန်ကွာခြားပုထုဇဉ်တွေတတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခကနေမကောင်းထိုင်မကောင်းရင်ဒုက္ခယောဂါဖြစ်ရင်ဒုက္ခအလိုမကျရင်လည်းဒုက္ခနော်ခေါင်းခဲရင်ကြောအောင်ရင်ဒုက္ခစားစရာမရှိရင်ဒုက္ခစီးပွားရေးအဆင်မပြေရင်ဒုက္ခတဦးနဲ့တဦးမတည့်ရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါလောက်ကြမှာဒုက္ခလို့ထင်တယ်စားစရာလည်းရှိတယ်ဝတ်စရာလည်းရှိတယ်စီးပွားရေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ယာတုတွေလည်းရှိတယ်အားလုံးအဆင်ပြေနေရင်ဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးအရိယသူတော်ရှင်နေမြင်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကိုကဒုက္ခကြီးရထားတာတနည်းတခြားသူကသူစားရင်တောက်ရင်အိပ်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ပဲ

လမ်းကိုမင်းစ조사အထုတ်ပါလို့ตาကလေးအခုလူဘိက္ခုနီမှာကြောင်းလာပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဥစဉ်မိခင်ကြီးကတာရောစင်နေမများဖို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်အောင်조사ဖို့အခုလူဆုံးမလိုက်အဲ့ဒီလူဆုံးမလိုက်တော့သူဟာမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူကကျေးဇူးတင်တယ်သူ့အမေဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့သူဟာသူ့အမေပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးတင်မဲဆိုတာကိုသူပါပြောလဲဆိုဝိတာရဒါဝဘနတိငါရဲ့မဲတော်ဘိက္ခုနီမကြီးဟာတကယ်ကိုရဲဝံ့ပြတ်သားစွာတရားဓမ္မကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဟောတယ်တဲ့ဧတမတ္ထံစနစ်တိမေငါရဲ့မေတော်ကြီးဟာငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့သူဟာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆုံးမတယ်မညာမိနုနမာမိကေဝနာဒောတိနဝေစတိငါရဲ့မိခင်ကြီးမှာငါသားဆိုတဲ့အတွေ့အတာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာနေပြီငါရဲ့မိခင်ကြီးကငါ့အပေါ်မှာသာစင်နေမရှိဘူးသူ့မှာတွေ့တာမှုတနာဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူဟာကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်နဲ့သာစင်ကင်းပြတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ဘဝမှာရောက်နေပြီဆိုတာဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဟောရဟန္တာဘဝခြံသာဒုက္ခတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတဲ့အခါမှာသူ့မေတော်ကြီးကိုသူအကဲခတ်ပြီးတော့သာယဟန်ဝဋ္ဌကအခုလိုမှတ်ချက်ချပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့မှတ်ချက်ချပြီးတော့ယေရှုတင်စကားပြောတဲ့အခါမှာမိခင်ထေရီမကြီးကဘာပြန်ပြောလဲနော်ယေကေစီဝဋ္ဌသင်္ခါရခိနာဥက္ကဋ္ဌမစ္စည်းမအနုပိအနုမတ္တောပိဝနထောမေနဝေသတိသူ့အမိကိုသူကမေတော်ကြီးကိုငါမေတော်ကြီးကစကားပြောတာရဲရဲဝံ့သူဟာတန်လျာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်တန်ရောစင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးတွေပြောတာဆိုတော့မေတော်ကြီးကသူ့သားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝန်ခံပြီးတော့ပြောလိုက်တာရေကေစီဝဋ္ဌသင်္ခါရဟိနာဥက္ကဋ္ဌမစ္စည်းမအနုပိအနုမတ္တောပိဝနထောမေနဝေသတိငါသားဝဋ္ဌတဲ့လောကမှာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။အလယ်အလတ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။အထက်တန်းကြတဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။ဘယ်သင်္ခါရတရားပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာမြူမုံလောက်ကလေးပဲဖြစ်ပါစေ။သင်္ခါရတရားဆိုတာမြူမုံလောက်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငါဟာလုံးဝတွေ့တာမှရှိဘူးလို့သူတို့ပြောသင်္ခါရမှန်သမျှဟာမြဲတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့တွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တစ်ဆက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ပေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားစင်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သင်္ခါရတရားပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးလို့မေတော်ကြီးကပုံမှန်လင်းလင်းပြောလိုက်ငါသားငါဟာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးဆိုလောကလူတွေကမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတော့တန်ရောစင်ပြတ်တလူလူရှိတော့လဲကောင်းတဲ့ဘဝကိုတော့မျောလင့်နေတတ်ကြသေးတယ်လေဥပမာမဲ့လူဘဝဆင်းရဲတယ်ဆိုနတ်ဖြစ်ချင်းနတ်ဘဝတဲ့တခါဗြမဖြစ်ချင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးဟာရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမနေချင်ဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝမျိုးကိုတောင်းတလူတွေပဲရှိလေမိမိကပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့လူကိုအားကြတယ်မိမိကယာဓုမရှိဘူးဆိုယာဓုရှိတဲ့လူကိုအားကြတယ်မိမိကရုပ်အဆင်းမလှပါဘူးဆိုရင်ရုပ်အဆင်းလှပါတဲ့လူကိုအားကြအဲ့ဒါအားကြတာတဏှာဖြစ်ခြင်းပဲလိုချင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့မှာတော့မေတော်ဝဋ္ဌမတ္တာဘိက္ခုနီမကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ဘယ်လိုသင်္ခါရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူမှာတွေ့တာမဟုတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အလုံးပေါ်မှာဘယ်ဟာကိုမှကောင်းတဲ့မထင်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းကြီး
ဝနထောမိနဝိသတိကိရိတာတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတပ္ပိမိအာတဝါခိနာအပမတ္တတဇာယတောတိတ်တာဝိသာအနုပတာကတံဘုဒ္ဓတသာသာသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးဝန်ခံပြောကြလိုက်တဲ့သူ့သားကိုတပ္ပိမိအာတဝါခိနာငါသားတဲ့ငါမှာအာတဝါတရားတွေဆိုမရှိတော့ကုန်သွားပြီလောဘမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးမောဟမရှိတော့ကိလေသာဆိုတာတွေလည်းသူတဏ္ဏမှာမရှိတော့အာလုံးအကြောင်းပြတ်ပြီးတော့အာလုံးကုန်ဆုံးသွားပြီငါတဏ္ဏမှာကိလေသာဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့မရှိတာတော့လို့ဆိုအပမတ္တတဝိဟရတောငါဟာတရားဓမ္မအပေါ်မှာမမိမလျော့ချစ်ချင်ကြုတ်ကိုအားထုတ်လို့ငါတဏ္ဏမှာကိလေသာအာတဝါဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါလို့ကိလေသာအာတဝါမရှိလို့ငါမှာထူးခြားတဲ့အဆင့်တွေငါရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်တိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပတ္တာအသိဉာဏ်သုံးမျိုးကိုငါဟာရရှိလာခဲ့ပြီငါအတိတ်ဘဝကိုငါပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဉာဏ်နဲ့ချီလို့ရပြီခြားကွယ်ဝေးလံတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်နဲ့ကံသိနိုင်စွာရှိပြီငါတဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့ကိရိတာအာသဝတွေကိုဂုံနဲ့အာသဝခရဆိုတဲ့အတိဉာဏ်မျိုးလဲငါမှာရှိပြီပုထိအာလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဝိဇ္ဇာဒိဗ္ဗစကုဝိဇ္ဇာအာသဝခရဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ထူးခြားထက်မြက်တဲ့အတိဉာဏ်သုံးမျိုးငါကြိုးစားအထုတ်လို့ရောက်ခဲ့ပြီရခဲ့ပြီကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီဖြစ်နေပြီသူ့အတွက်နောက်ထပ်လိုက်နာเสียရလှုပ်เสียရတွေမရှိတော့ဘူးလို့သူ့သားကိုဖွဲ့ဟဝန်ခံလိုက်တယ်ဟောသူ့သားကသူ့ကိုတရားဟောတဲ့အခါကျမေတော်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရနေပြီထင်တယ်တန်ရုံးစင်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်တဲ့ဘယ်သင်္ခါရအပေါ်မှာသူကတန်ရုံးစင်မရှိဘူးအဲဒီမရှိကိလေသာအတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးထိအောင်သူရထားပြီးပြီ။ရှင်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမှန်သမျှသူလိုက်နာရှင်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုလို့ဝန်ခံပြောကြတဲ့အခါမှာတာယဟံစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွား။အော်ငါအမေတာမန်မဟုတ်ပါလား။ငါမေဘေကုဏီမာကြီးကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တကယ်အရိယသူတော်စင်ကြီးဖြစ်သွားရောက်သွားပါလားငါကတော့အမေဆိုတဲ့တန်ရောစင်နဲ့လာလာပြီးတော့နေတယ်သူကတော့ငါ့ဘောမှာတန်ရောစင်မရှိတော့ဘူးတန်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မေတ္တာကရုဏာကလွဲလို့တန်ရောစင်ဆိုတဲ့တဏှာတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့ယဟနာမာကြီးဖြစ်နေပါလားသူ့လိုဖြစ်အောင်ငါလည်းကြိုးစားအထုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိစိတ်တွေဝဲလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုဥလရံဝတ္တမေမာတာပတောထံတမဝတ္တရိသူ့မိရဲ့ဆုံးမစကားဟာသူ့ကိုတပြားနဲ့တွို့လိုက်တယ်လို့ပဲเนาะမြင်းလဲမောင်းတဲ့သူကမြင်းဟာမသွားဘူးနှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိန်တပြားလေးနဲ့တွို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သွားတယ်နွားလဲမောင်းတဲ့လဲသမားဟာလည်းပဲနွားကိုတပြားလေးနဲ့တုတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်နွားဟာတွတ်တွတ်သွားလာထို့တူပဲမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားမိခင်ကြီးရရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသူကြားနာလိုက်ရတာသူ့ကိုတပြားနဲ့တုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူလည်းကြိုးစားအထောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပရမတ္ထသင်ညိတာဂါထာယထာပိအနုကံပိကာမိခင်ကြီးရဲ့ကရုဏာတရားနဲ့သူ့ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့စကားတွေဟာမိခင်ကြီးကသူ့ကိုတတိပေးဆုံးမလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လို့သူဟာအလွန်တရာမှစိတ်အားတွေတက်ကြွလာပါတယ်လို့အခုလိုဘုဒ္ဓဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးကပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့တတဟံဝဆနံသုတ်တော်အနုသိတ်ထိန်စနစ်တိယဓမ္မတာဝေခမပါတဲ့ယောဂိခိမတပတ္တိယမိခင်ကြီးကသူ့သားရဟန်းလေးကိုငါတော်ဝဋ်ထအခုလိုမနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတန်တရာထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမဖြတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကား
တတဟံဝဆနံသုတ်တဝါမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအနုသိတ်ထိန်ဇနိတိယမိမိကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မတံဝေခမပါတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံဝေခရလာတံဝေခဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ကိုနှိုးဆော်ပေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ဟာတက်ကြွလာထိတ်လန့်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်မှာထိတ်လန့်သွားလောကလူတွေဟာလန့်လာမှလှုပ်လေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်เสียရလန့်เสียရလို့မြင်လာထိတ်လန့်လာထိတ်လန့်လာတော့မှအနေကင်းရကိုရှောင်ကြဉ်နေရှိအဲ့တော့တံဝေကဆိုတဲ့စကားလုံးကညမလို့ပြန်တဲ့အခါမှာထိတ်လန့်ငင်းလို့ဒီလိုပြန်တယ်ဘယ်လိုထိတ်လန့်တာလဲဥပမာပဲဘုံကွဲလို့အတန်ကြီးကြားပြီးတော့လန့်သွားတာလားမိုးချိုပြစ်တန်ကြားလို့လန့်သွားတဲ့အလံမျိုးလားဆိုအဲ့ဒီအလံမျိုးကဒေါသနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီအလံမျိုးကတံဝေကမဟုတ်ဘူးတံဝေကဆိုတာဟာတံဝေခေါနာမသဟုတ်တပဉာဏ်နာနဲ့တံဝေကဆိုတာပဋ္ဌပနဲ့ရှင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကိုတံဝေကလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမေကိုဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အော်ငါတေးရအောင်မှာပါလားငါလည်းတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာပြီငါတနေ့ချက်တေးရမှာပါလားလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လာစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်လာအဲ့ဒီတုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့လာတာကိုတံဝေကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတံဝေကတိတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်တံဝေကဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်မဖြစ်သေးရင်တံဝေကဖြစ်အောင်ကြိုးစားလောကမှာတံဝေကဖြစ်เสียရည်များစွာတွေ့ရတယ်များစွာတွေ့အဲ့ဒီလိုတံဝေကဖြစ်เสียရည်တွေ့ရတဲ့အတန်းနဲ့တံဝေကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အတော်ကိုပါရမီဉာဏ်နဲ့နေသေးတယ်လို့လူပြောမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တာရှိတယ်တံဝေဇဏိယေတုဌာနေတုတံဝေခောတံဝေဇဏိယဌာနဆိုတာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့စုံတဲ့အခါမှာတံဝေကဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်เสียအကြောင်းတွေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မွေးဖွားရတဲ့အခါမွေးဖွားလာရတာဟာကိုဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးမိခင်ဝမ်းထဲမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်တွေ့လေမိခင်ဝမ်းထဲမှာကိုလလွယ်ဆယ်လာဖွားဆိုတာလို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာလာချီပြီးတော့နေခဲ့ရအဲ့ဒီလာချီနေပြီးတော့မွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲခက်ခဲခဲရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့မိခင်ကမွေးဖွားပေးခဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေများစွာရှိတယ်။အဲတချို့ကတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကိုသိတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့မထင်ကြဘူး။တကယ်ကတော့ကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခပဲလေ။ဒုက္ခဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတဲ့အချိန်လေးစဉ်းစားကြည့်။နော်။မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေနေရတဲ့အချိန်လေးကဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။အဲ့လိုဒါဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခစာပေကျမ်းကမှာတော့ဘယ်လောက်ထီအောင်ဆိုထားတော့ဆိုဝိတ္တရောဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ကြံရဲထဲမှာဟောစာတိစာချက်အောက်ထက်ဝန်းရံပုံဏညီလောင်းချင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲမိခင်စားထားတဲ့အစာတိအစာဟောင်းအစာတိအစာဟောင်းနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာနော်တရေတီးခဲ့ရတရေတားငယ်ဆိုတာမိခင်စားလိုက်တဲ့အစာသစ်တွေခေါင်းပေါ်ရွက်ထားပြီးအစာဟောင်းတွေခုပြီးထိုင်ထားတဲ့သဘောဖိုက်ထဲမှာစာသစ်စာဟောင်းစာဟောင်းစာသစ်အောက်ထည့်ဝေယံပုံဏ္ဏညီလောင်းချင်းမြောင်းမဲမိုက်ဆိုအထဲထဲမှာဘယ်သူကမိထုံးပေးမလဲမောင်မိုက်နေမှာပေါ့ကျင်းလာလဲအမတမ်းမှကျင်းနေမိဝမ်းတိုက်ဝဲကြောကိုဝမ်းပြုဆိုတာကြောက်ကုန်းဘက်ကိုမျက်နှာမူးပြီးတော့ဒီလက်သီးလေးဆုပ်ထားပြီးတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်တိတ်ခွတို့မှာမြောင်း
โอกုတ်งုတ်ติเนี่ยเหมี่ยวโอกုတ်ติเนี่ยเนาะติเป็นกวาจาเลมาเหมี่ยวคลีกုတ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်လို့ပဲမိခင်ရဝမ်းထဲမှာချင်းကြက်ကြက်ကြီးအဲ့လိုနေခဲ့ရတယ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲเนาะတန်ကောင်းပေါ့မှာဆွဲမြောက်ဆင်းပြောင်းဆိုတာအေးတန်ကောင်းပေါ့ဆိုတာတော့ပေါ့တော့ပေါ့လို့ချင်းချင်းလေးရနေပြီးတော့ဆင်ကြီးတကောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဆင်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သာသမီမိဘမွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာချမ်းချမ်းသာသာချောင်းချောင်းချီချီနဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်မှချင်းမြောင်းနဲ့ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့အပြင်ရောက်လာခဲ့ရတာဆိုတဲ့ဇာတိဒုက္ခအင်မတန်မှကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဇာတိဒုက္ခအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒါမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဖြစ်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့နောက်ဒါမျိုးဖြစ်မှကြောက်တယ်ဇာတိဒုက္ခကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတံဝေစနိယဌာနလို့ခေါ်တယ်တံဝေစနိယေသူဌာနေသူထိတ်လန့်တုံလုံးပွဲအကြောင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာတံဝေကောထိတ်လန့်မှုရှိရအဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမလန့်နေဘူးဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးနေသေးတယ်နောက်တစ်ခါအိုမင်းနဲ့ဇရာအိုမင်းနဲ့ဇရာသူများအိုရာကိုတွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်အော်ငါလည်းပဲအိုချင်းသဘောရှိတယ်အိုချင်းတရားကိုမလုံမြောက်နိုင်ဘူးငါစိတ်ထဲမှာအိုရမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်တန်ဝေကတခါသူများတေသွားတယ်တေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းပဲတေချင်းသဘောရှိတယ်ငါလည်းပဲတေချင်းသဘောကိုမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့သူများတေဆုံးသွားတာကိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတေဆုံးသွားတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ဝေကထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုဆိုဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီလိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာအတော်ကိုတရားရဖို့နဲ့ဝေးกว่าနေသေးတယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့တံဝေစနိယေသူဌာနေသူထိတ်လန့်တုံ့လုံးပွဲအကြောင်းနေနဲ့ဆုံးစည်းတဲ့အခါမှာတံဝေကိုထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးလို့ရှင်ဘာလို့อ่ะတံဝိခတ္တသယောနိတောပဌာနာထိတ်လန့်တုံ့လုံးလာလို့ရှင်ကိုထိတ်လန့်တုံ့လုံးတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ဤလန့်နဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဇာတိကလွတ်ဖို့ဇရာကလွတ်ဖို့ဖြာတိကလွတ်ဖို့မရဏကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့လွတ်ရလွတ်ချောင်းတရားကောင်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့စိတ်ဓာတ်တွေထက်သန်ပြင်းပြရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဒီဝဋ်ထဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးဟာသူမိခင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့ဓမ္မတံဝေကမပါတယ်ဓမ္မတံဝေကသူ့မှာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့တံဝေကတွေများစွာဖြစ်သွားတယ်အော်ငါဒီလိုနေလို့ရှိရင်မိခင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကျဉ်းချင်းတွေ့နေရမှာပါလားဆိုတဲ့ငါဒီဘဝတည်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝပြန်မွေးဦးမယ်မွေးလာတဲ့ဘဝမှာအိုးဦးမယ်အိုးပြီးရင်နာဦးမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆင်းဆက်မပြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကငါလွတ်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုလွတ်အောင်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ငါတန်တရားထဲမှာလဲနေအောင်မှာပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတံဝေခတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုဆိုတာသူ့မှာဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောခေခေမတပတ္တိယတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံကိုတွဲချီထားရတဲ့လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ကိလေသာတွေသူတဏ္ဍာန်ကနေကင်းပြတ်တော့လှုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာတွန်းအားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့မိခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ပေါ့ရော့ရော့မနေဘူးအာရနဲ့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစဉ်လေးဟာဝဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်တော်လေးဟာမေတော်ဘိက္ခုနီအကြောင်းကိုသွားသွားလဲတယ်သွားလဲတယ်သွားလဲပြီးတော့မေတော်ပေါ်မှာတန်ဆင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့မေတော်ကြီးကဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာတရားဓမ္မကိုပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တော်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့တောဟံပဒါနပဟိတတောရတ္တိန်ဓိဝမတ္တန်ဓိတောမာတရာသောတိတောတန်တောအဖုသင်တန်တိမုဒ္ဓမာမာတရာသောတိတောသူ့အမေကငါသားဝဋ်ထမိမိလျော့လျော့မနေနဲ့
ကိလေသာတွေရှင်းနေပြငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမိမိလျော့လျော့မနေနဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းချမ်းအောင်နေမနာညမှာကြိုးစားအထောက်ပါလို့ဆိုတဲ့မိခင်ရဲ့တိုက်တွန်းစကားအရာသူဟာပဌာနပဟိတတကမ္မထလောက်ကိုအချိန်ပြည့်အထောက်ပဟိတတဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာဘာကိုဥတည်ပြီးလုပ်လဲနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ထားတယ်နော်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုကာယံစဇီဝိတေစအနပိခောခန္ဓာကိုယ်လည်းမငဲတော့ဘူးအသက်ကိုယ်လည်းမငဲဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုယ်မငဲပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့နေရောညာရောမပြတ်အပြင်းထန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒါလို့အာမထုတ်သေးသမျှနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကတော့မရှိနိုင်သေးဘူးပေါ့ကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတာအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထုတ်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းဥတည်ထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းအကြောင်းမပြနဲ့အသက်အတွက်လည်းအကြောင်းမပြနဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်ဘာကြီးပေးဆရဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအလုံးကိုဆွတ်လွတ်ထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ခြင်းနဲ့နေမနာညမအာမပြင်းမရကြိုးစားအထောက်လိုက်တာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်လိုက်တော့အဖုသိတန်တိမုဒ္ဒမသူဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်တန်တိမုဒ္ဒမတန်တိဥဒ္ဓမတကယ်ကိုအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနေသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားတော့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်တယ်ခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်တဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအစ်စ်ပဲခန္ဓာရှိနေခန္ဓာဒုက္ခခံရအောင်ပဲခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်တတ်ပဲအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်တတ်ကိုသူဟာကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့သူ့အတွက်ဝမ်းသာဆုံးပဲနေ့ပဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကိုလည်းသူပြောပြတယ်သောဟံပဒါနပဟိတတောရတ္တင်ဒီဝမတ္တံဒီတောမာဒရာသောရိတောတန်တောအဖုသိန်တန်တိမုတ်တာသောဟံထိုငါဟာပဒါနပဟိတတောကမ္မထံအလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးကမ္မထံအလုတ်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။ရတ္တိနိဝါမတ္တဏိတောနေယောညာယောစင်စမပြမပြင်းမရကြိုးစားအထုတ်တာမာတရာသောတိတောမိခင်ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆက်ချက်အရာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖုသိန်တန်တိမုဒ္ဓမတကယ်ကိုအမြတ်ဆုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုသူရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမိခင်ကြီးကပြောပြတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝဒမာတာထေရီမသူသားကယင်ဖွင့်ပြောကြခဲ့တဲ့စကားလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယင်တွင်စကားအဖြစ်ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့အန္တရာဝတင်းကလွတ်ကင်းမှုရာအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမပယ်ရှားပဲအန္တရာဝတင်းကလွတ်ကင်းမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိလေသာတွေဖယ်နိုင်မှခံတရားဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိလေသာတွေချုပ်မှကံဟာချုပ်ငြိမ့်ပဲကံချုပ်ငြိမ့်မှဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ့်ပဲဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ့်ပြီဆိုတော့မှဒုက္ခသတ်သိမ့်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ယံတုဒုက္ခနကံမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအိမြจิตတာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ជីနုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနဲ့ကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိဒီဟူသောယနန်တို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2568နှစ်ကောသတရ1389ခုနှစ်ကဆုံးလာသန်း5ရက်ကြာသပတေးနေ့တရက်5လ2025မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောရိဟတ်ကျောင်းဤတကြီးမှာပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်လုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်မဟောကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောကြရသူတော်ကောင်းတော်ကစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းပေါ့ရာဂာတိစေဓမ္မလညာနာခကံတတိတမညာဖလကာဘိကာဟံတိလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံနမာမိဘိညာဝရမိတ္ထုပေတံရာဂာတိစေဓမ္မလညာနာခကံရာဂအစရှိသောကိလေသာတို့ကိုဖြတ်တတ်သောအငြိအကျင့်မတင်တန်ဆင်သောရဟတမေဉာဏ်တန်လျက်လဲရှိတော်မူပေထသောတတိတမညာဖလကာဘိကာဟံတမတတိအမိရှိသောကာကိုမြဲစွာကင်ဆွဲတော်မူပေထသောတိလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံတိလာအပေါင်းဤဟူသောခြဝတံသာတို့ကိုဝတ်ဆင်တော်မူပိထသောအဘိညာဝရမိတ္ထုပေတံမြတ်သောဘိညာတကိုယ်တော်ပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသော

ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆက်၍ဥဒ္ဒိုင်ညွတ်ကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

သစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ရအောင်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဧတနာသစ္စာဝဇ္ဇေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောဣမံကာယံယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ္မထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဓိဋ္ဌဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးတို့ကရိတတိမညံဖိုးညံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တံဣဒိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နုတံဖော်လို့ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောလူရယနာဖျာဖျာပြမမကျွင်းခမင်းဥသွွန်လုံးစုံကုန်သောစနာတတဝါဟုနလူပြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာစဗိယံခသိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခဆာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟာတော့ကာဆမညိုမမိန်တကိုရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကာဆနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတည်းအောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းညာမမချမ်းညာသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

တတိယအလုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်လင်္ကာလေးအရင်ဆိုရဖြစ်ခိုင်ရှုမှ

0: ဥဒယဥဒယ
1: ဝရမြင်နိုင်သည
0: ်ဖြစ်ပြဲမြင်မ
1: ှ
0: နိဗ္ဗိဏ
1: မုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
0: ်ညီငွေပါမ
1: ှ
0: ဝိရာဂ
1: မုတ်ချဖြစ်နိုင
0: ်
1: သည
0: ်ညီငွေပါမ
1: ှ
0: ဝိရာဂ
1: မုတ်ချရနိုင
0: ်
1: သည
0: ်မဖူရမ
1: ှ
0: ပယ်လေးဝ
1: မုတ်ချလွမြောက်မီ
0: ဖြစ်ခိုင်ရှုမ
1: ှ
0: တဘာဝ
1: မ
0: ုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: တဘောတိမ
1: ှ
0: ဥဒယ
1: ဝရမြင
0: ်
1: နိုင
0: ်
1: သည
0: ်ဖြစ်ပြဲမြင်မ
1: ှ
0: နိဗ္ဗိဏ

ုအကျံသာအိဗယ်လေးကြည့်ရဖြစ်ခိုက်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်မှတဘာဝတဘောစာလို့တော့တဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေအမိန့်ရှိတာပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေရုပ်ရဲ့ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေစိတ်ဉာဏ်တရားပေါ့စိတ်စေတသိက်တည်းရဲ့ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေအဲ့ဒါသဘောလေးတက်တက်ကောင်းထဲမှာပါအောင်အဲ့လိုသိတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့သာလို့ပြောရင်တော့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယစာကြောင်းကသဘောတိမဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်ဥရိယဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာပြက်တာအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့မြင်မှကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှဖြစ်ပြက်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီခြားရမှာဝိသနုမဏိကလည်းပြောခဲ့တယ်။သဘာဝရက္ခဏာတိယုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူး။တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များအမှန်တရားဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ရှင်ဉာဏ်နဲ့တန်းမြင်မြင်မှာပေါ့။တာမန်လူတွေကတော့မြင်သေးဘူး။သဘောတိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ရုပ်ပဲတိတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်တိပြီးတော့ကျိုးသားအောင်မယ်။ဘလို့ဆက်ကြိုးစားရမလဲဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နိုင်မှပေါ်တာတွေကိုမလစ်လောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆိုတော့ဒါကတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါအလုံးလုံးတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနည်းနည်းရှုပ်သွားတတ်တယ်အလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်အမူအရာအကုန်ရှုမှတ်နိုင်ရင်အသေးစိတ်ဆိုတာထိုင်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလျောင်းထိုင်ရသွားတယ်မကဘူးစွန့်စားတာရေချိုးတာရေတောက်တာပေါ်ပါသွားတာကိုေးတာဆန့်တာဘောသမဇာနအပိုင်းမှာပေါ့လေတံပစင်ညာအပိုင်းမှာသွားရင်လည်းသွားမှန်သိရမယ်ရရင်လည်းရမှန်သိရမယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်မှန်သိရမယ်သေးသေးအမှုပြတယ်တမိန်စီတေပတာရီတေသမသနာကာရီဟောတိကိုယ်ရင်လည်းပဲတိရမယ်စာထဲမှာတော့တိရမယ်ဇာနာတိတိဤအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ရမယ်တိတိချာချာဆန့်ရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ရယောဂီတို့ခက်ခဲတယ်လို့မထင်နဲ့လောက်ပါများရင်ရတယ်ဘာမှမလို့ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုယ်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်ဆန့်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခါတဲ့တဲ့ကျင်လည်းရှုမှတ်ရအလောကိတေဝီလောကိတေသမန္တနာကာရီဟောတိတဲ့တဲ့ကျင်လည်းရှုမှတ်မယ်စောင်းကျင်လည်းရှုမှတ်ရအသေးသေးမှုရတယ်တန်ဃာတော်များဆိုရင်တင်္ဃာတိပတ္တစီဝါအာရဏေသမန္တနာကာရီဟောတိတင်္ဃာကြီးယူရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်တပိတ်ယူရင်လည်းရှုမှတ်ရဓမ္မပကံများဆိုရင်လည်းပကံများပေါ့လေကုံလုံးရှုမှတ်ရမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဥစ္စာရပတ္တဝကံမီသမသနာကာရီဟောတိကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ရင်လည်းပဲရှုမှတ်ရမယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တော့ရှုမှတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါပေါ်တာတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တယ်ထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့ဒီပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲပါဠိလိုပြောတော့ဥဒယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒလဇရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲတည်တဲ့ဥဒယဝယဝယဆိုတာပြက်တာဒီလင်္ကာမှာတော့အတူချုပ်ပေါ့ဖြစ်ခဲရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမှဥဒယဝယမြင်နိုင်သည်သဘောတိယုံနဲ့ဥဒေယဝရမမြင်နိုင်သေးဘူးလင်္ကာဆိုတာကတော့သူကာယံမိအောင်မဲ့ဆိုရတယ်သဘောတိလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရတယ်
အမှတ်ဆက်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်အမှုရာရှုမှတ်ဖာရောကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကယောဂီတို့ရဲ့အသက်ဟာအသေးစိတ်အမှုရာပဲဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အမှုရာမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီကအသက်ထွက်သွားတာပေါ့တကယ်လူအသက်သေသွားတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ယောဂီတို့ရဲ့ပညာအသက်သေသွားတာပေါ့အသေးစိတ်အမှုရာရှုမှတ်မှအဖြစ်တွေကိုမှတ်နိုင်မှဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲပြီးတော့သိလာတယ်အဲ့လိုသိတာကသူများပြောလို့သိတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးစာဖတ်ပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်ပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဘိညာဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အသိအဲ့ဒါဥဒိယဝယဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့အသေးစိတ်အမှုရာများသောအားဖြင့်မှတ်မှတ်နိုင်ကြဘူးလေများသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုကိုယ်တွေးဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့သူနဲတယ်မမြင်ဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးမြင်တော့မြင်ကြပါနဲတယ်အသေးစိတ်အမှုရာမှတ်မှတ်နိုင်ကြအသေးစိတ်အမှုရာမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွက်တတိအာမကောင်းမှုတတိအာမကောင်းတော့ပေါ်ရာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမရှုမှတ်နိုင်တော့ပေါ်ရာနဲ့တွဲပြီးတခါတည်းပါတဲ့ကြောက်တာကိုလည်းကြားနာမသိတော့ရှင်ဘတ်မြင်လို့ရှိရင်ရှင်ဘတ်နောက်မှာပါရှိကြောက်ကုန်ရှိဟုတ်တယ်မလားရှင်ဘတ်မြင်ကြောကတွဲပြီးသားပဲအဖြစ်ကိုမြင်အပြက်ကနောက်ကကပ်ပါသို့တော်လည်းပဲအမှတ်မဆက်တဲ့အတွေ့အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရင်ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမမြင်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူများပြောတန်ကြားနဲ့မြင်တယ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မြင်တယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့မြင်တာလည်းဖြစ်ပျက်သွားတာပဲကြားတာလည်းဖြစ်ပျက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့မြင်တာမျိုးကများတယ်ဟဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအတ္တကဝဆရောကျန်စီယုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဒီစားရီဖတ်ထားမယ်တင်တန်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျန်စီလို့ရတာပေါ့သွားရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တရားမြင်သည်သိကြားသည်သိနံသည်သိတဲ့ခုဖြစ်ခုပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတာပဲတလောကလုံးဟာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါဖရာသိတဲ့ညာယဟန္တာတွေသိတဲ့ညာအဲ့ဒါကိုကိုကပြန်ပြောတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မညံဖုံညာမရဘူးအဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိဖို့အတွက်အဲအနန္တကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးပဲဆရာတော်ဖရာကြီးပေါ်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းသိရတာဆရာတော်ဖရာကြီးတမပေါ်ရင်ဘာလို့အမှန်ကိုမသိဘူးဒါလိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့ဆိုတာပဲသဘောပေါက်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်တော့သဘောသဘာဝသိတယ်ဒီပြင်ရိတ်တာတွေကိုလည်းဘယ်ရိတ်တာမှမပုတ်ခတ်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ရထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ကြားထားတာတမာတိနဲ့ရှုရင်အကုန်လုံးရတာ။အနိစ္စအနိစ္စဆိုတာမကတဘာသာ။ဟောအင်္ဂလိပ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရှုမှာပဲ။ရှမ်းကလည်းရှမ်းလို၊တရုတ်ကလည်းတရုတ်လို။ဖောင်းနာကိုပဲဘာသာမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုကြမှာ။အဲဒီချိုးကလည်းပဲဒီရိုးရိုးနာမည်ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာတလူပြောမှကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲခေါ်ခေါ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြပဲခေါ်ခေါ်တချို့ကလည်းယုတ်ယုတ်နန်းနန်းအဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်တကယ်စိစိဆတ်ဆတ်လုံးလို့ခဏိကတမာရီဥပဇာရတမာရီရပြီးတော့အပြက်ကိုညှုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညောညံဆိုင်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးတရားရနိုင်တယ်အနာကံဆရာသက်ကြီးနည်းနဲ့ငရစ်ကိုစိုက်ပြီးတကိုယ်လုံးဖြန့်ဂျာလေးရနိုင်တယ်တကယ်ကိုပဲတမာရိယလာရင်တကိုယ်လုံးကိုဘယုတ်ကြီးတဲ့ရေထက်ပြီးခလောက်တလို့ကရောကရောကရောဆိုတမာရိရှင်သူချင်းချားတွေမြင်တာပဲဂျာရီကတကယ်မြင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရနိုင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့တကယ်မရသလဲဆိုတော့ဘုရားကောင်းလို့အထိုင်းလျောက်ပေါ်ပြီးဘာဖြစ်လို့တကယ်မရပါလဲခတ်တိုးတို့ပြောပါသတော်ဟုတ်တယ်အမမဆက်တော့တမာရီမရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
ပြောရည်တွေမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအပြည့်ဝရှိကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲတာတွေအကုန်ထုတ်လှူနေတာပဲလူဓာတ်တွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးဓမ္မထုတ်လှူနေတာပဲဝေယဝိဆတွေလည်းစေတနာထားပြီးတော့တခါတည်းအလုတ်ပြက်ခံပြီးလှုပ်ပေးနေတယ်နောက်ဖျားတရားပေါ်မှာလည်းကြီးညိုတာပဲအဲတရားအားထုတ်တာလည်းဝါသနာပါတာပဲဘာလို့နေပါအမတ်ဆက်ဖို့လို့နေတရားနည်းလောက်အားထုတ်ပြီးတော့တနည်းနည်းလောက်မလုံးဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ခုနည်းလောက်အားထုတ်ပြီးကိစ္စပြီးပြီးအောင်မေးတနည်းလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အမှတ်မဆက်တော့တကယ်မသိဘူးယုံတော့ယုံကြည်တယ်ဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောဩတဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟောတဲ့ဆရာတော်တွေပဲကျေးဇူးလဲတင်တယ်ကြည်လဲကျေးညိုတယ်အကုန်တခါတည်းတန်းနေတယ်လို့ထောက်ပံ့နေတာအကိုကိုယ်တိုင်လုံနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အင်းအားတွေရှိပါရဲ့သားနဲ့နိုင်ငံသားယောဂီတွေဆိုတော့ပိုအင်းအားကောင်းတာပေါ့အားစေးတွေအရန်ကောင်းတာအားစေးတွေလူစားတဲ့ကအကြီးတွေလူစားတာတော်တော်သိတာလေတော်တော်ကောင်းတာအဲ့တော့လုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရှင်ပြောင်ကြီးလောက်အားရှိပါရဲ့သားနဲ့တရားအလုတ်ကိုမလုံဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဖြစ်ကိုယ်တိုင်မသိတော့ဟိုနီးရမှန်းတယ်လို့လို့ဟိုနီးရမှန်းတယ်လို့လို့ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောမကြရင်ဒီရမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောကြတဲ့ဟာကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအလွယ်လွယ်မှန်မှဖြစ်တယ်တကယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရင်အကုန်မှန်တာပဲသူဟာနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဆိုလေးပေါ်တင်တင်းမနေစေနဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမဖြစ်စေနဲ့အဆိုလေးပေါ်ဆိုတာဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့အဆိုလေးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့အဆိုလေးတချို့ကလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့အဆိုးလေးတချို့ကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့အဆိုးလေးအဲမျိုးမျိုးပဲတချို့ကလည်းမကြုတ်ယုတ်တချို့ကလည်းတိတယ်တိတယ်အဆိုးလေးပဲအဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်တရုတ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကလားလိုဖြစ်ဖြစ်အဆိုးလေးပေါ်တင်းနေရင်တော့အထိုက်အလျောက်တမာတိပဲရမယ်ပညာမရဘူးအဲ့ဒီအဆိုးနဲ့ညွန်ကြထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုရောက်ဒီခန္ဓာဆိုတာအကောင်းထဲခန္ဓာကြီးကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘောခန္ဓာကိုရောက်သဘောခန္ဓာယောဂီတို့ရုပ်သဘောလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြောကြည့်ပါလားမြေရေလေမီမာရပြောတဲ့သဘောတို့ယောစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတို့ထောက်ကန်တဲ့သဘောတို့ဥတဲ့သဘောတို့အေးတဲ့သဘောတို့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါသဘောတွေပဲအဲ့ဒါခေါင်းလည်းမဟုတ်ဘူးခါလည်းမဟုတ်ဘူးခြေလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်သဘောတွေပဲအဲ့ဒီမာရက်ပြောတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသွားပါတိတာကဘာသဘောပါလိမ့်နာမ်သဘောသဘောတရားဓာတ်အတူတူပဲဝဟရတွေကွဲသွားတာသဘောလို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်တရားလို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်ဓာတ်လို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့သူကတော့အင်္ဂလိပ်စာလို့ပြောပေါ့ဗျာလို့တော့မသိဘူးအဲ့ဒါနာမည်ပဲအဲ့ဒါအဓိကကဒီခန္ဓာကိုညံရောက်ဖို့ပဲခန္ဓာညံရောက်တော့တကယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီသဘောတွေဒီမှာတကယ်ရှိတာအရှိအမှန်တရားဒါကိုအပေါ်မှာကတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယောက်ပဲကလားပဲစတဲ့အဖြစ်ဒါတည်းကတော့အမိနာမအဲ့တော့ကျက်ခိုင်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီသဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်အဲ့ဒီကြားတဲ့ဟာကိုမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်အခုထပ်ပြောတာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသိတဲ့အခါမှာအမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားပါစပြီးအာထုတ်တာကိုအာရမ္ဘဓာတ်လို့စာလို့သုံးတယ်အာထုတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်အာရမ္ဘဓာတ်ကျတော်ဦးဒီကြတော့စာပေကျွမ်းကျင်တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့လေအရံဘတ်ကအစာပြုတ်ပြီးအာထုတ်အာထုတ်ပြောင်းအာထုတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ရရရရှိရရအာထုတ်ပြောင်းအာထုတ်ချိုလဲကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတယ်ဟဲ့ရတယ်တရရရနှည့်ရရလုံးလုံးအာမထုတ်ပြတဲ့သူတည်းဆိုင်တော်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအာထုတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ပြီးပလားဆိုမပြီးသေးဘူးနိက္ကမတ္တသင့်တိုးပြီးတော့ဆက်ကြိုးစားပါဦးတဲ့ဌိနမိတ်္တာတွေနဲသွားတုံးလုံးလှဲနေတာတွေအိတ်နေတာတွေနဲသွားထိုင်နေကြတဲ့စဉ္ညာလျှောက်တယ်ဝ
ဝရိယတိုးပေးလိုက်ပါလေအပြင်းတွေကိုကြောလွန်အောင်အပြင်းဆိုတာကသူတော်ကောင်းလို့အိတ်နေမှပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းအိတ်နေမှပြင်းတာမဟုတ်တရားအလုတ်ကိုဥပိ္ပခာပြုပြီးလှုပ်ချင်တာလုပ်ဦးနာအဲ့ဒါတရားအနေနဲ့သူအဲ့ဒါပြင်းတဲ့သဘောပဲတရားကြတော့မလှုပ်ချင်ဘူးတရားဟောစာဥဖတ်တာလို့တရားနာတာလို့တရားရှုမှတ်တာလို့အဓိကတော့တရားရှုမှတ်တာပေါ့ဘလုံးနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထသွားသွားတရားရှုမှတ်နေလို့ရှင်ဒါစေတသိက်ကဝရိယဒါပြင်းတယ်လို့မဆိုလူကတော့တနေ့လုံးမအိပ်ပါဘူးလောက်ကိုင်းနေတာတရားကတခါမှမမှတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်အဲ့ထဲဝင်သွားတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းတယ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာဘာလဲမဟုတ်တရားနာတောင်ပြင်းတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုလို့မနာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒါထပ်ဆင့်တိုးပြီးအာထုတ်ပါတယ်ပြီးပလာဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခုမှစဘာဝပေါ်လာပြောက်တာလေးမြင်အောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမုံအောင်ဆုံးအောင်ပရကမထတဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဆုံးငန်းတိုင်းရောက်အောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်တဲ့တရားတော်မှာလောကောင်းတို့အလုပ်ဒီပါတွေရှာတဲ့အခါမဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားဓမ္မမှာလည်းတကယ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်မဲ့နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရသည့်အထိဆက်ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့တော့ပရကမတ္တလို့ခေါ်တယ်သဘောတိမာဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်အဲ့သဘောလေးတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်အမှတ်ဆက်ပြီးသိအောင်အမှတ်ဆက်စေတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမို့အမှတ်ဆက်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းမယ်ထင်လဲတတိအားကောင်းအောင်လို့ဘာအားကောင်းအောင်မလဲတတိအားကောင်းတို့တတိယတပည့်ဟာပဲရှောက်တတိယသာတတိယသမိတတိယစီဝါရေးတတိယအဲ့ဒါသန္တရာရှည်မဲ့တတိရင်းရင်းကျေးကျေးလေးပြောတာဟုတ်လားသန္တရာရှည်မဲ့တတိဆိုရင်းရင်းကျေးကျေးလေးပြောတာတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့အဖန်ပန်သေးရာသေးချောင်းတတိဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာရရင်သိရတာမလားသူတော်ကောင်းဒီခန္ဓာအဝိဇ္ဇာတဏမကုံသိရင်ရအောင်မှာပဲမလားဟောတဲ့သူဟောနာတဲ့သူအကုန်လုံးပေါ့ဗျာခန္ဓာရရင်သိဖို့မကျင်းသေးဘူးလားအေးအဲ့လိုတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့ဩသိဖို့လုပ်နေတာဟုတ်သိဖို့တော်တော်ကြိုးစားကြတာဟုတ်ခုချိန်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းဖို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာလားဒီပြင်ကြရင်ပယ်ရင်ပယ်ဖို့ခုချိန်ကတရားတွေကိုပင်မခံမိတရားဝင်တော့မှအမှန်တရားလေးတွေသိသွားအဲတော့တတိအားကောင်းအောင်စာလို့ပြောရင်တော့ရိုးရိုးတတိအကောင်းတဲ့တတိမတူဘူးအပမတ်တော်ဆိုတာလည်းပဲတရားနဲ့ဒါလည်းတတိပဲတာမန်တတိပဲရှိတယ်ကုသလကောင်းလို့ပြောပြောနေတဲ့အပမာဒအပမာတော်အမတန်ပရံအပမာရအပမာတော့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲခြင်းသည်အဲ့သတိကြတော့အမတန်အားကောင်းတဲ့သတိကိုပြောတာအမတန်ဗဒံအမတန်သေခြင်းကရနိဗ္ဗာန်တို့ဗဒံရောက်ကြောင်းသည်အားကောင်းတဲ့သတိအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်သုံးပါကြတော့သတိမာလို့သုံးတယ်ကာယကာယ ानु ပတိဝဟရတိအာတာပိသမဇာနောသတိမာဝိနည်းလောကိပိစ္ဆာဒေါမနတံတတိမာလို့တတိပဋ္ဌာနသုံးကြတော့တတိမာလို့သုံးတယ်ဟိုအပမာဒဝတ်မှာကြတော့အပမာဒအပမာဒောမမေ့မလျော့မပေါ့မဆခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ငန်းဝင်ကြတော့လုပ်ငန်းဝင်အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကြတော့ဒေါမနတံကပြောခဲ့တယ်ပုဂ္ဂလပြာပါဒဓမ္မပြာပါဒမရောက်သေးဘူးအခုအပမာရဆိုတာဓမ္မဗျာပါရဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထူးတည်းလဲလိုက်ပြီးတော့ပင်မပန်းမခံမှတ်နေကြရမလို့တော့ဒီဘသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အပမတ်တော်ရိုးရိုးသတိနဲ့စ조사လာတဲ့အခါပုဂ္ဂလဗျာပါရနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေစိုက်ပြီးခဏခဏ조사လာတဲ့အခါတတိတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းအားကောင်းလာအဲ့လိုအားကောင်းအောင်လို့ဘာဝရှုမရမလဲဆိုတော့အသေးစိတ်အမှုရအာကောင်ဘာဝရှုမရမယ်အသေးစိတ်အမှုရ
အပညာမလာသေးဘူးသူတော်ကောင်းတော့တဆင်ပြီးတဆင်သွားမှသူကများသောအားဖြင့်တန်းခုံတက်တာဘာမှတတိသမารိယတပြားမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတန်းခုံပြီးတော့နေသဒုက္ခတွေလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဆင်းခြင်းတယ်လို့သဘောကျရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းအပိုင်ရပြီထင်လိုက်တော့တကယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်တော့တော်အောင်လို့တကယ်တရားဥပဒေများရပါတော့မလားအဲတကယ်မရသေးတာကိုရတယ်ထင်တယ်ချိုးကြလည်းပဲဆရာတဆင်းရပြီနဆင်းရပြီဆိုတော့တကယ်ရရင်ကောင်းပါတယ်တကယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ကြိုးစားမှမကြိုးစားတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာရောဖရာကြီးကတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဘလူဘလောက်ရပြီလို့မပြောပါဘူးဉာဏ်စဉ်ပေးနာတယ်ဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့လက်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ချင်းအသင့်ဆုံးဖြတ်ရကိုညာကိုဘကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ညာတင်တွေကဒလိုဒလိုဒလိုဒလိုသွားတယ်အဲကိုဘကိုဘယ်ရောက်ပြဲကိုဘကိုကိုရောက်တဲ့နေရာအဲမတရားနိုင်နေတိတယ်ဦးဇနုရိတ်တာဒီမှာညာတင်ဖွင့်မပြဘူးဆုံးကိုကိုဆုံးတယ်ထင်သွားမှာဆိုလို့ဖွင့်ပြအောင်ဆက်ကြိုးစားပဲအဲဒါကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတည်တည်ချာချာသိဖို့အတွက်တတိကိုအားကောင်းအောင်မွေးမြူရတာဒါကြောင့်မလို့တတိပ္ပဌာနာ၃လို့ခေါ်တာတတိပြဌမ်းလို့ဒါပဲနဲ့ပညာလည်းပါတာပဲတတိတံပစင်းဆိုပညာလည်းပါတယ်အစပိုင်းမှာကညာတပရိညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေါ့ဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုမှန်းရုပ်ရဲ့သဘောဒီလိုနာယရဲ့သဘောဒီလိုတဏ္ဍာပရိညာအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာနောက်ကြတော့မှအပွားဉာဏ်နဲ့တိရဏပရိညာနဲ့အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာလက်တွေ့ရှုမှတ်ပြီးတော့မှနောက်ကြတော့မှပဟာနာပရိညာဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုပြောနေတာဘယ်အတိရောက်နေပြီလဲဆိုတော့တိရဏပရိညာရောက်နေပြီသို့တော်လည်းပဲညာတပရိညာအကြောင်းလေးတွေထက်ထက်ပြောညာတကအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာတိရဏကအပွားနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဟိုပဟာနာကိုထားလိုက်အောင်မဖို့မရသေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနားလည်အောင်လို့ပြဉ္ညာလည်းထည့်ပြောရတာပရမတ်တက်တက်ကြီးပြောလို့မရအောင်ပြဉ္ညာလည်းထည့်ပြောရတာနားတဲ့ယောဂီတွေကဩတာပြဉ္ညာပဲဩတာပရမတ်ပဲဩတာဒေသနာတော်ရပြောတာဩတာကျင့်စဉ်ကိုပြောတာပဲဒါကတရားစဉ်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့နာပါများတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အခုတော့မှဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်အဲ့ဒါတရားစင်မယ်အဲ့လိုရှုသဘာဝတိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတရားစင်မယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကပေါ်ရရှုမှပါခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမပြတ်တလက်သရှုမှလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှနိုင်ရင်သဘောလေးတွေတိလိမ့်မယ်ရှုမှတာလည်းပဲသဘောပဲအရှုခံလည်းပဲသဘောပဲနော်ဒါရှုတာငါရှုတယ်ငါမှတ်တယ်ဘာလဲပိုက်ကြီးကိုရှုတယ်ငါပိုက်ကြီးငါရှုတယ်ရှုတာဘယ်လိုလဲငါရှုတယ်ဆိုတော့ပညာပေါ်တင်းတယ်ပညာပေါ်တင်းတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအရှုတာလည်းမှတ်သိတဲ့စိတ်ကလေးငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်မှတ်သိတဲ့စိတ်ကလေးကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမှတ်သိလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကပေါ်လာလိုက်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကအောက်ပြန်ပိန်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဖြစ်လိုက်ပင်နယ်လို့မှတ်လိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့ဘာလေးသူတော်ကောင်းတို့အေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့အမအောက်ကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအပေါ်မှတ်သိတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်မာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့တောင်းတင်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ့ဗျာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာထိုင်တာတောင်းနေတာကိုမထင်ရှားရင်ထိတာလေးကိုဥစားပေးမှနှစ်ခုသလုံးထင်ရှားရမယ်လို့မဆိုလို့အစပိုင်းမှာပဲထင်ရှားအောင်မလို့မထင်ရှားဘူးနောက်ကျရင်ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်ဗျာထိုင်တာထိတာလည်းမဟုတ်ရတာလေးဒီရောရောရောဖြစ်တာရောကြားတာရောမြင်တာရောဆုံးနေတာပဲအများကြီးထင်ရှားတယ်ကူရတော့ကိုမှတ်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုလောက်မှန်းနိုင်ရင်တော်ပါပြီတစ်ခုလောက်မှန်းနိုင်ရင်တော်ပြီထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိုင်နေစီထိတယ်ဆိုတာနှစ်ခုဆိုတယ်သို့တော်လည်းထင်ရှားတဲ့ထိတာပိုထင်ရှားရင်ထိတာလေးကိုညံရော့
်ဆုဆိုင်သူတော်ကောင်းထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒါလို့သိုးနေတော့မပြီးဘူးနော်သူတော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာအဆိုးအဲ့ထိုင်နေတောင့်နေတဲ့သဘောကိုညံမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ထိတာလေးကတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းအဲ့အောက်မှာတင်မလေးနဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့ထိနေမယ်အခင်းနဲ့ထိနေမယ်တင်မတို့အခင်းတို့ဆိုတာပြည့်ညတ်ပေါ့ဗျာထိနေတဲ့အခါမာတဲ့သဘောလေးပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအဲ့မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ပဲမှတ်တိတဲ့သဘောရဲ့မာတဲ့သဘောရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောရဲ့ပြောတဲ့သဘောရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးနဲ့မာတဲ့သဘောမှတ်တိတဲ့သဘောကနန္တရားမာတဲ့သဘောကယုတ်တရားယုတ်နဲ့နာမဲ့မလားသူတော်အောင်လို့အဲ့ဒါဖြစ်တာပြက်တာကိုအသာထားအောင်အဲ့သဘာဝလက္ခဏာနဲ့တပတ်ကဖြစ်တာပြက်တာကိုသိတယ်ဆိုတာကတာမင်ညလက္ခဏာရောက်သွားတယ်။တဘာဝနဲ့တာမင်ညကြားထဲမှာသိစရာတွေရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်း။တာမင်ညဆိုတာအနေဆက်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ပြက်နေတာပေါ့။ဖြစ်ပြက်တာလဲစာသဘောပဲ။အလုတ်သဘောပြောမယ်သူတော်ကောင်း။ပြောင်းနေတာအဲ့ဒါအနေဆက်ဒုက္ခအနတ္တ

ပေါ်ရပေါ်ရကိုဒလဇရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တို့အခုရှုနေတာကထင်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုယ်သာဦးစားပေးရှုနေတာနာငတ်ငုတ်နေတာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မရှုနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဥမာတော်ကောင်းလို့အခုပြီးသွားပြီကွာဟိုမောင်းလေးခေါက်လိုက်တယ်ဟဲ့လားချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးခေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြုတ်မယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်မှတ်သွားတယ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထားတော့မယ်ဆိုထားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအရင်မဖြစ်ဘူးလားအဲထားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှထားတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တာအထားကျင်တဲ့စိတ်ကိုတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်အခုမှတ်ဆိုလဲတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးစိတ်အမှုရာကိုယူဆိုင်ပြီးကြိုးစားကြကိုယ်ရင်ကိုယ်နဲ့ဆန့်ရင်ဆန့်နဲ့မြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတဲ့နိုင်တယ်လို့ပေါ့ကွာကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့ကြရမရတာထားကြိုးစားပြီးတော့မှနှုတ်ဆိုင်ရင်လည်းဝါတယ်ဝါတယ်ယူတယ်ယူတယ်နိုင်တလောက်ပေါ့အကျမ်းမြင်အနုစိတ်မရရင်နာထားအကျမ်းသားကိုကြိုးစားမှကြိုးစားမှမယ်ဆိုတော့ဆန္ဒရှိရအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်ဆန္ဒဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပထမဓိပတိပစ္စယောမှာဆန္ဒထားမှမှတ်မယ်မှတ်မယ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ဆန္ဒဓိပတိအဲ့လိုစိတ်ကနေပြီးတော့မဖြစ်အောင်မှတ်မယ်အနာရီပြောအကျမ်းသားမှတ်နေ။ကောင်းတယ်အကျမ်းသားမှတ်။နောက်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းအလတ်စားနောက်ကြတော့အနုစားအကုန်မှတ်နေ။အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ရုပ်အကျမ်းသားကိုမှတ်နိုင်မှရုပ်လောက်မထင်ရှားတာဘာသူပါလိမ့်။အဲစိတ်နံတရားပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်နံတရားကိုမှတ်နိုင်လာတယ်။ဥမာရေအိုင်တစ်ခုမှရေတွေနောက်နေသူတော်ကောင်းတို့အထက်တော့မှငါလေးတွေခီလေးတွေရှိတာသိပါ။မသိဘူး။အဲ့ဒီလေအနေထိုင်ပြီးကြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဩဟိုမှာငါးလေးတွေဟိုမှာခရုလေးတွေမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအကျမ်းသားတွေမှတ်ပါများလို့စိတ်ဟာငြိမ်းသွားဟိုတွေးဒီတွေးအတွေးတွေနှဲသွားပြီဟိုတွေးဒီတွေးကာမကုံစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်နိုင်ငံရေးတွေရောက်လိုက်သုံးနေတာပဲဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့ဒါလေခန္ဓာကိုယ်မှတ်ပါများတော့အတွေးတွေကငြိမ်းပြီးတော့စေရဲ့စူးစီးမှုအားလို့ခေါ်တာပေါ့တမာတိစေရဲ့စူးစီးမှုအားခန္ဓာကိုယ်မှာပဲညာရောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲရှုမှတ်အဲ့စူးစီးမှုအားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဩရုပ်တင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတွေလည်းပေါ်ပေါ်နေတာပေါ်တာနှစ်ခုနော်ရောက်ပြီလို့ခုနကတည်းကရုပ်တွေထင်ရတာရုပ်ပေါ်တာရုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီရုပ်တွေဥဆောင်နေတာစိတ်ကဥဆောင်တာမလားဆိုတော့เออไอ้สึกมันเมียนล่ะเออบ้าจ่องเลยสรุปคุณน่ะสาลุเปิ้นสันนาธิปติย้อยๆนี่ပြောလို့ရှင်ยงๆจีเนี่ยตะคาเด้ดีမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်အမှတ်ကိုတတ်နိုင်နိုင်များจูด้าမှတ်မတတ်နိုင်ရလွတ်သွားတာလွတ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုကုဆာဖြစ်မနေလွတ်ပစလွတ်တာကိုမှတ်နိုင်တော့ကိုจูด้าမှတ်မယ်จูด้าဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကွာရသလောက်မှတ်တာဟောမပေါ့ဆန်းနဲ့တန်နိုင်နေမြကြိုးစားမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်အမှုရာတွေမှတ်နိုင်လာတယ်။အသေးစိတ်အမှုရာမှတ်နိုင်လာတော့ခုနပြောခဲ့တယ်ဗာအားကောင်းလာပါလေ။တတိအားကောင်းလာ။အဲ့ဒါကိုတမ္မာတတိတတိမာဒါတော့ဘောဟာရတွေပေါ်တော့တမ္မာတတိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တတိတန်ត្រာလည်းမဲ့တတိမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တတိအိုနာသေးလွတ်မဲ့တတိกายอนุปัตตนาตริปฐานဖြစ်နေတာ ਉ ไอ้ตริอาก้องလာတဲ့အခါကျတော့ตริอาမကောင်းရင်တော့စိတ်ကိုမမှတ်နိုင်ตริอาမကောင်းရင်တော့ရုပ်တော့မမှတ်နိုင်ပါဘူးဟူอาก้องလာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုမှတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကိုအမိန်ပေးနေတဲ့စိတ်ကိုမြင်လာတယ်ตริอาก้องလာတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့အခုပိုးမွားနေရှိတယ်ဗကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါ့မလားအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူး။ကုယောဂပိုးတွေပါရင်းညာတွေပေါ့ဗျာ။အားကောင်းနဲ့မှန်မလူနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပိုးကောင်တွေပုံတန်တာမှာထင်ရှားမလာဘူးလား။ဟွန်းပိုးကောင်တွေ6လောက်6ချောင်းနဲ့ကြောက်เสียရ။မမြင်ရတော့ကြောက်เสียရမထင်ဘူးပေါ့။မှန်မလူနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မဟာလူတွေကအသက်ရှူကြပြီးသေအောင်လို့ပြတာဒီကောင်ကိုပေါ်လာတော့တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုပဲရုပ်ရည်တွေရဲ့တတိယအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကကြီးပြီးတော့အစတော့မမြင်တဲ့စိတ်သဘောတွေမြင်လာတယ်။ထားကျင်တာတွေ၊တွားကျင်တာတွေ
ရက်ချင်တာတွေ ထိုင်ချင်တာတွေ မှတ်ချင်တာတွေ အဲ့လိုချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်လာတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေကိုအထင်မသေးနဲ့တော်တော်တော်တော်ကြိုးစားတယ်။တရမကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆောင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံလား ဂျာမနီနိုင်ငံလားမသိတော့ဘူး နိုင်ငံတော့မိတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဲ့မှာသွားသွားပြီးတော့တရားစခန်းနေဖွင့်ပြီးပြရတယ်အဲဒီမှာလဲဘုန်းကြီးကျောင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ယောဂီဒီမှာကြီးတယောက်ဟာတော်တော်ကြိုးစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေတဲ့တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားမြန်မာမှာပြုလို့တဲ့တန်ဃာတော်တွေအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်မပေါ့အဲ့တော့၆တယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်ဖရားတဲ့သူတရားပြီးတဲ့ခါကျလျှောက်ကြတာချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာတော့မဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲနောက်ရတ်တော့မဆိုရက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီပြီးတော့အကုန်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဖရားတဲ့တပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတဲ့အဲ့ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှေ့မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖရားတဲ့သူတော်ကောင်းမှတ်နိုင်တယ်မမှတ်နိုင်တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်စင်းတော့လည်းပဲဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ဖတ်လို့ဖြင်းနိုင်ဖြင်းနိုင်လားအဲ့စာအုပ်မဖတ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးလုံတော့လုံနေတာပဲဒီအလုပ်ကိုလုံပင်နဲ့ဒါစပရိယတိနဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဆရာတော်ဖျားကြီးတော့အตาလေးပဲဖြည်တာကျွမ်းကျင်နေတာဟိုစာရောပရိပတ်ကအဲ့ဒီခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိမှတစ်ခုရှိတယ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဖရားရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အများဆုံးအားဖြင့်အတ္တအယူဝါဒတွေရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းဒီစိတ်ကလေးတော့ဟုတ်ပါပြီဒီစိတ်ကလေးကိုခိုင်းနေတာသူတို့ထင်တာအတ္တကောင်လေးကခိုင်းနေတယ်အတ္တဝါဒနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲဒီလိုပဲဘုရားပါလာတယ်လို့ပဲလှူလဲလှူတာပဲအများကြီးလှူတယ်လှူလဲလှူတယ်တရားလဲနာတယ်တရားလဲအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့မှအတ္တကိုတခါလဲမထုတ်နိုင်သေးဘူးအေးပေါ်မညံဖုံညာမရသေးရင်မပယ်နိုင်သေးဘူးယန္တန်ကတော်လေးတော်မှပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကုန်လုံးအနတ္တပဲဘာမှအဆိုးမရအောင်ဆိုတချို့ဆိုကြောက်လန့်သွားတယ်ဘလူဘွားအာကိုကပါမလဲလူတော်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ရှေ့မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖရာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာဆရာတော်ကြီးကသိအဲ့ဒါအတ္တလေးမဟုတ်လားလို့မေးတာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရဏီဆရာတော်ဖဲ့အဲ့ဒါအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုးစားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုးစားတကယ်ကျေးဇူးရှင်တွေပဲသာသနာပြုသွားခြေတော်ဆုံးကိုမြေတန်းရှိခိုးဖို့ကောင်းတယ်တို့လုံတော့လုံတာပဲလုံပင်အဲ့လိုမရင်ဖြစ်တတ်ဘူးပစာမမတတ်တော့စာမတတ်တော့ဖြစ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်လိုက်တော့မဟုတ်တာပဲထိုက်ရောက်တော့သိလေလေမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာသူတော်ကောင်းတို့ထားတော်မယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးမှထားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမလားဟုတ်ကောဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အဲဟုတ်တာမဟုတ်တာထားတယ်မဆိုပြီးတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့နိုင်ငံခြားယောဂီတွေကိုအဲ့ဒါအထင်သေးလို့မရသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ဘဲဘာညာသွားအထင်မသေးနဲ့တကယ်လုံးကြတယ်သူတော်ကောင်းတို့သမထဆိုလဲတကယ်ကြိုးစားကြတယ်တကယ်လုံးကြတယ်တကယ်ကိုဟိုးတော်ကြီးတောင်ကြီးတဲ့မှာဆာလူကြီးတွေကြိုးစားရတာရှိတယ်အဲ့တော့ရန်တမ်းပြီးအထင်သေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရဆိုတာစေတသိက်ပဲတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်လုံးထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါမသွားဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါသွားတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောဆိုရင်အစိုးရပါမလားအဲအနတ္တသဘောမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမြတဲ့သဘောချမ်းသာပါမလားအဲဆင်းရဲတဲ့သဘောအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအတ္တကိုသတို့ယူလို့ရှင်အတ္တကမြဲတယ်ခိုင်းတယ်ကိုဖြစ်စေသလိုဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကို तू ကအဆိုးရတယ်ဒါမျိုးတွေယူထားတာရှိတယ်သာမီအတ္တလို့သယံဝတိလို့ကာရကအတ္တလို့ဟာအများကြီးပဲအဲအတ္တအကြောင်းတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ပဲအိစောင်းမှာအများကြီးပဲရေးထားပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကြီးတွေဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဒါကျွန်တော်သမတပေမတတ်တဲ့တို့ဆံဃာတော်တွေဆိုလို့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်ရင်ဩဟုတ်သားပဲဆရာတော်ကြီးတည်ကျေးဇူးကြောင့်အဲ့တော့အတ္တလေးလို့ထင်ရတယ်များသောအားဖြင့်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရလည်းပဲခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ဆက်မရှင်ဘူးပေါ့လေခန္ဓာထဲပါတာတွေပါတယ်ထားလိုက်တော့
နှလုံးသွင်းတော့ဒါနန္တရားပေါ့နန္တရားဆိုတော့မမြဲဘူးဘောတရောင်းလို့မြဲတယ်ဆိုရင်အတ္တဖြစ်သွားမယ်နော်အတ္တဒိဋ္ဌိမြဲတယ်တယ်မကဘူးဒီအတ္တလေးကနေခန္ဓာကိုယ်ခိုင်းနေတယ်ရုပ်တည်နံတွေကို तू ခိုင်းနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်သူတော်ကတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ဟိုရှင်းရက်တည်းတော့ပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါရူပခန္ဓာကိုအတ္တလို့ယူရရှိတဲ့ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတပါးစီတပါးစီတပါးစီလည်းပဲအတ္တလို့ယူရရှိတဲ့၄ပါး၄ပါး၄ပါးကိုလည်းအတ္တလို့ယူရရှိတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုလည်းအတ္တလို့ယူရရှိတယ်။တချို့ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးတတ္တအတ္တကောင်လေးကတတ္တရှိတယ်။တို့ယူတာ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြတ်သွားတယ်ပုတ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါလက်ခံတယ်။အတ္တကောင်လေးကတော့မသေးဘူး။ဒီအတ္တကောင်เนี่ยဟိုဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်ချိုးကြတော့လဲခန္ဓာ၅ပါးတည်သူလဲပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိပြတ်သွားတာမတည်ဘူးဟိုဘက်ပြောင်းသွားတယ်တတ္တရဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်အမှန်မှန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလဲအတ္တမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးလဲအတ္တမဟုတ်ဘူးငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောတာကသူ့နယ်နဲ့သူတုံးလို့ရသေးတယ်ပြဉ္ညာနယ်မှာတုံးရတယ်လေအဲသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲရှမ်းမဲ့ကရင်မဲ့တရုတ်ပဲကလားပဲတုံးလို့ရသမုဒ္ဓိနယ်မှာတုံးလို့ရတယ်ရှိလဲရှိတယ်ယောက်ျားလဲရှိတယ်မိန်းမလဲရှိတယ်ဘယ်နယ်မှာပါလိမ့်အဲသမုဒ္ဓိတစ္ဆာနယ်မှာရှိတယ်ပြဉ္ညာနယ်မှာရှိတယ်ပရမတ်နယ်မှာလားမရှိတာဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘောကပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းမရှိဘူးဘယ်နယ်မှာမှမရှိဘူးစိတ်ကိုယ်ရင်နဲ့ထဲ့ထားတာဆိုတော့ပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြောကောင်မရှိဘူးပရမဏေမှာလဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်မလားအဲအဲ့ဒါရှိရလားမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာနယ်မှာလဲမရှိဘူးပရမဏေမှာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတာကိုတခါတော့ဆွဲကင်ဟာတာအဲ့ဒါဘုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတ္တအကုန်လုံးလို့လို့ရှိတဲ့မညံဖွညာမရသိရင်ရှိကြတာကြီးပဲအဲဘာကွာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားနာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့ဓမ္မဘ ഹു သူကြတွေရှိတော့အကြီးအကျယ်အတ္တဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအနုတ္တယအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ်အနုတ္တယဆိုတာအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့ကိလေသာပေါ့အကျဉ်းသာကိလေသာကိုဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ထဲမှာတောင်းကျမ်းတဲ့ကိလေသာကိုပရိယုဌာနာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်တတိအနေနဲ့ကိန်းနေတာကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကိလေသာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကိလေသာအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ်ကျဉ်းကျန်းတန်းတန်းကြီးတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားတွေနာထားတရားတွေအားထုတ်ထားတော့ယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းတွေကျိုးတွေပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့ထပ်ခါတခါနာထားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအထိုက်လျောက်သိတော့ဒီအတ္တဆိုကြီးကအထိုက်လျောက်ဆင်ကျဲနေတယ်သို့တော်လည်းပဲအနုတ္တရတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့သတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတယ်သို့တော်ကောင်းသွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တော်ရရှိမှတာဆက်ကြိုးစားနေရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်မှာလည်းဆက်ကြိုးစားကြအဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ကားတွေဘာတွေရှုပ်တဲ့နေရာတော့သွားမှမှနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုတယောက်သေးလို့လက်လက်ဆိုရင်ဥပဒနာကိုဥသာပေးမှအများထဲမှာဆိုရင်တော့မေတ္တာပို့တာကောင်းတယ်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာကောင်းတယ်ဂုဏ်တော်ပွားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေသိလာမထရာကနေထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဇလောင်းတို့ရဲဝင်လာတယ်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်စတယ်မှတ်လာတယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဟောနှလုံးသွင်းကိုထားလိုက်ပါတော့အရန်တိမ်မွေ့လို့အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့မှတ်ပြီးထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းပိန်တန်းမှတ်ပလားမှတ်သေးဘူးပြန်ဆင်အောင်မှာမလားအမပြင်းမဆင်ခင်ပါစိတ်ဖြစ်မလားပြင်းဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာပေါ့ကြုံုံပဲဖြစ်ဖြစ်တမဏုံွေပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမဟုတ်ပေါင်းအောင်မှာအဲဗာလိညာလေးခံမှုလုတ်ပြဖြစ်ဖြစ်အဲအဝတ်စားတွေကြံ့နေနေနဲ့ရှော့အရင်ကြီးတင်းကြံ့နေတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းမင်ရှုလို့မကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးရှော့ရတယ်လုံးလုံးကြီးချွတ်ပြဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ရှော့ပေါ့အဲရှော့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းပါပါအေးခန္ဓာကိုယ်မှာမူးမောနေလို့ရှိရင်လေရှူသေးလေးပါလေရှူအဲအဲ့လိုဘောလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့ကိုတရားထိုင်မဲ့အဝတ်စားတွေကိုလည်းပဲနဲ့ခါတွက်ပြီးတော့လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီပယောစိတ်က
ဖျောစိတ်ကမထိုင်ခင်သူကဖယ်ရောက်နေမှမသိထိုင်တော့မှရောက်တယ်ကောင်းကထိုင်တော့မှရောက်လာတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်အစတော့ကဟိုတွဲဒီတွဲနဲ့ဖျောစိတ်ကနားပေါ်လဲတက်လောက်ရောက်ကောဒီကောင်တော့ကြိုက်တော့မှာပဲကြိုက်တော့မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်အင်းအဲ့ဒီလိုဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ်တတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်အဲ့ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတော့ဘာတွေထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေထင်ရှားလာတယ်ခုနကတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနာကနံထိုင်တဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ထိုင်နာနံနဲ့ယုတ်ဒါကတော့ဟောဖို့ဆိုပေးတာပေါ့ယောဂီတို့ရွှေနဲ့သိရမှာလीထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တာမလားတော်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမတ္တပယအမှတ်မယ်ဆိုတော့ထိုင်မအောင်မလားမထိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လဲရက်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ချင်နာကနံရက်တဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ရက်တာနံနဲ့ယုတ်တဘာဝလက္ခဏာတွေမတက်သေးဘူးနော်ဆိုတော့အောင်လို့ကွတန်းပြီးဖြစ်ပျက်တွေရောက်နေလို့ဖြစ်ပျက်လို့သေးတယ်ခုတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာနာမရူပပြိစီရဉာဏ်မရှိသေးတယ်ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိသိသိတော့မှပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ဒါကလက်တွေ့အကြောင်းအကျိုးတွေခန္ဓာရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားများသိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့တစ်ကဘာလုံးအတွက်အကျယ်ဆုံးသိတာကိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဟောဘိဆုံးကြတော့ဧဝမေတ္တသကျိုလသဒုက္ခခန္ဓာကသမုဒယောဟောတိအဝိဇ္ဇာကစလိုက်တာဒုက္ခမှာသွားဆုံးတယ်အချင်းချုပ်ကတော့အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်တိခါရတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်လိုက်တာအကုန်လုံးဟာပိတ်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခတွေပဲဒုက္ခရဲ့အစအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာသမုဒယတ္တဆာပဲဒါတော့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲ့ဒါစာသမိတ်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်အခုခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်လို့အကြောင်းကျိုးသိတဲ့ကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်လို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဉာဏ်ဟိုကတရားနာပြီးသိတဲ့ဉာဏ်တရားလဲနာရမှာပဲမပယ်ရပါဘူးဒါသိအောင်လုပ်ရမှာရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သွားတော့မယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှတ်ပြီးပေါ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှကြွားတယ်တန်းတယ်ချတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ချောင်လျှောက်တဲ့အခါမှာညောင်းညာနေတော့မှစစညာအရန်ဖြည်းဖြည်းလေးမချောင်းနဲ့ညောင်းညာနေတာ ਉਹ အဲ့တော့ခက်ကြဲကြဲမနေမမြန်ပေါ့ကြွားတယ်ချရတယ်ကြွားတယ်ချရတယ်ကြွားတယ်ချရတယ်တဲ့လို့ဒါတော့ဆိုရင်ရပါအဲ့လိုမှရင်နဲ့15မိနစ်လောက်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချရတယ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ဆက်မှစစရင်ဆိုညောင်းညာနေတော့သူကရိုင်ထိုးလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နေလာတဲ့ခါကျတော့များသောအားဖြင့်စိတ်ကအကြောင်းစိတ်နံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်တယ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဆန့်တယ်မျက်နှာတွေပါတည်တဲ့အခါတို့ရေချိုးတဲ့အခါတို့ဉာဏ်တော့တောင်းတောင်းမှတ်နိုင်မှမမှတ်မှတ်နိုင်ရင်လည်းဆင်ញင်ပေးရမှတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲရိတ်တာတွေမှာတော့မှတ်လို့ရတာပေါ့အိမ်မှာဆိုမှတ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲမလွတ်စေနဲ့မလွတ်မမရပဲဘယ်တက်နိုင်မှလွတ်မသွားစေနဲ့သူတော်ကောင်းလွတ်မသွားစေနဲ့အဲ့ဒီမှာတခါလေးညံဆိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ညံဆိုင်တာဩခိုင်းနေလို့နန်းခိုင်းနေလို့ယုတ်ကလုံနေရတာကိုအကျန်းအားဖြင့်ပေါ့ဘဝကတယောက်တည်းအေးစေအလုပ်တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့အကုန်လုံးမှပေါ့ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ပါရအောင်မှအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးလေးတွေသဘောပေါက်လာတယ်ရှိကဖြစ်တာကအကြောင်းနောက်ကဖြစ်တာကအကျိုးဖြစ်ပြမရောက်သေးဘူးเนาะဆိုတော့အောင်လို့ကဲဖောင်းပိန်ဝင်ပြန်သွားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်ဆိုတော့အောင်လို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပေါ်လာလို့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးကနောက်ကလဲရတာဟုတ်တယ်မလားမဖောင်းမဲနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရမ်းမှတ်တာပေါ့လေမဖောင်းမနဲ့ဖောင်းနဲ့မတားကဘာအဆိုးပါဆိုးနေတာခန္ဓာကိုပြစ္ဆုတ်မှတက်တဲ့ညံမရဘူးဟိုကဖောင်းတက်လာတော့မှဖောင်းတယ်လို့မှားရမလားဖောင်းတက်လာတော့မှဖောင်းတယ်လို့မှားအ
ဲ့တော့ဖောင်းတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ဘယ်သူကရှေ့ဘယ်သူကနောက်ပင်မနေဦးမယ်ရောပြီတို့ပင်မနေဦးမယ်နားပြောဖောင်းတဲ့သဘောကရှေ့မှတ်တဲ့သဘောကနောက်မလားအဲရှေ့ကဖြစ်တာကအကြောင်းနောက်ကဖြစ်တာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမလားဖောင်းတယ်လားလေသဘောလေးထင်ရှားလို့နောက်ကဖောင်းတယ်လို့မှားရတာမလားအဲပိန်တဲ့သဘောလေးထင်ရှားလို့ပိန်တယ်လို့မှားရတာမလားအဲ့တော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးဖြစ်မလဲယုတ်ကြောင်းဩယုတ်ကြောင်းနံကျိုးဟောရှင်းသွားတာပဲနောက်ကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆင်ញင်လိုက်ရင်ပေါ်လာတာပဲဩယုတ်ကြောင်းနံကျိုးခုနကနံကျောင်းကျိုးအခုယုတ်ကြောင်းနံကျိုးယုတ်နေနံနေရာအကြောင်းနေရာမှာနေတော့လေယုတ်ကအကြောင်းအကျိုးနဲ့အမှနေလို့ရုပ်ကအကျိုးရုပ်တည်နံနေပဲလှည့်ဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပြမရောက်သေးဘူးနော်သတော်ကောင်းလို့ဒါအကြောင်းအကျိုးညံရှင်းတာအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခဉဏ်လို့ခေါ်တယ်ဆရာသမားတွေဟောတာလို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဟောတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အဲ့ဒါတွေလည်းနားဖို့ကိုယ်လည်းဖတ်ထားတာပဲဒါတွေလည်းအကြောင်းအကျိုးတွေပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒလနာဖသဝေရဏအခုအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့မှာတခါမရှိမှနိုင်တဲ့အခါကျတော့တဏှာပြန်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုပေနဲ့လို့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမှနိုင်ရင်တဏှာလာတာပဲဒါပေမဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာတစ်ခုရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းစားတဲ့ထဲထဲမရဘူးထဲမရပြန်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိမယ်ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပါမယ်ဝေဒနာပစ္စယပညာဖြစ်တယ်ဖရာယဟန္တာတွေလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားဖရာယဟန္တာတွေခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိတာပေါ့ဖရာယဟန္တာတွေတဏှာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီလေမသိတာမရှိတော့ဘူးအကုန်သိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာအဝိဇ္ဇာကြီးဆိုးတဲ့သူကတဏှာပဲသွားတယ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖျားယဟန္တာတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထုံးပေါက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝေဒနာကနေပညာကိုသွားတယ်ဘယ်တော့မှတဏှာမသွားဘူးအဲ့တော့အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပဲသူကပုံနေတယ်ဟိုးနောက်ကနေပုံပြီးတော့တဏှာကိုရှေ့ထုတ်ထားတယ်မင်းသွားလို့မင်းသွားလို့သူကနောက်ကနေပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတယ်ဇလုံးလုံးလိုက်ဇလုံးလုံးလိုက်ဘလူပါလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့ကောင်းလို့ဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားမသိတော့မင်းတတ်မဲ့လိုက်တတ်မဲ့လိုက်ရအောင်ယူရအောင်ယူမင်းအာသာနီပဲရအောင်လို့ဆိုတော့ तू ကမြောက်ထိုးပင်ကိုလောက်တာနဲ့ပဲဘလူမဆောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့တရားသဘောပြောနေမြောက်ထိုးပင်ကိုလောက်တာနဲ့ပဲဘုရုဇင်တွေအကုန်မှားကုန်ကြတယ်မလားနောက်ကြတော့ပယ်လေးပါးကြာသွားတော့မင်းတိုင်းနဲ့မင်းကံဘောကွာဝိဇ္ဇာကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့ဟလာအဲသန္တရာမဒုက္ခပေးနာသူပဲအဓိကလက်တရားသူပဲတဏှာသူ့ရဲ့တပည့်အဝိဇ္ဇာဟောတာကောင်းကောင်းနိုင်လို့ရှင်တဏှာယော့သွားတယ်သောတာပတိမဉ္ဉံရတယ်ဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာလေးပုံတစ်ပုံသေသွားပြီအဲ့တော့တဏှာဘာတစ်ခါတည်းသူ့တပည့်ဘာတပိတာဖြစ်သွားတာလေးပုံတစ်ပုံသေသွားတာလေးပုံသုံးပုံကြာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သူတွေပါလိုက်သောတာပန်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်လေးပုံလေးပုံလုံးကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေးပုံလေးပုံလုံးကြံသေးတယ်ဆိုတော့လေးပါအပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆက်ကြိုးစားကြမှာလားအေးလောင်းနဲ့တော်ကြရအောင်

အဋ္ဌာနေသူနိဗ္ဗေယောပရတံအဋ္ဌမိစ္ဆံတောခန္တေမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူလုံးစုံသောအယထာနရူ၌နိဗ္ဗေယောဘေးရန်ကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏ပရတံအဋ္ဌမိစ္ဆံတို့သူတပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမေတ္တံသတိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမန်ထထ

0: နေတတ္တဣရိယဘုတ်သတ္တံသတ္တရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာခန္ဓာလဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှန်မှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်ကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရားလောကိလောကုတ်မိမိသူတပါးနှစ်ဖြာသောကျိုးစည်းပွားနဲ့ပြည့်စုံရဲ့လားလို့စီစစ်ဤဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိအကျိုးအပြည့်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းဝအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြလွန်ခဲ့တဲ့တနားရီလောက်ကအပေါ်မှာဦးစင်းသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့စတုထထက်စင်ကာပူမှာရောက်ရှိပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပြန်လာပြီးသူတို့ကြော့တယ်ဟောသူတို့ကြည့်ပြီးမိဝေးဖာဝေးတရားတကြီးလာပြီးအလုတ်လုတ်နေကြ။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲစွန်းစား။ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲ။ဒါနဲ့အခုအောက်ထပ်ရောက်လာ။တရားဟောခမ်းမာတဲ့မှာတရားနာနေကြ။တရားထိုင်နေကြ။သူတို့လည်းစနေတနင်္ဂနွေကိုယ်အိမ်ကိုရာနာနာနေနေနေနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဒီရတဲ့စွေရောက်ရှိမလုတ်ကြတာလဲလို့မလဲတော့သူတို့လဲချမ်းသာမှုရှာတာကြည့်ပဲဒါနဲ့တလောကလုံးကိုညာကဖြန့်ကျက်ကြည့်လိုက်တော့တသိတတဝမှန်သမျှခြေပါပါမပါပါမိုးပေါ်ပြန်ပြန်ရည်တဲ့နေနေလှုပ်လှုပ်ယွာယွာနဲ့မနေ့နေထွက်ခရဲကနေညာမိုးချုပ်တဲ့အထိတချို့တတဝများကြတယ်လည်းပဲနေဝင်ကနေပြီးနေထွက်တဲ့အထိတညာလုံးတနေ့လုံးအရှိကနေအနောက်နောက်ကနေတောင်းလှုပ်လှုပ်ယွာယွာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားနေတာမှန်သမျှချမ်းသာမှုရှာနေကြတာကြီးပဲ။မရှာနေတာ
1: ချမ်းသာမှုရှာနေတာ
0: ပါဗျာ။အရှိကလူကနောက်သွားတယ်အလုတ်ကွင်သွားတယ်ချမ်းသာမှုရှာတာပဲ။စားကြက်တဲ့လူကလည်းပဲချမ်းသာမှုရှာတာပဲ။ဇာလေးပါလေးကြက်ဉာဏ်လေးပါလေးတက်ရာဓုပါလေးကြီးတော်မှာလာစာရိတ်ခများများရတော့အစားချမ်းသာအနေချမ်းသာနဲ့နေရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်စာကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာခြင်းလိုချက်တာပဲ။နောက်ပိတ်ဆုံးမှောင်နေမဲတဲ့ခါနဲ့မိခလုတ်ကလေးဖွင့်လိုက်တာကအစားချမ်းသာခြင်းလိုပဲ။ဘာသာမှောင်နေမဲတဲ့နေမဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဟိုခလုတ်တိုက်ဒီခလုတ်တိုက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းလုံခြုံမှုရှိစိတ်ချမ်းသာအောင်အန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းရှောင်နိုင်တိမ့်နိုင်အောင်မီးလေးဖွင့်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်မီးခလုတ်ကလေးဖွင့်တာကစပါလိုခြင်းလို့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရှားနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်ကိုမတွေ့ရင်တော့ဒီဘဝလာလဲပဲရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရှာလျားသားထွက်ပြီးသေရမှာ။နောက်ဘဝလည်းပဲရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရှာလျားသားထွက်ပြီးသေရမှာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချမ်းသာအစစ်မသိဘူး။ပါမသိလို့ချမ်းသာအစစ်မသိတော့ချမ်းသာအတုကြီးချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးရှာဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကျမှငါရှာခဲ့တဲ့ဟာချမ်းသာစစ်မဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တော့အလိုကပြည့်တာလားမပြည့်တာလားမ
1: ပြည့်ပါဘ
0: ူးနောက်ဘဝရောက်တော့ပြန်ရှာရနောက်ဘဝရောက်တော့ပြန်ရှာရဒီလိုနဲ့တန်တရားအစကနေဒီနေ့ထိချမ်းသာမှုရှာရင်းနဲ့မျက်စိတွေလဲခဲ့အသေးလေးထက်ခဲ့တာလည်းပဲမနှဲဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲတော့ချမ်းသာခြင်းဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့သရုပ်ခွင့်သုံးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်နံပါတ်1ချမ်းသာမှုကမိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာပါပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတော့စင်ရင်တော့ဘုရားထဲ့တာဒါပေမဲ့မိကိုမှုမကင်းဘူးသူ့တဲ့ပို့ပြီးချမ်းသာတာကမိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာမိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပူပြီးချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပါတဲ့တော့
1: နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ
0: ခိုင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်လည်းပဲသူရှိကမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးရဖို့လိုတယ်မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာကဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ဘာချမ်းသာဒီဇန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်လည်းရှိကစာရေးဝေရေးအစစအရာရာပြည့်စုံနေဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုတော့မိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာဗါတဲ့တော့
1: မိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာ
0: အစဉ်တိုင်းပြောရင်မိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးပြည့်စုံမှမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်လာမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ကမှပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာရဒါဖြင့်လူလောကထဲမှာနေနေရတယ်သူ့မိကိုရကိုယ့်မိကိုကရုပ်ဝိထုပစ္စည်းတွေမိကိုရအဲ့တော့မိကိုနေရတဲ့လောကမှာဖြစ်သောကြောင့်မိကိုရတဲ့ချမ်းသာပေါ့မိကိုချင်းမကင်းတဲ့မိကိုနေရတဲ့ချမ်းသာကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကွာမင်းမိကိုပြီးနေပေမဲ့ချမ်းသာတယ်လို့သမုတ်အပ်တယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမင်းတို့ဓမ္မစီစီတွေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးကယ်ရီလက်တွေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်ဘာကင်းရင
1: ်ကျွေးကင်းချမ်းသာပါတယ်ဗျာ
0: အာနနယဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကျွေးဆိုတာမျိုးမျိုးပဲငွေကြွေးလဲအကြွေးပဲအလုတ်ကြွေးလဲကြွေးပဲစာကြွေးလဲကြွေးပဲကျေးဇူးအကြွေးလဲကြွေးပဲအကြွေးမကင်းဘူးဆိုရင်သိတ်ဆင်းရဲတယ်တိုက်ကြီးနဲ့နေတယ်ကားကြီးနဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြွေးရှင်ကတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ပြီးမင်းလာပေးရမှာမပေးလို့ကတော့နည်းနည်းလေးစကားလေးမာလိုက်တာနဲ့အဲယားကွန်ထဲမှာပန်ကားလေးတဝီဝီနဲ့နေရပေမဲ့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာ
1: ဆင်းရဲတ
0: ာဘာဖြစ်လို့တော့ကြွေးမကင်းလို့ပြောင်းမြန်ပြန်လိုက်တော့ကြွေးကင်းမှချမ်းသာတာ brand တွေကိုသုံးနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတံပိုးကြီးနေတဲ့ဟာတွေသုံးနေရပဲမကြွေးမကင်းတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ညအိတ်လို့တောင်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အလူပွဲတံပွဲသွားတယ်ကိုယ်ဖိတ်လို့ကိုယ်သွားတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ရီမောမောပြောနေတယ်အဲကြွေးရှင်ကလည်းပဲအလူရှင်ကဖိတ်လို့ကြွေးရှင်ကလည်းလာတယ်ကြွေးရှင်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုခုနပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မျက်နာလေးမျက်နှာဘိုးလေးတတ်လိုက်ရကျွေးရှင်ကကိုယ့်ကိုလူရှိသူရှိမှာအရှက်ခွဲပြီးကျွေးတောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတိမ်ငဲသလိုဖြစ်သွားတယ်မော်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားမ
1: ော်ပါဘူး
0: စိတ်ထဲမှာတိမ်ငဲသလိုဖြစ်သွားတယ်ပြောနေတဲ့ဟာလေးမျက်နှာဘိုးလေးပဲနဲ့တတ်လိုက်ရဆိုတော့စိတ်ထဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘာမကင်းလို့ဒါဖြင့်ကျွေးမကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ပြောင်းမြန်ပြန်တော့ကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်အဝတ်ထဲလဲဝဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ကျွေးကင်းမှာချမ်းသာတာစာကျွေးများတင်လဲဒီတိုင်းပဲတရက်စာတရက်မဖတ်ဘူးတို့ဗမာပြည်စကားနဲ့ပြောရင်တရက်စာတရက်မကြက်ဘူးတလနေတယ်နှစ်လနေတယ်စာမှုဘဏ္ဍာနိလာတော့သင်ကြက်ရမယ့်စာတွေအများကြီးအချိန်ကနည်းနေတော့စာကျွေးတွေမပြီဘူးလားဘလောက်ကြီးပဲထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်စေအောင်တော့အချိန်နဲ့ကြက်ရမယ့်အလုံးနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တဲ့ကမနိုင်တာအောင်မဆန့်အောင်အလုပ်တွေကစာကျွေးတွေကများနေစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှာဒါမြင်အကျွေးတင်ရင်ပါတဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကျွေးလဲဒီတိုင်းပဲတခါတခါတော့တနေ့စာတနေ့အဝတ်ကလေးရှော့ရှော့သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးတပတ်လောက်များမလျှော်ပဲနဲ့အလုပ်ကျွေးလေးများတင်ကြည့်တနေ့စားတဲ့ပကံတစ်ထပ်စားတဲ့ပကံဆေးဆေးသွားရင်ကိစ္စမရှိဘူး၅ရက်လောက်များပကံမဆေးပဲထားကြည့်မြင်ရတာနဲ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်။အဝတ်ပုံကြီးမြင်ရတာနဲ့ပုဂံတွေပေပွားနေရတာမြင်ရတာနဲ့ကိုဗာလေတော့အဲ့ဒါတခါတည်းနဲ့ကောက်လျှော်လိုက်မယ်ဆိုတော့အေးမိမယ်ခါးညောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့မတွေ့ဘူးလားဘာကျွေးချီလို့လုံကျွေးဒါပြန်ကျွေးမกินရင်ဆင်းရဲတယ်ကျွေးกินမှချမ်းသာတယ်ဂျေစုကျွေးလဲဒီတိုင်းပဲအဖေဂျေစုတွေအမေဂျေစုတွေအကလေးအမေလိုပဲဂျေစုကြီးမာတဲ့အမတွေအဖေလိုပဲဂျေစုကြီးမာတဲ့အကိုတွေဆရာသမားတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: တယ်အဲဂျေစုကျွေးလဲဆက်ဖြစ်အောင်ဆက်မဆက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီကျွေးကြီးပဲနဲ့တင်းနေတယ်အဲ့တင်းနေတဲ့အခါကျတော့ငါအဖေတွေမိတွေနေမကောင်းဘူးငါမှလည်းပေးနိုင်ရဲ့ရတန်းနဲ့မပေးခဲ့ဘူးမကျွေးခဲ့ဘူးငါဘက်ကတောင်းဝင်မချဘူးခုတော့အဖေတွေမိတွေကမရှိဘူးငါတော့ခက်ရကြီးရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးတွေမလာဘူးလားချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလား
1: ဆင်းရဲပါဘ
0: ာမကင်းလို့
1: ဆင်းရဲပါ
0: ယေຊုကြွေမကင်းရင်နောက်မှစိတ်ဆင်းရဲတယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်းပြန်တန်လိုက်ကြွေကင်းမှချမ်းသာတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်လောက်ကဟောခဲ့တာမမှန်ဘူးလား။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကြွေကင်းရုံနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းရရစားစားဝါးဝါးမြုံမြုံသုံးဖြုံမပြည့်နဲ့မင်းခန္ဓာကြီးကအိုတတ်တယ်။အိုရင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြာအဲ့တော့အဲ့အိုတဲ့အချိန်ညမှာစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ဆေးဖို့ဝါကဒါအတွက်လည်းပဲရှိတဲ့နာလေးရှိအောင်စုအောင်နဲ့ပါတယ်တော့
1: ရှိတဲ့နာလေးရှိအောင်စုအောင်
0: မင်းသုံးနာမသုံးနာခဏသာကို့မှာအာကိုးစရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲဘနဲ့နေချမ်းသာတယ်အစိုးရပေးတဲ့တိုက်နဲ့တိုက်ခမ်းမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပင်စင်ယူဝရင်ကိုနေဖို့အတွက်မြေကွက်ကလေးဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့မြေကွက်ခြံစည်းရိုးမခတ်နိုင်အောင်တော့ပင်စင်ယူရင်ကအတွက်နေဖို့လေးရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိနေရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရပြီစိတ်ထဲမှာချမ်းသာဘူးလ
1: ား
0: ချမ်းသာပါဘူး။ဒါဖြင့်ကြွေးကင်းယုံနဲ့မကဘူးရှိမှလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒုက္ခအဋ္ဌ
1: ိဒုက္ခပါဘ
0: ူး။တိုင်းဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာတိုင်းနေနေမှာချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား
1: ပါပါ
0: ဘူး။ဂါစီယာမှာချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား
1: ပါပါဘူး
0: ။လက်ဝိယရဏာတွေထယ်လဲဝက်မှချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား
1: ပါပါဘူး
0: ။ကြွေးကင်းမှာချမ်းသာတယ်ရှိတဲ့တလောက်ရှိမှချမ်းသာတယ်အေးဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေအဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆွဲခွင့်ရမှချမ်းသာတယ်သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးဆိုရင်လည်းပဲရှိတာရှိနေတယ်သိမ့်တာသိမ့်ထားတယ်ကိုယ့်အတွက်အသုံးမကျတော့ကြောင့်စိတ်အလွန်ဆင်းရဲတယ်တက္ကတကမတို့ကကြွေးကင်းပြီကြွေးကင်းတဲ့အတွက်ကိုယ့်ပတ်စံလေးနဲ့ကိုယ်အင်ဂျီလေးလေးဝယ်ထားလိုက်တယ်မိတို့ထဲမှာအပြည့်ကြွေးလည်းကင်းတယ်ရှိလည်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖွင့်ပြီးตาရေးနာရေးသွားစရာရှိလို့ဗီဒီယိုလေးဖွင့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဗီဒီယိုတော့ဘယ်နေရာထားမိမှန်းမသိဘူးလေရှိတော့ရှိတယ်သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေဒေါက်တာဆင်းရဲအလွန်ကိုဆင်းရဲတက္ကတတိတရားခန်းအောင်အရှာမသေးတယ်ตาဖြစ်တဲ့သူတော့ယူရတဲ့ထင်လို့သမီးဖြစ်တဲ့သူတော့ယူသွားတယ်ထင်လို့ဟိုမန်ဒီရန်နေကောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: တိမ်လုံးပြောင်းဆန်နေတာပဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား
1: ဆင်းရဲတာ
0: သုံးဆွဲခွင့်မရရင်ဆင်းရဲတယ်ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့သုံးဆွဲခွင့်ရမှချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆက်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းရှိလို့သုံးနေပေမဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နေရာသုံးပါအပြစ်မကင်းတဲ့နေရာမှာသုံးရင်မင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်တတ်တယ်။ဥပမာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုစုမိဆောင်မိလည်းရှိတယ်။ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်သုံးပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးနေမယ်။အယက်ဒီစားတွေတောက်မယ်။မူရစေဝါတွေသုံးဆွဲမယ်။သုံးတော့သုံးတယ်အပြစ်မကင်းဘူး။ယောဂဗျာတွေမရဘူးလား။ခိုင်ရန်ဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလား။ဥပဒေကြောင့်နဲ့မညှိစွန်းဘူးလား။စိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှာအကုပ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာပဲဒါပေမဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နေရာမှာသုံးလို့လားအပြစ်မကင်းတဲ့နေရာသုံးလို့လားအပြစ်မက
1: င်းတဲ့နေရာသုံးလို့ပါ
0: ဒါဖြင့်အပြစ်မကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်အပြစ်ကင်းမှဆင်းရ
1: ဲ
0: ပါဘူးကဲမှန်မှန်ဘူးလားမှန်သလားမှန
1: ်ပါတယ်
0: တခါလေကုပ်ပစ္စည်းလေးကိုသုံးပိတ်တကံလားသူများအိမ်ယာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ဝတ္ထုကြီးငွေအတ္တဗျာစီးစိတ်တခါတခါမှတော့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြီးဖျက်ဆီးတယ်အပြစ်ကင်းတာလားမကင်းတာလားပါဝင်ခြင်းကမင်းကုန်မယ်အပြစ်ပြောမယ်စိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှလားဒါဖြင့်အပြစ်ကင်းမှပါတယ်တော့ချမ်းသာတယ်အပြစ်မကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါဖြင့်ချမ်းသာခြင်း၄မျိုးအဲ့၄မျိုးကတော့ပစ္စည်းတွေတိုက်တွေပေါ့မှီးနေရဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမှီးနေရအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးချမ်းသာမျိုးကိုမိကိုခြင်းမကင်းဘူးဒါပေမဲ့လောကစကားနဲ့ပြောရင်ချမ်းသာတဲ့အတွက်မိโกခြင်းမกินเนี่ยช้ําตาမိโกခြင်းပါတယ်တော့
1: กินเนี่ยช้ําตาครับ
0: ဒီช้ําตาလေးရှိတော့มาแล้วပဲทีละလေးลงနေတော့มาแล้วပဲตมถะတွေပါလေးလုတ်တက်ကစိတ်ဤတီကြည်ခြင်းရပြီမိโกกินเนี่ยช้ําตาဖြစ်มาပေါ့စားရေးဝေးရေးมาရှိတဲ့นาလေးရှိပါมาแล้วပဲဟိုပဲတက္ကရာကမตมถะတွေပါလေးจင့်သုံးเนี่ยขาจ่าတဲ့ขาခยี้ยောက်มาပေါ့သဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးလည်းပဲကိုယ်တန်တန်ပြည့်စုံအောင်နေဖို့တော့ကိုကကျေးဇူးကျွေးတွေမဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တရားဘလောက်လုပ်လို့ကိုကကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးတွေတင့်နေတတ်တယ်ကိုယ်တန်တန်မှာရှိတဲ့နာမရှိဘူးဆိုရင်တရားဘလောက်အာထုတ်အာထုတ် မိဖို့ကြောင့်ကမပြည့်စုံရင်တရားအထုတ်ရတာအစင်မပြည့်ဘူးကိုယ်တန်တန်ဒကာရကမတို့အပြည့်မကင်းဘူးဆိုရင်ဘလို့ကြီးပဲတရားအထုတ်နေရပေမဲ့စိတ်ကဇနိုးဇနောက်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတိတောင်မတည်နိုင်ဒါဖြင့်မိကိုချင်းကင်းတဲ့ဇန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီမိကိုချင်းမကင်းတဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံဖို့တော့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါ
0: ဘူးအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရွတ်ဆောင်ရမယ်အလုတ်၃လုတ်ရှိတယ်ရွတ်ဆောင်ရမယ်အလုတ်ဘယ်နှလုတ်၃လုတ
1: ်ပါဗျ
0: ာအာရှင်များတပည့်တော်ကြွေးကင်းခြင်းနဲ့ဖျားအာတပည့်တော်ပြည့်ကင်းခြင်းနဲ့ဖျားဆိုလုတ်ရမယ်အလုတ်ဘယ်နှလုတ်၃လုတ်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးရင်နံပါတ်၁ဥစုဖြောင်းမှတ်ရမယ်ကြွေးကင်းခြင်းရင်ဘာလုတ်ရမလဲဖြောင်းမှတ်ရမယ်ရှိခြင်းရင်ဘာလုတ်ရမလဲဖြောင်းမှတ်ရမယ်သုံးဆွဲပိုင်권ရှိခြင်းရင်ဘာလုတ်ရမလဲဖြောင်းမှတ်ရမယ်တဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းရင်ဘာဖြစ်ရမလဲရှေ့ပိုင်းက၄မျိုးစလုံးကဖြောင်းမှတ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဥစုကမ္မဆိုတာကာယကံတွေဝစီကံတွေရိုးရိုးသားသားဖြောင်းမှတ်နေတာကိုပြောတာသီလလုံနေတာကိုပြောတာသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအထက်လူကြီးကလည်းကိုယ်ယုံကြည်မှာအောက်လက်ငယ်သားကလည်းကိုယ်လေးစားမှာအဲ့လိုယုံကြည်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုထန်တန်တရအလွဲတကူတိုးတက်တယ်အဲ့လိုတိုးတက်ပြီဆိုရင်သူများကြွေတင်စရာအကြောင်းလဲစုမိဆောင်မိကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခုနပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်း၄မျိုးစလုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဖြောင်းမှတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်လှုပ်လှုပ်ပါတော့ကုံတယ်လှုပ်ပါပွဲစားလှုပ်ပါလို့ဘုရားမဟောခဲ့ဘူးကုံတယ်လှုပ်လှုပ်ပွဲစားလှုပ်လှုပ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လှုပ်လှုပ်သူတစ်ပါးအလုပ်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဖြောင်းမှတ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတယ
1: ်
0: ကဲမှန်မှန်မလားမှန်သလားကုံတယ်လှုပ်လဲမဖြောင်းမှတ်ရင်ជីវွားခဏပဲသာမှန်ဆောင်လုပ်ရင်လုပ်ငန်းလုပ်လဲပဲမဖြောင်းជីវွားခဏပဲသာမှန်ရေရှည်မជីវွားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရေရှည်ជីវွားခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမှန်သမျှနပတ်တိဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမှတ်တဲ့ဒီလိုဖြောင်းမှတ်ယုံနေတယ်မင်းအစွမ်းကုန်ជីវွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ជីវွားခြင်းနောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ရှိသေးတယ်និဝါဒဗမာလူပြန်ရင်တော့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားဆိုလေးစားတဲ့ ਨੇ ဒီစကားလေးအမြဲတမ်းပါမလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ဥဥဘာဘာနေနဲ့လေးစားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့တော့လေးစားတဲ့ ਨੇ ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတဲ့ကိုယ့်ထဲအယီချင်းစွမ်းယူတတ္တိတွေမြင့်မားလောကထဲမှာအရာရောက်အောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးစားရမှာတဲ့အဲ့လိုလေးစားလိုက်တော့လေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာကိုယ့်ပေါ်ညွတ်လာညွတ်လာတော့အဲ့ဒီကိုလေးစားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုအကူအညီတွေပေးတယ်။အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတယ်။ကိုကြီးဆောင်မခြင်းလက်ကြီးဆောင်မခြင်းနဲ့ကိုကြီးဆောင်မတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားမှာလား။ဘာလို့ကိုကလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရလို့။ကိုကဖြောင်းမဲ့တယ်ဆိုပြီးလူတကာကိုကန့်လန့်တိုက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်။ကိုကထက်မြက်တယ်ဆိုပြီးလူတကာကိုကန့်လန့်တိုက်နေလို့တော့ဖြစ်ဘူးနော်။အားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လား။ဒါဖြင့်လောကမှာကြီးပွားခြင်းဖြောင်းမှတ်ယုံနဲ့မကဘူးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလေးစားဒါမှအရစကားနဲ့ပြောရင်အမိကောင်းရမယ်မရမယ်အမိက
1: ောင်းရ
0: မိကောင်းရရင်ဘဝဟာရိုးရိုးအောင်မြင်မှာလားလှင်းလင်းမြန်မြန်အောင်မြင်မှာလားအမ
1: ိကောင်းရအောင်မြင်ပါဘ
0: ာကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်လုံနေယုံနဲ့မပြီးဘူးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမယ်လေးစားရ
1: တ
0: ာတချို့ကချမ်းတော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာကြောင်တရားတွေမသိတွေတော့ဖြတ်လန်းလိုက်ဖြန်လန်းနိုင်တည်တော်တကားကတော့တကားတကားမလို့စိတ်စင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့နဲ့တွေ့တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ချမ်းသာမှု၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ချမ်းသာမှု၄မျိုးကိုရွတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဥစုကာမဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံနေနဲ့နေရမယ်။သီလလုံရမယ်။ဒါမှလူတကာရဲ့ယုံကြည်မှုရမယ်။နံပါတ်၂လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့တုန်းလေးစားအဲ့လိုလေးဆိုင်ကိုယ်တန်တဲ့အကူအညီတွေရမယ်အကြံကောင်းညာကောင်းတွေရမယ်အဆုံးမကောင်းတွေရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကလှင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီလောက်တင်လာလို့မေတော့မဟုတ်ဘူးဟိပီယဝါစာချစ်ခင်ပွဲရစကားပြောရမယ်ဘာစက
1: ား
0: ဩဇုကမ္မနိဝါဒပီယဝါစာဆိုပြေဆုံးစေသာဤသုံးပါးကြီးပွားစေကြောင်းကိုပိယဝါစာဆိုတာချစ်ခင်ပွဲရစကားတဲ့ချစ်ခင်ပွဲရစကားဆိုတာချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်သားရဲ့ နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပိယဝါစာဆိုတဲ့ဇာတ်မှာချွဲချွဲပြည့်ပြည့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တင့်တင့်နဲ့လေယူလေသိမ့်တင့်တင့်နဲ့ဝေါ်ဟာရတင့်တင့်နဲ့အကြောင်းလျာတင့်တင့်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တင့်တင့်နဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ဇာတ်ကိုပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်။မဝါစာ
1: ပိယဝါစာပါဗျာ
0: ။ဒီဇာတ်ပြောတာကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာလို့ခေါ်တယ်ဗျာစကားပြောတာကိုနော်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာတွေကကဘာပေါ်မှာလူတွေယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာသည့်အားလျော်ဆိုတာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲနေဖြစ်လာကြတယ်ရှေ့ရှေ့တုန်းကမိခိုးတွေနဲ့တက္ကရာကကျင်းမုံပြင်းနေတဲ့အလင်းတွေပြပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နောက်ဒါဒါဒါတစ်တစ်ဆိုပြီးအာရုံတွေဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်နောက်ဒီဘက်ပိုင်းကစမတ်ဖုန်းတွေဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်ဘလို့ပဲဆက်သွယ်ရေးကရိယာအစ်စ်တွေပြောလာရင်အဟောင်းတွေပျောက်ွယ်သွားပေမဲ့စကားပြောခြင်းဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကတော့ပျောက်ွယ်စရာကြာရှိဘူးတတ္တဝါရှိနေတယ်ဒီစကားပြောတာရှိကိုရှိနေအောင်ပါအဲဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပွဲရစကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အဲချစ်ခင်ပွဲရစကားမှာနံပါတ်၄လေယူလေသိမ့်လဲအရေးကြီးတာပေါ့အဖေစားလို့ပြောရင်အဖေရဲ့မေတ္တာတရားကိုကိုရနိုင်တယ်အဖေစားဒီလိုများအတန်နဲ့ကြီးနဲ့များအော်ရင်ဒါချစ်ခင်ပွဲရစကားဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအချစ်ခင်ပွဲရစကားမှာလေယူလေသိမ့်လဲအရေးကြီးတယ်ဘာလဲအရေးကြီးလဲလေယူလေသိမ့်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားဝေါဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်ဘယင်သွားပြီးတက္ကလစလို့ပြောရင်ဘယင်ရဲ့မေတ္တာတရားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးရာဇမန်သင်သွားမယ်ဘယင်ညသူ့ဟာနဲ့သူပြောပွဲတော်အုပ်ဘယ်နဲ့ဧဝမေလာဒီတာသူ့နေရာနဲ့သူပြောတတ်မှာတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားဘယ်နဲ့တော့ရတာအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပြောရင်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြောင်းပိယဝါစာဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားအကူအညီတွေကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ချိုသာတဲ့လေယူလေသိမ့်တွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုဆိုနေတာပဲဆိုတာတရားပွဲတစ်ပွဲလုံးသတိထားစေချင်တယ်။သဘောပေါက်ရဲ့လားမသိဘူး။တချို့ကျစကားလုံးနဲ့ချိုတယ်။ဝေါ်ဟာရလည်းမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ပဲပြောလိုက်တဲ့အတွက်ပိယဝါစာမဖြစ်တာတွေများကြီးရှိတယ်။အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေ့အရာကထားတော့သွားတိုက်တန်လေးပေါ်မှာသွားတိုက်စီလေးတင်ပြီးသွားတိုက်မလို့လုပ်အဲ့ဒီဆောင်တဲ့တွေလာတာတငယ်ချင်းတွေလာတာနဲ့ကြပြကြရပလုတ်ကလေးကျင်းပြီးအိမ်ရှိထွက်ပြီးစကားပြောတာ။သားဖြစ်သူကလွာတော့သဘော့တန်ထဲမှာသွားတိုက်စီလီတွေ့။အဲ့အိမ်ရှိထွက်။အဖေသွားမတိုက်ရသေးဘူးလေ။အဖေဘာတဲ့တော့။ဟောမအဲ့တဲ့တွေကြားထဲမှာအဖေကစကားပြောနေ။တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ပန်ဝန်းကြီးဟုတ်သေးရဲ့လား။သားဖြစ်တဲ့သူကအဖေဖြစ်တဲ့သူသိခါချတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူရိုးရိုးလေးလာပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့ပန်ဝန်းကြီးကမသိမတင့်တဲ့ပန်ဝန်းကြီးဖြစ်တော့အဖေဖြစ်တဲ့သူရဲ့မေတ္တာတရားရမှလားမုန်းတာရမှလားဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းပဲနဲ့တော့ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့လေယူလေသိမ့်နေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်တွေမှာကြည်ပြီးတကလားညံလေးနဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်စီနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘိယဝါစာပြောမယ်ဆိုရင်လူကြည့်လူကမများဘူးလားလူကြီးလူငယ်များနေဘယ်နေရာဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားမလားကြီးပွားမယ်ဆိုအကျွေးလဲတင်စရာကြောင
1: ်
0: စုမိဆောင်မိကောမရှိဘူးလားအဲ့စုမိဆောင်မိကသူများပြည့်စည်မပိုင်ဝယ်မွေသိမ့်ထားရတာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားကိုပိုင်ကိုဆိုသုံးဆွဲခွင့်လဲဘယ်နဲ့တော့ရမယ်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါမြင်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်ကျင့်ရမှာဘယ်နှခု3ခုခုနချမ်းသာခြင်းကဘယ်နှမျိုး4မျိုးကျွေးကင်းတာချမ်းသာတယ်ရည်တင်တလောက်ရှိတာချမ်းသာတယ်သုံးဆွဲခွင့်ရမှချမ်းသာတယ်အပြည့်ကင်းမှချမ်းသာတယ်ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးနဲ့တွေ့ကြုံအောင်လို့ရွက်ဆောင်ရမယ်အလုတ်ကဘယ်နှလုံ
1: း
0: နံပါတ်၁ကဖြောင်းမှတ်မယ်ဖြောင်းမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားနံပါတ်၁ကလေးစားသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမယ်နံပါတ်၃ချက်ကနံပါတ်3ချက်ကချစ်ခင်ပွဲရာစကားဆိုမယ် ပါတယ်တော့ဒီနေ့မှာရှင်မြတ်လေးစားတဲ့ပုံကိုလေးစားတဲ့ဆိုဝရိယတွေဘာတွေမပါဘူးလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားနဂါရကံတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနေတဲ့ပုံကိုဟာဝရိယလည်းပဲနဲ့တော့ရှိလာတာပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနေတယ်လေကိုယ်ဝရိယမရှိဘူးဆိုလူတကာပြောနေမှာပေါ့လူများတတို့ကပဲလည်းမျောမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်လေးစားတဲ့ပုံကပြင်းလည်းမပြင်းတော့ဘူးဝရိယလေးရှိတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့ပုံကအတိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးစူးစမ်းနေတယ်ကိုကိုလေးစားတာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအစဉ်တန်းမြင့်အောင်ညှင့်တင်းနေတာကိုအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝရိယတွေရောပညာတွေရောမပါဘူးလားဒါပေမဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုး၃မျိုး၃မျိုးစလုံးပြည့်စုံမှကြီးပွားမယ်အဲ့ဒါကိုဥစုကမ္မနိဝါဒပိယဝါစာဆိုပြည့်စုံစေသာဤ၃ပါးကြီးပွားစေချောင်းကိုတချို့ချိုချိုသာသာပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြောင့်မတ်ဘူးမဖြောင့်မတ်တဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြောကသာချိုးနေတာအတွင်းကကောက်တယ်ဆိုတော့ဇီဝကြီးဝါတိုးတက်သေးရဲ့လားတိုးတက်တချို့ကြတော့အပြတကားတော့ဖြောင့်တော့ဖြောင့်မတ်တယ်စကားပြောလိုက်ရင်ပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပြစ်တယ်လို့ပြောတော့လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာသူဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ရှိပေမဲ့အပြောကအတော်ကျန်းတယ်သူကမပေါင်းနေဆိုတော့ဇီဝစီဝါတိုးတက်တဲ့တလားတိုးတက်ဘူးတချို့ကအပြောလဲချိုးတယ်ဖြောင့်မတ်မှုလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလေးစားပဲမန်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့နေပြန်တော့ကို့ကူညီမဲ့သူကို့ဝိုင်းဝန်းမဲ့သူရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးမရှိတော့ជីပွားတဲ့လားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ជីပွားခြင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်သုံးမျိုးချမ်းသာခြင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ချမ်းသာခြင်းက၄မျိုးချမ်းသာအောင်ကျင့်ရမယ်အလုတ်က၃လုံးတပြိုချမ်းသာအောင်တော့ကျင့်တယ်ဖရာဒါပေမဲ့ဖရာသိမအောင်မြင်ဘူးဖရာသိမအောင်မြင်ပြင်ပအကူကြီးလိုလာပြီ။ဘာလိုလာလဲ။ဒီပြောရိုးရိုးသားသားလဲနေတာပဲဗျာ။ချိုချိုသားသားလဲပြောတာပဲ။အောင်မြင်သင့်သလားမအောင်မြင်ဘူးဖေ။အဲလိုအောင်မြင်သင့်သလားမအောင်မြင်ဘူး။အောင်မြင်မှုနှုံးတယ်နှီးနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ပအကူကြီးမလိုဘူးလား။ဒါပြင်ပအကူကြီး၃မျိုးလိုတယ်။မြင်ပအကူကြီးဘယ်နှမျိုး၃
1: မျိုးပါဗျာ
0: ။ဓမ္မကုတလီနာနဗတိကတခါတလေကိုယ်တန်တန်အလုတ်ကန်နေလှုပ်လို့အစင်မပြေတဲ့ကဝန်းနဲ့ပက်လက်တွေဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတယ်တခါတလေကြီးပွားအောင်မြင်အောင်လို့ဖြန်လန်းနည်းတွေကိုလှုပ်ချင်လာလောက်အောင်လို့ပဲစိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေထွေပြားနေရင်ကိုယ့်ကိုတရားကလေးပြပြီးတော့လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်တင်ပေးမဲ့မိတ်ဆွေလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မကုသလီနာပါတယ်တော့ဓမ္မကုသလီနာတရားကလေးပြပြီးကိုယ့်ရင်ထဲဒေါသလေးတွေဖြစ်လာရင်ဒေါသလေးငြိမ့်သွားအောင်ကိုရင်ထဲမှာတဖက်သားကကိုယ့်ထက်ကြီးပွားနေတဲ့အတွက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ကိုလှုပ်တာကြိုင်တာတွေမဖြောင့်မတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုတရားလေးနဲ့ပြိုင်မင်းကွာသူလည်းပဲသူကန်းနဲ့သူဖြစ်တာပါပဲမင်းဘာမှနာလိုမနာလိုဖြစ်စရာမလိုကိုဟာကိုကြိုးစားစသည်ဖြင့်ကိုရင်ထဲကအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေငြိမ့်အေးသွားနိုင်အောင်ကုညီပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မကုသလီနာပါတယ်တော့
1: ဓမ္မကုသလီနာ
0: မလိုဘူးလားလိုသလား
1: လိုပါတယ်
0: ကတည်းကခါလီကိုကနှလုံးသွင်းနေလွဲနေတယ်အကြောင်းရင်းကိုမရှာဘဲနဲ့ဒင်းကြောင်ဒင်းကြောင်လို့ထင်းနေတယ်အဲ့လိုထင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလုတ်ခွင်ထဲမှာတွေ့ရင်မြင်လိုက်ရတဲ့အနေကိုစိတ်ကမချမ်းသာတော့မြင်လိုက်ရတာနဲ့သူလှုပ်တဲ့အလုတ်ကိုအကုန်အမှားကြီးပဲလို့ကိုကကောက်ချက်တွေချနေတယ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တာတွေကဆန်လွဲနေတဲ့အခါကိုယ်ကိုသွန်သင်ဆုံးမမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကောင်းမလိုဘူးလား အေးအကြောင်းရင်းကမောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဟာအကြောင်းရင်းကတရခန်အစစ်ကမောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဟာဟောဒီသမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့စသည်ဖြင့်ကိုယ်ကိုတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်တင်ပြီးကိုယ်ရင်ထဲကဒေါသတွေကိုယ်ရင်ထဲကလောဘတွေကိုယ်ရင်ထဲကသောကတွေကိုယ်ရင်ထဲကမာနတွေကိလေသာတွေငြိမ်သွားအောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဓမ္မကုသလေနာဒါလဲလိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုသလား တခါလေစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြားနေစိတ်ဓာတ်တွေကြာနေစိတ်ဓာတ်မကြာပါနဲ့လို့တရားအားအလျော်စွာတတ်တဲ့ဓမ္မကုသလေနာလဲလိုတယ်လို့မှတ်စေချင်တယ်ရှင်မြတ်ဒါလောက်နဲ့နေကြီးပွားရောလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုတိယမြောက်အပြင်ကအကူကြီးလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌကုသလီနာပါတဲ့တော့
1: အဋ္ဌကုသလီနာ
0: ကိုဓမ္မကုသလီနာကတရားလေးပဲပြောတာ ဟိုအရာစကားနဲ့ပြောနှုတ်ကလေးပဲပေါ့တကယ်တကယ်သာရေးနာရေးအကြောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါကိုထိလက်ရောက်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုဘူးလားမလ
1: ိုပါဘူး
0: အဲ့လိုကိုထိလက်ရောက်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အတ္ထကုသလေနာကိုယ်မှာတန်ရှင်းရလို့တော့မယ်ဆိုဝိုင်းကူတာမျိုးကိုလုံးမပြီးလို့ရှင်ဝိုင်းကူတာမျိုးကို့မှာ

0: ကယ်ကိုကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအဋ္ဌာကုသလေနာဒါမှလည်းဘဝအကြီးပွားတာတည်းဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်နံပါတ်3ကပုပ္ပပရကုသလေနာပုပ္ပကရှေ့ပရကနောက်တချို့မိတ်ဆွေတွေကအယောင်ဒီခဏခဏပြောင်းနေတချို့မိတ်ဆွေကသူလည်းပဲနွမ်းပါတယ်ကိုလည်းနွမ်းပါတယ်တကယ်ကိုခင်ခင်မင်းမင်းအဲ့ဒီမှာကိုကကံကောင်းပြီးတကလားချမ်းသာသွားတယ်ယာတုတက်သွားတယ်သူတည်းမြင့်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကတချို့မိတ်ဆွေတွေကစိတ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေကဘာပြောင်းသွားတယ်အရင်တုန်းကတော့ဆင်းရဲတုန်းကတော့ပါတယ်တော့တူတူဒုဒုပေါင်ပဲတကယ်ကိုသွေးတောက်ညီကိုပဲအဲ့ကံကြမ္မာကသူကနှိမ်ပြီးကိုကမြင့်လို့မတော်တဆကိုကချမ်းသာသွားရင်ဟိုနှိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်ပြူနိုင်ဘူးမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးအရင်လိုအခေါ်ပြောတယ်မလုတော့ဘူးစိတ်မပြောင်းမလားပြောင်းသလားပြောင်းပါဗျာဒါမျိုးလည်းမဖြစ်တယ်ဘူးအတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြောင်းမြန်တာမန်အနေထားတော့ကတော့ပေါင်းခဲသိင်ဟဲပြောပြောရှင်ရှင်ပဲကိုကကံဆိုးပြီးစီးပွားရေးများနှိမ်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလန့်တွေးရင်တော့ကို့မခေါ်ခြင်းဘူးတက္ကရကမတို့စိတ်နေစိတ်ထားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသလားပြောင်းပါဗျာအဲပုပ္ပပရကုသလေနဆိုတာရှေ့ကောနောက်ကောဘလို့အခြေအနေတွေပဲပြောင်းနေပြောင်းနေမိတ်ဆွေကောင်းတို့ဝတ္တရားအတိုင်းပဲရွတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုပ္ပပရကုသလေနာဒီလိုခေါ်တယ်ရှင်းညာရလားမသိနော်စိတ်ပြောင်းတာလားမပြောင်းတာလားချမ်းသာလဲကိုချမ်းသာသွားလဲမုဒိတာပွားတယ်ကိုစည်ရဲသွားလဲကိုကိုနှိမ်ချတဲ့သဘောမရှိဘူးအတွင်းကောအပြင်ကောရှေ့တင်ကောနောက်ွယ်ရောတက္ကရာကမတို့တသမတ်ထဲသောစိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပုပ္ပပရကုသလေနာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်း၃ငောက်ကြောက်အကူညီရမယ်ဆိုရင်တော့ဇီဝကြီးပွားမြန်မြန်မတိုးတက်ဘူးလားမတိုးတက်ပါဘူးဒါပြင်ဒီနေ့ကိုပြောတဲ့ဟာလေးဟာဝိထုသက်တေတွေမပါပဲအကြောင်းချင်းရာတွေကြီးပဲဖြစ်တော့ခေါင်းနဲ့မှတ်ရတာခက်မစိုးလို့ချမ်းသာခြင်း၃မျိုးရှိအမြင့်ဆုံးချမ်းသာကပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်တယ်ဆိုရင်အမိကိုကင်းတဲ့သမထအစွမ်းနဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲလိုသမထနဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာ၊ဇန်ချမ်းသာလေးများရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒကာဒကာတို့အပြစ်ကင်းပြီးမိကိုချင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲတော့မိကိုချင်းကင်းတဲ့မိကိုချင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာကြီးက၄မျိုးရှိတယ်။အကျွေးကင်းတာလဲချမ်းသာတာပဲ။ရှိတဲ့နာရှိတာလဲချမ်းသာတာပဲ။သုံးဆွဲခွင့်ရတာလဲရှိတော့ရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့တချို့မသုံးဆွဲဘူး။ကိုကိုကိုတော့မတထားဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့မထဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်အမေလည်းမပေးရဘူးလှူလည်းမလှူရဘူးရက်သေးရွာတယ်လည်းမလှူရဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးကိုဟာကိုတော်မှမကြမ်းမာလို့နေမကောင်းရင်တော့ဒကာရီများဖြင့်ကိုကိုကိုတော်မတထားဘူးမျက်မှန်ကွဲတာတော့မလုပ်ချင်ဘူးဒါဖြင့်ဒကာရကမတော့ကိုကိုကိုတော်မှကို့အတွက်လိုးနေတာတော့မှမသုံးဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်ပြောမလားဆင်းရဲတယ်ပြောမလားဒါကြောင့်သုံးဆွဲခွင့်ရမှာပါတဲ့တော့ချမ်းသာတယ်။အဲသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအပြစ်ကင်းဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့။အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးရခြင်းရင်လောက်ရမယ်အလုတ်ဘယ်နှလုံး။နံပါတ်1ဖြောင်းမှန်ရမယ်။နံပါတ်2လေးစားသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားပါ။မလေးစားသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလေးစားရင်လည်းကြွာလေသွားမယ်။လေးစားသင့်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးရှိရခံထားတယ်။လေးစားသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလောက်ရမလဲ။လေးစားရမယ်။နံပါတ်3ရှိခင်ပေါ်ရာစကားကိုပြောရမယ်ခတ်တူတူပဲပြောနေတာဝိပဿနာအလုပ်ကိုသွားခြင်းနေလို့ရှိခင်ပေါ်ရာစကားမှာဩဟာရတွေလည်းပါတယ်စကလုံးသုံးလုံးတွေလည်းပါတယ်လေယူလေသိမ့်တွေလည်းပဲနဲ့တော့ပါတယ်အဲပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းပါတယ်ပြောရမယ့်အချိန်တွေလည်းပဲနဲ့တော့ပါတယ်ဒါတလောက်ဆိုပြောရင်သိရောပေါ့တချို့ပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားပြောမိလို့တစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားမရဘဲနဲ့အမုန်းတရားတွေရလိုက်တာလည်းအများကြီးရှိတာပဲเออไอ้หลุลุบไปแม้ไม่ជីบွားผู้ส่วนแล้วเป็นอเปญกุญีไม่รู้ปูล่ะหลုံနေดล่ะไม่รู้ครับถ้าเป็นอเปญอกุญีบะเนမျိုးบาเลยไม่รู้ครับอายาชีជីโดแล้วไม่เปียวตะเท้โลแล้วไม่เปียวผู้หนออเปญอกุญี3မျိုးไม่รู้ปูล่ะไม่รู้นัปปัตติกะโกยินเนมากิเลสมีอปุฎัตอลองฎัตติဖြစ်ပြီးနှလုံးသွင်းနေလွဲလौဒကိုင်နာချွတ်ချောနေရင်တရားအားလျော်စွာပြတ်တတ်တယ်ဓမ္မကုသလေနာအဲ့လိုနေမကဘူးတခါတလေကိုယ်အမှန်မှာစားစရာမရှိဘူးတခါတလေ အဲတာရေးလုပ်ပေမဲ့ကုညီမဲ့သူမရှိဘူးနာရေးရှိပေမဲ့ကုညီမဲ့သူမရှိအဲ့ဒီကုညီဖို့အတွက်ကိုစွမ်းအားညာစွမ်းအားနဲ့တကယ်ကိုအကျိုးပြအောင်ရွက်ဆောင်တဲ့အဋ္ဌကုသလေနာဒါကောမလိုဘူးလားလို့သလားအေးတခါတလေကြတော့မိတ်ဆွေဆိုပေမဲ့စိတ်နေစိတ်သားကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကချမ်းသာသွားရင်လည်းကိုမနာလို့ရှုစိတ်ဖြစ်ပြီတခါတခါမှတော့မိတ်ဆွေဝတ္တရားတွေပြက်ကွက်တယ်တခါလေကိုကနွမ်းပါသွားရင်လည်းကိုကိုအထင်မြင်သိတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကြတော့တသမထမိတ်ဆွေမဟုတ်တသမထမိတ်ဆွေဖြစ်မှလဲဘဝမှာကြီးပွားတာအဲ့တသမထမိတ်ဆွေကိုတော့ပုပ္ပပရာကုသလေနာဒါပြင်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မြားပြင်အပြင်အကူကြီးလဲပါမယ်ကိုကလည်းပဲရွတ်ဆောင်မယ်ဆိုချမ်းသာပြီအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ဟာကမိကိုနေရသေးတယ်ဘာကိုလဲတဲ့မိကိုနေရတယ်ဒါရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုရွှေလေးရှိမှမြေလေးရှိမှငွေလေးရှိမှအဲဘိနာကကူညီကူပေါ်လောင်ပဲခလေးရှိမှအဲချမ်းသာတယ်ပေါ့လေသူများမီးနေရသူများဘယ်နဲ့တော့မီးနေရသူ့တဲ့ချမ်းသာတာလေးရှိတယ်မိကိုချင်းกินတဲ့ချမ်းသာဗာกินတဲ့ချမ်းသာ
1: မိကိုချင်းกินတဲ့ချမ်းသာ
0: ပါဥပမာတကားတော့မေတ္တာလေးပို့ခြင်းပို့မယ်ကပိုင်းဝန်းကြည့်ခြင်းကြည့်မယ်အာနာပါနလှုပ်ခြင်းလားလှုပ်မယ်သမထကမ္မထံ40တခုခုလှုပ်နေမယ်မေတ္တာလေးပို့ခြင်းလည်းပို့နေမယ်ဆိုတော့မေတ္တာလေးပို့နေတော့မေတ္တာကလည်းပဲရွတ်တာလည်းရှိတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကပြောပြီးသားရွတ်တာလည်းရှိတယ်ပို့တာလည်းရှိတယ်ပွားတာလည်းရှိတယ်မေတ္တာအမျိုးမျိုးရှိတာဒါပေမဲ့မေတ္တာသုတ်တွေရွတ်နေတာဘာလဲလို့မင်းအဲ့ဒါဘာတော့မေတ္တာရွတ်တယ်ခေါ်တယ်မေတ္တာပို့မဲ့နီးတွေကိုပြန်ရွတ်နေတာမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကအကျင့်ရည်အတွက်အကန့်အသတ်နဲ့အရှိရနိုင်ရှိကြကုန်သောရှိတောင်းနိုင်ရချင်းနိုင်ရှိကြကုန်သောအရဆယ်မျက်နှာလဲပြီးရောကြီးစီကောက်ထုလိုက်တာဒီနေ့လဲဆယ်ကြိမ်ငါဖြင့်ကလဲအရကဘယ်နှမျက်နှာရှိလို့ဆယ်မျက်နှာလဲပြီးရောသူတာဝင်ဘယ်နဲ့တော့ကြေးပြီဆိုတော့တနေ့လဲဘယ်နဲ့ကြိမ်နောက်တနေ့လဲပွားတယ်ဆိုတာများတဲ့များတာကိုပွားတယ်ခေါ်တယ်သူကများတဲ့များသလား
1: များ
0: တာဒါဖြင့်သူပွားတာဟုတ်သေးရဲ့လ
1: ား
0: အဲ့ဒါပို့တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာပွားတယ်လေးလုံးမှာဖြစ်မှာမေတ္တာလေးပါလုံးရမယ်ပွားမေတ္တာပွားဆိုခေါ်တဲ့မှာမေတ္တာပွားတဲ့နီးတွေရှိတယ်မြင်အံ့မမြင်အံ့မယံများစွာသောပိတကလမေတ္တာပွားတဲ့နီးတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့အ
0: ဲ့တော့အဲ့မြင်အံ့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုပြောမယ်ခုတက္ကະတက္ကမကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ကမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်မှာတက္ကະကြီးတွေလည်းပါတယ်မြင်ရတဲ့တက္ကະကြီးတွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်မေတ္တာစိတ်တစ်ချေနောက်ကတက္ကမတွေကမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတဲ့ဓကမတွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်မေတ္တာဘယ်နှကြိမ်နှစ်ကြိမ်မဖြစ်ဘူးလားအဖြစ်မြင်ရတဲ့ဓကကြီးတဲ့အင်းကြီးအဖြူတွေလည်းဝတ်တာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အင်းကြီးအဖြူဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်တပါသောအယောင်တွေဝတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်သဘောပေါက်ရဲ့လားတကယ်လို့များကြောင်လေးမွေးထားရင်ကြောင်လေးတကောင်ကရှိရဖြတ်သွားရင်ခြေလေးကျောင်းတဲ့တတ္တဝါမမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: ခြေလေးကျောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပါတဲ့တော့သူကမြင်ရင်မေတ္တာပို့မယ်ဆိုပြီးမေတ္တာတွေပို့နေတော့မေတ္တာတစ်ချိန်လားအချိန်ချင်းလား
1: အ
0: ချိန်ချင်းပါဗျာရှင်ကရင်ကောင်လေးလာတယ်လေထဲပြန်တဲ့တတ္တဝါတွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမွေလေးတစ်ကောင်တွေ့သွားတယ်ဩအစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းလေးများမေတ္တာလေးများပို့နေမယ်ဆိုတစ်ချိန်လားအချိန်ချင်းလား အဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့မေတ္တာပွားတာပါတယ်တော့ဒါမျိုးလေးလုပ်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုသလား ဆိုတော့ဒီကံတော့ရှေ့ဘက်ကနေပြီးငိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတယ်ငိုကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငိုကြွေးခြင်းကင်းကြပါသည်ကျန်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်ရီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်လည်းအပြစ်ကင်းတဲ့ရီမောခြင်းနဲ့ရီမောနိုင်ကြပါသည်ကျန်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်အတင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရင်လည်းအတင်းပြောခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျန်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်မျက်စောင်းထိုးနေတာမြင်ရရင်လည်းမျက်စောင်းထိုးတာအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျန်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်တယောက်ကတယောက်ကိုအာကြည့်တဲ့သူကအားနေတယ်ကိုရိုက်ပုတ်နှိပ်ဆက်နေနှိပ်ဆက်လိုချင်ချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘာစိတ်တွေဖြစ်နေမေတ္တာစိတ်ဘယ်နဲ့ချိန်ဖြစ
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့ဝါတာဒါပေမဲ့မေတ္တာပွားတဲ့နေမှာမြင်တာပဲမေတ္တာပို့ပြီးမမြင်ရတာတွေမပို့ပြန်ရင်လည်းမေတ္တာဘောင်ကျင်းနေတယ်ဘာကျင်းနေလဲဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါလည်းပို့ဖို့ခနဲ့တော့ဟောနိုင်ရန်ကြီးချပြီးဟိုဘက်ကတခြင်းဆိုနေတယ်။နိုင်ရန်ကြီးချပြီးဟိုဘက်ကစကားပြောနေမြင်ရသလ
1: ား။
0: မမြင်ရဘူး။မမြင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြလိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ။မေတ္တာပို့ဖို့တော့လိုတယ်။ မလို့ဘူးလားလို့သလားတရားနေခန္ဓာလန်းကသစ်ပင်ကြီးမမြင်ရဘူးလားဒါပေမဲ့သစ်ပင်မှာမှီးနေတယ်အဲပိညာဉ်တို့တောက်တဲ့တို့ပရစ်တို့ကြတာအဝေးကြီးဆိုတော့မြင်ရသလားမမြင်ရပါဘူးအဲ့သစ်ပင်မှီးနေတယ်မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေလဲကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာစိတ်ကလေးပို့ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီပါဦးမေတ္တာစိတ်ကအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လား
1: ကုသိုလ်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကတစ်ချိန်လားအချိန်ချင်းလား
1: အချိန်ချင်းပါဗျာ
0: ကုသိုလ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအေးဒဏ်လားအဘူဒဏ်လား
1: အေးဒဏ
0: ်ပါဗျာဒါပြန်အချိန်ချင်းပို့တော့ရင်းနေဘယ်နဲ့တော့
1: ရင်းနေပါဗျ
0: ာအေးတော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကြတော့ရွှေရှိဖို့လဲ
1: မလိုပါဘူး
0: တိုက်ရှိဖို့လဲ
1: မလိုပါ
0: ဘူးဘသူ့ကိုမှမှီးနေစရာ
1: မလိုပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးကိုမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာပါကင်းတဲ့ချမ်းသာ
1: ဒီကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာပါပါ
0: ဘယ်အာလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်သူ့ထက်မြင့်တဲ့ချမ်းသာရှိသေးတယ်အမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမတ္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ချင်းအထက်ထက်တရားရကနောကြိုးစားအထောက်ရတဲ့ပယောဂါတွေမပါဘူးလားကြိုးစားအထောက်ရတဲ့သဘောတွေမပါဘူးလားပါတော့သူ့မှာအထိုက်အလျောက်ပင်ပန်းမှုတွေဘယ်နဲ့တော့ရှိအဲ့ကြိုးစားအထောက်ပြုပြင်စီရင်နေရတဲ့ဒါဘော်ရီမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်နေရသေးတယ်ပြုပြင်နေရတဲ့ချမ်းသာဖြစ်တော့ကြောင့်ပျက်စီးမှုလည်းပဲနဲ့တော့ရှိတတ်တယ်ပြုပြင်ရတဲ့ချမ်းသာဟာဘာဖြစ်တတ်လဲမိုးပေါ်မှာသီဟုသာသနာမှာမိုးပေါ်မှာဇံပြန်နေတဲ့ကိုယ်ရင်ကလေးလူပြည်ကယကန်းသမားလေးတချင်းဆိုတန်လေးကြားတာနဲ့ခုနကတော့ဇံချမ်းသာပဲနဲ့တော့ရှော့ကြွားစင်စားတော့ဤယကန်းသမားလေးကိုဘသူမှတချင်းဆိုဖို့သင်ပေးထားတာမရှိဘူးဒိုရီမီဖာလည်းသူမသိတပေါက်တန်နှစ်ပေါက်တန်လေးလည်းပဲနဲ့ရော့တွေပေါက်တွေလည်းသူနားမလဲသူသိတယ်လို့သူအော်လွှတ်လိုက်တာပဲအတန်ရိုးရိုးသေးပြောနေတာသူသိတယ်လို့သူရွတ်လိုက်တဲ့အတန်ဆိုတော့တကယ်ကိုစနစ်တကျသင်ထားတဲ့အတန်လောက်တော့ကောင်းတာလားမကောင်းတာလား မကောင်းတာတောင်ဇံပါဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာသူတခြင်းဆိုလိုက်တဲ့အတန်ဟာဘာမှစနစ်တကျစီးနဲ့ဝါနဲ့သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအတန်လောက်ကလေးတောင်မှကိုဇန်ချမ်းသာကိုပြတ်သွားစီတယ်ဒါကြောင့်ဇန်ချမ်းသာဟာမိကိုချင်းကင်းပေမဲ့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တော့မဟုတ်သေးဘူးမိကိုချင်းကင်းယုံနေမှာပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးမှသာချမ်းသာအစစ်ဆိုအဲ့ဒီချမ်းသာအစစ်ကတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားန
1: ိဗ္ဗာ
0: န်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်တော့ဆုတောင်းနေုံနဲ့တော့မရနိဗ္ဗာန်လိုချင်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူးဗျ
0: ာနိဗ္ဗာန်လိုချင်ဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲ
1: ဝိပ
0: ဿနာလိုပါဗျာဝိပဿနာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာကိုရှုတာလား
1: ခန္ဓာကိုရှုတာပါဗျာ
0: ခန္ဓာကိုရှုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခလို့သိဒီခန္ဓာလိုချင်သေးလားခန္ဓာမလို့ချင်းနောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရသေးလားမ
1: ရပါ
0: ဘူးခန္ဓာမှမရရင်ဘာမှပြုပြင်စရာပြုပြင်စရာမလိုတာတခြားလားချမ်းသာစစ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ချမ်းသာစစ်ကလေးများလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ပြန်ပြောအောင်မယ်ပြန်ပြောအောင်မယ်နောက်တစ်ခါပြုပြင်ခြင်းရှိနေတဲ့ချမ်းသာဟာပျက်စီးတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့ချမ်းသာကတော့လေချမ်းသာအစစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပြုပြခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမှလည်းချမ်းသာအစစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတခြားလောက်ရမှလားဝိပဿနာအလုပ်လောက်ရမှလ
1: ား
0: ဝိပဿနာဆိုတာတခြားကြည့်တာလားခန္ဓာကြည့်တာလားခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာဒ
1: ုက္ခသစ္စာ
0: အဲ့လိုလဲသိရောဒီခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာလိုခြင်းသေးလ
1: ား
0: မလိုခြင်းတော့တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာသေမသေးသမုဒိယသစ္စာလဲချုပ်ကောနောင်ခန္ဓာရသေးလားမ
1: ရပါဘူ
0: းနောင်ခန္ဓာမှမရတော့ဘူးဆိုပြုပြင်စရာလိုသလားမ
1: လိုပါဘ
0: ူးဉာဏသစ္စာလဲမလိုဘူးသွားတိုက်စရာလဲမ
1: လိုပါဘူး
0: စားစရာလဲမလိုဘူးစွန့်စရာလဲအမေအဲ့ဒါပြုပြင်နေရတာတခါတခါမှဒုနာမဒုက္ခလို့ထင်တယ်မျက်နာသက်တာကြဒုက္ခလို့မထင်ဘူးတခါတခါမှတော့ဘိုက်နာမဒုက္ခလို့ထင်တယ်လိုရှင်းလိမ့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒုက္ခလို့ပဲနေတော့မထင်ဘူးအမေအခုမှတင့်တယ်အမြင်တွေကပြောင်းကုန်ဒါတွေဘာလို့ခဏခဏပြုပြင်လုပ်နေရတာလဲလို့မလို့ခဏခဏပြက်နေလို့ဒါကြောင့်ခဏခဏပြုပြင်နေရတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလ
1: ား
0: နောင်ခန္ဓာမရတော့အဲ့ဒီပြုပြင်စရာတွေမလို့ရင်တခြားလားချမ်းသာအစ်စ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီနေရာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာအတုလိုခြင်းလိုလားချမ်းသာအစ်စ်လိုခြင်းလိုလား
1: ချမ်းသာအစ်စ်လိုခြင်းလိုပါဗျာ
0: ဒီချမ်းသာအစ်စ်လို့ခြင်းမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးရအောင်မေတ္တာပို့နီးပွားနီးလည်းပဲသင်ပေးလိုက်ပြီမသိဘူးလားသင်သလား အဲ့ဒါမေတ္တာရွတ်တရားရဲ့ပို့တာရဲ့ပွားတာရဲ့ဒါပဲရှိသေးတယ်တဲ့မေတ္တာကျင့်တာရှိသေးတယ်မေတ္တာရှုတာရှိသေးတယ်နောက်တာနှစ်မျိုးကျန်သေးတယ်မေတ္တာဘာတဲ့တော့ကျင့်တာရှုတာမေတ္တာကျင့်တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအလွယ်တကူရအောင်ကိုယ်တန်တန်ကျင့်သုံးပွဲရာကိစ္စတွေရှိတယ်73ချက်အဲ့ဒါကိုကျင့်တာလို့မေတ္တာကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်တက်ကောစာဥစုစာတော့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာလာတယ်အဲ့ဒါတွေကမေတ္တာပါတော့ကျင့်အဲ့လိုကျင့်မှလူတကာကကိုယ်ဘာလုံးမှာမေတ္တာရှိလာမှာလူတကာရဲ့မေတ္တာတွေကိုယ်ကရမှာကိုယ်ကမေတ္တာတွေပြန်ဖြန့်ဝေလို့ရတာကိုယ်တန်တန်မုတ်မရှိဘဲနဲ့မုတ်ဝေလို့တော့ကိုယ်တန်တန်တစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားတွေမရဘဲနဲ့မေတ္တာပြပို့လို့တော့မရဘူးဗျာလောကစကားပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါကမေတ္တာကျင့်တာလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာရှုတယ်ဆိုတော့အဲ့မေတ္တာကိုဝိပဿနာတင်တာကိုပြောတာမေတ္တာကိုဘာတင်တာတော့ဆိုတော့မေတ္တာဝိပဿနာတင်တာတော့မပြောတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာမှုရအောင်လို့သမထကမ္မထာမောင်40အနက်ကမေတ္တာကမ္မထာလေးကိုအကျဉ်းလေးလေးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးခရီးရအောင်ပို့ခြင်းရတော့သူ့ရှိကမိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံဖို့တော့ကျွေးမကင်းမဲနဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်ကိုယ်တန်တာစားဖို့တောက်ဖို့စံအိုးထဲမှာစံမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်သိတော့မလွယ်ဘူးနော်သိတော့လွယ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ရှိကနေပြီးတက္ကလာအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရှိတဲ့ချမ်းသာတွေသုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့ချမ်းသာတွေဒီချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံဖို့ကမလိုဘူးလားဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့် तू အဆင့်လိုက်တိုင်းသင်နေရာကအခုချမ်းသာအစ်စ်ကိုလိုချင်လို့ဝိပဿနာအလုပ်နီးလန်းယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်တော့မယ်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဖခင်ဆိုတော့လုံလုံနဲ့မှန်မှန်ချင်းဗါတယ်တော့
1: လုံလုံနဲ့မှန်မှန်
0: နံပါတ်1လုံနာကသီလလုံနာပြောတာဗာလုံနာတော့
1: သီလလုံနာပါဗျာ
0: အတွင်ကောအပြင်ကောရှေ့တွင်ကောနောက်ွယ်ကောလုံစီခြင်းနေနောက်လုံနာကခေါ်လို့မေးရင်နောက်လုံနာလဲသီလလုံနာပြောတာဗာလဲလို့မေးစာရိတ္တသီလဝါရိတ္တသီလလုံစီခြင်းနာပထမလုံကလဲသီလပဲနောက်လုံကလဲသီလဒါပေမဲ့မတူတာကရှေ့ပိုင်းကလုံကဥပုံနေဖြစ်ဖြစ်တခြားနေဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံရမလဲအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံရမလဲအဲ့ဒါပထမလုံနဲ့ပြတယ်နောက်လုံတစ်ခုကြတော့ရှောင်းရမာတွေရှောင်းသူများအသက်တွေမသက်သူများပြည့်စုံမကိုဒီလိုလုံယုံနဲ့မကဘူးသာသမီဆိုရင်မိဘများပေါ်မှာပြည့်စုံရမယ်ဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားမိဘဆိုရင်သာသမီများပေါ်ရွတ်ဆောင်ရမယ်မိဘဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစာရိတ္တသီလလည်းပဲနဲ့တော့လုံးစေချင်တာဒါကြောင့်လုံကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောတာလားနှလုံးပြောတာလားဒါဖြင့်လုံလုံဒါဗါတယ်တော့နောက်ကဗါတယ်တော့မှန်မှန်နံပါတ်1မှန်တာကကျင့်စဉ်မှန်စေချင်တယ်နံပါတ်1မှန်တာကဘာတော့မအူမနာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးမအူစည်းဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့အဂိယာတွေထိုးနေလို့အင်းတွေပြာချတောက်နေလို့တော့ကျင့်စဉ်မှန်တာလားမှားတာလားမှား
1: ပါဘူး
0: အဲ့လိုနည်းနဲ့တော့ဖြင့်ဘုနာတိလွတ်နိုင်ပါမလား ဒါဖြင့်ရှေးပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာလေးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလား အဲ့ဒါကနပတိမှန်တာအဲ့ဒါကိုကျင့်စဉ်မှန်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကျင
1: ့်စဉ်မှန်
0: နောက်မှန်တလုံးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာပြောတာဘာတဲ့တော့
1: လုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာ
0: ဝိပဿနာတော့လုံနေပြီလုပ်ငန်းစဉ်မပါဘဲနဲ့ဗယံပရာလုံနေလို့ရတော့ဖြင့်ဒါကတော့ပိုးတာကုန်သွားမယ်မောင်ပုံဆောင်မတက်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှန်မှန်လေးနဲ့လုပ်ဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်မပါဘဲနဲ့ဗယံပရာကြော်ခွားလုပ်ချင်ရလုပ်လို့ရတော့ကုသိုလ်တော့ရချင်ရမှာပေါ့လူထင်လဲကြီးချင်ကြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့တဘောတာကုန်သွားမယ်မညံဖုန်ညာရသေးရဲ့လားဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ဖို့ကမလိုဘူးလားရှိမှန်ကကျင့်စဉ်မှန်တာနောက်မှန်တာကလုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာဆိုရှိမှန်နေဆိုတာကဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်နေကျင့်စဉ်မှန်ပြီပေါ့အဲ့ကျင့်စဉ်မှန်တာကိုနောက်မှန်ကလုပ်ငန်းစဉ်မှန်စေချင်တာ ဒါပြန်လုပ်ငန်းစဉ်အမှန်ဆိုတာဘာတော့လို့မဲတဲ့အခါဒကာဒကာမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုတာဗါတယ်တော့
1: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုတာ
0: အဲလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်နဲ့တော့မှန်တာကိုပြောတာဘာဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုမယ်ဒိ
1: ဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုတာ
0: တချို့ကဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကောက်ရှုနေတယ်ရှုနေတော့ဖြစ်ပျက်မြင်လာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါမြင်တယ်ဒီလိုထင်တယ်ဉာဏ်ပေါ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိသွားကတ်တယ်ဓမ္မမို့ရင်လဲငါခန္ဓာကြီးပြက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြက်နေတဲ့ယုတ်ဏ်ပေါ်မှာငါလို့သွားတင်တယ်အပြက်တော့သူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကရှုတဲ့ဉာဏ်ကတ်ခြင်းကတ်မကတ်ရင်အရှုခံသွားကတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့ပထမမက်ကရအောင်မလားဘာဆိုဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ရှုနေတို့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်လို့လားမမှန်လို့လားမှန
1: ်ပါဘူ
0: းတိပီးမှနှစ်လောက်မှာကိုနှစ်ကျော်လုံးတယ်လို့တိပီးမှနှစ်လောက်မှာကိုဘာကျော်လုံးနေလို့
1: နှစ်ကျော်လုံးနေ
0: တာအတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်တိပဲတန့်နေတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဖြုတ်တယ်ဘာဖြုတ်လဲ
1: ဒိဋ
0: ္ဌိတော့ဖြုတ်ပါဩတက္ကရကမတော့လမ်းလေးလျှောက်တယ်ဆိုရင်သွားခြင်းနာကသွားတာကမနဲ့ပါတော့အနန္နေယောဒီလိုလေးရှုနေတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့ဘယ်နဲ့တော့ပြုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေသွားနေတဲ့ယုတ်တွေပြက်နေတယ်လို့အပြက်မြင်အောင်မရှုဘူးဆိုရင်တစ်ပြီးတော့နှစ်လောက်အမှာကိုတစ်နေတယ်ရက်နေပြန်ရင်လည်းပဲမညာပူညာဘယ်နဲ့တော့မရဒါပြန်လောက်အမှာတစ်ပြီးတော့နှစ်လောက်အမှာတစ်နဲ့ရက်နေလို့လည်းမရဘူးတစ်မပါပဲနှစ်ကျော်လောက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီဓာရီအားလုံးကိုခြုံပြီးပြောလိုက်တော့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်တယ်။ဘာမှန်ရမလဲ
1: ။လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ရပါ
0: ဘူး။ဒါမြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးဘာရှုကြမလဲ။အဲဖြစ်ပြဲရှုမယ်။ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်။ဒါမှလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်နဲ့တော့မှန်မယ်။အဲဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: ။မှန်ပါတယ်
0: ခင်ဗျာ။ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုရားရှင်ဆိုရင်တော့ဆရာမကူပဲကိုဟါကိုလှုပ်อยู่ပေါ့။ဒါကတော့တာမန်တာဝကတွေကတော့ဆရာကောင်းမိဝဲဖို့မလိုဘူးလား
1: မလိုပါဘူး
0: တပ်ပူရိတုပတံသေးဝသောတာပတ္တိအင်္ဂံနဲ့ဒါကတော့ကိုတန်တန်ဒိဋ္ဌိတွေဝုစီကိစ္စတွေရှင်းလင်းအောင်တွင်တင်ပြတ်နိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာလေးရှာဖို့မလိုဘူးလား
1: မလိုပါဘူး
0: ယထာဘုရားညာနာယသတ္ထာပရိယေတိတဘောတဲ့ယထာဘုရားယုံဏ္ဍဓမ္မသင်္ခါရတို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသဘောကိုဒါရိုးရိုးပါတာပြန်တာ။နောက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တံပိုးမြင့်ပြီးပါတာပြန်အောင်။ယထာဘုရားယုံဏ္ဍဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤဒလဇတ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဒလဇတ်ကလေးပါလိုက်တယ်။ပါလေးပါလိုက်လေ
1: ။
0: အဲ့ဒါမြင်မှယထာဘုရားညာ။တခါတလေပြတ်တာမြင်ယထာဘုရားညာမဟုတ်သေးဘူး။ဖြစ်မှုပြည့်မှုကဒလဇတ်ကိုပဲနဲ့တော့အဲ့ဒလဆက်ပြည့်နေတာမြင်မှကိုယ်တန်တာဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သေချာညာနာနဲ့နားထောင်ပါ။ယုတ်ဒိဏ္ဏနေသိယုံနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ယုတ်ဒိဏ္ဏနေပြက်တာကိုမြင်ယုံလေးနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒီယုတ်ဒိဏ္ဏနေရာအတားအဆီးမရှိအဟံတားမရှိပါတဲ့တော့တဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတာမြင်မှယထာဘုရားညာအစစ်ပြ။တယထာဘုရားညာကိုပထယိုယိုဘာသာဉာဏ်နဲ့နောက်တံပိုးမြင့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏယတ္တာပရိယေတိတဘောယထာဘုဒ္ဓယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတို့ဤအတ္တအစီမရှိတဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသဘောကိုဉာဏယဉာဏ်အမြင်အဖြင့်တထာထင်ရှားအောင်ပြသနိုင်တဲ့ဇယသမားကိုပရိယေတိတဘောနိဗ္ဗာန်လိုလာအိုးအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့အရင်ရှားလိုက်ကြပါကုန်သောဘုရားမသိဘူးလားသိသလားဒါပြေတကာရကမတို့ကလျာဏပဲပြောပြောတကာရကနောဆရာသမားလိုပဲပြောပြောဒါလေးရှာတတ်ဖို့တော့လိုတယ်သူအကူကြီးလေးရဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: အဲ့တော့ဆရာသမားကိုရှာတော့မယ်ဆိုနဘတ်တိချစ်ခင်ပွေရအမူအရာရှိရမယ်ဆရာသမားကောင်းမှရှိရမယ်အရေးချင်းတွေပြောတာဗါတယ်တော့ချစ်ခင်ပွေရအမူအရာသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ပြောတတ်ဆိုတတ်တာမျိုးကိုချစ်ခင်ပွေရလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်နှစ်လေးစားစရာတိလတမာတိရှိရမယ်။ဇာသမားမှာဗားတဲ့တော့
1: လေးစားစရာတိလတမာတိရှိရ
0: မယ်။တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့တော့နေတယ်လေးစားစရာတိလတမာတိမရှိသေးရင်ဇာကောင်းဆင်းနဲ့မထဲ့နဲ့။နံပါတ်3ချီးမွန်းစရာတက္ကရာကမတော့အယီချင်းကြီးရှိရမယ်။တမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့ဝရိယတမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့တမာတိတမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေပဲနဲ့တော့ရှိရမယ်တဲ့။မနှချက်ရှိသွားလဲ
1: ။
0: တဖက်သားကိုလည်းဝေါဟာရမကုံအနဲ့မကုံအောင်ကရုဏာနဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့တချို့ကဆုံးမတော့ဆုံးမတတ်တဲ့တပေါက်သေးပဲဆုံးပါတယ်တဖက်သားနားဝင်အောင်ဒီလိုနားမယ်လည်းဟိုလိုပြောမယ်ဒီလိုပြောမယ်ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးပဲဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဝေါဟာရနဲ့ဆုံးမရင်နားမလည်နောက်ဝေါဟာရနဲ့ပြောမယ်ဒီအနဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဆုံးမလို့မရရင်နောက်အနဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပြောမယ်ဒီဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောလို့မရရင်နောက်ဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောမယ်။လက်သမားဥပမာနဲ့ပြောလို့မရရင်လက်သမားဥပမာနဲ့ပြောမယ်။အမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာတဲ့တော့
1: ဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ
0: ။အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လား။နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျာဆရာသမားမှာ။ကိုကသူများကိုဆုံးမယုံနေမကဘူးတဲ့ဆရာကောင်းမှာရှိရမယ်နံပါတ်5ခုမြောက်အရေးချင်းကအဆုံးမခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တဲ့တခါမှဥစဉ်တော့မစင်စားဘူးအဲ့ကိစ္စဆရာကောင်းတစ်ခုကသူများကိုအဆုံးမတိုင်ဆရာကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဥစဉ်တို့လက်တင်ခံခဲ့တာဘုရားရှင်ကိုတော်များတိတိပပဟောလိုက်ပါတယ်ဆရာကောင်းဆိုတာအဆုံးမလည်းပဲနဲ့တော့ခံနိုင်ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပေါ့ဘသူလို့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာအခါတပါဆောခံသွားလို့သင်္ကန်းလေးယုံလိုက်တော့ဆွန်တောင်ဆွဲကြီးဖြစ်နေတာကိုရင်လေးကရှင်ဖျားမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းဆိုတော့အဝင်းဝိုင်းညီအောင်လုပ်ရတယ်လေဖျားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအသင်္ကန်းလေးပြင်ယုံကိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဘုရားအဆုံးမနဲ့ညီပလားတဲ့အဆုံးမဘယ်နဲ့တော့ခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်တိခါခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်လို့လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုဆရာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဆရာကောင်းရှာတဲ့အခါဒါလေးအရေးမကြီးဘူးလားမကြ
1: ီးပါဘူး
0: ဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားပြီမှန်ပါပါဘုရားနောက်6ခုမြောက်အချက်ခက်ခဲတိမ်မွေ့တဲ့သစ္စာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတွေဟောပြောပြတာနိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်6ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလားကလျာဏမိတ်တာလားက
1: လျာဏမိတ်တာပါဘုရား
0: ဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ပြောရင်ထဲတဲ့ဇာတ်ကြီးထဲဝါတဲ့ဇာတ်ကြီးဖြစ်မစိုးလို့ဒါကြလေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ငါ့ကိုမင်းတို့ဆရာသမားလို့မတတ်မနိုင်နေပါကွာမင်းတို့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလောက်သဘောထားပြီးငါပြောတာလေးကျင့်စမ်းပါဘုရားအဲ့လိုတို့ကိုသင်တယ်ရှင်းညာရလားဒါကြောင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ပြောရင်စကလုံးထယ်နေလို့နားထဲမှာထော်လောကလန်ဖြစ်မှာဆိုတော့စကလုံးလေးတက်ဆင့်နှိပ်လိုက်ပါတယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့သတ်မှတ်လိုက်စမ်းပါအချက်ဘယ်နှချက်နံပါတ်၄ပါတယ်တော့ချစ်ခင်ဝဲရာတချို့ကဆုံးတော့ဆုံးမတတ်တယ်တဟောက်တဟဲနဲ့ဆုံးမအပြောစိုးတွေကကြမ်းတမ်းနေတယ်အမှုရာတွေကရိုင်းပြနေတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဆရာကောင်းနဲ့စိတ်နဲ့ထက်လို့မရဘူးသဘောပေါက်ရလားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေးစားပွေရာတိလသမารီမရှိဘူးလေဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးတချို့ကြည်ကချီကျူးပွေရာထူးကဲတဲ့တိလတွေထူးကဲတဲ့သမာဓိတွေထူးကဲတဲ့ဝရိယတွေပဲနဲ့တော့မရှိဘူးတဲ့ထူခဲတာလေးပြီးအောင်လည်းကိုကသူ့အတုယူပြီးကျင့်ရမှာကိုသဘောပေါက်ရဲ့လားတချို့ကြတော့သီလတွေလုံးမရသမာဓိလည်းကောင်းမရသူများကိုမဆုံးမတတ်ဘူးတဲ့သူများကိုမဆုံးမတတ်ဘူးဆိုတော့လည်းသူ့အတွက်တော့ကောင်းပါရဲ့သူ့မိနေရတဲ့တပည့်တွေအတွက်ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားဒါပြန်ဆုံးမတတ်ဖို့ကမလိုဘူးလားအဲဆုံးမတတ်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ဆရာကောင်းဆိုတာအဆုံးမလည်းပဲနဲ့တော့ခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တဲ့တခါလေသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်လို့အညိုးတွေအတေးတွေများထားနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကောင်းဆင်းနေမခေါ်ဘူးမထက်နဲ့သဘောပေါက်ရလားအတိလဲတိခံနိုင်ပါရဲ့အဆုံးမှလဲကိုအဝေဖန်လဲခံနိုင်တာပေါ့လေကိုကိုအဝေဖန်ရင်လဲခံနိုင်တယ်ပေါ့လေသို့ပင်သူညာတော့လဲဒါနလောက်ကလေးပဲသီလလောက်ကလေးပဲပြောတတ်ယုံနေလဲပဲတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာရပါမလားဒါကြောင့်အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ပြမယ်တစ္ဆာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတွေဝိပဿနာတရားတွေတွင်သင်ဆုံးမနိလန်းပြတ်တတ်ဖို့ကမလိုဘူးလားမလ
1: ိုပါဘူး
0: အယူရှင်းဘယ်နှရက
1: ်
0: 6ရက်ပါဘုရားအဲ့6ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖို့မလိုဘူးလားမလ
1: ိုပါဘူး
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ပေါ့ဗျာဘာပါလိမ့
1: ်
0: ဘုရားရှင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ကြအတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကို့အတွက်ကလျာဏမိတ်တာဆိုလည်းမှန်တယ်ဇင်ဟာကောင်းသမားကောင်းဆိုရင်လည်းမှန်မှန်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မြတ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်လို့မသိဘူးလားမ
1: သ
0: ိပါဘူး။ကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်လိုက်တော့မနဲ့ကပြောတော့ဘာတွေ့တော့ မသိပါဘူးဗျာကံအမေရှိရကံလို့ပြောတယ်နောက်က3ပါလို့တော့လိုက်သေးတာပဲကံဘဏပါ3ပါဗျာကဲတကားတော့ကိုယ်ကန္နာကိုကြည့်ကြကံဘဏပါ3ပါဗျာဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံ3ပါမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံ3ပါဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံကလောက်ရမှာမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံကရှောင်ရမှာကံကဒါကတော့3ပါလို့ပြောပေမဲ့နောက်တဲ့3ကို2နဲ့ညောက်တော့ဘဏပါဖြစ်သွား6ပါဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘယ်နဲ့ကံ3ပါသူကရှောင်နေရမှာလားလောက်ရမှာလားအာလောဘနဲ့လောက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ3ချက်အဒေါသနဲ့ကံ3ပါအမောဟနဲ့ကံ3ပါဒါကဘာတော့လောက်ရလောက်ရမယ်ကလောက်ကောင်းတဲ့ကံဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်သုံးမျိုးမှာတက္ကရာကမရောလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်ပြီးလုံနေတဲ့ကံတွေဆိုအဲလောအလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးလုံနေတဲ့ကံဆိုရင်လုံကောင်းတယ်ဘာလဲတို့နောက်ထပ်မလုံကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးဘာလဲတို့ဒေါသလောဘမောဟအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့လုတ်နေတဲ့ကံကတော့လုတ်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားဒါဖြင့်တကံတော့လုတ်ကောင်းတဲ့ကံကမလုတ်ကောင်းတဲ့ကံကကုသိုလ်နဲ့လုတ်နေတဲ့ကံ3ပါးကအကုသိုလ်နဲ့လုတ်တဲ့ကံ3ပါးကရှောင်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲဒါဖြင့်မရှုကောင်းတဲ့ကံရလို့တော့မရှိမရှူကောင်းတဲ့ကံရလို့ပဲနဲ့တော့
1: ရှူပါဘုရ
0: ားကုသိုလ်နဲ့လုပ်တဲ့ကံတွေလည်းရှူမရှူရင်ဒုက္ခတိခန္ဓာကြီးရသွားအောင်မယ်ဒုက္ခတိခန္ဓာရတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကထုံနဲ့ဆိုင်အိုနာသေးနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဒါဖြင့်တက္ကရာမတို့ကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံတွေတော်မှလည်းပဲရှူဖို့တော့လိုတယ်ရှင်းကြရဲ့လားမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံတွေရှောင်နေဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအားလျော်စွာမဖြစ်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ရံပြောမယ်မဖြစ်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ရှောင်ရမယ်လို့သိပေမဲ့တခါတလေမလုံးမိဘူးလားမလုံးမိရင်လည်းဝန်းနဲ့ကြေကွဲမနေနဲ့ရှုပြေအောင်ယူလာသဘောပေါက်ရလားဒါမင်းလုံးဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံလဲရှုရမှာပဲမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံလုံးမိရင်လဲရှုရမှာပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုနဲ့ရှုလိုက်တော့အဲ့ဒီကံကိုနောက်ကညံနဲ့ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: တိကံကိုနှိညံနဲ့ကြည့်ပါဗါတဲ့တော့
1: တိကံကိုနှိညံနဲ့ကြည့်ပါ
0: သူကံရကံကအရင်လုတော့သူကစီနီယာနဲ့တွေ့တော့ဗါတဲ့တော့ဒီသူ့နောက်ကသူမြဲတယ်မမြဲတယ်အကဲခတ်မဲ့ညံကနောက်ကလိုက်လာတော့စီနီယာနဲ့ပြောတော့ဗါတော့နှိတိကံကိုဗါတဲ့တော့နှိညံနဲ့ကြည့်ပါနှိညံနဲ့ကြည့်လို့ရှိရကံရကံလေးတွေခုနတော့တလီကားရရနဲ့ရက်တောင်လေးကင်ပြီးလက်အုပ်ကလေးချီလာ။ဘာဆိုတော့ဖျားရှိတယ်။ဘာရှိလဲ။တရားရှိတယ်။ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအတင်းပြောအဖျင်းပြောလို့မတော်ဘူး။ရိုင်းပြတဲ့အမှုရာတွေနဲ့ဝင်လာလို့မသိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီထဲရောက်ရင်ဘာလုပ်ရတာတော့လက်အုပ်ချီရတာ။ယန္တနာမြတ်သုံးမှကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်ဆို။ကိုပြောနဲ့ကိုလုံနဲ့ကိုက်နေဖို့တော့အဲ့ကာယကံလေးခုရှိသေးလား
1: ရှိတ
0: ော့ပါဒါမဲ့ရှေ့ကံကိုနောက်ညံနဲ့ကြည့်တော့ကံကဖြစ်ပြီးရင်ပြ
1: တ်ပါရဲ့
0: ဗျာကံဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားပြတ
1: ်ပါ
0: ရဲ့ဗျာဝစီကံလည်းပဲခုနသီလပိတ်လိုက်တဲ့အကံတွေရှိသေးသလား
1: ရှိတ
0: ော့ပါဝစီကံလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်ပြ
0: တ်ပါရဲ့ဗျာမနောကံကလည်းပဲဩဒီတစ်ခေါက်တော့ငါအစအရေရတယ်ရဲရခလေးတွေအတွက်သင်တဲ့သင်ကြားချက်မပါသေးဘူးမိဝေးပွားခွေးနဲ့နေရတဲ့ခလေးတွေချမ်းသာခြင်းကြမှာပဲချမ်းသာခြင်းတက်ကတခါတလေကြတော့တကယ်ကို branded တွေ깟မှချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေကြတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ iPhone ပေါ်တယ်နောက်တနေ့နောက် iPhone အသစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောင်းပြောင်းပြီး깟နိုင်မှဘာလို့ထင
1: ်ချမ်းသာတယ
0: ်အဲ့လိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတက္ကလာမြင့်အလျားလိုက်ကူးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မြင့်ဘလို့ကူးတာတော့လျားလိုက်ကူးတော့ပြီးနိုင်စရာအကြောင်းကမရှိတော့ဒီကလေးတွေအတွက်လည်းပဲချမ်းသာခြင်းတရားတွေသင်ပေးဖို့မှကောင်းမယ်ချမ်းသာခြင်းတရားတွေသင်ပေးပြီးသားချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မသိရင်လည်းလမ်းတွေလွဲပုံမယ် အဲ့တော့ချမ်းသာအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေလည်းပဲဘယ်နဲ့သင်ပေးရချမ်းသာအောင်ကျင့်မယ်ကျင့်냐တော့လည်းပဲအချိန်တူတူတူနဲ့မှခရီးရောက်ချင်ရင်ပြင်ပအကူမလိုဘူးလား အဲ့အကူကလည်းတလွဲတချော်ပြင်ရှင်ကြီးမှပါရှင်ကောင်းမှပါဆိုတော့တလွဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဓာရီပါပဲလို့ပြဖို့ကမလိုဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုကြံရွယ်တဲ့မနှောကံလေးခုရှိသေးလားအကူကဝိပဿနာအလုပ်ကိုသင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးဖြစ်နေတာဒါဖြင့်ကိုယ်တန်တန်ကံကိုကြည့်တော့ရှေ့ကံတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ရှိတာမှကံသုံးပါးကံသုံးပါးသလုံးမြဲတဲ့အရာလားပြက်တဲ့အရာလ
1: ား
0: သုံးပါးရှိသုံးပါးသလုံးပြက်တယ်ဆိုတော့အာကိုလို့ရသေးသလ
1: ား
0: အာကိုလို့မရအောင်ပြက်တာဘာသစ္စာအာကိုလို့မရအောင်ပြက်မှပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတော့ရှုပါရဲ့အေးအေးနေတာလေးနဲ့ဇိမ်ခန်းနေအဲ့အေးတာလေးသူအာကိုးနေတာအေးတာလေးဘာလုပ်နေတော့အာကိုးနေတယ်ဆိုတော့အာကိုးစရာရှိတယ်ထင်နေဒုက္ခသစ္စာကမြင်တာလားမမြင်သေးတာလားမ
1: မြင်သေး
0: ပါဘူးဒါပြင်အာကိုးစရာမရှိအောင်ပြက်တာဘာသစ္စာအဲ့လိုတိလိုက်တဲ့ညာလေးကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလည်းနောက်ကဝင်လာတော့ဒီလောက်တောင်ပြက်တဲ့ခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝမျိုးလိုခြင်းသေးလ
1: ား
0: မလိုခြင်းတော့သမုဒိယသစ္စာမသေးဘူးလား
1: သေးပါတယ်
0: သမုဒိယသစ္စာသေးတော့နောင်ခန္ဓာရသေးလားမ
1: ရပါဘူး
0: နောင်ခန္ဓာမရတော့ပြုပြင်ခြင်းကင်းနဲ့အနိုင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရဘူးလားမ
1: ရပါဘူး
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာကိုရှုမဲကံကိုရှုမဲနိဗ္ဗာန်ကိုလိုခြင်းဘာရှုမဲ
1: က
0: ံ
1: က
0: ိ
1: ု
0: ရှုပါဘူးခင်ဗျာလိုဘူးလားလ
1: ိ
0: ုသလားကာယကံနဲ့ဝစီကံကရှုရတာမလွယ်ဘူးလား မရပါဘူးမျက်လုံးမိတ်စရာတော့မလိုဘူးအထူးသဖြင့်လေလေးဝန္တာထွက်တိုင်းတမာတိဖန်းနေစရာတော့မလိုဘူးနော်ကာယကံနဲ့ဝစီကံအဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုရှုနေရင်လည်းဥပမာကာယကံကိုရှုနေရင်လည်းလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးလဲရှုပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ကြရလားကာယကံဆိုလျောင်းတာထိုင်တာရတာသွားတာဒီမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ကာယကံကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣရိယာပဋ္ဌရှုနီးလဲရှုပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်စကားတွေဘာတွေပြောတော့မိတ်ဖွယ်မဲအလုတ်လုတ်မဲပါဇက်စကားတွေပြောနေတယ်ပြောနေရင်လည်းဘာလုပ်ရမှာတော့ညလုံးမိတ်ဆရာလို့သလား မလို့ဘူးတဲ့ပါဇက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြဲတရားလေးနောက်ကရှုနေဖို့မလို့ဘူးလားအဲ့လိုရှုနေရင်လည်းတတိတံပဇဉ်ညရှုွယ်လဲရှုပြီးသားဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုတကားတော့မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ထိုင်နေဆိုတာအဲမနှောကန်ရှုနေတာစိတ်ရှုနေတာဘာရှုနေတာတော
1: ့
0: စိတ်ရှုနေရကနေကာယကံဝစီကံလဲရှုလိုက်တော့ကိုယ်အလုတ်ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းပြီးညာအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဟာကလေးစလောက်အလုတ်လုတ်ချိန်ညာလာဘဏ္ဍစလောက်
1: လေးစလောက
0: ်အခုတော့ဖြင့်မနောကံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှုတော့မနဲ့တစ်ချိန်ညာတစ်ချိန်နှစ်နာရီပဲဆိုကြပါစို့ဘဏ္ဍနာရီတော့အဲဒါကတော့ကာယကံလေးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဒါကတော့ရေချိုးတယ်ပဲရှုတတ်မယ်ထမင်းစားလည်းပဲမရှုတတ်ဘူးလားရှုတတ်သလားကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်လဲရှုတတ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်လုတ်ချိန်တွေပဲနဲ့တော့မများဘူးလားများသလားတရားထဲမှာဝစီကံနဲ့ဧည့်သည်သွားစကားပြောတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရှုနေတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အလုတ်လုတ်ချိန်တွေပဲနဲ့တော့မများဘူးလားများသလားဒါဖြင့်တရားထဲတော့မနောကံရှုတော့ကတနေ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တရားထဲတစ်ခါတလေကြပြက်ချင်းပြက်သေးတစ်ခါလေကြပါတယ်တော့ပြက်ချင်းပြက်သေးတယ်တဲ့ခုနကာယကံနဲ့ဝစီကံရှုလိုက်တဲ့ကဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ချိန်များလားမများဘူးလားဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ချိန်များလေလေပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပြက်လေလေပဲဘာလေလေလဲဒါဖြင့်ကာယကံလေးရှုတော့အလုတ်ကောပြက်သလား
1: ပြက်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရမယ်ဝစီကံလေးရှုတော့မိတ်ကောပြက်သလား
1: ပ
0: ြက်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်လေးရမယ်နော်မများဘူးလားရသလားမနောကံလေးရှုလိုက်တော့ကိလေသာတွေမငြိမ်းဘူးလား
1: ဟ
0: ာအလုတ်လည်းမပြက်မိတ်လည်းမပြက်ကိလေသာလည်းဘယ်နဲ့တော့ငြိမ်းတီးတဲ့ကောင်းတဲ့နီးတော့ရှိတော့ဘူးဗျာဒါအလွယ်ဆုံးနီးပဲသဘောပေါက်ကြရလားအဲ့တော့အဲ့လိုလေးရှုဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: တခါတလေကျကိုယ်ကာယကံမရှုရင်သူများကာယကံရှုလဲရတယ်သူများဝစီကံရှုလဲဘယ်နဲ့တော့ရတယ်မရဘူးလားအဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့ကံသုံးပါးရှုွက်ကလေးလဲချလိုက်ပါကောဖြစ်ပြက်ဒီတန်းစီပြီးမြင်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြက်ဒီတန်းစီမြင်ရကမုံမုံညာကစိုးရင်မက်ညာဖုံညာမရနိုင်ဘူးလား ရမယ်ဒါပြင်မက်ညာဖုံညာလဲရနိုင်တဲ့အလုတ်လဲမပြက်မိတ်လဲမပြက်က ိလေသာလည်းငြိမ့်အောင်လို့ကံသုံးပါရှုကြပါတယ်တော့ကံသုံးပါရှုတော့ကာမဘဝနိရောဓာဇာတိနိရောဓာဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယတာနိရုံဇန္တိဒုက္ခအလုံးမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလား
1: ချုပ်ပါ
0: အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပရိယတနာဒုက္ခလဲဘုဒ္ဓိကဒုက္ခလဲဇင်ယာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ပဲနဲ့တော့ချုပ်ဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား အဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီထဲကဝေဒနာသကတန်လေးကြာယုံနဲ့ကြောက်နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ရှုပါဆိုလဲအလွန်အမတန်စိတ်ဆိုတာဖမ်းရခက်ပါတယ်ဆိုပြီးမရှုခင်တည်းကစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ညာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာစေတနာရှုပါဆိုတော့လဲတပိတော်တို့ကဒါဓမ္မနုပတနာဖြစ်တော့တပိတော်တို့ညံမမိဘူးဒါကတော့စိတ်မရောက်ခင်ကမြားကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တဲ့ပါတော့ဘယ်တဲ့ပါတော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြားကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်တဲ့ပါနေကြတော့ဟင်ရုပ်ရှုပါတော့လေရှင်မြတပည့်တော်ကိုကိလေသာထူပြီးညံတုံးတဲ့လူလို့ထင်လို့လားလို့တခါတခါမှလို့ထင်နေကြတဲ့ပုံပေါ်တွေဆိုတော့စကလုံးလေးအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးလေးကြော်ပြီးတော့တခါတော့အလုတ်လုတ်ချင်လာအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကံကိုရှုပါလုတ်ကောင်းတဲ့ကံလဲရှုမလုတ်ကောင်းတဲ့ကံတွေလုတ်မိရင်လဲရှုပြအောင်ပဲနဲ့တော့ရှုအဲ့လိုရှုခြင်းအပြင်ကံလေးတွေကဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ရှုလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာ
1: သစ္စ
0: ာပါဗျာအဲ့မေတ္တာသစ္စာလဲဝင်လိုက်တော့နောင်ခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့သိသွားတဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲသမုဒိယသစ္စာသိတော့နောင်ခန္ဓာမရလို့ဒုက္ခအလုံးငြိမ့်တဲ့နေရာကဒုက
1: ္ခသစ
0: ္စာသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နက်ထဲပါတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ယူကြစေကုန်တည
1: ်း
2: သာသနာတော်နှစ်2544ခုကောဇာတက္ကရာ1362ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်9ရက်နေ့ညတွင်အေဝရီတိုင်းကျုံပြောမြို့နယ်ဇီယိုကျေးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒရွှေညောင်ပင်ရိပ်သာ၌14ချိန်မြောက်ကျင်းပအပ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ဆိုဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယအတိုင်းညွှန်ကြားပြသသည့်ဓမ္မနုပသနာတတိပဌံဆရာသကံတရားအလုတ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသောတာပန်နှင့်တူသောကုသိုလ်တရားတော်ဗာတရားတော်တဲ့လေဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့အဆုံးမှာဒီကနေ့ကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်တဲ့ဦးမောင်ငွေတော်မြင့်မြင့်ရေကြီးမိအတွက်3000ကျပ်ဦးချစ်တင်တော်အေးတင်ကျန်တဟာ200ကျပ်ဦးမောင်တေဒေါခင်နုပင်ချစိတ်3000ကျပ်ဓမ္မစိတ်ပင်စင်ပင်ချစိတ်3000ကျပ်ဦးတင်စိတ်သမီးဆွေဝါဒရေကြီး900ကျပ်ဒေါဝိဇာရီအင်းရဲ100ကျပ်ဦးကိုစိတ်နဲ့အဖွဲရွှေနသာ3000ကျပ်ဒေါမြင့်ကြည်သားမြို့အောင်မြင့်ပင်ချစိတ်2500ကျပ်မောင်မိုးစောနတ်စင်ကွင်း1500ကျပ်ဦးလာမြင့်ဒေါ်ဝိုင်းကိုခရကိုခိုင်ဝင်းမမရဦးကျန်နာဟာ3000ကျပ်ဥဘိုးထွေးဒေါ်သိန်းကြည်သာမောင်ကြည်လွင်ဦးကန်းနာစီယို3000ကျပ်ဦးအေသိန်းဒေါ်ထွေးလေးကန်းနာစီယို2000ကျပ်စုစုပေါင်း2400ကျပ်ကုသိုလ်ရှင်အသီးသီးတို့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီတရားသခန်းပွဲအတွင်းမှာယောဂီတော်စင်တွေချမ်းသာစွာတရားအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အာယုံစွမ်းလူနေစွမ်းအလူအချိုးပွဲလူဖြောရည်အလူရဲ့လူမိရဲ့လူအတန်ချက်တဲ့လူစသည်ဖြင့်အတိအသည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်တွေလှူဒန်းတယ်ဘောဓနာဆောင်အလူဆွမ်းစားကြောင်းဆောင်အလူဓမ္မပူဇာအလူအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစွနဲ့ယောဂီသရောစင်းတို့စောင့်တည်ကျင့်သုံးကြတဲ့ဥပုပ်သီလကုသိုလ်229သွယ်သိက္ခာပုတ်သီလကုသိုလ်ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ဝါမြအားထုတ်နာကြားကြတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစွရေစဲသွင်းချအမြပေးဝေပါမယ်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးမနာကြသေးခင် တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောစိတ်တရားသုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးဖြင့်ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အာလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့လက်အုပ်ချီမူပြီးတော့နမောတတ္တသုံးကြိမ်ဆိုလိုက်ကြပါ

0: သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မောတ္တသဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: ဇေနောဒေဝဗုဒ္ဓဇတိများဖြင့်မင်္ဂဟင်ကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးသောယောဘဂဝါအကျဉ်းရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်တန္တရပင်ကတော်တန္တရာတိဟုသောညွန်ပြောင်းမှာနိမောဇာနနိမြောက်တည်နေကြကုန်သောလူနာပြမတတ္တဝအနန္တမန္တမြတို့ကိုသမောတရဏတံကောင်းစွာထုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ယံကျောင်းကတ္တပိနေရာတော်ပြုအပ်ပြီးသောဇူတောင်းကြီးရှိသည့်ဖြစ်၍ဘောရိတ္တမရေရာထမေညံသဗ္ဗညုတညံဣန္ဒတံကိုရရရာကြောင့်ဖြစ်သောပါရမီတော်သောဥတို့ကိုဘောရိတ္တပြည့်မတန်နံရေကမလေးရွှင်နံကြည်ပြူဖြစ်ခြင်းတော်မူပေပြီး၍ဗုဒ္ဓဓမ္မေသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောတရားတော်တို့ကိုညာနေတဉဏ်ဖြင့်ကဝေတံတော်ရှာမိတော်မူသည်ရှိသောဗောဓိမန္တံသဗ္ဗညုတဉဏ်ကြည်ယမသည့်ဗောဓိမန္တံမြေဥကိုင်းသို့ပတ္တဝါရောက်တော်မူပြီး၍ဓမ္မမောဟလူနာပြေမသတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတ်တို့၏ဉာဏ်ပညာမျက်စီကိုကာကွယ်ပိတ်ဆို့တတ်သောအဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုင်မောင်ကိုသာဓမ္မရံတိဟိသူတော်ကောင်းတရားတိဟုသောရောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်ဟန္တဝါပေဖြတ်ပြောင်းတော်မူပြီး၍ဘေကဇံသနံဝိနည်းသတ္တဝါတိဟုသောကြာကိုဘောရေတိပစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတင်ရှားမသွေသိစေတော်မူသောအပြင်ပွင့်စေတော်မူခဲ့ပါပေ၏အရဟတောတထာဂယကိလေသာယံသူတို့မှဝေကွာတော်မူပါပေထသောအရဟတောတထာဂယကိလေသာယံသူတို့ကိုလေးတန်ညာမဲ့စိန်တန်လည်းဖြင့်ပေပြတ်ကုန်တတ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောပဋိစ္စသမုပ္ပါချာယသို့မပြတ်လေရာတန္တရာဆက်ကြီးကိုကမ္မကရိညာပစိန်ဖြင့်ရွယ်ချိန်မှုလည်းချိုးပြတ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောယမနန္တုသုံးပုံသူတို့၏ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထသောအရဟတောယုံမှညစ်ကြုံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဟုသမျှတို့ကိုပြုကျင့်ခြင်း၌ဗုဒ္ဓဟေပင်မင်းဗောဓိယင်္ဂပင်ပယ်ရှင်းဟေတုဘယ်တခုကိုများပြုကျင့်ဘွယ်ရာစိတ်ဝေရာရရှိတော်မူပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားဘူညာဖြင့်သစ္စာလေတံတရားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားထင်ရှားပိုင်ပိုင်ကိုရတိုင်းသိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောဒါသဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကုတ်ကုန်နှင့်ပြည့်စုံကြောကြတို့ရှင်တော်မြတ်ဗျာမေဗျာအာယုံကိုလုံးတုံ၍ကြည်ုံကိုရောဗျာတပိတော်ဤအမကံတရားအာယုံဗျာအာယုံကိုလုံးတုံ၍ကြည်ုံကိုရောတရားတော်တရားနာပြကြတဲ့ဗျာတပိတော်တို့ဤနမောကုဏ္ဏောနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်တို့ကိုလျှော့လျက်ရှိကိုခြင်းသည်

အင်မီနာဗုဒ္ဓဗနာမေနဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးအကြောင်းပြုသောဗနာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မေမံသေးခင်အောင်ကျွတ်တည်းအောင်မြတ်မြတ်ဘုရားပြည့်တော်ဤဒေတုံမကမောင်သေးခင်အောင်ကျွတ်တည်းအောင်မြတ်မြတ်သင်္ဒရောစင်ပရိဒတ်ပေါင်းတို့ဤယတေစိတ္တတော်အချင်းချင်းလူရှာတောင့်တသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာချက်တည်းတွေ့တွေ့သည်ယတေစာတရားအချင်းချင်းလူရှာတောင့်တသောအတိုင်းသမိန်စတုတင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရ

0: ဘုံတော်ကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးကြီးညိုကြပြီးတဲ့နောက်သောတာပန်နဲ့တူတော်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒီသောတာပန်နဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကအင်္ဂုတ်တုအတ္တကရမမြတ်စွာဘုရားတည်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အခုခေတ်မှာရှိတဲ့လူတွေပြုနေကြတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အတိတ်တည်းကနေပြီးတော့သောတာပန်နဲ့တူစင်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအင်္ဂုတ်တုတက္ကရာဆရာကရွေးထုတ်ပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ဒီပြထားတဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးကိုပဲဒီကနေ့သောတာပန်နဲ့တူတော်ကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်ယေတံပတ္တကုလနံတိနိတရဏာနိပင်စသီလာနိဧကံပကိကံဧကံဝတ္တဝတိကံဧကံတလကပတ္တံဧကောအဝတ္တောဧကပောက္ခရဏိဧဝရူပနိနိပတ္တပုံညာနိတန္တိသောတာပန္နတရိတာနိဝဒါနိကုလနိသောတာပန်နဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့သောတာပန်နဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးသောတာပန်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကအရင်ဆုံးသောတာပန်ရဲ့အဆင့်အတန်းသောတာပန်ရဲ့အရေးချင်းကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်သောတာပန်ဆိုတာကအရှင်ဆုံးအတူဆုံးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်အပယ်မကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲပင်လုံးပြီးတဲ့အခါမှာငရဲကိုလည်းမသွားရဘူးတရိစ္ဆာန်ဘုံမှာလည်းဖြစ်เสียမလိုတော့ဘူးပိဋ္ဌာဘုံမှာတရေတစေဘွားနဲ့လည်းသွားပြီးတော့မနေရတော့ဘူးအတုရကေဘုံမှာလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခမခံရတော့ဘူးတဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေအပယ်လေးဘုံကိုမကျတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတာပန်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်ပဲကိုယ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခအတော်များများမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုပဲအပယ်တကားပိတ်ပြီးတော့အပယ်ကိုမသွားရဘူးဆင်းရဲဒုက္ခမခံရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုသောတာပန်လိုသောတာပန်မနီယိုဆွဲအကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိရင်ပြပါဆိုတော့သောတာပန်လိုပဲအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်သောတာပန်ကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နောက်ဘယ်တော့မှအပယ်ကိုမကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ခုပြောတဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးကိုလောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ပေပြီးရင်ဒုတိယဘဝတဘဝတော့ကျင်းနေအမခံနေတဲ့ဘယ်နှဘဝလဲ။အေးသောတာပန်ကတော့တခါတည်းငြိမ့်တယ်။အခုပြောတဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးကိုလောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဒီကုသိုလ်ပြောတဲ့ဘဝရဲ့နောင်ဘဝပေါ့အဲ့ဒီတဘောကတော့ကျင်းနေအာမခံတဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုအမြဲပြုဒီကုသိုလ်လေးကိုတတိယဒီကုသိုလ်လေးနဲ့သေးသွားဘယ်လိုမှအပယ်မကျနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးတည်သောတာပန်နဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဒါတိတော့သောတာပန်နဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးတည်းကပထမဆုံးကုသိုလ်တစ်မျိုးကတရဏဂုံကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲအခုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စီကကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်စီကပါတယ်တရားကိုကိုယ်ကိုယ်စီကပါတယ်တန်ခါကိုကိုယ်ကိုယ်စီကပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရဏဂုံ၃ပါးမဆိုဘူးလားအဲ့ဒီတရဏဂုံကုသိုလ်တည်ဘာနဲ့တူလဲသောတာပန်နဲ့တူတယ်အဲ့တရဏဂုံကုသိုလ်တည်မြဲနေသမျှဘယ်တော့မှမပြီးလို့အပယ်မကျပါဘူးတဲ့ဒါတော့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စည်းကတရားကိုကိုယ်ွယ်စည်းကတန်ခါကိုကိုယ်ွယ်စည်းကတဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်တော်လည်းရှိရမယ်။ရပ်တပ်ပြီးတော့သူများကိုယ်ွယ်လို့ကိုယ်ွယ်၊သူများကိုယ်ွယ်လို့ကိုယ်ွယ်တယ်၊သူများလိုက်လို့လို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာရည်ရွယ်ချက်သေးချမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေပေချာဖို့အမခံလို့မရဘူး။ဒါပြဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအမခံလို့ရလဲဆိုတော့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စည်းကတဲ့နေရာမှာစင်ရဲကိုပယ်ဖြောက်တတ်ချမ်းသာတို့ပို့ဆောင်တတ်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုဒုက္ခွယ်တယ်စင်ရဲကိုပယ်ဖြောက်တတ်တယ်ချမ်းသာတို့ပို့ဆောင်တတ်တယ်ဒီကုံတတ်တိရှိလို့ဒီဘုရားကိုဒုက္ခွယ်တယ်လို့အဲ့ဒီအသိစိတ်တတ်လေးနဲ့ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓတရဏဂုံတီးပါတယ်တဲ့ဒီတော့စင်ရဲကိုပယ်ဖြောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟဲ့ဒီတရဝါတွေပေါ့ဆင်းရဲမလာနဲ့လို့အဲ့လိုပယ်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟာဒီတရဝါတွေချမ်းသာစေတည်းဆိုပြီးတော့ချမ်းသာရအောင်အဲ့ဒီလိုလည်းပြောပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပယ်ဖြောက်ပေးတာလဲဆိုတော့ဒုံမေကိစ္စမတ္တပံအခတာရောတထာဂတံ။သင်္ချစ်သားတို့သင်္ချစ်သမီးတို့ကနေပြီးတော့လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ် ငါဘုရားကနီးပေးလမ်းပြပဲတဲ့ဘုရားကပါလဲကိုယ်တိုင်ကိုကြလောက်မှာကဘုသူတောင်းဝင်လဲ
1: ဘုသူတောင်းဝင်ပါ
0: ဘုသူတောင်းဝင်ကဲဘုရားကနေပြီးတော့သူ့အသက်မတတ်နဲ့သူ့ဥစ္စာမခိုးနဲ့သူ့အိမ်ရာမကျူးလွန်နဲ့မတားဘူးလား
1: တားပါပါဘုရား
0: ဒီဘုရားကဒီနီးကိုပေးုံမဲ့အလိန်လည်းမပြောနဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းမဆင်းနဲ့သူများတဲ့အချက်ပြက်သွားအောင်လက်ဂုံးတိုက်စကားမပြောနဲ့အကျိုးမပြည့်အချင်းဤအလားအသက်စကားတွေထိုင်ပြောမနေနဲ့ဟောသူများတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲကိုရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မတော်မတရားမကြမ်းနဲ့သူများဇီဝလက်လာပမဖြည့်စည်းနဲ့ဇာတိပြည့်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဖို့ဘုရားကတားမြစ်ပေးတယ်အဲတားမြစ်ပေးတော့ကိုကမနိုင်နိုင်ရင်ကို့မှာအကျိုးရှိပါမလား
1: မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုရားကနှီးပေးုံပဲအဲ့ဓာတွေမလုံးနဲ့မင်းတို့အဲ့ဓာတွေလုံးလို့ရှိရင်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်အပယ်လေးပါးသွားရလိမ့်မယ်လို့နှီးပေးလမ်းပြဆိုဆုံးမှပြီးတော့တားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေကလိုက်နာလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးခံရပါမလားမခံရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကနှီးပေးလမ်းပြတကယ်လုံးဝမှာကကိုပဲတဲ့ဘုရားကဒီတိုင်းကြီးအဲမင်းတို့အပင်မကြစေသတိလို့တားပေးလို့ရပါမလား
1: ရပါပါ
0: အေးကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုလုံးသမျှအလုံးရဲ့အကျိုးကိုတော့ကိုခံရမှာပဲတဲ့ဒါကိုပဲဒုံမေကိစ္ဆာမတ္တပံအခတာရောတထာဂတံမင်းတို့လုံးတင်လုံးတိုက်ကြတယ်မင်းတို့လုံးဝမငါဘုရားကနှီးပေးလမ်းပြပဲတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒီကိုမကောင်းတာတွေကိုလည်းတားပေးတယ်ကောင်းတဲ့ဒါနမှုသီလမှုသမထဝိပဿနာမှုတွေလည်းမခိုင်းဘူးလားဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာကြည့်ပေါ့ဒါနဆိုတာကကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လား
1: ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါဗျာ
0: အေးကောင်းတဲ့အလုပ်ဒါနဆိုတာကပေးကမ်းလှူဒန်းတာအဲပေးကမ်းလှူဒန်းတဲ့အလုပ်ကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတ္တတဓမ္မတံဒါနံအာဒါနံဒါနတုတကံဒါနေနာပိယဝါစာယအုံနမန္တိနမန္တိသံအတ္တတဓမ္မတံဒါနံဒါနံဒါနကံမှုသည်အတ္တတဓမ္မနမယင်ကျေသူကိုယင်ကျေစေနိုင်တယ်ပေးကမ်းလှူဒန်းတယ်ဆိုတာကလေမယင်ကျေးတဲ့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်မှာယင်ကျေးစေနိုင်တယ်တဲ့လက်တွေ့အနေနဲ့ကြည့်အင်မတန်ကြမ်းတမ်းဆိုးဝါးတဲ့ကွေးတကောင်လူမြင်တိုင်းကြိုက်ချင်နေတာအဲ့ဒီကွေးတကောင်ကချင်ချင်ကလေးယူသွားပြီးတော့အနီးနားရောက်ပြစ်ချကြွေးကြည့်အဲ့ဒီကွေးကြိုက်ပါအောင်မလားအတန္တံဓမ္မတံဒါနံပေးကံလူရံနေဆိုတာမယင်ကျေးသူကိုယင်ကျေးစေနိုင်တယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကွေးလည်းပဲယင်ကျေးသွားတာပဲလူဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုဘူးအဲသူတို့လိုတာတောက်တာလေးတွေကိုကလူအပ်တာလေးတွေထုတ်ထုတ်သွေးကြည့်လူကြည့်အဲသူလိုတာရနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ဘယ်တော့မှရံမပြူဘူးမယင်ကျေးသူယင်သေးသွားတယ်တဲ့အတ္တန္တန္တတုတကံအတ္တမပေးကံမလူတာချင်းဒီတန္တတုတကံယင်ကျေးမှုကိုဖြည့်ဆည်းတယ်ပေးကံလူတန်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးမင်းပြင်လဲနေတော့မင်းဒီလိုလုပ်တာပေါ့ငါအလက်ကျရင်လည်းမင်းတွေ့မယ်သူ့စိတ်ကလေးစိတ်ရိုက်မဝင်နှောင်းဝင်သွားတာအဲဒါကြောင့်မပေးမကံမလူတန်းတဲ့အလုပ်ဒီရင်ကျေးသူတော်မှာရိုင်းဆိုင်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချက်သားတို့မင်းတို့ဒီပိဿုဗံဘုရားမှာလည်းပဲမရင်ကျေးသူကိုရင်ကျေးစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုမျိုးလုပ်ကြသန္တရာမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာအနန္တပေးနိုင်တဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ကြ။ဟောသူ့အသက်တတ်တာရှောင်ကြ၊သူ့ဥစ္စာကိုးရာရှောင်ကြ၊သီလတွေစောင့်တည်ကြ။တတဝအာလုံးတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ကင်းကျင်းစေဖို့သမထဘာဝနာမေတ္တာတွေပွားကြ။ယုံနဲ့တရားသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာပွားကြ။ကောင်းတာတွေလည်းဘုရားမတိုက်တွန်းဘူးလား။အဲ့တော့ဘုရားကတိုက်တွန်းလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်လို့တော့ကိုမှကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်။ဆိုးကျိုးဒုက္ခတွေတားပြစ်သွားပြီဒီတော့ဘုရားတည်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဆိုးကျိုးကိုတားပြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီဘုရားကိုငါတို့ကိုးကွယ်စည်းကပ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့ကိုးကွယ်စည်းကပ်ရင်ဘာတရဏဂုံနဲ့ဗုဒ္ဓတရဏဂုံနဲ့ကဲနောက်တစ်ခါဓမ္မတရဏဂုံဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိတရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကိုးကွယ်စည်းကပ်မှုမပြူဘူးလား
1: ပြူပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဓမ္မမှာဘာတတိတွေရှိလို့မိမိတို့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓမ္မသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွန်မြောက်စေတတ်တယ်ဘဝခရီးကဲထွက်မြဲစေချာသက်သာရပေမှန်ရတဲ့ပြန်ဘဝခရီးကဲတဲ့ကထွက်မြောက်စေတတ်တို့တဲ့လူပြည်နတ်ပြည်မြမပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာလဲအိုနာသိဆိုတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလားဟုတ်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအပယ်အတုရကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံမှာလဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာကြီးတဲ့မှာလဲနေရတာဒီခရီးခဲကြီးတဲ့သွားနေရတာ ਨੇ တူတယ်တဲ့ ဒီတရားတွေကိုကြည်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ဘယ်ဘာသာဘယ်သူမျိုးပဲအားထုတ်တရားအသိဉာဏ်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝခရီးခဲတဲ့ကနေဖွံ့မြောက်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါးကလွတ်သွားပြီအနာဂတ်ဖြစ်ရင်ကာမ၁၁ဘုံကလွတ်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်ရင်32ဘုံအကုန်လွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပြီတဲ့ဒါတော့ဘဝခရီးခဲတဲ့ကလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့အတွက်မယ်လေးပါးဖို့လေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုးကွယ်ရတယ်ချိန်ကပ်ရတယ်ဒါကလောကုတ္တရာတရားကိုပြောတာအခုဦးဇင်းတို့ဟောပြောနေတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မတွေနာယူတယ်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တဲ့မိမိတန်တမ်းမှာတရားကိန်းကြီး

0: ရှိသွားပြီသက်တရာမရဘူးလားရတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားတော်ဟာသန္တရာမှာကျင်လည်စဉ်နဲ့သက်တရာပေးတတ်တယ်ဘဝခရီးကသန္တရာကြီးတွေကလည်းပဲထွက်မြောက်စေတတ်တဲ့အတွက်ဒီတရားတော်ကိုငါတို့ကိုးကွယ်စည်းကပ်တယ်လို့သိပြီးတော့ကိုးကွယ်စည်းကပ်လို့ရှိရင်ဓမ္မတရဏဂုံနဲ့ဘာတရဏဂုံလဲကဲနောက်တစ်ခါတန်ခတရဏဂုံဆိုတာကတန်ခတရဏံကိစ္စပြီတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုးကွယ်စည်းကပ်တယ်ဆိုတာကအရိယတန်ခါကိုဥတည်ပြောတာဘာတန်ခါလဲအရိယတန်ခါအရိယတန်ခါဆိုတာကကိလေသာအကြီးကြီးကင်းဝင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘေးကန်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာအများကြီးဖြစ်စေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာအများကြီးဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတန်ခါကိုငါတို့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်တယ်ဦးဇေတော်တက္ကရာဘတ်တွေဒီတန်ခါတွေတည်ဆောင်တာလို့ဒီသာသနာမသိရဘူးလားသိရလား
1: သိရပါဘူး
0: ခင်ဗျအဲ့တန်ခါတွေဟာကိုယ်ွယ်တိုက်တဲ့တတ်တယ်မရှိဘူးလားရှိလား
1: သိပါပါခင်ဗျ
0: ရှိတယ်ဒါတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းသူ့ဓမ္မအမှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကိုဖျားတယ်ဆိုပါစို့ဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားပြီးတော့အမှုထမ်းခန့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်အကျိုးများပါမလား
1: မပြားပါဘူးခင်ဗျ
0: ကျွမ်းကျင်တဲ့မင်းရဲ့ကိစ္စမင်းရဲ့ဆိုရဲ့ကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်တဲ့တိုက်ရဲခိုင်ရဲ့ကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အမှုထမ်းခိုင်းသူ့အတွက်အကျိုးမများဘူးလား
1: များပါ
0: ခင်ဗျာဒီနေ့တူစွာပဲတဲ့ဒီတန်တာတော်အရှင်မြတ်တွေကတိုက်ရဲခိုင်ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဟုတ်ကိုတို့ပြုတဲ့နေရာမှာအကျိုးတရားကြီးမားစေနိုင်တဲ့တတ္တိရှိနေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းဝေးစင်ကြယ်နေတဲ့ဒီတန်ခါကုန်အာယုံပြုလှူဒန်းလိုက်တာနဲ့အကျိုးတရားအင်မတန်ကြီးမားတို့ဒီတန်ခါငါတို့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်ရတယ်လို့အဲဒီလိုသိပြီးကိုယ်ွယ်စည်းကပ်ရင်တန်ခါတရဏဂုံနဲ့တရဏဂုံဘယ်နှပါလဲအဲဒီတရဏဂုံ၃ပါးမိမိတို့ကိုယ်မှာအမြဲတမ်းထုံမွန်းထားဒီတရဏဂုံသုံးပါအမြဲတမ်းထုံမွားတာဆိုတာဘုရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်တယ်တရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်တယ်သံဃာကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်တယ်အဲ့ဒီယရဏသုံးပါမှာတပတ်တခြားဟာကိုပြောင်းပြီးကိုးကွယ်လိုက်လို့ရှိရင်တရဏဂုံပြက်သွားပြီတရဏဂုံပါဖြစ်သွ
1: ား
0: ပြက်သွားပြီအေးပြက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ပြက်သွားရင်တော့အာမမခံနိုင်ဘူးတဲ့မပြက်ရင်တော့အာမခံနိုင်တဲ့ဒုတိယဘဝမှာအပယ်မကြပါဘူးဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတရဏဂုံသုံးပါမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်ရာတစ်ခုခုကိုရှာပွေပြီးကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်ကိုယ်ွယ်ကြတာလဲဒါလည်းပဲဥစဉ်တို့ဒကာဒကမတွေသိရမယ်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကအဂိတတယသေးဆိုတဲ့ယသေးတို့လူစုတစုရှိတယ်အဲ့ရတဲ့တစုကလေဘဲတောင်ပြင်မှာတဲတွေစုပုံပြီးတော့ကိုကွယ်တဲ့ပင်ကြီးကြီးတွဲလို့ရှိရင်ကိုကွယ်တောတောင်တွေတွဲလို့ရှိရင်ကိုကွယ်တွဲကြရတဲ့အကုန်ကိုကွယ်နေကြအဲ့သူတို့နေတဲ့အနားမှာလည်းနဂါးကြီးတစ်ကောင်ကရှိအင်မတန်အစိတ်ပြင်းတဲ့နဂါးကြီးတစ်ကောင်ရှိတော့အဲ့ဒီနဂါးကြီးကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့တွဲကြရတဲ့သူတို့လိုက်ကိုကွယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းရောက်သွားရောတရားဟောပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့ဟာတပည့်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကိုကိုကွယ်ကြဘုရားတက်ပြန်ကြတော့မကြတော့ဘူးဘုရားပြန်ကြသွားပြီးမကြခင်မှာပဲစောစောကကိုကွယ်မြက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကွယ်ပြန်ရောနောက်တစ်ပတ်ဘုရားရောက်လာတော့ဘုရားကိုကွယ်ပြန်ရောနောက်ဘုရားပြန်ကြသွားတော့ဒီသိပ္ပံတော်တော်ရင်းမြဓာရီကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကွယ်ကြပြန်နေတဲ့အဲဒီလိုဆိုရင်တို့တရဏဂုံမြဲရတာ
1: မြဲပါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်တို့ဘာကြောင့်ကိုကွယ်နေကြတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဟောပေးတယ်ဘဟံဝေတရဏယံတိပပဒာနိဝနာနိသံအာရမရောကစေတယာနိမနုဿာဘယတိစိတံလူတွေဟာသစ်ပင်ကြီးကြီးတွေ့ရင်လည်းကိုးကွယ်ကြတယ်တောတောင်တွေရင်မြေတွေကိုလည်းကိုးကွယ်ကြဟာတောကြီးကြီးဆိုတောဆောင်တတ်ရှိမှာပဲတောင်ကြီးကြီးတောင်ဆောင်တတ်ရှိမှာပဲသစ်ပင်ကြီးယောကဇုံတတ်ရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်စိတ်ကကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်မနုဿာဘယတိစိတံဘေးကိုကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာဘာကိုကြောက်လို
1: ့ကိုးကွယ်တာဗျာ
0: ဘေးကိုကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာဟောဒီဟာဒီမကိုးကွယ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ဖန်ဆန်းရင်လည်းဒုက္ခရရတယ်သူတို့လုံးသမျှဒုက္ခရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ပြုတ်မှုဖန်ဆန်းမှုမခံရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘေးကိုကြောက်လို့လည်းကိုးကွယ်ကြတယ်နောက်တစ်မျိုးကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အတွက်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွန်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာရောက်လိမ့်မယ်အထင်နဲ့လည်းကိုကိုွယ်ကြတယ်တဲ့အချင်းဘယ်နှမျိုးလဲနှမျို
1: း
0: ဘဲကိုကြောက်လို့လဲကိုကိုွယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုွယ်လိုက်တဲ့အတွက်ချမ်းသာတုကရနိုင်မယ်လို့လဲအဲ့ဒီအချင်းနဲ့ကိုကိုွယ်တယ်တဲ့ခဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဒဂမတွေအဲ့ဒီအချင်းနဲ့ကိုကိုွယ်မှုဟာမာဒလမန္တလာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့ဟောတယ် နေတံကောတရဏံခေမနေတံတရဏမုဒ္ဓမံနေတံတရဏမဂ္ဂမသဗ္ဗဒုက္ခနာမုစတိအဲ့ဒီသစ်ပင်တော်တောင်ရင်မြေတကုကိုကိုွယ်နေကြတယ်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုကိုွယ်ရအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုွယ်တဲ့အတွေ့မင်းတို့ကြောင်းနေကြတဲ့ဘေးဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးကျောင်းတို့ကိုကိုွယ်ကိုကိုွယ်ချမ်းသာခြင်းတို့ပဲကိုကိုွယ်ကိုကိုွယ်အဲ့ဒီကိုကိုွယ်ရမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခကလွတ်ပါမလား
1: လွတ်ပါပါဘုရား
0: ကဲမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှားတာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဆုတ်ကင်ရမလားလွတ်ပြရမလားလွတ်ပြရ
1: ပါဘ
0: ုရားအေးဆက်ပြီးတော့ဆုတ်ကင်မထားဘူးမှားနေမှသစ်တည်နေဆုတ်ကင်တိုင်းအဲ့ဒါဒုက္ခကဲဒီမှာဦးစင်းကြီးတွေကြောက်တုံးတွေပါလေမာသေးလားမာမာတယ်ဟမ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့မာတာလဲ
1: မ
0: ာကျင်မာဟမ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အခုသစ်ပင်ကြီးကြီးရှိရင်ဘာရှိတယ်လို့ထင်လဲရုပ်ကစုံနဲ့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တော့သွားပြီးတော့မကိုးကွယ်ဘူးလ
1: ား
0: ကိုးကွယ်တယ်ကဲကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကစုံနဲ့ရှိတာမရှိတာထားသစ်ပင်ကြီးတော့ရုပ်ကစုံနဲ့ရှိမယ်ဆိုလဲရှိနိုင်တယ်မရှိဘဲနဲ့လည်းနေနိုင်တယ်ကဲတော့ရှိတော့ရှိတယ်ထားပါအောင်တော့အဲ့ဒီရုပ်ကစုံကမနိုင်မလားမမနိုင်ဘူးနော်သူတော့နေစရာမရှိလို့ကိုကဆောက်ပေးထားသေးတယ်အဲ तू ကကိုကိုမမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသွားပဲဦးစင်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုကနေလေရအောင်အကြံရသေးတယ်ဒီလိုရေတော့ကြောက်တုံးသွားသွားမနဲ့ငါတော့ပိတ်တာ20လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးသွားချထားခြင်းနဲ့မာစမ်းဟမ်ဆိုလိုတာကဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤတွေးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်တဲ့အခုဒီဥစ္စာကဒါမိမိတို့ကတော့အဲဒီဘိုးဘိုးမနိုင်ပဲဆိုတဲ့အချင်းနဲ့သွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာတကယ်တော့သူကမနိုင်မှမလ
1: ား
0: မမနိုင်ဘူးကဲအဲ့တော့ဘိုးဘိုးရှင်းသွားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ပြည့်မလ
1: ား
0: ပြည့်ပါဗျာကဲဦးဇက်ပြောပြမယ
1: ်
0: အဲဆူတောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလေအတိဗန္ဓကပုတ္တလို့ခေါ်တဲ့တရားတယောက်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့နေတဲ့ရွာမှာပုံသားတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံသားတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုလူတယောက်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုရောက်အောင်ကောင်းကင်ဘုံကအခုခင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်မြမပြည်ပေါ့အဲ့ဒီမြင့်တဲ့ဘုံဌာနတွေကိုရောက်အောင်လို့ဆူတောင်းပေးကြတယ်တဲ့သူတို့ဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဒီပင်သွင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေကိုရောက်သွားတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘာလို့ပေးကြတာဆူတောင်းပေးကြတာဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံလည်းပဲသူတို့မျှော်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်သွားတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားအမြင်ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲအရှင်ဘုရားလက်ခံနိုင်ကလားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကသွားပြီးတော့မေးတာရှောက်တာဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဥပမာလေးနဲ့ဟောပြဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အတိပန္နကဗုဒ္ဓတဲ့သင်ကိုငါဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြမယ်သင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေတဲ့လူတယောက်ကကြောက်တုံးတုံးကိုကိုင်မယ်ကြောက်တုံးတုံးကိုင်ပြီးတော့ရေစက်ကိုသွားပြီးကြောက်တုံးကိုရေထဲပစ်ချမယ်တဲ့ပစ်ချလိုက်ပြီးတဲ့အခါတော့ဟိုကြောက်တုံးကြီးရေပေါ်ပေါ်ပါတော့ဟိုကြောက်တုံးကြီးရေပေါ်ပေါ်ပါတော့ကိုထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေမယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းလို့တဲ့ကြောက်တုံးကြီးရေပေါ်ပေါ်မလားတဲ့ကဲဘယ်လိုရှင်းလဲကဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြောက်တုံးတုံးဝိုင်းမှပြီးတော့ရေစက်သွားပစ်ချကြောက်တုံးကြီးရေပေါ်ပေါ်ပါရေပေါ်ပေါ်ပါတော့ဆူတောင်းလို့တဲ့ကြောက်တုံးကြီးပေါ်ပါမလ
1: ား
0: ပေါ်ပါပါအေးနောက်တခါကြည့်ညစွာဘုရားကချက်ပြီးဥပမာနဲ့ပြောပြတယ်အတိပန္နကဗုဒ္ဓတဲ့ဘူတော်တောင်လုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့ရေထဲကိုပစ်ချပစ်ချပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းကြစမ်းဟဲ့ဟောဒီဘူတော်ကြီးရေအောင်မြုပ်ပါရေအောင်မြုပ်ပါလို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းသူတို့ဆူတောင်းမှုကြောင့်ရေအောင်မြုပ်ပါမလားတဲ့ကဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါအတိပန္နကဗုဒ္ဓကိုညစွာဘုရားရှင်ကမေးတော့ "तू आ လဲအခုယောဂီတွေဖြေတဲ့အတိုင်းပဲဖြေတယ်"အဲ့တော့ဖြေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘုပ္ပမေယကိုချက်ချုပ်ပြတယ်ဒီတိုင်းပဲအတိပန္နကဗုဒ္ဓတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာငါဘုရားရဲ့အယူဆနဲ့ငါဘုရားဟောပြမယ်လူတယောက်ဟာကိုယ်နဲ့တည်းမကောင်းတာတွေပြုနှုတ်နဲ့တည်းမကောင်းတာကြီးပြောစိတ်နဲ့တည်းမကောင်းတာတွေကြီးကြံစည်နေမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သေသွားတဲ့အခါမှာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတင်သူသားနတ်ပြည်သွားပါအတင်သူသားမြမပြည်သွားပါကောင်းကင်ဘုံသွားပါဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကဝိုင်းစုတောင်းပေးရုံနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်နိုင်ပါမလားကဲ ကိုကကြောက်ကြုံးနဲ့မတူလားတူလား
1: တူပါဘူ
0: းအာကုကိုဒူးစရိုက်ကြီးတူလို့နေတာမကောင်းတာမှန်တယ်အကုန်လုံးဒူးစရိုက်ကိုဒူးစရိုက်ခဲကြောက်ကြုံးကြောက်ခဲကြီးနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီဘုက္ခုပြေသွားတာဘဲသူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်ပါစေလို့စူတောင်းပေးယုံနဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ပါမလားနောက်တစ်ခုနဲ့အတိပတ္တကဗုဒ္ဓငါဥပမာနဲ့ဓာတ်တယ်ဥပမေယကိုဖြတ်ပြောပြမယ်ဘုတယောက်ကကိုယ်နဲ့ကောင်းတာပဲပြုတယ်မကောင်းတာတခုမှမလုပ်ဘူးအပေါင်းရှောင်းတောင်းတဲ့နဲ့ကောင်းတာပဲပြောတယ်မကောင်းတာအကုန်ရှောင်းစိတ်နဲ့လည်းပဲကောင်းတာပဲကြံတယ်သူများဒုက္ခရောက်တဲ့မကောင်းတဲ့အကြံမှန်သမျှအကုန်လုံးတခုမှမကြံဘူးအဲဒီလိုကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းကြံကောင်းတာတွေကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်နေတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာဒီလိုပေးသွားပြီပေးပြီးတဲ့အခါမှာအပင်တွေကျပါသေးအပင်တွေကျပါသေးအောက်ကိုမြုပ်ပါသေးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းစုတောင်းကြနိုင်မယ်တဲ့သူတို့စုတောင်းမှုကြောင့်အဲ့ဒီလိုအပင်ကိုကျပါမလားတဲ့
1: ကျပါပါဘုရား
0: ကဲဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှတွေစဉ်းစားကြည့်ဘယ်သူရှင်းမှာပဲသွားပြီးတော့စုတောင်းစုတောင်းစုတောင်းယုံနဲ့ရပါမလားမ
1: ရပါဘူးဘုရား
0: စုတောင်းယုံနဲ့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အယူဆကစုတောင်းတယ်ဆိုတာရည်မှန်းချက်စုတောင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘဲနဲ့ရပါမလားမ
1: ရပါဘူး
0: ဘယ်ဥစ္စာတို့ယောဂီတွေဒီကနေပြီးတော့ကြုံပြောဖို့သွားကျင်တယ်ကြုံပြောသွားကျင်တယ်ဆိုတာဘာလဲရည်မှန်းချက
1: ်
0: အဲ့ကြုံပြောသွားကျင်တဲ့အတွက်ကြုံပြောသွားတဲ့လမ်းကြုံတဲ့ကားကြုံတဲ့ယင်စီပြီးသွားရင်ကြုံပုံမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ရည်မှန်းကျင်တဲ့ရှိတယ်တကယ်တည်းပဲအဲ့ဒီသွားတဲ့ရင်ကိုတက်စီလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ခီးမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါပါဘုရား
0: ကြုံပြောရောက်ချင်လိုက်တာရောက်ချင်လိုက်တာစိတ်ကိုရင်ပြီးတော့ရောက်ပြရစေဆူတောင်းနေတဲ့လူကတော့တလက်မှမမရွေးဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရောက်ပါမလား
1: မရောက်ပါဘူးခင
0: ်ဗျာဒါတည်းတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကပါတဲ့လေဆူလဲတောင်းပါအလုံးလဲလောက်ပါတဲ့တောင်းယုံနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပြောသွားကျင်တယ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကရည်မှန်းချက်စုတောင်းမှုအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်စုတောင်းသည့်အားဖြင့်သာပဲရောက်မဲ့ရင်ကိုတက်ပြီးတော့စီးသွားရင်မရှိတဲ့ဘက်ကိုချီချင်းပုံချောင်းလျှောက်သွားအနည်းနဲ့အမြန်ပဲဘွားတယ်ရောက်တော့မရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: စုလဲတောင်းပါအလုံးလဲလောက်ပါတဲ့အဲ့ဒီတော့မှရမှာဒီတော့အဲ့ဒါဟိုဘိုးဘိုးကြီးရှေ့သွားပြီးတော့ဗာဘိုးဘိုးကြီးမှလုပ်ပြစေညာလုပ်ပြစေဗာဖြစ်ပြစေသွားလုပ်ဘဝပေးမလားမပေးဘူးရနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆူတောင်းအောင်လည်းရှိတယ်ကို့မှာအလုံးမှာမပါဘူးအလုံးလည်းပဲပါရတယ်လူမလုံးလားနတ်မမကိုလူလဲလုံးလားနတ်လဲမအီလူမလုံးလားရင်နတ်လဲမမကိုကိုကတဲ့လုံးလားဆိုင်အောင်မအဲ့ဒါကြမှာနတ်ကလည်းမတာဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေမဟာသနကဇတ်အလောင်းတော်သနကမင်းသားကြားမှုကြတာအေးပင်တယ်တဲ့မှာပင်မောပြက်တော့မနိမေခဏနတ်သမီးကကဲတယ်တဲ့ပင်မောပြက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကိုထောပတ်တဲ့စီတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတဲ့အခါကျတော့လေပင်မောရဲ့လင်းရည်တိုင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အဝဲကြီးကိုသူခုံချတာတကယ်တော့သင်္ဘောပြတ်တဲ့အနာမှာသာသူနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့တည်းမှာမြုပ်ပြီးအဲ့တည်းမှာကူးနေမယ်ဆိုရင်ဘုံကတဲ့သင်္ဘောပြတ်ပြီးမြုပ်ဘယ်အရတော့သူကူးသွားတာကိုစဉ်းစားကြည့်တာပင်ရဲ့ကြီးကတော့ကျဲနေတာအမှန်ကြီးရမ်းမင်းဒီကံတောင်ရောက်ကြတဲ့သောတနာ့ရဲ့ကိုမှုဘုရားကံကိုရင်းနိုင်ပါ့မ
1: ရောက်ပါဘူးခင်
0: ဗျာ။မရောက်နိုင်တဲ့ဘုရားမထူးဘဲဒီနေ့အခေခံတော့ဆိုတော့ဝန်ကဖက်ဖို့မကူတဲ့နေမနေ့မကဲမိကလာတာပဲပါ။ဟုတ
1: ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ
0: ။ကိုမှုငါတို့ပဲငါသာလိုက်တာဖြစ်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့ကိုကဘာတော့တယ်။လောကကျိုးကိုအတုံးပြီးတော့ရောက်ကြတဲ့သံဃာကိုယ်ခံမဆော့မယ်။မတည့်အချင်းတော့ရောက်နိုင်မှာကြောက်ကူးနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးကအတုံးပြီးတော့ကူးတော့မနစ်မေခါနတ်သမီးကစဉ်းစားတယ်။ဒီကံတော့ဘာမှမမြင်လားမမြင်ပင်လေကြီးကျင်းနေတာ။အဲ့ဒီအဲမှာဒီယောက်ျားကကူးနေတယ်ဆိုတာသူ့မှာ
2: ကျေးဇူးရှင်နတ်တလူဆရာတော်ဘုရားကြီးအပစင်လေးတရားစခန်းဘွဲတွင်15ရက်3လ69ခုနှစ်နေပိုင်းအလုပ်ပေးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဘဝင်ငိမ့်မှတရားရမည်တရားတော
3: ်ဒီပစတိကသာနေနဲ့ဘဝင်ငိမ့်ဘဝင်ငိမ့်ရင်နှလုံးအင်မငိမ့်နိုင်ဟောမာလေးဟုတ်ကလားဗျာဝင်လေထွက်လေလေးရဲ့ဟိုသွားရာအရင်နမိတ်ဟာသူ့ရဲ့ဟိုတခါတလေပဲပြညာပြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့တခါတလေထဲအောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့တချို့ယောဂီများကဟိုနှာသီးပြားမှာတတိနေပြီးဝင်လီမှာပါသွားရင်ချက်တိုင်နဲ့ရင်ရင်ကြပေါ်တာပါ။နောက်တချို့ယောဂီများကြတော့နှာသီးပြားတတိနေပြီးထွက်လီပါသွားရင် နာပြီးပြထိတ်မှာပြနေတတ်ပါဟင်မတူတာဘူးတချို့ယောဂီများကြတော့ဟိုနာပြီးဝရေလို့ထားလိုက်တာဘယ်ဘက်ကိုတတိယခြေချော်ကြသွားရင်ဥမဲဘယ်ဘက်တပည့်တွေထွက်နေတာပြအဲ့ဒီယောဂီကပြောတာပါသေးညာဘယ်နှခေါင်းပိတ်လို့လီလာသေးဟွန်းဟွန်းနဲ့လုပ်သေးမဟုတ်ဘူးပြရတာဟိုဟိုတတိယဟိုပါပေါ့ဟိုဘယ်ဘက်ခြေချော်ကြသွားလို့ပြဟုတ်ပြတကားတလေညာဘက်ခြေချော်ကြသွားရင်ဟောပြညာဘက်တပည့်သေးပြဟုတ်ကလားဗျာတကားတလေခွာပြီးပြီးနေရင်တော့ဇုံဝင်ဇုံထွက်ပြဟုတ်ကလားတကားတလေတတိကဘယ်တပည့်ညာတပည့်ကစားနေရင်သူကလည်းဘယ်ဝင်ညာတွဲညာဝင်ညာဘယ်တွဲနေလုံနေတာပြဟုတ်ကလားဟင်းလုံချင်းတယ်လို့လို့ဟုတ်ကလားဟင်းဟိုနှာပြီးဝါနဲ့လီနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တဲ့ဟိုနမိတ်မှန်သမျှဟာဒါအာယုံမှန်လို့ပေါ်တာတကယ်မှန်နမိတ်ဟုတ်ကလားဗျာကိလေသာတွေဟိုအနေထိုင်ပြီးငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားလို့ပေါ်တဲ့အတွက်တမာရီနမိတ်တူတူပဲဗျာဟုတ်ကလားမှန်နမိတ်ဆိုရဲဒါပဲဗျာတမာရီနမိတ်ဆိုရဲဒါပဲတင်နေဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုပေါ်မှအမှန်ရလို့မရှိပြီးတော့တို့ယောဂီတွေတဦးနဲ့တဦးလာလာချင်းတူသလားတိုင်ဆုံနေမရတူပါမလားပြီးတော့ညင်ညင်တော့သရိုက်ချင်းတော့ဝါသနာချင်းတော့အဲ့တော့တယောက်ဒီလိုတွေ့လို့နောက်တယောက်ဒီလိုတွေ့ရမလို့ရှိဘူးငါဒီငါကြံနမငါကြံရှိဘူးမိမိတယောက်သေးပြီးပြင်နေရင်တထိုင်တွင်းကို10မျိုး15မျိုးတော့ကြောင်းရင်ကြောင်းနေတတ်ပါဟုတ်ကလားဘယ်လိုပေါ်မှရတော့မလိုက်ပါနဲ့ तू တွေ့တာ तू ပြတာကိုကြည့်ပြီးသားပါဒါတယ်နဲ့ဟဲ
4: ့
3: ဟုတ်ကလားသူအရင်ရက်တရားပြောကြတာတော့ပါတော့ပထမတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါပဲတင်နေဟိဟင်နောက်တော့ဝေအေးထွက်နှွေးဒါတင်နေဟိနောက်တော့မဟုတ်တော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်သူတို့တင်နေဟိဒါတော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်မှတော့လှုပ်လှုပ်ပေါ်အာရုံကျသွားရင်အေးတာနှွေးတာမသိချင်တော့လှုပ်ထားနေပြီးသွားမယ်ဟင်အဲ့ဒီမှာမိမိတို့အတွင်းကဘဝင်မငြိမ်လို့ဟုတ်ကလားတို့မဟုတ်ဒီဟိုတထိုင်ငြိမ်သွားတာလေဟိုကြဟင်ကစားပြလိုက်လို့လေဟင်ဒီကတထိုင်ငြိမ်ပြီးတာလေဟူကြကစားလိုက်လို့ပြက်သွားလို့ကျင်ရင်ကျိန်မှန်းတာမှလေးတင်နေဟဲ့ယူတို့ရိတ်တိမွဲတိမွဲချော့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲဒါလေးနဲ့ပေါ်နေတတ်တယ်အဲ့မှာအေးနွေးဆိုတာဖုံးရင်ဖုံးသွားတတ်တယ်လှုပ်လှုပ်ပဲပေါ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲအေးပါမအနွေးပါမလို့မယူဆနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒါကဒီလှုပ်လှုပ်တောင်ပဲတို့ဒီဘက်ကဟိုဒလသမှတ်နေပြီလေဟုတ်ကလားဗျာဟိုထိုင်နေနေရဟိုဈေးကြံအဲပြီးတော့သူအထွေထွေမူဟာပိုင်းနေနေဟိတရက်တွင်းကိုဆိတ်ဆိတ်နာကြီးလုံလုံတလသမှတ်နေလို့တွေးလည်းမတွေးပြဘူးပြေးလည်းမပြေးပြဘူးဆိုရင်ဒီကိလေသာအနေထိုင်နေတယ်နေဟိပုတ်ကလားဟိအဲတွေးမှန်တွေးပြတော်ပဲနဲ့အဲဒီဟိုအဟောင်းကဟောလက်ငူထနိုင်ဦးမလားပြေးမှန်ပြေးပြဖဲနဲ့အတိတ်ကဟောတည်ဆောင်ပြီးထပ်ပြီးအားဖြည့်ဦးမလားဖြည့်တော်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖြစ်လာလို့မနှောကြည့်တာအကောင်းလာရင်ဟုတ်ကလားလှုပ်လှုပ်သာအရင်နမိတ်ကိုလာတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ယောဂီတို့စိတ်ကဟိုကိလေသာနဲ့တိတ်ပြီးမกินနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့အယောင်ကြီးကလည်းညစ်တို့ဆိုကြီးနဲ့လာလိမ့်မပြားဟင်ဟွာလာဘူးတိရစိတ်မီးလောင်တယ်လို့ခီကြီးဟိုများတဲ့ဟာမီးလောင်တယ်လို့ဗျအဲ့တို့ကိလေသာနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်တော့တိရွဲ့ချက်ကလေးတွေမီးလောင်တယ်လို့တင်နေဟဲ့အဖြူဘက်များတာတပြားပြီးတော့တဏ္ဏနမိတ်လည်းဘယ်လိုပေါ်မှမဟုတ်ပါဘူးညဟင်သူစိတ်တိုင်းပဲယောဂီတို့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုဒီနမိတ်ကပြနေတယ်ဟုတ်ကလားကားမှာဆိုကားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းတိုင်ခွက်မှာပြနေတယ်ဟင်ဘယ်နှမိုင်နှုတ်ဘယ်နှမိုင်နှုတ်နဲ့မောင်းလဲဆိုတော့တိုင်ခွက်မှာပြဘူးလားဒီအဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့ဒီမှာလည်းယောဂီတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဘောဒီနမိတ်ကပြနေတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်ဟင်ဟိုစိတ်မကိလေသာညစ်ကြေးများရင်အယောင်ကဘယ်လိုနေမလို့။အဲညေပုတ်ပုတ်ကြီးဗျာညေပုတ်ပုတ်ကြီးဟုတ်ကလား။ဒီလိုဆိုစိတ်ပုတ်ကြီးလို့မှလိုက်စိတ်ပုတ်ကြီးလို့ဟုတ်တယ်နဲ့။ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒါခုနမနှောကြည့်တာကလေးကြီးမှပေါ်ရမှာပြောတာ။ဒီလိုပေါ်အောင်ဆိုလုံးလို့မရဘူး။ဟင်ဟိုလုံးလို့ရရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်ကလားဒီကသူတဘောသူဆောင်တာအနတ္တမဟုတ်ဘူးလားမ
4: ှန်ပါ
3: အဲလုံတော်မရှိဘူးနဲ့ဟုတ်ကလားခုနမတွေးပြမပြေပြအောင်ဒါယောဂီတို့တောင်းတင်လေဟိပြီးတော့ဟိုတို့ဟို24နာရီမှာ28နာရီတင်လေဟိ นี่อลุลุเฉยหึ6นาทีก็นาเฉยถูกกะล่ะครับไอ้นี่17นาทีอ่ะอำ่าอำ่าจึงสัตว์นี่ถัดไม่ได้ถูกกะล่ะโหกิริตาจาไม่รู้ตาออกเห็นนะครับถูกกะล่ะครับไอ้หลุนี่ขึ้นลาจึงตู้อลุลุบวงญิงถูกกะล่ะครับบวงญิงญิงณลุเองไงอ๋อญิงว่าล่ะครับถูกกะล่ะนี่ดูว่าล่ะมีโบก็มีดอกอาจีนมีโบพอสิได้อู่ปั่วมาเด้ดิหิหิอ๋อมีโบก็โหทีนยอบายอกกูนุ๊กลูโหออกกะเอ้ยโหขุนโบอ่ะอู่หอเอ้ยมาอย่าไอ้ดิไดอย่าไอ้ดิไดเนี่ยจะดูๆบาเด้ครับทีละบวงลีก็ออกบาละณโลเองก็ตู้ยืนยุ้งเด้ได้มาสิบาเด้ครับหิบวงลีก็หอญาไปซ้องมาสิบาเด้ครับถูกกะล่ะครับอีเอ้อโตก็ดีบวงลีเหงนี่ออกသာတော့ကုလူလာပြောဒုက္ခခံထိုင်နေရတာလေဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တော့မနောจิตလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွေးလေးဟာငြိမ်ပြီးအจิตတစ်ဖက်ဖက်နဲ့အယောင်တောက်နေအောင်ဒါလောက်ရတာထက်ပဲဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့ယောဂီတို့ပြီးကျင်တာပြီးဖို့နဲ့ကြီးကျင်တာကြီးဖို့အတွက်သူပါမဖြစ်မှာထင်တယ်ရဟင်သူမပါဘဲနဲ့ဒါနဲ့ကြီးမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်သူပါမကြီးလို့ရတယ်တို့ပါတော့ဒါကိုခန္ဓာဗိဒသုတိတနာလို့သုံးမှာဗျာဟုတ်ကလားဖရာဝန်ကြီးများကအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသိကျင်တော့တန်ဓာကြီးနဲ့ခွဲကြရတယ်ဟောတို့ယောဂီများကြတော့ဉာဏ်ဓာနဲ့ခွဲဟင်ဟင်ဉာဏ်ဓာနဲ့ခွဲကြည့်ဖို့ဟုတ်ကလားဘူသိကျင်တာပြီးဖို့ကြည့်ကျင်တာကြည့်ဖို့အတွက်ဟောဒီမနောจิตဆိုတဲ့မှန်ကွက်ပေါ်မှာရမှာဗျာဟုတ်ကလားဗျာမမေရတို့ဒါပြောခဲ့တာတယ်နော်ဟုတ်ကလားအင်းတို့အဲ့လိုသိညင်ဖို့ရာအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်ဟုတ်ဗျာမနေရတော့မျက်စိမကစားနဲ့ဒီလိုတင်မျိုးအသာမကစားနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်စိတ်မကစားနဲ့လူရင်းချုပ်ပြောတာလေစာကတော့ဒီလောက်မကပါဘူးဟုတ်ကလားသကုမာတယတာအန်တော်ဆိုသကုမာမျက်စိအကြည့်ဘလောက်ပဲလင်းနေနေအန်တော်ရတာတန်းလေးတို့အတတ်ပြရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့မြင့်မြင့်မြတ်တမ်းဘလောက်ပဲတန်းနေနေအကန်းကြီးလူနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်ဒီလိုတင်ဗျာပြောတော်တာဝါပရိတော်ရတာဟုတ်ကလားဟင်နားအကြည်တက်ကလေးအလွန်ကောင်းလို့ပေါ့ဗျာဟိုပါးရည်နိုင်ရည်လေးရှိလို့ငကင်းညာပါလို့ဘလောက်ပဲတိကြရတယ်နာလာတို့နေနေတဲ့နဘင်းကြီးလိုနေကြပါမှာဟုတ်ကလားဗျာဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့လှုပ်လို့ရှိရင်ဘဝင်ကလှုပ်ဘဝင်လှုပ်ရင်ဒီမနှောအိမ်လေးစုပ်သွားမှာသို့လို့ပါဟင်ယောဂီတို့မကြည့်သေးကြလို့ဟိုမနာလိုလို့ပြေပြေနာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဗျာအင်းနားမထောင်သေးလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ခင်ဗျားတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာကျုပ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာမလို့အနေသာကြီးကျုပ်ဟုတ်ဗျာဟင်ကျုပ်မျက်စိမညောင်းမီးတာဟုတ်ဗျာဟင်ပြီးတော့ပညာဝတ္တယထမူခေါ်တဲ့ပညာဝါဟောတပြောတတ်တဲ့အဝိသံဘလောက်ရှိနေနေတဲ့မူခေါ်ရထားအဆုံးအာရုံနေပြရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဟောပြောနေလေခုနကပြောလို့ဘဝင်လေးငြိမ်းမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မနှောကြည့်တတ်ရမှာတော့အဲ့တော့ဒီကထိုင်သွားတာလေးကဖင်ပုံးရုံရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရဟင်ဟိုဟာလာရဲ့တမင်မွေးကြားဆိုင်ရင်တင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီကတထိုင်လေးငြိမ်းပေးလိုက်ကိုကြဖွာပြလိုက်ဒီကြငိမ်သွားလိုက်ခိုးကြဖွားပြလိုက်ဟုတ်ဗျာဟင်ကြာတော့ဘာမှလည်းထူးပါဘူးသွားလာလို့ညာဟင်မထူးသာခင်ဦးမနဲ့တူတယ်ဟင်ဟင်အဲ့ဒါအကြောင်းညာပြီးတော့ဗလဝါတို့ဗလောရီဝါတဲ့ဗလဝါအင်အားဗလဘလောက်ပဲသူတန်မာနေလေတဲ့တို့ဗလောရီဝါဟင်လူမမာရုပ်ကတော့ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုလူမမာရုပ်မှာမန်ပါသလားဗျာဟာမန်ပါဘူးမမပါပဲနဲ့တို့ပါတော့အထိုင်ထားလေးလုပ်ကြည့်ပါကြဟင်ဟိုတို့ရုပ်ရှင်များပြောရင်တော့အသေးစိတ်ကြည့်ရင်အနည်းရရရတယ်တင်လေဟင်အသေးစိတ်ကြည့်ကြည့်တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဒီမှလည်းရောက်ပြီးတော့အနည်းရရခိုင်တာဟင်ရုပ်ရှင်ဖြင့်ကြောင်းဝဲပုံလေနာမ်ဖြင့်ကြောင်းဝဲပုံလေပြီးတော့စိတ်ကလေးခိုင်းလို့ရုပ်နောက်ကလိုက်လုံနေရပုံလေဟုတ်ကလားတခါတလေဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကလိုက်ကူညီရတာလည်းရှိတယ်လေဟုတ်ကလားဟိုဘာတော့ဟိုနွားရှင်ကနွားကိုလက်တမောင်းပြီးခိုင်ရင်တော့ဘောင်းကနွားရှင်ခိုင်လို့သူပြောရတာပေါ့ဟုတ်ကလားတခါတလေကြတော့လေနွားရှင်ကနွားစားဖို့တည်းရလေကြသွားပြီးတော့ မျက်ရှာသေးတယ်နဲ့ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟိဘာဗျာအဲ့တော့ဟိုတို့အမြဲတမ်းကြီးတယ်ဟိုနွားခိုင်းတာဟိုလူဝခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနွားခိုင်းလို့လူဝမျက်ရှာရတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဟာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကြီးတဲ့နေရာဥဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့စိတ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့အကျန်းသာဆိုလို့ရင်တော့ဒုလုထာတွေမှန်သမျှစိတ်ကဥဆောင်ရပါတယ်ဟုတ်ကလားပြင်ပကအာယုံကအတိုက်တွေမှန်သမျှဟိုရုပ်ကဥဆောင်ရပါတယ်မြင်ပြီးမှသိရမှာပါကြားပြီးမှသိရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးကိုသိစီခြင်းလို့လူမမာရုပ်ကဲ့သို့အထိုင်ထလုံစားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတို့ဒီဟိုစိတ်ကခက်ထန်ခြင်းမာကြောခြင်းတောင့်ခြင်းတင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုမှဒီရှိနေတဲ့ပြေးသွားလာလေးရလဲပုံမှန်ဖြစ်မှတယ်လေဟင်ဒါမှလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အောင်းထားတောင်းထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မြင်မလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီရှိခိကတော့ပါတော့ခြေတူပစိုးမွေဆွဲများကျိုးပြီးတခဲ့တော့ဆိုဟင်ဟင်ခြေတူပစိုးဟောဘယ်နဲ့တော့နှုံဖန်နေတာထင်တယ်ဟင်ထောင်တောင်တောင်လားတောင်မကျိုးတာလားခေါယူမကျိုးလားဘယ်လိုနေတော့ဟင်တို့ယောဂီတွေကခုခေါယူကျိုးပလားကျိုးတည်ဘူးလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ပေါင်အနည်းငယ်သေးလို့ထင်ဟင်အဲတို့မဟာသီလတိုးလိုက်သေးတယ်ဗျဘာတော့ခြေတူပစိုးမွေဆွဲများကျိုးပြီးတခဲ့တို့ဒါလူတိုင်းပြောတာဟောမဟာသီလပြောတာကြတော့ခီပဲမှလက်တို့ဖတ်ခဲ့တော့ဘူးလို့ကြည်လို့ထင်တယ်အဲတို့ဟာတွေဟောထောင်းတောင်းတောင်းဝဲထင်မှာဗျာဟင်ဟင်ဟင်တောင်းတောင်းတောင်းမဲထင်ပါဗျာဈေးညာကမ္မဒါစီကံလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိုနှစ်ယောက်မြင်နေချင်းဆိုင်စကားပြောတာပါသေးဟိုတို့လည်းငါကင်ငါတို့သူကင်ပါသေးဟင်ဟောဗျာဓာတ်ပုံကြီးတွေကိုရိုက်ကြလိုက်ချင်းသေးဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ပြီးတော့ဟိုဆုံးသားကြွားကြတာဗျာလှမ်းကြည့်တယ်တချို့မျက်နှာကြီးကတဆောင်းကြီးပါဟုတ်ပဲရောဟင်အဲတချို့မျက်နှာကြတော့ဓမော်ကြီးပြဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲဘဝင်းငင်နေတဲ့အတွက်ညလုံးนี่ออกไซดွားတာငဲနေတယ်အဲ့ဒါဘဝမငြိမ်ရင်မန်ထမ်းနေမှာပဲလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘလဝါတို့ဘလောရီဝါတဲ့အာရင်ဘလောက်ကောက်နေနေတဲ့ဟုတ်ကလားလူမမာရုပ်ကတော့နေပြသမှာဟင်ပြီးတော့တခုရှိသေးတာအတာအထေသမုတ်ပါနေတရေထမတတိကံဆိုတင်ထားသေးဒါကတော့ယောဂီတို့ကိုကတခမ်းနဲ့နှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟင်အဲဒူရံပြောခြင်းနဲ့အဲကိုကမပြောခြင်းဘူးထိုင်းနေရင်တော့ပြောခံရတော့မယ်တင်တယ်ဟုတ်ထိုင်းနေပြောခံရတော့မှာလားပြောကိုကတခမ်းတာပါတော့ခင်ဗျားတို့ခံလေးတွေကဟိုစက်နေတာထင်တယ်အဲဟိုဘက်ခံရလဲညှပြောမယ်ဒီဘက်ခံရလဲညှပြောမယ်သူတို့ချင်းချင်းညှဖို့ညှပိသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ပြောနေကြားလို့ကဘယ်လိုနေမလို့ဟင်တော်နေဦးပထမခံလားဟိုတတိယခံအော်ပြောဝိတ္တတရားခံကပထမခံနှောင်းအော်ပြောဂျားလူကဘယ်လိုနေမလို့ဟင်ဟုတ်ကလားအဲဟိုဒုတိတော့ရှိပါဦးတို့ဟင်ဟုတ်ကလားအမရှိဘူးလားဟင်အဲ့လိုများဖြစ်နေရင်ဟုတ်ကလားအိတ်ပြိအိတ်ကြလိုက်တဲ့ဟုတ်ဝင်ပြောရမှာလဲခဲ့လေနားထောင်နေရမှာလဲခဲ့လေဟင်အတ္တအထေသမုတ်ပါနေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်မတပိကံလူသေးကောင်းကြီးလို့တရေထไอ้ติไอ้เนี่ยไอ้กลายเด้โหกลาล่ะหึหึหลูดิคงนี่โอ้ไอ้ไหนมามะล่ะหึหึออกมาเองหุบมาล่ะล่ะหึไอ้ไอ้หลอกที่โหสาระตื่นท้าตะดิบาผิดโหลโตไส้ใหญ่มายามาหมูยอกี้โตเลจินาတော့ดีไส้กะเลไส้ใหญ่พี่ตะคูดีတော့ไส้ผิดชินาဒါပဲထင်တယ်။ဒါလိုတော့ဧကဂရဟပေါ့လေ။နာသီဝရှုရင်နာသီဝတခုတည်းသောစိတ်ကလေးဖြစ်ချင်တာလေ။ဟုတ်ကလား။ဟောကဘဝင်လေးကဟိုလှိုက်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီစိတ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲ။ဖြစ်နေပါဘူး။ဘူးရင်စိတ်ဘူးရင်ပြန့်ထွက်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်ကလား။ခေါင်းမေးစိတ်ထိုင်မကြရင်ပြန့်ထွက်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဧကဂရဟစိတ်ဆိုတာတခုတည်းသောစိတ်ဟုတ်ကလား။နာရာမှတ်ခြင်းနာရာလေးပေါ်ကိုတခါတည်းတွဲစီနေအောင်လေ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်ခါရနာရဲဘော်လေးကိုတိတာတရားကပ်ပြီးကိုတိနေသူ့နာရာလေးရဲ့လှူရှားပုံမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်ဗျာအဲမနောจิตတရားအာကောင်းရင်တချို့ယောဂီများလျှောက်တတ်ပါတယ် ဟိုဘယ်ဘဲကြောလိကဘယ်လိုဖုရားအဲ့အောက်ကကြောလိကဘယ်နေဖုရားဘယ်နားလေးဘယ်လိုပြိနေတာဖုရားဒါကြောင့်မို့အဲ့နားလေးကြဘယ်နေတော့တို့တွေးတို့နှုံးကရှေ့မတွေးနိုင်လို့ဘယ်လိုဖုရားနဲ့တမနောကြည်တာအားကောင်းမှပြောနိုင်မှာဟင်အခုနာရာနဲ့ပြီးရောထင်တယ်အော်မိုင်းဟုတ်ကလားဗျာဘယ်ဘဲထွက်သွားတော့ခင်ဗျာနေမြင်မောမြင်လိုက်သေးလို့လားအင်းဘယ်လိုဖြစ်တော့ညခိုးမေးကြတာလေးကြုတ်ပြောသားမှာဗျာအမိုင်းအင်းအင်းအမိုင်းဟုတ်ကလားอืมဟုတ်ကလားဗျာอืมဘောမကြမ်းမိရကလူသမောင်းမြက်ကဲอืมအမိုင်းဟုတ်ကလားဗျာတဲ့ဒီဒီယောဂီဘယ်စာအုပ်ထဲကခိုးချမှန်းတယ်ဟင်အင်းစာအုပ်ထဲကခိုးချတာနေမှာခလားဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီကိုတို့မနှောကြည့်တတ်ကကောင်းနေရမလားตามันจะอนิมาเทนแห่ไอ้တော့โลจินาก็โหใส่ญินญินน่ะปกละยาโลจินาก็ใส่มาโหซวยใสสวาผิดไปรอกิเลสตาโยคายมันคันหาเบ้เนี่ยอนาไปจินน่ะหอกละดาลีโหดูสาโลတော့ใสตวุวีกะโลขอเฮ้ใส่แห่ใส่ญินจูโซดิเฮ้เบอายุนี่นะมาไอ้ไคมันคันเบ้เนี่ยนี่มีชูเรซาอารมณ์นี้ตะคู่แท้เนี่ยไปปีเนี่ยมาเลยตู่สาโลတော့เอกกราขอมาหมดล่ะเออดูดิดีไสตวุเวกาผิดผู้ญัสิไม่ใส่ญิ่มเมเนี่ยยามล่ะนาไม่ใส่ญิ่มเมเนี่ยก็ยาနိုင်มุสกาไม่ใส่ญิ่มเมเนี่ยก็ไม่ยาနိုင်บุเออดูอเปญงาชื่อนี่แหละกูกูใส่ญิ่มไปได้เนี่ยถูกล่ะอุปมาเมดูสะลုံเนกูยีแท้ตะลุงหล่นอยู่ตะลุงเนี่ยอยู่ไปโหลนี่ตะแหละหล่นมาพอเปียหิหล่นมาพอเนี่ยตะเกลุยีหล่นตะหลอกตะยูตะลุงนี่อ่ะก็ไล่หล่นเนี่ยเหรอหิโอ้กระบะเปียอ๋อยีหล่นตะหลอกตาตะลุงก็แล้วเปียหล่นนี่มั้ยสูยหิตะทบกูมาพอเปียหิเออโตยีบีตูก็ไก่รู้ตวยรู้ไม่ย่าတော့หล่นตัดแต่မျိုးหล่นไปสิตะลุงมาညီညီတဲ့နေရာပဲပြင်ပေါ်ကောင်းကောင်းလေးကိုဟိုအထိုင်ချထားလိုက်ရင်ဟင်ဓာတောင်တို့ရေရတော့ဘောင်မင်ခအောင်ပါထင်တယ်ရေဘောင်မင်ခတ်ပြီးမှဇလုံးကလိုက်မလှုပ်ရင်ဒီရေဟာပထမတော့လိုင်းကိုကြည့်တင်တယ်ဟိဟင်နောက်တော့လိုင်းကိုကလေးတင်တယ်ဟိဟင်လိုင်းကြက်ကြီးကလိုင်းကြက်လေးတဖြည်းဖြည်းတော့သူဟာဟိုတို့စိတ်လုတ်တော့ကိုကလိုက်လှုပ်မပေးလို့ရှိရင်ဟင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူငြိမ်မသွားနိုင်ဘူးလားอีบยาเอ๊ะหลอกที่ตัวโลวาเลยเด้บยาถูกล่ะบยาเออดิไส้เยวิเวกะโลขอได้ไส้เนี่ยไส้เนี่ยหมู่โหโดโหลจริงๆรู้สิกายวิเวกะโลขอได้กูไส้เนี่ยหมู่อยู่อะไรมั้ยทีนี้เฮ้ยครับเฮ้ยเนี่ยสีริยอนาริยอนาริยอองาฉิเล็ดดียออกုံลงทีนะบยาไส้เนี่ยอ่อนลงไปบาถูกล่ะบยาครับคุณน่ะโหစိတ်တဝိဝိကဆိုတော့မနှောစိတ်တကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဟိနာရာလေးရှုလိုက်ရှုလိုက်နှာခေါင်းကရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှုခြင်းနဲ့နေရာကရှုသူ့ရဲ့အကြောင်းချင်းရာလေးကိုအတွင်းသိပြအောင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိထိုးထွင်းသိသွားအတွင်းကိုနှိုက်ပြအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားတို့အပေါ်ရာကြောသိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကကာယဝိဝိကဖြစ်အောင်ဉာဏ်စီလည်းသိမြင်ပြီးပါနာလည်းသိမြင်ပြီးပါဟုတ်ကလားရှိတယ်အပြင်ကဒီသိမြင်ပြီးဟုတ်ကလားဟိဘာဖြစ်လို့တို့အပြင်ကဒီဟာတွေကလှုပ်ရှက်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကောငြိမ်မလားဗျာငြိမ်ပါဗျာစိတ်မငြိမ်လို့ရှိရင်အတွင်းမှာတို့ဓာလေးပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တဘာဝဖြစ်စေရုပ်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ရှိသေးတယ်နော်ပြီးတော့အတွင်းမှာဟိုကံအတိုင်းစိတ်အတိုင်းဥရုအတိုင်းအာဟာရအတိုင်းဓာိုင်းဖောက်ပြန်နေတယ်ပကတိဖောက်ပြန်မှုတွေရှိဘူးလားရှိပါဗျာဓာလေးတွေအလုံးနူးညံ့နေမယ်ထင်တယ်တို့အပြင်ကနေကြည့်မြင်စကောင်းပါလားနင်းနိုင်ဘူးအဲအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကအဲမျက်စိလေးနားလေးရှားလေးကိုယ်လေးအင်္ဂါခြေလက်တွေကလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မှာမလဲမြင်နိုင်ပါဘူးဟင်ရုံရင်းဆံကမှုတဲမှာတရားခံဖမ်းလို့မရသလိုပဲဟင်ဟင်အင်းရုံရင်းဆံကမှုမှာတို့တရားခံဖမ်းလို့ရလားဗျာမရနိုင်ဘူးဗျဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဟိုရုံရင်းဆံကမှုမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကလားအပြင်ကမျက်စိသိဉ္ဉ်နားသိဉ္ဉ်လောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့တ
4: ောပါမှ
3: ာဟုတ်ကလားပြီးတော့အပြင်ကတို့သိဉ္ဉ်မှုကြည့်ပြီးတော့တို့သိလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကအစွဲသိကြောင့်ဖြစ်တာတွေထင်တယ်ဟဲ့
4: မှန်ပါပါ
3: မျက်စိလည်းကြည့်ခြင်းမှကြည့်လားဟုတ်ကလားဗျစွဲသိကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ လှူရှားမှုပဲတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားအแทသိကြောင့်ဖြစ်တဲ့လှူရှားမှုဆိုတဲ့ပကတိယုံ nant ဖြစ်ပြအနုဆိုတဲ့အပိဓမ္မာဆိုတဲ့အလွန်နုဟိုနည်းနည်းတာကိုတို့မသိနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားယာအေးဒါမို့တို့ဟောအပြင်ကကာယဝိဝေကစိတ်ငြိမ်သေးသမ်းပါဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတို့ကိုစိတ်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ဒီသူ့ကြီးဘာတတ်နိုင်လို့ဟဲ့သူကပူဇာပြီးကြည်ပေးသားမှာဆိုဒီကလိုက်ကြည့်မှထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဘူးသူကနားထောင်ပေးသားမှာသူခိုင်းလို့ဒီကလိုလိုက်ပြီးနားထောင်ပေးမှထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဘူးဟင်အဲနားပေးရှူပေးသားမှာပြောပေးသားမှာစားပေးသားမှာသွားပေးသားမှာဘာလုပ်ပေးသားမှာညာလုပ်ပေးသားမှာဒါတွေထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဘူးသူဘလောက်ခိုင်းနေနေဒီဘက်ကဘာမှမလုပ်သူဘာတတ်နိုင်လို့သူကလည်းဘာထွက်လို့နိုင်လို့ဘာလို့နိုင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ကသူ့ကိုလိုလိုက်ပြီးစိတ်လိုလိုက်ပြီးသူခိုင်းတာလျှောက်လိုက်လုပ်နေလို့အမှုတွေတော့များဟင်သူကဘာမှလည်းလုံနိုင်တာလည်းဟုတ်ဘူးဟင်
4: မှန်ပါ
3: စိတ်ရလို့လို့ဘာမှကောင်းတယ်ပေါ်တော့
4: မှန်ပါ
3: ဘာမှကောင်းတယ်လည်းမပေါ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ तू ဘလောက်ပဲအတွင်းကလှုံ့ဆော့နေနေတို့အပြင်ကနေပြီး तू ခိုင်းတာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် तू လည်းခိုင်းစရာမရှိအလိုလိုငြိမ်သွားမှာတယ်ဗျာဟင်အဲ့ဒီခါကျရင်ယောဂီတို့ဝင်လာလေးရှုလိုက်လေမင်းမရပါလိမ့်မယ်ဗျာတို့သာတော့ဟာလာလက်ဝါပေါ်စီးတူတီးတင်တခဲ့တော့ဆိုတာမနောจิตာကလေးကောင်းမှထင်တယ
4: ်
3: မနောจิตာကလည်းစိတ်တဝိဝေကဖြစ်မှထင်တယ
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဗျဟင်ရှုချင်တာလေးရှုသားမှာဟုတ်ကလားဖြစ်ပျက်ကိုအသေးစိတ်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကလ
4: ား
3: တဏ္ဍာနမိတ်ရင်တကွာဟုတ်ကလားအယောင်ဆင်းရင်တကွာဟုတ်ကလားဟင်စိတ်ကြီးရင်ကြီးသလိုအယောင်ဆင်းလည်းပါတာပါတယ်ဟုတ်ကလားဗ
4: ျ
3: ပြီးတော့စိတ်ကောင်အာယုနောက်လိုက်လိုက်တယ်လို့တဏ္ဏဝိဟာရှင်းနေတတ်ပါတယ်ဟင်မေတို့စိတ်ကအဲကိုရှုွက်တကူတဲ့စိုက်ကြရင်တဏ္ဏမေလည်းဒိုးလာတာပါပဲဟုတ်ကလားသို့တော့ဘယ်လိုပြမရလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုတွေးမရလို့မယူဆနဲ့ဟုတ်ကလားသူပြတာကဒါအရင်ကြည့်ပါဟုတ်ကလားညာတို့ခုနဆွေးနွေးကြတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်အဲဝင်းလူနောက်ကိုတတိခြေချော်ပြီးပါသွားရင်ချက်တိုင်နဲ့ရင်ညွန်ကြပေါ့မနေနိုင်ဘူးအတွင်းပေါ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသွားပြတော့ဟိုးငါကနှခေါင်းပေါ်ကမှနေငါဒီပေါ်နေဆိုရွှေ့မယူပါနဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလားသူ့ဆန္ဒအားမပုံမချင်းထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသူ့အာယုံမညောင်းမချင်းကြည့်နေဟုတ်ကလ
4: ား
3: သူ့တဏမကင်းနေတဲ့စိတ်ကအဆန်းကြိုက်တယ်ဟဲ့သူ့၅မိနစ်လောက်ဆိုသူပြင်းသွားတာဟုတ်တယ်နဲ့ကြည့်ရင်တခါလာလည်းမဲပြပါဆိုတခါလာလည်းမဲပြပါဆိုထူးပေါင်းကွာအဲ့ခါကျမှကိုယ်လုံးဆိုင်လုံးသွားတော့ရွှေ့မယူနဲ့တော်ပါပါလားဟဲ့တကယ်လို့ဟိုအပြင်နောက်ကိုပါနေလို့ဟိုနာပြီးရရှိမှသူစုံကြီးဆန်ကြီးတွေ့နေမယ်ဟုတ်ကလားတခါတလေထဲအောင်လည်းဖြစ်တတ်ပြီးတခါတလေဝဲရလည်းဖြစ်တတ်ပြီးဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်ဟုတ်ကလားဟိုတို့ဝင်လေထွက်လေဟိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တဲ့နမိတ်ဆိုဆန်ကြီးပဲဖြစ်နေရမှာတယ်လေတခုတောင်ဆိုတခုကမြောက်ကဖြစ်ရမှာတခုအထက်ဆိုတခုအောက်ဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်ကလားဝင်နေတဲ့ထွက်သေးတဲ့ဆန်ကြီးပဲထင်လိုက်ဆန်းကျင်ပဲဆိုပြတာလေဆန်းကျင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါဆိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တဲ့နမိတ်မှဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အပြင်ပေါ်လို့ရှိရင်လေပေါ်တဲ့ဟာကိုဆွဲမယူပါနဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနာရီယာထိတ်ကလေးကပ်ပြီးကြည့်နေသားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ငါကပေါ်စီကျင်တာနှခေါင်းတိတ်နေငါရှိသွားပေါ်ရမလားဆိုသွားမှမဆွဲနဲ့နွားဆွဲသလိုဆွဲလို့ရဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟင်အတားဖြစ်သွားမယ်သူ့ကိုဟုတ်သူဆန္ဒကုန်ခန်းသွားအောင်ဟုတ်ကလားဗျာသူဆန္ဒအားလေးမကြမချင်းသူပြနေသည်များကြည့်ပါဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့လိုပေါ်သူတွေတော်တော်များလားဘာနောက်ကများပါလေရှိရဘာလို့ဘူးဟင်မင်းတယောက်ခဲဒီမှာတော့ကွာမင်းစောင့်စီရခိုးစားတာနေမှာဟုတ်ကလားဟင်အော်မိုင်းအဲ့ရှိရတယောက်သေးဗျာနောက်ကအကုန်ပါတယ်ကဲကြည်သားသာဘာလို့အဲ့ဓာဒီဘာလို့မနောจิตတာအာကောင်းလို့တမာရင်းနမိတ်မြင်တာတွေရှေ့လားဟင်မမြင်တာတွေနောက်ဆုတ်ဆိုဘယ်လိုနေမလဲလားဟင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြဘယ်လိုပြဘယ်လိုပြဟာရှင်းတော့ပြောပါဗျာဩဗျာတိုင်းထွေးဘင်္ဂါတော်တွေကြတော့ပဲထားမှာဟင်ဘာကြည့်လို့ဗျာဟောမင်းမင်းတို့နောက်ဆုံးပြောတာကြီးဗျာတို့တော့မန္တထဲသွားပို့มาတင်တာကတော်တွေဘယ်ဘိုးအောင်လို့ဖြစ်ဟင်ဟင် အဲ့တော့သူပြတာကြည့်လိုက်ပြီးပြီပြီးပြီဆိုကိုယ့်လုတ်ကိုစိုက်ချူပေးသားမှာသဘောပေါက်ခလားသွားပြီးတော့ဟိုကပြလို့သွားရွှေ့မရှုံနဲ့လုတ်မရုံနဲ့သဘောပေါက်ခလားလုတ်ယူပေါ်သွားမယ်ပြန်မမယ်ဟုတ်ကလားဒါစိတ်တဝိဝိကဖြစ်မှထင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့တို့ဒီသာနာနမကလေးပေါ်နေပြီဒါတို့စာလို့တော့ဟောပေါ့ကွယ်နှစ်သိုးကိုခြိတိုင်လေးကိုကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်လို့စာကားဆိုတယ်ဟင်ဟင်အော်ယထာထံပိနိဗ္ဗန္တိယဝိသံတမနရောဣရဟောဟင်တကေယဘာနာစိတ်တံတတိယရမဏီရံဟာဆိုတာဘီအတွေ့အာယုံလေးပေါ်ကိုတတိကျိုးနဲ့ဒီစိတ်ကိုခြိထားတာထင်တယ်ဟိဟင်ဘယ်မှမသွားတာအောင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သူဟိုနွားကရင်လာတော့တုံလုံးတင်လေးတော့လက်ဟင်ခြိထားလဲရတယ်ထင်တယ်ဟိနေရင်ကြတော့ဒီဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝိအိုဘာတော့နှစ်သိုးနှစ်ပေါက်ကိုဟုတ်ကလားဗျာဟိဝိသံနှစ်သိုးနှစ်ပေါက်ကိုဟုတ်ကလားထံပေတိုင်ကြီးမှာဟိနိဗ္ဗန္တရယထာခိုင်ငိုင်ကြီးခြိထားသလိုတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလဲဘာလို့အင်းဝင်အေတူတတိယဟိရှုမှတ်ဆိုတဲ့သူတို့တတိလေးထင်တယ်ရာမဏီဒီအတွေ့အာယုံဟာတိုင်ထင်တယ်ဟိဟိဒါနာမြင်းမြန်စွာဟိနိဗ္ဗန္တရဖွဲ့ခြိထားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဟိဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒါတို့ဒါလေးကြီးတဲ့အဲဝင်ပြီးထွက်ပြီးဝင်သူ့လုံရှားပုံလေးကြီးဟုတ်ကလားအင်းပထမတော့ရှူလို့စိတ်ကလေးနဲ့ရှူတာလေးဟုတ်ကလားရှိုက်လို့စိတ်ကလေးနဲ့ရှိုက်ထားလေးနောက်တော့ဟိုစိတ်ကလေးကရှိကဟိုနမိတ်ကလေးကနောက်ကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတတ်တခါတလေနမိတ်ကလေးကရှိကဟုတ်ကလားအတိကလေးကနောက်ကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေတတ်အဲဒါလေးနှစ်ခုလုံးလုံးပုံတို့ဒါကြည့်နေရမှာထင်တယ်ဟဲ့
4: မှ
3: န်ပါတတိယဒါကိုဒီအာယုတွေ့နေတဲ့အတွေ့အာယုဆိုတော့တဏ္ဏနမိတ်ပေါ်မှာစိုက်ချထားရေဒီစိတ်ကလေးရောတခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်နိုင်မူလား
4: ဖြစ်နေ
3: ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ကိုယ်အလုတ်ကလေးကိုနှစ်လို့အာရသဘောကြတဲ့ပီတိတိတ်ကောင်းဝင်နိုင်မူလား
4: ဝင်နိုင်ပါ
3: ဗျာဟင်ပြီးတော့ကိုယ်ဟိုနှစ်သက်နေတဲ့ဒီအလုတ်ကလေးပေါ်လှုပ်နေရတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာကောင်းဖြစ်နိုင်မူလား
4: ဖြစ်န
3: ိုင်ပါဗျာဒါကိုပဲပီတိတုကဧကကရာလို့ပြောတာပါဘယ်ကမှမလာပါဘူးဟုတ်ကလားဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါသာလို့ဝိတက်လို့ပြောတာပါဝင်ဘယ်လိုနေတယ်လဲထွက်ဘယ်လိုနေတယ်လဲအတွင်းကနေပြီးတော့လူကြီးပွဲကြီးတင်တယ်ဟဲ့စူသားနေဖင်ချင်းနေတာလင်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုစာလို့ဝိတာတာလို့ဆိုပါတည်းဗျာခဏတော့အဲ့ဒီစာနဲ့လိုက်ပြောခဲကြီးမှဒီမှာတတိတစ်ချက်နဲ့ပြီးသွားတာတင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာနေတော့အတွင်းကအောင်းမိနေတဲ့တတိလေးပါတယ်တင်တယ်ဟဲ့အေးအဲ့ဒါဇံဖိတ်တည်ပဲဒါလေးလို့လိုက်လို့ခုနလိုသူ့တာနာနမိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးဖိတ်ကလေးတွေဖင်ပြဲလာပြီးဟုတ်ကလားဗျာအမှမှအမှတို့ဒါကိုပဲတိလာပြောတာဒါကိုသိခါတဲ့တိလာထင်တယ်ပြင့်နေတဲ့တိလာအမဘန်တိဆိုတဲ့တိလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအမမမတို့ဆိုအကျင့်ဝဆင်ကျဲသွားပြီထင်တယ်ဟိဟင်စိတ်ဆင်ကျဲရင်အကျင့်ဆင်ကျဲတာပဲမဟုတ်ဘူးလ
4: ား
3: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့များဒီစိတ်ကလေးဟာကိုယ်လူကလေးပေါ်ကိုယ်ပေါ်နှစ်လူအားရသဘောကျဖြစ်မလားဘူးလ
4: ား
3: ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောမချမ်းသာဘူးလ
4: ား
3: ဒီလိုဆိုရင်တခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုစိတ်တဝိဝိကဖြစ်တဲ့ထင်တယ်ဟဲ့စိတ်ဆိတ်ငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုစိတ်ဆိတ်ငြိမ်နေဆိုမှသူ့ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ဟိုစိတ်ကလေးနဲ့ဝင်နာထွက်တာရဲ့ကိုယ်သာဟိုတို့ပါတော့ဟဲ့အေးတာနှွေးတာပေါ်တယ်ထင်တယ်မှတ်တော့ဝင်နာထွက်တာပေါ်တော့အေးတာနှွေးတာဟင်ဝင်နာထွက်တာရဲ့ကိုယ်သာအေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်ပေါ်နေတယ်ထင်တယ်ဒါဟိုလေယုံနဲ့နှာခေါင်းယုံနဲ့တိုက်လို့ဖောက်ပြပြက်ပြပြအနာမဟုတ်ဘူးလားကြောင်းလွဲပြနေတာမဟုတ်ဘူးလ
4: ား
3: ဟင်ရုပ်ပြီးဖောက်ပြန်တာတော့သဘောဆိုတာဘယ်တော့မင်းမလို့တွေ့နေပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားနောက်အေးလုံးလုံးနှွေးလုံးလုံးကိုတို့ပြီးယုံနေမဟုတ်ဘူးမြင်းကိုလာပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟင်စိတ်ဓာဝေဝေကဖြစ်တော့လေဟင်ဟောနှလုံးသွေးလေးကြီးလာလို့မနှောကြီးတာပေါ်လာမြင်းလာပြီထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့မြင်းနေတဲ့ဒီတဏ္ဏနမိတ်ဒီရုပ်နှစ်ခုတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားလေယုံနဲ့နှခေါင်းယုံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟိုသင်နဲ့မင်းနဲ့တိုက်ရင်ပါဖက်တယ်မိကိုဆိုတော့ဂျာကန်အာယုံပေါ်လာဘူးလားဟင်ဒီမှာလဲလေယုံနဲ့နာဝါယုံနဲ့တိုက်ရင်ဂျာကန်အတွေ့အာယုံပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံนี่အဲ့ဒီမိကိုဒီနေရောင်အောက်သွားရင်သူ့ရင်ငုံပေါ်ဘူးလားအလင်းရောင်ရောက်ရင်လေဒီမှာလဲစိတ်တကိုစိတ်သားတည်ဆိုတော့အလင်းရောင်ကြောင့်ဒါပေါ်လာတာသူဒီဟိုယုံနာနှစ်ပါးတိုက်ခိုက်မှုရဲ့တင်ဟိုတင်ကိတာထင်တယ်ဟဲ့ယုံနာနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ရာကပေါက်ပြန်နေတာရဲ့တင်ကိတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟင်အဲ့တော့ ကိုယ်ရုပ်ဖောက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်သူ့ရုပ်ဖောက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဒါကြည့်ရုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်ဟိုအလွန်ကြည်လင်တဲ့မှန်ရှိမှာတို့သွားရရလိုက်မယ်ဟိဟင်သွားပြီးတော့ရလို့အဲ့ဒီမှန်နဲ့တို့မျက်ခွက်တဲ့ရင်မှန်နဲ့ဘာပေါ်မလို့ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီရုပ်ပုံဘသူကိုစားတော့ဟဲ့ကြည့်သူရဲ့ကိုစားပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ကြည့်သူရဲ့ကိုစားလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟောမှန်နဲ့မျက်ခွက်တဲ့ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ဘက်ကလည်းခုနတို့ပြောလို့မနှောကြည့်တာကိုကြီးနေပြီထွားတော့ဒီလိုဆိုရင်ကြည့်သူရဲ့ရုပ်ပုံပေါ်တယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းတို့ဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့ကိုနှခေါင်းရဲ့ဟုတ်ကလားကိုလေရဲ့နှစ်ခုတိုက်ခိုက်တာရဲ့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်တိုင်းမလားဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါကိုကိုစားပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုအကြောင်းသိရင်သူကြည့်ရမှာထင်တယ်ဟဲ့သဘောပေါက်လားဟင်တို့တော့ခုချင်းကြည့်ရသေးဘူးကြည့်ပုံကြည့်နေတာပြောထားတာလေဟုတ်ကလားတို့မှန်နဲ့မျက်ခွဲ့တဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ကြီးအဲလွှဲပြီးဟိုရှိပြီးကြည့်ကြည့်တွေ့မလားဟဲ့မသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွဲ့မတဲ့တော့လို့အဲ့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွဲ့တဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်မှန်ကိုပဲကြည့်နေရမှာထင်ကြလားဒီမှာလည်းကိုနှာပြီးွားကိုမလွတ်ပါနဲ့တာဏနမိကြီးဘောဘယ်ကဘောဘောဟုတ်ကလားဗျာသူဒီကိုရွရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြမှုပြနာထင်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတဏ္ဍာနမိတ်ကလေးအပေါ်တက်သွားရင်တိတာတွေကပေါ်ပါသွားတာထင်တယ်ဟဲ့တဏ္ဍာနမိတ်ကလေးကအောက်ကျသွားရင်တိတာတွေကအောက်ပါသွားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဒီလိုဆိုမိမိရဲ့ယုံနာနဲ့ပါအဲ့ဒီမှာပါမနေပြီဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူကြည့်ယုံနဲ့ကိုယ်အကြောင်းမသိနိုင်ဘူးလားဗျာဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကိုကိုသားကိုဗျာဟင်နာသီဝါရှုရင်နာသီဝါကိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကိုကိုသားပေါ်ဗျာမှတ်မိဗလားအဲ့တော့ဘေကပေါ်နေနေဒီတမာရင်းနမိတ်ပေါ်ကားသယောဂီတီနာသီဝလို့ရနမိတ်တော့မလိုက်ပါနဲ့ဦးရင်ကျက်အောင်မွေးရအောင်ပါဟုတ်ကလားတို့စာတို့တော့စက်ကြမင်းလောင်းရဲ့ပฏิတန်တွေကိုဦးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တီအဲ့ဒီပฏิတန်တွေလေးကိုယူယူရရမွေးရတယ်လို့ဒီနမိတ်ကလေးကိုထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းပေါ်နေစာထိုင်လိုက်လို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ကုန်နေရဟုတ်ကလားမပေါ်သေးဘူးမနှောကြည့်တာအာမကောင်းသိဖို့ခေါ်ရမယ်လေနိုင်ဝဲလောက်မှထအပေါ်မယ်55မိနစ်မှထအပေါ်မယ်ဆိုရင်ဟင်ဘယ်နည်းလိုဝင်ကောင်းနေဦးထင်လဲဟင်ထိုင်နိုင်လို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ရင်အကောင်းဟုတ်ကလားအဲဒါကိုမှေးလိုက်လို့ဖြစ်စီဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလေးကိုကြည့်ကောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဟုတ်ကလားမှေးလိုက်ရင်လည်းမအားကြမသွားနိုင်မှာဒါမို့အာယုံမတစ်ခုကဝင်ပြီးကိုယ်ဆောင်တိုက်လိုက်လို့ဖြစ်စီပျောက်သွားတောင်ပြန်အာယုံပြုတ်ပေါ်ကလားအဲ့တော့ဆိုရင်ကြက်ပြီးလောက်ခွာမလဲဟိထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်နဲ့ပေါ်ရမယ်ထိုင်လို့ဟိုမိမိပိုင်တွင်နဲ့ပေါ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအာယုံမှားလို့ပျောက်သွားပြန်အာယုံပြုပေါ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကြက်ပြီးလေအဲ့အထီးမှမရောက်သေးမချင်းယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုပိုးမွေးတယ်လို့မွေးရလိမ့်မယ်ထင်လားဟိမာနမျက်ခွက်တဲ့ဖို့ထင်တယ်မာနာကြည့်နေသဘောပေါက်ဗလားဒါအရှိန်များများပြောရမလားအနောက်များများပြောရမလားဘာတို့ပြောရမှာလဲဟင်ဟင်တို့ဝင်နေရှာတောင်မှာတရားပြတယ်ဒါဒီမှာနာအီတို့ပါတယ်ပြောတယ်တို့အတင်းပြောလို့ရအောင်မယ်ဟင်ဟင်ဟိုနန်းအင်ကြီးစွာကအမှန်အကောင်းတော့တက်တယ်ဟင်ဟင်တို့နန်းအင်ကြီးတော့ပါလိမ့်တယ်ဒီပွဲတုန်းကလည်းပါတယ်ဟုတ်ပူရမဆိုင်စွာလည်းပါတယ်အဲတို့ခုနမိုင်ကကောင်းဆောင်ပေါ့ပူရမဆိုင်ကဟင်အဲ့တော့နန်းအီကြီးကမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးနာအင်ညာမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးညာလိုလေးနဲ့ပြောတော့ဥပုရမဆိုင်ညာနောက်ကလိုက်ပြီးတပည့်တော်လည်းနာအင်ကြီးလိုပါပဲတော့အခုကောဟင်အခုကောဟင်ဟင်နာအင်ကြီးလိုပါပဲလားဥမအေးအေးဟင်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုကိုစိတ်ဖိတ်ငြိမ်ငြိမ်ကိုစိတ်ငြိမ်ရမှာတယ်သိဟိုလူဒနာသိသိညင်ညာထဲသိသိညင်ကြီးကိုသိနေရပါဟုတ်ကလားတကယ်လို့သိသိညင်သွားရင်ဒီထိရုပ်ကလေးနဲ့သိနံလေးနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားထိတာလေးနဲ့သိတာလေးလုံလုံရင်းနဲ့ငါရှိမရှိဒါကဘုသူမေးတရားလို့သိတော့ဒါရဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာမှာသိဒီနေရာမှာပြက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာသိဒီနေရာပြက်နဲ့ဟုတ်ကလားဝင်းလေးလမ်းတစ်ဆုံးမှာသိကလေးဟုတ်ကလားဗျာဟိုဆုံးတဲ့နေရာမှာအိုနောက်ခါကသွားဆုံးတာရှေ့ဟာကလမ်းမှာတင်ကြိတ်ကြနေတယ်ထင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုရင်မြေမြေမေးဖို့တူသေးလားဟင်ဘော်ရင်မတ်တပြက်ကြနေတယ်ဆိုတော့ ကောင်းမကောင်းကောမေးဖို့လိုသေးလားဟင်ဒါလေးဒီတစ်ခါဒီလိုမှကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးလို့ပေါ့ဟင်အော်မိုင်းရောင်းလို့ပေါ့ဗျဟင်ဘာမှမထည့်သေးနဲ့ထည့်ထည့်မှာပဲဟင်အဲဒါလေးဒီတစ်တိုင်တွေ့လို့နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ဆိုပို့တောင်ဆိုသေးမင်းဘဝင်မမနေတော့တဲ့စိတ်ပေါ်သွားပြီလေဒီကမှားအားကြောင့်တွေ့တယ်ဟိုစာကြီးကိုဟင်အဲ့ဒါငါဝင်ရှုပ်လို့ထင်တယ်ဗျဟင်အဲဒီတစ်ခါဒီလိုလေးပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တော့မထင်သေးနဲ့ထင်ထင်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရင်စိတ်တဝိဝိကပဲဖိညင်စိတ်ဖိညင်မှုကိုအကြောင်းပြု၍ငါရှိမရှိမြဲမြဲကောင်းမကောင်းပိုင်းမပိုင်းပြီးသွားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးစရာရှိမရှိဟင်မသိနိုင်ဘူးလားကို့မှာကိုယ်အားကိုးစရာမရှိရင်မိသားစုဟာဟောဟိုလူပြည်မို့ဗျာနတ်ပြည်တဲ့ရင်ဟောโอ้นับีโมนี่มาวะเปียญมาตีได้หรอหึยกก็တော့ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်มาပဲဂျမယုတ်လည်းဖောက်ပြန်มาပဲစိတ်လည်းဖောက်ပြန်มาပဲပေသွားသွားဟုတ်ကလားဟိဟိဒါအတိနေမှဟိုဘယ်ဘုံဆွဲဦးမလဲဟိဘယ်သူ့ဆွဲဦးမလဲဟိမဆွဲညှိပါဦးမလားမညှိလွတ်တာပေါ့ဟုတ်ကလားဟိမညှိလွတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီခါကျမှဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ခန္ဓာရဲ့တရားကလွတ်တဲ့ဖိညင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟိုခန္ဓာကဖိညင်ပြီးဟိုအငိမ့်တက်ကလေးတက်တက်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းစိတ်ဖိညင်မှရမှာတယ်ဟင်စိတ်တောင်းကြောင်းလို့ရပါမလားဟင်အဲ့တော့စိတ်ဖိညင်ခြင်းရင်ကိုယ်ဖိညင်မှရမှာတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုတုံးကကိုယ်သက်တယ်ပဲဟုတ်ကလားဟင်ကိုဖိငိမ်မဖိဖိငိမ်ပြီးဖိဖိငိမ်မသူ့အကြောင်းစင်တာအကုန်ပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်ရဖိငိမ်မူရနိုင်ပြီဒီလိုလေဟိုအတက်လိုက်လည်းပြောလို့ရတယ်လေတကယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖိငိမ်မူအကြောင်းစင်တာပြီးရင်ဟုတ်ကလားဖိဖိငိမ်ပါအဲဖိဖိငိမ်ဒီဒီလိုလိုနေဟုတ်ကလားကိုဖိငိမ်ပါဒီလိုထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဝိဝေက၃ပါးလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမှတို့အရင်မရှိရင်โยคีတို့ဟင်ဟင်ဟိုမန္တလေးကလူရွှင်တော်ပြက်တယ်လို့ပြက်အောင်မယ်ဟင်မန္တလေးကိုပပလည်းမကြီးပင်နေတွေ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့မန္တလေးသားတွေပြပါပါတယ်ကြီးသေးတာခုတို့ငင်ရတော့ဟိုမန္တလေးပပလည်းမကြီးပင်နေဘသူခုခုကြိုက်တဲ့လူခုလေဟုတ်ကလားဘသူခုခုကြိုက်တဲ့လူခုဆိုရင်မောတို့မန္တလေးပပလည်းမကြီးပင်နေကိုအများကြီးအဲ့ဒါလူရွှင်တော်ကပြက်တယ်ငါမကြီးပဲအတွက်ခူရောင်းတာကွာရင်းရှုံးလို့ဘသူခုခုခုချင်းသူခုလာရင်ရှုံးလို့ဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာငါမကြီးရတဲ့ရောင်းတာကွာအရင်ရှုံးခဲ့လို့ဆိုဟာဘသူခုခုခုလို့ရတာမင်းဘယ်လိုလုပ်ရင်ရှုံးလို့ဆိုငါမကြီးပြီမတက်နေတော့ခုံမနတ်ကိုခိုးသွားလို့ခင်ဗျားတို့ခုံမနတ်လူခုခံရမယ်ဟင်တနေ့ရင်ရှုံးပြန်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်ကျပဲနေတော့အမဥပမလားဟင်အမဘိုးရလက်မထုံနိုင်မလားအာနောဘကတာမနောခင်ဗျားတို့ကနောက်ဆုံးမှထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟင်အော်ဟိုဘကတာမနောခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဟင်ကျွန်တော်တို့ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီဝိဝေကသုံးပါမရှိမဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒီဟိုစိတ်ဝိဝေကဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုလိုချင်လို့ရှိရင်တို့ဒီကကိုဝိဝေကလေမျက်စိဆင်းရဲနာဆင်းရဲအကုန်လုံးဆင်းရဲရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတင်ဖိတ်ရင်မှဖိတ်ဖိတ်နေမှာဘို့ကွဟုတ်ကလားဒါမို့တို့ဖရာရှင်နဲ့အရိယာများကဖိတ်ငြိမ်မှုကိုအများအားအကူတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုပေးထားတဲ့မိကူကအရိညေရောကမူလီဝါသုံးညခါရီဝါပြီးခေါ်ဆိုတာလေဟင်ဟင်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကွာတဲ့တစ်တပင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကွာတို့မို့ဖိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရွေးပေးပါဆိုဒီကားကူကဖြစ်စီကျွန်တော်တင်ဟင်သူတို့လည်းဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုယူသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟင်ဖိတ်ငိမ်မှုအတွက်ဒီနေရာတွေကိုယူခိုင်းတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်နဲ့မာရှိနေတဲ့ပကတိတဘာဝဖောက်ပြနေတဲ့ယုတ်နံတို့ရဲ့ဖောက်ပြမှုကိုသိခြင်းရင်အပြင်ကဖိတ်ငိမ်ပေးရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဖိတ်အပြင်ဖိတ်ငိမ်မှရအတွင်းကဖောက်ပြမှုကဘလောက်ညာမလဲဆိုရင်ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းကိုစိတ်ကဘလောက်တဲ့တော့ဗျာတသိညာဘယ်က၁၀ခုလို့ ယုတ်ကဘယ်လောက်တဲ့တော့6ထောင်းအဲ့တော့ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းမှာစိတ်ရဲ့ဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်တာဒီတသိန်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဉာဏ်နာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဘင်းတော်စကားနဲ့ပြောရင်ဟိုငပြောတော်ကြီးငပြောပင်ကြီးကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့တော့ခုတ်ချလိုက်ဟင်ငပြောပင်ဟာဒီတိုင်းမင်းနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အပြမြန်တဲ့အတွက်ဟင်တော်ရပဲရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီမှာလဲရုပ်ဖောက်ပြန်မှုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကစက္ကန့်တစ်ချက်အတွင်းကိုရုပ်ကဂတိပေါင်း6000ညစိတ်ကဂတိ3000ညဒီနောက်မြန်နေတာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဒီတာမညာနဲ့မြင်နိုင်မလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ငါပြောပင်ကြီးလဲတူဖက်နေတော့ဟဲ့ဟင်ထောင်ရဲ့ထောင်ရဲ့ဆိုရင်မပြတ်ဘူးပဲထင်ရတာပဲညံလုံးလို့ညံလုံးလို့အဲ့တော့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တဂတိတို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တဏ္ဍတ်တွေရဲ့ဒီအလုံးနှူးညံလာတဲ့အလုံးနှင်းညံလာတာတွေပြီးချင်ရင်အပြင်ကကိုယ်ဆင်းရင်ပြေးလိုက်ပါဒါလေးပဲထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းစားသားကအဲ့ဒီဆင်းရင်မှုကိုအများအားကိုးပါတို့ဘုဒ္ဓရှင်လောကကဆင်းရဲတာကိုအလွန်ကြောက်ဟုတ်ကလားဆင်းရဲအလွန်ကြောက်တရားထဲနေရမှာအလွန်ကြောက်ဟုတ်ဗျာဆင်းရဲမှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်တရားထဲနေရမှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဖော်နဲ့နေနေကြမှာမို့ဟုတ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့ဟာထင်တယ်ဗျာဟင်ຢာပကြိုးမှာထင်တယ်ဗျာဟိုအသာတပတ်ကအဖေကိုတတ်ပြီးတော့လေဟင်นี่มันที่ไทยมันที่ผิดนี่ล่ะอภัยเนี่ยมิตรโหว่าดิเอ๊ะเต็งยีดิตื่นนี่ล่ะพอเปียเอ๊ะตูก็นานตองเลยเปียนานไปบ่าเอ้อตูอภัยก็เลยย่อกล้วยงาตาสู่นานไปดิทีนี้ตูนานหญ้าไปแทนเลยนานหญ้าล่ะป่ายมาได้ป่ายอ๋องสู่อภัยตั้วตัดตาดิเอ๊ะย่าราตองป่ายหญิงนี่เลยจีซังย่าพี่น้องป่ายหญิงนี่ล่ะแท้เฮ้เอ๊ะย่าหญิงป่ายนี่กูล่ะโหเปียย่าราตองไปหนีเลยเด้อครับตู่อภิตะครับเอ้อนี่มาที่ไทยมาที่เอ้อดีอานี้ผิดนี่ดอกตู่ยุวกะสว่าจาวุมาบ่าตู่ก็โหอภาตะตะเนี่ยกว่าขอมาป้อเลยอภิสงอมีกวยขอมาป้อถูกล่ะเอ๊ะตู่โหบิณตารามีญีตอดาบ่ามาผิดกินพญาเนี่ยไม่ด้วยกินก็อามาบาลีตั้วไปตึกๆบ่มุเลยเอ๊ะจิตตามาตั้วป้อมยาก็ยาถ่าดาโกဒီဝကားသွားလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူ့အဲ့ဒီဟို노ဆိုဘက်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဖေဆုံးအမေကွဲအဲ့ဒီဒီဝကားကိုကိုင်တောင်းငါတော့သူလူဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ငါခုလိုအိတ်မရဖားမရဖြစ်နေတာလေးကိုငါကိုကိုင်သားမှာပြောတာဟင်အဲ့ဒီလိုဆိုအချင်းမင်းကြီးတို့အနုပိယတရဒေါ်လာဟဲ့တရဒေါ်ရှိတယ်ရာသူကျူရဲ့ပြင်ပတ်မှာလေအဲ့ဒီမှာဖျားကျင်နဲ့ယောယဟန်းကရသတင်းတုံးနေတယ်တော်တယ်မှာဟင်ဟိုမြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသတင်းတုံးဟုတ်ကလားအဲ့သတင်းတုံးနေတော့ဟိုညဘယင်းဆိုတော့လဲခိုးသွားမှာပေါ့ဗျာဟင်ဟင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုတို့ဇူဝကနဲ့သွားကြတယ်ဟင်ဟင်အဲမြို့ဘက်ကလည်းဝေးပြီဟုတ်ကလားဟင်ဖခင်အကြောင်းတော်လည်းမရောက်သေးဟုတ်ကလားဗျာနှစ်ယောက်ထဲဟင်အဲ့ဒီမှာညာကြီးတို့တကောင်မုန်းလာပြည့်ထင်တာပဲကွဟင်တကောင်မုန်းလာပြည့်ဆိုလာကြီးကလည်းတားဗျာတော်တယ်လည်းတော်ကောင်တော်လောင်းကစားအကုန်ဖိတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီမှာအသာတတ်ကြောက်လာတယ်စိတ်ငြိမ်မှုဟင်တောက်လာတယ်အဲ့တော့တို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားမှာပဲထင်တယ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားတာပဲစိတ်ကစားရင်စိတ်ကြီးတဲ့မနိုင်ရင်ပါဇထွက်ပြီးထင်တယ်ပါဇပြီးစိတ်ထွက်ဖို့မလွယ်ပေါက်ထင်တယ်အဲ့မလွယ်ပေါက်ပေါ့လွယ်ပေါက်နဲ့တူပါမလွယ်ပေါက်လားလွယ်ပေါက်လားဟုတ်ဗျာမလွယ်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဗျလွယ်ပေါက်ကိုပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်စိတ်ကြိုက်ကိုကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်တာ तू အများဆုံးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟိုဟာပေါ်လေဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့မိုးဝယ်ရမယ်ဆိုကြတယ်ပေါ့ဖားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုဘာတော့ပဲတော့ဘူးလေးထားတူနေတူပါတဲ့တော့ဘူးလေးဆိုတော့ချက်ချင်းနိုင်စားလို့ရဘူးပဲဟင်စိတ်ချောက်ချားလာလို့စိတ်မှမခံနိုင်ရင်ပဇာပေါက်ထွက်တာပဲဟင်ပဇာပေါက်ထွက်တာစိတ်ချောက်ချားလို့ထင်တယ်ဟဲ့ ဟင်ချောက်ချားလို့လားမချောက်ချားလို့လားဟုတ်ပါမလားဟင်ဟင်တို့ဒီမှာတော့ချောက်ချားစရာမရှိပါဘူးမရှိဘူးလားအဲမချောက်ချားပါဘူးဒီမှာဟင်ဟင်အဲစိတ်ချောက်ချားတော့အဲတို့ဖရာเจ้าတော်နာရောက်သွားပြီဟုတ်ကလားเจ้าတော်နာပြောမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဝင်းကြီးတဲ့မှာတို့ပါတော့တပါးကြောင့်တပါး

0: မနေနိုင်ရင်နှုတ်ထွက်သမြဲပဲဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဟိုတို့ဇီဝကကရှိကဇာတပကနောက်ကလက်ရာကနေဇာတပကဇီဝကကိုလွန်ပြီးရှေ့ရနေပြီးတော့နတ်ချင်းဆိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်သေးဘူးဇီဝကသင်ပြောတော့ခင်ဗျားနဲ့900နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအခု900နေတယ်လို့တော့ဘယ်မတော့အတန်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့မှန်မှန်ငါပြောတာမင်းငါကိုဟိုလုံးကြံပြီးနန်းလူချင်းလို့ငါဒီလိုကြံမလားလို့မေးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့ဟင်ပုထုသင်နေဖိတ်ငိမ့်တာအလွန်ကြောက်တယ်ဟုတ်ဗျာဟင်အဲသူတော်ကောင်းများကြတော့ဖိတ်ငိမ့်တာအလွန်ကြိုက်တယ်ဘောင်းခုနအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြဏဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဗျာဟုတ်ကလားဟင်တန်အောင်လဲပြတ်မတင်တယ်ဟဲ့เออมะเนียฉิลุเล่ลงเนี่ยดิกนี่ฉิลุเล่ลงดูมะล่ะล่ะมะตวยมะเนียผิดเป็ดหมู่เนี่ยดิกนี่ผิดเป็ดหมู่ดูไหนเนี่ยมะเนียใส่ทาเนี่ยดิกนี่ใส่ทาก่อนแล้วดูไหนถูกป่ะล่ะนะทิงก็จะนำมางาจะหมอบตูรู้มั้ยเลยวินเอ๊ะๆถั่วนุ้ยถูกป่ะหึถูกป่ะล่ะครับแล้วดูไหนถูกป่ะล่ะพี่รออู้ดูก็ก็มะเนียปูฉิงเนี่ยดิกนี่ปูฉิงดูรู้ล่ะอาระก็มะเนียจุยาฟ้าอาระเนี่ยดิกนี่จุยาฟ้าอาระดูรู้ล่ะแล้วดูไหนถูกป่ะล่ะครับพี่รอดูမနဲ့အာယုံမှားရတာနဲ့နေနဲ့တူမလားဗျာနေမှားရတာနဲ့ညာဟောဗျာမတူနိုင်ဘူးလေဒီမတူနိုင်တော့မတူနိုင်နဲ့မတူတာကိုစိတ်ငြိမ်မှမနိုင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဒီကူတို့စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်နေရတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာတရားမရှာပါနဲ့ဗျာကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ငြိမ်ဖို့ဒါလေးလုပ်နေရမှာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဝကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတို့ရွာတဲလို့ဟုတ်ကလား तू မနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ပြောငါမနေနိုင် तू လက်ကုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားကြွားတဲလူကြွားတဲလူပြောတာဘာလို့ညီအောင်ခင်ဗျားတို့อ่ะဟင်ငါတလူလို့လို့မပါပါဘူးဗျကြွားတဲလူလို့ပြောတာပါဟင်ဟင်ကြွားတဲလူဟုတ်ပြီလေဟင် तू မနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ငါမနေနိုင် तू လက်ကုတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဘီဖျားချင်းနဲ့အရိယာများကြတော့သူ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ် तू အကြောင်းချင်းရာตุ๊ผิดน้องกูตรุญาณเนี่ยหอกล่ะเอเมี้ยจี้ชู่นี่ล่ะบาเด้โหจนหนอမျိုးတို့ยွာတဲ့เกตุ2หยกสุပြီးสกาပြောจีน3หยกสุပြီးสกาပြောจีนนี่တို့ဒီพญาရဲ့ภาวนามาไม่ရှိဘူးเด้ไส้ฉะละจาตาရှင်มินีไล่ป่าดาละดีกองห่มมาห่มป่าดิโหไม่ยอมเมูพญาเจ้าหนอบ่โหตุ๊พญาเจ้าหนอตั้วรู้สิหินโหปฐมช่องห้างเลยอ่ะหอกล่ะအပြင်ကနေချောင်းခန့်လိုက်ရင်ခရီးပြည့်တယ်။သွားပြီးအပြင်ဆွဲချင်းခေါက်ချင်းမလုပ်ပါဘူး။ဟင်သူသာလို့တော့ချောင်းညံ့မှန်းပြီးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်လေ။အဲခါကျဖခင်ကဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်ပဲ့ပင်ကျုံကအသာတတအကြောက်ကြည့်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ဖိတ်ငိမ်မှုကိုပုထုတဲ့အလုံးကြောက်ပါတယ်။ဟုတ်ကလား။သူယောဂီတော့ဟင်ကြောက်ပါလေဖခင်တော့သူယောဂီကောဟင်ဟင်အာတို့တို့ယောဂီကြီးကောမေးလို့ရတော့ဘူးဟင်ကြောက်ပါလေဖရာတော့ပြည့်ထောက်ခံဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဖိတ်ငိမ်မှုလေးရမှအတွင်းမှာရှိတယ်ပကတိထောက်ပြန်နေတာလေးရှိလေဝင်လေတစ်ချက်မှလည်းဆံသားကဘဝတည်လေထွက်လေတစ်ချက်မှလည်းဆံသားကဘဝတည်လားဟင်အဲ့ဒီမှာဝင်လေတစ်ချက်ရဲ့ဆံသားကဘဝဘဝဟုတ်ကလားဗျာထွက်လေတစ်ချက်ရဲ့ဆံသားကဘဝဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်မှုမို့နှုံရင်တူပါမလားတူနိုင်ဘူးခေါင်းအေးအေးနေတာကိုယ့်နေရာကြည့်ဟင်ဟင်တူကားတိုင်းပါကြတော့ပါတော့ဟဲ့သူ့မှန်ချက်ကကြည့်မောင်းတာထင်တယ်ဟင်ကားရင်းဆောင်တော့သူ့မှန်ချက်ကပဲထင်တယ်နောက်ကခကြီးတွေကြီးကြတော့သူ့မှန်ချက်ကကြည့်တာပဲသပယာကြတော့သပယာချက်ပြတာတည်းသူ့မှန်ချက်ကကြည့်တာပဲဟာလာလာလာဂျင်နာလာကာသမားတွေသူ့မှန်ချက်ကကြည့်ပြီးတော့အလုံးလုံးတလူပဲတို့လည်းကိုရှုကိုယ်စရိယာနဲ့လှုပ်သားမှာစိတ်ငြိမ်မှုရအောင်လေဟင်လှုပ်တာပါမလားဗျာဧကေနာကြသို
1: ့သာသနာတော်နှစ် 2559 နှစ်ကောဇာတကရ1385ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်14ရက်2014ခုနှစ်မတ်လ29ရက်မန္တလေးမြို့ မြို့တော်ခမ်းမ1အတွင်ဆင်းရင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းနှင့်ဦးအိုက်စံတို့အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါက်60ဆိုင်နှင့်ဒေါက်လီလီမြင့်တို့အားအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့ဦးစော်ဝင်းထွန်းဒေါက်အေးမေဆာသာမောင်သူရိဝင်းသမီးမမေမြတ်နိုးခင် United Pacific Company Limited Hyper Pacific Company Limited Advanced Myanmar Star Company Limited မိသားစုတို့ဤဓမ္မသဘင်၌ဒုတိယညအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးတပင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောအတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာအသက်ခြင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျတိထဝေငါးသွယ်အစုအလုံးခဲရင်သောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားရှင်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုံတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချင်းဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယောတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယကျုံရှိခိုးခြင်းသည်အထဝဝတုစင်စစ်မဲ့

0: မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမြန်မာပြည်မှာလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အခုအသုံးပြုလာကြမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးဘုရားဘာသာရဲ့တယုတ်တခံပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနှုတ်ဆက်စကားအင်တာမကောင်းတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာလည်းမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလွန်နှစ်ချိုက်ကြနှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာကပင်ဒီကလုံးနဲ့ဒီစကားလုံးကိုတွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလာကြအလှူတော်မင်္ဂလာတို့အိမ်တက်မင်္ဂလာထိမ်မြန်းမင်္ဂလာနဲ့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာဝဲတွေဆင်နွှဲကြတယ်နှစ်တကူးမင်္ဂလာလို့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတွေအမျိုးမျိုးမင်္ဂလာရှိစေဖို့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအဖြေထုံးနိုင်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရရှိခံစားဖို့မင်္ဂလာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့အဖြေထုံးနိုင်ဖို့အဖြေကိုစဉ်းစားကြတာ12နှစ်တောင်ကြာတယ်လို့ဆိုတယ်ရသော်ဗျာပွင့်တဲ့အခါမှာဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။မင်္ဂလာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတယ်။ဖွင့်ဆိုကြတဲ့အခါမှာဒီတဦးကမှန်ရင်နောက်တဦးစကားမှားနေတာမျိုးဆန့်ကျင်မဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိကျသေးကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်မလာကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာဆိုတာကိုလေ့လာကြတဲ့ဒီမေခွန်းထုတ်နေတဲ့မေခွန်းဟာ12နှစ်ကြာမှမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်မှအပြည့်တတ်သွားတယ်သူဆိုယမနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံကလူမျိုးတွေသူတို့ဘာသာစကားအရနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းနော် good morning ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မနေ့ခင်မှနှုတ်ဆက်တာလို့ဒီနားကအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကြတော့ namaste ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြသီရိလင်္ကာဘုရားဘာသာနိုင်ငံကနှုတ်ဆက်တာကြတော့အာယုဘဝံနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပုံတွေတုံးနဲ့တူမတူကြဘူးပေါ့အဲ့တော့နှုတ်ဆက်တာစိတ်ထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရဖို့ဆိုတော့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောကြတာကိုရီးယားတွေကြတော့အညာဟိုက်ဆေယိုဆိုတာလေနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့သူ့အိဗယ်နဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်ကြတယ်နှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတော့နှုတ်ဆက်စကားနိုင်ငံခြားကလူတွေတော်တော်များများသိလာကြအခုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူရစ်ဇင်လောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲတူရစ်ဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်လဲပတ်ကြပြီးမြန်မာပြည်အကြောင်းရေးထားတဲ့ insight guide ဆိုတဲ့ series နဲ့ရေးထားတဲ့သူတို့အခေါ်ဘာမားလို့ရေးထားတယ် insight guide ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုရေးထားပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေးထုံတမ်းစင်လာတွေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေနောက်ဆုံးမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကအစကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအထိပြောဆိုကြအနည်းဆုံးမြန်မာပြည်လမ်းလည်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလောက်ကလေးပြောတတ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ခမင်းရင်းနှီးမှုရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုရီးယားရောက်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘဲနဲ့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်ရင်ခမင်းရင်းနှီးမှုကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာခမင်းရင်းနှီးမှုပို့ရလာအညာဟိုက်စင်းရောဆိုရင်သဘောတွေကိုကြာတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လာကြောတဲ့အခါကျတော့ဆုပေးရတာဆုပေးတဲ့အခါမှာဟင်ဘိုကာစင်းရောဂုံကန်ဟာစင်းရောဆိုရင်သဘောတွေကြာသူတို့စကားလုံးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြုံးသွားတယ်သီရိလင်္ကာနေတုန်းကလည်းသီရိလင်္ကာစကားနဲ့ပြောတယ်အယုဘဝံတို့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘိုးမဣစတုတိလို့ပြောရင်သဘောတွေကိုကြာခမင်းရင်းနှီးမှုဟာဘာသာစကားရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခမင်းရင်းနှီးမှုရကြကိုစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းထို့တူပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခမင်းရင်းနှီးမှုရမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲဖြစ်အောင်ဘယ်သူကစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုတာကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောဘူးတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်တွေရေးပြီးတော့ပညာရေးဘက်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဘွဲရတက္ကကြီးတူရှိတယ်သူနာမည်ကဒေါက်တာမောင်ဖြူလို့ခေါ်တယ်ဖြူသားထွားရဲ့အဲ့ဒီဒေါက်တာမောင်ဖြူကစတင်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတာကိုသုံးတယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ပေါ့စသုံးတာပဲမြဲတွင်ကျဲလာတာတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲလာအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်ဖြစ်ပါစေလို့ပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုတော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနိုင်ငံသားတွေကတွင်းတွင်းကြဲကြဲသိပြီးဘုန်းကြီးတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲရှေးဥစွာသူတို့နှုတ်ဆက်ရင်မင်္ဂလာပါဆိုတာနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနှစ်သာရတကယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အနှစ်သာရသိရှိနားလည်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာရှင်းသုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာချိပေါ်တုတ်တက်မှုတွေရရှိမှသိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာတဏှာဝုကကျွတ်ဖို့เนาะနိဗ္ဗာန်ရဖို့ချီဟောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတက်တက်ဖို့လူမှုရေးတွေလူချမ်းသာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့နိလန်းတွေကိုဟောထားတာများကြီးပဲများသောအားဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပိဋကစာပေတွေကပါဠိလိုရေးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ပိဋကစာပေတွေကိုမဖတ်ရှုနိုင်ကြတဲ့အခါမှာရသောအဖြစ်လဲဟောပြောတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဓာတ်တွေကိုဟောရမရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအခြေခံဘုရားဟောကြားထားတဲ့အခြေခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာတွေဟာသိရှိကြတော့လဲအရေးမပါသလိုဖြစ်ရေးမပါသလိုဖြစ်လာသို့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်စီးပွားရှာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အလွန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဆိုတာလေ့လာတွေ့ရှိရဒီကနေ့ဒီမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာနိဗ္ဗာန်ရဖို့တခုတည်းဥတည်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်လမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးတဲ့အဆုံးအမတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာပြီးတော့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့ရွာဒေသနောက်ဆုံးနိုင်ငံထိအောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ပြဿနာတွေအငြိမ်းပြီးတော့အေးချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရှိသို့တော့ဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတည်တည်ချာချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအေးဟိုဟာမလုံးရဘူးဒါမလုံးရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့ငါးပါးသီလဒါတွေရှောင်ရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ misunderstanding ဖြစ်တာတွေရှိတယ်လွယ်လွယ်မှားမှားအထင်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့ရှင်ကြီးပွားတိုးတက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုတောင်းမှပဲယူဆပြောဆိုနေကြတာရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စီမဒီ2000ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က2001ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကကိုရီးယားကဘိက္ခုနီမတအူးပါအိန္ဒိယနိုင်ငံပူနေတက္ကသိုလ်မှာဒီဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမက်မဟာတီဃာလို့မြန်မာလိုခေါ်တယ်ကျမ်းစာရာကနာမည်ပေးထားတာပရမတ်ထမင်းစုတာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကျမ်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုလေးလာသုံးသပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် PhD ဘွဲ့ယူဖို့စာတမ်းတစ်ခုရေးတယ်စာအုပ်တစ်ခုပြုစုတယ် dissertation ပြုစုတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းကအမတမ်းမှခက်တယ်ဒီစာပေကျမ်းကနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာသာစာအုပ်စာတမ်းလည်းပြည့်ပြည့်ဝရှိတယ်ရှင်းလင်းပြနိုင်တာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတာဆိုတော့တရားရောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့်သူဟာဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာခဲ့ရောက်လာတော့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်သူ့ကိုဒီကျမ်းစာပြီးမြောက်သည့်အထိအောင်အစာဆုံးရှင်းလင်းဖော်ပြရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာရေးတာတော့သူ့ဟာသူရေးတာပေါ့လေတုံးတော့အတိတ်ပဲစကားလုံးတွေဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြပြီးတော့ဒီကျမ်းပြီးသွားလို့အခုသူနိုင်ငံမှာသူကနာမည်အတော်ကျော်တဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ယူသွားတဲ့အဘိဓမ္မာကိုကိုရီးယားလို့ပြန်ထားတယ်နောက်နိကေ၅ရပ်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေတို့တာယုတ္တနိကေတို့မစ္စိမနိကေတို့ဆိုတာကိုကိုရီးယားဘာသာနဲ့ပြန်ထားတယ်ခုကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာထေရဝါဒပိဋကတ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်နေကြတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာဒီလိုအခြေအနေတွေရ2009ခုနှစ်သွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့တွေ့တော့သူ့ရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဟာကိုရီးယားမှာရောင်းကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်လာဘုန်းကြီးတို့စီလာတော့ကသူ့ရဲ့နာမည်ကချမ်မြန်ဟီလို့ခေါ်တယ်ကိုရီးယားနာမည်သို့တော့အခုသူကနာမည်ပြောင်းထားတယ်ဒဲရင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတောင်းဒဲရင်ဆိုတာပါဠိလိုမဟာဝနတောအုပ်ကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီနာမည်ကိုယူပြီးတော့ဒဲရင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာအုပ်တွေကိုဘာသာပြန်တာတွေ့ရပြောချင်တာကသူလာတော့ကဘုန်းကြီးကစာသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာအခြေအနေတွေကိုပြောပြတော့ကုရိယလူငယ်လူရွယ်တွေဟာတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကရှောက်သွားတယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံလုံးရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကိုတွေးခေါ်နေကြတယ်ဆိုတာလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်လို့သူရှောက်သွားဘူးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုအတွေးခေါ်တွေဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့နော်စိုးရိမ်ရတယ်သို့သောဟိုမှာဖြစ်တိုင်းဒီမှာဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရမပြောပါဘူးပြောเสียရမလို့ဘူးပေါ့ ကိုယ်အခြေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေလည်းတူတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာဘုရားတရားတော်ရနော်တမန်အာဇီဝဖြစ်အောင်စီးပွားရှာဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကန့်အသတ်တွေကြောင့်ဒီအကန့်အသတ်တွေကိုသူတို့ကစီးပွားမဖြစ်နိုင်တဲ့အကန့်အသတ်လို့ဒီလိုယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တကယ်တော့တဟာမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်မမှန်ကန်တဲ့အယူဆတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကိုရသော်ဘုရားတရားတော်အတိုင်းတမာအာဇီဝဖြစ်ပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်လည်းစီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်အများပြည်သူတွေအတွက်လည်းချမ်းသာနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဘုရားတရားတော်နဲ့အညီစီးပွားရှာရင်စီးပွားမတိုးတက်ဘူးလို့ထင်ကြတာတကယ်ကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းပြည်ပြည်ဝလိုက်နာပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောအခုမင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကပါဠိစကားလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ပါဠိစကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးပွားမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်တွတ်တက်တယ်ဖွင့်ဖြိုးတယ်ပြည့်စုံတယ်ကြီးပွားတယ်အရာရာမှာကြီးပွားတွတ်တက်ဖို့အတွက်အချင်းနေခေါင်းနေဖန်နည်းပေးရအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုစီးပွားရေးတွတ်တက်ဖို့အချင်းနေခေါင်းနေဖြစ်လာတယ်စီဝါရေးတွေ့တဲ့ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အခြေအနေကောင်းနေအဆဆအရာရာအခြေအနေကောင်းနေဆိုတာဖန်တီးပေးရဖန်တီးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြီးပွားတွေ့တဲ့မှုဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီကြီးပွားတွေ့တဲ့လာတာကိုပဲမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပဲနော်မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတွေ့တဲ့ကြီးပွားတွေ့တဲ့လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်လူတိုင်းဘာလို့မကြီးပွားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ကြီးပွားတွေ့တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ condition လို့ခေါ်တယ်အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးမပေးလို့ဖြစ်တာစီးပွားရေးဆိုတာခွက်ကိုလည်းဖန်တီးရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အချက်ကြီး၄ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ထားတဲ့နေရာဥဋ္ဌာဏတံ္မာရတဲ့ဘယ်လောက်ပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြီဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါတိတိကျကျချူချူဆာဆာအထောက်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့အချက်တလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအချက်၃ချက်ထည့်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကတည်းကပြောတာနော်ပါဠိစကားလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒက္ခဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒက္ခလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြန်ရင်ဒက္ခဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာဩလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာပဲလေမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားတိုင်းမရဘူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ဒါနံပါတ်1ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါဥပါယဝိမန္တာဥပါယဝိမန္တာဆိုတာအခုခေတ်ပြောနေတဲ့တက္ကနိုလိုဂျီကိုပြောတာနိပညာဥပါယဝိမန္တာဆိုနိပညာတက်ရအမြဲတမ်းနိုင်ငံမှာနိပညာတက်ကတူတောင်ဖွင့်ပြီးတော့နိပညာတွေတွတ်တက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပဲအဲ့ဒီနိပညာတွေလူတိုင်းလူတိုင်းရလာအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီနိပညာနဲ့အသုံးချနောက်တစ်ခုကပါတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ဇွဲကောင်းဖို့လိုတယ်အနလတ္တမပြင်းရဘူးစူးစမ်းရမယ်ဒီလိုဆိုတာစင်ကာပူနိုင်ငံကလူတွေတိုးတက်အောင်လို့လီကွမ်ယူကြီးကသူ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုဗာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတော့ဆိုဟောင်ကောင်တိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာဖတ်ရဟောင်ကောင်တိုင်းကစောတယ်လေအဲ့တော့စင်ကာပူကဒီသူများတွေနိုးထလာတဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်ကျမနေရအောင်လို့
1: သူ့နိုင်ငံမှာအချိန်စောထားဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနေ့၄နိုင်၅နိုင်ဆိုထားပြီးအလုပ်သွားနေကြပြီအိတ်ကောင်းတော့ရှိသေးတယ်ဒီမှာနော်၄နိုင်၅နိုင်အိတ်ကောင်းဟိုမှာ၄နိုင်၅နိုင်ဆိုအလုပ်သမားတွေထားပြီးသွားနေကြဟောင်ကောင်နဲ့အချိန်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စောနေတယ်စောတာဘာလို့စောထားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်ကောင်ကဥရောပတို့ဘာတို့ ਨੇ အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ထားတဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေနောက်မကျဘူးသူကဟောင်ကောင်တိုင်းတိုင်းသူရွှေ့ထားဟောတဏှာကြီးလောက်စောနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားအထောက်မှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကကျိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့မအောင်မြင်ရမှာလဲပမာပြေပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတာပဲအခြေအနေကောင်းနေရှိတာပဲကျိုးပွားကျိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်စီးပွားတိုးတက်လာမှာပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်သူကအရက္ခတံပရာတဲ့စီးပွားဆိုတာရှားရတယ်ရှားပြီးတော့အထင်းအသိမတက်ဘူးဆိုရင်အလေလွန့်ဖြစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရာအတိုင်းလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဟိုတောင်သူလယ်သမားသာသမီပဲသို့တော့ကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မြေထဲတော့မဆင်းဘူးမနှက်ရဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့မနှက်ရတော့ဆိုအခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကြီးပဲကိုကအငယ်ဆိုတော့တောင်သူတွေမဆင်းခဲ့ရသို့တော့ရိုးရာလုပ်တဲ့ဟာမြေပဲပဲဆွတ်ဆွတ်စဘာပဲရိတ်ရိတ်ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုအလေအလွဲ့နေအများကြီးဖြစ်တယ်ပြမပြအလေအလွဲ့နေအခုတော့အတော်အသင့်ထိမ့်သိမ့်လာနိုင်တဲ့သဘောရှိစဘာရိတ်လဲစဘာတွေဟာအလေအလွဲ့နေအများကြီးဖြစ်တယ်ရိတ်သိမ့်တဲ့အချိန်မှာအလေအလွဲ့နေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလားပဲနှုတ်တဲ့အခါမှာလဲမြေပဲတွေဟာအလေအလွဲ့နေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောက်သိမ့်ကောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော်တော်ရကောက်သိန်းကောက်တယ်ဆိုတာသူများရိတ်သိမ့်ပြီးလည်းမလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အများကြီးရကောက်သိန်းကောက်တယ်အဲ့ဒီအလေအလွင့်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်အလေအသွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်အာရခတံပရာလို့ခေါ်တာဒါတည်းမကဘူးအလေအလွင့်ကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလေအလွင့်ကဘာတွေရှိတုံးဆိုရင်နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်စားတောက်တဲ့ထမင်းဟင်းအလေအလွင့်ကလည်းရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါ2009ခုနှစ်ကအပြီးတော့မှာတင်ညင်လို့ပြင်တာနဲ့2009ခုနှစ်ကရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အခါဟိန်းစာဆိုတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးမှာတညအိတ်အဲ့ဒီမှာနန်းနေစာစားတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီသူတို့တပိတ်ကလေးကအသေးလေးပါဗမာပြည်ကတပိတ်လိုတော့မဟုတ်ဘူးတပိတ်နဲ့တူလေးနဲ့ဟာသူတို့တပိတ်ကဗမာပြည်ကအလဲတဲ့ပကံလောက်ပဲရှိတာအဲ့ထဲမဲ့သွန်နေဟင်းနေထည့်ပြီးတော့တူလေးနဲ့ယူလာပြီးဆရာတော်တဲ့ဒီထဲကသွန်နေဟင်းနေကိုကောင်းအောင်ဖုံးမရမှာတဲ့ခြံထားလို့မရဘူးတဲ့ထမင်းညာဟင်းညာမကြံ့ရဘူးတဲ့စီကံထုတ်ထားတာအကယ်၍ဆရာတော်ကိုအောင်မစားနိုင်ရင်သူတို့စားပါမယ်တဲ့။သွန်ပြစ်လို့မရဘူး။ဘယ်မှသွန်ခွေးမရှိဘူး။ပကံနဲ့ရောက်သွားရင်ဗိုက်ထဲအကုန်ရောက်အောင်ထည့်ရမယ်လို့ဆုလို့တယ်။နော်။ပကံနဲ့ရောက်တဲ့ထမင်းဟင်းဒီဗိုက်ထဲအကုန်ရောက်အောင်။အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဘုန်းကြီးတို့။သဘောကျ။အလေလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအလေလင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အာရခတံပရာမိမိတို့လုတ်ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အာရခတံပရာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရှာပြီးရင်ရလာတာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒါဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့သမစီဝိတာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထက်ငွေမြတ်မြတ်တရသုံးဆက်တာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ် မိမိရဲ့ဝင်ငွေကိုလေးပုံပုံမှာတဲ့ဒါအတိအကျပုံခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကကိုခွဲခြားထားချစ်ရလာတဲ့ဝင်ကိုလေးပုံပုံပုံထားပြီးတော့တပုံကဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုပြောတာနော်ဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုပြောတာဒါမိသားစုတစ်ခုမှအဲ့ဒီစီကံတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်မချမ်းသာတောင်မဆင်းရဲဘူးလို့ပြောလေးပုံပုံလေးပုံပုံတပုံပဲနေစဉ်အတုံးထဲမှာသုံးပြပါမယ်ကြံတဲ့တပုံကိုတော့ emergency အတွက်ထားနော်နှစ်ပုံကတော့စီးပွားရေးမှာအသုံးချလို့ဒါလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားစတုတာဝိပစီဘောဂေပန္နိတောကရမဝတံဆိုအေးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့မိသားစုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလေးပုံပုံတပုံကိုစားပါကြံတဲ့တပုံကို emergency အတွက်အသုံးပြုဖို့ထားပါအရန်သည့်အယံငွေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ထားတဲ့နှစ်ပုံကိုမှယဉ်ဤမြုံနံပါလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲမဟုတ်ဘူးခုကြတော့အိမ်ပေါင်းရပေါင်းရှိသမျှယဉ်ဤမြုံနံအလောက်ကမဖြစ်အကုန်သွားပြန်ရဆုံးသွားပြန်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မန္တလေးမြို့မှာကိုကြားလိုက်တယ်ပိုင်နာတွေအကုန်လုံးလုတ်ပြီးတော့လုတ်ွက်ဆိုတာသွားပြီးတော့မြေကြီးတဲကဟာကိုတူးဖော်ဖို့သွားစူးစမ်းတဲ့အခါလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တာလဲပါတယ်ကံတရားမလိုက်တာလဲပါတယ်ရှိသမျှအကုန်ရင်းနှီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြောက်ရာပြောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်မိသားစုတစုတင်ဖြစ်လို့လူမသိသူမသိနိုင်ငံနဲ့အဝမ်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့လူပါသိမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတလောကတွေမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတယ်ကုမ္ပဏီမင်းပါတွေဟာရှိသမျှငွေတွေအကုန်လုံးရင်းတယ်ရင်းနှီးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ emergency မရှိဘူးညှို့လင်းချက်အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဟာခြေမဲ့လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ဒီလိုဖြစ်တယ်အကျွေးတွေတက်လာအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘတ်ဂျက်မှာအမြဲတမ်း emergency ရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကလျာဏမိတ်တာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ morality ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေနဲ့စီးပွားမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့မြန်မာပြည်မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကိုနှုတ်ကရင်ပြောရုံနဲ့တော့ကြီးပွားတုတ်တက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာပါလို့ပြောတယ်လို့ဘာတွေလောက်ရမလဲဒါကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ရသော်ဗျာဟောတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကိုလူတိုင်းငယ်စဉ်ကသင်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများရကြတယ်သိကြတယ်အခုခေတ်မှာလည်းကဗျာတွေနဲ့သင်ပေးနေတယ်သို့သောစာကိုစာလိုပဲထားပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးမချဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်အေးဆေးစာဖတ်ပြီးတော့ဆေးစာဖတ်ရာနားထောင်ပါယောဂါပြောင်းနိုးနိုးဆေးတော့မစားဘူးပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးခေါင်းရင်းထောင်ထားမှာနော်မစားဘူးလက်တွေ့တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်ရသော်ဗျာတရားတော်ကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲဟောတာဆောင်ရမဟာတွေကိုဆောင်ရမယ်ရှောင်ရမဟာကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်နာဟာအလုတ်ပဲဆောင်နာဟာအလုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆောင်နာလည်းအလုတ်ပဲလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုလုံးရမယ်မလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တာကိုမလုတ်ဖဲနေရမယ်မလုတ်ဖဲနေခြင်းသည်ရှောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုးကျိုးတွေကိုမပေါ်လာအောင်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နေရာမှာလူဘဝရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတာဘာလို့ရမလဲဆိုအရေးကြီးတာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးက association ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမိမိဟာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ကြလိမ့်အပေါင်းအသင်းတွေတွေ့တယ်မိဘတွေကလည်းဒါကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လीဒါကိုစိုးရိမ်ကြတယ်က လေးတွေကြောင်းထားပြီဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမှားမှာမစိုးရိမ်နဲ့မိပါမရှိဘူးကိုယ်ရင်ခွင်ကနေထွက်သွားတဲ့ကလေးအပေါင်းအသင်းမှားမှာစိုးရိမ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကြည်ပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလူဟာနှစ်စားရှိတယ်ဘာလနဲ့ပန္ဒိတာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် educated နဲ့ uneducated ဘာလဆိုတာ uneducated ပဲနော်အသက်ရှူယုံနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာပညာမှမရှိဘူးအသိပညာဘာမှမရှိဘူးသူများပြောရင်ယုံတတ်တာပဲရှိတယ်ဘာမှအသိပညာမရှိဘူးအသက်ရှူယုံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအခုခေတ်စကားလုံးနဲ့ဆို uneducated ပဲဘာမှ training မရှိဘူးဘာမှအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဒီနေရာမှာဘာလဗမာစာပေမှာဘာလကိုလူမိုက်လူပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိပ္ပယ်တွေကလွဲချော်ထွက်သွားတဲ့အတွေးတွေလည်းဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာအသိပညာနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဏိတာဆိုတာ educated ပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်ခိုင်တတ်တယ်ဟောစီးပွားရာရင်လည်းစီးပွားပညာတတ်တယ်လူမှုရေးဆိုရင်လည်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတတ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာအတတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏိတလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီ association လုပ်တဲ့အခါမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ educated နဲ့ပေါင်းမှကိုကသူစီကဘုဒ္ဓတာတွေအတွေ့အကြုံတွေအသိအမြင်တွေရစီးပွားလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ဟောသူစီကပညာတွေရပြီကိုလည်းစီးပွားလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပညာတွေရလာရမယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝစလာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ educated နဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်နိုင်ငံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲနော်ကိုယ်နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဤပညာတွေပေးနိုင်တဲ့ educated တွေနဲ့ပေါင်းအောင်မှာပဲဒါမြို့တစ်မြို့ဆိုလဲ educated နဲ့ပေါင်းစည်းပွားပညာလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနောက်တစ်ခု educated ဆိုဒီမှာသူကညံ့ညတ်တာစဉ်းစားပြီးတော့နှစ်ဖက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းလူကြီးလူကောင်းပိသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့ခုကလည်း uneducated နဲ့ educated ကကွာခြားတယ်လေဒီလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ uneducated ကိုအပေါင်းသင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ educated နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ကန်ခြင်းအားဖြင့်ခလုတ်တဲ့ company တစ်ခုဟာအောင်မြင်တာပဲလေဟုတ်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ managing director တို့ manager တို့ဆိုတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်ပြီးတော့မန်နေဂျာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်မမားတွေဖြစ်မှာပေါ့။ဟောပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါအလွန်ထင်ရှားတာ။ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖွင့်ဖွင့်ဒီပြင်စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်နော်။လုပ်ငန်းကျန်းကျင်နေဆိုတာပဏိတပဲဒီနေရာမှာနော်။Educated ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျန်းကျင်ရမယ်လုပ်ငန်းသိရမယ်ပညာတတ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့အလုံးလုံးမှကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားကဒါကိုလမ်းညွှန်တာပဲလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်က general point basically important ဆိုတာအခြေခံအရေးကြီးတာတခုကိုပြောတယ်အသေးစိတ်ဒီအောက်မှာဖွင့်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးထွက်လာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံအကျဆုံးစကားကိုပြောလိုက်တာဒါသေးစိတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခြေကအေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ရင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့လုပ်ရမလဲ educated နဲ့လုပ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုပ်ကျင်းလို့ဆွလို့တာပေါ့ဒါမှလုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်နောက်ပူဇာစပူဇနေရနာဘာသာတရားနဲ့တွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာ ဘာသာတရားလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်သေးဘူးဒီချိန်မှာလူဘွားရလာလို့ဘွားခရီးလျှောက်လမ်းပြီဆိုရင်ပူဇာစပူဇနေယာနံစွာနှစ်ထီးငါးချက်နမငါးချက်မထားနဲ့ကုမ္ပဏီမှာဒီလူကတော်ရင်တော်သလောက်သူ့ခွင့်ရပေးရမယ်လာကကောင်းကောင်းပေးရမယ်နေရာကောင်းကောင်းပေးရမယ်အေးတော်တဲ့လူလဲဂရုမစိုက်ဘူးညံ့တဲ့လူလဲသူဓာတ်ညှူထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီစီးပွားရေးဟာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတူပြောတာနော်ပူဇာဆက်ပူဇနေယနံအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထိအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထိအောင်ရှိတယ်တော်ရင်တော်တယ်လို့ချင်းမြောက်တာပူဇာဆက်ပူဇနေယနံချင်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမြောက်ရမယ်ယာရုတုပေးတဲ့ရင်ပေးရမယ်နော်လုတ်ပိုင်ခွင့်နေပေးရမယ်ယာရုတုပေးရမယ်လာကရီတုပေးရမယ်ဟောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲစည်းပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ရင်တော်ရင်တော်သလိုတော်ရင်တော်သလိုနေရာပေးရမယ်တော်သူနဲ့မတော်သူကိုဓာတ်ညှို့သွားထားလို့ရှိရင်တော်သူကလည်းမကြိုးစားတော့ဘူးမတော်သူကဝင်လို့ရင်လည်းအလွဲချော်တွေကုန်ဖြစ်ပျက်စီးမှာပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာကြည်ပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာလုပ်ရမလဲအာ educated တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးမလုံးနဲ့တဲ့ဒါတခုနော်အလုံးမလုံးနဲ့ဆိုတာတပြည့်စည်းလဲဖို့တော့ဘာလို့တော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော် educated တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးလုံးအဲ့ဒီထဲမှာ educated တွေထဲမှာတော်ရင်တော်တယ်လို့ချီးမြောက်ဒါဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာဒါပြောတာနော်ဖျားဟောတဲ့စပေစကလုံးနဲ့ပြောရင်အသေဝနာစဘာလနာပဏိတာနေစသေဝနာပူဇာစပူဇနေယနာအတံမင်္ဂလမௌတမံအကောင်းဆုံးသောမင်္ဂလာဆိုတာအကောင်းဆုံးသောကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပဲနော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကတစ်မျိုးစီပဲတစ်မျိုးစီဆိုလို့မဟုတ်တာတွေလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကတစ်ချောင်းစီရှိတယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ဟောထားတာရှိတယ်။အညာဟိလာဘူးပဏိတာ။ပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းတရားကတစ်ခုတည်း။အညာနိဗ္ဗာန်ဂါမိနီ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သွားတာတစ်ချောင်းနဲ့။ဟုတ်တယ်လေ။ဘုန်းကြီးဝုတ်ပြီးတရားကျင့်နေမှာမဟုတ်တာပစ္စည်းရှာတာ။သူ့လိုင်းနဲ့သူသွားတယ်။ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့။အဲ့တော့မင်္ဂလာတုံးမှာရသဗျာအခြေခံနဲ့စဟောတာဟုတ်ပြီစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအချက်ဟာအလေးနဲ့ထားရမယ်တော်ရင်တော်သလိုချင်းမြောက်တတ်ရမယ်ဒါတစ်ခုလူဘဝဆလာပြီးအလုတ်ကင်ဆပြီးဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခါဘာတွေလုတ်တင်နေတယ်လဲဒါတွေလုတ်ပြီးတော့ဘာတွေလုတ်ရအောင်မလဲတခြား condition တွေမရှိတော့ဘူးလားရှိတယ်အခုပြောတာကຢາຮູ້ຂັນທາຍີນະປະຕິດແດ່ລາຍນາບົວນະປະຕິດແດ່ນອກຕະຄູກະປາລົງເຊສີບວາຍີລົກປີສໍລຸຊິປະຕິຣູບາເດດາວາດາກູອາສີບວາຊາຈິນແດ່ສໍຍສີບວາຍີກ້ານແດ່ນິຍາຢື້ເຈນນິບູລູແດ່ສີບວາຍີດໍລົກຈິນແດ່ໂຮເວລັນເດດາຕົວຍີລາຍີຄັກແຄແດ່ນິຍາຕົວປີດໍສີບວາຍີຕົວລົກລູບາມາບໍ່ຢາກຫູລິປະຕິຣູບາສໍລະຫາလုပ်ငန်းနဲ့တက်နေရမယ့်နေရာကိုရွေးချယ်တာဒါတော့လူတွေကျွမ်းကျင်မိတာပါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းเนาะကျွမ်းကျင်ရတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလမ်းမကြီးတွေတို့ဘာလို့ဆိုမြေစေးတွေဒါတက်တာပေါ့เนาะစီးပွားရေးကောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေပါဝိจิตတန်ကြီးကများတယ်လေအဲ့ဒါပฏิရူပလို့ခေါ်တာပဲသို့တော့ပฏิရူပဆိုတာကိုချက်ကားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာပါလေစီးပွားရေးရှာကျင်နေဆိုရင်စီးပွားရေးအယောင်းဝယ်ကောင်းမဲ့ဟာပฏิရူပပညာရေးလှုပ်ချင်နေဆိုရင်တက္ကသိုလ်တို့ကောလိပ်တို့ဆရာကောင်းကောင်းတို့ရှိတဲ့နေရာပฏิရူပပဲကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်ယသိဝုဒ္ဓကောင်းမဲ့စားတော့တွေကောင်းမဲ့ဆေးုံဆေးဝါးဆေးဆေးခံပြည့်စုံနေဆိုရင်ပฏิရူပဟောသူကနေသူပฏิရူပကိုမှတ်ရမယ်ပေါ့ ဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတိလရှင်ဝတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုရင်လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်တဲ့တရားရိပ်သာတွေပါတယ်ရှင်ဒါပฏิရူပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပฏิရူပလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပฏิရူပကိုနေတာဟာလည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာကိုယ့်အကူရွေးချယ်ရမယ်နေရာကိုရွေးချယ်တာရမယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะရွေးချယ်တာရမယ်ဟုတ်ပြီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအခြေခံကောင်းနေရာလိုအပ်သေးတယ်ဘာလဲအခြေခံကောင်းကပုပ္ပိသကတ္တပုံညတာအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံကောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်ကျူမြင့်နေပေါ်ဒါပါပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်နိအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိလို့အင်ကျူနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကအင်ကျူရောအီကျူရောဖြစ်လာနေလို့မရဘူးလေမြင့်မှရတယ်အဲ့ဒါဟာလေအတိတ်ဘဝကအချိန်တွေကောင်းနေလှုပ်ခဲတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတာကစည်းပွားရေးလှုပ်ချင်လို့စည်းပွားဖြစ်ထွန်းမဲ့နေရာမှာလဲနေတာဖြစ်တယ်စည်းပွားရေးအသိဉာဏ်နေအတွေးခေါ်တွေအမြင်တွေလဲရှိတယ်ဆိုတာပုပ္ပိသကတဘုံညာတာပဲစည်းပွားရေးအမြင်ရှိတယ်လူဆိုတာလူတိုင်းအမြင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်စည်းပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တခြားအမြင်တွေဆိုတာလူတိုင်းရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတာကပုပ္ပိသကတ္တပုံညာ။အဲနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ပါတော့ဟုတ်ပြီ။တင့်တယ်တဲ့နေရာလဲရွေးထားတယ်။ကို့မှာလဲအင်ကျူလဲမြင့်နေပေါ့။စီဝါရေးပညာလဲတက်တယ်။ဘာလို့ရမလဲ။အတ္တသမပဏိတိကို့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေထားရမယ်။ဩမနေတတ်ဘူးအထူးသဖြင့်စိတ်ကောင်းထားတတ်ရမယ်။စိတ်ကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားယုတ်တယ်စိတ်ထားပုတ်တယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေကတပြေးပြေးခွာသွားစိတ်နေသဘောထားဟာအမြတ်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားကိုမှန်ကန်ဖို့အတ္တတမပဏိတိဆိုတာစိတ်သဘောထားမှန်ကန်ရမယ်လို့ဘာလို့လို့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်စိတ်သဘောထားကောင်းရမယ်ကိုချင်းတရားတွေတိုးတက်ပြီးတော့ကိုချင်းကောင်းရမယ်အများပေါ်မှာသဘောထားကောင်းရမယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတာဒီဟာအတ္တတမပဏိတိတွေပဲတမားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုအရေးမပါဘူးလို့မထင်လေနဲ့အလွန်အရေးပါတယ်စီဝါရေးလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအရေးအရာတွေဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲအတ္တတမပဏိတိပြတ်သွားပြီလူတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မရှိဘူးစိတ်ထားမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးညံ့နေဆိုရင်ကြဆုံးသွားတာပဲနောက်ပိုင်းကျအော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကိုဟောတာနော်ဒါစည်းပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒါတွေရေးကြည့်တယ်လို့လူဘဝမှာတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်ဒီဟာတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ condition တွေဖြစ်လို့မင်္ဂလာပါဆိုတာဒီမင်္ဂလာတွေလိုက်နိုင်အောင်မှာကိုပြောတာတဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေလိုက်နိုင်ကျင့်သုံးတာကိုဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုပဲဒါဖြင့်ဒီလောက်လေးနဲ့လုံလောက်ရလာလူဘဝမှာဆိုပါစို့educated နဲ့ပေါင်းတယ်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာတော်တဲ့လူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်အိုင်ကျူမြင့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်ဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့တိုးတက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဘာလို့อ่ะခက်အလိုက်ဘာဟုတ်သစ်စင်စာဘုဒ္ဓတမြားအောင်လိလစီဘူးအထောက်ရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်လေတခုတည်းနဲ့မရဘူးကဘာကြီးဟာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ် challenges ဆိုတာလေလေအဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီနီးပညာတွေဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်နေတာတိုးတက်နေတာရှေ့ကိုသွားနေတာအဲ့ဓာတွေကိုမျက်ခြေမပြရဘူးမျက်ခြေမပြရဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရတယ်ဒီ facility တွေခက်နဲ့အခြေအနေခက်နဲ့ရင်မောင်တန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်နော် အဲ့ဒီစကလုံးကဘာလို့ဆိုရင် be the joneses ဆိုတဲ့စကလုံးလေးရှိတယ် be the joneses ဣရိယံသဘောမျိုးသုံးတာ be the joneses ဆိုတာခင့်နဲ့အညီနေထိုင်မှာလို့ဆိုလို့ခင့်နဲ့အညီနေထိုင်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်း be the joneses ပဲသူများကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတယ်လို့ရှိရမယ်ရှိတင်ရှိလိုက်တာရှိရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအိမ်နာနေခြင်းနေရှိသလိုရှိရမယ် be the joneses အဲ့ဒါဟာဟိုကြော်ညာတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါသို့တော်လည်းဒီနေရာမှာအသုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဘောဓုတ္တဆိုတာရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့မျက်ခြေမပြရဘူးနေ့စဉ်ကမ္ဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအောက်ကျမသွားအောင်နောက်ကျမသွားအောင်သူကနော်အမြဲတမ်းရှေ့မရောက်တော့နောက်မကျရအောင်ကအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဘာဟုတ်သစ္စာဘုဒ္ဓတရားတွေရှိနေရမယ်ညို့ဆိုရင်နောက်ကျပြီလေနောက်ကျသွားပြီဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဟောကြီးပွားတွေ့တဲ့ချင်းသိပ္ပတဲ့သိပ္ပဆိုတာရှေးတုန်းကတော့လက်မှုပညာကိုသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်တော့သိပ္ပလို့ဘာသာပြန်တာ science ကိုဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဆို science နဲ့ art art နဲ့ science ကိုခွဲပြန်တယ်ရှေးတုန်းကတော့သိပ္ပဆိုတာအထရတမဟာသိပ္ပဆိုတာဒါရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတ္တပညာကြီး16ခုဆိုတာရှိတယ်။ဝိဇ္ဇာပညာရဖြစ်ဖြစ်စေသိပ္ပံပညာရဖြစ်ဖြစ်စေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အထောက်ကူဖြစ်တဲ့အတ္တပညာတစ်ခုခုလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပဲ။လောက်တရမယ်တခုတော့ရှိရမယ်။အခုခေတ်တော့သိပ္ပတွေအများကြီးပါ။နော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့ဤပညာတက္ကသိုလ်တို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဟာဒီသိပ္ပတွေသင်ပေးနေတာပဲလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာရက်တွေကိုစီးဖို့အထောက်အမယ်။ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ promotion ဖြစ်လာ။ promote လုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးလို့ရသွားတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားဒါဟောတာဟာနော်စကလုံးကဒါကိုဟောတာ။ဘာဟုတ်သစ်စင်စသိပ္ပင်းစ။ဟောနောက်တစ်ခုကဝိနယောစသုတိခိတောဆိုတာ။ဝိနယဆိုတာဒီကာယကံဝစီကံအချိန်နေကောင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်ဖို့ရင်ကျိလိမ်ပါဖို့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံဥတွေအခုခေတ်တည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ခံကိုချင်းတိလာကအစတိုင်းပြည်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကအစအကုန်လုံးသိအောင်လုပ်တာဝိနယောစသုတခိတောဆိုဥပဒေပညာလေးလာစီးပူးရမယ်ရှောင်ရမှာဆောင်ရမှာဥပဒေဆိုတာမသိလို့လုံးမိပါတယ်လို့စင်ကြေးပေးလို့မရဘူးလေမသိလို့ဥပဒေဖောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောအေးအေးယူခံရမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဝိနယောစသုတိခိတောဆိုတာအေးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတွင်တင်လာမယ်လိုက်နိုင်ရမယ့်စေကံဥပဒေတွေရှောင်ရမယ့်စေကံဥပဒေတွေသိအောင်လုပ်ရမယ်သိပ္ပတဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ဝိနယောစသုတိခိတောဘုန်းကြီးတွေကြတော့လေဝိနိသိက္ခာဘုဒ္ဓေသိက္ခာဘုဒ္ဓဆိုတာဥပဒေတွေပဲလေdiscipline နေဒါတွေနားလဲအောင်သင်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာဘလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကတောင်းဆိတယ်မင်္ဂလာပါမြန်မာတို့ဒါတွေမလုပ်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာကပါလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမင်္ဂလာပါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဝိနယောစသုတိခိတောရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေသင်ရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူပါတိတာစယာဝါစအပြောဆိုဟာဆက်သွယ်ရေးမှာအပြောဆိုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတူနဲ့တူဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာအပြောနဲ့ဆက်သွယ်ရစကားမပြောတတ်ရင်တောင် sign language နဲ့ပြောရသေးတာပဲလေနှုတ်ကပြောတယ်ဆိုတာနှုတ်ချိုရှိုးတပားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူပါတိတာဆိုရသော်ဘုရားကဆုံးမဟောကြားထားတဲ့သူပါတိတာနော်အကျိုးရှိတဲ့အပြောအဆိုမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့အပြောအဆိုတတ်ရမယ်နံပါတ်1ကအပြောအဆိုတတ်ရမယ်က ိုပြောတဲ့စကားဟာအကြောင်းအကျိုးစီလျော်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရတယ်။တစ်ဖက်သားမေတ္တာတက်ဝင်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်။မှန်တဲ့စကားမျိုးသာဖြစ်ရမယ်။မှန်တရားပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုတာစာပေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဘာတိတံရေဝဘာတတိနောဒုဘာတိတာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်လို့အောင်းမိမစွန်းလို့ရသော်ဗျာဟောထားတာတွေကိုပြောတာအခုဟာသူဘာတိတံရေဝဘာတတိနောဒုဘာတိတာမပြောသေးမပြောလိုက်တဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မံရေဝဘောဘာတတိနောအတ္တမတရားလက်လွတ်တရားမဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဟောဆုံးလို့ပိယံရေဝဘာတတိနောအပိယံချစ်ခင်နာပြောပွဲရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောတာပြီးရနော်ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောတယ်ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးသစ္စံရေဝဘာတတိနောအသစ္စံမှန်တာကိုပဲပြောတယ်မမှန်တာကိုပြောအဲ့ဒါဟာသူဘာတိတာစာရာဝါစာလူတွေရဲ့ communication မှာစကားဟာဆက်သွယ်မှုအကြီးမားဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အပြောဆိုလိမ္မာတက်ချွတ်မိပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ကျောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ဆိုရင်အထက်ရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပြောထဆိုတတ်ဖို့အတွက်လူတွေမှာလေ့ကျင့်ရတယ်သင်ကြားကြရတယ်

ဘာထင်ရှားတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူဘာတိတာစဝါကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ဖို့လို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣတံမင်္ဂလမௌတမံဆိုတာဒါတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာပါပဲကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်စိတ်ချဒီဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်လာမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အေးဟုတ်ပြီလူဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါတစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေဆိုတာရှိတယ်တာဝန်ခြေပြွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ဝတ္တရားခြေပြွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဆိုတာဘာကွာလဲဆိုတော့တာဝန်ဆိုတာပေးအပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဝတ္တရားဆိုတာလုပ်တင်လို့လုပ်ရတဲ့တစ်ခုဒီနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့ခြေပြောင်းထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာတာအမေဖေရှိတယ်လေမိဘမဲ့လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေဖေရှိပြီးမှတည်သွားတာလေမိဖေဆိုတာရှိတယ်ကဲမိဖေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဘာလို့ရမိဘတာဝန်ကိုယူရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်မိဘတွေကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိုစားနေရရင်မိဘတွေလည်းစားရမယ်ကိုဝတ်နေရရင်မိဘတွေလည်းဝတ်ရမယ်ကိုနေစရာရှိမိဘတွေလည်းနေစရာရှိရဟောဆိုလိုတာကမိဘတွေကိုငယ်ငယ်တုန်းကဆောက်ရှောက်ထားတဲ့မိဘတွေကိုကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြုစုဖို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့မိဘဆိုတာအထူးသဖြင့်တော့အိုမေမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသားသမီးကပို့တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့ကိုတုံးကတိတ်ငဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီမိဘကကိုယ့်ပုံမှာတာဝန်ယူခဲ့တာလေပြန်ကြည့်လိုက်ကိုမိဘလှုပ်တဲ့ကိုယ်ကလေးတွေပုံမှာဘလောက်တာဝန်ယူရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါလိုအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါပြန်တာဝန်ယူတာကိုဆုံးလို့ရတယ်ဒါကလူရင်ကျေးမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရဲ့လိုက်နိုင်ရမယ့်ကိုချင်းတရားတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားနောက်တစ်ခုကပုဒ္ဓဒါရတသင်္ဟောတဲ့မိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်။ဟောဒီနှစ်ခုကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားလှုပ်ရမယ်နှုတ်မဆိုဝတ္တရားချုပ်တဲ့အမေဖေတွေသားသမီးတွေကဂူမဆိုင်လို့ပြစ်ထားတယ်။တိုင်းပြည်မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။နော်သားသမီးတွေကိုဒီတော်ဝင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်ထားတယ်အလေလွင့်နေဖြစ်လာတယ်ဟောတိုက်ပြေမို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးကိုကကိုတော်ဝင်ယူရမယ်လို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အတိအသေးတော်ဝင်ယူသွားရင်ဒါဟာကြီးပွားထွက်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုလူရင်ကျေးတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဒါကမင်္ဂလာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအနာကုလသကမ္မတာဘာလို့လို့အနာကုလကမ္မန္တဆိုတာလှုပ်ရင်တည်တည်တတ်တတ်လှုပ်နော်ဘယ်အလုပ်လှုပ်လို့တည်တည်တတ်တတ်လှုပ်တကားပိတ်ရင်တည်တည်ချာချာပိတ်မီးပိတ်ရင်လည်းတည်တည်ချာချာပိတ်အနာကုလကြတော့အာကုလကမ္မန္တဆိုတာမတည်မတတ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်တော်ကြကြတော့ရေနွေးအိုးတဲပြီးဖွင့်ထားခဲ့တယ်နော်ရင်ွေးတွေခမ်းပြီးတော့မီးလောင်နေဆိုတာအဲ့ဒါမတည်တတ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလေခယူးမဆိုင်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့မီးလောင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးကြတယ်လေရင်ွေးအိုးမေ့ပြစ်ထားခဲ့လို့ဆိုတာတွေကရှိတာပဲမီးမပိတ်ခဲမီးလို့ဆိုတာတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခယူးတစ်ဆိုင်တည်တည်တတ်တတ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာလုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်တင့်လျော်တဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိတယ်မပြင်းမရည်လုပ်ရမှာဆိုတာရှိတယ်လုံလဝီရိယနဲ့အားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာရှိတယ်မပြင်းမစည်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့အောင်မှာဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒါနဲ့အညီကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတည်တည်တတ်တတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှကြီးပွားတွတ်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့လူဘဝဟာဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်တော်တော်ပြည့်စုံသွားဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘုရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်ဟောနေတာဒါတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာတူကရဟုတ်ပြီစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာပြီကို့မှာဒီအလုပ်တွေလည်းအကုန်တေချာလို့ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်လှုပ်တင်တာ
တခုကိုပြောမယ်ခုနကလှုပ်ရမှာကိုပြောတာအခုဟာလှုပ်တဲ့နာကိုပြောတာမလှုပ်မနေလှုပ်ရမှာကပြီးပြီဘာတွေတော့မလှုပ်မနေလှုပ်ရမှာကအမေတွေကိုမိဘတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်နော်သားသမီးတွေကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါလှုပ်ကိုလှုပ်ရအလုတ်ကန်လှုပ်လို့ရှိရင်တည်တည်တတ်တတ်ရှိရမယ်ဒီလိုဆိုရဒါကလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်လှုပ်တဲ့နာကိုတခါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဘာတွေလှုပ်တဲ့နေတလဲလူ့ဘဝရလာပြီဆိုရင်ဒါနင်းစကိုယ်ကပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်အေးအပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးတာကန်တာမျှတာဝေးတာဒါလှုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်စီးပွားရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဟာတိမ့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ကကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုနံပါတ်1ကိုချမ်းသာအောင်သုံးဆွဲရမယ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်သုံးဆွဲရမယ်ဆိုလိုတာလုံလုံချုံချုံအိမ်ကောင်းယာကောင်းဆောက်ကားကောင်းကောင်းစီးနော်ထမင်းကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်စားကိုချမ်းသာအောင်နေတာကိုပြောပြတာပါဒါချမ်းသာအောင်နေရမယ်ဒါရှာတာဒါအတွက်ရှာတာလေပြီးပြီဆိုရင်မိမနေနဲ့နောက်တစ်ခုလောက်မှာအမေဖေတွေကိုလည်းချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခုကသားသမီးတွေချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးမိသင်ငါတွေချုံငယ်နေလို့ရှိရင်ကုညီဆောင်ရှောက်နောက်တစ်ခုကဒါနာကောင်းမှုလုပ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ကုံသွားတဲ့ပစ္စည်းဟာကုံတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတုံးတာအဖြုံးနဲ့မဝင်ဘူးအတုံးလို့ခေါ်တယ်ကုံတယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးစနစ်တကျသုံးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဝိစ္စဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတုံးလိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တုံးတာနဲ့ဖြုံးတာဆိုတာတူမမတူတာဟုတ်ဒါကတုံးမှုလောက်ထားတာတုံးကိုတုံးရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲကျန်တာတော့အဖြုံးတော့ကျန်တဲ့ဟာဒီအဖြုံးဒီတွေပို့သွားရင်တော့အဖြုံးမဲ့ရောက်သွားပြီသာမှတ်ပြီဒါအတုံးကမှနေတာဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာလောက်လောက်ချင်အဖြစ်စီလုံးညင်ညာမှုမေတ္တာတည်ရောက်မှုတွေပိုရောက်တာနောက်တစ်ခုကဓမ္မစရိယာတဲ့ဒီလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်တရားနဲ့အညီနေထိုင်ရင်ထားရမယ်ညာတကာနေစတင်ဟောတဲ့ခုနှစ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆွေတွေမျိုးတွေကုညီဆောက်ရှောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကရာဇဝမှုအပြစ်ကင်းကင်းရမယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းရမယ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဟာနော်တားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေမချိုးဖောက်ရဘူးလိုက်နာရမယ်ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရမယ်ဥပဒေဘောင်တွင်းကနေရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဥပဒေဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာနေနေမလုပ်တဲ့တာပေါ့မလုပ်တဲ့ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်တခုပြောပြဘုန်းကြီးတို့တဂါရကမကနေလှူထားတာကားလေးအစုပ်ကလေးအစုပ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့ရှင်ပြောတာပါစီးလို့တော့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီကားလေးကိုဘေးကဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတုံးဆိုလို့ရှင်ကားလဲလိုက်ပါတဲ့ဝက်တော့ကားနဲ့လဲရရတယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောလိုက်တုံးဆိုအာဥပရိပောင်းအတွင်းကပဲနေချင်ပါတယ်လို့ဒါတွေမလုပ်ချင်ပါဘူးလို့ကိုကဥပရိအတွင်းဥပရိအတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုကတတ္တိရှိတယ်ကိုကဥပရိချိုးဖောက်ထားလို့ရှိရင်ကိုကအရှုံးကြီးပဲလေအဲ့ဒါလို့လာလာပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ပဲပြောလိုက်တယ်အေးကာသစ်မစည်းခြင်းမှုမဟုတ်စည်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥပရိမဲ့တာတော့ငါကတော့မလုပ်ချင်ဘူးဥပရိပောင်းတွင်းကပဲနေမယ်ဆိုဝိသောကမရှိခဲ့ဘူးဘာမှမကြဘူးဝိသောကတွေတိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါကုံညာဟဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တော့မပါဘူးမပါတာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြောင့်မပါတာအနည်းဆိုပါမှာပဲဆိုလိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဥပရိပောင်းတွင်းကနေထိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဥပရိကိုမဖောက်ဖျက်ရအောင်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးဒီလိုခယူဆိုင်ကြရမှာဟောနောက်တစ်ခုကကြည့်အနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိဆိုအဲ့ဒါ
အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကို့ဘုံမှာထိခိုက်နေတာမဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုရှောင်ကျင်ရမာတွေပါသေးတယ်။လှုပ်တင်နာတွေကိုပြောပြီးတော့ရှောင်တင်နာတွေရှောင်ရမာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်။အာရတိဝိရတိပါပါတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ရှောင်လိုက်ပါတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေနော်အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ရှောင်လိုက်မစ္ဆာပါဏာသတန်မောနော်အယက်သေးစားပြီးရမူရစေတတ်တဲ့အရာတွေသုံးတာဆွဲတာတွေရှောင်လိုက်ပါတဲ့မရှောင်ရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်လေအရေးယူခံရတာနောက်ထားကို့မှာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်အယက်သေးစားတောက်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ကို့မှာဒီမူရထားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ရရှိနိုင်တဲ့အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေရအောင်လုပ်ရမယ့်စီးပွားရေးတွေဒါတွေပျက်စီးသွားတာပဲလေဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေကြတာ။အော်မစ္ဆပန္နသတ္တမောမူရစီတယ်။အဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူး။မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်တဲ့ပြောကြသေးတယ်နော်။ဒါလေးပါမှမိတ်ကဖြစ်တယ်နော်။မိတ်ကဖြစ်တယ်။မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်တာ။တကယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျိုက်လို့တောက်တယ်ပဲပြောပါတော့ကျမကြီးကတော့မကောင်းတာသေးချဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးကြည့်တယ်အရက်တောက်တာဟာကျမကြီးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လားဆိုဘယ်အထောက်အကူပြုမှာတော့ ਨੇ သွေးတွေရောက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မူရစ်တဲ့အရေးတွေဟာသွေးသားတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအတွေးခေါ်တွေကမှားလာတယ်ဒါဘုအရင်မူးတဲ့အခါ hallucination ဆိုတာရှိတယ်လေအင်္ဂလိပ်လို hallucination ဆိုတာအရင်မူးရင်ထင်အောင်မြင်အောင်မဟုတ်တာတွေပြောအယူသဖွယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဟာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရှောင်ပါလို့ပြောတာဒါလို့ရင်ဒီအနေတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအပမဒေါသဓမ္မေတုမကောင်းတဲ့တရားတွေဒီကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေ့ပါနဲ့လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုလူဘဝဟာလုံလောက်နေပြီမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဟာမင်္ဂလာရှိအောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းတာလိုက်ထိအောင်နေကြည့်ပါဒီအတိုင်းတာထိလှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးတွေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆအဆအရာရာတိုးတက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်မှုဆိုရဲအောင်မြင်မှုတွေကိုဟောဒီကိုချင်းတရားတွေကပေးသွားမှာဆိုတာအမှန်မှထင်ရှားပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒုဒတွေတကယ်မင်္ဂလာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကြီးပွားတွတ်တဲ့မှုဟာမှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာတွတ်တဲ့တွတ်တဲ့နေဟာအကောင်းဆုံးတိုးတက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းဒုဒ္ဒရီလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့မြတ်မပြည်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူမျိုးမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ပြီးတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း mitta poya aun tattawa mya swa pheyan kwa chanda ja ba si tattawa mya swa pheyan kwa chanda ja ba si mitta yi chan

0: ဖြံ
1: သ
0: ောငါဖြံ
1: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
0: သက်ရှိကြမ္မာ

0: မာ
1: စိတ
0: ်ချမ်းသာ
1: လ
0: ူရ
1: ဆန္ဒပြေပါစေ
0: ဖောလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာဓာဟုရောင်ပြူပါဝဲငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှင်မြဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝ

0: တပိတော့အနာတပိကျောင်းတခါရဲ့တန်တဖာဒီစစ်တော်ကျောင်းတဲ့ကျော်ကြီးကနှစ်သက်မြန်လို့ချင်းပိဋိဒိယကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျောက်ထားတယ်နော်ဒီနေ့မုံရမရှိနေတဲ့ဒကာကြီးတွေအတွက်ဆိုပြီးဒီဒီမောင်ရောင်ကြီးကိုတူတဲ့လှူတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းသိဝမ်းသာသွားတယ်ဘယ်နဲ့ဒကာကြီးတွေဒီမောင်ကြီးတွေဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအခုလိုမိမိဒီဆောက်ပြီးလှူဒန်းထားတဲ့ဓမ္မရောင်ကြီးအတွက်မှအခုလိုတရားနာပရိသတ်တွေဘုရားရှိရဲ့တရားတော်တွေကိုယုံသည်တည်းနိုင်ယူနေတာကိုချစ်ပြီးတော့ပိဋိဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားဘုရားနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့တရားကတော့မဆုံးသေးဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ညကျမှဘုန်းကြီးကလုံငန်းခွင်တွေကိုဟောတင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုံငန်းခွင်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြည့်ကြံကြုတ်ဖို့ပေါ်များအထောက်အပံ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးကညီညာညီညာအရင်းနဲ့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲရှင်းကြံနေသေးတဲ့တရားအပိုင်းကိုတော့နှစ်ဖန်ညကြမှာပဲဆက်လက်ပြီးနားကြားကြရအောင်နော်ကဲဒီနေ့အလောင်းနဲ့ပဲသာဓုခေါ်ကြပြီးတော့
1: သီတဟိတံသစ္စာဝနံဣတိသံဃနိတိဝိတံအဘုဒ္ဓံဓမ္မရာဇိနပိတိကဇာနနံမမဣဒံဟိတံသေတဝနဣတိတောကြောင့်တိုက်တော်ကိုဣတိသံဃာဣတိဝိတယသံဃာအပေါင်းသည်အမျက်မပြဘိဝေစိကအသင်္ကုံသဏိတော်မူအပ္ပိဣဓမ္မရာဇိနာတရားမင်းကြီးဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖြစ်သည်လည်းပဲအဟုထံအမျက်မပြဘိဝေစိကအသင်္ကုံသဏိတော်မူအပ္ပိဣသတ္တမာထို့ကြောင့်ဣဒံဟိတံစေတဝနံဤစေတောကြောင့်တောကြီးသည်မမတပိတော်အနန္တဝိသန္တန်၌ပိတိသေသနနသစ္စမြတ်တို့ခြင်းပိတိတရားကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတော်မူတပါ၏ဒီကတလေးအကြောင်းကိုညာကအသိစိတ်စေတပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီကတလေးကိုတရားထက်သာသူကတော့အနာတပိကျောင်းတရားကကြီးဘောမှကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါသူတိတနာပြည့်ရောက်ရှိသွားတော့သူရရှိထားတဲ့နတ်ကြီးစဉ်ကြီးကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့အလွန်ကြီးကျယ်နေတာသွားတွေ့တယ်။ဒါလောက်ကြီးကျယ်ကြီးတဲ့နတ်ကြီးစဉ်ကြီးကိုမသုံးဆောင်မီငါဒီရှိဥစ္စာဘုရားကိုတော့ကတော့သိတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုသဘောပေါက်ဖောက်ကြောင့်လေဒီလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာနေတဲ့တသိစဉ်ကြီးတခုငါရရှိခြင်းဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြီးကြောင့်ရရှိရပါသလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုဒီတော်ကြောင့်တဲ့တော်ကြီးကြီးတော်ပြီးတော့လူတန်ဘုသောခဲ့တဲ့ဘုဝေရှိကတဲ့တဲ့ကောင်းမဘုသောကံစေရနာအယယတုကြောင့်ဤကဲ့သို့သောကြီးကျယ်ခန္ဓာသတ်သိနတ်သိစဉ်ကြီးကိုငါခံစားနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖွင့်ပေါက်ပြီးသိသွားတယ်ဒီတော့ရဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ကြီးကျယ်ကြီးကိုငါခံစားပြီးမှဘုရားရှင်ထံသွားမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ခံစားနေတာနဲ့မြို့ရိပ်မြေရောက်ဖို့ရင်ဖြစ်ပြီးကြံ့ကြံ့သွားလိမ့်မယ်ဒီကြီးကျယ်ကြီးကိုမခံစားမီချင်းချင်းငါမျက်စောဘုရားထံဆင်းပြီးတော့သွားပြီးကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနတ်မြေကအဆင်းသာပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးချက်ပြီးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိနေပါတယ်အနာတပင်ကြောင့်တဲ့ကကြီးကဘယ်ဘုံဘယ်ပတိလအဖြစ်ဖြစ်တည်တာနန်းနန်းသို့ဆွမ်းမြန်းပြီးသွားကြရတဲ့လေဒီပိုင်းနေနော်အလုံးတည်တတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်သံဃာတွေကိုနေ့စဉ်ပတ်ဆွမ်းဖို့တည်းအမြဲတမ်းလှူဒန်းနေတဲ့ဒေဂာကြီးတို့လည်းဖြစ်တဲ့ဇေလွန်ကြောင့်တဲ့တော်ကြီးကိုတည်တတ်ပြီးဘုဂဝေကြီးကနေတဲ့ဒေဂာကြီးလည်းဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်လုံးလုံးဇေတော်ကြောင့်တဲ့တော်ကောင်းပြီးတော့အခွင့်အရေးနဲ့အခန်းကြီးရဘာဝနာတွေကိုနာယူလျက်သွားအကြည့်တယ်လို့ရှင်းချင်ကြကိုပေါ်မြတ်အထုတ်နေတဲ့တရားကကြီးကျူးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတရားညောင်းဆုံးသိအောင်ဆက်တဲ့အချိန်ခါတော့ရရှိကြပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုတရားညောင်းဆုံးသိအောင်ဆက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိအိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့အစီအစဉ်ရောက်ကုန်ဇေတောကြောက်တဲ့ကြောကိုဆင်းလို့လိုက်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကြားငါ့ရဲ့စကားတော်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အဆုံးကြံပန်းကိုဥဒက်ပါဥဒက်ပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာငါရဲ့စကားတော်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေစွာရှိခိုးမှုပြုပါပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးထံချင်းကဗတ်ချင်းကပြီးတဲ့အချိန်ကမှာငါရဲ့စကားတော်ဖြင့်
0: အရှင်သရိပုတ္တဂုရုမြတ်ကြီးကိုလည်းရိုသေသာရှင်ကိုပူဇော်ကြတော့ပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုအနာတမင်းကိုအကျဉ်းသနာဆော့ချတော့အပြင်အရှင်ပြန်သရိပုတ္တသည်အနာတမင်းကျောင်းတဲ့ယကကြီးရဲ့အိမ်သို့ကြွမြန်းတော်မူပါဆိုပြီးတရားထားပါဆိုပြီးခိုင်းချလိုက်ခိုင်းသည်အတန်ချိုးအရှင်ကယုံကြောင်းကလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါလေဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တော့အရှင်သရိပုတ္တကရောမြတ်ကြီးကအနာတမင်းကျောင်းတဲ့ယကကြီးချမ်းကိုအရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကိုနောက်ပါအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လျက်ကြွချပြီးလာခဲ့ပါလေလာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အနာရမီကျောင်းတဲ့ကကြီးနဲ့တွေ့ပြီးနေတဲ့ဒီနေ့နဲ့တဲကကြီးဘယ်လိုနေတဲ့ကျမ်းမာရင်လားသရိယပတ္ထအမျက်တာဘာရင်လားစသဖြင့်မေခွန်းလေးညင်ပါလားမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှအရိယပတ္ထအမျက်တာမှမရှိပါဘူးတပည့်တော်ရဲ့သံဓမ္မဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကရှေ့သို့သာတိုးတက်နေပါရင်တော့ကိုဆုံးယုတ်ပြီးမသွားပါဘူးစင်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရဲ့ဖြစ်သို့လွတ်တဲ့နေတဲ့အချင်းရတာချင်းချင်းနေပါတဲ့နောက်ဆုံးနေတဲ့အချင်းရတာမတင်ကြပါဘူးသတိဖြင့်ပြန်ပြီးလျောက်ထားကြပြဒီလိုလျောက်ထားကြည်ပြရုံနဲ့သာမသာပဲနောက်ထပ်ဒုက္ခဇာနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာလေး၄ခုဖြင့်သူကတင်ပြလျောက်ထားပါတယ်နော်နံပါတ်၁ကတော့ဝါယောဋ္ဌရေဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေပုံလေးကိုသူကတင်ပြလျောက်ထားတယ်လူတင်ပြလျောက်ထားကအရှင်ပြန်သာရိပုတ္တရာအာကောင်မောင်းတာနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကထက်လာစွာသောချွန်ထက်နေတဲ့တန်ဆုတစ်ခုဖြင့်ငယ်တိတ်ကနေပြီးတော့ဥခေါင်းအတွင်းကိုထိုးဆက်ပြီးအာရှိပါရှိမှွေနောက်နေတယ်လို့ပဲဒီပြည့်ရဲ့ဥခေါင်းထဲမှာအလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့ဝါယောဒ္ဒလေတဲ့ဒီကထိုးမှွေပြီးနေပါတယ်အရှင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီပြည့်ရဲ့သံဃာမှာရှင်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကသာရှိကိုတွေ့တဲ့နေပါတယ်နောက်သို့ဆုံးယုတ်သွားတဲ့အချင်းအရာကမထင်မရှားဖြစ်နေပါတယ်ဒါကတရားကြီးတွေညွန်ပါကြီးတွေနော်တတိတော်ထားတဲ့ဒေဂဏိကလည်းတစ်ချိန်မေလအောင်တတ်မဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးမလားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ကမှခုကနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတဲ့မိမိတို့မှာအသက်ရှိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဘာဘုဒ္ဓရဲ့ပထဝီတ္တရဲ့ဖို့ပြန်ပြည့်စည်နေပုံကိုလည်းသူကဆက်လက်ပြီးလျှောက်ထားပြန်တယ်အရှင်မြတ်သရီးပုတ္တရာအာကောင်မောင်းတန်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအာနွယ်ကြီးတဲ့ယောက်ျားကျောင်းရဲ့ဥထိတ်ကိုအလုံးခိုင်ကန့်တဲ့တရင်ကျိုးဖြင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖွဲ့ချီပြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးတင်းကြပ်တင်းမာနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရသလိုအလားတူပဲဗျာဒီမိတော်ရဲ့ဥခေါင်းကိုအလုံးပြင်းထန်နေတဲ့အဘုဒ္ဓနဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ကဖောက်ပြင်းပြစည်းနေတဲ့အတွက်အဘုဒ္ဓကဖွဲ့ချီထားတဲ့အတွက်ပထဝီဓာတ်ကလည်းတင်းမာလာတဲ့အတွက်အလုံးပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဒီမိတော်ခံစားနေရပါတယ်ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာတို့ရဲ့ရှေ့သို့တိုးတက်နေတဲ့အချင်းအရာသာတပည့်တော်ရဲ့သံဃာမှာထင်ရှားနေပါတယ်။နောက်ကိုဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့အချင်းအရာသည်မထင်မရှားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတင်ပြလျောက်ထား။နောက်ထပ်တစ်ပတ်သူကဝါယောဋ္ဌရဲ့ဖုံပြပစ္စည်းကိုပုံကိုပဲဥပမာတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်။အရှင်ဘုရားသရီးပုတ္တရာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့နောတသမသွမ္ဖောနောတယောက်ျားရဲ့တပည့်ကထက်လာစွာသောတန်းငယ်တစ်ခုဖြင့်တပည့်တို့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ချက်ကိုထိုးချိတ်ပြီးတော့မှွေနှောက်နေတယ်လို့ပဲတပည့်တို့ရဲ့ဝမ်းတိုင်းဝမ်းပိုက်ချက်မှလည်းအလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေတင်တုံးခေါ်တဲ့ဝါယောဋ္ဌတိဟာထိုးမှွေမိနေပါတဲ့အရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တို့ရဲ့တန်တမန်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကသာရှိသို့တိုးတက်နေပါတယ်ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့အချင်းရာသည်မတင်ရှားပါဘူးဗျာဆိုပြီးတင်ပြတယောက်ခန်းပြန်နောက်တစ်ခုဒီဇောတရဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေပုံကိုလည်းသူကဆက်လက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်။အရှင်ပြန်သရိပုတ္တရာအာကောင်မောင်းတာနေတဲ့ယောက်ျား2ယောက်ကအာနွယ်နေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလက်မောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကန်ယူပြီးတော့ရဲရဲတောက်နေတဲ့မိကြီးတွင်းကြီးတဲ့ကိုဆွဲပြီးတော့กินနေလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာဒီပြည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလုံးပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့ဒီသောတတ်တွေကထပ်ကြောင်းတောင်းကြပြီးနေပါတယ်ဒီလိုပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာ ဒီမိတို့ရဲ့ဗန္ဓမာရှိသောတာတို့တဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့နောက်ကိုဆုတ်ယုတ်၍မတော်ပါဘူးထိုဝိရဏတို့ရဲ့တို့တဲ့နေတဲ့အခြင်းအရာသာသင်္ချာနေပါတယ်နောက်ကိုဆုတ်သွားတဲ့အခြင်းအရာသည်မတင်ချပါဘူးအရှင်ဘုရားဆုံးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်သရီးဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနာရဘိကျောင်းတရကကြီးနဲ့သင်လျော်နေတဲ့ဝိပဿနာရှုခက်ကလေးတွေကိုခေါ်ကြပြတာအဆုံးဆုံးမှပြောမှာလေနော်ထိုဝိပဿနာရှုခက်ကြီးရဲ့လွန်ရင်အချက်ကလေးတွေကိုခေါင်းကြီးကောက်ပြီးပြောမယ်စက္ခု ద్వార လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအကြည့်သောတ ద్వార လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာအကြည့်ခန္ဓာ ద్వార လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှာခေါင်းအကြည့်ဇေဝဒါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လျာအကြည်ကာယဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်အကြည်ဓာတ်ဒွါရ၅ပါးနော်နောက်တစ်ခုကမနောအကြည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွါရ၇ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဒွါရဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးအဲ့ဒီဒွါရ၆ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာပါမနာကမ္မထာစီမြတ်ဖို့လက်သင်ပေးတော်မူပါတယ်။ထိုအချိန်ခါမှာအနာရဝိကြောင့်တရားကကြီးရဲ့အရင်အချင်းကိုလှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ဒုက္ခသောတပ္ပတိမဉ္စံဘုံဉ္စံဖြစ်သောမောသောတပ္ပတိမဉ္စံဘုံဉ္စံစိုက်သည့်အတိသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမျက်မှောက်ဖွင့်ဖို့တိချာပြီးတဲ့သရောကောင်းတူဖြစ်နေပါလေနော်မှန်ပါဗျာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချင်းခံမှာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်ဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတိချာပြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီယုတ်ဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့သက္ခုဒွါရသောတဒွါရကန္နဒွါရဇေဝဒွါရကာယဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားမနောဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နံတရားဉာဏ်ယုတ်နံဒီကိုလည်းဒုက္ခစိတ္တကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုတ်တံတင်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာပါမနာကမ္မထံစီရင်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ဥပ္ပိုလ်ယခုလိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝရဏတွေကဒေဂန်ကြီးကာလမှာအပြည့်အထနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီဒွါရ၆ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာဒီမျက်စိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်ကြည့်ခေါ်တဲ့ယုတ်ဒွါရ၅ခုပေါ့သက္ကုဒွါရသောတဒွါရကန္တဒွါရဇီဝဒွါရခယဒွါရဒီယုံရဲ့ဒီကိုရှုတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပြိတ္တာချက်ရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။မရှုတတ်တဲ့ပြိတ္တာတွေလည်းရှင်းကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်။ယုတ်တို့ရဲ့ဓမ္မတန်ကဥပမာသက္ကုဒ္ဒရာသက္ကုအကြည်ပဲဆိုတတ်တော့သက္ကုအကြည်တခုနဲ့ပြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိပါဘူး။ကလတ်ခေါ်တဲ့သက္ကုတတ္တကကလတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအနေနဲ့သာဖြစ်ရဓမ္မတာရှိတယ်။ဓမ္မတန်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသက္ကုတ္တကကလခေါ်တဲ့ယုတ်ကလကိုပထမမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ဘယ်ဘုံဘယ်မှမနေလားအဖြစ်မြင်အောင်ရှုမလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းကျင်ရှိတယ်နော်။မြတ်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီ။နံပါတ်၁သမာဓိတစ်ခုခုကိုဇန်သမာဓိစိုက်သည့်အတိသို့မဟုတ်ဥပဇာရသမာဓိဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိစိုက်သည့်အတိတော့သမာဓိကိုထောင်ရပါတယ်။လင်းအောင်ကြည်ဒီအကောင်းလာတဲ့အခါမှာဓကမထံကိုစနေကြအချုပ်ပေါ်သုံးသပ်ခဲ့ရင်တတိသမာဓိကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဒီယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေတွတ်တွေ့မယ်ထိုချင်းခါမှာမျက်စိနာနာလျှာကိုနှလုံးစော်တဲ့ဓာရ၆ပါးမှတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလဒီကိုရှုမယ်ဆိုရှုလို့ရတယ်။အဲဒီယုတ်ကလဒီကိုတန်ခွင့်ရင်လည်းတန်ခွင့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာသက္ကုတ္တကကလဆိုချစို့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကလအမှုန်လေးတစ်ခုအတွဲမှာမထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနအရတောဩဇာဇီဝိတသက္ခုပသာတသက္ခုအကြည်ဆိုပြီးရုပ်သဘောတရား၁၀ခုရှိတယ်။ဒီသက္ခုအကြည်ကိုဘာကြောင့်သက္ခုအကြည်ခေါ်ကြလဲလို့သိဖို့လိုအပ်လားပြန်တယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့စာပေနေသောဟောဟာရအယပြောမယ်ဆိုရင်ရူပဗိဂာတာရဟဗုဒ္ဓပသာတလက္ခဏာသက္ခုယုပယုရှိစုရိုက်ခချင်းကထိုက်တန်တဲ့ ဘူတယုတ်တကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုဇက်ခုအကြည်ဇက်ခုထွားရလို့ခေါ်တယ်။ဒါဇက်ခုအကြည်ဟာဘယ်လိုဟောဆရာကရှင်းနေလဲ။ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့လည်းလည်းလုပ်ငန်းခွင်ပတ်သက်တဲ့အလဲပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမှာဇက်ခုလက်တကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇက်ခုအကြည်ပါတဲ့ယုတ်ကလကလည်းကြီးနေတယ်။ကာယဒွါရကာယပတ္တာပါဏိတဲ့ယုတ်ကလကလည်းကြီးနေတယ်ကြီးတဲ့အမှုံလေးတွေဒီပဲမဲယုတ်ကလအမှုံကသက္ကုတ္တကကလပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုံလဲမဲယုတ်ကလကကာယဒဒောရကာယပတ္တာပါဏိတဲ့ယုတ်ကလအမှုံလဲဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးရှုထပ်ဖို့လိုတယ်အမှုံကြီးတူနေတဲ့အတွက်နော်ကလချင်းတူနေလေတော့သဗ္ဗိနေကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြန်အကူရပါတယ်သံမီနေမတိစက်ကိုအကြည်တတ်တဲ့ပတ္တိရှင်လင်းချက်နှမျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကရူပဗိကတာရဟဘုရပတ္တလက္ခဏာစက်ကိုယူပယုံရှိရှိရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောကိုစက်ကိုအကြည်ခေါ်တယ်။ဒီတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီယုတ်ကလကလေးတစ်ခုအတွက်မှာတည်ရှိနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓတိလေးပါးကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလား
2: သိပါပါ
0: တို့တန်ကြီးလေးပါးတို့ရဲ့ကြီးနေတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲဒီကြီးနေတဲ့သဘာဝလေးကရူပဝိခတာရဟယူပယုံကလာပြီးရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်တယ်ထိုက်တန်တယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုပါဘုန်းကြီးတို့ကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးအိတ်နေတယ်အဲ့လိုအိတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီစက္ခုအကြည်ကရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ရှိနေပေမဲ့တော့ကိုကအာယုံမပြုဘူးအိတ်ပြောင်းနေတဲ့အဲ့တဲ့ထိုချိန်ခါမှာယူမယုံကဒီစက္ခုအကြည်ကိုလာရိုက်ခတ်ထားကိုကိုသိသလားမျက်လုံးဖွင့်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူမယုံကဒီစက္ခုအကြည်ကိုသွားပြီးရိုက်ခတ်ထားကိုသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရှုွယ်အနေနဲ့ရှုွယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးနေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတစ်ခုကိုတက်ပြလိုက်ပါသဘောတရား၁၀ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ၁၀ခုထဲကကြီးနေတဲ့သဘောဝတစ်ခုကိုရွေးထုတ်ပြီးလင်းသိထားလိုက်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်တစ်ဖက်ကယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပယုံအယုံကိုနှံ့ပြီးအယုံယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါတို့ယူပယုံအယုံကဒီစက္ခုအကြည်ကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုရင်ယူပယုံရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်တတ်ကိုစက္ခုအကြည်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီစက္ခုအကြည်ကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစက္ခုအကြည်ပါနေတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုလုံးကိုခွဲခြားသိပြပြီးဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။မှန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဓမ္မတန်သူကစက္ခုအကြည်ကိုသိသို့တော်မျက်စိမှာဒီစက္ခုတတ္တကလတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟုတ်တို့ကုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတို့ထိထိထိတာကိုမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားထိတာသိတဲ့စိတ်မိဖြစ်နိုင်တဲ့ကာယအတ္တကလည်းမျက်စိမှာရှိနေပြန်တယ်ဒီကာယအတ္တကလည်းကာယတ္တကကလတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဘထွန်ရဘောတေဇောဝါယောအစိမ့်နဲ့ရတာဩဇာဇိဝိတကာယပတ္တကာယအကြည်ဆိုပြီးတော့သဘောတရား၁၀ခုပဲရှိပါတယ်နော်အဲဒီ၁၀ခုထဲမှာပါနေတဲ့ဒီအကြည်တကလေးဟာကာယအကြည်တဖြစ်တယ်လို့သိကျင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကစာပေနဲ့ကိုပြန်ပြီးအကုရပါတယ်နော
2: ်
0: ပရိယာတိမြေပုံကြီးကိုပြန်ပြီးဖြန့်ကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားအားရှိနေနော်အားကျင်းတို့ကစံခံနေတာပဲဘယ်တရားရှုလို့ရမလဲတချို့ကစံခုဝေဖန်နေနော်စံခံနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာပြောတာလဲစံကိုလက်မခံတဲ့သဘောလားလက်ခံတဲ့သဘောလားဒါကိုနည်းနည်းသင်ထားပြီးစကားပြောကြနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမမှန်တယ်ပြောဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဝစီကံကသရဝတယောက်ကိုအယူမှဖောက်ပြန်တဲ့သူတို့ဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွာအားတွေရှိနေချက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သတိထားပြီးတော့စကားပြောကြပြီးတော့ဒီတော့ဒီကံရအကြည်တတ်တဲ့ပတ်သက်လို့သာမေကဘယ်လိုရှင်းထားလဲဘုဒ္ဓဗာပိခန္ဓာရဟဘုဒ္ဓပတ္တလက္ခဏောကာယောဘုဒ္ဓဗာယုံရှင်းစုရိုက်ခတ်ခြင်းငါထိုက်တန်နေတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်တကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောဒီကံရပတ္တမြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားဒီတော့ဘုဒ္ဓဗာယုံဆိုတာက တွေ့ကြည့်လို့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ဈေးဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဖုဒ္ဓဘာဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။လက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏှာကိုထိခြားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီထိခြားတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးအာယုံဆိုင်ကြည့်။မာတဲ့သဘော၊ချမ်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘော၊ကြော့တဲ့သဘော၊ချောတဲ့သဘော၊ပေါ့တဲ့သဘောခေါ်တဲ့ပထဝီဓာတ်တစ်ခုခုဝန်တော်လဲသိနိုင်တယ်နော်။ဘူးနေတဲ့သဘောသုံးဖို့ဤတဲ့သဘောဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုဘူတော်လဲသိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုထောက်ကံတွန်းကံနေတဲ့ဝါယောဓာတ်သဘောလဲသိနိုင်တယ်။လက်နဲ့ထိထားတဲ့ဉာဏ်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဒဝီတိသောဝါယောဆိုတဲ့ဤတဲ့သုံးပါးကိုပဲသိနိုင်တယ်။အဘောဓာတ်ကမသိနိုင်ဘူး။ထိကြည့်လို့မသိနိုင်ဘူး။သူကမနောဓာတ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သာကြည့်လို့မြင်တဲ့မနောဓာရရဲ့အာယုံသာဖြစ်တဲ့ကာယဓာရဝိတိစိတ်ရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလအများစုရဲ့မာရသဘောကိုပဲဖြစ်စေသုံးဖို့ဘူရသဘောကိုပဲဖြစ်စေသုံးဖို့ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောကိုပဲဖြစ်စေသဘောတရားတစ်ခုကိုဘုလန့်အာယုံယူလိုက်တဲ့အခါဒီကြည်လင်နေတဲ့ယုတ်ကလနဲ့အနိကဆုံးမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာဓာတ်တစ်ခုကိုလမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါဒီဘုဒ္ဓဘာဓာတ်ကဒီအခြေဓာတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်သူအခြေကိုကာယအခြေဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကာယအခြေဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတစ်ခုကိုကာယဓာတ်ကကလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီကာယဓာတ်ကကလကလည်းမျက်စိမှရှိနေတယ်ယောက်ျားမျက်လုံးပဲမိန်းမမျက်လုံးပဲလို့သိနိုင်တဲ့ဘဝရောက်ပါဝင်နေတဲ့ဘဝဓာတ်ကကလလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလေးအသာလှုပ်ကြည့်ပါတော့လို့မရဘူးလားမရပါဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးမျက်လုံးအတွင်းမှာရှိနေနော်သူတို့ကတော့မကြည့်တဲ့အုပ်စုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုတက်ခွဲကြည့်ရင်ပထမယောဂတိသောဝါယောအစိမ့်နဲ့ရတဲ့ဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုအထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ကြီးသကုဒတကကလတ်ကအတတကကလတ်ဘာဝဒတကကလတ်စိရိသအထက်ကလတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တဲ့မှာဒီသောတပဝင်တော့အဲ့ဒီဒီသောတကိုဥတ္တလိုလည်းခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တပူရယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တအင်းပူရအိရကိုဒီသောတလည်းခေါ်တယ်ပူရအိရကိုဥတ္တလိုလည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥတ္တခေါ်တဲ့ဒီသောတကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသစ်အသစ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒီသောတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလဒီကိုတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလဒီလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကလတူတက်ခွင့်ရင်လည်းသဘောတရား၈ခုပဲရှိတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသိဘူးဘုန်းကြီးတို့ဇာနိုင်တဲ့အစအာဟာရရှိတယ်ဒီရှုကကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓကမထကိုစနစ်တကျရှုထားပြီးဖြစ်ပေါ်တော့လို့ရတယ်နော်ဥပမာဘုန်းကြီးတို့အစတဲ့စပြီးပြီဆိုကြဆိုနော်သံဒီတဏှာဤပဝင်ကြလောက်ကြတဲ့အချိန်ကမှမိမိကသွားပြီးတရားထိုင်ပြီးအစံသိကုဋ္ဌသက်ကိုလည်းအာယုံယူလိုက်ပါအစံသိကုဋ္ဌသက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တို့အစံသိကုဋ္ဌသက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတိနိဗ္ဗာန်ကိုသိကြည့်ပါနော်သိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအစံသိကုဋ္ဌသက်အနေနဲ့မမြင်တော့ပဲယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းအဆုအဖြစ်နဲ့တွေ့နေမယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတွေကိုတန်ခွဲကြည့်ရင်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယဘောတိသောဝါယောအစိမ့်နဲ့ယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိရှိနေပါပဲ။အဲဒီသဘောတရား၈ခုထဲမှာတိသောတပါဝင်တယ်။အဲဒီတိသောတကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသက်အသက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်စေပါလေ။ဘုလိုတမဲ့လောကပေါ်အစံအသက်ကိုထပ်သာအဖြစ်နဲ့ဒီကဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မပြောင်းခြင်းတမဲ့လောကအစစ်မှာတည်ရှိနေခဲ့ဆိုရင်ဒီကံပြီးအတ္တနာအကျွတ်ရှိစွာဒီလိုပဲဆက်တဲ့ဖြစ်နေပါလေ။နော်။ကြည့်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့ဒီကလန်ကလေးတွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုရှိတော့၈ခုထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာခေါ်တဲ့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်လေးကိုခွန်ကြီးတို့အစာရင်ဝန်းကျင်နဲ့သုံးဖို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအနှံပြဖြစ်နေတဲ့ဇီဝိတရုပ်ပါဝင်နေတဲ့ဇီဝိတနဝကကလဇီဝိတနဲ့ကိုယ်ကူမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တေဇောဓာတ်ကိုကမ္မဇဝါမီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မဇဝါမီကခန္ဓာကအဇန်တိကုဋ္ဌကခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိမှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကယုတ်ကလအသစ်အသစ်ကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်စေတယ် အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ကလတိကဩဇာကြောင့်ဖြစ်လို့သူတို့ကအာဟာရဇယုတ်ကလတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကလတိကမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးခေါ်တဲ့ဒေါရ၆ပွဲလုံးမှအနှံ့အပြားဖြစ်နေပါလေ။ဒီရဇလိုက်တဲ့အစာအာဟာရပြီးခொနည်းတိုင်းတိုင်းဇက်တဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကျန်ခံများကဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတာပါတဲ့လေ။သမင်းအသက်ခொနည်းဆိုပြီးပြောတယ်။သို့သော်သဗ္ဗိဇ၂နာရီ၃နာရီပါဝခြင်းကတော့ဒီဖြစ်ပေါ်ဒီအာဟာရကယုတ်ရက်ကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှောင်းကအရင်အတွက်သိညာနည်းနည်းအချင်းကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလအရင်အတွက်ကနည်းနည်းညွန်နေသွားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောမယ်စုဝင်စားဖို့ရအောင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အရာတော်တွေပါနော်လက်တွေ့စမ်းသပ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကြီးကမျက်စိနဲ့နာခရကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပတ်လုံးမှာအနံပြဖြစ်နေလေတော့အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကလတိုင်းကိုတက်ခွက်လိုက်ရင်သဘောတရားရှိကိုရှိကိုရဲမှာဩဇာပါတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကဘုန်းကြီးဘုန်းကပြောခဲ့မှုတဲ့မျက်စိမှာရှိတဲ့သက္ကုတ္တကကလပ်မှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့သွားပြီးပေါင်းဆက်မိတယ်။ပေါင်းဆက်မိတဲ့အချိန်ခါမှာဇိဝိတ္တနဝကကလပ်ယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ကမ္မဇဝံမီခေါ်တဲ့ခြေဇောတက်ကလည်းသွားပြီး၆ပတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသက္ကုတ္တကကလတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းနှုတ်ခယုတ်ကလအသိတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီခံတယ်။အလားတူပဲအချမ်းအချမ်းမျက်စိမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့ဩဇာရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကိုဘုန်းကဇာလိုက်တဲ့အာရဇဩဇာကသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အခါကာမဇဝါမိကလည်းသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလရဲ့အသိတိဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းဒီယုံနဲ့ဒီအပင်၆ပါးမှုကပုံမကြသို့အပြော့နေတယ်ဆိုရင်တချို့ကပြောလဲမျက်စိတွေကပြင်မမသိဘူးကြည့်လို့မကောင်းဘူးမှုံနေတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောတယ်။တခါတရံကြတော့အချိုးစားကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမျက်စိတွေကပြင်လင်းပြီးကြည့်လို့သိကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်။ဖြစ်လာတတ်တော့ဒီနေရာမှာဒီစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဩဇာလို့မသုံးမဲ့ကပလီကာရတရားလေးဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ကပလီကာရအာဟာရဆိုပြီးကြီးလို့သုံးထားတယ်။အဲဒီအသုံးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းပညာရှိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရောကြီးကြီးအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီချင်းချင်းမြင့်ခုကကန်းဒီပဲကံပါဝန်ကျင်ပေါ့။ဘုံရွာတို့နော်။ပုဂ္ဂကူတို့စသဖြင့်ဒီနေပါဝန်ကျင်ပြီးရှင်းရှင်းသရောကြီးကြီးကဒီနောက်နောက်နောင်လာနောင်သားတဲ့နားလေလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်သွားတဲ့စကလုံးလေးကြီးရှိချက်ပါလေဒီကမလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့စကလုံးကိုအလောက်အလွေးမပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တဲ့သို့သောအာဟာရဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ငူရကစကကြီးလေးနားလေကြလားဆွလူတဲ့သဘောပေါက်ကြနားလေကြခွန်ကြီးတို့အမတ္တမပညာသာပေါ်ပါလေးလေးနဲ့နဲ့နဲ့ဇတော်ကြီးတွေဘာသာပြန်တော်တာပါနော်အထူးသဖြင့်ခွန်ကြီးတို့ငငယ်ကတည်းနေခဲ့ရတဲ့ဘာကရာဇတော်ပြားရဲ့တင်းကျော်နေပြမှာဒီလိုပဲဘာသာပြန်ထားဘာကရာဘာကရာဇတော်ပြားကမင်းအင်းသာသနာပိုင်ဇတော်ကြီးရဲ့သူပဲအင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ရွှေကျင်ကိန်းကိုစတင်တည်ထောင်သွားတဲ့ရွှေကျင်သန္တနာပိုင်းသရောဘုရားကြီးကလည်းတိုင်းသန္တနာတော်သန္တနာပိုင်းသရောဘုရားကြီးခြံမှာသုံးနှစ်ခါသတင်းသုံးခဲ့ထူးတယ်လို့ဆိုတယ်။အလားတူပဲနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သန္တနာပိုင်းဦးကြီးရကလည်းတိုင်းသန္တနာပိုင်းသရောကြီးရဲ့သူပဲပဲဖြစ်ပါလေ။အလားတူပဲဒကာကြီးတွေမွန်ကောင်မှာသင်္ချာကြွကြတော်မူတဲ့ကြည်စီတော်ရင်လည်းဒီသရောဘုရားရဲ့ဆရာရင်းဖြစ်တော်မူတဲ့စံကြောင်းသရောဘုရားကလည်းဒီတိုင်းသန္တနာပိုင်းသရောကြီးရဲ့သူပဲရင်းမဖြစ်ပါလေ။တဂါကြီးစံကြောင်းဆိုတော်ရဲ့ဒီဘယင်းလည်းဖြစ်တယ်တိုင်းတဂရပိုင်းဆရာတော်ရဲ့ဒီဘယင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့ဘုဂုတ်ကံကြီးကိုတည်ထောင်တော်မူတဲ့ဆရာအလယ်နေကြီးဆရာရင်းကျုပ်ဆရာဘုရားကြီးဖြစ်ပါနော်ဒါပညာရှိကြီးဒီနေမှာများသောဘောပေါက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတော့တာအလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒွါရကိုင်းကိုစတဲ့တည်ထောင်သွားတဲ့ဒွါရဆရာတော်ဥက္ကန္တကလည်းဒီသင်္ယသန္တာပိုင်းကျော်ကြီးနဲ့ဘာလျာကျော်ပြားတို့ရဲ့တပည့်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်မှာဒီရှိနေတဲ့ဉာဏ်ရှိယဟန်တော်ရှိရှိကျော်ပြားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းခုသံဃာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာ အထက်အလျောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုနားလည်ခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဂဗလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့သံဃလုံးကိုဘာသာပြန်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးကစွန့်ဝင်သားလို့တော်တော်ကိုလေ့လာယူရတယ်။ဂဗလီကာရအာဟာရကိုရှင်းရှင်းသာသာကြီးတွေကဘာသာပြန်လိုက်တာကအလုတ်အလွင်းမပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောအာဟာရအစုံပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။ဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းချက်တော့ရှင်းပြပါမယ်နော်။ယုတ်တရားတို့မြင်သည်၊နတရားတို့မြင်သည်၊ပရမတရားတို့မြင်သည်၊နိစ္စကအနိစ္စလား။ဒါကြီးလေးနဲ့အနိကံဆုံးဖြစ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတောက်တံပြန်ကြည့်ပါ။ရူပံဘိက္ခုဝေနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါလို့ဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားတင်နိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့ပြန်ဆောက်ဝဲကြည့်ငါဥက္ကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲ။အနိစ္စကိုပြန်ဖြေ။အနိစ္စလို့ပြန်ဖြေထားပါနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့သူကအနိစ္စရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်ဖြစ်မိတဲ့နဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်လိုက်တော့ဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာကိုစိတ်တက်ခဏဆက်ခုနဲ့ရှင်းဖြစ်ရေတွက်ပြီးတော့တဏ္ဍာကိုတတ်မှန်ပြထားပါတယ်မျက်စိတမင်းလျှက်တမင်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အချိန်ကာလအပြည့်မှာကလေးတသိန်းမကနန္တရားတွေဟောဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကလေးတသိန်းကိုဆက်ခုနဲ့စားလိုက်ရင်ကလေးငါတော်ရောထွက်လာတယ်ကစက်ကဆိုတဲ့အချိန်ကာလကဂရင်းငါတော်ရောခက်ပုံခက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံတော့သာတက်တန်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သို့တော်လည်းအလွန်စင်မြန်တဲ့အကြောင်းကပြောတော့ဘလို့မှအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျမတိုင်းကြနိုင်ပါဘူးနော်ဒီတော့ဒီယုံတရားတို့ရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြက်နေတော့အခုခမင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေစမ်းမဲ့ခမင်းဘွားတွေထည့်ထားတဲ့အာဟာရတစ်ခုဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီအာဟာရတစ်ခုကိုပရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်လှမ်းပြီးတည်တည်ချာချာစနစ်တကျကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအာဟာရမှတည်ရှိတဲ့တဏှိဘကိုသိသိပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းခရဆိုတာမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ကလတည်ရဲ့အပေါင်းအစုကိုတွေ့မယ်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့တိသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားအစုဘုံကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတည်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ရင်ဘာကြောင့်ဒီပုဂံထဲမှာဒီအာဟာရကတည်ရှိနေရတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်။ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့တေဇောကနောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ဆင်ခဲကျေစုပြုပါတယ်။အဲဒီကျေစုပြုပေးနေတဲ့အရှင်အဝတ္တိကမကုံသေးတဲ့မြတ်ခမင်းဟန်ခမင်းအဖြစ်နဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးဒီနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြီးနေလိုက်တဲ့ဖြစ်တော့ဒီခမင်းကမူလကိုပုဂံနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ခမင်းကိုကိုတကယ်စမ်းလို့ရတာလားစမ်းတဲ့အချိန်ကျတော့ယုတ်ကရတေကအတိတ်အစ်စ်တေသာဖြစ်တဲ့အဟောအဟောဟုတ်သေးသလားဟုတ်ပါဘူးမူလအဟောအိုးရင်းကခမင်းဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးပုဂံနဲ့ကခမင်းကလက်ထဲယူလိုက်ပြီးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခမင်းကပုဂံနဲ့ကခမင်းနဲ့တူသေးလားအစ်စ်ပဲနော်တကယ်ဆုံးစမ်းမြို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်မြို့လို့ရတာမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့တက်တန်းကတိတ်ကြိုးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းပြက်နေတာ။ကိုမြို့မဲ့ကြံရောရှိသေးတယ်သူကပြက်ပြီးပြက်ပြီးမဲ့နောက်ကအသည့်အသည့်ဖြစ်နေတော့မိမိကအသည့်အသည့်ရုပ်ရည်ကြီးကတော့စမ်းမြို့ထားတာ။အဲဒီလိုစမ်းမြို့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပဇတ်တဲ့ရောက်ပြီးပဲထားမှာတော့ပဇတ်တဲ့ရောက်လို့တဲ့ယုတ်ကလနဲ့ဟိုပုဂံနဲ့ရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေတူသလား။သူကအသည့်အသည့်ကြီးပဲ။မြုံချလိုက်ပြီမြုံချလိုက်တော့ကတူသလားမတူဘူးအစ်စ်အစ်စ်တွေပဲအဆိုင်နဲ့ရောက်တော့လဲအစ်စ်အစ်စ်တွေထက်ခက်ခက်ဖြစ်နေတာပဲသူကတက်မဲ့လောကမှာဒီကံပြီးအတ္တနာအတွန့်ရှိစွာခြင်းဖံများစွာထက်ခက်ခက်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကုံသွားတာပဲကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရက်တွေပျောက်ပြက်သွားတာပဲအဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းစားမြုံလို့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလုံးအလွေပြုတ်ရဲ့မပြုတ်အပ်တော်လည်းပြုတ်အပ်တဲ့သူတော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းဆိုတော့ကြီးလိုက်တော့ဖန်ဆောင်ပြန်လာတကယ်တမ်းခမင်းတလုံးပြုတ်လုံးလို့ရနိုင်လောက်အောင်ဒီယုံကြားနေတာတတန်းရှင်းနေကြတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လည်းပြုတ်အပ်တဲ့သူတော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖန်ဆောင်ပြန်နေတာကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုအစံတိကုဋ္ဌာကအဖြစ်နဲ့ရရှိနေတဲ့ဒီယုတ်ကလတွေကဥဒ္ဒဇယုတ်ကလဖြစ်ကြောင်းဘုန်းကြီးခေါင်းကပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာတိသောတ္တပါတော့ဒီတိသောတ္တကဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဩဇာကပါနေတယ်။အဲ့ဒီဩဇာဒီမူလမိမိစမ်းမြူလိုက်တဲ့ဩဇာဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်က ကမိကာရအဟာရဆိုတဲ့သက္ကလုံးကအလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လိပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတာနော်အဲဒီဩဇာကိုသာလျှင်အတိတ်အစ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အစာတိတ်ကုဋ္ဌာတအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကိုသာလျှင်ကမတဝံမီခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကနေသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ကလတိကအတိတ်အစ်ဖြစ်ပေါ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီယုတ်တရားစီဟာမျက်စိမှာနံပါတ်၁သက္ကုတ္တကကလနံပါတ်၂ကာယတ္တကကလနံပါတ်၃ဘဝတ္တကကလနံပါတ်၄စိရိသအထကလနံပါတ်၅ဥရဇအထကလနံပါတ်၆ဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား၆မျိုးရှိနေပါတယ်ယုတ်တိကုတ္တခွတ်ကြည့်သက္ကုတ္တကကလကာယတ္တကကလဘဝတ္တကကလတို့က၆မျိုးရှိတဲ့အတွက်ယုတ်အမျိုးအစားပေါင်း၃၀စိရိဇကလဥရဇကလအဟာရဇကလတွေကရှင်မျိုးကြီးရှိတဲ့အတွက်ယုတ်မျိုးစားပေါင်း24ပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးသောယုတ်အဲဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုဒီသက္ကုဇွာရမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးဒံတင်ပြီးတော့တွင်နည်းဝိပဿနာရှုရပါတယ်သက္ကုဇွာရသက္ကုအကြည်လေးတစ်ခုနဲ့ကွက်ပြီးရှုလို့ရလား
2: မရဘူ
0: းဒါကြောင့်သမ္မောဟဝိရောဒတိအထကတာအစရှိတဲ့အထကတာကြီးတွေကဝုဒ္ဓနာမကရဇကာယောမိယဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတဲ့နဲ့ဓဝရဆိုတာအတူတူပါပဲဒီနေရာမှာနော်ဝုဒ္ဓယုတ်ဝုဒ္ဓယုတ်မိယဝုဒ္ဓယုတ်စိတ်စရတိတို့ရဲ့မိဖြစ်ရဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာဝုဒ္ဓနာမကရဇကာယောဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကရဇကာယကိုခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်သောအတ္တတောဘူတာနိစေဝဥပဒါရူပာနိစဒီရေကိုအနေသဘောအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကရဇကာယဆိုတာဘူရယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ထိုတကြီးလေးဘက်ကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥပါဒါယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုမူလတိကဆရာတော်ကထပ်ဆင့်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အမိဒီမှာဒေသနာတော်နည်းအရသက္ကုအကြည်ချက်ကိုသာလင်သက္ကုဝိညာဉ်ကမိပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သက္ကုဓဝရလို့ပြောရင်သက္ကုဝုဒ္ဓလို့ပြောရင်သက္ကုအကြည်ချက်တစ်ခုကိုပဲဆိုလိုတယ်ကောက်ကြည့်ရတယ်သောတာသုတ္တန်ကြီးကအလွတ်လုတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။သုတ္တန်ကြီးကအလွတ်လုတဲ့နည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သုတ္တန်ကြီးအိယသက္ခုဒွါရသက္ခုဝုထုလို့ပြောရင်တဲ့ဘူတယဥပါဒယအလုံးကိုဆွလို့တယ်လို့မှတ်ပါဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။သုတ္တန်ကြီးကအလွတ်လုတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။အမိဓမ္မာကြီးကအဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျဖွင့်ဆိုတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။သုတ္တန်ကြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုသိအောင်ရှုတယ်။ဓာလိဘကိုဥတည်ပြီးရှုလိုက်တော့ယုတ်ကလတွေတွေ့ပြီးယုတ်ကလကိုဖြန့်ခွဲရတယ်။တခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုတွေ့မှာ။သက္ကုအကြည်ဓာတ်သက္ကုဓဝရကိုတွေ့တဲ့အခါသက္ကုဓဝရအလေးတစ်ခုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးခံခြင်းပြီးရှုတယ်။ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကြတယ်မရှုဘူးဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါမလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတူတူဖြစ်နေကြတဲ့ဌာနတစ်ခု၊ဒွါရတစ်ခုမှာမြိုင်တူဖြစ်နေကြတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုမချူပဲတစ်ခုနဲ့ကွက်ပြီးရှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်မလုံလောက်တဲ့သဘောရှိနော
2: ်
0: ။ဒါကြောင့်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုတ္တန်ကြီးကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုတ္တန်ကျင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်။ဒါကဘုန်းကြီးကမျက်လုံးလေးတစ်လုံးပြောတာနားတစ်ခုလည်းပုံစံတူသဘောကောက်ပြီးတော့နော်။အဲ့တော့ဒွါရခြုံသောကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုတ္တန်ကျင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓကရောမြတ်ကြီးကအနာရဝိကျောင်းလောကကြီးကိုသင်ပေးတယ်။သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအနာရဝိကျောင်းလောကကြီးကရှုတတ်တယ်လားမရှုတတ်ဘူးလား
2: ။
0: ရှုတတ်နေတယ်။ဒီနေ့အနာရဝိကျောင်းလောကကြီးကိုအတွေ့ယူပြီးကြင့်စီခြင်းနဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီသုတ္တန်ကိုဟောနေတယ်ဖြစ်တော့တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေလည်းရှုတ်ကြအောင်တော့လက်ကျင့်ထားဖို့မလိုဘူးလား ဓမ္မတာဖြင့်သင်္ဘင်းကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကြမှဖြစ်တယ်သင်္ဘင်းနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိတို့ကမြင့်ရင်ဆက်လက်တည်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဏတဏ္ဍာဇောနေရာကိုအကုသိုလ်ဇောတစ်ခုခုကနေရာယူသွားပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့တတိရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကတော့တတိထားချက်နော
2: ်
0: ကဲနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်အရှင်သန္တိဘုရားကရောမြတ်ကြီးကဒါရင်မကသိဘူးယူပါယောတတယောခန္ဓာယောရတယောဘုဒ္ဓဘာယောဓမ္မယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယုံထောက်ဘောကိုလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုဒီဝိတုနဲ့အယုံတိုက်ဆိုင်တဲ့အခြင်းအခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သကုဝိညာဉ်ယူပါယောကိုသိတဲ့စိတ်သောတဝိညာဉ်အတန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကာဏဝိညာဉ်အနတ်ကိုသိတဲ့စိတ် ဇင်ဝဝိညာဉ်အယတ္တကိုသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံကိုသိတဲ့စိတ်မနောဝိညာဉ်အယုံ၆ပါးလုံးကိုထိုက်တယ်လို့သိနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဏတ္တ၆မျိုးနော်အဲ့ဒီဝိညာဏတ္တ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးခန်းတင်ပြီးရှင်ဘောသုံးတော်ဖို့ရန်အတွက်အနာရဝိညာဉ်ကြောင့်တရားကြီးကိုသင်ပေးလိုက်တယ်သူသင်ပေးခြင်းအဲ့ဒါအနာရဝိညာဉ်ကြောင့်တရားကြီးကလည်းသူကဒုက္ခသစ္စာစဉ်းရဲနေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝေဒနာတဏှာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီလံခန္ဓာလေးဘက်ကိုသရီရကျဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးနော်ဒီဝิญဉာဏ်တဲ့ခြောက်ဘက်ကိုလည်းသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ခြင်းပြီးလိုက်ပြီးရှုဘသုံးသပ်နှိမ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဇက်ခုတန်ဖတ်တမျက်စိအကြည့်ချက်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တသို့မဟုတ်ဇက်ခုတန်ဖတ်ဇက်ခုဝิญဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တသောတံဖတ်သောတဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တ။ခန္ဓာတံဖတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တ။ဇေဝတံဖတ်ဇေဝဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တ။ကာယတံဖတ်ကာယဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တ။မနောတံဖတ်မနောဝိညာဉ်စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တ။ဒီဖတ်တ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်သင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုဇကုသံဖတ်တကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးသောတသံဖတ်တအတန်ကိုတွေးကြည့်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးခန္ဓာသံဖတ်တအနာကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးဇိဝသံဖတ်တအယတာကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တဝေဒနာအမျိုးမျိုးကာယသံဖတ်တကိုအတွေ့အထိကိုအချိန်ခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးမနောတံဖတ်တမနောဒွါရဖြင့်ဓမ္မယုံတို့တွေ့ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်ခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်သင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလောက်တင်ရနေသလားဆိုတော့အမကလေးပါဘူးနော်။နောက်ထပ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာကိုသင်ပေးသေးတယ်လဲဆိုတော့အာကာသနိသယရဏဇာအကန္တကောင်းကင်ပညာလျှင်ရှိရအယုံရှိနေတဲ့အရူပဝဆရဇံစိတ်စေတသိက်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဇာရဏဇံအကန္တဉာဏ်ဇာရဏဝိညာဉ်လျှင်တရားအယုံရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဇာရဏဇံစိတ်စေတသိက်အာကိဉ္စဉာဏ်ဇာရဏဇံအကန္တဉာဏ်ဇာရဏဇံစိတ်ရဲ့မရှိမှုနတ္တိဘောပညာကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကိဉ္စဉာဏ်ဇာရဏဇံစိတ်စေတသိက်နိဝတ္တဉာဏတဉာရဏဇံအာကိဉ္စဉာဏဇံကိုအာယုယုပိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့တဉာကမရှိသိငွေနုညာနဲ့တဉာသာရှိတဲ့အတွက်တဉာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်သောဇံစိတ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအရူပဝဆရဇံ၄ပါးနဲ့တကွအနတ္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသင်ပေးချက်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်တော့ခွန်ကြီးတို့အနာတပင်ကျောင်းလက္ခဏာရှိကဇံကြီးကိုတော့ရပ်ထားပြီးပြီလို့ခွန်ကြီးတို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီသူဇံဒီအရူပဝဆရဇံလေးပါးကိုရှုခွက်သင်ပေးလိုက်တော့ရူပဝဆရဇံကြီးကိုမရှုကောင်းတော့ဘူးလားဆိုတော့ရှုကောင်းပါတယ်နော်ရူပဝဆရဇံကြီးကိုဘယ်စင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့မေးတော့ဟိုဘက်ကမနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စင်းရင်းနဲ့မှထည့်သွင်းပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးကဟောသွားတယ်ဓမ္မယုံဆိုတဲ့အယုံနဲ့မှလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောကြားသွားတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဇန်သမဘ7ပါးကိုလည်းနန္တရားဒီကိုသိသိပြီးတော့ထိုဇန်သမဘနန္တရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးချံကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်သင်ပေးတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာဟောတယ်လဲ

0: ဒီရှိနေတဲ့ယုတ်တာခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်မှာတော့လည်းပဲငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့ဒါပဲငါရဲ့သတိပဲငါရဲ့အမိပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲလန်းမှုတွေမရှိကြဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: ထိုအစွဲတွေပြုတ်ပါစေခြင်းအကျုံးဟာအစ္ဆဒဒေသမကဘိဒ္ဓမှန်လဲယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အလုံးကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့လို့သိအောင်ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်နော
1: ်
0: ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌတရားသုဒ္ဓတရားမုဒ္ဓတရားဝိညာဒတရားဆိုတဲ့ဒီတရား၄မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်ပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တရည်စင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တအကြောင်းလေးတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်နော်ဒီဒီဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကမာလူကျပုဒ္ဒသုတ်သမံလဲသံဃာရဏဝက်ကတယောပါဠိတော်မှာဟောထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဟောဥဒံပါဠိတော်မှာလဲဘာကြီးကတရုစီယမထေအလောင်းထရာဖြစ်တဲ့တော်ကောင်းကိုဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တဖြစ်ခြင်းကိုဟောကြားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌဆရာကဘာကိုဒိဋ္ဌခေါ်တယ်လို့မေးတော့ယူပယုံဒီပတ္တိတ္တပဒေနမြင်အပ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌမြည်တဲ့ယူပယုံကိုလည်းဒိဋ္ဌခေါ်တယ်သက္ကုဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝိဋ္ဌိနံတရားဖြင့်ယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရဝိဋ္ဌိနံတရားတွေကိုလည်းတဏ္ဍထေနဒိဋ္ဌံတဲ့မြင်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဒိဋ္ဌခေါ်တဲ့ယူပယုံဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝိဋ္ဌိနံတရားစုယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓောရဝိဋ္ဌိဉာဏ်တရားစုအဲ့ဒီရုပ်တည်းဉာဏ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌအမတ္တဖြစ်အောင်ကျင့်မှာဆိုတော့ဘာပြောရမလဲဘာဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒီရုပ်တရားဉာဏ်တရားတွေအပေါ်၌ငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့တဏှာဆွဲမှန်တာဆိုဒိဋ္ဌိဆွဲတွေပြုတ်သွားအောင်ဒီရုပ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးချမ်းကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အလားတူပဲသုဒ္ဓမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကြာအပ်တဲ့အတန်နဲ့ကြာတတ်တဲ့သောတော်သောတာဝိသိဏ္ဍယစုအတန်သက်တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓောရဝိသိဏ္ဍယစုအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်းပြရှုပါမုဒ္ဒရာဆိုတာကတော့တွင်းကြည့်လို့ရာဇကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုတာကအဲ့ဒီမှာခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာယုံရဲ့ခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ခန္ဓာရဝဒရဝိသိခန္ဓာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိရတ္တယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှင်ဝဒရဝိသိထိုရတ္တယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိဘုဒ္ဓဘာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံနဲ့တကွဘုဒ္ဓဘာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဒရဝိသိဉာဏ်တရားစုသောဖုဒ္ဓဘာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓောရဝိသိဏ္ဍယစုအဲ့ဒီယုံတရားဏ္ဍယတဲ့ကိုသိသိပြီးတော့လည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကြေဝိပဿနာရှုပါဒီလိုသင်ပေးဝိညာဏတရားဆိုတာကတော့ဓမ္မယုံအမြင်ရနေတဲ့ယုံတရားဏ္ဍယတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံတရားဏ္ဍယတွေကိုလည်းသိသိရမယ်ထိုဓမ္မယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဓောရဝိသိဏ္ဍယစုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဏ္ဍယတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ပြင်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုဆုလုပ်ပါတယ်ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ဥဒ္ဒအထက္ခရမပြည့်ပြည့်စုံစုံဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော
1: ်
0: မာယုအထက္ခရမလူ့ကျဗုဒ္ဓသုတ်တံမှလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီရှုွက်ရှင်မျိုးကိုရှင်သရီဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအနာရမေကျောင်းတရကကြီးကိုသင်ပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်။သင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတို့လည်းကျောင်းကိုပြန်ကြွတော်တော်မူပါတယ်။ပြန်ကြွသွားပြီးတော့မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအနာရမေကျောင်းတရကကြီးလည်းကွယ်လွန်ပြီးတော့သုတိတ္တအနတ်ပြည်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအချက်တစ်ခုပြောလာကြတယ်။အနာရမေကျောင်းတရကကြီးသည်ဇန်တမပတ်ရှင်ပတ်ကိုလည်းရရှိတယ်ဒိဋ္ဌာန်လေးရတရားမြတ်ကိုလည်းတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွက်ဖောက်ပြီးသိတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပါလျက်ဓမ္မကြီးကိုမရောက်ရှိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်တုတိတ္တနတ်ကြီးကိုရောက်ရှိသွားကြကြသလဲ။ဘယ်နဲ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ရန်ကုန်မြို့ကပုံကောင်းတဲ့ဆိုကြပါလို့မွန်ရွာကဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေရန်ကုန်မှာသွားနေမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မုံရမှာပဲဉာဏ်နေကျင်နေတဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဘောင်းတော်ရနဲ့မဆမ်းမကမှာ ရှင်ယခင်ကမွန်ဆရာတော်တွေမှာပရိယတ်ကြီးမှာထင်ရှားကြောက်ကြောက်ရောမူတဲ့သရောကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်သူသရောကြီးတစ်ပါးကအိန္ဒိယအလို့သားဖြစ်တဲ့ဆန္ဒဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုကြတယ်သူကိုတပည့်သားကြီးလိုသဘောထားပြီးသူကြောင့်မှမွေးမြူထားပါတယ်သူကအများကတော့ဇောကြီးဇောကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဇောကြီးမကြမ်းမှာတော့တေဂဏိကလာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဇောကြီးကိုတွေ့ပြီးမေးတယ်ဇောကြီးမင်းသိလို့ရှိရင်သူကဝေရီကလားဘုံနာမျိုးဖြစ်တော့ဝေရီပဲဖြစ်ခြင်းသလားဗမာပဲဖြစ်ခြင်းသလားလို့သူမေးကြည့်တယ်ဝေရီပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တဲ့ဗမာမဖြစ်ခြင်းဘူးဆွဲလန်းဟုတ်ပြောပါတယ်နော်ထာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲခုအနာဂတ်ကျောင်းသူလာကြီးအဖို့သောတပတိမညာဖွညာလည်းရတယ်ဇန်တမပတ်၈ပါးတွင်လည်းရတယ်ဆိုရင်ဗြမပြီးမှသောတဝါဒဗြမပြီးကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဗြမပြီးရင်ဘယ်ဘုံမှမဆိုရွေးချယ်ရွေးချယ်လို့ရနိုင်ပါလားဒါပေမဲ့သူကဒုတိယနန်းကိုရွေးချယ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရေရောဖျားကတော့သူတို့ကိုဘုံစင်စံနေဆိုပြီးဒီလိုတော့သုံးထားပါလေ။အဲ့ဒီသုံးထားတဲ့အတော်အနှုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လိုက်တော့လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မှလည်းဘုံစင်စံဆိုပြီးသုံးထားတော့မလေးရှားဘုံရောက်တဲ့အချိန်ကမလေးရှားကဘုံကြီးတွေကဝိုင်းနေတယ်။ဘာလဲတဲ့အဲ့ဒီဘုံစင်စံဆိုတာ။ဘုံစင်စံဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကသိနာမနေကြဘူး။ဒီတော့သူတို့ကဝဋ္ဌာပိရတ္တသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသဗ္ဗိဉ္စခံကဖော်ပြထားပါတယ်ဝဋ္ဌာပိရတ္တဆိုတာကသံသရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယသရောကောင်းကိုဝဋ္ဌာပိရတ္တသောတာပန်ဆိုပြီးခေါ်တယ်အဲဒီဝဋ္ဌာပိရတ္တသောတာပန်ကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အနာရဝင်ကျောင်းတရားကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဝိသခံကျောင်းအမနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်သူချပေါင်းလိုက်တော့၃ခုကိုဝဋ္ဌာပိရတ္တသောတာပန်ဒီသံဃာဝဇ္ဇေဒုက္ခမှာမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နေတဲ့သောတာပန်ဒီဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအတွေ့အယူဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုနည်းနည်းဘုန်းကြီးကပြောချင်ပါတယ်။အနာရဝင်ကျောင်းတရားကြီးကဘုန်းကလည်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားနေရပါလျက်ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုကြိတ်မြင့်ခံနေရတဲ့သူစိတ်ဓာတ်တွေကသုတိနဲ့နာနန်းကိုရောက်ရှိသွားရသာတယ်စိတ်ကြည်နာနိယတိလောကစိတ်ကြည်နာပရိကတ္တပရိကတ္တိစိတ်တ္တဧကဓမ္မတ္တသဗ္ဗေဝဝတ္တမနောကုဆိုပြီးတော့ဒီလိုခရားလဲဟောထားတာရှိတယ်နော်စိတ်ကလောကကြီးကိုသက်ဆောင်နေတဲ့မရှိတဲ့လူမျိုးတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်တွေကတ attva တွေကိုထိုးထိုးပုံပွားသို့ရောက်အောင်ဆွတ်ခွန်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆွတ်ခွန်နေခြင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအနာရဝိကျောင်းတွေကအကြီးကိုလှမ်းဖြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသေကဏိကာလရောက်လာတော့သူကဘုရားအလောင်းတော်တို့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနောက်ဆုံးစံမြန်းသွားတော်မူတဲ့တုတိတာနန္နံကိုသူတို့ကပုံပြီးနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိမယ်လို့ခွန်ကြီးကခံမရနော်နှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဒီတုတိတာနန္နံကိုသူကရွေးချယ်လိုက်တော့တုတိတာနတ်ပြည်ကိုသူကရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တွေတုတိတာနတ်ပြည်သွားခြင်းနဲ့ရောက်မလားလို့မေးကြတော့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲသူ့လိုကြည့်မှုလို့လည်းဒါကိုခွန်ကြီးပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာနည်းနည်းလေးဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ခါရုပ္ပတ္တိသုံးဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းကဒီသုတိတ္တနတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒေနာတော်လေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်။ဘုနာသဗရံဘိခဝေဘိခုတ္တထယတမနာကတောဟောတိတိလေနတမနာကတောဟောတိသုတိနတမနာကတောဟောတိသံဃေနတမနာကတောဟောတိပညာယတမနာကတောဟောတိဘိခွေရှင်းတယံတို့ဘုနာသဗရံနောက်တစ်မျိုးတော့ကဘိခုယောကဝစရယံတို့တိတထယယေနသုံးဓာန်ကံကံဤအကျိုးတရားသတိတို့အပေါ်၌ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားထက်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။သီလေနာကိုခြင်းသီလနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။သူတေနာအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမြတ်ပြခြင်းသုဒ္ဓတရားနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။သာကိနပိကံဆွန်ခြင်းခြင်းသက္ကတရားနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။ပညာယာဝိပဿနာပညာမပညာနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏။ကောင်းလေတော့သရမဥစ္စာဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုနော်။နံပါတ်၁ယုံကြည်ချက်တရားတရားနှင့်ပြည့်စုံလေညာကမဒီတရားအကြောင်းဘုန်းကြီးပြောပြပြီနော်။နံပါတ်၁ကကိုကျင့်သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံတယ်။အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။အရိယသရကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်တို့အတော်မူအပ်တဲ့ ငါးပါးသီလနဲ့သူကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အသက်ကိုယ်သာစွန့်အပ်သီလကိုမစွန့်အပ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဆွဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌံရက်ဖြစ်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့သီလကိုဖြူးဖြူးစင်စင်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့ဘုရားကောင်ဖြစ်တယ်။အသက်နဲ့သီလနှစ်ခုတစ်ခုကိုစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာကိုစွန့်လဲ။အသက်ကိုယ်သာစွန့်လိုက်တဲ့သီလကိုမစွန့်ဘူး။ဒီလိုစိတ်ချရှိရနော်။နောက်တစ်ခုသုဒ္ဓဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပရိယတ်တိဘုသူတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္တိအနေနဲ့လည်းသိတယ်ပရိဝိဒ္ဓဘုသူတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်တွေ့ရှင်းလို့သိရတဲ့အသိအနေနဲ့လည်းသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှသိဖို့သိတယ်အဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့အကြအမြင်ဘုသူတ္တတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။နောက်တစ်ခုသံဃာဘိင်္ဂံစွန်ကျင့်ခြင်းသံဃာတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။အနာရဝိကြောင့်တကကြီးကိုကြည့်ရင်တော့ဌာနအရာမှာစံထားမဲ့တရကောင်တူဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုအကြောင်းတည်းတော်ကြီးကိုရွှေရင်းကားတွေနဲ့မြေကိုအပြည့်ခင်းပြီးတော့သုခံပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီတော်ကြောင့်တော်ကြီးကိုဆောလွလှူဒန်းနေတဲ့တရကောင်လည်းဖြစ်တယ်။နေစဉ်တန်ခါ900အိမဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုံးကျွေးတယ်။ရာဟုဆွမ်း900စေရန်ဆွမ်း900ဂမိကခီးသွာစေယဟန်900ဂိလန္တပတ္တကဂိလန္တတန်ခါဒီကိုဆောင်းလျှောက်နေတဲ့ယဟန်900စသည်ဖြင့်ဒီလို900ပုံများစွာနေစဉ်တောင်းယူပြီးတော့ဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုံးကျွေးနေတဲ့တရားကကြီးတို့လည်းဖြစ်ပါလေနော်။ခိုးခိုးရမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းတွေကိုစနစ်ကြလှူဒန်းပေးနေတဲ့အတွက်ခုခုရမဲ့တွေကိုထမင်းပိတ္တခြင်းကြောင့်သူကိုအနန္တပင်ကြီးကဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်အခေါ်ခံရတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်။ဘေကံစွန်ကျင့်မှုဒါနအရာမှာမွေးလျော်ပျော်ပန့်နှိမ့်ချိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်။ဇာကတရားနှင့်လည်းပြည့်စုံတယ်။ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းဝိပဿနာကျွနိုင်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။ဘောဓဘာတိမညာဖုန်ညာစိုက်သည့်အသည့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်ထပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယမဉ္ဇဉ်ဖြင့်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားကောင်တူလည်းဖြစ်ပါလေ။ကောင်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့တန်ခါမှာသရာနီလသုဒ္ဓသာကပညာဆိုတဲ့ဒီဘုရားကောင်တရား၅အုပ်၅ခုနဲ့ပြည့်စုံနေပြီနော်။အဲဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကဇန်ဒီကိုမိမိကယတ္ထကမှန်တော်လဲမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဇန်ဒီကိုအတုသဖြင့်အလေးကရုပြုတ်ပြီးပွားများမှုမလုံဖဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့သာဇန္နတရားဒီကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲမိမိကရှင်းနိုင်နေတယ်နော်မြမမိကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဤဇန်ဒီကိုအလေးကရုပြုတ်ပြီးပွားများမှုဆိုတာသူတန်တန်မှမရှိခဲ့ဘူးသူကတည်းကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲနော်ဒီတော့ဤသရသီလသုဒ္ဓဆာကပညာခေါ်တဲ့ဒီတော်ကောင်းတရား၅ပါးနဲ့တရကောင်းဥစ္စာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသတ္တယောဟောတိဟောဝန္တဟံကာယတပိတပရမရဏဒုတိယဒါနံဒေဝနန္တဖြတ်တာဥပပိစီယံတိသတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်တဲ့အယောဤသို့သောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိချင်းချဖြစ်ပေါ်၍လာပြီဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဟံဃာတိကာယတကုခဏဤပိတပျက်စီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေသေလွန်သည်မှနောက်ခလ၌ဒုတိဒါနံဒေဝနံဒုတိဒါနတုံဤသဟပြတအပေါင်းအဖို့ဤအဖြစ်သို့ဥပပိစေယံကဲ့ရောက်ရဗာမုကအဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဤတိအေဝံဤသို့သောစေအကြံစီသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဒီကဏိကလရောက်ပြီဒီကဏိကလရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါသည်ဒုတိယနတ်တို့ရဲ့အပေါင်းအဖို့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်အကြံအစီလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲ။တတတိသင်္ခါရသအေဝိဟာရသတတတိသင်္ခါရအေဒီသင်္ခါရသဝိဟာရသယံဘဝိတယံဘူလိကတာတတရူပပတ္တိယတံဟုတန်တိသောတံစိတ်တံတေတိတံစိတ်တံဒိဋ္ဌာတိတံစိတ်တံဖဝေတိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တံစိတ်တံထိုတုတိတံနဗ္ဗေနလောကသံဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတဟေတိသောတိယထာယိ တန်စိတ်တန်ထုံကဲ့သို့တုတိတာနမြင်လည်းဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအဋ္ဌာတိအဋ္ဌံ၍ထား၏တန်စိတ်တန်ထုံတုတိတာနမြင်လည်းဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘာဝေတိတိဖံများစွာပေါ်များ၍နေ၏ဘာပြောထားလိုက်လို့မိတော့ဒီကရီးရဲ့ဆုတော်ပြည့်စီဒီမှာပန်းစီလေးကံပြည့်ဆုတော်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာပြည့်ရဘာလို့ညပြည့်ရဘာလို့ဆိုပြီးဒါဆုတောင်းပန်းထွက်နေတာကစိတ်ဓာတ်ကိုစောက်ကြည့်ကျင်သုံးနေတာပဲဒီစိတ်ဓာတ်ကလောကကိုလောကခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆွဲခေါ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူကလည်းတွေ့သိတဲ့နတ်ပြည်ရောက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစောက်ကြည့်ထားတယ်စောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့မှာပွားများထပ်အပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘာသင်္ခါရတွေလဲလို့မေးတော့ဗဒာလီလာဒုဒ္ဒသာကဉာဏ်သူ့မှာကဒီသူရကောဥစ္စာ၅ခုရှင်းနေတော့ဒီသူရကောဥစ္စာနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလောလာတောင့်တနေတဲ့ဒုတိတာနတ်ပြည်နတ်လောကဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲเนาะဒါကြောင့်တတတိသင်္ခါရသဝိဟာရသဣဟံဘဝိတဣဟံဘုရိခတတရူပပတ္တိယတံဝတ္တတိတဏ္ဍထုပုဂ္ဂိုလ်ဤတိသင်္ခါရသထိုပြုစုပြထောင်းထားတဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဈေဝိဟာရသထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းတရားတို့သည်၎င်းအေဝံဤသို့လျှင်ဘဝိတပေါ်များ၍ထားကုန်သောအေဝံဤသို့လျှင်ဘုဒ္ဓကတ္တိဘာများစွာအလိလပြည့်၍ထားကုန်သောဒီသင်္ခါရသထိုသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဒီဝိဟာရသထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းတို့သည်၎င်းတတ္တုပပတ္တိယထိုတုတိတာနတ်ပြည်နာလောကနဲ့ပြည့်ခြင်းကသံဝတ္တတိမောဋ္ဌမသိဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏။သူကပွားများဆောက်တည်ထားတဲ့စုဆောင်စည်းပုံထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့နေထိုင်နေစနစ်တွေကတုတိတာနတ်ပြည်နာလောကမှာသွားရောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်။အယံခောဘိက္ခဝေမကောအယံပရိပရေတတရူပဗတ္တိယသံဝတ္တတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အယံခောဤတိကမကောလမ်းကြောင်းဖပေတိအယံခောဤတိကပရိပထာจิตစဉ်ဖပေတိဒါကလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်จิตစဉ်လည်းဖြစ်တယ်ဘာအတွက်လဲတတရူပဗတ္တိယထိုတုတိတနပြည့်နဲ့ဖြစ်ခြင်းကအယံဣန္ဒရတိလသုဒ္ဓသကပညာခောဆုံးအပ်တဲ့တရားငါးပါးဒီမေကောလမ်းကြောင်းပါပေဒီအယံဣန္ဒရတိလသုဒ္ဓသကပညာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားငါးပါးဒီပရိပရာကျင့်ဟုပရိပတ်ပါပေဒီထိုနှစ်ပြည့်တွတ်တိတာနှစ်ပြည့်နလောကမှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားမက်ကင်လမ်းတရားဘယ်နှခုရှိလဲငါးခုသဒ္ဓတိလသုဒ္ဓသကပညာဆိုတဲ့ဒီတရားငါးခုပဲအဲ့ဒီတရားငါးခုနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်မိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဒီတွတ်တိတ္တနတ်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အေဇတိဘိက္ခဝေသီလဝတ္တောစေတောပတိဣတိဝိသုဒ္ဓတ္ထဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္ထသီလစင်ကြတိသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပတိဣတိစေရတောင့်တချက်ဟုသမျှသည့်အေဇတိမချုပ်ဧကံပြည့်စည်ပြည့်တုံပြည့်စုံတတ်ပေ၏။သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့တောင့်တကြဟူသမျှသည်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံပြည့်စုံတတ်ပါれဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသီလမှာဘယ်တရားတွေကခြံရံထားတယ်လို့မေးတော့သဒ္ဓသုဒ္ဓသာကပညာဆိုတဲ့ဒီတော့ကဥစ္စာ၄ခုကဝန်းရံပြီးထားတဲ့သီလ။ရိုးရိုးသီလမျိုးဟုတ်သလား
1: ။ဟုတ်ဘူ
0: း။ဒီလိုဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနော်။နည်းနည်းလေးကောင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါ။ခုဒီဘောဘုန်းကြီးတို့နောက်ထပ်နေရမှာဘယ်လောက်ကြာမလဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တွက်ကြည့်နော်တချို့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်၄-၅နှစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်နှစ်ဆယ်နှစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်အနည်း၂၀အစိတ်၃၀၄၀ဆက်တင်ဖြစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတ္တန်ကလဟာဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်မှမကြာဘူးနောက်ထပ်သန္ဓရာခီးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်အနာကသန္ဓရာခီးကပို့ပြီးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ
0: ်အရှင်ကြီးအတွက်ကြည့်မလားအတော်လေးအတွက်ကြည့်မလားစဉ်းစားပါနော်အရှင်ကြီးအတွက်ကျင့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘက်မှခိုင်လုံတဲ့အမတ်ခံချက်ရှိဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: လိုပါရဲ့ဗျာအဲလေးလက်မှကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်မံကန်တိကျနေတဲ့အကုဝတဲ့လေးလက်မှမရှိရင်ဒီလေးရင်စီးလို့ရပါမလား
1: မရပါဘူ
0: းဒါသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလေးလက်မှကဘာနဲ့ဝါရမလဲသရလီလသုဒ္ဓသာကပညာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်အတွင်းမှာနော်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် နိဒရာသီလသုဒ္ဓဇာကမြညာဆိုတဲ့တရားကဥစ္စာ၅ခုကိုမိမိတို့ပိုင်းဆိုင်အောင်ကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးလား
1: မရနိုင်ပါဘူး
0: မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖို့လိုတယ်နော
1: ်
0: အတူတူဒီနေ့လာလျှောက်တဲ့လာကြတော့တဲ့ပိဋကတ်ဒီထဲမှာနိဒရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဆိုတဲ့တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်ထားတဲ့အချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်လာတဲ့တွေ့ရတော့ဩမုံရမှာလဲဒီလိုတရားသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဆိုတဲ့သရောကဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရောကောင်းတွေရှိနေပြီကောဆိုပြီးဘုန်းကြီးဘက်ကတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်နော
1: ်
0: အထုသတိယုတ်ဒိဏ္ဍေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကြတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရနေတဲ့သရောကောင်းတဦးကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကတော့သိဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှာမူတဲ့တရားတွေသည်တကယ်မှန်ကန်တိကျနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသက်သေထုလို့ရသွားတယ်။နမူနာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးပြောမယ်။အရှင်မောဂလနဲ့အရှင်လက္ခဏမထေရတို့ဘိသကုတ်တော်မှဆင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကင်မှာပိဋကအမျိုးမျိုးတွေမြင်တယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မောဂလကိုရုံးမြတ်ကပြောတော်မူတယ်ယုံတော်မူရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်လက္ခဏမထေရကလည်းမေးပါတယ်ရှင်လက္ခဏကလည်းသမဉ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရဝေလကတ္တပငရကတ္တပနရိကတ္တပဆိုတဲ့ယသိညီတော်ရှင်ထောင်ဒီထဲမှာတပါအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပရိသမ္ပန္တိကိုရင်လက္ခဏကသိတဲ့တင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလက္ခဏမထေလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ယဟန္တာမထေပဲအဘိညာဉ်၆ပါးနဲ့တူကပရိသမီတဉ္ဇလေးပါးကိုပါရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်သို့တော်ထိုနေ့မှာရှင်မမောက္ခလံခရောမြတ်ကဒိဗ္ဗဇ္ဇကုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားပြီးဂိသကုတ်တော်မှဆင်းသက်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်ကိုလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းကင်မှာပိဋကအမျိုးမျိုးတွေကိုမြင်တယ်။အရှင်လက္ခဏမထေရကတော့ထိုနေ့မှာဒိဗ္ဗဇ္ဇကုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားပဲရိုးရိုးသမထကမထအာယဝိပဒနာကမထအာယုန်နဲ့မှပဲမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုသွတ်သွင်းပြီးဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ဒီပိဋကတွေကိုမမြင်မိဘူးဆိုကြဆိုနော်ဒီတော့ပြောရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုအရှင်လက္ခဏမထေရကအရှင်မမောက္ခလမထေရကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခင်ဗျာရှင်တို့ရာဇမျိုးမျိုးထဲမှာတော့ပြီးဆုံးခံမယ်ဆုံးခံပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှာတို့ဝိလုံးကျောင်းတို့ကိုတော့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုခရော့မယ်ဘုရားရှင်ရှင်းဖို့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကြမှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီမေခွန်ချက်ပြီးမေးပါဆိုပြီးသူကဆက်ရောက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထောက်ခံမဲ့ပိဋကမရှိခဲ့ရင်ဒီစကားအပေါ်မှာယုံကြည်ဖို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရှင်းရောက်တဲ့အချိန်ကထပ်ပြီးမေးတော့အရှင်မမောက္ခလကိုရောင်မြတ်ကလည်းသူမြင်တဲ့ပိဋကအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းပြောပါတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီပိဋကအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပါတစ်ဆင့်ထပ်လောင်းပြီးဟောပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီပိဋကတွေကိုတဲ့ငါဖျားဒီဘောဓိမန္တန်မှာတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ကိုရတော်မူတဲ့ထိုညမှားတဲ့ကမြင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားကအဖြေပေးတယ်နော်။ထိုညမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းကြီးမှယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန်ခေါင်ရမှာဒီပါစုကိုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပိဋကတွေကိုဘုရားရှင်တွေ့ပါတယ်နော်တွေ့ပြီမဲ့လို့ငါဘုရားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဘုရားရှင်ကို၆ခံမဲ့မောက္ခလန်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမပေါ်လာသေးတဲ့အတွက်ငါဘုရားဒီတရားကိုမဟုတ်မိဘူးဒီနေ့တော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ခံမဲ့မောက္ခလန်တို့ခဲ့တို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုငါဘုရားဒီနေ့ဟောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ထောက်ခံမဲ့ပရိသတ်မရှိဘူးဆိုရင်တရားဟောရတာလည်းအားရှိပါဦးလ
1: ားမရှိပါဘူ
0: းဒါကြောင့်မောယောသူမောယောသားတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့အကျိုးသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးကိုညီမျှော်ပြီးတော့ရှင်းကြံကြကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတိုင်တွန်းပါတယ်နော
1: ်
0: ကဲဒီသရသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာ၅ခုကိုသရောကဥစ္စာ၅ခုကိုလောက်ဝဲရရှိတဲ့အနာတပင်ကျောင်းတော်ကြီးကသူစိတ်တက်ရင်းချင်ပြီးတော့လူတိတာနတ်မြေရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစိမ်ကသိကြီးကျယ်နေတော့ဒီနတ်စည်းစိမ်ကြီးဒီဘယ်လိုအကြောင်းပြကြောင်းရရှိမှာတဲ့လို့သင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဉာဏ်တော်ကျောင်းတဲ့တော်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားကြီးရှိဖို့ကခြင်းကြောင့်ဒီလိုစည်းစိမ်ကြီးကိုရရှိတယ်ဆိုတာသတ်တွေ့နော်သူရဲ့စာခံတရားပဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသာဂတရားကကုဏကသရာသီလသုဒ္ဓပညာဆိုတဲ့သရောကဥစ္စာ၄ခုခြံရံထားတဲ့သာဂတရားဖြစ်ပါတယ်။သမ္မံသာဂတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနတ်စည်းစင်ကြီးရရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်နတ်စည်းစင်ကိုမခံစားမြင်ငါဖျားရှင်ကိုရှေ့ဥစွာသွားကြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြေကဆင်းသက်လာပြီ။ဆင်းသက်လာပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မှကုဏကကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးရွတ်တဲ့ခန္ဓာလေးကနေစပြီးသူကလျှောက်ထားပါတယ်နော်။ ဒီလောက်တည်းလျှောက်ထားသလားဆိုတော့မကတိကိုရှေ့ဆက်ပြီးသူကလျှောက်ထားသေးတယ်ကမ္မဝိသံသဓမ္မောသသီလံဇိဝိတအမုဒ္ဓမဣတိနာမိသတုဇံတိနာကုတေနာတနေနဝါကမ္မံသအရိယမစိရဏတိ၎င်းဝိဇ္ဇာသံသမတိတိသမသင်္ကပ္ပဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာမဂ္ဂတရား၂ပါးတိ၎င်းဓမ္မောသံသမ္မောဝါယမသမတတိသမ္မာသမာဓိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောသမာဓိမဂ္ဂတရား၃ပါးတိ၎င်းမိလင်သသမ္မဝါသသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလမဂ္ဂတရား၃ပါးတိ၎င်းဣဒ္ဓသမိသီလေထောစင်ကျဲသောသီလတရား၌ပရိဒတ်ပရိဋ္ဌိတတယတ္တိရွေနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ဇဝိတဏ္ဍမအသေးမွေးမြူရခြင်းမည်သည့်ဥတ္တမမြင်များလှပါ၏ဣတိနာဤမဂ္ဂင်ရှင်းပါခြင်းစဉ်တရားကြောင့်မိစ္ဆာသတ္တဝါတို့သည်သုတ်တန်ဤကိလေသာတို့မှစင်ကျဲကြရကုန်၏ခုတေနဝါအမျိုးအနွယ်ဤမြင်းမြတ်ချင်းကြောင့်၎င်းတဏိနာဝါစီစိန်ဥစ္စာဤကြောဝါခန္ဓာချင်းကြောင့်၎င်းသတ္တမိစ္ဆာသတ္တဝါတို့သည်နတုံသံတိကိလေသာတို့မှစင်ကြဲကြရသည်ကမဟုတ်ကြပါကုန်။သူကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်နော်။ဒီလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုဘုရားရှင်ကယဟန်ကြီးကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်အဲ့အတွက်ဘုရားဟောပဲဖြစ်သွားပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်အတည်ပြုချက်ရယူထားပြီးတဲ့ဒေသနာတရားဖြစ်တယ်။ဒီတော့မပြောတယ်လို့မေးတော့အရိယနံပါတ်၁ကအရိယမဲ့စေရနာနံပါတ်၁ကသူကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုဖော်ပြလိုက်တယ်။အလုံးကြောက်ဘူးပြီဖြစ်တယ်ညကလည်းဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီ။နံပါတ်၁သမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၂သမ္မာသင်္ကပ္ပ။ဒါကပညာမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါး။ဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲ။နော်ဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခသမုဒိယဉာဏံဒုက္ခនិရောဓိဉာဏံဒုက္ခនិရောဓကာမိနိယပရိပရာယဉာဏံဆိုပြီးတော့မဟာသတိပရဏသုတ်တော်မှာဘုရားရှင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကို၄မျိုးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိនិရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြွင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ
1: ၄မျိုးပါဘုရ
0: ားထိုသမ္မာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးနဲ့ရှင်တွင်းနေတဲ့သစ္စာနိဗ္ဗာန်အာယုဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပင်းခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပဒါကပညာမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါးနောက်တစ်ခုမာမဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိမဂ္ဂင်က
1: ၃ပါး
0: ဒီသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးမှာသံသမာဓိတွေကိုဆွလုံးကြောင့်ညကခွင့်ရှင်းပြထားတယ်နော်။ဥပဇ္ဇနာသမာဓိနဲ့တကွသံသမာဓိ၈ပါးလုံးကိုပဲသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီသမာဓိစကန်းကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအောင်မြင်မှုရအောင်ဘာတွေလုပ်ရလဲလို့မေးတော့သီလ၊မမဝါစာ၊မမကမ္မန္တ၊မမအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်တရား၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပြရတယ်။ဒီတော့ရှင်းစဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှိဥ္ဇာသမဝါစာသမကမ္မန္တသမအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးကိုကျူးစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းပါသီလဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှသမဝါယမသမသတိသမသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့တကွဇန်သမပတ်ရှင်ပတ်တော့ဟုတ်ဇန်သမပတ်တစ်ခုခုကိုရအောင်ကျူးစက်အထုပ်ပါသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ပညာမဂ္ဂင်တရား၂ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးစက်အထုပ်ပါသမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်တည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရအောင်ကျိုးစားပါသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရအောင်ကျိုးစားပါကျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုသင်္ကာရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတခြင်းဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်ထိုအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တွေကအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူမယ်ထိုအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့ထိုအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူနေတဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ချင်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကလောကုတ္တရာမြတ်ကသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့သမာဓိတိဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တ မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်6ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်ရန်နှင့်ဖြစ်ပြနှင့်မဲ့ကဲ့ရန်တရားတော
3: ်ဒီဘက်ကမဂ္ဂင်္ဂါဘာလို့မှတ်ရမယ်အနန္ဂါဘာဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်မဂ္ဂင်္ဂါဘာဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အနန္ဂါဘာနဲ့မဂ္ဂင်္ဂါဘာတဲ့ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ထားကြပါနော်။ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့တဲ့ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါ။ခန္ဓာငါးပါးကရှင်းကြမဂ္ဂင်၅ပါးကနောက်ကြတယ်လို့မှတ်ထားပါနော်။ခန္ဓာငါးပါးကသုရဂုရိသတ္တပစ္စည်းမဂ္ဂင်ကပိဿဇာတ္တလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ခန္ဓာငါးပါးကရှိမဂ္ဂင်ကနောက်ခန္ဓာငါးပါးကဘာလဲရှိထားရမယ်နော်မဂ္ဂင်ငါးပါးကနောက်ထားရမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်လို့လို့မှတ်လိုက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဉာဏ်မဖြစ်နိုင်လို့လို့ဘုန်းကြီးတရားတော်မှရရှင်းရှင်းမှတ်ထားပါတဲ့အဲမဂ္ဂင်ငါးပါးကတရားဓမ္မတွေသိဖို့ရကသမားရည်စီဆိုတာခံရကိုအမှန်ကမြင်တာနော်သမာဓိကပ္ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခံရကိုအမှန်ကမြင်လို့ရဒကာဓမ္မတို့သမာဓိစီမျက်လုံးအမှန်ကမြင်တဲ့မျက်လုံးကိုမျက်မှန်တတ်ပေးတာလို့မှတ်လိုက်ချင်သမာဓိကပ္ပါကမျက်မှန်နဲ့တူတယ်နော်သမာဓိကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်သမာဓိကပ္ပါကသမာဓိကအဲမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ဆိုတော့မျက်လုံးမွေးနေလို့ရှိရင်မျက်မှန်ကူညီရပြန်တော့လေအမှန်ကမြင်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါတော့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကခေါင်းဆောင်ပါတဲ့မြင်နေနေရမှာနော်ဒီကတတိတို့ဝရိယပမာရိတို့ဆိုတော့နောက်ကသုံးမျိုးရှိပါဘူးတတိကဒီဘက်ပဲကြည့်ပါပမာရိပါကလည်းဒီဘက်ပဲဖြောင်းဖြောင်းထားပါဝရိယကလည်းဒီတရားတွေကျေကျေဆိုင်ဆိုင်ရှိပါလေတိုက်တွန်းလို့ရတာပဲရှိတော့ဒီဘက်ကသမာဓိကနောက်ကနေရဲ့ပညာမဂ္ဂင်ကခုကရှိကသွားရသမဏေရတရားကိုရှင်းရအောင်ဆက်ပြပြီးဒကာမကဒီစိတ်ပြနာထောင်ပါမဏေရတရားကသူဒီမှာငါတို့ဒီကားလေးသင်ခြင်းပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ပညာကောင်းတော်ဟာပြီးကာလဒီကရမကိုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြမြင်လို့ကိလေသာတွေမှလွတ်လာတယ်လို့ယန္တာတွေကမဖြေဘူးလားကဲခုမြင်ပါပြီတဲ့သမာဓိရှိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ကံတတိယသမာဓိသမာသမာဓိသမာဝါယမတွေကသမာဓိမဲ့ကံဘယ်လိုလဲရှေ့သွားနေတယ်ဆိုတာဥစ္စာမောင်လို့ကြည့်တာပေါ့သူကဘယ်လိုလဲရှေ့သွားပညာမဲ့ကံကရှေ့သွားဒဂရမကဘုရားရှိသောပါလေ။ပညာမဂ္ဂင်ကရှိသောပြီကလာသမာဓိမဂ္ဂင်ကနောက်လိုက်ဖြစ်။မကင်းလို့ကပါလာတယ်လို့မှတ်ပါဒဂရမကသူတို့ကဒဂရမကိုစဉ်းစားကြည့်တာအမှန်ကမြင်တာအမှန်ကမြင်လို့ရမြင်မှန်းတဲ့ဒုရကသမာသင်္ကပ္ပအမှန်ကမြင်တာကသမာဓိရိဆိုတော့ဒီမျိုးလုံးနဲ့မြင်မှန်ရောက်လာတယ်ဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာငါးပါးရဲ့မှာအနိစ္စတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသွားပြီးဒီကလာမြင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရားတွေကသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးကဥဝနောက်လည်းရှင်းနေတယ်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးမကြည့်လို့ပါရတာနော်တကယ်ဉာဏ်သာကဘယ်သူလို့မေးလို့ရှင်းသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပရှင်းကြတကယ်ဉာဏ်သာကရှင်းအော်ဒီကိန်းမင်းများကသမာဓိတွေသမာသင်္ကပ္ပဖြစ်နေတော့ဟိုတဲ့မနည်းကတရားဒကာဓမ္မတွေကမှတ်မိပါလိမ့်မယ်သူတိမာကတရားတစ်ခုတရားတစ်ခုပြည့်ပြီကာကနေတော့ခေါင်းကတော်ရက်ကကြွလာတဲ့ယန္တာတွေကတတိယကပရိသေနေမှုပုံမာကြီးဆရာလုံးဆရာကိစ္စတွေလည်းမကြည့်ပါဘူးဆိုတော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတော့ သုတိမကသွားမိတယ်ရှင်ပြားတို့ကောင်းမြင်ပြန်နေရမြေချိုးနိုင်ပါရဲ့လားရှင်ပြားတို့ရမ်းတော့ဖြစ်တာဆိုတော့ဥက္ကမံတော်ဥပါရဝရှင်သာသူကဒီနောက်ပိုင်းကြီးဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်ဖိုင်းဖြစ်လက်ချက်ချက်စဉ်းစားပါဗာရမတို့သူကဘာမေးဘုရားရဲ့ဘာဖြစ်လဲရှင်ဖိုင်းရှင်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဗာရမတို့ဩကိုယ်တော်ဝိစီတာကအမှန်သူငဲတာကအမှန်ရှင်းတယ်သူငဲတာကဘုဘောရဟန္တာတွေဆေးတာကအမှန်ဘုပညာနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့ကြတဲ့ကိလေသာလွတ်ပါတယ်ပညာနဲ့ခန္ဓာမှာတွေ့ကြတဲ့ကိလေသာတွေလွတ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးဖြေကြမလားရှင်းနော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့ဒီရဟန္တာပြောင်းသူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘုရားကသူဒီမှာမေးတာဒါလေးဖြေထားလိုက်ပါဦး။ဘုရားဓမ္မကြီးတကောင်းနေတယ်ဘုရားဒီညာနဲ့ဖြေနေတယ်။ဒါကဓမ္မကြီးနော်။ဒီဘက်ကပါပါလေ။အဲ့ဒါဘုက္ကိုလ်ကြီးကဒီညာနဲ့ဒီကံမှာလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်။သူကဓမ္မကြီးတကောင်းနဲ့မေးနေတော့ဘုက္ကိုလ်ကြီးကအချိန်မဆက်ပြေဘူးလား။အဲတကယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်တာဒီဓမ္မကြီးကဝင်တာလားဒီပညာကဝင်တာလား။ဒီပညာကဝင်တာဟုတ်သေးချာသိပြီတော့ဘုရားတွေကလည်းဟောသူကလည်းလူရင်းဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုမှသူ့ခြေလို့ခြင်းပြေပြာမရှိဘူးဆိုပြီးသူဒီမှာငါတို့ကဖြစ်ဟောဒီပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံတာလို့လွတ်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ယန္တာတွေကမရှိဘူး။ကျင့်နဲ့ကလာသူဒီမှာကကျင့်နဲ့ကလာရမှာသူဒီမှာကမကျင့်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားတူကဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘုသူတ္တကမရှိဘူးဗမာပြည်ကနေပြည်သားကနေတော့သူသိရဲ့အဲ့ဒီလိုမသိတော့ဘူးလို့မကျင်မခဲဖြစ်ဒီကာလနေတော့ကဲကွာသူဒီမှာမင်းသားလေခြင်းနဲ့လေတော့မလဲဒီနဲ့နေတော့ငါဟုတ်တာကဲကွာတဲ့သူဒီမှာမယံနိစ္စနဲ့ကငါတို့ကဓာရီမပါဘူးကွာ။ဇံမပါဘူး။တမာရီမပါဘူး။ဟမ်။ဇံတမာရီမပါဘူး။ဒုက္ခဥပါဒကတဲ့။သက်သက်ဒီဇံကိုလုံးဝမပါပါဘူးကွာ။ဇံ၆ပါ။မကင်းရမကင်းကြောင်းဥပ္ပစာရတမာရီတော့ပဲပါတယ်။ကောင်းမြင်ပြန်နေရှိုးတဲ့တမာရီမပါဘူးကွာ။ဒါဖြေလိုက်တယ်။မေယံသုတိမနိစ္စနဲ့ကဒုက္ခဥပါဒကပညာမတ္တိနေဝပညာမတ္တိနေဝဘာလို့နှခုနဲ့ငါတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ဒါမပါဘူးကွာရင်းကြီးရအပ္ပန္နမပါဘူးကပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တာလို့ရန်တာတွေကမဖြေဘူးလားပညာမတ္တိနဝိမုတ်တာပညာမတ္တိနဘာလို့ပညာနှခုပြသန်းပေးကြတာဝိမုတ်တာခိလေသာမှလွတ်ခဲ့တော့လို့ဥစ္စာမဖြေလိုက်ဒါပါသေးရဲ့အဲ့တော့ကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးတော့တဲ့ဇံမျိုးငါမှမပါပါဘူးလို့ရဟန္တာကြီးတွေကဖြေလိုက်နော်မကင်းရမကင်းရပါဇာတာဖြစ်နေတော့ဥပ္ပစာရဓမ္မရီလောက်တော့ပါပါတယ်တကယ်ကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးတဲ့ဓမ္မရီတော့ပါမပါဘူးလို့ဒီမခုနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသူပြည့်လူသားမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ရဟန္တာတွေကဖြေဘူးလားဖြေမင်းနော်အဲ့ရှင်းတော့ဒါလေးပါသာပြီဒီဃာမတွေကဟောသူငါးကပါးတော့မကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာတို့တော့ကောင်းဆောင်ကတော့နှစ်ခုလို့မှတ်ထားကြတယ်။ဓမ္မရိဓမ္မသင်္ကပ္ပပါဘာလို့အဲကောင်းဆောင်လို့မှတ်ထားလိုက်ဒါမကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာတကယ်ဖြစ်တယ်နည်းနဲ့ပါတာဟုတ်ပါရဲ့။ခံရလောက်ပါတာမဟုတ်ဘူးနော်။မကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာလို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဒီဃာမတွေခွင့်ရသင်ရတော့ဒီကိုယ်လုံးကြီးရတဲ့နည်းဘုန်းကြီးကတရားဟောနေဒီယန္တာတွေပြောတဲ့ဤကိုသိနေတာဒီယန္တာတွေပြောတဲ့ဤကိုဒီဃာရမတွေရှုပါပွားပါလို့ခိုင်းနော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပွားရမလဲလို့ဒီဃာရမတွေမှလည်းဒီငါးခုနဲ့ဒီငါးခုကြည့်ပါဒီငါးခုရတဲ့တစ်ခုခုကြည့်ပါဝေငါကြိုက်ဝေငါကြည့်ပါစိတ်ကြိုက်ရုပ်ကြိုက်သင်္ညာသင်္ခါရကြိုက်အဲပရိပ္ပံ၄ပါးတစ်ပါးပါပွက်ရှိပါလို့ဂရိပြလိုက်ပါရဲ့ ကျင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဟုတ်ကိုယ်တော်ရဲ့ရဟန်းတော်ဖြစ်တာအရေးမရှိခင်ဗျားတို့ဘဒ္ဒဗန္ဒရာကန္နာကရဟန်းတော်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဟုတ်ကိုယ်တော်ရဲ့ရဟန်းတော်ဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ဩတော်ဟိတသာရုသာရုဆိုပြီးသာရုမင်းမောနာပြည့်ရဲ့ကုသိုလ်ပဲရမှာခင်ဗျားတို့ကြိလိုက်တာခံမမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားရေရတာခင်ဗျားတို့မှာဘာရေးရရှိကြတော့လို့မေးတော့သူတို့ပူဇော်ပတ်သက်ရတယ်တန်ခါနုဒ္ဓရီရှင်းပါတော့မကြည့်ဘူးလေသာရုဘောဘဒ္ဒသာရုဘောရဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားဒါပဲရမယံတာဖြစ်ပါမလားဘဒ္ဒကံဒီကဘာဖြင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဒီရင်ဤဖြစ်တော့ရသူတို့သာရုဘောနေတာအကျိုးတော့တမညာကုသိုလ်သာရပြီသံဃာလောကီကဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ကိုယ်ရေးအကုန်ပြီးပါရဲ့။ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးကိုယ်ရေးပြီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်တွေကတဘာဝကိုဓရမကိုကျူးစားလို့ပြီးတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလား။အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုများပြီးသွားပါလဲ။တိရိစ္ဆာန်တွေကဘယ်လိုများလောက်သွားပါလဲ။ဘယ်လိုလဲနေတဲ့ခါကျတော့မှဓရမကိုဖျက်ရှိခိုးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်ပြန့်နေကြလေရှိပါလိမ့်မယ်နော်။ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတိယမရှိကြဘူး။ဘာလဲတော့ဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတိယဟောဒီကမှာဟောဒီအညံ့နဲ့တေရောရပဲ။ဟောရကဓမ္မာနုဟောရကဓမ္မဝိပတိရှင်းလားဟောရကဓမ္မာနုနော်ဒီဘက်ကဘာလဲဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မပြေအောင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ရအောင်ရှင်းလားဓမ္မလို့ဆိုတာဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဒီကရှုတဲ့ဓမ္မနဲ့ဒကာဓမ္မကိုဘာလို့ရအောင်ပြေရရဒါပေချာမဘာလို့တင်ပေးပြီအလုတ်တင်ပေးပြီဒကာဓမ္မရောကသူပိစာရေးပြီဒကာဓမ္မလေးငင်းပြီးငင်းငယ်တိုင်းတာဒီလုံးနဲ့ငင်းနေမယ်သမားတို့ကုတ္တမမင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မရေတာယသမီးစီဝါရေးကြောင့်လောကီသာသနေရတော့အပုဂ္ဂိုလ်ကဝတ်ပောင်နေတယ်မှတ်ရစမ်းပါအဲဒီဒီကနေ့ဒီကုဒီကနေ့ပြီးကြလာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တည်နေခြင်းရမှာဘာနဲ့ခြင်းရအဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တည်နေခြင်းရမှာဆိုတော့ခမောတို့ကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တည်ရဗုဒ္ဓံပူဇေနေနေဆိုတော့ဆိုးနေကြတာပဲသူကင်းသူညာဆိုရယ်သူညာတို့ပူဇော်ရင်ပူဇော်တာအကျင့်မပါဘူးပါပါဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုဗုဒ္ဓံပူဇေမိကတော့မှန်ပါရဲ့သူညာတို့ကအကျင့်မပါဘဲနဲ့ပူဇော်တာဖြင့်ပฏิပတ္တိယဆိုတာအကျင့်ဟုတ်အကျင့်နဲ့ပူဇော်ပါရေးဆိုတာအကျင့်ပါကြတာပူဇော်ရင်တော့ကိုဖြစ်နေတာပဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့အကျင့်နဲ့ပူဇော်ကြတယ်ရှင်းလားဘယ်လိုမှကြမယ်ဘုရားကအပူဇော်ချက်ဆုံးမှဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိနဲ့ပူဇော်တာချက်ဆုံးမှရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကဖြင့်ဟောဒီဓမ္မနဲ့ဟောဒီဓမ္မနဲ့လေရောရဒီခန္ဓာဓမ္မနဲ့မေဓမ္မနဲ့ဘာလို့လေရောရနော်ဒါရင်ဓမ္မတို့နာကြည့်ကြည့်နဲ့ဒါထောင်ကြပြီတော့ဒါအလုတ်ရှင်သင်ဖို့လို့ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပြီတော့နော်လောက်ကံပါလေဥညာမရာလေးကဒါဒီလေးခုသုံးချက်ဒီကရာဒကာရမတို့ဝေနာသုံးပါးကိုထားလိုက်ပါမယ်နော်ဝေနာသုံးပါးရှိလေစိတ်ပါသွားတာပါပဲဝေနာသုံးပါးရှိတာစိတ်ပါဒါဒုက္ခဝေနာလေးဒါဒုက္ခဝေနာဒါဥပ္ပခဝေနာလို့ခန္ဓာထဲမှာဒကာရမရဲ့ဝေနာကြောင့်ပြီးပြီးသားလည်းထားလိုက်ပါနော်ဝေနာမထည့်ပြရရင်တော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်စေဒီဘက်ကပါဒီဘက်ကပါဓမ္မပฏิပတ်တိဒါဖြင့်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့တရားရဒီဓမ္မနဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဒါလေးဒါဖြင့်ဒီလိုလျော်အောင်လုပ်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒါဓမ္မတို့ဥပ္ပဝေညာလေးခန္ဓာကိုယ်တော့ဥပ္ပဝေညာလေးခန္ဓာကိုယ်တော့ဒါကဓမ္မရေမင်းကသင်ထားတာကသူကအိဋ္ဌသတ္တောသူကသံသိတ္တောမင်းကပြောရတယ်ဒါမို့သူ့ဘဝကိုဒါကဓမ္မရေဒီဉာဏ်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကရှင်းကြပါလေ ဆိုတော့ဝေနာရပြည့်စုံဖို့ချုပ
1: ်
3: မချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားတာဒီမြတ်ခင်ကလိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေနာတွေ့ကြလားတရားဓမ္မတို့အပြက်တွေ့အပြက်တွေ့နော်အပြက်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဩအပြက်ရှိတယ်အပြက်ရှိတယ်အပြက်တွေ့ဘယ်လိုမှကြောက်ဒါဖြင့်အပြက်ရှိတယ်အပြက်တွေ့ရှင်းမင်းရောအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တယ်လို့ဆိုတော့အပြည့်ရှိခြင်းကြောင့်အပြည့်တွေ့တာတော့ရှင်ဟောတာလေနေရာကြပြီသူကမောင်နေရာကြဘူးဥကနေရာကြပြီဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာကြအောင်ဆိုတော့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့လို့ရှင်ပြန်တာအထူးမှန်ပဲဆိုက
1: ြ
3: ဘယ်နဲ့ဆိုကြအပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့ဒီလူလုံးတို့ရပ်ကြားလို့တို့မင်းနာရောဒါတွေ့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ဩဒီရှိနေဒီတွေ့နေဆွေရောကဒီရှိနေဒါဖြင့်ဒီဓမ္မဖြစ်ရှင်နေဒီတွေ့နေမရောဘူးလားတော်တော်များကြဘူးဆိုမှာလေဒီတလုံးဟာအမှန်ဘုဒ္ဓံတဲ့တော်ဥဝဒီတလုံးကတန်ရင်းများလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအောင်မှတ်လိုက်ပါနဲ့အလွန်ကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရားဓမ္မတွေမရှိတတ်ဘူးဆိုမှချင်းရမ်းရတဲ့နေရာနာရင်နာတဲ့နေရာလေးကကွက်ရှိ။လက်မောင်းလည်းမတွေ့ဘူး၊ယောက်ျားလည်းမတွေ့ဘူး၊မိန်းမလည်းမတွေ့ဘူး။အော်ဒီနေရာကြီးခဏကရတာလေးကအခုဒီကနေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရတာရှိမရှိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိလို့ပြောသွားတာတွေ့။ဘာတွေ့ပါလဲ။မရှိလို့ပြက်သွားတာတိတော့ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီပြက်သွားတဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ဟာဒီအကျင့်နဲ့ဟာတွဲနေရောပါလားဒီဓမ္မကတွဲရောရရောက်ကြပြီတွေ့ကြလားအပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တယ်အပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တော့ဓမ္မနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်ကျင့်သွားဖြစ်ဒီဓမ္မနဲ့ဆွေရောတဲ့ဒီအကျင့်ဟာအမှန်တန်ပြက်သွားပြီမတည့်သေးဘူးလားဒီကပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိရောက်ကြတွေ့ကြလားမိန်းမတွေ့ကြလားအပြည့်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မနဲ့သေရောမသိတဲ့အသေးပဲမရောက်ဘူးလားသူကဘယ်လိုရောက်ပါလဲသေရောသိတဲ့အသေးပဲသေရောကျင့်တဲ့အသေးပဲကောမရောက်ဘူးလားဂရင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မလေနောက်ဆုံးသူကဓမ္မနုဒါကဓမ္မပฏิပတ်တိနော်ဒီဓမ္မပြတ်ပုံနဲ့ဒီဓမ္မကျွေးပုံနဲ့ဟာကဒကာဓမ္မကိုအမှန်တရားကိုမလဲရောဘူးအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ပဲတွေ့တယ်အပြည့်ပဲတွေ့အော်ဒါဖြင့်ဒီအချင်းဟာဒကာဓမ္မကိုရောက်ကြငါရလိုက်တာဆိုတဲ့အမှားတွေကစင်တော့ငါရလိုက်တာဆိုတဲ့အမှားတွေရောရှင်သောတိဓမ္မကိုသိချင်သင်တော်ပါဒီငါရရဲဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေရမ်းနေကြတယ်မိန်းမတွေရမ်းနေကြတယ်ယောက်ျားတွေနားနေကြတယ်မိန်းမတွေနားနေကြတယ်ရှိသေးရဲ့ဒီကရတာလေးပြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရတာလေးကလည်းပြည့်နေဆိုပြည့်သွားတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးပြည့်သေးဘူးလားပြည့်နေပြည့်တဲ့စီလဲရမယ်ဆိုပြီးအိပ္ပတိကိုကြည့်ရင်ဗန္ဓိကောင်ကလက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာပြုပါလဲအပြည့်ရှိအပြည့်ပြီဒါဖြင့်ဒီကအရှိနေဒီကအပြည့်ဆွေရောမရောသင်္ခါရဒါလေးကလုံးကြီးလို့ရှင်ခင်ရတော့ပြေပြောပြီးအောင်နေပါဒါလေးကလုံးကြီးလို့ရှင်ပြေပြောပြီးအောင်နေပါရောက်ကြမှာပုံရောက်ဒိဋ္ဌိဒုက္ခပါရလို့လေအပြည့်ရှိလို့အင်းအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြည့်ရှိတာကိုအပြည့်ပြီးနေကျဲနေရောလေဒါကမလေးရောဘူးလားဘုရားကျေရူးဥစ္စာရင်တို့ခဲ့နေတော့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိတာများလေရောလို့ရှိရင်ချင်းဓမ္မနုဓမ္မဥပ္ပတ္တိသဘောကျလားဒီဘက်ကပါလေဓမ္မနုဒီဘက်ကအဲဒီဓမ္မကိုကျင့်တာပဲတဲ့ဒီဓမ္မကိုအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိတဲ့အကျင့်ကျင့်တာသဘောကျလားအပြည့်ရှိလို့ပြက်ပြီးတဲ့အပြည့်ကျင့်တာပဲဆိုတော့ဒီကျင့်ဟာကျင့်မှားလားကျင့်မှန်လားကဲခတ်ပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နေရာကြပြီဒါဖြင့်ဓမ္မမှုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာရှင်းကြပါဘူး ဒီကဓမ္မနဲ့ဒီကဓမ္မနဲ့ဆွေရောရဒီကပြင်းနေဒီကမင်းနဲ့သဘောကျဘူးဒီကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒီကမေတ္တာသစ္စာကိုဒီလိုဆွေရောလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အာရံတရားနာကြတဲ့ဒီကဓမ္မကဘာမှမပူနဲ့တော့ဒီနဲ့ရင်းမင်းရမှာလဲဆိုမရဘူးလေဒီသမာဓိဓိသမာသင်္ကပ္ပကအမှန်မြင်တဲ့အရေးပဲမရောက်သေးဘူးလားဒါပေမဲ့အမှန်မြင်လို့ဖြစ်ရင်ဓမ္မတော်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားတာသူဟာအမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားပြည့်စုံလို့ပြည့်စုံတယ်အမှန်မြင်သူသမာဓိဓိဖြစ်ပါအမှန်မြင်တဲ့အတွက်ဒါလေးပါဆိုကြသမာဓိဓိယုံကြရဲ့အကြံကောင်းဖြင့်နေတော့ကြောင့်အမှန်ကိုပဲကြံမိတဲ့ဆိုသူဘာသင်္ကပ္ပဆိုရအောင်ဒီတရားကလည်းတခြားပရိဒါရမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတဲ့ဒီပဲတတိယဟဲ့ဒါတော့သူဘာဆိုရအောင်အမှန်ကတိအမှန်ကိအမှန်ကတိဟာဒီတရားကလည်းအမှန်ဒီဘက်ကိုသာဆူလိုက်ကြတဲ့အတွက်သမာဓမာရိဖြစ်ဘူးလားဒီကတော့သမာဝါယမဖြစ်ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီတရားနဲ့ဒီကအပြည့်နဲ့ဒီကမင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆွေးနွေးကြပါလေ။ဒါဖြင့်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိ။ကဲ့ကလား။ဒီဘက်ကဓမ္မာနုနော်။ဒီဘက်ကဒီဓမ္မကိုပဲသူကျင့်တယ်။ဒီလူဒီပြက်ကိုပဲသူသိတယ်။တခြားပြက်သူသိတာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိရုံးမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ဆိုဩော်ငါဒီဘယ်ဟန်းနဲ့ဘယ်ဟာလဲရောတာငါလို့ပါမှာတော့မေးလိုက်သဘောကျပါဘယ်နဲ့ဘယ်ကလေရတာကိုငါကြည့်ရမှာရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တန်တာအပြည့်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကိုကြည့်တဲ့မင်းနဲ့သွားခိုင်းရတယ်ရှင်းလားကိုပြည့်နဲ့ကိုကြည့်တဲ့မင်းနဲ့အဲ့ဒါပါဆိုကြဓမ္မနုဓမ္မပရိပါတိအပြည့်ကဓမ္မနုနော်အမင်းကအပြည့်ကဘာပါလိမ့်အင်းအပြည့်ကအသိပါအဲဓမ္မနုဓမ္မဒီကဓမ္မနုဒီကဓမ္မပရိပတ်တိဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဓမ္မပရိပတ်အဲ့ဒါမြင်လို့ချင်းဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်တဲ့ဝဲဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးပြိဋ္ဌာမရှားလို့ချင်းမင်းအားထုတ်ဉာဏ်နေရမယ်ဉာဏ်နေတော့တာပဲဒီနေ့နဲ့မင်းအားထုတ်ရင်ဉာဏ်နေတော့တာပဲဒီနေ့နဲ့ဉာဏ်နေအားထုတ်ရင်အဲ့ဒါအခြေချကြိုက်ပြီ။သဘောကျလား။အခြေချကြိုက်ကြပါလေဆိုတာဓမ္မတွေလေးပါးတော့တိုက်တွန်းတော့ပန္နမပြောနေတဲ့စကားတို့ဒကာဓမ္မတွေကမယူနဲ့။ဥက္ကမရင်းရင်ကောင်းကောင်းလောက်တော့အပွက်ကျနေနေတာဟုတ်ရဲ့။ရဟရှုခိုင်းတာလားဒကာဓမ္မတို့အပြည့်အပြည့်ရှိတဲ့အချိန်မှာအပြည့်သိတာနောက်ကလက်ပြောင်းလိုက်ပါပြောတာလား။ဥက္ကမရင်းရင်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဟိုရှိသည်တချို့ပရိသေကအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စပဲငြမ်းသူဒုပိစ္ဆကအနိစ္စဖြစ်နေဟုတ်ပါဘူးလားအနိစ္စကလည်းကြာသူဒုပိစ္ဆကရောနေတဲ့အနိစ္စကလည်းကြာရှိတာကကြာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိမှာဖြစ်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စကိုတစ်နေ့လုံးမှတစ်လုံးရခြင်းရပါလိမ့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်ပါစေရှင်းလားဒီဘက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဓမ္မနုဆိုတာဒီဓမ္မနဲ့ဆွေရောရဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မဒီဓမ္မကအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအပြည့်နဲ့ဒီကအသိနဲ့ဆွေရောပါလေဒါဖြင့်ဉာဏ်မလို့ပြန်လိုက်ကြအပြည့်ရှိနဲ့အပြည့်ပြီးကြိုက်ပါစီဉာဏ်မလို့ပြန်လိုက်ကြအပြည့်ရှိနဲ့အပြည့်ပြီးကြိုက်ပါစီဘယ်လိုမှကြဒါလေးကဥက္ကမောင်းဒါမဲ့ရမယ်မဲ့ဧကံရမယ်အပြောမဲ့ဧကံရမယ်အမြင်ရှိနေတော့ဥဝဒါပေါ့ပေါ့မှတ်လို့ပါဘာလို့ပါဘာဒါအမှန်ရေးကြည့်နေပါပြီဆိုတော့ခိစိတ်ပါဘာလို့ပါအပြည့်ရှိနေအပြည့်တည်ဟာလေအဲ့ဒါကပါဠိလိုဆုံးတော့ဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိမြန်မာလိုဆုံးလိုက်တဲ့အခါအပြည့်ရှိနေအပြည့်တည်ကြိုက်ပါစေမြန်မာလိုဆုံးတော့ပါဠိလိုသုံးလိုက်ကဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဒီကဓမ္မနုဒီကပါရမဓမ္မပရိပတ်တိဩတော့ဖြင့်ဒီနေ့ဒီတစ်လုံးနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိမ်ကြညာစိတ်ကြနော် အိမ်ကမြန်ဆိုင်ပါကဓမ္မလေးမြန်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအိမ်ရောက်မှမြန်ဆိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်ပါရင်ပါကြမှာပါပဲနော်အိမ်ရောက်မှမြန်ဆိုင်ရင်လည်းဩဓမ္မဆာလိုက်တာဆိုတော့ဆာတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလေဆာတဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်ဟာရအောင်ခုပေါ်မှာပေါ်တယ်ဘောဟိတကဓမ္မလေးဆာတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးကဓမ္မလေးဓမ္မပရိပတ်တိလဲရမယ်လို့ဆိုတော့သူကဓမ္မမှုတော့ပေါ်လာဓမ္မတော့ပေါ်လာပရိပတ်တိကမလည်းခင်းနေမှာဆိုတော့ဓမ္မကြပရိပတ်တိကမလည်းခင်းနေမှာဆိုတော့ပရိပတ်တိလိုက်ပါဒကာဓမ္မဘာလိုက်ခိုင်းပရိပတ်တိဆိုတော့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်လေးလိုက်ပါလို့ဆိုလိုက်တော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းလိုက်ပါရောသာရစိတ်ကြီးရှိတယ်ဒါဖြင့်သာရစိတ်ကလေးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဓမ္မနုဖြစ်သွားသူကဘာဖြစ်သွားအင်းဓမ္မကိုပฏิပတ်ကြီးကျန့်ပါတယ်တဲ့အပြည့်နဲ့မင်းတို့သွားခိုက်ပါလေရှင်းကြလားဘာနဲ့ဘာသွားခိုက်ပါလေအပြည့်နဲ့မင်းတို့သွားခိုက်တဲ့အခါဈာန်ကိလေသာကိုဝင်သေးအဲဒီအပြည့်နဲ့မင်းတို့ကဓမ္မတွေကိုက်ပြင်းစမ်းပါဆိုတာကိုတာရှိမထင်ရပါဘူးဒကာဓမ္မကတိုင်ခြင်းရဲရောအပြည့်အစုံနဲ့လာကြိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပူကြံမရှိတော့ဘူးကိစ္စသာသာကြားမဆိုးဘူးညဒီကြားကြားမဆိုးဘူးညဒီကြားတဲ့လောဘဒေါသမောဟကြားမဆိုးဘူးညဒီကဓမ္မနည်းနဲ့ဒီကဓမ္မပိပတ်တိနဲ့ပါတော့ဒါပါဠိလိုတော့မြန်မာလိုတော့ခဏဆွေးကြမယ်အဲအပြည့်နဲ့မနဲ့ကြိုက်ရတယ်ကိစ္စသာမဝင်ဘူးညဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မာနုဒီကပါရောဒီဘက်ကပါပါလိမ့်ဒီဘက်ကဒါဖြင့်ဓမ္မာနုလာတိုင်းလာတိုင်းဓမ္မပရိပတ်တိလိုက်ပါသိညာလားဓမ္မာနုလာတိုင်းလာတိုင်းဓမ္မာနုလာတိုင်းအရောက်ရောက်ရှင်ဥဒ္ဓမောင်တို့တရားစစ်တို့ဘောင်းမြတို့ဝင်းဆာဘူးကွာဘာလာတာပါလဲသမန်လာပြီ။ဟောဘာလာရုံးကဲ။သမန်လာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သမေသာပဲကျင်စားကြပါပြီရဲ့ဆိုတော့နောက်ကမလိုက်။စားတဲ့အပေါ်လေးရှိမရှိနောက်ကလာ။စားတဲ့အပေါ်လေးကိုရှိသေးလားမရှိသေးလားသိတယ်အကျင့်လေးလိုက်ပေးစမ်း။လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။မရှိတာဖြစ်။သဘောကျ။သာရစိတ်ကမရှိတာမပြောဘူးလားဒါဖြင့်မရှိတာကဓမ္မနုသိတာကဓမ္မပိပတ်တိသဘောကျအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြင်မယ်ဆိုတော့သာရစိတ်ကအိသာကျင့်တာကမေကသာရစိတ်ကကျင့်တာကသာရသာရီသာကသာရစကျင့်သာရီဆိုတော့စကျင့်သာရီပေါ်မှာလေသံဃာရည်လေးကပါဆွေးကြမယ်သမန်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတရားဓမ္မတွေကနောက်ကပါလဲရမယ်အင်းဒါပေမဲ့သောတင်တဲ့ဓမ္မလေးကိုရှိသေးလားမရှိသေးလားနောက်ကတွေးတော့ရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိတာကဓမ္မနုပြီးလာကဓမ္မပရိပတ်တိရှင်းလားဒါအော်ပြီးဘုရားရှင်ကိုညံပါလားလှုပ်လို့ရပါလားအဲခင်ဗျားတို့ကအလုံးလိုအောင်လားဥစ္စာဘုရားတို့ကဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောလို့ရှိတရားဓမ္မတွေကတောက်စီလိမ့်ပြီးခုကူးလိမ့်ပြီးလားဟာလေခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်နေလဲဟောဒါကြောင့်ကိုယ်ကယောဂမပြောက်တာရင်းနေပါလားတောက်စီပါသေးလို့မင်းတို့လည်းဒီကရဏနေတော့အနာနဲ့သိနေအနံဝေးကမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကယောဂဘာဖြစ်ဒီလကယောကမပြောက်သေးဖြင့်ရှင်းရကဲတော့ဖြင့်ယနေ့ရက်ဒီလကလာတရားဓမ္မကိုတောက်ဆင်းတောက်ဆင်းတုံးပါလေးလေးဘယ်လိုဆိုရကကျတော့ခိုးတာပေါ့ဒါအင်းနာရဓမ္မနိမန်ဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိတုံးတာပေါ့အလုံးလုံးတဲ့ဉာဏ်ကတုံးတော့ဟုတ်လားဘယ်ရင်းကြီးလုံးတဲ့ဉာဏ်လုံးတာပေါ့လေဟောဒီကတောက်ဆင်းဖြစ်ပါလားလို့သိပြီလားဒါမျိုးလေးကဘာလို့ကြာအဲ့ဒါကဉာဏ်ဓမ္မကိုကလေးလေးကပါဆော့လိုက်တာဆော့လိုက်တော့အမေကငါပြောရရဖြစ်တော့ငါပြောရရဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒေါသစိတ်ကြီးပေါ့မပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါလေးကဘာဆိုကြမလဲဥမစပေါ်တာနော်ဓမ္မနုဖြစ်ပြီး ကျင်းလက်ကပါလိုက်မယ်အင်းမိမိကနာသေးတဲ့ဒေါသလေးမရှိတော့ပါလားဒီကျင်းလေးလိုက်ပြပါလက်ပြမရှိတာကပါဆိုရမယ်အင်းမရှိတာကဓမ္မနု

0: မှန်ပါဗျာဒုက္ခမံဒေါသကြီးကြီးနဲ့ရှင်ပါလိုက်တာများနေတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကဲလို့ညောင်းထိုးနေတာပေါ့ရင်းနေရဗလားဘယ်ညောင်းထိုးကဲလို့ကလေးပြောလိုက်ရင်ခက်တော့မယ်ဆိုတာလေကမှန်ဘူးသွားဖြစ်အဲ့ဒါတော့ကပါလိုက်မယ်အင်းမောဥပတိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးကပြက်သွားဒီဟာလေးကသိရသမားကြပြည့်တဲ့ခါကျတော့အပြဲနဲ့သွားမခိုက်ဘူး။အပြဲမဲ့သွားခိုက်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေဘုရားလာလို့ရတယ်။ပရိစ္ဆေဘုရားမလာတဲ့သံဃာဥပဒေကံလုံးမလာဘူး။ဇာတိကရမရဏတွေဟောကံအချုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဇာတိကရမရဏချုပ်ပေါ့။အဲ့ဒါဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်ကိုသွားခိုက်။ခိုက်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်။ဒီလိုကလည်းချုပ်ခံတာလည်းချုပ်ပဲ။ခိုက်ရင်တော့ဒီလိုလည်းရှုပ်ခံရလဲရှုပ်တော်ရဟမရိနိလိသောသာမှတ်ပါခင်ဗျားကတူမမနိုင်ရတာပဲဘုန်းကြီးကလည်းသိစေခြင်းလို့အားရခွန်တိုက်ခဲ့ပြောရတာပဲလေရရပန်းတရားကိုအတူတူကြည်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြည်တင်တဲ့ကြည်တင်ခြင်းကိုပဲမှန်တာပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါရီမီးကြီးရှင်ရင်းမျိုးတွေလုံးစုံကိုစွန့်ပြီးဒီကာလဓမ္မရအရယူမယ်ဆိုပြီးကာလသင်ရင်းစွန့်နိုင်ရေးစွန့်ပြီးလာကြကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းလာကြနေအောင်ဒီရက်ကဲတင်ယူနေအောင်ဟာဒီခုကဲ့အောင်ဒါအေးကြီးပြောတာကြီးဘူးလားအဲ့တော့တောင်းရရှိခဲ့တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဓမ္မနုဓမ္မဝိပတိမကြိုက်ချေလို့ပြောကြတာဒီကောင်ကလည်းခင်ဗျားရချမ်းလားဒီတစ်ခါမှမကြိုက်ရင်ရှိရင်ချင်းဦးဝညွန်နေခြင်းရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာငါလည်းနောက်ပိုင်းကြပါကြပြီသနာရီရဲ့နောက်ဝင်ကြပြီကိုယ်ရတဲ့ကိစ္စကသူပြောကုန်တယ်။တပည့်ကြရ။ဒါဖြင့်အာရုံတရားတွေတော့ဓမ္မတွေဘာနဲ့ပါကြိုက်ကိုရေးကြည့်ပါလဲ။ရှုစရာကဘာပါလဲ။ညှင်းစရာကရှုစရာကညှင်းစရာကအိုးဒီတလုံးကိုခင်ဗျားတို့နိုင်လို့ရှိရင်လေဥက္ကမောင်ပြေပြောပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်။တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြေပြောပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတဲ့။ဘုရားရှင်ယူနဲ့လွဲလို့ရတာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲလို့မေးချော။ဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ္တိကမကြိုက်တော့။ဓမ္မကတော့ပြပါရဲ့။ခုနောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတက်လာ။မဲ့လိုက်ကြလား။ဝိပဿနာမဲ့တော့မလိုက်တော့လောကုတ္တရာမဲ့ကလိုက်ဖို့အတော်ကြီးပါဒီနေ့မှလောကုတ္တရာမဖြစ်ပါဘူး။ပေါ်ရ။ကဲငါတို့ဘုရားရှင်ရှင်နဲ့လဲရတာကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့လဲရတာလားဓမ္မနုဓမ္မဝိပတ္တိမကြိုက်လို့လဲရတာလား။တော်တော်သဘောပါပြီဒကာရမ။တော်တော်သဘောပါပြီသင်ရတဲ့ဒီနေ့သူသူချာချာပဲဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိရတယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဝမ်းပါလို့မဆုံးပါဘူး။ဘာလို့လဲဝန်တာလည်းမဆုံးတော့။အော်သံဃာရှင်တွေဓမ္မနုနောက်ကနေပြီးဒီကာလဓမ္မတွေကတော့ပြည့်နေတာပဲ။ဥက္ကမောင်ရ။နောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရင်လိုက်နေတယ်ဗျာ။ဓမ္မကျ။နောက်ကဒီဓမ္မတွေပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လိုက်တာလေနည်းနည်းဒီကဓမ္မတွေနှတ်ဆောင်လိုက်ပါဦး။ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့သူ့နောက်ကလည်းအောင်လိုက်ပါဆိုတော့မလိုက်ဘူး။ဒဂရမတွေကသုခဝေနာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရင်ညှက်တဲ့ဒနာလိုက်ညှက်ရင်ဆွဲလမ်းတယ်ဆိုတော့သူကလည်းမလိုက်ဘူးလားဆွဲလမ်းလိုက်ပြီးပြီဒီချမ်းသာမျိုးလေးကိုကျုပ်ရှာအောင်လဲဆိုတဲ့ကာယကံနဲ့စိတ်ကံမလာဘူးလားဒါပေမဲ့ဒနာဥပါဒံကံမလိုက်ဘူးလားကံမဘဝပြည့်စရာခြံကြည့်လိုက်ရတော့ဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေဒီကဓမ္မနဲ့ဒီကဓမ္မနဲ့သေရော်လေးမလောက်ဒီလိုပြည့်သွားပြီဒီကဓနာရှင်ဆုံးရှိဘူးဒီအဝါနမြေကံကအဖို့ဆုံးအဲ့တော့ဒီကောဇာတိဘုရားကရဏမရဏတွေကမလိုက်ခင်ကြီးလားကာယိကဖြင့်ဒီကအပြေဒီကတဏ္ဏဘယ်နဲ့နေကြဒါကြောင့်မကြိုက်တာသိကြရအောင်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီအနုပတိပတ္တိလာတဲ့ဥပတိပတ္တိမလာတဲ့အတွဲဗျာဓမ္မတွေဘာလာဆုံးနေလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လာတယ်။ရှင်းရလားပါလာပါလေ။ရှင်းပြီနော်။ဘုရားကခင်ဗျားတို့ရှင်းရကြည့်ပါ။ဒီကဘာဝင်ခံမွန်တဲ့ကိုယ်သေးက จิตติจิตติก็คืออนิจจเวชาญาทุกขกิจจาอ๋ออตุภะอ๋อไม่กินได้ไหนรู้ดิว่าล่ะธรรมะเนี่ยเรียนได้อ่ะคือธรรมะก็เป็นขึ้นกันเนาะเออไม่กินได้ไหนรู้สรุปโสดาโตกาปริเทวาอุปายาตอเวริกาသင်္ခါရမလားဟုတ်ကဲ့တရားနဲ့မလျော်တာလို့တော့ပါလာဘူးတရားနဲ့လျော်တာလို့တော့မဲ့လားတရားနဲ့မလျော်တာလို့တော့ပြိတ္တမှုပါလားဒီနှလုံးကိုသိချာမှတ်ပါရဲ့အာရမတော့သိနေပြီတဲ့ခရဥပအေးကြည့်မလားတရားနဲ့လျော်ရင်ပါလာတယ်တရားနဲ့မလျော်ရင်ကဲခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတာပေါ်ပါတရားနဲ့မလျော်ရိုင်းလုပ်နေတဲ့တရားကနိစ္စပြန်ခင်ဗျားတို့ကမူရှင်းချတရားကနိစ္စပြန်ခင်ဗျားတို့ကမူရှင်းချတယ်ဆိုတော့သောကပရိဒေဝမလာဘူးလားတရားကနိစ္စပြန်ခင်ဗျားတို့ကမက်ကပြဟောအနိစ္စပြန်သူတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုပြတဲ့တရားကနိစ္စလူကမူရှင်းချလေဝဲလားမလျော်ဘူးအဲ့ဒါဘလောက်ကြာတယ်ဦးနဲ့မလျော်ခဲ့။သံဃာကအသံရကိုမညွန်နိုင်တော့မေးစစ်တို့မှသိုးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီပိုင်းမှာဟိုကိုယ်တော်ကြီးကျင့်တယ်ရဟန္တာပြောင်းကျင့်တာဒီဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိကိုက်နေတယ်။ရှင်းရဘုရားနာကြီးတွေဒီတရားဓမ္မရဟန္တာဝါရဏသုံးနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်လာကြည်လား။ဒီကဓမ္မနည်းနဲ့ဒီကဘုရားကဘုရားကအဲ့ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေတောင်းရင်တို့ဟာဆရာဘုန်းကြီးကနေဖြင့်အကြသေးတာအရှင်းပြောမရှိသေးတာပဲတို့ပါများလို့ဟောပါမလို့ဆိုတာမလာနဲ့တော့ဓမ္မနည်းနဲ့ဓာတ်ကိုက်ဖို့ပဲခင်ဗျားတို့သစ္စာအောင်မှာဓာတ်ကိုက်ရလို့ချင်းသစ္စာအောင်မှာသတ္တဝံဒီမှာပဲဒီမှာနမဓာနဲ့ကိုက်လို့ရှိနေဒီရင်သောတာပန်ဒီနေတာပဲသောတာပန်ဒီတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးကိုက်တဲ့နေရာဒီတာပဲရှင်းမလားကိုက်တဲ့နေရာမှာမနေ့ကအားထုတ်ညနေရပါဘူးညအားထုတ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေရုပ်ရှားရဲယုံကြည်ကြမ်းမှစိတ်ကြမှာပြလွန်စွာအားထုတ်မနေ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဖြင့်အင်းငယ်မှမမေ့ရကြောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ဗရဏိမှာတရား၅ပါးနဲ့ကျိုးစားလိုက်လေရပါရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဝါငါတို့သံဃာထဲမှာငူဝဲရှင်ရဥဝဲရှင်ရသီဝဲရှင်ရဥက္ကမအများကြီးဘူးငူဝဲရတော့ငူရရေလေးချင်းရတဲ့များကြီးတယ်ဥဝဲရှင်ခဲ့ရတာလည်းဒကာရသာသမီဆွဲတော့ငုံလို့ကိုယ်မရေပြတ်နေတော့သီဝဲရှင်တို့ရောက်တင်ကြီးထုတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဘလို့များကြီးအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကအချက်လည်းမရှိဘူးအကြောက်လည်းမရှိဘူးဖြစ်နေလိုက်တာကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီကြီးငါဖြစ်နေရပါလိမ့်မလို့ဥစ္စာမမတွေးဘူးဘုရားကျင်ရတာဘယ်လောက်ကြာလဲဘုရားကျင်ရတာတာဝန်ကိုမြင်မုန်းတဲ့ဥပွဲကြီးပေါ်ဗျာဘယ်လောက်ကြာတော့နေတော့မယုံနဲ့ဘူးဗျာနာဘိုးရှင်တို့အိမ်မှာလူမှလာမေးတာများခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ပြည်ကြီးကိုလာမေးတာလားလို့ခင်ဗျားတို့ကဆင်ခြင်ဆိုင်မှာမကောင်းလို့လာမေးတာလူမာလာမေးတာကဘယ်လိုရှင်းရလဲ။တို့တော့ခင်ဗျားတို့ကအယူလွဲနေ။ဟောမျက်နှာရှိလို့လာရှာ။ရှင်းရှင်းမကောင်းလို့လာမေးတာ။ရင်းနေကြလား။ဘယ်နေကြောင်။မကောင်းတော့ဘာသွားလိုက်ပါဦး။မယုံသူ့ခင်မင်းလည်းနဲ့ပြောရင်သူ့ခင်မင်းမှရင်လည်းပြောလိုက်။သူ့ခင်မင်းမလုပ်ပဲဘူးလား။သူ့ခင်မင်းမကြောက်ရကြဘူး။မင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပေါင်းသွားမကောင်းတော့။မကောင်းလို့လဲ။ရင်းပြီလားကောင်းလို့လက်ကလားကောင်းပါဘူးဗျာ။ဘယ်အတုပါအဖို့ခိုင်းနေပြန်တော့လေဒုက္ခမောင်းစေနာဗရာတရားနဲ့ပို့တာလားမကောင်းမှုကွာမြင်တာလေးတော့ပြပြီးလိုက်ရင်မတော်ခုလက်ကပြန်နေတာပေါ့ဒီလိုတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားကဲကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးခင်ဗျားတို့အချက်ကွဲလို့မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒီကောင်မကြည့်ရင်လည်းအချက်ကွဲမှုဒုက္ခနာရတာလို့ဘာမှကြားရအဲ့တော့လူမာလာမေးကလည်းမကောင်းလို့လာမေးပြင်မဲ့ကြတော့အိုးပြေဖို့များကြီးပြင်မဲ့ကြတိုးတိုးတိုးပြောတာကျုပ်တော့မတင်ပါဘူးနန်းနှက်ကအတော်ဆိုးနေပြင်မဲ့ကြသလိုသလိုပြောတာမတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗ ဘာလို့လဲပြတ်တာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့လာတော့လာတယ်ဘာလို့ဆွေးဆွေးသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုထုံးကနေပြင်းလို့သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးရင်းကြီးသုံးဆံနေပြီလို့သွားတာဆိုတော့ဆရာကတရားဓမ္မတို့ကအခုကိုလုံးချင်လို့ဒီလိုမျိုးပါနဲ့ဟင်းအနာနစ်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာရီပြီးဒုက္ခသစ်သဘောကျဓာရီပြီးအဲ့ဒီသူ့ကဒုက္ခသစ္စာကိုသရူလေးခံရတာသူများကြောင့်ခံရတာကသူ့ကဒုက္ခသစ္စာကိုသရူလေးခံရတာရှင်းမင်းကအဲ့ဒီလိုသရူလေးခံရတဲ့ဘဝဘုံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါဖြင့်သူ့တောင်းကြအောင်သူတောင်းရအောင်နောက်ဘဝချောချောဆလာဖြစ်ရပါလေသူတို့ခဏအောင်ဒီကြီးကလားနောက်ဆုံးနေအောင်ပါဘူးဗျာဒီဦးမယ်ဆိုတာရောဧကမမဟုတ်လားသဘောပါကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာပါဆွေသားနဲ့မှိတ်တော့မတောင်းနဲ့တော့ဥပမာခန္ဓာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှဗျာတပိတော့သူတို့ခဏရနဲပါသေးတယ်ဟုတ်လားသူကရွာပြင်ထုတ်တယ်နဲပါသေးတယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းလို့ရှင်းတော့သူ့ရမှတ်ရှိသေးရလားဒါပေမဲ့မူလေးတော့ပညာသားမှခင်ဗျားတို့ရွာထဲကသူများမြောက်တာတွေမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာမှန်နေရွာထဲကတော့ဥပဒေမကောင်းများဖြစ်အသေးပြောပါလေဆိုပြီးပြောတယ်မူလေးကပြောတာလူကလည်းရှိလိုက်တဲ့ကားလေးရဲ့တန်းလို့ဟင်တပည့်ဒီကံကဝိလာဟေတိုက်လို့ဆိုရင်ဥပဒေမကောင်းများတော့ကျင်းရလိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့ပြင်းလို့တရားဒီအချိန်ကတုံးရှိပြီရိပ်မိဗလားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းဈေးကမသာစုတောင်တောင်းမိကြတယ်ယူလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းရှိသေးတယ်မရှိဘူးလိုက်ဖြစ်တယ်အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလည်းဒီအရေးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမသာဝိုးကြီးနှဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီပြန်ကောက်ဓမ္မနုနဲ့မပါတိပတိမကိုက်ပြေးကြပါလားမသာဝဲလေးများနေနေရပါနဲ့ဗာမလို့ဘာလိုက်။အဖြစ်မသာညာဖြင့်ကြောက်ပါဘူး။ကိုတရားမှာကိုကြောက်ကြရတယ်။ကြောက်ပါဘူး။ကိုနာရမှာကြောက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ကြောက်နေလို့မပြီးပါဘူး။ကြောက်နေလို့မပြီးပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်မှပြီးမှာလဲ။ဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတိကရလို့ရှင်းမလား။ဓမ္မနုနဲ့ဒီတရားနဲ့သယောတဲ့ဒီရှင်းရှင်းဒီတရားကအိဋ္ဌာဒီကျင့်လာကဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တဲ့အိဋ္ဌာမြင်နေမဲ့ကဆိုတော့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခုနကပြောခဲ့တယ်ဉာဏ်ရထုတ်ရင်မနဲ့ကိုမနဲ့အားထုတ်ရင်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဝေးလို့နီးလို့ဝေးလို့လားနီးလို့လားလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကဒေဝသံတိကေလို့သံပါဠိတော်ဘာကိုဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနီးလေးကွာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ။ဒါနဲ့ကကြိုက်တော့ဒီဘက်ကကြိလေတာတဏှာဥပါဒံကံလာရဲ့။တဏှာဥပါဒံကံမလာတော့တဏှာနေရောလည်းနိဗ္ဗာန်။ခန္ဓာဒီဘက်ကမလာတော့ခန္ဓာနေရောလည်းတဏှာနေရောခန္ဓာနေရောဘယ်မဲ့ကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဓမ္မာနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်ကြီးကြိုက်တယ်။ပေါ်လာအမလေးခင်ဗျားတို့မသေးသေးလို့ကြားရအတော်တော်လေးရဲ့အတော်တော်လေးရဲ့တော်တော်လေးရဲ့ဒီကတော့ဘုရားမှာတဲ့ဘုရားကတို့ဒီဘက်ကသနာမလာတာဒီဘက်ကခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာသရူပိကံနဲ့ခန္ဓာကြီးမလာတာဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလဲဒီဓမ္မနုနဲ့ဒီဓမ္မပရိပါဠိကသေချာကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါအဝိုးမှာသွားကြိုက်ရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ရမှာဘုခန္ဓာနဲ့ဘုခန္ဓာနဲ့ဘုညာနဲ့ကြိုက်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားကောင်းပြီဘုခန္ဓာနဲ့ဘုညာနဲ့ကြိုက်လို့ရှင်ဘုခန္ဓာကပါတယ်အမှန်ဥဘုညာကဓမ္မပရိပတ်ဆိုတော့ခန္ဓာကအပြည့်ဘုညာကဆိုတော့ရှင်းကောင်းရသေးလားအလိုလိုပေါ်လာဒီကနေ့ကောင်ခင်ဗျားတို့ကရှုပ်နေရင်လည်းရှုပ်ကြတာလာခွင့်မရတော့မလာတာလားဒီကသရိုးလေးခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့တရားဓမ္မတွေကရှုပ်ပါရင်ရှုပ်ကောင်းလို့ရှုပ်ကြလားအကြောင်းရှုပ်သွားလို့ရိုးရှုပ်တာဟောသူတွေကရှုပ်လို့ဒုက္ခရှုပ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဒီကဒုက္ခသစ္စာဒီဟာဒီမက္ကသစ္စာနဲ့ရှိပြီဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေရှုပ်တော့ဒီမျိုးရတာရမယ်မရပြန်လို့ရှိသေးရဲ့ဧကံရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒါအလုံးလုံးကပ်ပြီနော်
1: ဝေနာကြရင်ဝေနာနဲ့ဓမ္မာနိဓမ္မပฏิပတိဖြစ်တယ်စိတ်ကြရင်လည်းစိတ်နဲ့ရုပ်ကြရင်နောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ဝေနာရှိလေအပြည့်နဲ့မနဲ့ဆက်ဆိုစိတ်ရှိတော့ရုပ်ရှိတော့ရုပ်တွေ့မနေနဲ့အပြည့်နဲ့မနဲ့ကရင်ပြီးလာပဲပညာသင်္ခါရရှိတော့အပြည့်နဲ့မနဲ့ကရင်မလုပ်နေပြီးကြပါလားဒီလိုကသမှုပါပြတ်မပြတ်ဒါဖြင့်သမှုရာသစ္စာပြတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်သမှုရာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ရင်းနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်သမှုရာနဲ့ဒုက္ခချုပ်ပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်ရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေပါဓမ္မနုနဲ့ဒီမတရားမှမများဘူးခင်ဗျာများကြတာဒကာဓမ္မတွေတစ်လုံးနဲ့မှပါတစ်လုံးနဲ့မှပါဘုန်းကြီးရဲ့တရားရှင်းရတာလို့ပြောနေပါနဲ့ရှင်းဖို့မရှိရဘူးရှိကုန်မရှိရဘူးဘုရားကရှိရကြလားမရှိဘူးဘာနဲ့ပါကြဲမဟောနေလားတို့ဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်တိလေးကောင်းလောက်ပါဆိုရမှအိမ်ကျမေ့နေတော့မတန်းနိုင်ဘူးနှလုံးနဲ့ပါဓမ္မနုရဲ့ဒါကောင်းလောက်ပါကောင်းလို့ရရနာပြန်ဒီမှာကြအဲ့ဒီတော့ဟိုးဖရင်ကဝတ္ထုတွေနည်းနည်းပြန်ဆက်တော့သူဒီမှာကတော့လည်းလာတယ်ရမ်းနိုင်ကြီးတွေရှင်ပြားတို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကောင်းရင်ကြံနိုင်လားမြေရှုနေလားသူတော်ဘာစိတ်ကြီးသိပါရဲ့လားဆိုတော့ဥက္ကမောင်သမထလားမေပါမေးတော့သမထလားမေတော့ဘုန်းကြီးရဟန်းတော်ဖြစ်တဲ့ကိုတော်ကြီးတွေကဘယ်လိုများဖြေလိုက်ပါလိမ့်မလို့လို့အမေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှငါတို့ဒီသောတိပညာနှစ်ခုနဲ့သောတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ရည်မိကလားဒီတင်ညာကခုနဲ့ဟောဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာဟောဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်ပါတယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခရောတော့နိဗ္ဗာန်မို့လားဟောဒီပညာနဲ့ဟောဒီကိလေသာတွေဟောဒီခန္ဓာတွေမှလွတ်ခဲ့တယ်ကွာခိနာဇာတိတွေဇာတိပိတွေလာသေးလားကဲဒီပညာနဲ့ကိလေသာရောခန္ဓာရောလွတ်ခဲ့ပါဆိုရရင်ဖြေတာမှန်မလားမှန်ပါဗျာဘာတဲ့သွားတာဗါဒီသူတို့ကမာနုနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်ဒီတလုံးလာမှဒါတရားများများတယ်လို့ခြုံနေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ရဟန်းကြီးတွေဖြေတာကဘာနဲ့ပါကြိုက်သွားကြတယ်ဘုရားဩော်ဒါလေဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်ဒီကြိုက်သွားတယ်ဆိုကိလေသာလည်းပုံတယ်ခန္ဓာရောဒါကကိလေသာကုန်နေပါဆိုရင်ခန္ဓာကုန်မို့ဒါပြင်ကိလေသာသိမ်းခန္ဓာငြိမ်းရင်နိဗ္ဗာန်ရှင်းညအဲ့တော့သူဒီမှာကရှင်းနဲ့ကြလားရှင်းနေပါဘူး။ဘယ်ရှင်းနဲ့လဲလို့ဓမ္မတွေရှင်ပြားတို့အရှင်ပြားတို့ဖြေသားတဲ့ကပညာနဲ့ပြိဋကခန္ဓာမှာလွတ်လာတယ်လို့တတိတော့ဖြေလိုက်တော့တတိတော့မရှင်းတော့မှန်ပဲ။ဘာလည်းကောင်းလို့ရှင်မောင်းမရှင်းဘူးတဲ့ခင်ဗျားဆွေလို့ပြန်ရင်တို့မရှင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကရှင်းနေပြီ။ဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းထားတယ်မရှင်းမြူလားသူများတို့ကတော့ဒီပညာတစ်ခုကောင်းဆောင်တာမဲ့ကငါးပါးမဆောင်ဘူးလားဒီပညာနဲ့ဒီကိလေသာဒီခန္ဓာမှလွတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လာပြီလားအဲ့ဒါသူ့ဖြေရတော့ကိုယ်တော်ရဟန်းကြီးဖြေတာကတော့မတည့်ဘူးလားတည့်တယ်တည်းများတယ်သူတိမပရမိတ်ကသူ့ခံပေါင်းတို့တရားဟောရင်ဖြေပါဦးဒါပဲလို့ကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့ပဲသင်္သာရခင်ဗျားတို့ကပြီးနေပြီသူကအကျင့်ဖြေပါဦးအကျိုးလေးပါအောင်ဆိုတော့ကိုလိုနေကလည်းဥဒ္ဓမာကမင်းနားလေကျန်လည်းနားလေတော့မလဲခြင်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးกว่าကိုလိုတွေကစကားနှောင်းသုံးလိုက်ငါတို့သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှပြေလောင်ဖြေနေမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကြမှာပြေနေမယ်ဆိုတော့ဒီကိုလိုတွေကရင့်နေအဲ့တော့ဥဒ္ဓမာကငါတို့ကြဲကြဲပြောရလို့ရှင်ဇံမပါပဲနဲ့ဇံချောက်တဲ့အကျင့်ကျင့်ပြီးဒီကရကိလေသာခန္ဓာမှရုပ်ပါတယ်ကွာဒါမှမပါဇံမပါဘူးရင်းမိလားဇံပါသေးရဲ့ဇံမပါပဲနဲ့ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာလွတ်လာပါပဲကဝိပဿနာနဲ့လွတ်တယ်လို့မင်းသိရှာမှကွာဘာနဲ့လွတ်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့နားမလဲနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးနဲ့ယုံပေးဘူးလို့ကွာလုံးနေတာရင်းမိလားခင်ဗျားတို့နားမလဲလို့ကပြန်ရင်းနေကလားတို့တော်ပြန်ကျုံပေးပါဘူးလို့သွားလုံနေတယ်တရားကတော့မှန်းနေတာပဲတရားတော်မှန်ဘူးလား ကဲကျိုးစားလို့မှတ်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုပြောမဖြစ်ရအောင်။သံဃာနောက်ခန္ဓာနောက်ပိုင်းမှာတခါတည်းကကိုရင်းစိုးနဲ့ရင်းစိုးတွေအကုန်စပ်သိမ်းကြပါ။မသိမ်းနိုင်ဘူးလား။မသိမ်းနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဘုရားရှိခိုးလိုက်။သူဒီမှာဘုရားရှိခိုးလိုက်။ရှင်ဘုရားပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြီးတပည့်တပည့်ကြီးတွေကြွားပြီးဒီကရာဒါတော့ခင်ဗျာသာဒီပြိပိနေမှုကုန်ပြီယန္တာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့တတိတော်ကသွားပြီဒီကရာရှင်များတို့ယန္တာဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ကောင်းငင်ပြန်နေလားမြေချွန်းနေလားရေပေါ်ချီချင်သွားနေလား။မြေထဲမှာမြေနဲ့မရှိဘဲနဲ့အောက်ကိုသွားနေလားအပေါ်ပြန်တက်နေလားသူတို့ကပြောတတ်ဆိုတဲ့ကြားနေရဲ့လား။တတိတော်မြင်မြင်မေးတယ်ဆို။အဲ့ဒါသူတို့ကလည်းပြောတော့ကွာသူဒီမှာသူတို့ကပညာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကနားမလည်တာနဲ့အရှင်ဘုရားရှိလာခဲ့ရပါတယ်တပည့်တော်ဖြည့်ပြီးလို့ခုပြေးကြမှာဒီကိုယ်ရင်ဖြည့်တာပြန်နားမလည်ဘူး။ဒါနဲ့ဘုရားဖြည့်လိုက်ဘုရားခေါ်ကုသိုလ်မှာဓမ္မဒီဋ္ဌိဉာဏ်ပစ္စာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဒါဒီနေ့မှဒီတစ်လုံးနဲ့တူသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားခေါ်ကုသိုလ်မှာဓမ္မဒီဋ္ဌိဉာဏ်ပစ္စာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဒါကိုတော့အချိန်ကလေးမရဘူးတူတူပြောလိုက်နော်ရှိကဝိပဿနာဉာဏ်လာရင်းသူဒီမှာဓမ္မနုဓမ္မဝိပါတိခဲ့လို့ရှိရင်ရှိကဥပဒနာဉာဏ်လာမယ်။နောက်မကြာခင်ဥပဒနာဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ရှိခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောရတယ်။ရှိကဥပဒနာဉာဏ်၅ခုဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ၅ခုရှိခုပြည့်လာလိမ့်မယ်။၅ခုကဥပဒနာမယ်ရှိခုကသတ္တပါတိမယ်ကွာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်လေး။ရှင်းမလား။ရှိကဥပဒနာဉာဏ်နောက်ကပါဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ရှိကနောက်ကအဲရှိကဥပဒနာညာအတုပြီးနောက်ကမဲ့ညာရပြီးယန္နာဖြစ်တာပြီကွာဆရာကပြောလိုက်သံဃာပါလေဥပဒနာညာနောက်ကမဲ့ညာဆိုရတဲ့ဒီငါးခုက၈ခုဖြစ်လာတာဆိုတာပါပဲငါးခုကဘာဖြစ်လာတာ၈ခုဖြစ်တာဆိုတာပါပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကျေတော့လက်ဖြစ်မှာပြောမယ်ငါးခုဖြစ်ပြီလို့ရှိ၈ခုဖြစ်ငါ့ဘုမဖြစ်ရင်ငါ့ဘုကဘယ်လိုမှဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ဓမ္မန္တဓမ္မဥဒ္ဒကကြီးဖြစ်မှာငါ့ဘုဖြစ်မှာအဲဒီငါ့ဘုဖြစ်လို့ရှင်းရင်ရှစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းမရှိငါ့ဘုကရှစ်ခုကျေစုပြုလိုက်ဒါကြောင့်သူပေးတဲ့ကံနဲ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြုအောင်ကျေစုပြုပါစေတည်းလို့ပါဘူးလားပါပါအဲခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်သာရပါသေးမင်းဉာဏ်ရမယ်ခင်ဗျားလည်းသိလိုက်ပြီဟဲ့သူဒီမှာရှိကဝိပဿနာဉာဏ်กว่าသူရင်းတော့မင်းဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီကံနဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒါလည်းမကျင်တော့ပါဘူးသူဒီမှာမကျင်ရတော့သူရှားရှည်တာတော့မျက်မြင်မှာခေါ်ကြသူ
2: အနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဒီဝရလပိချူ၂ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသချင်းချိုင်းဧသာဆံမြို့နယ်65လမ်း35လမ်းတောင်ပရိယတ်တိသာသနာဟိတအသင်းရွှေမြင့်တဆောင်းတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ချမ်းမြတ်ဒုက္ခပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ငပိတန်းရက်ဦးမြင့်စွေဒေါခင်မစိန်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဘုရားသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း48တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမံကာရုဏိကတတ္တ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတဲ့တိုင်းတဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်ဒီကဘာရှိကြသောကလပတ်တော်လောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ခြေလက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွညင်းကြီးဟုချက်တိထဘွယ်ငါသွဲအစုလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားရှိယရည်တန်းကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းသို့

ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားပိုင်49တရားဒေသနာဗုဒ္ဓမာတာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချင်အောင်လောကမှာထူးခြားတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုတာရှိကြသောကာလမှာကုသိုလ်တရားတွေကိုစီပူအာထုတ်ပြီးတော့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးအကြောင်းတရားတွေကိုစီပူအာထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီလိုဘဝလွတ်မြောက်ရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစီပူအာထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝလွတ်မြောက်ရေးရရှိဖို့အတွက်ခြေနေကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာစေ။ကုဝတ္တမာတာထေရီမဆိုတာစာပေကျမ်းအမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထေရီမဟာလေ။လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစီဖို့အထောက်ခဲ့ပြီ။အခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလမှာဘာရုခိစ္ဆကဆိုတဲ့မြို့မှာမြို့ကောင်းသမီးဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာရုခိစ္စကဆိုရယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာအမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယသားချက်သားကလေးတူဖွားမြင်တယ်အဲ့ဒီသားကလေးရဲ့နာမည်ကိုဝဋ္ဌာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုသားလေးတူရလာလို့ဝဋ္ဌလိုနာမည်ပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ကိုဝဋ္ဌမာတာဝဋ္ဌရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။စာပေကျမ်းကမှလည်းပဲအဲ့ဒီအမည်နာမနဲ့ပဲမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝဋ္ဌမာတာဆိုတဲ့ထေရီမဟာသစ္စာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာတရားစိတ်တွေလွန်စွာပြင်းပြမိမိမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားငယ်လေးရှိတော်လည်းပဲထိုသားငယ်လေးကိုဆွေရည်မျိုးတွေထံအပ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဘိက္ခုနီမပြုလုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလို့လူလောကလူပေါင်းကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ဘေကုနီထေရီမအဖြစ်ကိုခံယူခဲ့အဲ့လိုခံယူခဲ့ပြီးတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တရားစွမ်းအားတွေသီလစွမ်းအားတွေတမာရီစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေမြင့်လာပြီနောက်ဆုံးမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမိခင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးဘိက္ခုနီဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လူမိမ်မေဘဝကနေမိခင်နဲ့ခွဲလာရတဲ့သားငယ်လေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိခင်တန်ရောစင်နဲ့ပဲသူလည်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီမြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတန်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်အဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့သာမီနှစ်ယောက်ဝဒမတာဆိုတဲ့မေတော်ကြီးကတော့ဘိက္ခုနီဘဝနဲ့ရဟန္တာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်သားကလေးဖြစ်တဲ့ဝဒဆိုတဲ့ကိုတော်ကတော့ပုရုษင်ဘဝနဲ့ပဲမိခင်တန်ရောစင်နဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားသွားပြီးတော့လေပတ်လေးရှိတယ်မိခင်နဲ့တွားတွားပြီးတော့တွေ့လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဒီတရက်တော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုတွားပြီးသူဟာတမ္မံသင်္ကန်းဧကတိသင်္မိုင်ဆိုတဲ့နှစ်ထဲထဲနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားတယ်ဘိက္ခုနီမအကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ
လူငယ်လူရွယ်တို့ပြီးပြီအိန္ဒိယသိက္ခာချီးမားစွာထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိခင်ပေါ်မှာတန်ရောစင်နဲ့သွားတာပြီးတော့တွေ့တော့တခြားဘိက္ခုနီမာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဝဋ္ဌမတာဆိုတဲ့မိခင်ဘိက္ခုနီမာသူ့သားကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အခုလိုဘိက္ခုနီမာကြောင်းလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယသိက္ခာနဲ့လာဖို့ရန်တော်တွေကျင့်ရမယ်ကိုချင်းတရားတွေပြည်ပြည်ဝဝကျင့်မှုတန်ရောစင်တွေများများမထားဖို့ဆိုတဲ့မိခင်ကစတင်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်သူသားရဟန်းတော်လေးကိုဝဒမတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီရဟန္တာမကြီးကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါဘယ်လိုပေးတုံးဆိုတာမတနာယူကြည့်ကြပါဦးမာတုတေဝဋ္ဌလောကမိဝဏ္ဏထောအာဟုကုဒ္ဒဆာသူပြောတဲ့စကားကခြေတော်ဝဋ္ဌတဲ့လောကကြီးမှာမာယောစင်တွေမဖြစ်စေနဲ့အမေဆိုတဲ့မိခင်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်တွေချိမားစွာထားပြီးဘိက္ခုနီအကြောင်းကိုမပြတ်သွားနေတဲ့သားကိုမိခင်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမယဟန္တာကြီးကဆုံးမတာမာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝဏ္ဏထောအာဟုကုဒ္ဒဆနဘယ်တော့မှပါရစင်ကျိုးတွေတွေ့တာမှုတွေဒါတွေကိုသိမထားနဲ့တွေ့တာမှုတွေမဖြစ်စေမာပုတ္တကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဟုဒုက္ခတဘာခိမအဲ့ဒီလိုတန်ရောစင်နေထားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ငါသားဆင်းရဲဒုက္ခတွေအချိန်ချင်းတွေ့မှာမော်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုရထတာဒုက္ခကိုရတာအဲ့ဒီဒုက္ခဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရတဲ့အမှန်တရားဖြစ်လို့နံပါတ်1အရိယသစ္စာမှာဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဒီလိုဆိုတော့မှန်ကန်နေဘဝရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဓမ္မစကြာတရားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့အခါသာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခစသဖြင့်လူတွေသိနာလည်းနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့တရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်းပြတကယ်လူမသိသူမသိဒုက္ခကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြတန်ခိတ်တေနပိစုပါရနက္ခဏာဒုက္ခအချင်းညုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲတဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဆွဲလန်းရာခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ဒုက္ခပဲဆိုလိုတာကငါသားတဲ့ဘဝရထတာဒုက္ခကိုရထတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ရောစင်တွေမထားနဲ့တန်ရောစင်တွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခထပ်တလဲလဲလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယလို့ဆိုတာတဏှာကိုပဲပြောတာပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်ဆက်ကြမှာလဲယာယံတဏပောနုဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတတတရတတရဘိနန္ဒီနီဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုရတယ်ဟောလောကလူတွေကဘဝကိုဒုက္ခလို့သိမထင်ဘူးဒုက္ခလို့ပဲထင်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတာပေါ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းသာရတယ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာဘဝဒုက္ခကျင့်နေเสียရှိတာသို့သောအဲ့ဒီဘဝကြီးဟာဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့အရိယသူတော်စင်တွေကမြင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတီးမြဲတဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခလို့ဝိပရိနာမအမြဲတမ်းပြောင်းနေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်မြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလွန်ထင်ရှားလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်ရင့်လာတယ်အိုမင်းလာတယ်နောက်ဆုံးမှာ
ယောဂါတွေဖြစ်ရတယ်ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ရတယ်ညီသူမရှောင်လွဲပြီးတော့မသွားနိုင်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာဟာစက္ကန့်အလိုက်ပြောင်းလဲနေတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့သံစဉ္ညာနဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီအချက်ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးဒီအချက်ကိုမမြင်ဘူးမြစ်ကမ်းမကိုသွားထိုင်ပြီးတော့မြည်ရည်တွေစီးနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြည်ရည်တွေရဲ့အဟုန်အတိုင်းပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့သွားတယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့မြည်ရည်ဟာနောက်ထပ်မြင်ရတဲ့မြည်ရည်ပထမမြင်လိုက်တဲ့မြည်ရည်ဟာကွယ်ပြားခြားနာသွားပြီဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူရဲ့ခန္ဓာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတရားတွေဘဝမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတွေဘဝခန္ဓာတွေဆိုတာဟာမြည်ရည်စီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်ချက်ချင်းထားပြီးတော့ဟုံးတိုင်းတို့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်အလိုက်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းနေဒါကြောင့်မို့ပြောင်းမှန်းသိတာကြတော့ဆယ်နှစ်အနှစ်20အနှစ်30ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်ပြောင်းသွားတာဆိုတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုထင်ရှားကိုကိုကိုဆယ်နှစ်တစ်ချိန်သို့မဟုတ်အနှစ်20တစ်ချိန်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးချိန်ထားကြည့်ချိန်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကဓာတ်ပုံအနှစ်30အရွယ်ကဓာတ်ပုံအနှစ်50အရွယ်ကဓာတ်ပုံကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်သွားကြည့်တဲ့ပုံပြီးကွဲပြားခြားနားသွားတာအသက်80တို့80တို့90တို့နေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရွယ်ဟာလုံးဝရုပ်ပြက်ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတ်တောင်မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဟာချက်ချင်းထပြီးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနေစဉ်ပြောင်းနေတဲ့အပြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးယိုရင်ဖောက်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့လူခန္ဓာဘဝတစ်ခုကဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲနေတာဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ตาယဟန်ကိုမိခင်ဘိက္ခုနီမကြီးကတတိပေးတယ်မာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝဏ္ဏထောအဟုကုဒ္ဒဆာငါตาဝဋ္ဌတဲ့ဘယ်တော့မှလောကကြီးအပေါ်မှာတက်တာမှုတဏှာတွေတန်ရောစင်တွေမဖြစ်စေနဲ့မာပုဒ္ဒကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဲ့ဖြစ်လာတဲ့တန်ရောစင်တွေကိုယ်ရင်ထဲမှာထတ်တလဲလဲဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ထတ်တလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှင်အဟုဒုက္ခတာဘာခိမာဒုက္ခတွေ့မှာတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေထတ်တလဲလဲခံရလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခကိုရတာပဲဘဝရလာတာဒုက္ခရ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရော။ရုပ်ခန္ဓာရလာတာရုပ်တရားရလာတာဟာဒုက္ခရလာခြင်းလားဖြစ်တယ်။ရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလားဖြစ်တယ်။ယောဘိခွေဝေဒနာယဥပ္ပါရောတင်ညာယဥပ္ပါရောသင်္ခါရဏံဥပ္ပါရောဝိညာဏတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္စလို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအတိအလင်းဟောတာဖြစ်တော့ဒုတရီဘဝရတာဘာကိုရတာတော့လို့မေးဒုက္ခရတာလို့ပဲပြောအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာလူတွေပြောတဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဘူးစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဝဇ္ဇယမရှိလို့ဒုက္ခဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့သာဝရပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားကြီးကျဉ်တ်ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခလို့သူဆိုလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မစကြာမှာဟောတဲ့တန်ခိတ်တေနပိစုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်မှပို့ပြီးသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယာနယံတဏပေါနုဘဝိကာဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဟာတတ္တရာဘိနန္ဒိနီဘာပဲလာလာကျဉ်တ်တယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာယုံတွေ့လဲကျဉ်တ်လိုက်နားကကြားတဲ့အနံမှလည်းကျဉ်တ်လိုက်တယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့
လျာနဲ့လဲရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစေရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲကျဉ်တ်မှုတွေနဲ့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့သွားအဲ့ဒီတဏှာတွေရဲ့ထုတ်လုံမှုကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခကိုပဲထုတ်လုံတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသမှုရိယဒီလိုဆိုတော့နော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တွေ့တာမှုတွေရှိနေသမျှဒီဒုက္ခဟာအကျဉ်းချင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါသားတွေ့တာမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့လို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့လိုဆုံးမဩဝါဒသူစီလာတဲ့အခါမှာသားကလေးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့မပြောတော့ဒုက္ခဟိဝဒ္ဒမုနယောအနေစာစေနတန်တရာတိတိဘူတာခေမပတ္တဝိဟရန္တိနာတောငါသားယဟန်ဆိုတာတဲ့ပြောဖို့ကယဟန်တော်တွေဆိုတာတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာဒုက္ခဆိုတာကိုရရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အနေစာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တဏှာမျိုးတွေမရှိစေအောင်။ဘာရောစဉ်ကျိုးတွေမရှိစေနဲ့အာယုန်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်တဏှာဆိုတာဒီတစ်ခုတွေ့ရင်လဲကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုလာရင်လဲကြိုက်လိုက်တာပဲတစ်ခါတည်းတည်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေဟာအစ်စ်တွေကိုလိုက်ရှာနေကြအစ်စ်တွေ့လို့ရှင်အဟောင်းကိုပြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားရင်းရိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တဏှာဆိုတာဘယ်တော့မှတစ်ခုတည်းကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးအာယုံမျိုးမျိုးပေါ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုက်အခုဒါလေးကြိုက်ပြီမဲ့တော်ကြာဟိုဟာကြိုက်မယ်အတော်လေးကြာနောက်တစ်ခုကြိုက်ပြန်လိမ့်မယ်တဏှာရဲ့သဘောဟာအေးစလှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်ဓာတ်အနေအားဖြင့်လည်းပဲ emotion လို့ခေါ်တယ်အလွန်ရင်းရိုင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီတဏှာရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာရောက်ရက်ခတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာကိုပဲကြည့်မြတ်စွာဘုရားကတုံးထားတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ပုစင်ဇိကတာဆိုပုစင်ဇိကတာဆိုနော်တဏှာဖြစ်တာဘာနဲ့အလားတရံတူတယ်ဆိုရန်ခါနေတဲ့ခွေးမြီးနဲ့အလားတရံတူတယ်တဏှာဖြစ်ပြီဆိုခွေးဟာကြည့်လေအစာလေးကျွေးတော့မယ်ဆိုရင်အမြီးတရမ်းရမ်းနဲ့လာတာပဲလောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်ခွေးဟာလည်းပဲအမြီးလေးကိုတရမ်းရမ်းဖြစ်နေအဲ့ဒါလို့အမြီးကလေးတရမ်းရမ်းဖြစ်နေတယ်လို့လူရဲ့စိတ်ဟာလေတွေ့တာမှုတွေတဏှာတွေကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားပြီးတော့ခါရမ်းနေတတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလို့အဲ့တော့ငါသားယဟန်ဆိုတာတည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိရတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့တဏှာမျိုးတွေကိုယ်တဏှာမရှိเสียရဘူးတဏှာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဏှာပယ်နိုင်မှချမ်းသာမယ်လို့မေတော်ဘိက္ခုနီမဒီလိုသူသားယဟန်လေးကိုဟောတယ်စေနတန်တရာကိုချင်းနဲ့အချင်းတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတန်တရာကင်းပြရတန်တရာဆိုတာအလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲတန်တရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုသွားရမယ့်လမ်းကိုဇွေဇဝါဖြစ်နေဟိုလမ်းကသွားရမလားဒီလမ်းကသွားရမလားဇွေဇဝါဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမတွင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းဟာမင်္ဂန်တဲ့လမ်းဖြစ်လို့ဇဝေဇဝါရည်ရည်ရောင်တောင်လုံးမနေနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအချင်းတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ပါအဲ့ဒါလိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်လိုက်မှတန်တရာဆိုတာဖြောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟောတောတဗံဖြစ်သွားရင်တန်တရာကင်းတယ်လို့ဆိုတာပေါ့စေနတံတရာတို့လောတို့လောတွေ့တော့ယုံမှမှုတွေပျောက်ပွေသွားမယ်တဲ့ယဟန်ဆိုတာတိတိဘူတာခေမပတ္တာကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲဟာအေးချမ်းသွားလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူသလဲတကယ်တော့စိတ်ကပူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ပူတာလူတွေဟာစိတ်ပူတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူတာတွေဟာကိလေသာတွေမပယ်နိုင်သေးလို့စိတ်ပူတာပဲဖြစ်တယ်တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်တဏှာတွေဖယ်ရှားလိုက်မယ်
ကြံတဲ့ကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်တိတိဘူတာဘယ်အတွက်မှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ခေမပတ္တဘယ်အတွက်မှဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဖြစ်နေတာမရှိတော့ဘူးဘေးကင်းရန်กว่าအန္တရာယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအန္တရာယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအတွင်းအန္တရာယ်အပြင်အန္တရာယ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုမှတ်သားအဲ့ဒီအန္တရာယ်နှစ်ခုထဲမှာအတွင်းအန္တရာယ်ကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကလူတွေဟာအတွင်းအန္တရာယ်ကိုသိမကြောက်ဘူးအပြင်အန္တရာယ်ကိုပဲကြောက်နေကြဘေးရန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကလာတဲ့ဘေးရန်ကိုပဲကြောက်တယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘေးရန်ကပိုကြောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာမပယ်နိုင်သေးတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာတကယ်အန္တရာယ်ပြုမဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အပြင်ကလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာကိုယ်အပယ်ဆွဲမချနိုင်ဘူးလုံခြုံအောင်နေလို့ရတယ်ရှောင်တိန်လို့ရတယ်အတွင်းရန်ဆိုတာရှောင်တိန်လို့မရဘူးကိလေသာတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှအတွင်းရန်ဆိုတာအေးမယ်အဲ့ဒီအတွင်းရန်အေးမှခေမပတ္တငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နိုင်တယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးတွေအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးဘေးရန်ကင်းတဲ့အနေထားမျိုးအနေရခင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဝိဟရန္တိအနာတဝါကိုယ်တဏ္ဏမှာမပြတ်စည်းဝင်တတ်တဲ့အာတဝါဆိုတဲ့တရားတွေကိလေသာတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခဝိဟရန္တိချမ်းသာတာနေကြအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာနဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအလွန်ကွာခြားတယ်ပုရုဇဉ်တွေပြောတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာလို့ပဆန်နေပေါ်တယ်နော်အလွန်ကြီးတဲ့တိုက်ကြီးနဲ့အိမ်ကြီးနဲ့နေရတယ်ကိုလိုချင်တာတွေအကုန်ရတယ်သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပုထုဇဉ်တွေကချမ်းသာတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချမ်းသာမှုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာပူဆောင်းနေတဲ့ပူလောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကသာလေတကယ်ချမ်းသာလို့သူဆိုပုရုဇဉ်ဤချမ်းသာဆိုပြီးမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမပါဘူးရုပ်ခန္ဓာအနေအားဖြင့်ပြည်ပြည်စုံစုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးလောက်နဲ့ကျဉ်းနှံ့နေတဲ့ချမ်းသာမျိုးသာဖြစ်တယ်ကာယိကဒုက္ခမျိုးသာဖြစ်တယ်စေရတိကဒုက္ခဆိုတာပုထုဇဉ်တွေမရကြဘူးတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလွန်အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီမှာအရွက်ကျိုးရူးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တစ်ပင်အောင်ထိုင်နေတယ်လေလေးကလည်းတခုခုတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားညလုံးပေါက်သတင်းသုံးနာနဲ့မိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အခါဟတကဆိုတဲ့အာလဝီမင်းသားကလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့အော်ရှင်ဘုရားဒီနေရာမှာသတင်းသုံးတာကိုလေလေးကလည်းတခုခုမြေတွေကလည်းကျမ်းပါပြီတစ်ပင်အရွက်တွေကလည်းကျွတ်ရကျဲတဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဆက်ပါရဲ့လားချမ်းချမ်းသာသာနေရပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာငါတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ငါဟာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါလောကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတဟုတိုက်ပြီးတော့အေးနေတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမလဲလေကလည်းမလုံဘူးရာသီဥတုကလည်းအလွန်အေးအောက်ကလည်းပဲမြေကြီးကကျန်းတဲ့ပင်အောင်မှာဒီတိုင်းထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမလဲလို့နားမလဲနိုင်ဘူးပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အေးမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့တထေသားတယောက်မိုးလုံးလေးလုံးတိုက်အိမ်ကြီးထဲမှာခန်းလုံးကြီးခင်းထားတဲ့ကော်စောကြီးမွေရာကြီးတွေနဲ့အိယာကြီးညာလုံးပေါက်စီမီကလေးထွန်းပြီးပန်းမွေရာတွေနဲ့ပန်းနန္ဒာတွေနဲ့ထွန်းထားတဲ့အိယာညာလုံးပေါက်အိယာတာလောကလူတွေကချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့သူ့မှာရာဂဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေဒေါသဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေမောဟဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေလို့ဘလောက်ပဲမှု့ရဂရင်ကြီးနဲ့အိတ်အိတ်စိတ်ကတော့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နေပြီးအတွက်ကြောင့်သူဟာချမ်းသာတာအိပ်ဆဲရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမှာတော့ဘာမှငါရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာလောဘဆိုတာမရှိဘူးဒေါသဆိုတာမရှိဘူးမောဟဆိုတာမရှိဘူးတောကဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်
ငါကသာချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်အဲ့ဒါလို့တတိတဲ့ကျွဲတွေဟာတိုက်ကောင်းအေးရကောင်းမှအေးရတော့လဲသူတို့ရဲ့ရှင်တွေဟာပူးနေတာဖြစ်သောကြောင့်ကိလေသာစိတ်တွေနဲ့ပူလောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်လို့မဆိုလိုဘူးလို့တကယ်မချမ်းသာကြဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလောကလူတွေရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့အရိယသူတော်ရှင်တို့ရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာအလွန်ကွဲပြားချမ်းသာအဲ့ဒါကိုမိခင်ထေရီမာကြီးကသာယဟန်ဝဒ္ဒကိုရှင်းပြနေတာငါသာသာသနာမှာချမ်းသာတဲ့ဆိုတာအနေစစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေတဲ့တဏှာမရှိရဘူးစိတ်နတန်တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာကင်းရမယ်တိတိပုဒ္ဒရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းရမယ်ခေမပတ္တကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ကိလေသာတွေမရှိလို့ဘေးရန်ခင်းတဲ့အဆင့်အတားမျိုးကိုရောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီဆိုမှကိလေသာအတဝါကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတကယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါသာအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့မိခင်ကြီးကဒီလိုဆုံးမှာနော်တေဟာနုစိန်နံဣတိဟိမက္ခဒတနာပတ္တိယတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တေဟာအဲ့ဒီအဆင့်မျိုးရောက်ကျင့်ကြံကြုကုအထောက်ကြတယ်တဲ့မက္ခဒတနာပတ္တိယသောတပတ္တိမက္ခသနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့သောတပတ္တိမက္ခအထက်မဲ့လို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒါလို့သောတပတိမဲ့ညာကိုရရှိဖို့အတွက်အကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်ရမယ်။ဘာအတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်တော့ဆိုဒုက္ခတန်တကရိယာယဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့အထောက်တာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဆိုတာပုရုဇဉ်နေသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခအရိယာသူတော်ရှင်နေသတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခအလွန်ကွာခြားပုထုဇဉ်နေတတ်မှတ်တဲ့ဒုက္ခကနေမကောင်းထိုင်မကောင်းရင်ဒုက္ခယောဂါဖြစ်ရင်ဒုက္ခအလိုမကျရင်လည်းဒုက္ခနော်ခေါင်းခဲရင်ကြောအောင့်ရင်ဒုက္ခစားစရာမရှိရင်ဒုက္ခစီးပွားရေးအဆင်မပြေရင်ဒုက္ခတဦးနဲ့တဦးမတည့်ရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါလောက်ကြမှာဒုက္ခလို့ထင်တယ်စားစရာလည်းရှိတယ်ဝတ်စရာလည်းရှိတယ်စီးပွားရေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ယာတုတွေလည်းရှိတယ်အားလုံးအဆင်ပြေနေရင်ဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးအရိယသူတော်ရှင်နေမြင်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကိုကဒုက္ခကြီးရထားတာတနေ့တခြားသူကသူစားရင်တောင်းရင်အိပ်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ပဲလူကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းနေတယ်ယောဂဝေဒနာတွေရနေတယ်နောက်ဆုံးမှတည်ဆုံးရမယ်အားလုံးထားပြီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဘဝရဲ့မတည်မြဲတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုအစဉ်သိနေကြအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အရိယသူတော်ရှင်နေတရားဓမ္မကိုမြတ်လို့ကြတဲ့သူတော်စင်တွေဟာစင်စဲမပြတ်ဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြတာဖြစ်တယ်တဲ့တွန်ဝတ်တာအနုပြုရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုမင်းကြိုးစားအထောက်ပါလို့တားကလေးကိုအခုလူဘိက္ခုနီမှာကြောင်းလာပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဥစဉ်မိခင်ကြီးကတရားစင်တွေမများဘူးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အခုလို့ဆုံးမလိုက်အဲ့ဒီလိုဆုံးမလိုက်တော့သူဟာမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူကကျေးဇူးတင်တယ်သူ့အမေဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့သူဟာသူ့မိပေါ်မှာဘလို့ဂျေစုတင်မဲဆိုတာကိုသူပါပြောလဲဆိုဝိတာရဒါဝဘနတိငါရဲ့မဲတော်ဘိက္ခုနီမကြီးဟာတကယ့်ကိုရဲဝံ့ပြတ်သားစွာတရားဓမ္မကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဟောတယ်တဲ့အေတမတ်ထံစနစ်တိမေငါရဲ့မဲတော်ကြီးဟာငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့သူဟာရဲရဲဝုံဝုံရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆုံးမတဲ့မညာမိနုနမာမိကေဝနာတော်တိနဝေစတိငါရဲ့မိခင်ကြီးမှာငါသားဆိုတဲ့အတွေ့အတာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာနေပြီ
ငါရဲ့မိခင်ကြီးကငါ့အပေါ်မှာတန်ဆင်းနေမရှိဘူးသူ့မှာတွေ့တာမှုတနာဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူဟာကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်နဲ့တန်ဆင်းကင်းပြတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ဘဝမှာရောက်နေပြီဆိုတာဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဟောရဟန္တာဘဝချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတဲ့အခါမှာသူ့မေတော်ကြီးကိုသူအကဲခတ်ပြီးတော့ตาเยหันวุฒะก็อခုလို့မှတ်ချက်ချတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မှတ်ချက်ချပြီးတော့ယေရှုတင်စကားပြောတဲ့အခါမှာမိခင်ထေရီမကြီးကဘာပြန်ပြောလဲနော်ယေကေစီဝုฒะသင်္ခါရာခီနာဥက္ကဋ္ဌမစ္စည်းမအနုပိအနုမတ္တောပိဝနထောမေနဝေသတိသူ့အမိကိုသူကမေတော်ကြီးကိုငါမေတော်ကြီးကစကားပြောတာရဲရဲဝံ့သူဟာတန်တရားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်တန်ရောစင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးတွေပြောတာဆိုတော့မေတော်ကြီးကသူ့သားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝန်ခံပြီးတော့ပြောလိုက်တာယေကေစီဝဋ္ဌသင်္ခါရာဟီနာဥက္ကဋ္ဌမစ္စည်းမအနုပိအနုမတ္တောပိဝနထောမေနဝေသတိငါသားဝဋ္ဌတဲ့လောကမှာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။အလယ်အလတ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။ထက်တန်းကြတဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။ဘယ်သင်္ခါရတရားပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာမြူးမုံလောက်ကလေးပဲဖြစ်ပါစေ။သင်္ခါရတရားဆိုတာမြူးမုံလောက်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငါဟာလုံးဝတွေ့တာမှုရှိဘူးလို့သူတို့ပြောသင်္ခါရမှန်သမျှဟာမြဲတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့တွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တစ်ဆက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ပေါ်တဲ့သင်္ခါရတန်ရောစင်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သင်္ခါရတရားပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးလို့မေတော်ကြီးကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ငါသားငါဟာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးဆိုလောကလူတွေကမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတော့တန်ရောစင်ပြတ်တလူလူရှိတော့လဲကောင်းတဲ့ဘဝကိုတော့မျောလင့်နေတတ်ကြသေးတယ်လေဥပမာမဲ့လူဘဝဆင်းရဲတယ်ဆိုနတ်ဖြစ်ခြင်းနတ်ဘဝတဲ့တစ်ခါမြမဖြစ်ခြင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးဟာရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမနေခြင်းဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝမျိုးကိုတောင်းတလူတွေပဲရှိလေမိမိကပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့လူကိုအား

အပမတ္တဇာယတောတိတ်တဝိဇာအနုပတာကတံဗုဒ္ဓတသာသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးဝန်ခံပြောကြလိုက်တဲ့သူသားကိုတပ်ပိမိအတဝါခိတာငါသားတဲ့ငါမှာအတဝါတရားတွေဆိုတာမရှိတော့ကုန်သွားပြီလောဘမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးမောဟမရှိတော့ကိလေသာဆိုတာတွေလည်းသူတဏ္ဏမှာမရှိတော့အလုံးအကြောင်းပြတ်ပြီးတော့အလုံးကကုန်ဆုံးသွားပြီငါတဏ္ဏမှာကိလေသာဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့မရှိတာတော့လို့ဆိုအပမတ္တတာဝိဟရတော်ငါဟာတရားဓမ္မအပေါ်မှာမမေ့မလျော့ချစ်ချင်ကြုတ်ကုန်အားထုတ်လို့ငါတဏ္ဏမှာကိလေသာအာသဝဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါလို့ကိလေသာအတော်မရှိလို့ငါမှာထူးခြားတဲ့အဆင့်တွေငါရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်တိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပတ္တာအတိညာဏ်သုံးမျိုးကိုငါဟာရရှိလာခဲ့ပြီငါအတိတ်ဘဝကိုငါပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်နဲ့ချီလို့ရပြီခြားကွယ်ဝေးလံတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်နဲ့ကံသိနိုင်စွာရှိပြီငါတဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအာသဝတွေကိုဂုံနဲ့အာသဝခရဆိုတဲ့အတိညာဏ်မျိုးလဲငါမှာရှိပြီပုဋ္ဌိအာလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဝိဇ္ဇာဒိဗ္ဗစကုဝိဇ္ဇာအာသဝခရဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ထူးခြားထက်မြက်တဲ့အတိညာဏ်သုံးမျိုးငါကြိုးစားအထောက်လို့ရောက်ခဲ့ပြီရခဲ့ပြီကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီးဖြစ်နေပြီသူအတွက်နောက်ထပ်လိုက်နာเสียရလှုပ်เสียရတွေမရှိတော့ဘူးလို့သူ့သားကိုဖွင့်ဟဝန်ခံလိုက်တယ်ဟောသူ့သားကသူ့ကိုတရားဟောတဲ့အခါကျမေတော်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရနေပြီထင်တယ်တန်ဟောစင်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်တဲ့ဘယ်သင်္ခါရအပေါ်မှာသူကတန်ဟောစင်မရှိဘူးတန်ဟောစင်မရှိကိလေသာအတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးတော့ဝိဆာဉဏ်သုံးပါးထိအောင်သူရထားပြီးပြီကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်လို့ရတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမှန်သမျှသူလိုက်တာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုလို့ဝန်ခံပြောကြတဲ့အခါမှာတာယဟန်ကစိတ်ထဲမှာချီနူးသွား။"ဩငါအမေတာမန်မဟုတ်ပါလား။ငါအမေဘေကုဏီမကြီးကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တကယ်အရိယသူတော်စင်ကြီးဖြစ်တော့ရောက်သွားပါလား"ငါကတော့အမေဆိုတဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့လာလာပြီးတော့နေတယ်။သူကတော့ငါ့ဘောမှာတန်ရုံးစင်မရှိတော့ဘူး။တားဆိုတဲ့အနေနဲ့မေတ္တာကရုဏာကလွဲလို့တန်ရုံးစင်ဆိုတဲ့တဏှာတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့ယ ahanan မကြီးဖြစ်နေပါလား။သူ့လို့ဖြစ်အောင်ငါလည်းကြိုးစားအထုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိစိတ်တွေဝဲလာခဲ့တယ်ပေါ့။အဲဒီမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုဥလရံဝတမေမာတာပတောထာတမဝတ္တရိသူ့မိရဲ့ဆုံးမစကားဟာသူ့ကိုတပြားနဲ့တို့လိုက်တယ်လို့ပဲเนาะမြင်းလဲမောင်းတဲ့သူကမြင်းဟာမသွားဘူးနှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချိန်တပြားလေးနဲ့တို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သွားတယ်နွားလဲမောင်းတဲ့လက်သမားဟာလည်းပဲနွားကိုတပြားလေးနဲ့တို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နွားဟာတွတ်တွတ်သွားလာထို့တူပဲမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားမိခင်ကြီးရရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသူကြားနာလဲရတာသူ့ကိုတပြားနဲ့တို့လိုက်တယ်လို့ပဲသူလည်းကြိုးစားအထောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပရမတ္ထသင်ညိတာဂါထာယထာပိအနုကံပိကာမိခင်ကြီးရဲ့ကရုဏာတရားနဲ့သူ့ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့စကားတွေဟာမိခင်ကြီးကသူ့ကိုတတိပိဆုံးမလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လို့သူဟာအလွန်တရာမှစိတ်အားတွေတက်ကြွလာပါတယ်လို့အခုလိုဘုဒ္ဓဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးကပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့တတဟံဝဆနံသုတ်တော်အနုတိတ်ထိန်ဇနိတိယဓမ္မတဝေခမပါတိယောဂိခိမတပတ္တိယမိခင်ကြီးကသူ့သားရဟန်းလေးကိုငါတော်ဝုဒ္ဓအခုလိုမနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတဏှာထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမဖြတ်နိုင်တဲ့များဆင်းရဲဒုက္ခကြုံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားတတဟံဝဆနံသုတ်တော်မိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအနုတိတ်ထိန်ဇနိတိယ
မိမိကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးဝစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါဓမ္မတံဝေခမပါတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံဝေခရလာတံဝေခဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ကိုနှိုးဆော်ပေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ဟာတက်ကြွလာထိတ်လန့်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်မှာထိတ်လန့်သွားလောကလူတွေဟာလန့်လာမှလှုပ်လို့ရှိတတ်တယ်ပေါ့ကျောင်းဆရာလမ်းဆရာလို့မြင်လာထိတ်လန့်လာထိတ်လန့်လာတော့မှအနည်းကင်းရကိုရှောင်ကျင်နေရှိအဲ့တော့တံဝေကဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါမှာထိတ်လန့်ငင်းလို့ဒီလိုပြန်တယ်ဘယ်လိုထိတ်လန့်တာလဲဥပမာပဲဘုံကွဲလို့အတန်ကြီးကြားပြီးတော့လန့်သွားတာလားမိုးချိုးပြစ်တန်ကြားလို့လန့်သွားတဲ့အလံမျိုးလားဆိုအဲ့ဒီအလံမျိုးကဒေါသနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဗော။အဲ့ဒီအလံမျိုးကတံဝေခမဟုတ်ဘူး။တံဝေခဆိုတာဟာတံဝေခောနာမသဟုတ္တပဉာဏ်ဏနဲ့တံဝေခဆိုတာပဋ္ဌပနဲ့ရှင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကိုတံဝေခလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာမင်းကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အော်ငါတေးရအောင်မှာပါလား။ငါလည်းတဖြည်းဖြည်းဦးမင်းလာပြီးငါတနေ့ချက်တေးရမှာပါလားလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လာစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်လာအဲ့ဒီတုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့လာတာကိုတံဝေကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတံဝေကသိအရေးကြီးတယ်ဗောကိုယ်ကိုတံဝေကဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်မဖြစ်သေးရင်တံဝေကဖြစ်အောင်ကြိုးစားလောကမှာတံဝေကဖြစ်เสียရတယ်များစွာတွေ့ရများစွာတွေ့အဲ့ဒီလိုတံဝေကဖြစ်เสียရတွေ့ရတဲ့နဲ့တံဝေကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အတော်ကိုပါရမီဉာဏ်နဲ့နေနေတယ်လို့လူပြောရသော်ဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်တံဝေဇဏိယေတုဌာနေတုတံဝေခောတံဝေဇဏိယဌာနဆိုတာထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့စုံတဲ့အခါမှာတံဝေကဖြစ်ရမယ်ဘာတွေလဲထိတ်လန့်တုန်လို့ဆရာအကြောင်းတွေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မွေးဖွားရတဲ့အခါမွေးဖွားလာရတာဟာကိုယ်ဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးမိခင်ဝမ်းထဲမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်တွေ့လေမိခင်ဝမ်းထဲမှာကိုလလွယ်ဆယ်လာဖွားဆိုတာလို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာလာချီပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလာချီနေပြီးတော့မွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲခက်ခဲခဲရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့မိခင်ကမွေးဖွားပေးကြတယ်။အဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေများစွာရှိတယ်။အဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကိုသိတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့မထင်ကြဘူး။တကယ်ကတော့ကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခပဲလေ။ဒုက္ခဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတဲ့အချိန်လေးစဉ်းစားကြည့်เนาะမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတဲ့အချိန်လေးဟာဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါလို့ဒါဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခစာပေကျမ်းကမှာတော့ဘလောက်ထီအောင်ဆိုထားတော့ဆိုဝိတရောဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ကြံရဲမှာဟောစာတိစာချက်အောက်ထက်ဝန်းရံပုံနံညီလောင်းချင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲမိခင်စားထားတဲ့အစာသစ်အစာဟောင်းအစာသစ်အစာဟောင်းနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာနော်တရေတီးခဲ့ရတရေတားငယ်ဆိုတာမိခင်စားလိုက်တဲ့အစာသစ်တွေခေါင်းပေါ်ရွက်ထားပြီးအစာဟောင်းတွေခုပြီးထိုင်ထားတဲ့သဘောဖိုက်ထဲမှာစာသစ်စာဟောင်းစာဟောင်းစာသစ်အောက်ထစ်ဝေးရန်ပုံနံညီလောင်းကျင်းမြောင်မဲမိုက်ဆိုအထဲထဲမှာဘသူကမိထုံးပေးမလဲမောင်မိုက်နေမှာပေါ့ကျင်းတာလဲအမှန်တမ်းကျင်းတယ်မိဝမ်းတိုက်ဝဲနော်ကြောကိုဝမ်းပြုဆိုတာကြောက်ကုန်းဘက်ကိုမျက်နှာမူးပြီးတော့ဒီလက်သီးလေးဆုပ်ထားပြီးတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်တစ်ခွတ်တို့မှာမြောင်းအိုကုတ်ငုတ်သည်နဲ့မြောက်အိုကုတ်သည်နဲ့ဆိုနော်တပင်ကွာကြလေးမှာမြောက်ကလေးကုတ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်လို့ပဲ
မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာချင်းကြက်ကြက်ကြီးအဲ့လိုနေခဲ့ရတယ်။မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှလည်းပဲနော်။တန်ကောင်းပေါက်မှဆွဲမြောက်ဆင်းပြောင်းဆိုတာ။အေးတန်ကောင်းပေါက်ဆိုတာတော့ပေါက်။တော့ပေါက်လို့ချင်းချင်းလေးကနေပြီးတော့ဆင်ကြီးတကောင်ကိုဆွဲထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဆင်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။သာသမီမိဘမွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာချမ်းချမ်းသာသာချောင်းချောင်းချီကြည့်နဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းချင်းမြောင်းတဲ့ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့အပြင်ရောက်လာခဲ့ရတာဆိုတဲ့ဇာတိဒုက္ခအမြဲတမ်းကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဇာတိဒုက္ခအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒါမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဖြစ်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့နောက်ဒါမျိုးဖြစ်မှာကြောက်တယ်ဇာတိဒုက္ခကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတန်ဝေစနိယဌာနလို့ခေါ်တယ်တံဝေစနိယေတုဌာနေတုထိတ်လန့်တုံလုပ်ပွဲအကြောင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာတံဝေကောထိတ်လန့်မှုရှိရအဲ့ဒါလိုတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမလန့်နေဘူးဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးနေသေးတယ်နောက်တစ်ခါအိုမင်းနဲ့ဇရာအိုမင်းနဲ့ဇရာသူများအိုရာကိုတွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်အော်ငါလည်းပဲအိုချင်းသဘောရှိတယ်အိုချင်းတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးငါစိတ်ထဲမှာအိုရမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်တန်ဝေကတခါသူများတေးသွားတယ်တေးတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းပဲတေးခြင်းသဘောရှိတယ်ငါလည်းပဲတေးခြင်းသဘောကိုမလွန်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့သူများတေးဆုံးသွားတာကိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတေးဆုံးသွားတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ဝေကထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုဆိုဖြစ်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာအတော်ကိုတရားရဖို့နဲ့ဝေးกว่าနေသေးတယ်။မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့။တံဝေဇနိယေတုဌာနေတုထိတ်လန့်တုံလုံးွယ်အကြောင်းနေနဲ့ဆုံးစည်းတဲ့အခါမှာတံဝေကောထိတ်လန့်တုံလုံးမှုဖြစ်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးလို့ရှင်ဘာလို့อ่ะတံဝိကတ္တသယောနိတောပဋ္ဌာနာထိတ်လန့်တုံလုံးလာလို့ရှင်ကိုထိတ်လန့်တုံလုံးတဲ့အတိုင်းမင်္ဂန်နဲ့နိလန်းနဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အားထုတ်လို့ဇာတိကလွတ်ဖို့ဇရာကလွတ်ဖို့ဖြာတိကလွတ်ဖို့မရဏကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့လွတ်ရလွတ်ချောင်တရားကောင်းကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အားထုတ်ဖို့စိတ်ဓာတ်တည်ထက်တန်ပြင်းပြရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဒီဝဋ္ဌဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးဟာသူမိခင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့ဓမ္မတန်ဝေကမပါတယ်ဓမ္မတံဝေကသူ့မှာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့တံဝေကတွေများစွာဖြစ်သွားတယ်အော်ငါဒီလိုနေလို့ရှိရင်မိခင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကျဉ်းချုပ်တွေ့နေရမှာပါလားဆိုတဲ့ငါဒီဘဝတည်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝပြန်မွေးဦးမယ်မွေးလာတဲ့ဘဝမှာအိုးဦးမယ်အိုးပြီးရင်နာဦးမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲပဲပြဆင်းရဲဒုက္ခတွေကငါလွတ်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုလွတ်အောင်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ငါတန်တရားထဲမှာလဲနေဦးမှာပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတံဝေခတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုဆိုတာသူ့မှာဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောခေခေမတ္တပတ္တိယတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံကိုတွဲချီထားရတဲ့လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ကိလေသာတွေသူတဏ္ဍာကနေကင်းပြတ်တော့လှုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာတွန်အားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့မိခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အေးအေးဆေးဆေးပေါပေါရော့ရော့မနေဘူးအာရာနဲ့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစဉ်လေးဟာဝဋ္ဌဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးဟာမေတော်ဘိက္ခုနီအကြောင်းကိုသွားလဲတယ်သွားလဲပြီးတော့မေတော်ပေါ်မှာတန်ဆင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့မေတော်ကြီးကဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာတရားဓမ္မကိုပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တော်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့တောဟံပဓာနပဟိတတောရတ္တိန်ဓိဝမတ္တန်ဓိတောမာတရာသောတိတောတန်တောအဖုသိန်တန်တိမုဒ္ဓမာမာတရာသောတိတောသူ့အမေကငါသားဘုဒ္ဓမိမိလျော့ရော့မနေနဲ့ကိလေသာတွေရှိနေမြငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမိမိလျော့ရော့မနေနဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းချမ်းအောင်နေမနာညာမှာအကျိုးစားအထောက်ပါလို့ဆိုတဲ့
မိခွေရဲ့တိုက်တွန်းစကားအရာသူဟာပဒါနပဟိတတကမ္မထလောက်ကိုအချိန်ပြည့်အားထုတ်ပဟိတတဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာကိုဥတည်ပြီးလုပ်လဲနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ထားတယ်နော်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုကာယင်စဇီဝိတေစအနပိခောခန္ဓာကိုယ်လည်းမငဲတော့ဘူးအသက်ကိုယ်လည်းမငဲဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုယ်မငဲပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့နေရောညာရောမပြတ်အပြင်းထန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့လိုအာမထုတ်သေးသမျှနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကတော့မရှိနိုင်သေးဘူးပေါ့ကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတာအဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်နိဗ္ဗာန်တခုတည်းဥတည်ထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းအကြောင်းမပြနဲ့အသက်အတွက်လည်းအကြောင်းမပြနဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်ဘာကြီးပေးဆရာပေးဆရာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်နဲ့နေမနာညမအားမပြင်းမရကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာဒီလိုဆိုလို့အဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်တော့အဖုသိပန္တိမုတ်တမသူဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ပန္တိမုတ်တမတန္တိဥတ္တမတကယ့်ကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုရနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနေသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတယ်ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအစ်စ်ပဲခန္ဓာရှိနေခန္ဓာဒုက္ခခံရအောင်ပဲခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုငြိမ်းတဲ့အငြိမ်းတတ်ပဲအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ်းတတ်ကိုသူဟာကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့သူ့အတွက်ဝမ်းသာဆုံးပဲနေ့ပဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကိုလည်းသူပြောပြတယ်။သောဟံပဒါနပဟိတတောရတ္တင်ဓိဝမတ္တံဓိတောမာတရာသောရိတောတန်တောအဖုသိန်တန်တိမုတ်တော။သောဟံထိုငါဟာပဒါနပဟိတတောကမ္မထံအလုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ထားပြီးကမ္မထံအလုတ်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။ရတ္တင်ဓိဝမတ္တံဓိတောနေယောညာယောစင်စမပြတ်မပြင်းမရကြိုးစားအထုတ်တာမာတရာသောရိတောမိခင်ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆက်ချက်အရာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖုသိန်တန်တိမုတ်တမတကယ်ကိုအမြတ်ဆုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုသူရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမိခင်ကြီးကပြောပြတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝဋ္ဌမာတာထေရီမသူ့သားကယင်ဖွင့်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့သူရဲ့ရင်တွင်းစကားအဖြစ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့အန္တရာဝတ္တင်းကလွတ်ကင်းမှုရာအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမပယ်ရှားပဲတန်တရာဝတ္တင်းကလွတ်ကင်းမှုမရှိဘူး။အဲတော့ကိလေသာတွေဖယ်နိုင်မှခန္တရားဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်။ကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိလေသာတွေချုပ်မှကံဟာချုပ်ငြိမ်းပဲ။ကံချုပ်ငြိမ်းမှဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ်းပဲ။ဘဝဆိုတာခြုံငိမ့်ပြီဆိုတော့မှဒုက္ခသတ်သိမ့်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ယံတုဒုက္ခဏကံမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမသုပောင်းပုအမေတ္တာတဟူရောင်ပြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအေးမြတ်จิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဟုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ခြင်းနုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2568နှစ်ကောသတရေ1389ခုနှစ်ကဆုံးလာသန်း5ရက်ကြာသပတေးနေ့တရက်5လ2025မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောရိဟတ်ကျောင်းဤတကြီးမှာပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဥလုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်မဟောကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာတပညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောနောကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရောပြီးတော့ပြောကြရသူတော်ကောင်းတော်ကစိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းပေါ့ရာဂာတိစေဓမ္မလညာနာခကံတတိတမေညာဖလကာဘိဂာဟံတိလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံနမာမိဘိညာဝရမိတ္ထုပေတံရာဂာတိစေဓမ္မလညာနာခကံရာဂအစရှိသောကိလေသာတို့ကိုဖြတ်တတ်သောအငြိအကျေးမတင်တန်ဆင်သောရဟတမေဉာဏ်တန်လျက်လဲရှိတော်မူပေထသောတတိတမညာဖလကာဘိဂဟံတမတတိအမိရှိသောကာကိုမြဲစွာကင်ဆွဲတော်မူပေထသောတိလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံတိလာအပေါင်းဤဟူသောခြားဝတ္တန်သာတို့ကိုဝတ်ဆင်တော်မူပြီးထသောအဘိညာ

တပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဘုဒ္ဓိုင်ညွတ်ကျွလွန်မြတ်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

သစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ရအောင်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဧတနာသစ္စာဝဇိနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဒိတ်တဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမညံဖိုးညံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နုတံဖော်လုပ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားရလီသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သူရောစဉ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောလူရယနာဖျားဖျားပြမမကျွင်းခမင်းဥသွုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝါဟုနလူပြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝါပေါင်းတို့သည်နေပြားစဘိယံခသိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခဆာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟာတော့ကာဆမညိုမမိန်တကူရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကာဆနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတည်းအောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းညာမမချမ်းညာသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: တတိဖြုတ်လုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်လင်္ကာလေးအရင်ဆိုရဖြစ်ခိုင်ရှုမှ
1: ဖြစ်ခိုင်ရှုမှ
0: တဘာဝ
1: မော
0: ချတိနိုင်သည်မောချတိနိုင
1: ်သည်
0: တဘောတိမှ
1: ဥဒယ
0: ဥဒယ

0: วะ
1: มุขะลุ่มยอกมี
0: สาธุ
1: อาจารย์ตาอธิบดีจิอ่ะผิดไข่ปิสุปันเต่เดชุมะปวามะไหนมะตบาวะตบอสาธุรตบาวะลักษณะအဲ့ဒါကိုပဲကြီးသူရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေအမိန့်ရှိတာပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေရုပ်ရဲ့ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေစိတ်ဉာဏ်တရားပေါ့စိတ်စေတသိက်တည်းရဲ့ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေအဲ့ဒါသဘောလေးတက်တက်ကောင်းထဲမှာပါအောင်အဲ့လိုသိတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့စာလို့ပြောရင်တော့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယစာကြောင်းကသဘောတိမဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်ဥရိယဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာပြက်တာအဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့မြင်မှကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှဖြစ်ပြက်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒါလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီခြားရမှာဝိသနုမနည်းရလဲပြောခဲ့တယ်။သဘာဝရသနာတိယုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူး။တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်များအမှန်တရားဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ရှင်ဉာဏ်နဲ့တန်းမြင်မှာပေါ့။တာမန်လူတွေကတော့မြင်သေးဘူး။သဘောတိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ရုပ်ပဲတိတယ်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်တိပြီးတော့ကျိုးသားအောင်မယ်။ဘလို့ဆက်ကြိုးစားရမလဲဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နိုင်မှပေါ်ရာတွေကိုမလစ်လောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆိုတော့ဒါကတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါအလုံးလို့တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနည်းနည်းရှုပ်သွားတတ်တယ်အလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်အမူအရာအကုန်ရှုမှတ်နိုင်ရင်အသေးစိတ်ဆိုတာထိုင်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလျောင်းထိုင်ရသွားတယ်မကဘူးစွန်းစားတာရေချိုးတာရေတောက်တာပေါ်ပါသွားတာကိုေးတာဆန့်တာဘုသမဇာနအပိုင်းမှာပေါ့လေတံပစင်ညာအပိုင်းမှာသွားရင်လည်းသွားမှန်းသိရမယ်ရရင်လည်းရမှန်းသိရမယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်မှန်းသိရမယ်သေးသေးအမှုပြတယ်တမိန်စီတေပတာရီတေသမသနာကာရီဟောတိကိုယ်ရင်လည်းပဲတိရမယ်စာထဲမှာတော့တိရမယ်ဇာနာတိတိဤအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ရမယ်တိတိချာချာဆန့်ရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ရမယ်ယောဂီတို့ခက်ခဲတယ်လို့မထင်နဲ့လောက်ပါများရင်ရတယ်ဘာမှမလို့ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုယ်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်ဆန့်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခါတဲ့ကျင့်ရင်လည်းရှုမှတ်ရအလောကိတေဝိလောကိတေသမန္နာကာရီဟောတိတဲ့ကျင့်ရင်လည်းရှုမှတ်မယ်စောင်းကျင့်ရင်လည်းရှုမှတ်ရအသေးသေးမှုရတယ်တန်ဃာတော်များဆိုရင်သင်္ဃာတိပတ္တစီဝါရဏေသမန္နာကာရီဟောတိသင်္ဃာကြီးယူရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်တပိတ်ယူရင်လည်းရှုမှတ်ရဒီမှာပကံများဆိုရင်လည်းပကံများပေါ့လေကုံလုံးရှုမှတ်ရမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဥစ္စာရပတ္တဝကံမီသမသနာကာရီဟောတိဉာဏ်ကြီးခြင်းနဲ့စွင့်ရင်လည်းပဲရှုမှတ်ရမယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တော့ရှုမှတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါပေါ်ရာတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တယ်ထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့ဒီပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲပါဠိလိုပြောတော့ဥဒယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒလဇရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲတည်တဲ့ဥဒယဝယဝယဆိုတာပြက်တာဒီလင်္ကာမှာတော့အတူချုပ်ပေါ့ဖြစ်ခဲရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမှဥဒယဝယမြင်နိုင်သည်သဘောတိယုံနဲ့ဥဒယဝယမမြင်နိုင်သေးဘူး။လင်္ကာဆိုတာကတော့သူကာယံမိအောင်မဲဆိုရတယ်။ တဘောတိလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရတယ်အမှတ်ဆက်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်အမှုရရှုမှတ်ဖာရောကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကယောဂီတို့ရဲ့အသက်ဟာအသေးစိတ်အမှုရပဲဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အမှုရမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီကအသက်ထွက်သွားတာပေါ့တကယ်လူအသက်သေသွားတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ယောဂီတို့ရဲ့ပညာအသက်သေသွားတာပေါ့အသေးစိတ်အမှုရရှုမှတ်မှအဖြစ်တွေကိုမှတ်နိုင်မှဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲပြီးတော့သိလာတယ်အဲ့လိုသိတာကသူများပြောလို့သိတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးစာဖတ်ပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်ပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဗိညာဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အသိအဲ့ဒါဥဒိယဝယဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့အသေးစိတ်အမှုရများသောအားဖြင့်မမှတ်နိုင်ကြဘူးတဲ့များသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့သူနဲတယ်မမြင်ဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးမြင်တော့မြင်ကြပါနဲတယ်အသေးစိတ်အမှုရမမှတ်နိုင်ကြအသေးစိတ်အမှုရမမှတ်နိုင်တဲ့အတွက်တတိအာမကောမှုတတိအာမကောင်းတော့ပေါ်ရာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမရှုမှတ်နိုင်တော့ပေါ်ရာနဲ့တွဲပြီးတခါတည်းပါတဲ့ကြောက်တာကိုလည်းကြားနာမသိတော့ရှင်ဘတ်မြင်လို့ရှိရင်ရှင်ဘတ်နောက်မှာပါရှိကြောက်ကုန်ရှိဟုတ်တယ်မလားရှင်ဘတ်မြင်ကြောကတွဲပြီးသားပဲအဖြစ်ကိုမြင်အပြက်ကနောက်ကကပ်ပါတို့တော့လည်းပဲအမှတ်မဆက်တဲ့အတွက်အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရင်ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့သူများပြောတန်ကြားနဲ့မြင်တယ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မြင်တယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့မြင်တာလည်းဖြစ်ပျက်သွားတာပဲကြားတာလည်းဖြစ်ပျက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့မြင်တာမျိုးကများတယ်ဟဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအတ္တကဝစရောကြံစီယုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဒီစာရီဖတ်ထားမယ်တင်နန်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကြံစီလို့ရတာပေါ့သွားရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တရားမြင်သိသိကြားသိသိနံသိသိတဲ့ခုဖြစ်ခုပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတာပဲတလောကလုံးဟာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါဘုရားသိတဲ့ညာယဟန္တာတွေသိတဲ့ညာအဲ့ဒါကိုကိုကပြန်ပြောတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်မသိတော့ကိုကိုယ်တိုင်မညံဖွညာမရဘူးအဲကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့အတွက်အဲ့ဒါအနန္တကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးပဲဆရာတော်ဖျားကြီးပေါ်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းသိရတာဆရာတော်ဖျားကြီးတောင်ပေါ်ရင်ဘာလို့မှမအောင်မသိဘူးဒီလိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့ဆိုတာပဲသဘောပေါက်ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်တော့သဘောသဘာဝသိတယ်ဒီပြင်ရိတ်တာတွေကိုလည်းဖေရိတ်တာမှမပုတ်ခတ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ရထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ကြားထားတာတမာတိနဲ့ရှုရင်အကုန်လုံးရတာအနိစ္စအနိစ္စဆိုတော့မကတဘာသာဟောအင်္ဂလိပ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ရှုမှာပဲရှမ်းကလည်းရှမ်းလို့တရုတ်ကလည်းတရုတ်လို့ဖောင်းတာကိုပဲဘာသာမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုကြမှာပဲအဲတချို့ကလည်းပဲဒီရိုးရိုးနာမည်ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာတလူပြောမှကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲခေါ်ခေါ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြပဲခေါ်ခေါ်တချို့ကလည်းယုတ်ယုတ်နန်းနန်းဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်တကယ်စိစိဆတ်ဆတ်လုံးလို့ခဏိကတမာရီဥပဇာရတမာရီရပြီးတော့အပြက်ကိုညှုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညွန်ညံဆိုင်လို့ရှင်အကုန်လုံးတရားရနိုင်အနာဂံဆရာသက်ကြီးနည်းနဲ့ငတိကိုစိုက်ပြီးတကိုယ်လုံးဖြန့်ဒါလည်းရနိုင်တယ်တကယ်ကိုပဲတမာရိယလာရင်တကိုယ်လုံးကိုပယုတ်ကြီးတဲ့ရေထက်ပြီးခလောက်တယ်လို့ကရောကရောကရောဆိုတမာရိရှင်သူဆရာကြီးမြင်တာပဲဒါတွေကတကယ်မြင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရနိုင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့တကယ်မရသလဲဆိုတော့ဒီတော့ကောင်းလို့အထိုင်းလျောက်ပေါ်ပြီးဘာဖြစ်လို့တကယ်မရပါလဲခတ်တိုးတို့ပြောပါသတော်ဟုတ်တယ် အမှတ်မဆက်တော့တမာရီမရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာယောဂီတွေမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအပြည့်ဝရှိကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲတာတွေအကုန်ထုတ်လှူနေတာပဲလူတာတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးဓမ္မထုတ်လှူနေတာပဲဝေယဝိဆတွေလည်းစေတနာထားပြီးတော့တခါလေအလုတ်ပြက်ခံလုတ်ပေးနေတာနောက်ဖျားတရားပေါ်မှာလည်းကြီးညိုတာပဲအဲတရားအားထုတ်တာလည်းဝါသနာပါတာပဲဘာလို့နေပါအမဆက်ဖို့လို့နေတရားနည်းလောက်အားထုတ်ပြီးတော့တနည်းနည်းလောက်မလုံးဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ခုနည်းလောက်အားထုတ်ပြီးကိစ္စပြီးပြီးအောင်မေးတယ်တနည်းလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အမှတ်မဆက်တော့တကယ်မသိဘူးယုံတော့ယုံကြည်တယ်ဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောဟောတယ်နေပါရအောင်ဟောတယ်ဆရာတော်တွေပဲကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ကြည်လည်းကျေးညိုတယ်အကုန်တခါတည်းတန်းနေတယ်လို့ထောက်ပံ့နေတာအကိုကိုတိုင်းလုံနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အင်းအားတွေရှိပါရဲ့သားနဲ့နိုင်ငံသားယောဂီတွေဆိုတော့ပိုအင်းအားကောင်းတာပေါ့အာဇီတွေအရန်ကောင်းတာအာဇီတွေလူစားတဲ့ကအီးတွေလူစားတာတော်တော်သိတာလေတော်တော်ကောင်းတာအဲ့တော့လုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရှင်ပြောင်ကြီးတော့အားရှိပါရဲ့သားနဲ့တရားအလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုတိုင်းမသိဘူးဖြစ်ကိုယ်လည်းမသိတော့ဟိုနီးရမှန်တယ်လို့လို့ဟိုနီးရမှန်တယ်လို့လို့ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောမကြရင်ဒီရမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောကြတဲ့ဟာကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအလွယ်လွယ်မှားမှဖြစ်တယ်တကယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရင်အကုန်မှန်တာပဲသူဟာနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဆိုလေးပေါ်တင်တင်းမနေစေနဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမဖြစ်စေနဲ့အဆိုလေးပေါ်ဆိုတာဖောင်းနေပိနေဆိုတဲ့အဆိုလေးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့အဆိုလေးတချို့ကလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့အဆိုးလေးတချို့ကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့အဆိုးလေးအဲညွန့်ညွန့်ပဲတချို့ကလည်းယုတ်ယုတ်တချို့ကလည်းတိတယ်တိတယ်အဆိုးလေးပဲအဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်တရုတ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကလာလိုဖြစ်ဖြစ်အဆိုးလေးပေါ်တင်းနေရင်တော့အထိုက်အလျောက်တမာတိပဲရမယ်ပညာမရဘူးအဲ့ဒီအဆိုးနဲ့ညွန်ကြထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုရောက်ဒီခန္ဓာဆိုတာအကောင်းထဲခန္ဓာကြီးကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘောခန္ဓာကိုရောက်သဘောခန္ဓာယောဂီတို့ရုပ်သဘောလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြောကြည့်ပါလားမြေရေလေမီမာရဲပြောတဲ့သဘောတို့ယောစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတို့ထောက်ကန်တဲ့သဘောတို့ပူတဲ့သဘောတို့အေးတဲ့သဘောတို့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါသဘောတွေပဲအဲ့ဒါခေါင်းလည်းမဟုတ်ဘူးခါလည်းမဟုတ်ဘူးခြေလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်သဘောတွေပဲအဲ့ဒီမာရဲပြောတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသွားပါတိတာကဘာသဘောပါလဲနာမ်သဘောသဘောတရားဓာတ်အတူတူပဲဝါဟာရတွေ꿰သွားတယ်သဘောလို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်တရားလို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်ဓာတ်လို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့သူကတော့အင်္ဂလိပ်စာလို့ပြောပေါ့ဗျာလို့တော့မသိဘူးအဲ့ဒါနာမည်ပဲအဲ့ဒါအဓိကကဒီခန္ဓာကိုညံရောက်ဖို့ပဲခန္ဓာညံရောက်တော့တကယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီသဘောတွေဒီမှာတကယ်ရှိတာအရှိအမှန်တရားဒါကိုအပေါ်မှာကတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယောက်ပဲကလားပဲစတဲ့အဖြစ်ဒါတည်းကတော့အမိနာမအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီတဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်အဲ့ဒီကြားတဲ့ဟာကိုမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်အခုထပ်ပြောတာအဲ့ဒီတဘောလေးတွေကိုသိတဲ့အခါမှာအမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားပါစပြီးအထုတ်တာကိုအာရမ္ဘဓာတ်လို့စာလို့သုံးတယ်အထုတ်ဖြစ်အောင်အထုတ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်အာရမ္ဘဓာတ်ကျတော်ကြီးတွေကြတော့စာပေကျွမ်းကျင်တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့လေအရံပတ်ကအစာပြို့ပြီးအာထုတ်အာထုတ်ပြန်အောင်အာထုတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ရရရရှိရရအာထုတ်ပြန်အောင်အာထုတ်တချို့လဲကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတယ်ဟဲ့ရတယ်တရရရနှစ်ရရရလုံးလုံးအာမထုတ်ပြတဲ့သူတွေဆိုင်တော်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအာထုတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ပြီးပလားဆိုမပြီးသေးဘူးနိက္ကမတတသင့်တိုးပြီးတော့ဆက်ကြိုးစားပါဦးနဲ့ဌိနမိတ်္တရီနဲသွားတ ုံးလုံးလဲနေတာတွေအိတ်နေတာတွေနဲသွားထိုင်နေရတဲ့စဉ္ညာလျှောက်တယ်ဝရိယတိုးပေးလိုက်ပါအပြင်းတွေကိုကြောလွန်အောင်အပြင်းဆိုတာကသတော်ကောင်းလို့အိတ်နေမှပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာနော်သတော်ကောင်းအိတ်နေမှပြင်းတာမဟုတ်တရားအလုတ်ကိုဥပိ္ပခာပြုပြီးလှုပ်ချင်တာလုပ်နေတာအဲ့ဒါတရားအနေနဲ့သူအဲ့ဒါပြင်းတဲ့သဘောပဲတရားကြတော့မလှုပ်ချင်ဘူးတရားဆောက်ဖတ်တာလို့တရားနာတာလို့တရားရှုမှတ်တာလို့အဓိကတော့တရားရှုမှတ်တာပေါ့ဘလို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထသွားသွားတရားရှုမှတ်နေလို့ရှင်ဒါစေတသိကဝရိယဒါပြင်းတယ်လို့မဆုံးလူကတော့တနေ့လုံးမအိပ်ပါဘူးလောက်ကိုင်းနေတာတရားတခါမှမမှတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်အဲ့ထဲဝင်သွားတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းတယ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာပါတယ်မဟုတ်တရားနာတောင်ပြင်းတယ်ဒီဝဒနာတရားဆိုတော့မနာကျင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒါထပ်ဆင့်တိုးပြီးအာထုတ်ပါတယ်ပြီးပလာဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခုမှစဘာဝပေါ်လာပြောက်တာလေးမြင်အောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမုံအောင်ဆုံးအောင်ပရကမထတ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဆုံးငန်းတိုင်ရောက်အောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်တရားတော်မှာလောကောင်းတို့အလုပ်ဒီပါတွေရှာတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားဓမ္မမှာလည်းတကယ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်မဲ့နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉာဏ်ရသည့်အထိဆက်ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့တော့ပရကမတ္တလို့ခေါ်တယ်သဘောတိမာဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်အဲ့သဘောလေးတွေကိုတိတရတိအောင်တိတရတိအောင်အမှတ်ဆက်ပြီးတိအောင်အမှတ်ဆက်စေတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှုအမှဆက်အောင်လုတ်ခိုင်းနေဆိုတာဘာဖြစ်အောင်လုတ်ခိုင်းမယ်ထင်လဲတတိအားကောင်းအောင်လို့ဘာအားကောင်းအောင်မလိုက်ဒုတတိယတပင့်ဟာပဲလျှောက်သရိယတာသရိယသမိသရိယစီဝါရေးသရိယအဲ့ဒါသန္တရာရှင်မဲ့သတိရင်းရင်းကျေးကျေးလေးပြောတာဟုတ်လားသန္တရာရှင်မဲ့သတိဆိုရင်းရင်းကျေးကျေးလေးပြောတာတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့အဖန်ပန်တေယတေချောင်းသတိဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာရရင်တေရတာမလားသူတော်ကောင်းလို့ဒီခန္ဓာအဝိဇ္ဇာတဏမကုံသိရင်ရအောင်မှာပဲမလားဟောတဲ့သူဟောနာတဲ့သူအကုန်လုံးပေါ့ဗျာခန္ဓာရရင်တေဖို့မကျင်းသေးဘူးလားအေးအဲ့လိုတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့ဩတေဖို့လုပ်နေတာဟုတ်တေဖို့တော်တော်ကြိုးစားကြတာဟုတ်ခုချိန်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းဖို့သူတော်ကောင်းလို့ဟလားဒီပြင်ကြရင်ပယ်ရင်ပယ်ဖို့အခုချင်းကတရားတွေကိုပင်မခံမိတရားဝင်တော့မှအမှန်တရားလေးတွေသိသွားအဲဒါတတိအာကောင်းအောင်စာလို့ပြောရင်တော့ရိုးရိုးတတိအကောင်းတဲ့တတိမတူဘူးအပမတ်တော်ဆိုတာလည်းပဲတရားနဲ့ဒါလည်းတတိပဲတာမန်တတိပဲရှိတယ်ကုသလကောင်းလို့ပြောပြောနေတဲ့အပမာဒအပ္ပမာဒောအမတံပရံအပ္ပမာရအပ္ပမာဒောမမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲခြင်းသည်အဲ့သတိကြတော့အမတံအာကောင်းတဲ့သတိကိုပြောတာအမတံပရံအမတံသေခြင်းကရနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံရောက်ကြောင်းသည်အာကောင်းတဲ့သတိအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်သုံးပါကြတော့သတိမာလို့သုံးတယ်ကာယကာယ ानु ပတိဝုဟရတိအာတာပိသမဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကိဘိဇာဒောမနတံတတိမာလို့တတိပ္ပဏနာသုံးကြတော့တတိမာလို့သုံးတယ်ဟိုအပ္ပမာဒဝက်မှာကြတော့အပ္ပမာဒအပ္ပမာဒောမမေ့မလျော့မပေါ့မဆခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ငန်းဝင်ကြတော့လုပ်ငန်းဝင်အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကြတော့တို့မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်ပုဂ္ဂလပြာပါဒဓမ္မပြာပါဒမရောက်သေးဘူးအခုအပ္ပမာရဆိုတာဓမ္မပြာပါဒဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထူးတည်းလဲလိုက်ပြီးတော့ပင်မပန်းမခံမှတ်နေကြရမလို့တော့ဒီဘသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အပ္ပမတ်တော်ရိုးရိုးသတိနဲ့ကြိုးစားလာတဲ့အခါပုဂ္ဂလပြာပါဒနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေစိုက်ပြီးခဏခဏကြိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့တတိတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းအားကောင်းလာအဲ့လိုအားကောင်းအောင်လို့ဘာကိုရှုမှတ်ရမလဲဆိုတော့ အသေးစိတ်အမှုရအာကောင်ပါဘူးရှုမှတ်ရမယ်အပညာမလာသေးဘူးသူတော်ကောင်းတစင်ပြီးတစင်သွားမှကိုကများသောအားဖြင့်တန်းခုံတက်တာဘာမှတတိသမารိယတပြားမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတန်းခုံပြီးတော့နေသဒုက္ခတွေလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဆင်းရဲနေလို့သဘောကျရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းအပိုင်ရပြီထင်လိုက်တော့တကယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်တော့တော်အောင်လို့တကယ်တကယ်တရားဓုတရားများရပါတော့မှာအဲတကယ်မရသေးတာကိုရတယ်ထင်တတ်ချိုးကြလည်းပဲဆရာတဆင်းရပြီနဆင်းရပြီဆိုတော့တကယ်ရရင်ကောင်းပါတယ်တကယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ကြိုးစားမှမကြိုးစားတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာရောဖျားကြီးရတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဘလူဘလောက်ရပြီလို့ပြောပါဘူးညာစဉ်ပေးနာတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့လက်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ချင်းအသင့်ဆုံးဖြတ်ရကိုညာကိုဘကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ညာသင်တွေကဒလိုဒလိုဒလိုလိုသွားတယ်အဲကိုဘကိုဘယ်ရောက်ပြလဲကိုဘကိုကိုရောက်တဲ့နေရာအဲမတရားနိုင်နေတိတာဦးဇင်းတို့ရိတ်တာဒီမှာညာသင်ဖွင့်မပြအောင်ဆုံးကိုကိုဆုံးနေထင်သွားမှာဆိုလို့ဖွင့်ပြအောင်ဆက်ကြိုးစားပဲအဲဒါကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ကိုညာအဆင့်ကိုတိုင်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသေသေချာချာသိဖို့အတွက်တတိကိုအာကောင်မွေးမြူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတိပ္ပဌာနာ၃လို့ခေါ်တာ။တတိပြထန်းလို့ဒါပဲနဲ့ပညာလည်းပါတာပဲ။တတိတံပစင်းဆိုပညာလည်းပါတယ်။အစပိုင်းမှာကညာတပရိညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေါ့ဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုမှန်းရုပ်ရဲ့သဘောဒီလိုနာရဲ့သဘောဒီလိုဒါညာတပြညာအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာနောက်ကြတော့မှအပွားဉာဏ်နဲ့တိရဏပြညာနဲ့အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာလက်တွေ့ရှုမှတ်ပြီးတော့နောက်ကြတော့မှပဟာနပြညာဆိုတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုပြောနေတာဘယ်အတိရောက်နေပြီလဲဆိုတော့တိရဏပြညာရောက်နေပြီသို့တော်လည်းပဲညာတပြညာအကြောင်းလေးတွေထည့်ထည့်ပြောညာတကအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာတိရဏကအပွားနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဟိုပဟာနာကိုထားလိုက်အောင်မဖို့မရသေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနားလေအောင်လို့ပညာလည်းထည့်ပြောရတာပရမတ်တက်တက်ကြီးပြောလို့မရအောင်ပညာလည်းထည့်ပြောရတာနားတဲ့ယောဂီတွေကဩတာပညာပဲဩတာပရမတ်ပဲဩတာဒေသနာတော်ရပြောတာဩတာကျင့်စဉ်ကိုပြောတာပဲဒါကတရားစဉ်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့နာပါများတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အခုတော့မှဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချသိနိုင်သည်အဲ့ဒါတရားစင်မယ်အဲ့လိုရှုသဘာဝသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတရားစင်မယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှပါခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမပြတ်တလက်ရှုမှလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှနိုင်ရင်သဘောလေးတွေသိလိမ့်မယ်ရှုမှတာလည်းပဲသဘောပဲအရှုခံလည်းပဲသဘောပဲနော်ဒါရှုတာငါရှုတယ်ငါမှတ်တယ်ဘာလဲပိုက်ကြီးကိုရှုတယ်ငါပိုက်ကြီးငါရှုတယ်ရှုတာဘယ်လိုလဲငါရှုတယ်ဆိုတော့ပညာပေါ်တင်းတယ်ပညာပေါ်တင်းတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအရှုတာလည်းမှတ်တိတဲ့စိတ်ကလေးငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်မှတ်တိတဲ့စိတ်ကလေးကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမှတ်တိလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကပေါ်လာလိုက်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကအောက်ပြန်ပိန်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဖြစ်လိုက်ပင်လည်းလို့မှတ်လိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့ဘာလေးသူတော်ကောင်းတို့အေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့အမအောက်ကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအပေါ်မှတ်တိတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်မာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားရပေါ့ဗျာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာထိုင်တာတောင်းနေတာကိုမထင်ရှားရင်ထိတာလေးကိုဥစားပေးမှနှစ်ခုသလုံးထင်ရှားရမယ်လို့မဆိုလို့အစပိုင်းမှာပဲထင်ရှားအောင်မလားမထင်ရှားလို့နောက်ကျရင်ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်ဗျာထိုင်တာထိတာလည်းမဟုတ်ရတာလေးဒီရောရောရောဖြစ်တာရောကြားတာရောမြင်တာရောဆုံးနေတာပဲအများကြီးထင်ရှားတယ်ကူရတော့ကိုမှတ်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုလောက်မှန်းနိုင်တော်ပါပြီတစ်ခုလောက်မှန်းနိုင်တော်ပြီထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိုင်နေစီထိတယ်ဆိုတာနှစ်ခုဆိုတယ် သို့တော်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ထိတာပိုထင်ရှားရင်ထိတာလေးကိုညံရောက်ဆူးဆိုင်သူတော်ကောင်းထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒါလို့ဆိုနေတော့မပြီးဘူးနော်သူတော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာအဆိုးအဲ့ထိုင်နေတောင့်နေတဲ့သဘောကိုတက်ညံမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိတာလေးကတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းအဲ့အောက်မှာတင်မလေးနဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့အထည်နေမယ်အခင်းနဲ့အထည်နေမယ်တင်မတို့အခင်းတို့ဆိုတာပြည့်ညတ်ပေါ့ဗျာထိနေတဲ့အခါမာတဲ့သဘောလေးပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအဲ့မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ပဲမှတ်တိတဲ့သဘောရဲ့မာတဲ့သဘောရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောရဲ့ပြောတဲ့သဘောရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးနဲ့မာတဲ့သဘောမှတ်တိတဲ့သဘောကနန္တရားမာတဲ့သဘောကယုတ်တရားယုတ်နဲ့နာမဲ့မလားသူတော်အောင်လို့အဲ့ဒါဖြစ်တာပြက်တာကိုအစထားအောင်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာနဲ့တပတ်ကဖြစ်တာပြက်တာကိုသိတယ်ဆိုတာကတာမင်ညလက္ခဏာရောက်သွားတယ်တဘာဝနဲ့တာမင်ညကြားထဲမှာသိရတယ်ရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းတာမင်ညဆိုတာအနေဆက်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါတလုံးနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ပြက်နေတာပေါ့ဖြစ်ပြက်တာလဲစာသဘောပဲအလုတ်သဘောပြောမယ်သူတော်ကောင်းပြောင်းနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကုံရောတာဖြစ်ပြလဲအဲ့ထဲပါသွားတာအဲ့တော့ဒီတဘာဝကနေဒီတာမညကိုရောက်ဖို့အတွက်ဂျားထဲမှာရှိသေးတယ်တဘာဝကိုသိတယ်ဒါရုပ်တဘောလေးပဲဒါနာမ်တဘောလေးပဲစာမသင်ထားရင်တော့ရုပ်တို့နာမ်တို့မသိပါဘူးသူတော်ကောင်းတရားနာရင်းထဲမှာသဘောပေါက်လာတယ်တိတာပါတိတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးမာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးဒါပဲတိအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်အမှုရာအမှတ်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုဒလဇရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တို့အခုရှုနေတာကထင်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုယ်သာဦးစားပေးရှုနေတာနာမ်ကငုတ်နေတာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မရှုနိုင်ဘူးဖြစ်ဥမာသတော်ကောင်းလို့အခုပြီးသွားပြီကွာဟိုမောင်းလေးခေါက်လိုက်တယ်ဟဲ့လားချက်ပေးခေါင်းအောင်လေးခေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြုတ်မယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်မှတ်သွားတယ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထားတော့မယ်ဆိုထားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအရင်မဖြစ်ဘူးလားအဲထားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှထားတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တာအထားကျင်တဲ့စိတ်ကိုတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်အခုမှတ်ဆိုလဲတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးစိတ်အမှုရာကိုယူဆိုင်ပြီးကြိုးစားကြ၊ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရဲဆန့်ရင်ဆန့်နဲ့၊မြင်ရင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတဲ့နိုင်တယ်လို့ပေါ့။ကွာကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့။ရတာမရတာထားကြိုးစားပြီးတော့မှတ်။ဆန့်ဆန့်ရင်လည်းဝါတယ်ဝါတယ်ယူတယ်ယူတယ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့အကျမ်းမြင်။အနုစိတ်မရရင်နာထား။အကျမ်းသားကိုကြိုးစားမှတ်။ကြိုးစားမှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိရ။အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်ဆန္ဒဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပထမ။ဒီပြည့်ပြည့်စရောမှာဆန္ဒထားမှတ်မယ်မှတ်မယ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတိပတိအဲ့လိုစိတ်ကနေပြီးတော့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဆန္ဒတိပြီးတော့အကျမ်းသာမှတ်တယ်ကောင်းတယ်အကျမ်းသာမှတ်နောက်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအလတ်စားနောက်ကြတော့အနုစားအကုန်မှတ်တယ်အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ရုပ်အကျမ်းသာကိုမှတ်နိုင်မှရုပ်လောက်မထင်ရှားတာဘာသူပါလိမ့်အဲစိတ်နံတရားပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နံတရားကိုမှတ်နိုင်လာတယ်ဥမာရေအိမ်တစ်ခုမှာရေတွေနောက်နေသူတော်ကောင်းတို့အထက်တော့မှာငါးလေးတွေခီလေးတွေရှိတာသိပါမသိဘူးအဲ့ဒီရေလေးကအနေထိုင်ပြီးကြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဩဟိုမှာငါးလေးတွေဟိုမှာခီလေးတွေမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအကျမ်းသားတွေမှတ်ပါများလို့စိတ်ဟာငြိမ်းသွားဟိုတွေးဒီတွေးအတွေးတွေနှဲသွားပြီဟိုတွေးဒီတွေးကံကုံစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်နိုင်ငံရေးတွေရောက်လိုက်စုံးနေတာပဲဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့ဒါလေးခန္ဓာကိုယ်မှတ်ပါများတော့အတွေ့တွေကငြိမ့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့စူးစီးမှုအားလို့ခေါ်တာပေါ့တမာတိစိတ်ရဲ့စူးစီးမှုအားခန္ဓာကိုယ်မှာပဲညာရောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲရှုမှတ်အဲ့စူးစီးမှုအားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဩရုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတွေလည်းပေါ်ပေါ်နေတာပေါ်တာနှစ်ခုနော်ယောဂီတို့ခုနတော့ရုပ်တွေထင်ရတာရုပ်ပေါ်တာရုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီရုပ်တွေဥဆောင်နေတာစိတ်ကဥဆောင်တာမလားသူတော်အဲအဲ့စိတ်ပါမြင်လာ အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနစာလို့ပြောရင်သန္တာဓိပတိရိုးရိုးလေးပြောလို့ရှိရင်ရုံရုံကြည်နဲ့တခါတည်းဒီမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်အမှတ်ကိုတတ်နိုင်နိုင်များကြိုးစားမှတ်မတတ်နိုင်လို့လွတ်သွားတာလွတ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုကုဆာဖြစ်မနေလွတ်ပစေလွတ်တာကိုမှတ်နိုင်သလောက်ကိုကြိုးစားမှတ်မယ်ကြိုးစားဖြစ်သလိုပေါ့ကွာရသလောက်မှတ်တာကိုမပေါ့ဆန့်နဲ့တတ်နိုင်နိုင်များကြိုးစားမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်အမှုရာတွေမှတ်နိုင်လာအသေးစိတ်အမှုရာမှတ်နိုင်တာတော့ခုနပြောခဲ့တယ်ဘာအားကောင်းလာပါလိမ့်တတိအားကောင်းလာအဲ့ဒါကိုတမ္မာတတိတတိမာဒါတော့ဘောဟာရတွေပေါ်တော့တမ္မာတတိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တတိတန်ត្រာလည်းမဲ့တတိမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တတိအိုနာသေးလွတ်မဲ့တတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေတာဘူးအဲ့တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တတိအားမကောင်းရင်တော့စိတ်ကိုမမှန်နိုင်တတိအားမကောင်းရင်တော့ရုပ်တော်မမှန်နိုင်ပါဘူးခုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုမှန်ရင်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအမိန်ပေးနေတဲ့စိတ်ကိုမြင်လာတယ်တတိအားကောင်းလာတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့အခုပိုးမွားတွေရှိတယ်ဗက္ကရီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါ့မလားဗက္ကရီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးကိုယောဂပိုးတွေပါရင်ညာတွေပေါ့ဗျာအားကောင်းနဲ့မှန်မလူနဲ့ကြည်လိုက်တော့အဲ့ဒီပိုးကောင်တွေပုံတန်တာ

0: တွေကိုမှတ်နိုင်လာတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေကိုအထင်မသေးနဲ့တော်တော်တော်ကြိုးစားတယ်။တရမကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆောင်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံလားဂျာမနီနိုင်ငံလားမသိတော့ဘူးနိုင်ငံတော့မိတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဲ့မှာသွားသွားပြီးတော့တရားစခန်းနေဖွင့်ပြီးပြရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲခုံးကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ယောဂီဒီကမာကြီးတယောက်ဟာတော်တော်ကြိုးစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေတဲ့တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးနိုင်ငံသားမှာပြုလို့တဲ့တန်ခါတော်တွေအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်မကောင်းအဲ့ဒါရောက်တယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်ဖရားတဲ့သူတရားပြီးတဲ့ခါကျရှောက်ကြတာချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာတော့မဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲနောက်ရတ်တော့မဆိုရက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီပြီးတော့အကုန်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဖရားတဲ့ဒီပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတဲ့အဲ့ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှေ့မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖရားတဲ့သူတော်ကောင်းမှတ်နိုင်တယ်မမှတ်နိုင်တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်စင်းတော့လည်းပဲဆရာတော်ဖရာကြီးစာအုပ်ဖတ်လို့ဖြင်းနိုင်ဖြင်းနိုင်တာအဲ့စာအုပ်မဖတ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးလုံတော့လုံနေတာပဲဒီအလုပ်ကိုလုံပင်နဲ့ဒါပရိယတ်တိနဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဆရာတော်ဖရာကြီးတော့အตาလေးပဲဖြစ်တာကျွမ်းကျင်နေတာဟိုစာရောပရိပတ်ကအဲ့ဒီခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှေ့မှာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဖရာရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်အတ္တအယူဝါဒတွေရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းဒီစိတ်ကလေးတော့ဟုတ်ပါပြီဒီစိတ်ကလေးကိုခိုင်းနေတာသူတို့ထင်တာအတ္တကောင်လေးကခိုင်းနေတယ်အတ္တဝါဒနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲဒီလိုပဲဘုရားပါလာတယ်လို့ပဲလှူလဲလှူတာပဲအများကြီးလှူတယ်လှူလဲလှူတယ်တရားလဲနာတယ်တရားလဲအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့မှအတ္တကိုတခါလဲမထုတ်နိုင်သေးဘူးအေးပေါ်မညံဖုန်ညာမရသေးရင်မပယ်နိုင်သေးဘူးယန္တန်ကတော်လေးတောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကုန်လုံးအနတ္တပဲဘာမှအဆိုးမရဘူးဆိုတချို့ဆိုကြောက်လန့်သွားတယ်ဘလူ့ဘွားအာကိုရပါမလဲလူတော်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှေ့မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖေဟာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာဆရာတော်ကြီးကသိအဲ့ဒါအတ္တလေးမဟုတ်လားလို့မေးတာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရဏီဆရာတော်ဖက်အဲ့ဒါအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်မြမနိုင်ငံရဲ့ကိုးစားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုးစားတကယ့်ကျေးဇူးရှင်တွေပဲသာသနာပြုသွားခြေတော်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးဖို့ကောင်းတယ်တို့လုံတော့လုံတာပဲလုံပင်အဲ့လိုမရင်ဖြစ်တတ်ဘူးပစာမမတတ်တော့စာမတတ်တော့ဖြစ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်လိုက်တော့မဟုတ်သားပဲထိုက်လျောက်တော့သိလေလေမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာသူတော်ကောင်းတို့ထားတော်မယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးမှထားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမလားဟုတ်ကောဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အဲဟုတ်တာမဟုတ်တာထားတင်မဆိုပြီးတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့နိုင်ငံသားယောဂီတွေကိုအဲ့ဒါအထင်သေးလို့မရသူတော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ဖဲဘာညာသွားအထင်မသေးနဲ့တကယ်လုံးကြတယ်သူတော်ကောင်းတို့သမထဆိုလဲတကယ်ကြိုးစားကြတယ်တကယ်လုံးကြတယ်တကယ်ကိုဟိုးတော်ကြီးတောင်ကြီးတမဆာလူကြီးတွေကြိုးစားရတာရှိတယ်အဲ့တော့ရန်တမ်းပြီးအထင်သေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့မနတိကာရဆိုတာစေတသိက်ပဲတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်လုံးထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါမသွားဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါသွားတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောဆိုရင်အစိုးရပါမလားအဲအနတ္တသဘောမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမြတဲ့သဘောအချမ်းသာပါမလားအဲဆင်းရဲတဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတ္တကိုသူတို့ယူလို့ရှင်အတ္တကမြဲတယ်ခိုင်းတယ်ကိုဖြစ်စေသူတို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကအဆိုးရတယ်ဒါမျိုးတွေယူထားတာရှိတယ်သာမီအတ္တလို့သယံဝတိလို့ကာရကအတ္တလို့ဟာအများကြီးပဲအဲအတ္တအကြောင်းတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ပဲအိဆောင်းမှာအများကြီးပဲရေးထားပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကြီးတွေဆရာတော်ဖရာကြီးတွေဒါကျွန်တော်သမတပေမတတ်တဲ့တို့သံဃာတော်တွေဆိုလို့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်ရင်ဩဟုတ်သားပဲဆရာတော်ကြီးတည်ကျေးဇူးကြောင့်အဲ့တော့အတ္တလေးလို့ထင်ရတယ်များသောအားဖြင့်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရလည်းပဲခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိတော့ဆက်မရှင်ဘူးပေါ့လေခန္ဓာထဲပါတာတွေပါတယ်ထားလိုက်တော့နှလုံးသွင်းတော့ဒါနန္တရားပေါ့နန္တရားဆိုတော့မမြဲဘူးပေါ့တော်တော်ကောင်းလို့မြဲတယ်ဆိုရင် အတ္တဖြစ်သွားမယ်နော်အတ္တဒိဋ္ဌိမြဲတယ်တယ်မကဘူးဒီအတ္တလေးကနေခန္ဓာကိုခိုင်းနေတယ်ရုပ်တေနံတွေကို तू ကခိုင်းနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်သူတော်ကောင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိ20ဟိုရှေ့ရက်တွေကပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါရူပခန္ဓာကိုအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတပါးစီတပါးစီတပါးစီလည်းပဲအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်၄ပါး၄ပါး၄ပါးကိုလည်းအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုလည်းအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်။တချို့ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတတ္တအတ္တကောင်လေးကတတ္တရှိတယ်တို့ယူတာ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြက်သွားတယ်ပုတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလက်ခံတယ်အတ္တကောင်လေးကတော့မသေးဘူး။ဒီအတ္တကောင်လေးကဟိုဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ချို့ကြတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးတည်သူလည်းပြက်သွားတယ်အဲ့တော့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိပြက်သွားတယ်မသေးဘူးဟိုဘက်ပြောင်းသွားတယ်တတ္တရဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်အမှန်မှန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလည်းအတ္တမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောတာကသူ့နယ်နဲ့သူသုံးလို့ရသေးတယ်ပြဉ္ညာနယ်မှာသုံးရတယ်လေအဲသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲရှမ်းမဲ့ကရင်မဲ့တရုတ်ပဲကလားပဲသုံးလို့ရသမုဒ္ဓိနယ်မှာသုံးလို့ရတယ်ရှိလဲရှိတယ်ယောက်ျားလည်းရှိတယ်မိန်းမလည်းရှိတယ်ဘယ်နယ်မှာပါလိမ့်အဲသမုဒ္ဓိတစ္ဆာနယ်မှာရှိတယ်ပြဉ္ညာနယ်မှာရှိတယ်ပရမတ်နယ်မှာလားမရှိတာဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘောကပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းမရှိဘူးဘယ်နယ်မှာမှမရှိဘူးစိတ်ကိုယ်ရင်နဲ့ထည့်ထားတာဆိုတော့ပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းအတ္တကောင်သက်ကောင်လေးပြောက်ကောင်မရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်မလားအဲအဲ့ဒါရှိရလားမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတာကိုတခါတော့ဆွဲကင်ထားတာအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတ္တအကုန်လုံးလို့လို့ရှိတဲ့မညံဖွညာမရသေးရင်ရှိကြတာကြီးပဲအဲဘာကွာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားနာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့ဓမ္မဘ ഹു သူကြတွေရှိတော့အကြီးအကျယ်အတ္တစွဲမဖြစ်ဘူးအနုတ္တယအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ်အနုတ္တယဆိုတာအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့ကိလေသာပေါ့အကျမ်းသာကိလေသာကိုဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ထဲမှာတောင်းကျမ်းတဲ့ကိလေသာကိုပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတာကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကိလေသာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိလေသာအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ်။ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကြီးတော့မရှိတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားတွေနာထားတရားတွေအားထုတ်ထားတော့ရုပ်တေနံတွေပဲအကြောင်းတွေကြိုးတွေပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့ထပ်ခါတခါနာထားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအထိုက်လျောက်သိတော့ဒီအတ္တဆိုကြီးကအထိုက်လျောက်ဆင်ကျဲနေတယ်သောတော်လည်းပဲအနုတ္တိရတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့သတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတယ်သူတော်ကောင်းသွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တို့လိုရှုမှတ်တာဆက်ကြိုးစားရတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်မှာလည်းဆက်ကြိုးစားကြအဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ကားတွေဘာတွေရှုပ်တဲ့နေရာတော့သွားမှမှနဲ့ကိုယ်မှာကိုတယောက်သေးလို့လည်းဆိုရင်ဥပဒနာကိုဥသာပေးမှအများထဲမှာဆိုရင်တော့မေတ္တာပို့တာကောင်းတယ်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာကောင်းတယ်ဂုဏ်တော်ပွားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေသိလာဥမာထရကနေထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီတော်ကတို့ရဲဝင်လာတယ်ကြွတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ဆားတယ်မှတ်လာတယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ဘူးလားဟိုနှလုံးသွင်းကိုထားလိုက်ပါတော့အရန်တိမ်မွေ့လို့အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့မှတ်ပြီးထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းပိန်တန်းမှတ်ပလားမတ်သေးဘူးပြန်ဆင်ရအောင်မလားအမပြင်းမဆင်ခင်ပါစိတ်ဖြစ်မလားပြင်းခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာပေါ့ကျုံုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တမန်တော်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမို့ပေါင်းအောင်မှာအဲဗာလိညာလေးခံမို့လုတ်ပြဖြစ်ဖြစ်အဲအဝတ်စားတွေကြံ့နေနေနဲ့ရှော့အရန်ကြီးတင်းကြံ့နေတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းပိန်ရှုလို့မကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးရှော့ရတယ်လုံးလုံးကြီးချွတ်ပြဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ရှော့ပေါ့အဲရှော့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းပါပါအဲခန္ဓာကိုယ်မှာမူးမောနေလို့ရှင်လဲရှုသေးလေးပါလေရှုအဲအဲ့လိုဘောလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့ကိုယ်တရားထိုင်မဲ့အဝတ်စားတွေကိုလည်းပဲနည်းခါအတွက်ပြီးတော့လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီပယောစိတ်ကပယောစိတ်ကမထိုင်ခင်သူကဘယ်ရောက်နေမှမသိထိုင်တော့မှရောက်တယ်။တောင်းကထ
1: ိုင်တော့မှရောက်လာတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်အစတော့ကဟိုတွဲဒီတွဲနဲ့ဘယောစိတ်ကနားပေါ်လဲတက်လာရောက်ပေါ့ဒီကောင်တော့ကြိုက်တော့မှာပဲကြိုက်တော့မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒီလိုဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်အဲ့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတော့ဘာတွေထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေထင်ရှားလာတယ်ခုနကတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနာကနံထိုင်တဲ့ဟန်ကရုပ်ဒုမဟုတ်ငါမဟုတ်ထိုင်နာနံနဲ့ရုပ်ဒါကတော့ဟောဖို့ဆိုပေးတာပေါ့ရောက်ရွှေရွှေနဲ့တီးရမှာလीထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တာမလားသူတော်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမတ်တပ်ပဲရမှတ်မယ်ဆိုတော့ထိုင်မအောင်မလားမထိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့ရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လဲရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းနာကနံရက်တဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ရက်တာနံနဲ့ယုတ်တဘာဝလက္ခဏာတွေမတက်သေးဘူးတော့သူတော်အောင်လို့ကတမ်းပြီးဖြစ်ပျက်တည်းရောက်နေလို့ဖြစ်တဲ့ကွလိုသေးတယ်ခုတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာနာမရူပပြိစိရဉာဏ်မဲရှိသေးတယ်ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိသိတည်တော်မှာပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ဒါကလက်တွေ့အကြောင်းအကျိုးတွေခန္ဓာရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားများသိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့တကဘာလုံးအတွက်အကျယ်ဆုံးသိတာကိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဟောဘေဆုံးကြတော့ဧဝမေတ္တတကျိုလတ္တဒုက္ခခန္ဓာကသမှုရောဟောတိအဝိဇ္ဇာကစလိုက်တာဒုက္ခမှာသွားဆုံးတယ်အချင်းကျုပ်ကတော့အဝိဇ္ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်တိခါရတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်လိုက်တာအကုန်လုံးဟာဘေဆုံးကြတော့ဒုက္ခတွေပဲဒုက္ခရဲ့အစအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုသမှုရတ္တဆာပဲဒါတော့မြတ်စွာဘုရားတိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပအဲ့ဒါစာသမိစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်အခုရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်လို့အကြောင်းအကျိုးသိတယ်ကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်လို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဉာဏ်ဟောတရားနာပြီးသိတဲ့ဉာဏ်တရားလဲနာရမှာပဲမပယ်ရပါဘူးဒါသိအောင်လုပ်ရမှာရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သွားရမယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှတ်ပြီပေါ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်အဲ့ဒီဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာညောင်းညာနေတော့မှစဆာချင်းအရန်ဖြည်းဖြည်းလေးမလျှောက်နဲ့ညောင်းညာနေတာ哦အဲ့တော့ခက်ကြဲကြဲမနေမမြန်ပေါ့ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်လို့ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါအဲ့လိုမှဲနဲ့15မိနစ်လောက်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ဆက်မှစသရင်ဆိုညောင်းညာနေတော့သူကရင်ထိုးထိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နေလာတဲ့ခါကျတော့ညာသောအားဖြင့်စိတ်ကအကြောင်းစိတ်နံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်တယ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဆန့်တယ်မျက်နှာတွေပါတည်တဲ့အခါတို့ရေချိုးတဲ့အခါတို့ညာတော့တောင်းတောင်းမှတ်နိုင်မှာမမှတ်နိုင်ရင်လည်းဆင်ញင်ပေးရမှတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲရိတ်တာတွေမှာတော့မှတ်လို့ရတာပေါ့အိမ်မှာဆိုမှတ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲမလွတ်စေနဲ့မှတ်လို့မမရပဲဗက်တက်နိုင်မှာလွတ်မသွားစေနဲ့သူတော်ကောင်းလွတ်မသွားစေနဲ့အဲ့ဒီမှာတခါလေးညာဆိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်တာဩခိုင်းနေလို့နန်းခိုင်းနေလို့ယောက်ကလုံနေရတာကိုအကျန်းအားဖြင့်ပေါ့အဘဝတရားတွေအေးစေးအလုပ်တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့အကုန်လုံးမှပေါ့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ပါရအောင်မှအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးလေးတွေသဘောပေါက်လာတယ်ရှစ်ကဖြစ်တာကအကြောင်းနောက်ကဖြစ်တာကအကျိုးဖြစ်ပြမရောက်သေးဘူးเนาะဆိုတော့အောင်လို့ကဲဖောင်းပေုံပြန်သွားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်ဆိုတော့အောင်လို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပေါ်လာလို့မသိတဲ့သဘောလေးကနောက်ကလဲရတာဟုတ်တယ်မလားမဖောင်းမဲနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရမ်းမှတ်တာပေါ့လေမဖောင်းမဲနဲ့ဖောင်းတယ်မှတ်တာကဘာအဆိုးပါဆိုးနေတာခန္ဓာကိုပြစ်စုံမှတက်တဲ့ညာမရဘူးဟိုကဖောင်းတက်လာတော့မှဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတာမလားဖောင်းတက်လာတော့မှဖောင်းတယ်လို့မှတ်အဲ့တော့ဖောင်းတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ဘယ်သူကရှေ့ဘယ်သူကနောက် ပင်မနေဦးမဲရောကြီးတို့ပင်မနေဦးမဲနားပြောဖောင်းတဲ့သဘောကရှေ့မှတ်တဲ့သဘောကနောက်မလားအဲရှေ့ကဖြစ်တာကအကြောင်းနောက်ကဖြစ်တာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမလားဖောင်းတဲ့လားလေးသဘောလေးထင်ရှားလို့နောက်ကဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတာမလားအဲပိန်တဲ့သဘောလေးထင်ရှားလို့ပိန်တယ်လို့မှတ်ရတာမလားအဲ့တော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးဖြစ်မလဲအော်ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးဟောရှင်းသွားတာပဲနောက်ကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆင်ញင်လိုက်ရင်ပေါ်လာတာပဲအော်ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးခုနကတော့နံကျောင်းယုတ်အခုယုတ်ကြောင်းနံကျိုးယုတ်တဲ့နံနေရာအကြောင်းနေရာမှာနေတော့လေယုတ်ကအကြောင်းအကျိုးနေရာမှာနေတော့လေယုတ်ကအကျိုးယုတ်တဲ့နံနေပဲလှည့်ဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပြမရောက်သေးဘူးနော်သတော်ကောင်းလို့ဒါအကြောင်းအကျိုးညံရှင်းတာအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခညံလို့ခေါ်တယ်ဆရာသမားတွေဟောတာလို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဟောတဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အဲ့ဒါတွေလည်းနားဖို့ကိုယ်လည်းဖတ်ထားတာပဲဒါတွေလည်းအကြောင်းအကျိုးတွေပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဥဒ္ဒလနာဖသဝေရဏအခုအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေမှာတခါမရှိမှန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တဏှာပြန်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုပေနဲ့လို့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမမနိုင်ရင်တဏှာလာတာပဲဒါပေမဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာတခုရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းစားတဲ့ထဲထဲ့မရဘူးထဲ့မရပြန်တခုရှိသေးတယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိမယ်ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပါမယ်ဝေဒနာပစ္စယပညာဖြစ်တယ်ဘုရားရဟန္တာတွေလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားဘုရားရဟန္တာတွေခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိတာပေါ့ဘုရားယဟန္တာတွေတဏှာမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီလေ။မသိတာမရှိတော့ဘူး။အကုန်သိတယ်။သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာအဝိဇ္ဇာကြီးဆိုးတဲ့သူကတဏှာပဲသွားတယ်။ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဘုရားယဟန္တာတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထွန်းပေါက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာကနေပညာကိုသွားတယ်ဘယ်တော့မှတဏှာမသွားဘူး။အဲ့တော့အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပဲ။သူကပုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကနေပုံးပြီးတော့တဏှာကိုရှေ့ထုတ်ထားတယ်မင်းသွားလို့မင်းသွားလို့သူကနောက်ကနေပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတာဇလုံးလုံးလိုက်ဇလုံးလုံးလိုက်ဘလူပါလိုက်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ကောင်းလို့ဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားမသိတော့မင်းတတ်မဲ့လိုက်တတ်မဲ့လိုက်ရအောင်ယူရအောင်ယူမင်းအာသာနီပဲရအောင်လို့ဆိုတော့သူကမြောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်တာနဲ့ပဲဘလူမဆောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့တရားသဘောပြောနေမြောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်တာနဲ့ပဲဘုရင်နေအကုန်မှားကုန်ကြတယ်မလားနောက်ကြတော့ပယ်လေးပါးကြာသွားတော့မိထိုင်းနဲ့မိကံဘောကွာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းဟဟလားအဲတန္တရာမဒုက္ခပေးနေသူပဲအဓိကလက်တရားသူပဲတဏှာသူ့ရဲ့တပည့်အဝိဇ္ဇာကကောင်းကောင်းနိုင်လို့ရှိရင်တဏှာယော့သွားတယ်သောတပတိမညာရတယ်ဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာလေးပုံတစ်ပုံသေသွားပြီအဲ့တော့တဏှာဘာတစ်ခါလဲသူ့တပည့်ပါတပိတာဖြစ်သွားတာလေးပုံတစ်ပုံသေသွားတာလေးပုံသုံးပုံကြံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘသူတွေပါလိုက်သောတာပန်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်လေးပုံလုံးကြံနေတယ်ဟုတ်လားလေးပုံလုံးကြံနေတယ်ဆိုတော့လေးပါအပယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆက်ကြိုးစားကြမှလားအေးလောင်းနဲ့တော်ကြရအောင်

ပါထာနေသူနိဗ္ဗေယောပရတံအထမိစ္ဆံတောခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပထာနေသူအလုံးစုံသောယထာနရု၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မဲ့တွေဖြစ်ပါ၏ပရတံအထမိစ္ဆံတို့သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးအကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမေတ္တံသာတိခဏ်ဉ္စမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထ

0: ရ
1: မြတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်တတံတတရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာခန္ဓာလဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော့မှလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရာလောကိလောကုတ်မိမိသူတပါးနှစ်ဖြာသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရဲ့လားလို့စီစစ်အေးဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိအကျိုးအပြည့်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းဝအောင်ကျင့်ကြံကြိုကုန်အထောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြလွန်ခဲ့တဲ့တနားလောက်ကအပေါ်မှာဥစဉ်သရင်သုံးနေထိုင်တဲ့စတုထထက်စင်ကာပူမှာရောက်ရှိပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပြန်လာပြီးသူတို့ကတော့ပေါ်တို့ကြည်ပြီးမိဝေးဖာဝေးတရတကြီးလာပြီးအလုတ်လုတ်နေကြ။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆန်းစားချမ်းသာခြင်းလို့ပဲ။ဒါနဲ့အခုအောက်ထပ်ရောက်လာ။တရားဟောခမ်းမာတဲ့မှာတရားနာနေကြ။တရားထိုင်နေကြ။တို့လည်းစနေတနေ့ကတည်းကကိုယ်အိမ်ကိုရနာနာနေနေနေနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဒီရတရဲ့စွေရောက်ရှိမလုပ်ကြတာလဲလို့မေတော့သူတို့လည်းချမ်းသာမှုရှာတာကြည့်ပဲဒါနဲ့တလောကလုံးကိုညာကဖြန့်ကျက်ကြည့်လိုက်တော့တရှိသတ္တဝါမှန်သမျှခြေပါပါမပါပါမိုးပေါ်ပြန်ပြန်ရည်တဲ့နေနေလှုပ်လှုပ်ယွာယွာနဲ့မနေ့နေထွက်ခရဲကနေညမိုးချုပ်တဲ့အထိအချို့တတ္တဝါများကြလဲလည်းပဲနေဝင်ကနေပြီးနေထွက်တဲ့အထိတညာလုံးတနေ့လုံးအရှိကနေအနောက်နောက်ကနေတောင်းလှုပ်လှုပ်ယွာယွာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားနေတာမှန်သမျှချမ်းသာမှုရှာနေကြတာကြီးပဲပါရှာနေတာ
2: ချမ်းသာမှုရှာနေတာ
1: အရှိကလူကနောက်သွားတယ်အလုတ်ကွင်သွားတယ်ချမ်းသာမှုရှာတာပဲစားကြတဲ့လူကလည်းပဲချမ်းသာမှုရှာတာပဲစာလေးပါလေးကြက်ညဉာလေးပါလေးတက်ရာထူးပါလေးကြီးတော်မှာလာစာရိတ်ခါများများရတော့အစားချမ်းသာအနေချမ်းသာနဲ့နေရမှာပေါ့ဒါကြောင့်စာကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာခြင်းလို့ကြက်တာပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှောင်နေမဲတဲ့ခါနဲ့မိခလုတ်ကလေးဖွင့်လိုက်တာကအစားချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘာသာမှောင်နေမဲတဲ့နေမဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဟိုခလုတ်တိုက်ဒီခလုတ်တိုက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းလုံခြုံမှုရှိစိတ်ချမ်းသာအောင်အန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းရှောင်နိုင်တိမ့်နိုင်အောင်မီးလေးဖွင့်လိုက်တာဒါကြောင့်မီးခလုတ်ကလေးဖွင့်တာကစပါလိုခြင်းလို့ပါလိမ့
2: ်
1: အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရှားနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်ကိုမတွေ့ရင်တော့ဒီဘဝလာလဲပဲရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရှာလျားသားထွက်ပြီးသေရမှာနောက်ဘဝလည်းပဲရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရှာလျားသားထွက်ပြီးသေရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချမ်းသာအစစ်မသိပါမသိလို့ချမ်းသာအစစ်မသိတော့ချမ်းသာအတုကြီးချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးရှာဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကျမှငါရှာခဲ့တဲ့ဟာချမ်းသာစစ်မဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တော့အလိုကပြည့်တာလားမပြည့်တာလားမ
2: ပြည့်ပါဘ
1: ူးနောက်ဘဝရောက်တော့ပြန်ရှာရနောက်ဘဝရောက်တော့ပြန်ရှာရဒီလိုနဲ့တန်တရားအစကနေဒီနေ့ထိချမ်းသာမှုရှာရင်းနဲ့မျက်စိတွေလဲခဲ့အသေးလေးထပ်ခဲ့တာလည်းပဲမနှဲဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲတော့ချမ်းသာခြင်းဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့သရုပ်ခွင့်သုံးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်နံပါတ်1ချမ်းသာမှုကမိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာပါပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတော့စင်ရင်တော့ဘုရားထဲ့တာဒါပဲမိကိုမှုမကင်းဘူးသူ့တဲ့ပို့ပြီးချမ်းသာတာကမိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာမိခိုးခြင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲ ယူပြင်းချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပါတဲ့တို့
2: မိ
1: ဘပါဗျာ။ gain နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်လည်းပဲသူရှိကမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးရဖို့လိုတယ်။မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာကဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်။ဘာချမ်းသာ?
2: ဇန်ချမ်းသာပါဗျာ
1: ။ဒီဇန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်လည်းရှိကစားရည်ဝေရည်အစအစအရာရာပြည့်စုံနေဖို့မလိုဘူးလား?
2: မလိုပါဘ
1: ူးဗျာ။အဲ့ဒါကိုတော့မိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာပါတဲ့တို့အစဉ်တိုင်းပြောရင်မိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးပြည့်စုံမှမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်လာမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ကမှပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာရဒါဖြင့်လူလောကထဲမှာနေနေရသူ့မိကိုရကို့မိကိုကရုပ်ဝိထုပစ္စည်းတွေမိကိုရအဲ့တော့မိကိုနေရတဲ့လောကမှာဖြစ်သောကြောင့်မိကိုရတဲ့ချမ်းသာပေါ့မိကိုချင်းမကင်းတဲ့မိကိုနေရတဲ့ချမ်းသာကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကွာမင်းမိကိုပြီးနေပေမဲ့ချမ်းသာတယ်လို့သမုတ်အပ်တယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမင်းတို့ဓမ္မစီစီးတွေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးကယ်ရီလက်တွေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်ဗာကင်းရင
2: ်ကျွေးကင်းချမ်းသာပါတယ်ဗျာ
1: အာနနယဒုက္ခကျွေးဆိုတာမျိုးမျိုးပဲငွေကျွေးလဲအကျွေးပဲအလုတ်ကျွေးလဲကျွေးပဲစာကျွေးလဲကျွေးပဲကျေးဇူးအကျွေးလဲကျွေးပဲအကျွေးမကင်းဘူးဆိုရင်သိတ်ဆင်းရဲတယ်တိုက်ကြီးနဲ့နေတယ်ကားကြီးနဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွေးရှင်ကတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ပြီးမင်းလာပေးရမှာမပေးလို့ကတော့နည်းနည်းလေးစကားလေးမာလိုက်တာနဲ့အယာကွန်ထဲမှာပန်ကားလေးတဝီဝီနဲ့နေရပေမဲ့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား
2: ဆင်းရဲပါ
1: ဘာဖြစ်လို့တော့ကျွေးမကင်းလို့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့ကျွေးကင်းမှချမ်းသာတာ brand တွေကိုသုံးနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတံပိုးကြီးနေတဲ့ဟာတွေသုံးနေရပဲမကျွေးမကင်းတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ညအိတ်လို့တောင်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အလူပွဲတံပွဲသွားတယ်ကိုယ်ဖိတ်လို့ကိုယ်သွားတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ရီမောမောပြောနေတယ်အဲကျွေးရှင်ကလည်းပဲအလူရှင်ကဖိတ်လို့ကျွေးရှင်ကလည်းလာတယ်ကျွေးရှင်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုခုနပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မျက်နာလေးမျက်နှာဘိုးလေးတတ်လိုက်ရကျွေးရှင်ကကိုယ့်ကိုလူရှိသူရှိမှအရှက်ခွဲပြီးကျွေးတောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတိမ်ငဲသလိုဖြစ်သွားတယ်မော်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဟု
2: တ်ပါဘူး
1: စိတ်ထဲမှာတိမ်ငဲသလိုဖြစ်သွားတယ်ပြောနေတဲ့ဟာလေးမျက်နှာဘိုးလေးပဲနဲ့တတ်လိုက်ရဆိုတော့စိတ်ထဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား
2: ဆ
1: င်းရဲပါဘာမကင်းလို့ဒါဖြင့်ကျွေးမကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ပြောင်းပြန်ပြန်တော့ကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်အဝတ်ထည်လဲဝဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ကျွေးကင်းမှာချမ်းသာတာစာကျွေးများတင်လဲဒီတိုင်းပဲတရက်စာတရက်မဖတ်ဘူးတို့ဗမာပြည်စကားနဲ့ပြောရင်တရက်စာတရက်မကြက်ဘူးတလနေတယ်နှစ်လနေတယ်စာမိုးဘဏ္ဍာနှိလာတော့သင်ကြည့်ရမယ့်စာတွေအများကြီးအချိန်ကနည်းနေတော့စာကျွေးတွေမပြီဘူးလားဘလောက်ကြီးပဲထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်စေအောင်တော့အချိန်နဲ့ကြည့်ရမယ့်အလုံးနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တဲ့ကမနိုင်တာအောင်မဆန့်အောင်အလုပ်တွေကစာကျွေးတွေကများနေစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှာဒါမြင်အကျွေးတင်ရင်ပါတဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကျွေးလဲဒီတိုင်းပဲတကားတကားတော့တနေ့စာတနေ့အဝတ်ကလေးရှော့ရှော့သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးတပတ်လောက်ညာမလျှော့ဘဲနဲ့အလုပ်ကျွေးလေးများတင်ကြည့်တနေ့စားတဲ့ပုဂံတစ်ထပ်စားတဲ့ပုဂံဆေးဆေးသွားရင်ကိစ္စမရှိဘူး၅ရက်လောက်ညာပုဂံမဆေးဘဲထားကြည့်မြင်ရတာနဲ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်။အဝတ်ပုံကြီးမြင်ရတာနဲ့ပုဂံလေးပေပွားနေရတာမြင်ရတာနဲ့ကိုဗာလေတော့အဲ့ဒါတခါတည်းနဲ့ကောက်လျှော်လိုက်မယ်ဆိုတော့အေးမိမယ်ခါးညောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းတင်နဲ့မတွေ့ဘူးလားဘာကျွေးချီလို့လုံကျွေးဒါပြန်ကျွေးမกินရင်ဆင်းရဲတယ်ကျွေးกินမှချမ်းသာတယ်ကျေးဇူးကျွေးလဲဒီတိုင်းပဲအဖေကျေးဇူးတွေအမေကျေးဇူးတွေအကလေးအမေလိုပဲဂျေစုကြီးမာတဲ့အမတွေအဖေလိုပဲဂျေစုကြီးမာတဲ့အကိုတွေဆရာသမားတွေမရှိဘူးလားရ
2: ှိပါ
1: ဘူးအဲဂျေစုကျွေးလဲဆက်ပြောင်းဆက်မဆက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီကျွေးကြီးပဲနဲ့တင်းနေတယ်အဲ့တင်းနေတဲ့အခါကျတော့ငါအဖေဒီမေဒီနေမကောင်းဘူးငါမှလည်းပြေးနိုင်ရဲ့ရတန်းနဲ့မပြေးခဲ့ဘူးမကျွေးခဲ့ဘူးငါဘက်ကတောင်းဝင်မကြည့်ဘူးခုတော့အဖေဒီမေဒီကမရှိဘူးငါတော့ခက်ရကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဆွဆွဲတဲ့ဘေးတွေမလာဘူးလား ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား ဘာမကင်းလို့ယေရှုကြွေမကင်းရင်တော့မှစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းပြန်တန်လိုက်ကြွေကင်းမှချမ်းသာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်လောက်ကဟောခဲ့တာမမှန်ဘူးလားမှန
2: ်ပါ
1: တယ်နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကြွေကင်းရုံနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းရရစားစားဝါးဝါးမြုံမြုံသုံးဖြုံမပြင်းနဲ့မင်းခန္ဓာကြီးကအိုတတ်တယ်။အိုရင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြာ။အဲ့တော့အဲ့အိုတဲ့အချိန်ညမှာစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ဆေးဖို့ဝါးကဒါအတွက်လည်းပဲရှိတဲ့နာလေးရှိအောင်စုအောင်နဲ့ပါတယ်တော့
2: ရှိတဲ့နာလေးရှိအောင်စုအောင်
1: မင်းသုံးတာမသုံးတာခန္ဓာသာကို့မှာအားကိုးစရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲပဲနဲ့နေချမ်းသာတယ်အစိုးရပေးတဲ့တိုက်နဲ့တိုက်ခမ်းမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပင်စင်ယူဝရင်ကိုနေဖို့အတွက်မြေကွက်ကလေးဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့မြေကွက်ခြံစည်းရိုးမခတ်နိုင်အောင်တော့ပင်စင်ယူရင်ကအတွက်နေဖို့လေးရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိနေရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရပြီစိတ်ထဲမှာချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးဒါဖြင့်ကြွေးကင်းယုံနဲ့မကဘူးရှိမှလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခအဋ္
2: ဌိဒုက္ခပါဘူး
1: တိုင်းဖျားဟောတဲ့တည်းမှာတိုက်နဲ့နေမှချမ်းသာတယ်လို့ပါသလားကာစီယံမှာချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား
2: ပါပါ
1: လက်ဝိယရဏာတွေထယ်လဲဝက်မှာချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား
2: ပါပါ
1: ကြွေကင်းမှာချမ်းသာတယ်ရှိတဲ့တလောက်ရှိမှာချမ်းသာတယ်အေးဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေအဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆွဲခွင့်ရမှာချမ်းသာတာတယ်သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးဆိုရင်လည်းပဲရှိတာရှိနေတယ်သိမ့်တာသိမ့်တာတယ်ကိုယ့်အတွက်အသုံးမကျတော့ကြောင်းစိတ်အလွန်ဆင်းရဲတယ်တဲ့တခါတခါမှတော့ကျွေးကင်းပြီကျွေးကင်းတဲ့အတွက်ကိုယ့်ပတ်ဆံလေးနဲ့ကိုယ်အင်ကြီးလေးလေးဝယ်ထားလိုက်တယ်မိတို့ထဲမှာအပြည့်ကျွေးလဲကင်းတယ်ရှိလဲရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိတို့ဖွင့်ပြီတာရေးနာရေးသွားစရာရှိလို့မိတို့လေးဖွင့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တော့မိတို့တော့ဘယ်နေရာထားမိမှန်းမသိဘူးလေရှိတော့ရှိတယ်သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေဒေါက်တာစင်းရဲအလုံးကိုစင်းရဲတခါတည်းတည်းရခန်းအောင်ရှာမသေးတယ်။ဘာဖြစ်တဲ့သူတော့ယူရတယ်ထင်လို့။သမီးဖြစ်တဲ့သူတော့ယူရတယ်ထင်လို့ဟိုမန်ဒီရန်နေကောမရှိဘူးလား။
2: ရှိပါတယ်။
1: တိမ်လုံးပြောင်းဆန်နေတာပဲ။ချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား။
2: ဆင်းရဲတာ
1: ။သုံးဆွဲခွင့်မရရင်ဆင်းရဲတယ်။ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့သုံးဆွဲခွင့်ရမှချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါကိုဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဆက်ဟောတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရှိလို့သုံးနေပေမဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နေရာသုံးပါအပြစ်ကင်းမကင်းတဲ့နေရာမှာသုံးရင်မင်းစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုစုမိဆောင်ပြီးလဲရှိတယ်ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်သုံးပိုင်ခွင့်လဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးနေမယ်အယက်ဒီစားတွေတောက်မယ်မွေးရစေဝါတွေသုံးဆွဲမယ်သုံးတော့သုံးတယ်အပြစ်မကင်းဘူးယောဂဗျာတွေမရဘူးလားခိုင်ရန်ဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဥပဒေကြောင်းနဲ့မညှိစွန်းဘူးလားစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှာအကုပ္ပစီကိုသုံးတာပဲဒါပေမဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နေရာမှာသုံးလို့လားအပြစ်မကင်းတဲ့နေရာသုံးလို့လားအပြစ်မက
2: င်းတဲ့နေရာသုံးလို့
1: ပါဒါပြင်အပြစ်မကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်အပြစ်ကင်းမှာကဲမမှန်ဘူးလားမှန်သလားမှန
2: ်ပါတ
1: ယ်တခါလေကုပ္ပစီလေးကိုသုံးပိတကံလားသူများအိမ်ယာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ဝတ္ထုကြီးငွေအတ္တဗျာစီးစိတ်တခါတခါမှတော့သွေးဆောင်ဖျားရောက်ပြီးဖြစ်စီတယ်အပြစ်ကင်းတာလားမကင်းတာလ
2: ား
1: ပတ်ဝန်းကျင်ကမင်းငော့မယ်အပြစ်ပြောမယ်စိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှလားဒါဖြင့်အပြစ်ကင်းမှပါတယ်တော့ချမ်းသာတယ်အပြစ်မကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါဖြင့်ချမ်းသာခြင်း၄မျိုးအဲ့၄မျိုးကတော့ပစ္စည်းတွေတိုက်တွေပေါ့မှီးနေရတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမှီးနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးချမ်းသာမျိုးကိုမိကိုခြင်းမကင်းဘူးဒါပေမဲ့လောကစကားနဲ့ပြောရင်ချမ်းသာတဲ့အတွဲမိကိုခြင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာမိကိုခြင်းပါတဲ့တော့
2: မကင်းတဲ့ချမ်းသာပါဗျာ
1: ဒီချမ်းသာလေးရှိတော့မှလည်းပဲဒီလာလေးလုံးနေတော့မှလည်းပဲသမထတွေပါတွေလုတ်တဲ့အခါစိတ်ဤတည်ကြည်ခြင်းရပြီမိကိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာဖြစ်မှာပေါ့စာရေးဝေရေးမှာရှိတဲ့နာလေးရှိပါမှလည်းပဲဟိုပဲတရားရကမှသမထတွေပါတွေကျင့်သုံးတဲ့အခါကြတဲ့အခါခရီးရောက်မှာပေါ့ဘဘပေါ့ရလားဒါဖြင့်ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးလည်းပဲကိုယ်တန်တန်ပြည့်စုံအောင်နေဖို့တော့ကိုကယေရှုကြွေးတွေမဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တရားဘလောက်လုံးလို့ကိုကကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးတွေတင့်နေတတ်တယ် ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နာမရှိဘူးဆိုရင်တရားဘလောက်အာထုတ်အာထုတ်မိဖို့ကြောင့်ကမပြည့်စုံရင်တရားအာထုတ်ရတာအစင်မပြည့်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာဒကာရကမတို့အပြည့်မကင်းဘူးဆိုရင်ဘလို့ကြီးပဲတရားအာထုတ်နေရပေမဲ့စိတ်ကဇနိုးဇနောက်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတိတောင်မတည်နိုင်ဒါဖြင့်မိကိုချင်းကင်းတဲ့ဇန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီမိကိုချင်းမကင်းတဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံဖို့တော့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာချင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရွတ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်၃လုပ်ရှိတယ်ရွတ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ဘယ်နှလုံး၃လုပ
2: ်ပါ
1: ဗျာအာရှင်များတပည့်တော်ကြွေးကင်းခြင်းနဲ့ဖျားအာတပည့်တော်ပြည့်ကင်းခြင်းနဲ့ဖျားဆိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဘယ်နှလုံး၃
2: လ
1: ုပ်
2: ပါဗျာ
1: ဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးရင်နံပါတ်၁ဥစုဖြောင့်မှတ်ရမယ်ကျွေးကင်းခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်ရှိခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်သုံးဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်တဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းရင်ဘာဖြစ်ရမလဲရှေ့ပိုင်းက၄မျိုးစလုံးကဖြောင်းမခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဥစုကမ္မဆိုတာကာယကံတွေဝစီကံတွေရိုးရိုးသားသားဖြောင်းမှတ်နေတာကိုပြောတာသီလလုံနေတာကိုပြောတာသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအထက်လူကြီးရလဲကိုယုံကြည်မှာအောက်လည်းငယ်သားလည်းကိုယ်လေးစားမှာအဲ့လိုယုံကြည်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုထန်တန်တရအလွဲတကူတိုးတက်တယ်အဲ့လိုတိုးတက်ပြီဆိုရင်သူများကြွေတင်စရာအကြောင်းလဲစုမိဆောင်မိကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခုနပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်း၄မျိုးစလုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဖြောင်းမှဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်လှုပ်လှုပ်ပါတော့ကုံတယ်လှုပ်ပါပွဲစားလှုပ်ပါတော့ဘုရားမဟောခဲ့ဘူးကုံတယ်လှုပ်လှုပ်ပွဲစားလှုပ်လှုပ်ကိုယ်ပိုင်အလုတ်လုတ်လုတ်သူတစ်ပါးအလုတ်ကိုပဲလုတ်လုတ်ဖြောင်းမှတ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်။မာရေးကြီးတယ
2: ်။
1: ကဲမှန်မှန်မူလားမှန်သလား။ကုံတယ်လုတ်လဲမဖြောင်းမှတ်ရင်ကြီးပွားခဏပဲသာမှတ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုတ်လဲပဲမဖြောင်းကြီးပွားခဏပဲသာမှတ်။ရေရှည်မကြီးပွားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရေရှည်ကြီးပွားခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးမှန်သမျှနပတ်တိဘာလုတ်ရမလဲ။ဖြောင်းမှတ်တယ်။ဒီလိုဖြောင်းမှတ်ယုံနေတဲ့မင်းအစွမ်းကုန်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးပွားခြင်းနောက်ထပ်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ရှိသေးတယ်နိဝါဒဗမာလူပြန်ရင်တော့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားဆိုတော့လေးစားတဲ့နဲ့ဒီစကားလေးအများအားပါမလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ဥဥဘာဘာနေနဲ့လေးစားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့တော့လေးစားတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားကိုယ်ထည့်အကြီးချင်းစွမ်းရည်တက်တည်တွေမြင်မာလောကထဲမှာအရာရောက်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးစားရမှာတယ်အဲ့လိုလေးစားလိုက်တော့လေးစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့မေတ္တာကိုယ်ပေါ်ညွတ်လာညွတ်လာတော့အဲ့ဒီကိုယ်လေးစားလိုက်ရတဲ့ပုံကကိုယ့်ကိုယ်အကူအညီတွေပေးတယ်အကြံကောင်းညံကောင်းတွေပေးတယ်ကိုယ်ကြီးဆောင်မခြင်းလက်ကြီးဆောင်မခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြီးဆောင်မတော့ဒီပုံကိုယ်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားမှာလားဘာလို့ကိုယ်ကလေးစားတဲ့ပုံကိုယ်ဘာလုပ်ရလို့ကိုကဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုပြီးလူတကာကိုကန့်လန့်တိုက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ကိုကထက်မြက်တယ်ဆိုပြီးလူတကာကိုကန့်လန့်တိုက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်အလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါဖြင့်လောကမှာကြီးပွားခြင်းဖြောင်းမှတ်ယုံနဲ့မကဘူးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလေးစားဒါမှအရာစကားနဲ့ပြောရင်အမိကောင်းရမယ်မရမယ
2: ်
1: အမိကောင်းရရင်ဘဝဟာရိုးရိုးအောင်မြင်မှာလားလှင်းလင်းမြန်မြန်အောင်မြင်မှာလားကံကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်လုံနေုံနဲ့မပြီးဘူးလေးစားတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲတချို့ကချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာကြောင်တရားတွေမသိတွေတော့ဖြန့်လန်းလိုက်နေတယ်ဖြန့်လန်းလိုက်တွေတော့ကတော့တက္ကရာကမလို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ချမ်းသာမှု၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ချမ်းသာမှု၄မျိုးကိုရွတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဥစုကာမဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံနေနဲ့နေရမယ်သီလလုံရမယ်ဒါမှလူတကာရဲ့ယုံကြည်မှုရမယ်နံပါတ်၄လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့တုန်းလေးစားအဲ့လိုလေးစားရင်ကိုယ်တန်တဲ့အကူအညီတွေရမယ်အကြံကောင်းညာကောင်းတွေရမယ်အဆုံးမကောင်းတွေရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကလှင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီလောက်တင်လာလို့မေတော့မဟုတ်ဘူးဟိပီယဝါစာချစ်ခင်ပွဲရစကားပြောရမယ်ပါစက
2: ား
1: ဥဇုကမ္မနိဝါဒပိယဝါစာစုပြည်စုံစေသာဤသုံးပါးကြီးပွားစေကြောင်းကိုပိယဝါစာဆိုတာချစ်ခင်ပွဲရစကားတဲ့ချစ်ခင်ပွဲရစကားဆိုတာချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ တပည့်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်။ဒါမှပိယဝါစာဆိုတဲ့ဇာတ်မှာချွဲချွဲပြည့်ပြည့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တင့်တင့်နဲ့လေယူလေသိမ့်တင့်တင့်နဲ့ဝေါ်ဟာရတင့်တင့်နဲ့အကြောင်းလျာတင့်တင့်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တင့်တင့်နဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ဇာတ်ကိုပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်။မဝါစာ။ပိယဝါစာပ
2: ါဗျ
1: ာ။ဒီဇာတ်ပြောတာကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာလို့ခေါ်တယ်ဗျာစကားပြောတာကိုနော်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာတွေကကဘာပေါ်မှာလူတွေယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာသည့်အားလျော်ဆိုတာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲနေဖြစ်လာကြတယ်ရှေ့ရှေ့တုန်းကမိခိုးတွေနဲ့တက္ကရာကကျင်းမုံပြင်းနေတဲ့လင်းနေပြပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နောက်ဒါဒါဒါတစ်တစ်ဆိုပြီးအာရိုတွေဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်နောက်ဒီဘက်ပိုင်းကစမတ်ဖုန်းတွေဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်ဘလို့ပဲဆက်သွယ်ရေးကရိယာအစ်စ်တွေပြောလာရင်အဟောင်းတွေပျောက်ွယ်သွားပေမဲ့စကားပြောခြင်းဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကတော့ပျောက်ွယ်စရာကြာရှိဘူးတတဝါရှိနေတွေ့ဒီစကားပြောတာရှိကိုရှိနေဦးမှာအဲဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာတဖယ်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပွဲရစကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အဲချစ်ခင်ပွဲရစကားမှာနံပါတ်၄လေယူလေသိမ့်လဲအရေးကြီးတာပေါ့အဖေစားလို့ပြောရင်အဖေရဲ့မေတ္တာတရားကိုကိုရနိုင်တယ်အဖေစားဒီလိုများအတန်နဲ့ကြီးနဲ့များအော်ရင်ဒါချစ်ခင်ပွဲရစကားဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအချစ်ခင်ပွဲရစကားမှာလေယူလေသိမ့်လဲအရေးကြီးတယ်ဘာလဲအရေးကြီးလဲလေယူလေသိမ့်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားဝေါဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်ဘယင်သွားပြီးတက္ကလစလို့ပြောရင်ဘယင်ရဲ့မေတ္တာတရားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးရာဇမန်သင်သွားမယ်ဘယင်ညသူ့ဟာနဲ့သူပြောပွဲတော်အုပ်ဘယ်နဲ့ဒေဝအမေလာသေးတာသူ့နေရာနဲ့သူပြောတတ်မှာတဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားဘယ်နဲ့တော့ရတာအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြီးဒီလောက်ပြောရင်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြောင်းပိယဝါစာဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေတာချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့တဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားအကူအညီတွေကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ချိုသာတဲ့လေယူလေသိမ့်တွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝေါဟာရတွေနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုဆိုနေတာပဲဆိုတာတရားပွဲတစ်ပွဲလုံးသတိထားစေချင်တယ်။သဘောပေါက်ရဲ့လားမသိဘူး။တချို့ကျစကားလုံးလဲခြိုတယ်။ဝေါဟာရလည်းမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ပဲပြောလိုက်တဲ့အတွက်ပိယဝါစာမဖြစ်တာတွေများကြီးရှိတယ်။အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေ့အရာကထားတော့သွားတိုက်တန်လေးပေါ်မှာသွားတိုက်စီလေးတင်ပြီးသွားတိုက်မလို့လို့ဧည့်သည်ဆောင်တယ်ဒီလာတာတငယ်ချင်းတွေလာတာနဲ့ကြပြကြရပလုတ်ကလေးကျင်းပြီးအိမ်ရှိထွက်ပြီးစကားပြောတာ။သားဖြစ်သူကလွာတော့သဘွတ်တန်ထဲမှာသွားတိုက်စီလီတွေ့။အဲအိမ်ရှိထွက်။အဖေသွားမတိုက်ရသေးဘူးလေ။အဖေဘာတဲ့တော့။အမဧည့်သည်တွေကြားထဲမှာအဖေကစကားပြောနေ။တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်ဟုတ်သေးရဲ့လား။သားဖြစ်တဲ့သူကအဖေဖြစ်တဲ့သူသိခါချတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူရိုးရိုးလေးလာပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကမသိမတင့်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်ဖြစ်တော့အဖေဖြစ်တဲ့သူရဲ့မေတ္တာတရားရမှာလားမုန်းတာရမှာလားဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းပဲနဲ့တော့ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့လေယူလေသိမ့်နေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝေါဟာရတွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်တွေမှာကြည်ပြီးတကလားညံလေးနဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်စီနိုင်တဲ့ဇာတ်မျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘိယဝါစာပြောမယ်ဆိုရင်လူကြည့်လူကမများဘူးလားလူကြီးလူငယ်များနေဘယ်နေရာဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားမလားကြီးပွားမယ်ဆိုအကျွေးလဲတင်စရာကြောင
2: ့
1: ်စုမိဆောင်မိကောမရှိဘူးလားအဲ့စုမိဆောင်မိကသူများပြည့်စည်မပိုင်ဝယ်မွေးသိမ့်ထားရတာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားကိုပိုင်ကိုဆိုသုံးဆွဲခွင့်လဲဘယ်နဲ့တော့ရမယ်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါမြင်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်ကျင့်ရမှာဘယ်နှခု၃ခုခုနချမ်းသာခြင်းကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကျွေးကင်းတာချမ်းသာတယ်ရည်တင်တလောက်ရှိတာချမ်းသာတယ်သုံးဆွဲခွင့်ရမှချမ်းသာတယ်အပြည့်ကင်းမှချမ်းသာတယ်ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးနဲ့တွေ့ကြုံအောင်လို့ရွတ်ဆောင်ရမယ်အလုတ်ကဘယ်နှလုံ
2: း
1: နံပါတ်၁ကဖြောင်းမှတ်မယ်ဖြောင်းမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားနံပါတ်၁ကလေးစားသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမယ်နံပါတ်၃ချက်က နံပါတ်3ချက်ကချစ်ခင်ပွဲရာစကားဆိုမယ်ဗါတယ်တော့
2: ချစ်ခင်ပွဲရာစကားဆိုတာ
1: ဒီနေ့မှာရှင်များလေးစားတဲ့ပုံကိုလေးစားတယ်ဆိုဝရိယတွေဘာတွေမပါဘူးလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားနဂါရကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနေတဲ့ပုံကဟာဝရိယလည်းပဲနဲ့တော့ရှိလာတာပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနေတယ်လေကိုယ်ဝရိယမရှိဘူးဆိုလူတကားပြောနေမှာပေါ့လူများတတို့ကပဲလည်းမျောမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်းလဲမပြင်းတော့ဘူးဝရိယလေးရှိတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အများကစူးစမ်းနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လေးစားတာကိုကိုယ့်ကိုယ်အများကအစင်တန်းမြင့်အောင်ညှင့်တင်းနေတာကိုအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝရိယတွေရောပညာတွေရောမပါဘူးလားဒါပေမဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုး၃မျိုး၃မျိုးစလုံးပြည့်စုံမှကြီးပွားမယ်အဲ့ဒါကိုဥစုကမ္မနိဝါဒပိယဝါစာဆိုပြည့်စုံစေသာဤသုံးပါကြီးပွားစေကြောင်းကိုတချို့ချိုချိုသာသာပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြောင့်မတ်ဘူးမဖြောင့်မတ်တဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြောကသာချိုးနေတာအတွင်းကကောက်တယ်ဆိုတော့ဇီဝကြီးပွားတိုးတက်သေးရဲ့လားတိုးတက်တချို့ကြတော့တကားတော့ဖြောင့်တော့ဖြောင့်မတ်တယ်စကားပြောလိုက်ရင်ပိတ်သလေးနဲ့ဘေးပြစ်တယ်လို့ပြောတော့လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာသူဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ရှိပေမဲ့အပြောကအတော်ကျန်းတယ်သူကမပေါင်းနေဆိုတော့ជីវ ਾਸੀ ဝါတိုးတက်တဲ့တလောက်တိုးတက်ဘူးတချို့ရအပြောလဲခြိုတယ်ဖြောင့်မတ်မှုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလေးစားပဲမန်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့နေပြန်တော့ကို့ကူညီမဲ့သူကို့ဝိုင်းဝန်းမဲ့သူရှိသေးရဲ့လား
2: မရှိပါဘူး
1: မရှိတော့ជីវ ਾਸ တဲ့တလောက
2: ်
1: ဒါပြင်ជីវ ਾਸ ခြင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်သုံးမျို
2: း
1: ချမ်းသာခြင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့
2: ်
1: ချမ်းသာခြင်းက၄မျိုးချမ်းသာအောင်ကျင့်ရမယ်အလုတ်က၃လုံးတပည့်တော်ချမ်းသာအောင်တော့ကျင့်တယ်ဖေယားဒါပေမဲ့ဖေယားသိမအောင်မြင်ဘူးဖေယားသိမအောင်မြင်ပြင်ပအကူကြီးလိုလာပြီဘာလိုလာလဲပြင
2: ်ပအကူကြီး
1: တပည့်တော်ရိုးရိုးသားသားလည်းနေတာပဲဖေယားချိုးချိုးသားသားလည်းပြောတာပဲအောင်မြင်သင့်သလားမအောင်မြင်ဘူးဖေယားအဲလိုအောင်မြင်သင့်သလားမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်မှုနှုံးတယ်နှီးနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ပအကူကြီးမလိုဘူးလ
2: ား
1: ဒါပြင်ပအကူကြီး၃မျိုးလိုတယ်မြမအကူကြီးဘယ်နှမျို
2: း၃မျိုးပါဗျာ
1: ဓမ္မကုတလေနာနဗတ္တိကတခါတလေကိုတန်တန်အလုတ်ကန်နေလှုပ်လို့အစင်မပြေတဲ့ကဝန်းနဲ့ပက်လက်တွေဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတယ်တခါတလေကြီးပွားအောင်မြင်အောင်လို့ဖြန်လန်းနည်းတွေကိုလှုပ်ချင်လာလောက်အောင်လို့ပဲစိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေထွေပြန်းနေရင်ကိုယ့်ကိုတရားကလေးပြပြီးတော့လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်တင်ပေးမဲ့မိတ်ဆွေလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မကုတလေနာဗါရဲတော့တရားကလေးပြပြီးကိုရင်တဲ့ဒေါသလေးတွေဖြစ်လိုက်ဒေါသလေးငြိမ့်သွားအောင်ကိုရင်ထဲမှာတစ်ဖက်သားကကိုထက်ကြီးပွားနေတဲ့အတွက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ကိုလှုပ်တာကြိုင်တာတွေမဖြောင့်မတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာကိုကတရားလေးနဲ့ပြိုင်မင်းကွာသူလည်းပဲသူကန်းနဲ့သူဖြစ်တာပါပဲမင်းဘာမှနာလိုမနာလိုဖြစ်စရာမလိုကိုဟာကိုကြိုးစားစသည်ဖြင့်ကိုရင်ထဲကအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေငြိမ့်အေးသွားနိုင်အောင်ကုညီပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုံကိုလိုတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မကုတလေနာဗါရဲတော့
2: ဓမ္မကုတလေနာ
1: မလိုဘူးလားလိုသလား
2: လ
1: ိုပါတယ်ကတည်းကခါလီကိုကနှလုံးသွင်းနေလွဲနေတယ်အကြောင်းရင်းကိုမရှာဘဲနဲ့ဒင်းကြောင့်ဒင်းကြောင့်လို့ထင်းနေတယ်အဲ့လိုထင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလုတ်ခွင်ထဲမှာတွေ့ရင်မြင်လိုက်ရတဲ့နဲ့ကိုစိတ်ကမချမ်းသာတော့မြင်လိုက်ရတာနဲ့သူလှုပ်တဲ့အလုတ်ကိုအကုန်အမှားကြီးပဲလို့ကိုကကောက်ချက်တွေချနေတယ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တာတည်းဟာဆန်လွဲနေတဲ့အခါကိုကိုသွန်သင်ဆုံးမမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကောင်းမလိုဘူးလား အေးအကြောင်းရင်းကမောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဟာအကြောင်းရင်းကတရခန့်အစစ်ကမောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဟာဟောဒီသမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့စသည်ဖြင့်ကိုကိုတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်တင်ပြီးကိုရင်ထဲကဒေါသတွေကိုရင်ထဲကလောဘတွေကိုရင်ထဲကသောကတွေကိုရင်ထဲကမာနတွေကိလေသာတွေငြိမ်သွားအောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဓမ္မကုသလေနာဒါလဲလိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုသလားတခါလေစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြားနေစိတ်ဓာတ်တွေကြားနေစိတ်ဓာတ်မကြားပါနဲ့လို့တရားအားအလျော်စွာတတ်တဲ့ဓမ္မကုသလေနာလဲလိုတယ်လို့မှတ်စေချင်တယ်ရှင်များဒါလောက်နဲ့နေကြီးပွားရောလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုတိယမြောက်အပြင်ကအကူကြီးလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌကုသလေနာပါတဲ့တော့
2: အဋ္ဌကုသလေနာ
1: ပ
0: ိုဓမ္မကုသလိုက်နေတာကတရားလေးပဲပြောတာဟိုအရာစကားနဲ့ပြောနှုတ်ခလေးပဲပေါ့တကယ်တကယ်သာရေးနာရေးအကြောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါကိုထိလက်ရောက်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုဘူးလား
3: မလိုပါဘူ
0: းအဲ့လိုကိုထိလက်ရောက်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အတ္ထကုသလေနာကိုယ်မှာတန်ရှင်းရလို့တော့မယ်ဆိုဝိုင်းကူတာမျိုးကိုလုံးမပြီးလို့ရှင်ဝိုင်းကူတာမျိုးကိုမှာစားစရာမရှိစားစရာလာကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတခါတည်းပဲရွက်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကမလိုဘူးလား နှုတ်ကြီးပဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားလက်ပါဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုလက်ပါစိတ်ပါလေးကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘလို့ခေါ်လဲအထကုသလီနာအလူလုံးရင်တော့ဒါကလိုတယ်ဗျာအလူလုံးမဲ့မိုးရင်းကားချက်မဲ့ဆိုရင်ဟိုငပြောဘူးဘယ်ရရတယ်လဲဆိုတာရှာပေးတဲ့မိတ်ဆွေတော့လိုတာပဲဗျာမလိုဘူးလားလိုသလားကိုမချက်တတ်ဘူးတော့မင်းငါချက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကူကြီးကမလိုဘူးလားလို့သလားအဲလိုတကယ်ကိုကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအတ္ထကုသလေနာဒါမှလည်းဘဝအကြီးပွားတာလေဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်နံပါတ်3ကပုပ္ပပရကုသလေနာပုပ္ပကရှေ့ပရကနောက်တချို့မိတ်ဆွေတွေကအယောင်ဒီခဏခဏပြောင်းနေတချို့မိတ်ဆွေကသူလည်းပဲနွမ်းပါတယ်ကိုလည်းနွမ်းပါတယ်တကယ်ကိုခင်ခင်မင်းမင်းအဲ့ဒီမှာကိုကကံကောင်းပြီးတကံလာချမ်းသာသွားတယ်ယာတုတက်သွားတယ်သူတည်းမြင့်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကတချို့မိတ်ဆွေတွေကစိတ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေကဘာပြောင်းသွားတယ
3: ်
0: အရင်တုန်းကတော့စင်ရဲတုန်းကတော့ပါတယ်တော့ဒူးဒူးဒိုးဒူးပေါင်ပဲတကယ်ကိုသွေးတောက်ညီကိုပဲအဲ့ကံကြမ္မာကသူကနှိမ်ပြီးကိုကမြင့်လို့မတော်တဆကိုကချမ်းသာသွားရင်ကိုနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်ပြူနိုင်ဘူးမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးအရင်လိုအခေါ်ပြောတွေမလုပ်တော့ဘူးစိတ်မပြောင်းမလားပြောင်းသလားပြောင
3: ်
0: းပါဘူးဒါမျိုးလည်းမဖြစ်တယ်ဘူးအတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းမြန်တာမန်အနေထားတော့ကတော့ပေါင်းခဲသိင်ဟဲပြောပြောရှင်ရှင်ပဲကိုကကာဆိုပြီးစီးပွားရေးများနိုင်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလန့်တွေးရင်တော့ကိုမခေါ်ခြင်းဘူးတရားတကမတို့စိတ်နေစိတ်ထားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသလား အဲပုပ္ပပရကုသလေနဆိုတာရှေ့ကောနောက်ကောဘလို့အခြေအနေတွေပဲပြောင်းနေပြောင်းနေမိတ်ဆွေကောင်းတို့ဝတ္တရားအတိုင်းပဲရွက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုပ္ပပရကုသလေနဒီလိုခေါ်တယ်ရှင်းကြရလားမသိနော်စိတ်ပြောင်းတာလားမပြောင်းတာလ
3: ား
0: ချမ်းသာလဲကိုချမ်းသာသွားလဲမုဒိတာပွားတယ်ကိုစင်းရဲသွားလဲကိုကိုနှိမ်ချတဲ့သဘောမရှိဘူးအတွင်ကောအပြင်ကောရှေ့တင်ကောနောက်ွယ်ရောတကားတကားမတို့တသမတ်သေးသောစိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပုပ္ပပရကုသလေနာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်း၃ကောင်းကြောက်အကူညီရမယ်ဆိုရင်တော့ဇီဝကြီးပွားမြန်မြန်မတိုးတက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ကိုပြောတဲ့ဟာလေးဟာဝိတုသက်တွေမပါပဲအကြောင်းချင်းရတဲ့ကြီးပဲဖြစ်တော့ကောင်းတယ်မှတ်ရတာခက်မစိုးလို့ချမ်းသာခြင်း၃မျိုးရှိအမြင့်ဆုံးချမ်းသာကပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်တယ်ဆိုရင်အမိကိုကင်းတဲ့သမထအစွမ်းနဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲလိုသမထနဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာလေးများရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေတခါတခါတော့အပြစ်ကင်းပြီးမိကိုခြင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲတော့မိကိုချင်းကင်းနဲ့မိကိုချင်းမကင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်း၄မျိုးရှိတယ်အကျွေးကင်းတာလဲချမ်းသာတာပဲရှိတဲ့နာရှိတာလဲချမ်းသာတာပဲသုံးဆွဲခွင့်ရတာလဲရှိတော့ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကမသုံးဆွဲဘူးကိုကိုကိုတော့မတထားဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့မထဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်အမေ့လည်းမပေးရဘူးလှူလည်းမလှူရဘူးရက်သေးရွာတယ်လည်းမလှူရဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးကိုဟာကိုတောင်မှမကြမ်းမှာလို့နေမကောင်းရင်တော့တကားရည်များဖြင့်ကိုကိုကိုတော့မတထားဘူးမျက်မှန်ကွဲတာတော့မလုပ်ချင်ဘူးဒါဖြင့်တကားရကမလို့ကိုကိုကိုတော့မှကို့အတွက်လိုးနေတာတော့မှမသုံးဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်ပြောမလားဆင်းရဲတယ်ပြောမလားဒါကြောင့်သုံးဆွဲခွင့်ရမှာပါတဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အဲသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအပြစ်ကင်းဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးရခြင်းရင်လောက်ရမယ်အလုတ်ဘယ်နှလုံ
3: း
0: နံပါတ်၁ဖြောင်းမရမယ်နံပါတ်၂လေးစားတဲ့နယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားပါမလေးစားတဲ့နယ်ပုဂ္ဂိုလ်သွားလေးစားရင်လည်းရွာလေသွားမယ်လေးစားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိရခံထားတယ်လေးစားတဲ့နယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲလေးစားရမယ်နံပါတ်3
1: ရှေ့ခင်ဘွယ်ရာဇာကားကိုပြောရမယ်ခတ်တူတူပဲပြောနေတာဝိပဿနာအလုပ်ကိုသွားခြင်းတယ်လို့ရှေ့ခင်ဘွယ်ရာဇာကားမှာဝေါ်ဟာရာတွေလည်းပါတယ်ဇကလုံးသုံးလုံးတွေလည်းပါတယ်လေယူလေသိန်းတွေလည်းပဲနဲ့တော့ပါတယ်အဲပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းပါတယ်ပြောရမယ်အချိန်တွေလည်းပဲနဲ့တော့ပါတယ်ဒါတလောက်ဆိုပြောရင်သိရောပေါ့တချို့ပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်ပဲနဲ့သွားပြောမိလို့တစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားမရဘဲနဲ့အမုန်းတရားတွေရလိုက်တာလည်းအများကြီးရှိတာပဲအေးအဲ့လိုလှုပ်ပင်မဲ့မကြည်ပွားဘူးဆိုရင်လည်းပဲအပြင်းအကူကြီးမလိုဘူးလားလိုနေသလားဒါပြင်အပြင်းအကူကြီးဘယ်နှမျိုး

0: ဘာမလို့ဘူးလားလို့သလားအေးတခါတလေကြတော့မိတ်ဆွေဆိုပေမဲ့စိတ်နေစိတ်သားကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကချမ်းသာသွားရင်လည်းကိုမနာလို့ရှုစိတ်ဖြစ်ပြီးတခါတခါမှတို့မိတ်ဆွေဝတ္တရားတွေပြက်ကွက်တယ်တခါလေးကိုကနွမ်းပါသွားရင်လည်းကိုကိုအထင်မြင်သိတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကြတော့တသမတ်ထဲမိတ်ဆွေမဟုတ်တသမတ်ထဲမိတ်ဆွေဖြစ်မှလည်းဘဝမှာကြီးပွားတာအဲ့တသမတ်ထဲမိတ်ဆွေကိုတော့ပုပ္ပာပရာကုသလီနာဒါပဲအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မြားပြင်အပြင်အကူကြီးလဲပါမယ်ကိုကလည်းပဲရွက်ဆောင်မယ်ဆိုချမ်းသာပြီအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ဟာကမိကိုနေရသေးတယ်ဘာကိုလဲတဲ့မိကိုနေရတယ်ဒါရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုရွှေလေးရှိမှမြေလေးရှိမှငွေလေးရှိမှအဲဘိနာကကူကြီးကူပေါ်လောင်ပဲခလေးရှိမှအဲချမ်းသာတယ်ပေါ့လေသူများမိနေရသူများဘယ်နဲ့တော့မိနေရသူ့တဲ့ချမ်းသာတာလေးရှိတယ်မိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပါကင်းတဲ့ချမ်းသာ
1: ကိုရှင်ကျင်းတဲ့ချမ်းသာ
0: ပါဘုရားဥပမာတကားတော့မေတ္တာလေးပို့ခြင်းပို့မယ်ကပိုင်းဝန်းကြည့်ခြင်းကြည့်မယ်အာနာပါနလှုပ်ခြင်းလောက်လုပ်မယ်တမထကမ္မထံ40တခုခုလုပ်နေမယ်မေတ္တာလေးပို့ခြင်းလည်းပို့နေမယ်ဆိုတော့မေတ္တာလေးပို့နေတော့မေတ္တာကလည်းပဲရွတ်တာလည်းရှိတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကပြောပြီးသားရွတ်တာလည်းရှိတယ်ပို့တာလည်းရှိတယ်ပွားတာလည်းရှိတယ်မေတ္တာအမျိုးမျိုးရှိတာဒါပေမဲ့မေတ္တာသုတ်တွေယွတ်နေတာဘာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါပါတော့မေတ္တာယွတ်တယ်ခေါ်တယ်မေတ္တာပို့မဲ့နီးတွေကိုပြန်ယွတ်နေတာမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကအကျင့်ရည်အတွက်အကန့်အသတ်နဲ့အရှိယနိုင်ရှိကြကုန်သောရှေ့တောင်၌အရရှင်၌ရှိကြကုန်သောအရဆယ်မျက်နှာလဲပြီးရောကြီးစီကောက်ထုလိုက်တာဒီနေ့လဲဆယ်ချိန်နောက်ဖြစ်ကလည်းအရကဘယ်နှမျက်နှာရှိလို့ဆယ်မျက်နှာလဲပြီးရောသူတာဝန်ဘယ်နဲ့တော့ကြေးပြီးဆိုတော့တနေ့လဲဘယ်နဲ့ကြေးနောက်တနေ့လဲပွားတယ်ဆိုတာများတဲ့များတာကိုပွားတယ်ခေါ်တယ်။ तू ကများတဲ့များတာလား
1: များ
0: ပါဘူး။ဒါဖြင့် तू ပွားတာဟုတ်သေးရဲ့လား အဲ့ဒါပို့တယ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလုပ်တာ
1: ပို့
0: တာပွားတယ်လေးလုံမှာဖြစ်မှာမေတ္တာလေးဘာလုပ်ရမလဲပွားမေတ္တာပွားဆိုခေါ်တယ်မှာမေတ္တာပွားတဲ့နည်းတွေရှိတယ်မြင်အံ့မမြင်အံ့မယံများစွာဇောပိတကလမေတ္တာပွားတဲ့နည်းတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်။
0: အဲ့တော့အဲ့မြင်အပ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုပြောမယ်။ခုဒကာဒကာမကြီးတို့ဥစဉ်တော့မမြင်ရဘူးလား။မ
1: ြင်ရပါ
0: တယ်။မြင်ရတဲ့မှာဒကာကြီးတွေလည်းပါတယ်။မြင်ရတဲ့ဒကာကြီးတွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်မေတ္တာစိတ်တစ်ကြိမ်။နောက်ကဒကာမတွေကမမြင်ရဘူးလ
1: ား။
0: မြင်ရတဲ့ဒကာမတွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်မေတ္တာဘယ်နှကြိမ
1: ်
0: ။နှစ်ကြိမ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ။
0: အဖြစ်အင်းမြင်ရတဲ့ဒကာကြီးတွေအင်းကြီးအဖြူတွေလည်းဝတ်တာမရှိဘူးလား
1: ။
0: အင်းကြီးအဖြူဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်တပါးသောအယောင်တွေဝတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေသဘောပေါက်ရလားတကယ်လို့များကြောင်လေးမွေးထားရင်ကြောင်လေးတကောင်ကရှေ့ရဖြတ်သွားရင်ခြေလေးချောင်းတဲ့တတ္တဝါမမြင်ရဘူးလားမ
1: မြင်ပါ
0: ဘူးခြေလေးချောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပါတဲ့တုံးက
1: ျ
0: မ်းပါပါသူကမြင်ရင်မေတ္တာပို့မယ်ဆိုပြီးမေတ္တာတွေပို့နေတော့မေတ္တာတစ်ကြိမ်လားအကြိမ်ကြိမ်လား
1: အက
0: ြိမ်ကြိမ်ပါဘုရားရှေ့ရင်ကောင်လေးလာတယ်လေထဲပြန်တဲ့တတ္တဝါတွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမွေလေးတကောင်တွေ့သွားတယ်ဟောအစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းလေးများမေတ္တာလေးများပို့နေမယ်ဆိုတကြိမ်လားအကြိမ်ကြိမ်လား အဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့မေတ္တာပွားတာပါတယ်တော့
1: မေတ္တာပွားတာ
0: ဒါမျိုးလေးလုပ်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုသလား ဆိုတော့ဒါကတော့ရှေ့ဘက်ကနေပြီးငိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတယ်ငိုကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငိုကျွေးခြင်းကင်းကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်အပြစ်ကင်းတဲ့ရီမောခြင်းနဲ့ရီမောနိုင်ကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်အတင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရင်လည်းအတင်းပြောခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်မျက်စောင်းထိုးနေတာမြင်ရရင်လည်းမျက်စောင်းထိုးတာအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်တယောက်ကတယောက်ကိုအာကြည့်တဲ့သူကအားနေတယ်ရိုက်ပုတ်နှိပ်စက်နေနှိပ်စက်လိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘာစိတ်တွေဖြစ်နေမေတ္တာစိတ်ဘယ်နှချိန်ဖြစ
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော
1: ့
0: ဝါတာဒါပေမဲ့မေတ္တာပွားတဲ့နေမှာမြင်တာပဲမေတ္တာပို့ပြီးမမြင်ရတာတွေမပို့ပြန်ရင်လည်းမေတ္တာဘောင်ကျင်းနေတယ်။ဘာကျင်းနေလဲ?မေ
1: တ္
0: တာဘောင်ကျင်းနေ။ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါလည်းပို့ဖို့ခနဲ့တော့ပ
1: ို့ပါဗျ
0: ာ။ဟောနိုင်ရန်ကြီးချပြီးဟိုဘက်ကသချင်းဆိုနေတယ်။နိုင်ရန်ကြီးချပြီးဟိုဘက်ကစကားပြောနေမြင်ရသလား
1: ?
0: မမြင်ရပါဘူး။မမြင်ရပေမဲ့အဲ့တန်ကြလိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ?မေတ္တာပို့ဖို့တော့လိုတယ်။မလိုဘူးလားလိုသလား?ဒီကနေ့ခန္လန်းလန်းကသစ်ပင်ကြီးမမြင်ရဘူးလား
1: မ
0: မြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သစ်ပင်မှာမှီးနေတယ်အဲပိန်ညောင်တို့တောက်တဲ့တို့ပရစ်တို့ကြတာအဝေးကြီးဆိုတော့မြင်ရသလား
1: မ
0: မမြင်ရပေမဲ့အဲ့သက်ပဲမီးနေတဲ့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေလဲကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာစိတ်ကလေးပို့ဖို့မလိုဘူးလား အနေပါဘူးမေတ္တာစိတ်ကအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လား
1: ကုသိုလ်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်ကတစ်ချိန်လားအချိန်ချင်းလား
1: အချိန်ချင်းပါဗျာ
0: ကုသိုလ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအေးဒဏ်လားအပူဒဏ်လား
1: အေးဒဏ်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်အချိန်ချင်းပို့တော့ရင်ထဲဘယ်နဲ့တော့
1: မြည်ပါဗျာ
0: အေးတော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကြတော့ရွှေရှိဖို့လဲတိုက်ရှိဖို့လဲဘသူကမှမှီးနေစရာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးကိုမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဘာကင်းတဲ့ချမ်းသာ
1: မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာပါဘုရား
0: အလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်သူ့ထက်မြင့်တဲ့ချမ်းသာရှိသေးတယ်အဲ့မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ချင်းအထက်ထက်တရားရကနောစူးစမ်းအထောက်ရတဲ့ပယောဂါတွေမပါဘူးလားကြိုးစားအထောက်ရတဲ့သဘောတွေမပါဘူးလားပါတော့သူ့မှာအထိုက်အလျောက်ပင်ပန်းမှုတွေဘယ်နဲ့တော့ရှိအဲ့ကြိုးစားအထောက်ပြုပြင်စီရင်နေရတဲ့သဘောတွေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်နေရသေးတယ်ပြုပြင်နေရတဲ့ချမ်းသာဖြစ်တော့ကြောင့်ပျက်စီးမှုလည်းဘယ်နဲ့တော့ရှိတတ်တယ်ပြုပြင်ရတဲ့ချမ်းသာဟာဘာဖြစ်တတ်လဲမိုးပေါ်မှာသီဟုသာသနာမှာမိုးပေါ်မှာဇံပြန်နေတဲ့ကိုရင်ကလေးလူပြည်ကယကန်းသမားလေးတချင်းဆိုတန်လေးကြားတာနဲ့ခုနတော့ဇံချမ်းသာပဲနဲ့ရှော့ကြွားတယ်စဉ်းစားတော့ဒီယကန်းသမားလေးကိုဘယ်သူမှတချင်းဆိုဖို့သင်ပေးထားတာမရှိဘူးဒိုရီမီဖာလည်းသူမသိဘူးတပေါက်တန်နှစ်ပေါက်တန်လေးလည်းပဲနဲ့ရော့တွေပေါက်တွေလည်းသူနားမလဲသူသိတယ်လို့သူအော်လွှတ်လိုက်တာပဲအသံယိုယိုသေးပြောနေတာသူသိတယ်လို့သူရွတ်လိုက်တဲ့အတန်ဆိုတော့တကယ်ကိုစနစ်တကျသင်ထားတဲ့အတန်လောက်တော့ကောင်းတာလားမကောင်းတာလား မကောင်းတာတောင်ဇံပါဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာသူတချင်းဆိုလိုက်တဲ့အတန်ဟာဘာမှစနစ်တကျစီးနဲ့ဝါနဲ့သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအတန်လောက်ကလေးတောင်မှကိုယ်ဇံချမ်းသာကိုပြတ်သွားစီတယ်ဒါကြောင့်ဇံချမ်းသာဟာမိကိုချင်းကင်းပေမဲ့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တော့ဟုတ်သေးဘူးမိကိုချင်းကင်းယုံနေမှာပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးမှသာချမ်းသာအစေ။ဆိုအဲ့ချမ်းသာအစေကတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။န
1: ိဗ္ဗာ
0: န်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်တော့ဆုတောင်းနေယုံနေတော့မရ။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်ဖို့မလိုဘူးလား
1: ။လိုပါဗျာ
0: ။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဘာလှုပ်လှုပ်ရမလဲ
1: ။
0: ဝိပဿနာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာကိုရှုတာလား။
1: ခန္ဓာကိုရှုတာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ရှုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခလို့သိဒီခန္ဓာလိုခြင်းသေးလား
1: လိုခြင်းပါဘာ
0: ခန္ဓာမလိုခြင်းနောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရသေးလား
1: မရပါဘူး
0: ခန္ဓာမှမရရင်ဘာမှပြုပြင်စရာပြုပြင်စရာမလိုတာတခြားလားချမ်းသာစစ်လားဒါပြင်ချမ်းသာစစ်ကလေးများလိုခြင်းတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့တော့
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးပြန်ပြောအောင်မယ်ပြန်ပြောအောင်မယ်နောက်တစ်ခါပြုပြင်ခြင်းရှိနေတဲ့ချမ်းသာဟာပျက်စီးတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့ချမ်းသာကတော့လေချမ်းသာအစစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမှလည်းချမ်းသာအစစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတခြားလောက်ရမှလားဝိပဿနာအလုပ်လောက်ရမှလ
1: ား
0: ဝိပဿနာဆိုတာတခြားကြည့်တာလားခန္ဓာကြည့်တာလ
1: ား
0: ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာအဲ့လိုလေဒီရောဒီခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာသိမသိ
1: သ
0: မုဒိယသစ္စာလည်းချုပ်တော့နောက်ခန္ဓာရသေးလ
1: ား
0: နောက်ခန္ဓာမှမရတော့ဘူးဆိုပြုပြင်စရာလိုသလား
1: မလို
0: ပါဘူးဉာဏ်သစ္စာလည်းမလိုဘူးသွားတိုက်စရာလည်း
1: မလိုပါဘူ
0: းစားစရာလည်းမလိုဘူးစွန့်စရာလည
1: ်း
0: အမေအဲ့ဒါပြုပြင်နေရတာတခါတခါမှဒုနာမဒုက္ခလို့ထင်တယ်မျက်နှာသက်တာကြဒုက္ခလို့မထင်ဘူးတခါတခါမှတော့ဘိုက်နာမှာဒုက္ခလို့ထင်တယ်လူရှင်းလိမ့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒုက္ခလို့ပဲနေတော့မထင်အမေကုမတင့်တယ်အမြင်ရပြောင်းကုန်တာဒါတွေဘာလို့ခဏခဏပြုပြင်လုပ်နေရတာလဲလို့မတော့ခဏခဏပြန်နေလို့ဒါကြောင့်ခဏခဏပြုပြင်နေရတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလ
1: ား
0: နောင်ခန္ဓာမရတော့အဲ့ဒီပြုပြင်စရာတွေမလို့ရင်တခြားလားချမ်းသာအစ်စ်လားဒါဖြင့်ဒီနေရာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာအတုလိုခြင်းလိုလားချမ်းသာအစစ်လိုခြင်းလိုလား
1: ချမ်းသာအစစ်လိုခြင်းလိုပါဗျာ
0: ဒီချမ်းသာအစစ်လိုခြင်းမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးရအောင်မေတ္တာပို့နီးပွားနီးလည်းပဲသင်ပေးလိုက်ပြီမသိမလားသင်သလား
1: သင်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမေတ္တာရွတ်တရားရဲ့ ပို့တာရယ်ပွားတာရယ်ဒါပဲရှိသေးတယ်တဲ့မေတ္တာကျင့်တာရှိသေးတယ်မေတ္တာရှုတာရှိသေးတယ်နောက်တာနှစ်မျိုးကြံသေးတယ်မေတ္တာပါတဲ့တော့ကျင့်တာရှုတာမေတ္တာကျင့်နေဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအလွယ်တကူရအောင်ကိုယ်တန်တန်ကျင့်သုံးပွဲရာကိစ္စတွေရှိတယ်73ချက်အဲ့ဒါကိုကျင့်တာလို့မေတ္တာကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်တက္ကောစဥစုစတော့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာလာတယ်အဲ့ဒါတွေကမေတ္တာပါတော့ကျင့်အဲ့လိုကျင့်မှလူတကာကကိုယ်ဘာလုပ်မှာမေတ္တာရှိလာမှာလူတကာရဲ့မေတ္တာတွေကိုကရမှာကိုကမေတ္တာတွေပြန်ဖြန့်ဝေလို့ရတာကိုယ်တဏ္ဍမုတ်မရှိဘဲနဲ့မုတ်ဝေလို့တော့ကိုယ်တဏ္ဍတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားတွေမရဘဲနဲ့မေတ္တာပြန်ပို့လို့တော့မရဘူးဗျလောကစကားပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါကမေတ္တာကျင့်လာလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာရှုတယ်ဆိုတော့အဲ့မေတ္တာကိုဝိပဿနာတင်လာကိုပြောတာမေတ္တာကိုဘာတင်လာတော့ဝိပဿနာတင်လာပါဗျာဆိုတော့မေတ္တာဝိပဿနာတင်လာတော့မပြောတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာမှုရအောင်လို့သမထကမ္မထာမောင်40အနက်ကမေတ္တာကမ္မထာလေးကိုအကျဉ်းလေးလေးပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးခရီးအောင်ပို့ခြင်းရင်တော့သူ့ရှိကမိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံဖို့တော့ကျွေးမကင်းမဲနဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်။ကိုယ်တဏ္ဍစားကိုတောက်ဖို့စံအိုးထဲမှာစံမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်။သိတော့မလွယ်ဘူးနော်။သိတော့လွယ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ရှိကနေပြီးတက္ကနာအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရှိတဲ့ချမ်းသာတွေသုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့ချမ်းသာတွေဒီချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံဖို့ကမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါဖြင့် तू အစင့်လိုက်တိုင်းသင်နေရကအခုချမ်းသာအစစ်ကိုလိုချင်လို့ဝိပဿနာအလုပ်နီးလန်းယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်တော့မယ်ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဖခင်ဆိုတော့လုံလုံနဲ့မှန်မှန်ချင်းပါတယ်တော့
1: လုံလုံနဲ့မှန်မှန်ချင်းပါဗျာ
0: နံပါတ်1လုံနာကသီလလုံနာပြောတာဘာလုံနာတော့
1: သီလလုံနာပါဗျာ
0: အတွင်ကောအပြင်ကောရှေ့တွင်ကောနောက်ွယ်ကောလုံစီခြင်းနေနောက်လုံနာကခေါ်လို့မရင်နောက်လုံနာလည်းသီလလုံနာပြောတာဘာလဲလို့မရင်စာရိတ္တသီလဝါရိတ္တသီလလုံစီခြင်းတာပထမလုံကလည်းသီလပဲနောက်လုံကလည်းသီလဒါပေမဲ့မတူတာကရှေ့ပိုင်းကလုံကဥပုံနေဖြစ်ဖြစ်တခြားနေဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံရမလဲအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးကျောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံရမလဲအဲ့ဒါပထမလုံနဲ့ပြတယ်နောက်လုံတစ်ခုကြတော့ရှောင်းရမာတွေရှောင်းသူများအသက်တွေမသက်သူများပြည့်စုံမကိုဒီလိုလုံယုံနဲ့မကဘူးသာသမီဆိုရင်မိဘများပေါ်မှာပြုစုရမယ်ဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားမိဘဆိုရင်သာသမီများပေါ်ရွတ်ဆောင်ရမယ်မိဘဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစာရိတ္တသီလလည်းဘယ်နဲ့တော့လုံစေခြင်းလားဒါကြောင့်လုံကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောတာလားနှလုံးပြောတာလားဒါဖြင့်လုံလုံဒါဘာတဲ့တော့နောက်ကဘာတဲ့တော့မှန်မှန်နံပါတ်1မှန်တာကကျင့်စဉ်မှန်စေခြင်းနဲ့နံပါတ်1မှန်တာကဘာတော့မအိုမနာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးမအိုစည်းဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့အဂိယာတွေထိုးနေလို့အင်းတွေပြာချတောက်နေလို့တော့ကျင့်စဉ်မှန်တာလားမှားတာလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုနီးနေတော့ဖြင့်ကိုနာသေးလွတ်နိုင်ပါမလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ရှေးပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာလေးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကနပတိမှန်တာအဲ့ဒါကိုကျင့်စဉ်မှန်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ
1: ကျင့်စဉ်မှန်
0: နောက်မှန်တလုံးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာပြောတာဗားတယ်တော့
1: လုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာ
0: ဝိပဿနာတော့လုပ်နေပြီလုပ်ငန်းစဉ်မပါဘဲနဲ့ဗယံပရာလုပ်နေလို့ရတော့ဖြင့်ဒါကတော့ပိုးတာကုန်သွားမယ်မောင်ပုံစောင့်မတက်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှန်မှန်လေးနဲ့လုပ်ဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်မပါဘဲနဲ့ဗယံပရာကြော်ခွန်းလုပ်ချင်ရလုပ်လို့ရတော့ကုသိုလ်တော့ရချင်ရမှာပေါ့လူထင်လဲကြီးချင်ကြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့တဘောအသာကုန်သွားမယ်မဲ့ညာဖုံညာရသေးရဲ့လားမ
1: ရဘူး
0: ဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ဖို့ကိုမလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: ရှေ့မှန်ကကျင့်စဉ်မှန်တာနောက်မှန်တာကလုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာဆိုရှေ့မှန်နေဆိုတာကဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်နေကျင့်စဉ်မှန်ပြီပေါ့အဲ့ကျင့်စဉ်မှန်တာကိုနောက်မှန်ကလုပ်ငန်းစဉ်မှန်စေချင်တာဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ဆိုတာဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါဒကာဒကာမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုပါဘာတဲ့တော့
1: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုပါ
0: အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဘာနဲ့တော့ မှန်တာကိုပြောတာဘာဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြည့်ရှုမယ
1: ်ဖြစ်ပြည့်မှဖြစ်ပြည့်ရှုပါဘုရား
0: တချို့ကဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြည့်ကောက်ရှုနေတယ်ရှုနေတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်လာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါမြင်တယ်ဒီလိုထင်တယ်ဉာဏ်ပေါ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိသွားကတ်တယ်ဓမ္မမို့ရင်လဲငါခန္ဓာကြီးပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ယုတ်နံပေါ်မှာငါလို့သွားတင်တယ်အပြတ်တော့သူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကရှုတဲ့ဉာဏ်ကတ်ခြင်းကမကတ်ရင်အရှုခံသွားကတ်တယ်သက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့ပထမမက်ကရအောင်မလားဘာဆိုဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ရှုနေလို့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်လို့လားမမှန်လို့လားမှန်ပါဘ
1: ူး
0: တစ်ပြီးမှနှစ်လောက်အမှာကိုနှစ်ကျော်လုပ်နေလို့ဒီပြီးမှနှစ်လောက်အမှာကိုဘာကျော်လုပ်နေလို့
1: နှစ်ကျော်လုပ်နေတ
0: ာဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တစ်ပဲတန့်နေတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဖြုတ်တယ်ဘာဖြုတ်လဲဒိဋ္ဌိတော့ဟာတက္ကရာကမှတော့လမ်းလေးလျှောက်တယ်ဆိုရင်သွားချင်တာကသွားတာကဘာနဲ့ပါတော့အနန္နဲ့ယောဒီလိုလေးရှုနေတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့ဘယ်နဲ့တော့ပြုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေသွားနေတဲ့ယုတ်တွေပြည့်နေတယ်လို့အပြည့်မြင်အောင်မရှုဘူးဆိုရင်တစ်ပြီးတော့နှစ်လောက်အမှာကိုတစ်နဲ့တင်ရက်နေပြန်ရင်လည်းပဲမညာပညာဘယ်နဲ့တော့မရဒါပြန်လောက်အမှာတစ်ပြီးတော့နှစ်လောက်အမှာတစ်နဲ့ရက်နေလို့လည်းမရဘူးတစ်မပါဘဲနှစ်ကျော်လို့လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုချုပ်ပြီးပြောလိုက်တော့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်တယ်။ဘာမှန်ရမလဲ
1: ။လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ရပါဘူး
0: ။ဒါမြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးဘာရှုကြမလဲ။အဲ့ဖြစ်ပြက်ရှုမယ်။ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်။ဒါမှလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်နဲ့တော့မှန်မယ်။အဲ့ဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။ရှင်ပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုရားရှင်ဆိုရင်တော့ဆရာမကူပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်อยู่ပေါ့။ဒါကတော့တာမန်တာဝကတွေကတော့ဆရာကောင်းမိဝဲဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: ဗျာတပ်ပူရိသူပတန်သေးဝသောတာပတ္တိအင်္ဂံနဲ့ဒါကြတဲ့ကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိတွေဝုစီကိစ္စတွေရှင်းလင်းအောင်တွင်တင်ပြတာနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာလေးရှာဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူးဗျာ
0: ယထာဘုရားညာနာယသတ္ထာပရိယေတိတ္တဘောတဲ့ယထာဘုရားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသဘောကိုဒါရိုးရိုးပါတာပြန်တာ။နောက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တံပိုးမြှင့်ပြီးပါတာပြန်အောင်မယ်။ယထာဘုရားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤဒလဇတ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဒလဇတ်ကလေးပါလိုက်တယ်။ပါလေးပါလိုက်လေ။အဲ့ဒါမြင်မှယထာဘုရားညာ။တခါတလေပြတ်တာမြင်ယထာဘုရားညာမဟုတ်သေးဘူး။ဖြစ်မှုပြည့်မှုကဒလဇတ်ကိုပဲနဲ့တော့ไอ้ดลัสะเปลี่ยนเนี่ยมีมากุตันดาหอกใต้หมั่นหยาเมียนเดลุขอบาเดเตชาญาณะเนี่ยนาท้องมายุคฤณันนี่ติยုံเนี่ยหอกใต้หมั่นหยาเมียนเดลุပြောလို့မရဘူးยุคฤณันนี่เป็ดตาကိုเมียนยုံเล่เนี่ยหอกใต้หมั่นหยาเมียนเดลุပြောလို့မရဘူးไอ้ยุคฤณันเนี่ยอัตตาอาศีไม่ရှိอหันตาไม่ရှိบาเรดตะဖြတ်ဖြတ်เปลี่ยนเนี่ยมีมายะถาพุทธญาณอสิบยะดันยะถาพุทธญาณကိုปะชะယိုယိုဘာသာဉာဏ်နဲ့နောက်တံပိုးမြင့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏယတ္တာပရိယေတိတဘောယထာဘုဒ္ဓယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤအတ္တအစီမရှိတဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသဘောကိုဉာဏယဉာဏ်အမြင့်အဖြစ်တထားထင်ရှားအောင်ပြသနိုင်တဲ့ဇယသမားကိုပရိယေတိတဘောနိဗ္ဗာန်လိုလားအိုးအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့အရင်ရှားလိုက်ကြပါကုန်တော့ဘုရားမသိမလားသိသလားအဘိဓဂါရကမတို့ကလျာဏပဲပြောပြောဒဂါရကနောဆရာသမားလိုပဲပြောပြောဒါလေးရှာတတ်ဖို့တော့လိုတယ်သူအကူကြီးလေးရဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဆရာသမားကိုရှာတော့မယ်ဆိုနဘတိချစ်ခင်ပွေရန်အမူအရာရှိရမယ်ဆရာသမားကောင်းမှရှိရမယ်အရေးချင်းတွေပြောတာဗါတဲ့တော့ချစ်ခင်ပွေရန်အမူအရာသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ပြောတတ်ဆိုတတ်တာမျိုးကိုချစ်ခင်ပွေရန်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2လေးစားစရာသီလတမာတိရှိရမယ်။ဇာသမားမှာဗားတဲ့တော့
1: သီလစရာသီလတမာတိရှိရမယ်။
0: သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့တော့နေတယ်လေးစားစရာသီလတမာတိမရှိသေးရင်ဇာကောင်းဆင်းနဲ့မထဲ့နဲ့။နံပါတ်3ချီးမွမ်းစရာဒကာဒကာမတို့အယီချင်းကြီးရှိရမယ်။တမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့ဝရိယတမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့တမာတိတမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေပဲနဲ့တော့ရှိရမယ်တဲ့။ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲ။တဖက်သားကိုလည်းဝေါ်ဟာရမကုံအနဲ့မကုံအောင်ကရုဏာနဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့တချို့ကဆုံးမတော့ဆုံးမတတ်တဲ့တပေါက်သေးပဲဆုံးပါလေ တပည့်သားနားဝင်အောင်ဒီလိုနားမယ်လည်းဟိုလိုပြောမယ်ဒီလိုပြောမယ်ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးလေဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒီဝဟာရနဲ့ဆုံးမရင်နားမလည်နောက်ဝဟာရနဲ့ပြောမယ်ဒီအ내အတိတ်ပဲနဲ့ဆုံးမလို့မရရင်နောက်အ내တကယ်နဲ့ပြောမယ်ဒီဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောလို့မရရင်နောက်ဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောမယ်လက်သမားဥပမာနဲ့ပြောလို့မရရင်လက်သမားဥပမာနဲ့ပြောမယ်အမျိုးမျိုးပုံပုံပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဗါတယ်တော့
1: ဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ
0: အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျာဆရာသမားမှာကိုကသူများကိုဆုံးမယုံတယ်မကဘူးတဲ့ဆရာကောင်းမှာရှိရမယ်နံပါတ်5ခုမြောက်အရေးချင်းကအဆုံးမခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တယ်တခါမှဥစဉ်တော့မစင်စားဘူးအဲ့ကိစ္စဆရာကောင်းတစ်ခုကသူများကိုဆုံးမတိုင်းဆရာကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဥစဉ်တော့လက်တင်ခံခဲ့တာဘုရားရှင်ကိုတော်များတိတိပပခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆရာကောင်းဆိုတာအဆုံးမလည်းပဲနဲ့တော့ခံနိုင်ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပေါ့ဘု து လို့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာအခါတပါဆောခံသွားလို့သင်္ကန်းလေးယုံလိုက်တော့ဆွန်တောင်ဆွဲကြီးဖြစ်နေတာကိုရင်လေးကရှင်ဖေကမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းဆိုတာအဝင်းဝိုင်းညီအောင်လုပ်ရတယ်လေဖေဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအသင်္ကန်းလေးပြင်ယုံကိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဖေအဆုံးမနဲ့ညီပလားတဲ့အဆုံးမဘယ်နဲ့တော့ခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်သိခခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်လို့လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ပုံကမှကိုယ်ဆရာဖြစ်တယ်လေ။ဒါကတော့ဆရာကောင်းရှာတဲ့အခါဒါလေးအရေးမကြီးဘူးလား။မက
1: ြီးပါ
0: ဘူး။ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီ
1: ။
0: နောက်6ခုမြောက်အချက်ခက်ခဲတိမ်မွေ့တဲ့သစ္စာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဟောပြောပြသနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။အဲ့ဒီအချက်6ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကဟာတခြားလားကလျာဏမိတ်တာလား
1: ။ကလျာဏမိတ်တာ
0: ဆရာကောင်းတမကောင်းလို့ပြောရင်ထဲတဲ့စကားကြီးထဲဝါတဲ့စကားကြီးဖြစ်မစိုးလို့တခါလေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ငါ့ကိုမလို့ဆရာသမားလို့မတတ်မှတ်ရင်နေပါကွာမင်းတို့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းလောက်သဘောထားပြီးငါပြောတာလေကျင့်စမ်းပါဘုရားအဲ့လိုတို့ကိုတင်တယ်ရှင်းညာရလားဒါကြောင့်ဆရာကောင်းတမကောင်းလို့ပြောရင်စကားလုံးထဲနေလို့နားထဲမှာထော်လောကလန်ဖြစ်မှာဆိုလို့စကားလုံးလေးတဆင့်နှိမ့်လိုက်ပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်စမ်းပါအချက်ဘယ်နှချက်နံပါတ်1ပါတဲ့တော့ရှ िख င်ဘွယ်ရာတချို့ကဆုံးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့တဟောက်တဟဲနဲ့ဆုံးမှာအပြောစိုးတွေကကြမ်းတမ်းနေတယ်အမှုရာတွေကရိုင်းပြနေတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဆရာကောင်းနဲ့စိနေထက်လို့မရဘူးသဘောပေါက်ရလားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေးစားဘွယ်ရာတိလသမารီမရှိဘူးလေဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးတချို့ကြည်ကချီကျူးဘွယ်ရာထူးကဲတဲ့ဒီလာတွေထူးကဲတဲ့တမာတိတွေထူးကဲတဲ့ဝရိယတွေဘယ်နဲ့တော့မရှိဘူးတဲ့ထူးကဲတာလေးပြီးအောင်လည်းကိုကသူ့အတုယူပြီးကျင့်ရမှာကိုသဘောပေါက်ရဲ့လားတချို့ကြတော့ဒီလာတွေလုံးမရတမာတိလည်းကောင်းမရသူများကိုမဆုံးမတတ်ဘူးတဲ့သူများကိုမဆုံးမတတ်ဘူးဆိုတော့လေသူ့အတွက်တော့ကောင်းပါရဲ့သူ့မိနေရတဲ့တပည့်တွေအတွက်ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားဒါပြင်ဆုံးမတတ်ဖို့ကမလိုဘူးလားအဲတဆုံးမတတ်ယုံတဲ့မကပဲနဲ့ဆရာကောင်းဆိုတာအဆုံးမလည်းပဲနဲ့တော့ခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တဲ့တခါလေသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်လို့အညိုးတွေအတေးတွေများထားနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကောင်းစင်းနဲ့မခေါ်ဘူးမထက်နဲ့သဘောပေါက်ရလားအဲ့တိလဲတိခံနိုင်ပါရဲ့အဆုံးမလည်းအဝေဖန်နဲ့ခံနိုင်တာပေါ့လေကိုယ့်ကိုဝေဖန်ရင်လည်းခံနိုင်တယ်ပေါ့လေသို့ပင်သူညာတော့လဲဒါနလောက်ကလေးပဲသီလလောက်ကလေးပဲပြောတတ်ယုံတယ်လည်းပဲတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့အနိုင်မဲ့ချမ်းသာရပါမလားဒါကြောင့်အနိုင်မဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ပြမယ်တစ္ဆာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဝိပဿနာတရားတွေသွန်သင်ဆုံးမနိလန်းပြတတ်ဖို့ကိုမလိုဘူးလားအယူရှင်းဘယ်နှရက
1: ်
0: အဲ့6ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ပေါ့ဗျာပါပါလေဘုရားရှင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ကြအတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကို့အတွက်ကလျာဏမိတ်တာဆိုလဲမှန်တယ်ဇင်ဟာကောင်းတမာကောင်းဆိုရင်လည်းမှန်မှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ပဲအဲ့တော့အဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်များမြတ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုရင်ကို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့မသိမ်းဘူးလားမ
1: ှန်ပါပ
0: ဲအဲ့ကို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုက်တော့မနဲ့ကပြောတော့ဘာတွေ့တော့မသိပါဘူးဘုရားကံအမေရှိရကံလို့ပြောတယ်နောက်က၃ပါးလို့တော့လိုက်သေးတာပဲကံဘယ်နှပါး၃ပါးပါဗျာက ကဲတကားတော့ကိုယ်ကန္နာကိုကြည့်ကြကံဘဏပါသုံးပါဗျာဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံသုံးပါမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံသုံးပါဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံကလောက်ရမှာမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံကရှောင်ရမှာကံကတကားတော့သုံးပါလို့ပြောပေမဲ့နောက်တသုံးကိုနှစ်နဲ့ပြောင်းတော့ဘဏပါဖြစ်သွား6ပါဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘယ်နဲ့ကံသုံးပါသူကရှောင်နေရမှာလားလောက်ရမှာလားအလောဘနဲ့လုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးချက်အဒေါသနဲ့ကံသုံးပါအမောဟနဲ့ကံသုံးပါဒါကဘာတော့လုတ်ရလုတ်ရမယ်ကလုတ်ကောင်းနဲ့ကံဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်သုံးမျိုးပါတကားတကမတို့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်ပြီးလုတ်နေတဲ့ကံတွေဆိုအဲလောအလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးလုတ်နေတဲ့ကံဆိုရင်လုတ်ကောင်းတယ်ဗါလေတို့နောက်တော့မလုတ်ကောင်းတဲ့ကံသုံးပါဗါလေတို့ဒေါသလောဘမောဟအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့လုတ်နေတဲ့ကံကတော့လုတ်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားဒါဖြင့်တကံတော့လုတ်ကောင်းတဲ့ကံကမလုတ်ကောင်းတဲ့ကံကကုသိုလ်နဲ့လုတ်နေတဲ့ကံသုံးပါးကအကုသိုလ်နဲ့လုတ်တဲ့ကံသုံးပါးကရှောင်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲဒါပေမဲ့မရှုကောင်းတဲ့ကံရလို့တော့မရှိမရှုကောင်းတဲ့ကံရလို့ဘယ်နဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့လုတ်တဲ့ကံนี่လေရှုမရှုရင်ဒုက္ခိခန္ဓာကြီးရသွားအောင်ဒုက္ခိခန္ဓာရတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရထုံတတ်တဲ့အိုနာသိနဲ့မတွေ့ဘူးလားဒါဖြင့်တက္ကရာကမှတို့ကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံတွေတော်မှလည်းပဲရှုဖို့တော့လိုတယ်ရှင်း냐ရလားမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံတွေရှောင်နေဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအာလျော်စွာမဖြစ်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ရံပြောမယ်မဖြစ်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ရှောင်ရမယ်လို့သိပေမဲ့တခါတလေမလုံးမိဘူးလားလုံးမိရင်လဲဝန်းနဲ့ကြေကွဲမနေနဲ့ရှုပြေအောင်ယူလိုက်သဘောပေါက်ရလားဒါမင်းလုံးဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံလဲရှုရမှာပဲမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံလုံးမိရင်လဲရှုရမှာပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုနဲ့ရှုလိုက်တော့အဲ့ဒီကံကိုနောက်ကညံနဲ့ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားတစ်ကံကိုနှစ်ညံနဲ့ကြည့်ပါဗါတယ်တော့
1: တစ်ကံကိုနှစ်ညံနဲ့
0: ဒုက္ခရကံကအရင်လုတော့သူကစီနီယာနဲ့တွေ့တော့ဗားတယ်တော့ဒီသူ့နောက်ကသူမြဲတယ်မမြဲတယ်အကဲခတ်မဲ့ညာကနောက်ကလိုက်လာတော့စီနီယာနဲ့ပြောတော့ဗားတော့နှိတစ်ကံကိုဗားတယ်တော့နှိညာနဲ့ကြည်ပါနှိညာနဲ့ကြည်လို့ရှိရကာယကံလေးတွေခုနကတော့ဒါလီကားတရားနဲ့ရက်တောင်လေးကန်ပြီးလက်အုပ်ကလေးချီလာဘာဆိုတော့ဖျားရှိတယ်ဗားရှိတယ်တရားရှိတယ်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအတင်းပြောအပြင်းပြောလို့မတော်ဘူးရိုင်းပြတဲ့အမူအရာတွေနဲ့ဝင်လာလို့မသိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီထဲရောက်ရင်ဘာလုပ်ရတာတော့လဲဟုတ်ချီရတာ။ယန္တနာမြတ်သုံးပါးကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်ဆို။ကိုပြောနဲ့ကိုလုံနဲ့ကြိုက်နေဖို့တော့အဲ့ကာယကံလေးခုရှိသေးလား
1: ။ရှိပါ
0: ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိကံကိုနောက်ညံနဲ့ကြည့်တော့ကံကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကံဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားပြတ်သလား
1: ။
0: ဝစီကံလည်းပဲခုနသီလပိတ်လိုက်တဲ့အကံတွေရှိသေးသလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဝစီကံလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မနောကံကလည်းပဲဩဒီတစ်ခေါက်တော့ငါအစအရေရတယ်လေရခလေးတွေအတွက်သင်တဲ့သင်ကြားချက်မပါသေးဘူးမိဝေးဘွားဝေးနဲ့နေရတဲ့ခလေးတွေချမ်းသာခြင်းကြမှာပဲချမ်းသာခြင်းတဲ့ကတခါတလေကြတော့တကယ်ကို branded တွေကြိုင်မှချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေကြတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအိုင်ဖုန်းပေါ်တယ်နောက်တနေ့နောက်အိုင်ဖုန်းအစ်စ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောင်းပြောင်းပြီးကြိုင်နိုင်မှဘာလို့ထင်အဲ့လိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတကလားမြင့်အလျားလိုက်ကူးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မြင့်ဘလို့ကူးတာတော့လျားလိုက်ကူးတော့ပြီးနိုင်စရာအကြောင်းကမရှိတော့ဒီကလေးတွေအတွက်လည်းပဲချမ်းသာခြင်းတရားတွေသင်ပေးအောင်မှကောင်းမယ်ချမ်းသာခြင်းတရားတွေသင်ပေးပြီးတဲ့ချမ်းသာအောင်ဘလို့လောက်ရမလဲလို့မသိရင်လည်းလမ်းတွေလွဲကုန်မယ်အဲ့တော့ချမ်းသာအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေလည်းပဲဘယ်နဲ့သင်ပေးရချမ်းသာအောင်ကျင့်မယ်ကျင့်냐တော့လည်းပဲ အချိန်တူတူတူနဲ့မှခရီးရောက်ချင်ပြင်ပအကူမလိုဘူးလားအဲ့အကူကလည်းတလွဲတချော်ဖြင့်ရှင်ကြီးမှပါရှင်ကောင်းမှပါဆိုတော့တလွဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဒါတွေပါပဲလို့ပြဖို့ကမလိုဘူးလား အဲ့လိုကြံရွယ်တဲ့မနှောကံလေးခုရှိသေးလားအကုကဝိပဿနာအလုပ်ကိုသင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးဖြစ်နေတာဒါဖြင့်ကိုယ်တန်တန်ကံကိုကြည့်တော့ရှေ့ကံတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ရှိတာမှကံ၃ပါးကံ၃ပါးသလုံးမြဲတဲ့အရာလားပြက်တဲ့အရာလား၃ပါးရှိ၃ပါးသလုံးပြက်တယ်ဆိုတော့အာကိုလို့ရသေးသလားအာကိုလို့မရအောင်ပြက်တာဘာသစ္စာအာကိုလို့မရအောင်ပြက်မှပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတော့ရှုပါရဲ့အေးနေတာလေးနဲ့ဇင်ခန်းနေအဲ့အေးတာလေးသူအားကိုးနေတာအေးတာလေးဘာလုံးနေတော့အားကိုးနေတယ်ဆိုတော့အားကိုးစရာရှိတယ်ထင်နေဒုက္ခသစ္စာကမြင်တာလားမမြင်သေးတာလားမ
1: မြင်သေး
0: ပါဘူးဒါဖြင့်အားကိုးစရာမရှိအောင်ပြက်တာဘာသစ္စာအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလေနောက်ကဝင်လာတော့ဒီလောက်တောင်ပြက်တဲ့ခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝမျိုးလိုချင်သေးလား မလိုချင်တော့သမုဒိယသစ္စာမသေးဘူးလား
1: မသေးပါဘူး
0: သမုဒိယသစ္စာသေးတော့နောင်ခန္ဓာရသေးလားမ
1: ရပါဘူး
0: နောင်ခန္ဓာမရတော့ပြုပြင်ခြင်းကင်းနဲ့အနိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရဘူးလား ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဘာကိုရှုမယ
1: ်
0: ကံကိုရှုမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဘာရှုမယ်လိုဘူးလားလိုသလားကာယကံနဲ့ဝစီကံကရှုရတာမလွယ်ဘူးလ
1: ား
0: ဉာဏ်လုံးမိတ်เสียရတော့မလိုဘူးအထူးသဖြင့်လေလေးဝန္တာထွက်တိုင်းသမာဓိဖန်းနေเสียရတော့မလိုဘူးနော်ကာယကံနဲ့ဝစီကံအဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုရှုနေရင်လည်းဥပမာကာယကံကိုရှုနေရင်လည်းလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးလဲရှုပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ကြရလားကာယကံဆိုလျောင်းတာထိုင်တာယက်တာသွားတာဒီမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ကာယကံကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣရိယာပဋ္ဌရှုနည်းလဲရှုပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်စကားတွေဘာတွေပြောတော့မိတ်ဖွယ်မဲအလုတ်လုတ်မဲပါဇက်စကားတွေပြောနေတယ်ပြောနေရင်လည်းဘာလို့ရမှာတော့ညလုံးမိတ်ဆရာလိုသလ
1: ား
0: မလိုဘူးတဲ့ပါဇက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့ပြဲတရားလေးနောက်ကရှုနေဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုရှုနေရင်လည်းတတိတံပဇဉ်ညရှုွယ်လဲရှုပြီးသားဘနဲ့တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုတကားတော့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ထိုင်နေဆိုတာအဲမနောကံရှုနေတာစိတ်ရှုနေတာဘာရှုနေတာတော့စိတ်ရှုနေတာကနေကာယကံဝစီကံလဲရှုလိုက်တော့ကိုယ်အလုတ်ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းပြီးညာအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဟာကလေးစလောက်အလုတ်လုတ်ချိန်ညာလာဘနစလောက
1: ်
0: အခုတော့ဖြင့်မနောကံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှုတော့မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နှစ်နာရီပဲဆိုကြပါစို့ဘယ်နှစ်နာရီတော့အဲဒါကတော့ကာယကံလေးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အိုးဒါကတော့ရေချိုးတယ်ပဲရှုတတ်မယ်ထမင်းစားလည်းပဲမရှုတတ်ဘူးလားရှုတတ်သလားကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်လဲရှုတတ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်လုတ်ချိန်တွေပဲနဲ့တော့မများဘူးလားများသလားတီချာထဲမှာဝစီကံနဲ့ဧည့်သည်သွားစကားပြောတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရှုနေတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့အလုတ်လုတ်ချိန်တွေပဲနဲ့တော့မများဘူးလားများသလားဒါဖြင့်တကားရတော့မနောကံရှုတော့ကတနေ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တခါတောင်တခါတလေကြပြက်ချင်ပြက်သေးတခါလေကြပါတယ်တော
1: ့
0: ပြက်ချင်ပြက်သေးတဲ့ခုနကာယကံနဲ့ဝစီကံရှုလိုက်တဲ့ကဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ချိန်တွေများလားမများဘူးလားဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ချိန်များလေလေပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပြက်လေလေပဲပါလေလေလေဒါဖြင့်ကာယကံလေးရှုတော့အလုတ်ကောပြက်သလား
1: ပြက်ပါဦး
0: ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရမယ်ဝစီကံလေးရှုတော့မိတ်ကောပြက်သလား
1: ပြက
0: ်ပါဦးဗျာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရမယ်နော်မရဘူးလားရသလားမနှောကံလေးရှုလိုက်တော့ကိလေသာတွေမငြိမ်းဘူးလားဟာအလုတ်လည်းမပြက်မိတ်လည်းမပြက်ကိလေသာလည်းဘယ်နဲ့တော့ငြိမ်းတီးတဲ့ကောင်းတဲ့ဤတော့ရှိတော့ဘူးဗျာဒါအလွယ်ဆုံးဤပဲသဘောပေါက်ကြရလားအဲ့တော့အဲ့လိုလေးရှုဖို့မလိုဘူးလား တခါတလေကြကိုယ်ကာယကံမရှုရင်သူများကာယကံရှုလဲရတယ်သူများဝစီကံရှုလဲဘယ်နဲ့တော့ရတယ်မရဘူးလားအဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့ကံသုံးပါးရှုွက်ကလေးလဲချလိုက်ပါတော့ဖြစ်ပြက်တွေတန်းစီပြီးမြင်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြက်တွေတန်းစီမြင်ရကမုံမုံညာကစိုးရင်မက်ညာဖုံညာမရနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြင်မက်ညာဖုံညာလဲရနိုင်တဲ့အလုတ်လဲမပြက်မိတ်လဲမပြက်ကိလေသာလည်းငြိမ့်အောင်လို့ကံသုံးပါးရှုကြပါတယ်တော့
1: ကံသုံးပါးရှုကြပါဗျာ
0: ကံသုံးပါရှုတော့ကမ္မဘဝနိရောဓာဇာတိနိရောဓာဇရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယတာနိရုံဇန္တိဒုက္ခအလုံးမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားချုပ်ပါ
1: တယ်
0: အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှာပါတယ်ပရိယတနာဒုက္ခလဲချုပ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓိကဒုက္ခလဲဇညာဒုက္ခ၊ဗျာတိဒုက္ခ၊ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ပဲနဲ့တော့ချုပ်ဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားန
1: ိဗ္ဗာ
0: န်အဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီထက်ကဝေဒနာစကတန်လေးကြာယုံနဲ့ကြောက်နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ရှုပါဆိုလဲအလွန်အမတန်စိတ်ဆိုတာဖမ်းရခက်ပါတယ်ဆိုပြီးမရှုခင်တည်းကစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်ညာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာစေတနာရှုပါဆိုတော့လဲတပိတော်တို့ကဒါဓမ္မနုပတနာဖြစ်တော့တပိတော်တို့ညံမမိဘူးဒါကတော့စစ်မရောက်ခင်ကမြားကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တဲ့ပါတော့ဘယ်တဲ့ပါတော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြားကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်တဲ့ပါနေကြတော့ဟမ်ရုပ်ရှုပါတော့လဲရှင်မြတပိတော်ကိုကိလေသာထူပြီးညံတုံးတဲ့လူတို့ထင်လို့လားလို့ဒါကဒါကမှတော့ထင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့စကားလုံးနေအဲ့ဒီတတိပဌံ၄မျိုးလေးကြော်ပြီးတော့တကယ်တော့အလုတ်လုတ်ချင်လာအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကံကိုရှုပါလုတ်ကောင်းတဲ့ကံလဲရှုမလုတ်ကောင်းတဲ့ကံတွေလုတ်မိရင်လဲ
1: ရှု
0: ပြအောင်ပဲနဲ့တော့ရှုအဲ့လိုရှုခြင်းအပြင်ကံလေးတွေကဖြစ်ပြဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒ
1: ုက္ခသစ္စာ
0: ရှုလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့မကသစ္စာလဲဝင်လိုက်တော့နောင်ခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့သိသွားတဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲသမုဒိယသစ္စာသိတော့နောင်ခန္ဓာမရလို့ဒုက္ခအလုံးငြိမ့်တဲ့နေရာကသစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းပါတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ယူကြစေကုန်သတည
2: ်းကျေးဇူးရှင်နတ်တလူဆရာတော်ဘုရားကြီးအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲတွင်25ရက်3လ69ခုနှစ်နေပိုင်းအလုပ်ပေးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဘဝင်ငိမ့်မှတရားရမည်တရားတော
3: ်ဒီပစာတိကသာနေနဲ့ဘဝင်မငိမ့်ဘဝင်မငိမ့်ရင်နှလုံးအိမ်မငိမ့်နိုင်ဟောမာလေးဟုတ်ကလားဗျာဝင်လေထွက်လေလေးရဲ့ဟိုသွားရာအိမ်နမိတ်ဟာตุ้ยเยโหตะคาตะลีเบลาญาญาญဖြစ်ခြင်းဖြစ်มาပေါ့ตะคาตะลีแท้ออกဖြစ်ခြင်းဖြစ်มาပေါ့ဟုတ်ခလားပြီးတော့တချို့ယောဂီများကဟိုနှာပြီးပြားมาတတိနေပြီးဝင်လီมาပါသွားရင်ချက်တိုင်နဲ့ရင်ညွန့်ကြပေါ်တာပါနောက်တချို့ယောဂီများကြတော့နှာပြီးပြားတတိနေပြီးထွက်လီပါသွားရင်နှာပြီးပြားထိတ်มาပြနေတတ်ပါတယ်ဟင်ဘာမတူတာဘူးတချို့ယောဂီများကြတော့ဟိုနှာပြီးဝရင်လို့ထားလိုက်တာเบเบกกูตติยาเจจ่อจ๋าตวายอูแม้เบเบกตะเบเท่ถั่วนี่ตาเปียเอริโยคีอ่ะပြောတာပါသေးညာပဲနှာခေါင်းပိတ်လို့လေလာသေးဟွန်းဟွန်းလုတ်သေးမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဟိုဟိုတติยาဟိုပါပေါ့ဟိုเบเบกเจจ่อจ๋าตวายလို့ဗျာဟုတ်ဗျာတကားတလေညာပဲเจจ่อจ๋าตวายဟောဗျာညာပဲတเบเท่ဗျာဟုတ်ကလားဗျာတကားတလေခွာပြီးပြီးနေရင်တော့ဇုံဝင်ဇုံထွက်ဗျာဟုတ်ကလားတခါတလေတတိကဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ကစားနေရင်သူကလည်းဘယ်ဝင်ညာတွေ့ညာဝင်ညာဘယ်တွေ့လဲလုံနေတာတရားဟုတ်ကလားဟင်လုံချင်းတယ်လို့လို့ဟုတ်ကလားဟင်ဟိုနှာပြီးဝါနဲ့လီနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တဲ့ဟိုနမိတ်မှန်သမျှဟာဒါအာယုံမှန်လို့ပေါ်တာတဲ့နိမှန်နမိတ်ဟုတ်ကလားဗျာကိလေသာတွေဟိုအနေထိုင်ပြီးငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားလို့ပေါ်တဲ့အတွက်တမာရီနမိတ်တူတူပဲဗျာဟုတ်ကလားမန္နမိတ်သွားတဲ့ဒါပဲဗျာတမာရီနမိတ်သွားတဲ့ဒါပဲထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုပေါ်မှအမှန်ရလို့မရှိပြီးတော့တို့ယောဂီတွေတဦးနဲ့တဦးလာလာချင်းတူသလားတူပါဗျာတိုင်ဆုံနေမရတူပါမလားပြီးတော့ညီညီရောဇေယိုက်ချင်းရောဝါသနာချင်းရောအဲ့တော့တယောက်ဒီလိုတွေ့လို့နောက်တယောက်ဒီလိုတွေ့ရမှာမရှိဘူးငါတင်ငါကြံနမငါကြံရှုမိမိတယောက်သေးပြီပင်ရင်တထိုင်တွင်းကို10မျိုး15မျိုးလဲကြောင်းညင်ကြောင်းနေတာပါဟုတ်ကလားဘယ်လိုပေါ်မှရတော့မလိုက်ပါနဲ့သူတွေ့တာသူပြတာကိုကြည့်ပြီးသားပါဒါတင်နေဟဲ့ ဟုတ်ကလားသူအရင်ရက်တရားပြောကြတာတော့ဘာတော့ပထမတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါပဲထင်တယ်ဟိဟင်နောက်တော့ဝေအေးထွက်နှွေးဒါထင်တယ်ဟိနောက်တော့မဟုတ်တော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်သူတို့ထင်တယ်ဟိဒါတော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်မှတော့လှုပ်လှုပ်ပေါ်အာရုံကျသွားရင်အေးဒါနှွေးဒါမသိချင်တော့လှုပ်ထားလဲပြီးသွားမယ်ဟိအဲ့ဒီမှာမိမိတို့အတွင်းကဘဝင်မငြိမ်လို့ဟုတ်ကလားတို့မဟုတ်ဒီဟိုတထိုင်ငြိမ်သွားတာလေဟိုကြဟင်ကစားပြလိုက်လို့လေဟင်ဒီကတထိုင်ငြိမ်ပြတာလေဟိုကြကစားလိုက်လို့ပြက်သွားလို့ကျေရင်ကျိမ်မှန်းတာမှလေးတင်နေဟိယူတို့ရိတ်တိမွဲတိမွဲချော့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါ်နေတတ်တယ်အဲ့မှာအေးနွေးစွာဖုံးရင်ဖုံးသွားတတ်တယ်လှုပ်လှုပ်ပဲပေါ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့အေးပါမအနွေးပါမလို့မယူဆမ်းဟုတ်ကလားဗျာတက္ကနာဒီလှုပ်လှုပ်တောင်းမယ်တို့ဒီဘက်ကဟိုဒလသမှတ်နေပြီလေဟုတ်ကလားဗျာဟိုထိုင်နေနေရဟိုဇင်းကြံအဲပြီးတော့တို့အထွေထွေမူဟာပိုင်းနေနေဟိတရက်အတွင်းကိုစိတ်ချနိုင်လုံလုံဒလသမှတ်နေလို့တွေးလည်းမတွေးဖြစ်ဘူးပြေးလည်းမပြေးဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီကိရိတာအနေထိုင်နေတယ်ဟိဟုတ်ကလားဟိအဲတွေးမှတွေးဖြစ်တော့ပဲနဲ့အဲဒီဟိုအဟောင်းကရောလက်ငူထနိုင်ဦးမလားဒီမှန်ဒီပြဖဲနဲ့အတိတ်ကဟောတည်ဆောင်ပြီးထပ်ပြီးအားဖြည့်အောင်မလားထီတော်ဘုဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖြစ်လာလို့မနှောကြည့်တာအားကောင်းလာရင်ဟုတ်ကလားလှုပ်လှုပ်စားအရင်းနှမိတ်ကိုလာတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ယောဂီတို့စိတ်ကဟိုကိလေသာနဲ့တိတ်ပြီးမကင်းနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပါတော့အယောင်ကြီးကလည်းညစ်တို့ဆိုကြီးနဲ့လာလိမ့်မယ်ဗျာဟင်ဟောလာဘူးဒီရဲ့သိမီလောင်တယ်လို့ဖြီးကြီးဟိုများတဲ့ဟာမီလောင်တယ်လို့ဗျအဲတို့ကိလေသာနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်တော့သိရွက်၆ကလေးတွေမီလောင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟိအဖြူပဲများတာတပြားပြီးတော့တဏ္ဍာနမိတ်လဲဘယ်လိုပေါ်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျဟိသူစိတ်တိုင်းနဲ့ယောဂီတို့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုဒီနမိတ်ကပြနေတယ်ဟုတ်ကလားကားမှာဆိုကားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းတိုက်ခွက်မှာပြနေတယ်ဟိเป็นไม้นุ่งเป็นไม้นุ่งเนี่ยบ้องเลยสว่าก็ไต่ขึ้นมาจ้ะล่ะนี่ไอ้ไอ้ไต่เมโตที่มาแล้วยอกีรู้ผิดปอนี่ได้สึกบ่ดินมิกก็ปะนี่ถูกกะล่ะครับเอ๊ะเอ๊ะสึกมากิริตาญีจีนยาหิงอะหยองก็ตะโลนี่มรุเอ๊ะญีปุบปุบจีป่ะญีปุบปุบจีถูกกะล่ะดิโลซูสึกปุบจีโลมาไล่สึกปุบจีโลโหดแท้เลยเอ๊ะถูกกะล่ะครับตาคุณน่ะมโนจีตากะเลจีมาบัวมาပြောดาဒီလိုပေါ်အောင်ဆိုလုံးလုံးမရဘူးဟင်ဟိုလုံးလို့ရရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီကသူသဘောသူဆောင်တာအနတ္တမဟုတ်ဘူးလားအဲလုံးတော်မရှိဘူးနဲ့ဟုတ်ကလားခုနမတွေးပြမပြေပြအောင်ဒါယောဂီတို့တောင်းတယ်ဟဲ့ဟင်ပြီးတော့ဟိုတို့ဟို24နာရီမှ18နာရီတင်တယ်ဟဲ့ဒီအလုံးလုံးချင်းဟင်6နာရီကနားချင်းဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီ18နာရီကအမှအမှချင်းစက်နေထပ်နေရမယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားโอ้กิริตาจาไม่รู้ตาออกเลยเนี่ยครับหอกล่ะครับไอ้หลุนี่ขึ้นมาเองตู้อลูหลุบวนเงิงหอกล่ะครับบวนเงิงในโลกเองไงอ๋อเงิงว่าล่ะครับหอกล่ะนี่ดูหว่าล่ะมีโบก็มีตองอาจีนมีโบบ่สิได้อู่ปั่วมาเด้เฮ้เฮ้ถ้ามีมีโบก็ทีนย่อบายอกกูนุบลูโหออกกะเอ้ยโหขุนบัวอู่หอเอ้ยมาครับไอ้นี่ได้ยาไอ้นี่ได้ครับอะดูดูบาเด้ครับဒီလည်းဘဝင်လေးကအောက်ပါလားနှလုံးအိမ်ကတို့ရင်ညွန့်တဲ့တယ်မှာရှိပါတယ်ဗျဟင်ဘဝင်လေးကဟောညာပဲသောင်းမှာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျအေးအဲ့တော့တို့ကဒီဘဝင်လေးငိမ့်နေအောင်ဒါအတွက်ခုလိုလာပြောဒုက္ခခံထိုင်နေရတာလေဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့မနှောကြည့်တတ်လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွေးလေးဟာငိမ့်ပြီးအကြည်တတ်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့အောင်တောက်နေအောင်ဒါလောက်ရတာထက်ပဲဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့ယောဂီတို့ကြည့်ချင်တာပြီးဖို့နဲ့ကြည့်ချင်တာကြည့်ဖို့အတွက်သူပါမှဖြစ်မှာထင်လို့ရဟင်သူမပါဘဲနဲ့ဗာနဲ့ကြည့်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်သူပါမှကြည့်လို့ရတယ်သူပါတော့ဒါကိုခန္ဓာဗိဒသုတိတနာလို့သုံးမှာဗျာဟုတ်ကလားဖရာဝန်ကြီးများကအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသိချင်တော့တန်ဓာကြီးနဲ့ခွဲကြည့်ရတယ်ဟောတို့ယောဂီများကျတော့ဉာဏ်ဓာတ်နဲ့ခွဲဟင်ဟင်ညာဓာတ်နဲ့ခွဲကြည့်ဖို့ဟုတ်ကလားကိုသိကျင်တာပြီးဖို့ကြည့်ကျင်တာကြည့်ဖို့အတွက်ဟောဒီမနှောကြည့်တာဆိုတော့မှန်ကွက်ပေါ်မှရမှာဗျဟုတ်ကလားဗျ မမေရတို့ဒါပြောခဲ့တာတဲ့เนาะဟုတ်ကလားဟင်တို့အဲ့လိုသိညင်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဟုတ်ဗျာမနေရတော့မျက်စိမကစားနဲ့ဒီလိုတင်မျိုးမစားမကစားနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သိမကစားနဲ့လူရင်းချုပ်ပြောတာလေစားတော့ဒီတော့မကပါဘူးဟုတ်ကလားသကုမာတယာတအန်တော်ဆိုသကုမာမျက်စိအကြည့်ဘလောက်ပဲလှင်းနေနေအန်တော်ရတာတန်ကြလို့အတပြည့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့မြင့်မြင့်မြတ်တမ်းဘလောက်ပဲတန်းနေနေအကန်းကြီးလူနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ဗျာမှန်ပါဟင်ဟင်ဒီလိုတင်လားပြောတော့တော်တာဝါပရိတော်ရတာဟုတ်ကလားဟင်နားအကြည့်တက်ကလေးအလွန်ကောင်းလို့ပေါ့ဗျာဟိုပားရည်နိုင်ရည်လေးရှိလို့ငကင်းမြညာပါလို့ဘလောက်ပဲသိကြရည်နာလာတို့နေနေတဲ့နှပင်းကြီးလိုနေကြပါမှာဟုတ်ကလားဗျာဘာဖြစ်လို့တို့သူတို့လှုပ်လို့ရှိရင်ဘဝင်ကလှုပ်ဘဝင်လှုပ်ရင်ဒီမနှောအင်းလေးစုပ်သွားမှာသို့လို့ပါဟင်ယောဂီတို့မကြည့်သေးခြင်းလို့ဟိုမနာလိုလို့ပြေပြေနာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဗျာအင်းနားမထောင်သေးတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ခင်ဗျားတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာကျုပ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာမလို့အနေသာကြီးကျုပ်ဟုတ်ဗျာဟင်ကျုပ်မျက်စိမညောင်းမီးလားဟုတ်ဗျာဟင်ပြီးတော့ပညာဝတ္တယထမှုခေါ်တဲ့ပညာဝါဟောတပြောတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇံဘလောက်ရှိနေနေတဲ့မူခေါ်ယထအဆုံးအာရုံနေပြရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဟောပြောနေလေခုနကပြောလို့ဘဝင်လေးငြိမ်းမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုလို့မနှောကြည့်တတ်ရမှာတော့အဲ့တော့ဒီကထိုင်သွားတာလေးကဖင်ပုံးရုံရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကြားဟင်ဟိုဟာလာရဲ့တမီမွေးရင်ကြာဖိုင်းထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီကတထိုင်လေးငြိမ်းပေးလိုက်ကိုကြဖွားပြလိုက်ဒီကြငိန်သွားလိုက်ကိုကြဖွားပြလိုက်ဟုတ်ဗျာဟင်ကြာတော့ဘာမှလည်းထူးပါဘူးသွားလာလို့မလားဟင်မထူးစားခင်ဦးမနဲ့တူတယ်ဟင်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်မြားပြီးတော့ဗလဝါဒုံဗလောရီဝါတဲ့ဗလဝါအင်အားဗလဘလောက်ပဲသူတန်မာနေလေတဲ့ဒုံဗလောရီဝါဟင်လူမမာရုပ်ကတော့ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုလူမမာရုပ်မှာမန်ပါသလားဗျာအမှန်ပါဘူးမမပါပဲနဲ့တို့ပါတော့အထိုင်ထားလေးလုပ်ကြည့်ပါဗျ။ဟင်ဟိုတို့ရုပ်ရှင်များပြောရင်တော့အသေးစိတ်ကြည့်ချင်အနည်းရရရတယ်ထင်တယ်။ဟင်အသေးစိတ်ကြည့်ကြည့်တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဒီမှလည်းရုပ်ကြည့်တော့အနည်းရရခိုင်တာ။ဟင်ရုပ်ဆင်းဆင်းကြောင်းဝဲပုံလေးနာမ်ဆင်းဆင်းကြောင်းဝဲပုံလေးပြီးတော့စိတ်ကလေးခိုင်လို့ရုပ်နောက်ကလိုက်လုံနေရပုံလေးဟုတ်ကလားတခါတလေဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကလိုက်ကူညီရတာလည်းရှိတယ်လေဟုတ်ကလားဟိုဘာတော့ဟိုနွားရှင်ကနွားကိုလက်တမောင်းပြီးခိုင်ရင်တော့ဘောင်းကနွားရှင်ခိုင်လို့သူပြောရတာပေါ့ဟုတ်ကလားတခါတလေကြတော့လေအဲနွားရှင်ကနွားစားဖို့တည်းကလေကြသွားပြီးတော့မျက်ရှာသေးတယ်နည်းဟုတ်ကလားဗျာဤဘာဗျာအဲတော့ဟိုတို့အမြဲတမ်းကြီးတယ်ဟိုနွားခိုင်းတာဟိုလူကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနွားခိုင်းလို့လူကမျက်ရှာရတာလည်းရှိပါသေးဟာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဥပမာဗျာဟင်အဲ့တော့စိတ်ကြီးတဲ့နေရာဥဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကလားအဲစိတ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့အကျန်းသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုလိမ့်တာတွေမှန်သမျှစိတ်ကဥဆောင်ရပါတယ်ဟုတ်ကလားပြင်ပကအာယုံကတိုက်တယ်မှန်သမျှโอ้ยกออกออกมาเลยเรียนพี่มาตีออกมาบาจ้าพี่มาตีออกมาบาถูกล่ะครับดาลีกูตีสิจินลูกลุมมายกเกรโถไถ่ถ้าลุซ้ามาเด้ถูกล่ะครับไอ้นี่โดดดีโหสิกะแค่ถันญิงมาจ้อจิงตองจิงตีนจิงไม่ใช่นี่สู่มาดีชื่อนี่แหละปีอวาลาเลยอ่ะแหละปู่มันขึ้นมาแทนเลยหิธรรมะแล้วขึ้นเป็ดเนี่ยมาหมดล่ะอืออ่องถ้าตองถ่ายไปรู้ลงเนี่ยมะโดဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒုရှိခိကတော့ဘာတော့ခြေသူပစိုးမွေဆွေများကြိုးပြီးတခဲ့တော့ဆိုဟင်ဟင်ခြေသူပစိုးဟောပြန်တော့နှုံဖန်ရတင်တယ်ဟင်ထောင်းတောင်းတောင်းလာတောင်းမကြိုးတာလားခေါယူမကြိုးလားဘယ်လိုနေတော့ဟင်ဒုယောဂီတွေကခေါယူကြိုးဗလားကြိုးတယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ပေါ့အနေနဲ့သေးလို့ထင်ဟင်အဲတို့မဟာသီလတိုးလိုက်သေးတယ်ဗျဘာတော့ခြေသူပစိုးမွေဆွေများကျူးပြီးတခဲ့တို့ဒါလူတိုင်းတော့တာဟောမဟာသီလပြောတာကြတော့စီပဲမှလက်တို့ဖတ်ခဲ့တော့ဘုံလို့ကြည်လို့ထင်တယ်အဲတို့ဟာတွေဟော ထောင်းတုံတုံဝဲတင်မှာဗျာဟင်ဟင်ဟင်ထောင်းတုံတုံဝဲတင်မှာဗျာဈဉံကမ္မဋ္ဌာန်းစီဈဉံလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိုနှစ်ယောက်နဲ့နှစ်ချင်းဆိုင်စကားပြောတာပါသေးဟိုသူ့လက်ငါကင်ငါတို့သူ့ကင်ပါသေးဟုတ်ဟောဗျာဓာတ်ပုံကြီးတွေကိုရိုက်ကြလိုက်ချင်းနေဟင်ဟင်ဟင်ပြီးတော့ဟိုဆုံးသားကြွားကြတာဗျာလှမ်းကြည့်တဲ့တချို့မျက်နှာကြီးကတဆောင်းကြီးကြောက်ခွဲရောက်ဟင်အဲတချို့မျက်နှာကြတော့ဓမော်ကြီးကြောက်ဟုတ်ဗျာပုတ်ကလားဗျာဟင်အဲဘဝင်းမငြိမ့်တဲ့အတွက်မျက်လုံးကြီးအောက်ဆိုင်သွားတာငဲနေတယ်အဲ့ဒါဘဝင်းမငြိမ့်ရင်မန်ထမ်းနေမှာပဲလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘလဝါတို့ဘလောရီဝါတဲ့အာရင်ဘလောက်ကကောက်နေနေတဲ့ဟုတ်ကလားလူမမာရုပ်ကတော့နည်းပြသမှာဟင်ပြီးတော့တခုရှိသေးတာအတာအထေသမုတ်ပါနေတယေထမတတိကံဆိုတင်ထားသည်ဒါကတော့အဲယောဂီတို့ကိုကတခမ်းနဲ့နှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟင်အဲသူကပြောခြင်းနဲ့အဲကိုကမပြောခြင်းဘူးထိုင်းနေရင်တော့ပြောခံရတော့မတင်ဘူးဟုတ်ပြီထိုင်းနေပြောခံရတော့မှာလားပြီးတော့ကိုကတခမ်းတာပါတော့ခင်ဗျားတို့ခံလေးတွေကဟိုစက်နေတာထင်တယ်เออผู้ไปค้านแล้วညပြောมั้ยဒီပဲค้านแล้วညပြောมั้ยตูรู้ชิงๆညปูညไปตูรู้กิษาเนี่ยตูรู้ပြောနေจ๋าดูว่าเบลอนี่บรุเฮ้ตอนนี้โอปฐมาค้านน่ะโหตัตติยาค้านออပြောโหตัตติยาค้านน่ะปฐมาค้านนั่งออပြောจ๋าดูว่าเบลอนี่บรุเฮ้โอกล่ะเออโดดติดรอชื่อบ่ดูหึโอกล่ะไม่ชื่อล่ะเอ๊ะเอ๊ะหล่นมาผิดเนี่ยโอกล่ะไอ้ติไอ้กล่ะไอ้ติဟုတ်ဝင်ပြောရမှာလဲခဲ့လေနောက်ထောင်နေရမှာလဲခဲ့လေဟင်အတ္တအထေသမုတ်ပါနေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်မတတိကံလူသေးကောင်းကြီးလို့တရေးထအိတ်တိအိတ်တိရင်အိတ်ကြလိုက်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တို့လူသေးကောင်းကြီးကိုအိတ်နိုင်မှာမလားဟင်ဟင်အော်မိုင်းဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အေးအဲ့လောက်ထိဟိုစာကတင်ထားတယ်လေဘာဖြစ်လို့တုန်းစိတ်ငြိမ်မှရမှာမို့ယောဂီတို့လေ့ကျင်တာတော့ဒီစိတ်ကလေးစိတ်ငြိမ်ပြီးတခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်ချင်တာပါဒါပဲထင်တယ်သာလို့တော့ဧကဂရဟပေါ့လေနာသီဝရှုရင်နာသီဝတခုတည်းသောစိတ်ကလေးဖြစ်ချင်တာလေဟုတ်ကလားဟောငါဘဝင်လေကဟိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီစိတ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဘူးရင်စိတ်ဘူးရင်ပြန့်ထွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားခေါင်းလေးအေးစိတ်ထိုင်မကြဘူးကြံ့ခွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဧကတရာစိတ်ဆိုတာတခုတည်းသောစိတ်ဟုတ်ကလားနာရာမတ်ချင်းနာရာလေးပေါ်ကိုတခါတည်းတွဲစီနေအောင်လေဟုတ်ကလားလားဟင်တခါတည်းနာရဲပေါ်လေးကိုတိတာတည်းကပ်ကိုတိနေသူ့နာရာလေးရလှူရှားပုံမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်အဲမနောจิตတည်းများအားကောင်းရင်တချို့ယောဂီများလျှောက်တတ်ပါတယ်ဟိုဘယ်ဘဲကျော်လီရပဲလို့ဖရာအဲ့အောက်ကကျော်လီရပဲနေဖရာဘယ်နာလေးဘယ်လူပြိနေတာဖရာဒါကြောင့်မို့အဲ့နာလေးကြပဲလုံးတို့တွေးတို့နှောင်းကရှေ့မတို့နိုင်လို့ဘယ်လိုဖျားနဲ့တမနောจิตာအားကောင်းမှပြောနိုင်မှာဟင်အခုနာရာနဲ့ပြီးရောထင်တယ်အော်မိုင်းအဟုတ်ကလားဗျာဘယ်ဘက်ထွက်သွားတော့ခင်ဗျာမြင်မောမြင်လိုက်သေးလို့လားဟုတ်အင်းဘယ်လိုထွက်တော့ညခိုးမေးကြတာနဲ့ကြုတ်ပြောသားမှာလားအော်မိုင်းအင်းအင်းအော်မိုင်းအဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဗျာအင်းဘောမကြမ်းနေရတယ်လို့သမအောင်ရခဲ့။အမိုင်းဟုတ်ကလားယ။တတိဒီယောဂီဘယ်သောက်တဲ့အခိုးချမှန်းတယ်။ဟင်။အင်းသောက်တဲ့အခိုးချတာနေမှာခလား။ဟင်။ဟင်။ဟင်။အဲ့တော့ဒီကိုတို့မနောจิตတကကောင်းနေရမလဲ။ဒါမှန်ကြနေမှတယ်လေဟဲ့။အဲ့တော့လိုချင်တာကဟိုစိတ်ငြိမ်ငြိမ်လား။ဟုတ်ကလားယ။လိုချင်တာကစိတ်မှာဟိုသွေးသိသွားဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာတို့ရဲ့အခိုင်းကိုမခံရဘဲနဲ့အနာပေးချင်တာဟုတ်ကလားဒါလေးဟုတ်တို့သာလို့တော့စိတ်တဝိဝိကလို့ခေါ်ဟင်စိတ်ရဲ့ဖိညာဉ်ကျိုးဆိုလေဟင်ဘယ်အာယုန်နေမှအတိုက်ခိုက်မခံမဲနဲ့မိမိရှုတဲ့စာအာယုန်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပြီးနေရမှာလေတို့သာလို့တော့ဧကဂရခေါ်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဒီဒီစိတ်တဝိဝိကဖြစ်ဖို့မျက်စိမသိငြိမ်းမဲနဲ့ရမလားနားမသိငြိမ်းမဲနဲ့ရောရနိုင်ဘူးစကားမသိငြိမ်းမဲနဲ့ရောမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တို့အပြင်ကရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုသိငြိမ်းပေးရတယ်နေဟုတ်ကလားဥပမာမဲ့တို့ ဇလုံးနဲ့ကိုရည်ထက်ဇလုံးလှုပ်ရင်ဇလုံးနဲ့ရည်ပဲလို့နေတယ်လေ။ဟဲ့လှုပ်မှာပေါ့ဗျာ။ဟင်လှုပ်မှာပေါ့။ဟဲ့တကယ်လို့ရည်လှုပ်တော့ဇယုံဇလုံးကြီးကဟောလိုက်လှုပ်နေရင်ဟော။ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာ။ဩရည်လှုပ်တော့ဒါဇလုံးကလည်းပြန်လှုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဟင်တော့ထုတ်ကုန်မှာပေါ့ဗျာ။ဟင်အဲ့တော့တို့ရည်ပြီးသူကကင်လို့တွေ့လို့မရတော့လှုပ်တတ်တယ်မျိုးလှုပ်ပါစေဇလုံးမှာမြည်ညီတဲ့နေရာပဲပြင်ပေါ်ကောင်းကောင်းလေးကိုဟိုအထိုင်ချထားလိုက်ရင်ဟင်ဓာတ်တောင်တို့ရေရတော့ဘောင်မင်ခအောင်ပါတယ်လေရေဘောင်မင်ခတ်ပြီးမှဇလုံးကလိုက်မလှုပ်ရင်ဒီရေဟာပထမတော့လိုင်းကိုကြည့်တင်နေဟိဟင်နောက်တော့လိုင်းကိုကလေးတင်နေဟိဟင်လိုင်းချက်ကြီးကလိုင်းချက်လေးတဖြည်းဖြည်းတော့သူဟာဟိုတို့ဖိတ်လို့တော့ကိုကလိုက်လှုပ်မပေးလို့ရှိရင်ဟင်တပြေးပြေးနဲ့သူငြိမ်မသွားနိုင်ဘူးလားအေးဗျာအဲ့လောက်ထိတို့လိုရလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီစိတ်ရဲ့ဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စိတ်ငြိမ်မှုကိုတို့လိုချင်လို့ရှိရင်ကာယဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ကိုစိတ်ငြိမ်မှုယူရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်မျက်စိရောနားရောနာရောအင်္ဂါခြေလက်တွေရောအကုန်လုံးထင်တယ်ဗျာသိငင်အောင်လုပ်ပြီပါပောက်ကလားဗျာခုနကစိတ်တဝိဝိကဆိုတော့မနောจิตကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဟင်နာရာလေးရှုလိုက်ရှုလိုက်နှာခေါင်းကရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှုခြင်းနဲ့နေရာကရှုသူ့ရဲ့အကြောင်းချင်းရာလေးကိုအတွင်းပြီးအောင်ထင်ဗျာပောက်ကလားဗျာဟင်ထိုးတွင်းသိဆိုတာအတွင်းကိုနှိုက်ပြီးအောင်မဟုတ်ဘူးလားတို့အပေါ်ရာကြောတိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပောက်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကကာယဝိဝိကဖြစ်အောင်ညစီလည်းသိငင်ပြီပါနာလည်းသိမြင်ပြီပါဟုတ်ကလားကြည့်တယ်အပြင်ကားတွေသိမြင်ပြီဟုတ်ကလားဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့အပြင်ကားကဒီဟာတွေကလှုပ်ရှက်နေလို့ရှိရင်သိကောငြိမ်မမလားဗျာသိမငြိမ်လို့ရှိရင်အတွေ့မှာသူ့ဓာလေးပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တဘာဝဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နာဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးတယ်နော်ပြီးတော့အတွေ့မှာဟိုကံအတိုင်းစိတ်အတိုင်းဥရုအတိုင်းအာဟာရအတိုင်းတိုင်းဖောက်ပြန်နေတယ်ပကတိဖောက်ပြန်မှုတွေရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဒါလေးတွေကအလုံးနူးညံ့နေမယ်ထင်တယ်တို့အပြင်ကနေကြည့်မြင်စကောင်းပါလားမြင်နိုင်ဘူးအဲအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကအဲမျက်စိတွေနားတွေရှားတွေကိုယ်တွေအင်္ဂါခြေလက်တွေကလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မှာမလဲမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာဟိရုံရင်းဆံကမှုတွေမှာတရားခံဖမ်းလို့မရတယ်လို့ပဲဟိဟိအင်းရုံရင်းဆံကမှုမှာတို့တရားခံဖမ်းလို့ရလားဗျာမရနိုင်ဘူးဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဟိုရုံးရင်ဆံကားမှုမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကလားအပြင်ကမျက်စိသိငင်နားသိငင်လောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့တို့ပါမှာဟုတ်ကလားပြီးတော့အပြင်ကတို့သိငင်မှုကြည့်ပြီးတော့တို့သိလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကကအစွဲသိကြောင်ဖြစ်တာတွေထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါပါမျက်စိလည်းကြည့်ခြင်းမကြည့်တာဟုတ်ကလားဗျာစွဲသိကြောင်ဖြစ်နေတဲ့လှူရှားမှုပဲတွေ့နေတယ်ဟုတ်ကလားအထဲသိကြောင်ဖြစ်တဲ့လှူရှားမှုဆိုတဲ့ပကတိယုံနံဖြစ်ပြအနုဆိုတဲ့အပိဓမာဆိုတဲ့အလုံးနုအော်နည်းနည်းတာကိုတို့မသိနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအေးဒါမို့တို့ဟောအပြင်ကကာယဝိဝေကဖိတ်နေသေးသမ်းပါဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတို့ကိုဖိတ်နေသွားလို့ရှိရင်ဖိတ်ပြီးသူ့ကြီးဘာတနိုင်လို့ဟဲ့သူကပူဇာပြီးကြည့်ပေးသမ်းမှာဆိုဒီကလိုက်ကြည့်မှထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူကနားထောင်ပေးသမ်းမှာသူခိုင်းလို့ဒီကအလိုလိုက်ပြီးနားထောင်ပေးမှထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အဲနားပေးရှုပေးသမ်းမှာပြောပေးသမ်းမှာစားပေးသမ်းမှာตั๋วไปซ้ํามาบาลุไปซ้ํามาญาลุไปซ้ํามาตาดิกันเฮ้ยตูบลอกค้านนี่นี่ตัวเบกก็บามาไม่รู้ตูบาตัดไหนเนาะตูกูเลยบาถั่วลงไหนเนาะตัดลงไหนล่ะถูกกะล่ะครับอินตูก็ตูหลุไล่ดิใส่หลุไล่ดิตูค้านน่ะชอบไล่ลงนี่ลูกอหมุดิตรอกมะหึตูก็บามาแล้วลงไหนน่ะแล้วหูหึใส่เยลุลุบามากองแท้บ่อรุบามากองแท้แล้วบ่ถูกกะล่ะครับเออตูบลอกเพอะด้วงน่ะလုံးစောနေနေတို့အပြင်ကနေပြီးသူခိုင်းတာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းခိုင်းစရာမရှိအလိုလိုညင်သွားမှာတယ်ညာဟင်အဲ့ဒီခါကြရင်ယောဂီတို့ဝင်လာလေးရှုလိုက်လေနင်းမရပါလိမ့်မယ်ဗျာတို့သာတော့ဟာလာလက်ဝါပေါ်စီးသူတီးတင်တခဲတို့သွားဒါမနှောကြည့်တာကလေးကောင်းမှတင်တယ်မနှောကြည့်တာကလည်းစိတ်ဓာတ်ဝိဝေကဖြစ်မှတင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ရှုကျင်တာလေးရှုသားမှာဟုတ်ကလားဖြစ်ပျက်ကိုအသေးစိတ်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကလားတဏ္ဍာနမိတ်နဲ့တကွဟုတ်ကလားအယောင်သိင်းနဲ့တကွဟုတ်ကလား ဟင်သိကြီးရင်ကြီးသလိုအယောင်ဆင်းလဲပါတာပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့သိကဟိုအာယုနောက်လိုက်ရင်လိုက်သလိုသာနာနှွေးကရှင်းနေတာပါတယ်ဟင်မေတို့သိကအဲကိုရှုွက်တကူတည်းစိုက်ကြရင်သာနာနှွေးလည်းတိုးလာတာပါပဲဟုတ်ကလားသို့တော့ဘယ်လိုပြမရလို့မဟုတ်ပါဘူး

0: မေဗျာဆိုထူးပေါ့ကွာအဲ့ခါကျမှကိုယ်လုံးဆိုင်လုံးသွားတော့ရှိမယူနဲ့တဘောပေါ့ခလားအဲ့တကယ်လို့ဟိုအပြင်နောက်ကိုပါနေလို့ဟိုနာပြီးရရှိမှသူစုံကြီးဆန်ကြီးတွေ့နေမယ်ဟုတ်ခလားတခါတလေထဲအောင်လည်းဖြစ်တတ်ပြီးတခါတလေဝဲရလည်းဖြစ်တတ်ပြီးဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ဟုတ်ခလားဟိုတို့ဝင်လေထွက်လေဟိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တဲ့နမိတ်ဆိုဆန်ကြီးပဲဖြစ်နေရမှာတယ်လေတခုတောင်ဆိုတခုအမြောက်ကဖြစ်အောင်မှာတခုအထက်ဆိုတခုအောက်ဖြစ်အောင်မှာပဲဟုတ်ကလားဝင်နေတဲ့ထွက်သေးတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထင်လိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုပြတာလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရမှာဟုတ်ကလားဗျာဒါဆိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တဲ့နမိတ်မှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အပြင်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းပေါ်တဲ့ဟာကိုဆွဲမယူပါနဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနာရီယာထိတ်ကလေးကပ်ပြီးကြည့်နေသားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ငါကပေါ်စီကျင်းတာနှာခေါင်းတိတ်နေငါရှိသွားပေါ်ရမလားဆိုသွားများမဆွဲနဲ့နွားဆွဲသလိုဆွဲလို့ရဘူးဗျဟုတ်ကလားဟင်အတားဖြစ်သွားမယ်သူ့ကိုဟိုသူ့ဆန္ဒကုန်ခန်းသွားအောင်ဟုတ်ကလားဗျသူ့ဆန္ဒအားလေးမကြမချင်းသူပြနေသည်များကြည့်ပါဟုတ်ကလားဗျဟင်ဟင်အဲ့တို့ပေါ်သူတွေတော်တော်များလားဘာနောက်ကများပါလဲရှိရဘာလို့ပွေးဟင်မင်းတယောက်ခဲဒီမှာပါကွာမစောက်သေးခိုးစားတာနမှာဟုတ်ကလားဟင်အော်မိုင်အဲစီကတယောက်သေးဗျာနောက်ကအကုန်ပါတဲ့ကဲကြီးသားညာဘာလို့အဲ့ဓာဒီဘာလို့မနှောကြည့်တာအကောင်လို့တမာရင်းနမိတ်မြင်တာတွေရှေ့လားဟင်မမြင်တာတွေနောက်ဆုတ်ဆိုဘယ်လိုနေမလဲလားဟင်ဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာအားရှင်းတော့ပြောပါဗျာ။ဟောဗျာ။တိုင်းတို့တန်ဃာတော်တွေကြတော့ပဲထားအောင်ပါ။ဟင်ဘာကြည့်လို့ဗျာ။ဟောမင်းမင်းနောက်ဆုံးပြောတာကြီးဗျာ။တို့တော့မန္တတဲသွားပို့ပါစေတန်ဃာတော်တွေ။ဟင်ဘယ်ဘို့အောင်လို့ခေ။ဟင်ဟင်အဲ့တော့သူပြတာကြည့်လိုက်။ပြီးဆိုကိုယ့်လူကိုစိုက်ချူပေးသားမှာ။တဘောပေါ့ခလား။ตาบิรโหว่าปะหลุตั๋วชิ่มอยู่เนี่ยลุกไม่อยู่เนี่ยตบบอกล่ะลุกอยู่บ่ตั๋วมั้ยเต็มมั้ยถูกล่ะตาสิทธิ์ตาวิวิกาขึ้นมาถึงเลยเฮ้เอ้ดีโลจีเด้ตู่ตีตานานเมกิรีบ่นี่บีด่าตู่ซาโลတော့ว่าปอกเวณตู้กูฉี่ไหลเล้กูจู้เนี่ยฉี่ท้าเลยลุสาก็พูดเลยหิหิตอยัตถาธรรมปีนิปันติยะวิสันตมนโรอีราวะหิตะเกยีวงဟိုဘာနာစိတ်တံတတိယရာမဏေရာငါဆိုတာဘီအတွေ့အာယုံလေးပေါ့ကိုတတိကျိုးနဲ့ဒီစိတ်ကိုခြိထားတာတယ်ဟဲ့ဟင်ဘယ်မှမသွားတာအောင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ဟိုနွားကရင်းလာတော့တုံလုံးတင်လေးတော့လက်ဟင်ခြိထားလဲရတယ်တယ်ဟဲ့နေရင်ကြတော့ဒီဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝစ်ဟိုဘာတော့နှစ်သိုးနှစ်ပေါက်ကိုဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဝစ်ဆန်နှစ်သိုးနှစ်ပေါက်ကိုဟုတ်ကလားထံပေတိုင်ကြီးမှာဟေးနိဗ္ဗာန်တရားယထာခိုင်ငိုင်ကြီးခြိထားသလိုတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလဲဟိုဘာလို့အင်းဝင်အေးတူတတိယဟင်ရှုမှတ်ဆိုတဲ့သူတို့တတိလေးထင်တယ်ရာမဏေဒီအတွေ့အာယုံဟာတိုင်းထင်တယ်ဟေးဟင်ဒါနာမြင်းမြန်စွာဟေးနိဗ္ဗာန်တရားဖွဲ့ခြိထားရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒါတို့ဒါလေးကြီးတဲ့အဲဝင်ပြီးထွက်ပြီးဝင်သူ့လုံရှားပုံလေးကြီးဟုတ်ကလားအင်းပထမတော့ရှူလို့သိကလေးနဲ့ရှူတာလေဟုတ်ကလားရှိုက်လို့သိကလေးနဲ့ရှိုက်ထားလေနောက်တော့ဟိုသိကလေးကရှိကဟိုနမိတ်ကလေးကနောက်ကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတတ်တခါတလေနမိတ်ကလေးကရှိကဟုတ်ကလားအတိကလေးကနောက်ကဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်နေတတ်အဲဒါလေးနှစ်ခုအလုံးလုံးပုံတို့ဒါကြည့်နေရမှာတယ်ဟဲ့မှန်ပါတတိယဒါကိုဒီအာယုတွေ့နေတဲ့အတွေ့အာယုဆိုတော့တာနာနမိတ်ပေါ်မှာစိုက်ချထားရေဒီသိကလေးရောတခုတည်းသောသိမ့်ဖြစ်နိုင်မူလား
1: ဖြစ်န
0: ိုင်ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ကိုယ်အလုတ်ကလေးကိုနှစ်လို့အာရသဘောကျတယ်ပီတိသိကောင်းဝင်နိုင်မူလားဖြစ်န
1: ိုင်ပါ
0: ဗျာဟင်ပြီးတော့ကိုယ်ဟိုနှစ်သက်နေတဲ့ဒီအလုတ်ကလေးပေါ်လုံနေရတော့သိချမ်းမှကိုချမ်းမှကောင်းဖြစ်နိုင်မူလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါ
0: ဒါကိုပဲပီတိတုကဧကကရာလို့ပြောတာပါဘယ်ကမှမလာပါဘူးဟုတ်ကလားဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါသာလို့ဝိတက်လို့ပြောတာပါဝင်ဘယ်လိုနေတယ်လဲထွက်ဘယ်လိုနေတယ်လဲအတွင်းကနေပြီးတော့လူကြီးပွဲကြီးတင်တယ်ဟဲ့သူသားနေဆင်ကျင်နေတာလည်းပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုစားလို့ဝိတာရလို့ဆိုပါတဗျာခဏတော့အဲ့ဒီစားနဲ့လိုက်ပြောခဲကြီးမှာဒီမှာတတိတိကျနဲ့ပြီးသွားတာတင်လိုက်ဟုတ်ကလားဗျာအတွင်းကအောင်းမိနေတဲ့တတိလေးပါတယ်တင်လိုက်အေးအဲ့ဒါစ ံဖိတ်တည်တယ်ဒါလေးလို့လိုက်လို့ခုနလိုသူ့တာဏနမိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးဖိတ်ကလေးလည်းဖိတ်ပြဲလာပြီးဟုတ်ကလားဗျာအမှမှအမှတို့ဒါကိုပဲတိလာပြောတာဒါကိုသိခါတယ်တိလာထင်တယ်ကြင့်နေတဲ့တိလာအမှဘန်းတည်းဆိုတဲ့တိလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအမှမှအမှတို့ဆိုအကျင့်ကိုစင်ကြဲသွားလို့ထင်တယ်ဟိဟိစိတ်စင်ကြဲရင်အကျင့်စင်ကြဲတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့လိုလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့များဒီစိတ်ကလေးကကိုယ့်လူကလေးပေါ်ကိုယ်ပေါ်နှစ်လူအားရသဘောကျဖြစ်မလားဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောမချမ်းသာဘူးလားဒီလိုဆိုရင်တခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုစိတ်တဝိဝေကဖြစ်တဲ့ထင်တယ်ဟိစိတ်ဆင်းငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုစိတ်ဆင်းငြိမ်နေဆိုမှသူ့ဆင်းငြိမ်တဲ့ဟိုစိတ်ကလေးနဲ့ဝိနာထက်တာရဲ့ဦးစားဟိုတို့ပါတော့ဟဲ့အေးတာနှွေးတာပေါ်တယ်ထင်တယ်မတော်ဝင်နာထွက်တာပေါ်တော့အေးတာနေတာဟင်ဝင်နာထွက်တာရဲ့ကိုယ်သာအေးလှုပ်လှုပ်ငွေလှုပ်လှုပ်ပေါ်နေတယ်ထင်တယ်ဒါဟိုလေယုံနဲ့နှခေါင်းယုံနဲ့တိုက်လို့ဖောက်ပြပြက်ပြပြအောင်မဟုတ်ဘူးလားကြောင်းလဲပြအောင်လားမဟုတ်ဘူးလားဟင်ရုပ်ပြီးဖောက်ပြနာတော့တဘောဆိုတာဘယ်တော့မင်းမလို့တွေ့နေပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားနောက်အေးလှုပ်လှုပ်ငွေလှုပ်လှုပ်ကိုတို့သိယုံနေမဟုတ်ဘူးမြင်းကိုလာပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟင်စိတ်တဝေကဖြစ်တော့လေဟင်အော်နှလုံးသွေးလေးကြီးလာလို့မနှောကြီးတာပေါ်လာမြင်လာပြီတင်လေဟဲ့အဲ့တော့မြင်နေတဲ့ဒီတဏ္ဏနမိတ်ဒီရုံနှစ်ခုတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားလေရုံနဲ့နှာခေါင်းရုပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟိုထင်းနဲ့မင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမိကိုဆိုတဲ့ဂျာကန်အာယုံပေါ်လာဘူးလားဟိဒီမှာလဲလေရုံနဲ့နှာဝါရုံနဲ့တိုက်ရင်ဂျာကန်အတွေ့အာယုံပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံဒီအဲ့ဒီမိကိုဒီနေအောင်အောက်သွားရင်သူ့ရင်ငုံပေါ်ဘူးလားအလင်းရောက်ရောက်ရင်လေဒီမှာလဲစိတ်တကိုစိတ်သားတည်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ဒါပေါ်လာတာသူဒီဟိုယုံနာနှစ်ပါးတိုက်ခိုက်မှုရဲ့တင်ဟိုတင်ကိတာထင်တယ်ဟိယုံနာနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ရာကပေါက်ပြန်နေတာရဲ့တင်ကိတာဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဟိအဲ့တော့ကိုယုံပေါက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်သူ့ယုံပေါက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဒါကြည့်ရင်လည်းမသိနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟိဟိုဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်အလုံးကြီးနေတဲ့မှန်ရှိမှာတို့သွားရလိုက်မယ်ဟိဟင်သွားပြီးတော့ရလို့အဲ့ဒီမှန်နဲ့တို့မျက်ခွက်တဲ့ရင်မှန်နဲ့ဘာပေါ်မလို့ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီရုပ်ပုံဘုသူကိုစားတော့ဟင်ကြည့်သူရဲ့ကိုစားပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ကြည့်သူရဲ့ကိုစားလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟောမှန်နဲ့မျက်ခွက်တဲ့ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ဘက်ကလည်းခုနတို့ပြောလို့မနှောကြည့်တာကိုကြီးနေပြီဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ကြည့်သူရဲ့ရုပ်ပုံပေါ်တယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းတို့ဘယ်နဲ့တော့ဟိကိုနှခေါင်းရဲ့ဟုတ်ကလားကိုလေရဲ့နှစ်ခုတိုက်ခိုက်တာရဲ့အရေးလမ်းပေါ်တယ်မလားဟုတ်ကလားဟိဒါကိုကိုစားပဲမဟုတ်လားကိုအကြောင်းသိရင်သူကြည့်ရမှာထင်တယ်ဟိသဘောပေါက်ကလားဟင်တို့တော့ခုချင်းကြည့်ရသေးဘူးကြည့်ပုံကြည့်နေတာပြောထားတာလေဟုတ်ကလားတို့မှန်နဲ့မျက်ခွဲတဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ကြီးလွှဲပြီးဟိုရှိပြီးကြီးကြီးတွေ့မလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွက်မတည့်တော့လို့အဲ့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွက်တည့်လို့ရိတ်ပေါ်ရင်မှန်ကိုပဲကြည့်နေရမှာထင်ကြလားဒီမှာလည်းကိုယ်နှာပြီးွားကိုမလွတ်ပါနဲ့တဏ္ဏနမိတ်ကြီးဘောဘယ်ကဘောဘောဟုတ်ကလားဗျာသူဒီကိုယ်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြမှုပြနာထင်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတဏ္ဏနမိတ်ကြီးကအပေါ်တက်သွားရင်တိလာဒီကောပေါ်ပါသွားတာထင်တယ်ဟဲ့တဏ္ဏနမိတ်ကလေးကအောက်ကျသွားရင်တိတာလေးကအောက်ပါသွားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဒီလိုဆိုမိမိရဲ့ယုံနာနှစ်ပါးအဲ့ဒီမှာပါမနေဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူ့ကြည့်ယုံနဲ့ကိုယ်အကြောင်းမသိနိုင်ဘူးလားဗျာဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကိုကိုသားဟုတ်ဗျာဟင်နာပြီးွားရှုရင်နာပြီးွားကိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကိုသားပေါ့ဗျာမှန်ပြီလားအဲ့တော့ဘယ်ကပေါ်နေနေဒီတမာရင်းနမိတ်ပေါ်ကားသယောဂီသည်နာပြီးွားလို့ရနမိတ်တော့မလိုက်ပါနဲ့ဦးရင်ကျအောင်မွေးရအောင်ပါဟုတ်ကလားတို့စားတော့ဖက်ကြမင်းလောင်းရဲ့ပฏิတန်တွေကိုဟိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပฏิတန်တွေလေးကိုယူယူရရမွေးရတယ်လို့ဒီနမိတ်ကလေးကိုထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်ပေါ်နေစားထိုင်လဲလို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ကုန်နေရဟုတ်ကလားမပေါ်သေးဘူးမနှောကြည့်တာအာမကောင်းသိဘူးခေါ်ရမယ်လေနိုင်ဝဲလောင်းမှထအပေါ်မယ်55မိနစ်မှထအပေါ်မယ်ဆိုရင်ဟင်ဘယ်လိုဝင်ကောင်းနေဦးထင်တယ်ဟင်ထိုင်နိုင်လို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ရင်အကောင်းပြီဟုတ်ကလားအဲဒါကိုမှေးလိုက်လို့ဖြစ်စီဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလေးကိုကြည့်ကောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဟုတ်ကလားမှေးလိုက်ရင်လည်းမှားကြမသွားနဲ့မလားဒ
2: ဓာမို့အာယုံမတစ်ခုကဝင်ပြီးကိုယ်ဆောင်တိုက်လိုက်လို့ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတော့ပြန်အာယုံပြုတ်ဘောကလာအဲ့လောက်ဆိုရင်းချက်ပြီးခေါ်မလဲဟိထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်နဲ့ပေါ်ရမယ်ထိုင်လို့ဟိုမိမိပိုင်တွင်နဲ့ပေါ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအာယုံမလို့ပျောက်သွားပြန်အာယုံပြုတ်ပေါ်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်းချက်ပြီးလေအဲ့အထိမှမရောက်သေးမချင်းယောဂီလို့အဲ့ဒါကိုပိုးမွေးတယ်လို့မွေးရလိမ့်မယ်ထင်လားဟိမာနမျက်ခွဲတဲ့ဖို့ထင်တယ်မာနာကြည့်လေသဘောပေါက်ဗလားအရှိများများပြောရမလားအနောက်များများပြောရမလားဘာတို့ပြောရမှာလို့ဟင်ဟိုတို့ဝင်နေရှံတောင်းမှာတရားပြတယ်ဒါဒီမှာနာအီးတို့ပါတယ်ပြောတယ်တို့အတင်းပြောရအောင်မယ်ဟင်ဟင်ဟိုနာအီးကြီးဆိုတာကအမှန်အားကောင်းတော့တက်တယ်ဟင်ဟင်တို့နာအီးကြီးတော့ပါသေးတယ်ဒီပွဲတော့လည်းပါတယ်ဟိုပူရမဆိုင်ဆိုလည်းပါတယ်အဲတို့ခုနမိုင်ကကောင်းဆောင်ပေါ့ပူရမဆိုင်ကဟိအဲ့တော့နာအိကြီးအမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးနာအိညာမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးညာလိုလေးနဲ့ပြောတော့ဥပုရမဆိုင်ညာနောက်ကလိုက်ပြီးတပည့်တော်လဲနာအိကြီးလိုပါပဲတော့အခုကောဟိအခုကောဟိနာအိကြီးလိုပါပဲတော့ဥမအေးအေးအေးဟိအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုကိုစိတ်ဖိတ်ငြိမ်ငြိမ်ကိုစိတ်ငြိမ်ရမှာတယ်သိလို့ဒီနာသိသိညင်ညင်လာတယ်သိသိညင်ကြီးကိုသိညင်ရပါဟုတ်ကလားတကယ်လို့သိသိညင်သွားရင်ဒီထိရုပ်ကလေးနဲ့သိနံလေးနဲ့ထင်တယ်ဟုတ်ကလားထိတာလေးနဲ့သိတာလေးအလုံးလုံးရင်းနဲ့ငါရှိမရှိဒါကဘုသူမေးပြလို့သေးတော့ဒါရဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာမှာသိဒီနေရာမှာပြက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာသိဒီနေရာပြက်နဲ့ဟုတ်ကလားဝင်လေလမ်းတစ်ဆုံးမှာသိတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိုဆုံးတဲ့နေရာမှာโอ้นอกหาก็ปาซုံးน่ะชื่อหาก็ล้ํามาดิเสร็จจานี้ได้ทีนะครับเอ๊ะถูกล่ะครับทีนี้ถึงเมียนๆเมียนไม่ปวดตัวทีล่ะเอ๊ะพอปวดยิ้มแต่เป็ดจานี้เลยสรอกกองๆก็ไม่ปวดตัวทีล่ะเอ๊ะดาเลทีตะคาทีโหลมากองเนี่ยรอบตะคาทีโหลเล้โหลก็เอ๊ะเอามาอีกย่างลงก็ครับเอ๊ะว่าเนี่ยมาทิ่งเลยเนี่ยทิ่งทิ่งมาเว้ยဟဲ့အဲဒါလေးဒီတိုင်တွေ့လို့နောက်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်အောင်လို့ဆိုပို့တောင်ဆိုသည်မင်းကဘဝင်မမငြိမ်တော့တာတက်သိပ်ပေါ်သွားပြီလေဒီကမှားအားကြောင့်တွေ့တယ်ဟိုစာကြီးကိုဟင်အဲ့ဒါငါဝင်ရှုပ်လို့ထင်တယ်ဗျဟင်အဲဒီတစ်ခါဒီလိုပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တော့မထင်လေနဲ့ထင်ထင်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရင်စိတ်တဝိဝိကဆိုဖိတ်ငြိစိတ်ဖိတ်ငြိမှုကိုကြောင်းပြု၍ငါရှိမရှိမြဲမြဲကောင်းမကောင်းဘိုင်းမဘိုင်းပြီးသွားရင်ကိုကိုကိုအားကိုးပြရာရှိမရှိဟင်မသိနိုင်ဘူးလားကို့အမကိုအားကိုးပြရာမရှိရင်မိသားစုဟာဟောဟိုလူပြည်မို့ဗျာနတ်ပြည်တဲ့ရင်ဟောဟိုနတ်ပြည်မို့နေမှာပါဗျာဗမာပြည်တဲ့ရင်ဟောဟင်ရုပ်ကတော့ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်မှာပဲဗမာရုပ်လည်းဖောက်ပြန်မှာပဲစိတ်လည်းဖောက်ပြန်မှာပဲပေသွားသွားဟုတ်ကလားဟိဟင်ဒါပြည်နေမှာဟိုဘယ်ဘုံဆွဲဦးမလဲဟဲ့ဘယ်သူ့ဆွဲဦးမလဲဟဲ့မဆွဲညိပါဦးမလားမညိလွတ်တာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်မညိလွတ်တာပေါ့ဗျဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီခါကျမှဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ခန္ဓာရဲ့တရားကလွတ်တဲ့ဖိတ်ညင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟိုခန္ဓာကဖိတ်ညင်ပြီးโอ้อันนี้ตักกลิตะติชื่อได้นิพพานรู้จริงสิทธิ์สิ้นใหญ่มายามาท่านนะนี่สิทธิ์ต้องจังโลยาบ่มาล่ะเอ๊ะเออสิทธิ์สิ้นใหญ่จริงกูสิ้นใหญ่มายามาท่านนะครับเอ๊ะพวกเราต้องกูอ่ะกวยเสร็จท่านนะถูกป่ะล่ะเอ๊ะกูสิ้นใหญ่มาสิทธิ์สิ้นใหญ่มีสิทธิ์สิ้นใหญ่มาตูจองชินดากงตี้ปี้นิพพานอย่าสิ้นใหญ่มูยาနိုင်ปี้ทีโลแลโหอัตตะไล่แล้วเปลือโลยาเด้ดิแต่กันนิพพานเนี่ยသိဉ္ဇီမူကြောင့်ချစ်တာပြီးရင်ဟုတ်ကလားသိသိဉ္ဇီပါအဲသိသိဉ္ဇီဒီလိုလိုနေဟုတ်ကလားကိုသိဉ္ဇီပါဒီလိုထင်မလားအဲ့ဒါကိုဝိဝေကသုံးပါလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါမှတို့အရင်မရှိရင်ယောဂီတို့ဟင်ဟင်ဟိုမန္တလေးကလူရှင်တော်ပြတ်တယ်လို့ပြတ်အောင်မယ်ဟင်မန္တလေးကိုပတ်ပတ်လည်းမှမကြည့်ပင်နေတွေ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့မန္တလေးသားတွေပြပါပါတယ်ကြည့်သေးတာခုတို့ငင်ရတော့မိုင်းလေးပပလည်းမကြည့်ပင်လေဘသူခုခုတိုက်တဲ့လူခုလေဟုတ်ကလား ဘသူခုခုကြိုက်တဲ့လူခုဆိုမောတို့မန်လေးပပလည်းမမကြည့်မနေကိုအများကြီးအဲ့ဒါလူရှင်တော်ကပြက်တယ်ငါမကြည့်ပဲအတွက်ခူရောင်းတာကွာရင်းရှုံလို့ဆိုဘသူခုခုခူးချင်းသူခူးလာရင်းရှုံလို့ဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာငါမကြည့်ရတဲ့ရောင်းတာကွာအရင်ရှုံးခဲ့လို့ဆိုဟာဘသူခုခုခူးလို့ရတာမင်းဘယ်လိုလုပ်ရင်းရှုံလို့ဆိုငါမကြည့်ပြီမတက်နေတော့ခုံမနတ်ကိုခိုးသွားလို့ခင်ဗျားကခုံမနတ်လူခုခံရမယ်ဟင်ตอนนี้ยิงชงจังอะไรไม่ทันเลยเฮ้เก็บไปไหนรู้ออกมาอุบมาล่ะเฮ้ออกมาโบยแล้วไม่ทนได้มั้งล่ะนอเบกะตามเมโนคันคันยารู้แกนอสู้มาทันแกโอเคเฮ้เอาโหเบกะตามเมโนคันยารู้นอสู้นอสู้เฮ้เก็บไปไหนรู้เฮ้เฮ้အဲ့တော့ဒီဝိဝေကသုံးပါမရှိမဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒီဟိုစိတ်ဝိဝေကဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုလိုချင်လို့ရှိရင်တို့ဒီကကိုဝိဝေကလေမျက်စိဆင်းရဲနာဆင်းရဲအကုန်လုံးဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီအတင်ဆင်းရဲမှစိတ်ဆင်းရဲမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားဒါမို့တို့ဖရာရှင်နဲ့အရိယာများကဆင်းရဲမှုကိုအမြဲတမ်းအားကိုးတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟေ့ဟိုပေးထားတဲ့မိကူကအရင်ကြီးရောကမူလီဝါသုံးညခါရီဝါပြီးခေါ်ဟောသွားလေဟေ့ဟေ့တော်ဖြစ်ဖြစ်ကွာတဲ့တစ်တပင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကွာတို့မို့ဖိငိမ့်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရွေးပေးပါဆိုဒီကားကဝေကဖြစ်စီကျွန်တော်တင်ဟေ့တူတူလည်းဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုယူသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟေ့ဖိငိမ့်မှုအတွက်ဒီနေရာတွေကိုယူခိုင်းနေဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီကိုခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပကတိတဘာဝဖောက်ပြနေတဲ့ယုတ်နံတို့ရဲ့ဖောက်ပြမှုကိုသိခြင်းအပြင်ကဖိတ်ငင်ပေးရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဖိတ်အပြင်ဖိတ်ငင်မှာရအတွင်းကဖောက်ပြမှုကဘလောက်ညံမလဲဆိုရင်ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းကိုစိတ်ကဘလောက်တည်းတော့ဗျာတသိန်းညဘယ်ကစက္ကန့်လို့ယုတ်ကဘလောက်တည်းတော့6000အဲ့တော့ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းမှာစိတ်ရဲ့ဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်တာလေတသိန်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့မြန်နာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တော်တော်စကားနဲ့ပြောရင်ဟိုငပြောတော်ကြီးငပြောပင်ကြီးကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့တော့ခုတ်ချလိုက်ဟင်ငပြောပင်ဟာဒီတိုင်းမင်းနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အပြတ်မြန်တဲ့အတွက်ဟင်တော်ရပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီမှာလဲဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်မှုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကစက္ကန့်တစ်ချက်အတွင်းကိုရုပ်ကဂတိပေါင်း6000ဗျာစိတ်ကကလေးတသိန်းညာဒီနောက်ညာနေတာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဒီတာမညာနဲ့မြင်နိုင်မလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ငါပြောပင်ကြီးလဲတို့ဘက်နဲ့တော့ဟဲ့ဟင်ထောင်ရဲ့ထောင်ရဲ့ဆိုရင်မပြတ်ဘူးပဲထင်ရတာပဲညာလုံးလို့ညာလုံးလို့အဲ့တော့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တကတိတို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တဏ္ဍတ်တွေရဲ့ဒီအလွန်နူးညံ့လာတဲ့အလွန်နှင်းညံ့လာတာလို့သိခြင်းရင်အပြင်ကကိုသိဉင်ပြလိုက်ပါဒါလေးပဲထင်လိုက်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းစားသားကအဲ့ဒီသိဉင်မှုကိုအများအားအကူဝတို့ပုထုဇဉ်လောကကသိဉင်တာကိုအလွန်ကြောက်ဟုတ်ကလားသိဉင်အလွန်ကြောက်တယောက်ထဲနေရမှာအလွန်ကြောက်ဟုတ်ဗျာသိဉင်မှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်ဟင်ဟင်တယောက်ထဲနေရမှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဖော်နဲ့နေနေကြမို့ဟုတ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့ว่าทีนะเปียหือยาปโยมาทีนะเปียโหอสาตะตะกะอภัยกูตัดไปแล้วเลยเอ๊ะนี่มติไทมติผิดนี่ล่ะอภัยเนี่ยมิตรตาโหว่าดิเอ๊ะสิ่งดีนี่ตึกนี่ล่ะพอเปียเอ๊ะตูก็นานต้องเลยเปียนานไปบ่เออตูอภัยก็เลยย่อกล้วยงาตาสู่นานไปดิคือโตนานยาไปทีนะนานยาล่ะป่ายตะป่ายอ๋อสู่อภัยตั้วตัดตาดิเอ๊ะยาราตองป่ายนี่เลยจีตาရပြီတော့ပိုင်ရင်လေးတာတဲ့ဟဲ့ဟင်ရရင်ပိုင်လေးဘူးလားဟုတ်ဗျာရတာတော့ပိုင်ရင်လေးလို့တယ်ဗျာသူ့အဖေတာဗျာအဲ့တော့နေမထိထိုင်မထိအဲ့တော့ဒီဟာလေးဖြစ်နေတော့တို့ဒီဝကဆိုကြဘူးမှာပါသူကဟိုအသာတတ်နဲ့ဘာခေါ်မှာပေါ့လေအဖေဆုံးအမိခွဲခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်တို့ဟိုဘိမတာရာမင်းကြီးတော့တာပါမဖြစ်ခင်ဖခင်နဲ့မတွေ့ခင်ကအမဘာလီသွားပြီးတိတ်တိတ်ပုံလေဟင်ဒီကစားမှသွားပေါ့မြာကရထားတာကိုဒီဝကဆိုတာလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူ့အဲ့ဒီ ဟိုနိုးဆိုးဘက်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဖေဆုံးအမေခွဲအဲ့ဒီဇီဝကကိုကိုကြီးတောင်းတယ်ငါတို့သူလူဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ငါခုလိုအိတ်မရဖားမရဖြစ်နေတာလေးကိုငါ့ကိုကိုကြီးသားမပြောတာဟင်အဲ့ဒီလိုဆိုအချင်းမင်းကြီးတို့အနုပိယတရေဒေါ်လာဟဲ့တရေတော့ရှိတယ်ရာစုကျူရဲ့ပြင်ပတ်မှာလေအဲ့ဒီမှာဖျားကျင်နဲ့ဟိုရဟန်း900သတင်းတုံးနေတယ်ဒေါ်ထဲမှာဟင်ဟိုမြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသတင်းတုံးဟုတ်ကလားအဲ့သတင်းတုံးနေတော့ဟိုညဘယင်းဆိုတော့လေခိုးသွားမှာပေါ့ဗျာဟင်ဟင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ရုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုတို့ဇူဝကနဲ့သွားကြဟင်ဟင်အဲမြို့ဘက်ကလည်းဝေးပြီဟုတ်ကလားဟင်ဖခင်အကြောင်းတော်လည်းမရောက်သေးဟုတ်ကလားဗျာနှစ်ယောက်သေးဟင်အဲ့ဒီမှာညာကြီးတို့တကောင်မုန်းလာပြည့်ထင်တာပဲကွဟင်တကောင်မုန်းလာပြည့်တော့လာကြီးကလည်းသားဗျာတော်တယ်လည်းတော်ကောင်တော်လောင်းကစားအကုန်ဖိတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီမှာအသာတတကြောက်လာတယ်စိတ်ငြိမ်မှုဟင်တောက်လာတယ်အဲ့တော့တို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားမှာပဲထင်တယ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားတာပဲစိတ်ကစားရင်စိတ်ကြီးတဲ့မနိုင်ရင်ပါးစပ်ထွက်ပြီးထင်တယ်ဟဲ့ပါးစပ်ပြီးစိတ်ထွက်ဖို့မလွယ်ပေါက်ထင်တယ်အဲ့မလွယ်ပေါက်ပေါ့လွယ်ပေါက်နဲ့တူပါမလွယ်ပေါက်လားလွယ်ပေါက်လားဟုတ်ဗျာမလွယ်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဗျာလွယ်ပေါက်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်စိတ်ကြိုက်ကိုကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်တာသူအများဆုံးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟိုဘော်လေဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့မိုးဝယ်ရမယ်ဆိုကြာတော့ဖြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုဘာတော့ပဲတော့ဘူးလေးထားတူနေတူပါပဲတော့ဘူးလေးဆိုတော့ချက်ချင်းနိုင်စားလို့ရပုံပဲဟင်စိတ်ချောက်ချားလာလို့စိတ်မှမခံနိုင်ရင်ပဇာပေါက်ထွက်တာပဲဟင်ပဇာပေါက်ထွက်တာစိတ်ချောက်ချားလို့ထင်တယ်ဟင်ချောက်ချားလို့လားမချောက်ချားလို့လားဟုတ်ပါမလားဟင်ဟင်တို့ဒီမှာတော့ချောက်ချားเสียမှာမရှိပါဘူးမရှိဘူးလားအဲမချောက်ချပါဘူးဒီမှာဟင်ဟင်အဲစိတ်ချောက်ချားတော့အဲတို့ဖရာเจ้าတော်နာရောက်သွားပြီဟုတ်ကလားเจ้าတော်နာပြောရမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဝင်းကြီးထဲမှာတို့ဟာပေါ့တပါးကြောင့်တပါးကြောင့်လေးနေနေဟုတ်အဲတော့နှမ်းကြည့်တော့เจ้าနေရလဲထင်ပါပဲနင်းနေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုတပေါင်းမလာပြင်းနေညဆိုတော့ထင်းကြီးနေမှာပါပဲဟင်ပြေဦးကြီးကပြီးတော့လေ900လို့ကပြောရတာတယောက်မှလည်းတောင်ကြဟုတ်ဟင်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟိုလမ်းတဲ့ဒီမြင်ပြီးမှမကြမှာပို့ဆိုးထင်တယ်ဟင်မြင်ပြီးမကြမှာပို့ဆိုးလားဟင်အဲ့တော့စိတ်ကမနေနိုင်ရင်နှုတ်ထွက်သမြဲပဲဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့တို့ဇီဝကကရှိကသာတတကနောက်ကလက်ရာကနေသာတတကဇီဝကကိုလွန်ပြီးရှေ့ရနေပြီးတော့နတ်ချင်းဆိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်သေးဘူးဇီဝကတင်ပြောတော့ခင်ဗျားနဲ့900နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအခု900နေတယ်လို့တော့ဘယ်မတော့အတန်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့မှန်မှန်ငါပြောတာမင်းငါကိုဟိုလုံးကြံပြီးနောင်လူချင်းလို့นะที่รู้จําล่ะลงมือเลยเนี่ยถูกล่ะบาเพิ่นรู้หิปุถุชนนี่ฉิ่งใหญ่น่ะอลนจောက်เด้ถูกป่ะหิเออตูรอก้าวมาจ้ะတော့ฉิ่งใหญ่น่ะอลนใจเด้ป้องคุณน่ะอดุ้ยมาဖြစ်နေแหละยุคผิดเป็ดน่ะผิดเป็ดกรณีดิล่ะถูกล่ะหิตั้งอย่างแหละเป็ดมาทีนะหิเออมะเนี่ยฉิลุแล้วลงเนี่ยดิกรณีฉิลุแล้วลงดูมล่ะล่ะမတွင်မနေ့ကဖြစ်ပြမှုနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပြမှုတို့နိုင်မင်းနဲ့မနေ့ကစိတ်ထားနဲ့ဒီနေ့စိတ်ထားကောလက်တို့နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားလက်ထင်ကကြနေမှာငါကြမဟုတ်ဘူးသူတို့မေးလဲဝင်အေးအေးထွက်နှွေးနှွေးဟုတ်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာလက်တို့နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားပြီးတော့ဥဒုကကောမနေ့ကပူချိန်နဲ့ဒီနေ့ပူချိန်တို့လို့လားအာရကောမနေ့ကကျွေးရဖားရတာနဲ့ဒီနေ့ကျွေးရဖားရတာတို့လို့လားလက်တို့နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့မနေ့အာယုံမရတာနဲ့နေနဲ့တူမလားဗျာနေမရတာနဲ့ညာဟောဗျာမတူနိုင်ဘူးလေဒီမတူနိုင်နဲ့မတူနိုင်နဲ့မတူတာကိုစိတ်ငြိမ်မှမြင်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဒီကူတို့စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်နေရတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာတရားမရှာပါနဲ့ဗျာ ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ငြိမ်ဖို့ဒါလေးလုပ်နေရမှာတနေ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲတော့ဒီဝကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတို့ရွာတဲလို့ဟုတ်ကလားသူမနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ပြောငါမနေနိုင်သူ့လက်ကုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားရွာတဲလို့ရွာတဲလို့ပြောတာဘာလို့ကြီးရအောင်ခင်ဗျားတို့ကဟင်ငါတလူလို့လို့မပါပါဘူးဗျာရွာတဲလို့လို့ပြောတာပါဟင်ဟင်ရွာတဲလို့ဟုတ်တယ်လေဟင်သူမနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ငါမနေနိုင်သူ့လက်ကုတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဒီဖျားရှင်နဲ့အရိယာများကြတော့သူ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သူ့အကြောင်းချင်းရာသူ့ဖြစ်နှုန်းကိုသူတို့ညာနဲ့ဟုတ်ကလားအမြဲကြည့်ရှုနေတာပါတဲ့ဟိုကျွန်တော်မျိုးတို့ရွာတဲ့ကဲသူ2ယောက်စုပြီးစကားပြောခြင်း3ယောက်စုပြီးစကားပြောခြင်းမင်းတို့ဒီဖျားရဲ့သာသနာမှာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ချလက်ကြတာရှင်မင်းကြီးလိုက်ပါဒါလည်းဒီကောင်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါသေးဘူးမယုံနေဘူးဖះเจ้าတော်ဘောတို့ဖះเจ้าတော်သွားလို့ရှိရင်ဟိုပထမช่องห้างเลยอ่ะဟုတ်ล่ะအပြင်ကနေช่องห้างလိုက်ရင်ဖះပြီးစေသွားပြီးအပြင်ဆွဲခြင်းခေါက်ခြင်းမလုပ်ပါဘူးဟင်သူသာလို့တော့ช่องညံ့မှန်ပြီးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်လေအဲ့ခါကျဖះကဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖះပဲ့ပင်ကျုံမှာအသာတတအကြောက်ကြီးတယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖိတ်ငြိမ်မှုကိုပုထုဆယ်အလုံးကြောက်ပါတယ်ဟုတ်ကလားသူယောဂီတော့ဟင်တော့ပါလေဖရာတော့သူယောဂီကောဟင်ဟင်အာတို့တို့ယောဂီကြီးကောမမေးလို့ရတော့ဘူးဟင်ကြောက်ပါလေဖရာတော့ပြည့်ထောက်ခံဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဖိတ်ငြိမ်မှုလေးရမှအတွင်းမှာရှိတယ်ပကတိထောက်ပြန်နေတာလေးရှိလေဝင်လေတစ်ချက်မှလည်းဆံသားကဘဝတည်လေထွက်လေတစ်ချက်မှလည်းဆံသားကဘဝတည်ကြဟင်အဲ့ဒီမှာဝင်လေတစ်ချက်ရဲ့ဆံသားကဘဝဘဝဟုတ်ကလားဗျာထွက်လေတစ်ချက်ရဲ့ဆံသားကဘဝဟိုရုပ်ဖောက်ပြမုံမှုနှုံရင်တူပါမလားတူနိုင်ဘူးခေါင်းအေးအေးနေတာကိုယ်နေရာကြည့်ဟင်ဟင်သူ့ကားတိုင်းပါကြတော့ပါတော့ဟဲ့သူ့မှန်ကြကကြည့်မောင်းလာတယ်ဟင်ကားရင်းဆောင်တော့သူ့မှန်ကြကပဲထင်တယ်နောက်ကခကြီးတွေကြတော့သူ့မှန်ကြကကြည့်တာပဲစပညာကြတော့စပညာချက်ပြတာလည်းသူ့မှန်ကြကကြည့်တာပဲဟာလာလာလာဂျင်နာလာကာသမားသည်သူ့မှန်ချက်ကကြည့်ပြီးတော့အလုံးလုံးတလူပဲသူလည်းကိုရှုွက်ကလေးကနေလှုပ်သားမှာဆင်ငင်မှုရအောင်လေဟင်လှုပ်တာပါမလားဗျာဧကေနာကြသို
3: ့သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတကရ1385ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်14ရက်2014ခုနှစ်မတ်လ29ရက်မန္တလေးမြို့မြို့တော်ခမ်းမ1အတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းနှင့်ဦးအိုက်စံတို့အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါက်60နှင့်ဒေါက်လီလီမြင့်တို့အားအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့ဦးစောဝင်းထွန်းတော်အေမိစာသာမောင်သူရိဝင်းသမီးမမေမြတ်နိုးခင် United Pacific Company Limited Hyper Pacific Company Limited Advanced Myanmar Star Company Limited မိသားစုတို့၏ဓမ္မသဘင်၌ဒုတိယညအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမြန်မာတို့၏မင်္ဂလာပါအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်ပင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ အဘယ်မေယံရေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတ္တိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါတွေအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုံတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျုံရှိခိုးခြင်းသည်

0: မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမြန်မာပြည်မှာလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အခုအသုံးပြုလာကြမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးဘုရားဘာသာရဲ့တယုတ်တခံပြပြပြင်းပြင်းနဲ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနှုတ်ဆက်စကားဟာအင်တာမတ်ကောင်းတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာလည်းမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလွန်နှစ်ချိုက်ကြနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာကပင်ဒီကလေးနဲ့ဒီစကလုံးကိုတွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတယ်အလှူတော်မင်္ဂလာတို့အိမ်တက်မင်္ဂလာထိမ်မြန်းမင်္ဂလာနဲ့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာဝဲတွေဆင်နွှဲကြတယ်နှစ်တကူးမင်္ဂလာလို့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတွေမျိုးမျိုးမင်္ဂလာရှိစေဖို့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအဖြေထုတ်နိုင်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရရှိခံစားဖို့မင်္ဂလာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့အဖြေထုတ်နိုင်မှုအဖြေကိုစဉ်းစားကြတာ12နှစ်တောင်ကြာတယ်လို့ဆိုတယ်ရသော်ဗျာပွင့်တဲ့အခါမှာဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။မင်္ဂလာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတယ်။ဖွင့်ဆိုကြတဲ့အခါမှာဒီတဦးကမှန်ရင်နောက်တဦးစကားမှားနေတာမျိုးဆန့်ကျင်မဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိကျသေးကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်မလာကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာဆိုတာကိုလေ့လာကြတဲ့ဒီမေခွန်းထုတ်နေတဲ့မေခွန်းဟာ12နှစ်ကြာမှမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်မှအပြည့်တတ်သွားတယ်သူဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံကလူမျိုးတွေသူတို့ဘာသာစကားအရနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်ဟော good morning ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မနေ့ခင်မှနှုတ်ဆက်တာလို့ဒီနားကအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကြတော့ namaste ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြသီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကနှုတ်ဆက်တာကြတော့ ayubowan လို့နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပုံတွေတုံးနဲ့တူမတူကြဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့နှုတ်ဆက်တာစိတ်ထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရဖို့ဆိုတော့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောကြတာကိုရီးယားတွေကြတော့အညာဟိုက်ဆေယိုဆိုတာလေနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့သူအိဗယ်နဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်ကြတယ်နှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နှုတ်ဆက်စကားနိုင်ငံခြားကလူတွေတော်တော်များများသိလာကြအခုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူရစ်ဇင်လောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲတူရစ်ဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်လဲပတ်ကြပြီးမြန်မာပြည်အကြောင်းရေးထားတဲ့ insight guide ဆိုတဲ့စီရီနဲ့ရေးထားတယ်သူတို့အခေါ်ဘာမားလို့ရေးထားတယ် insight guide ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုရေးထားပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေးထုံတန်းစင်လာတွေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေနောက်ဆုံးမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကအစကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအထိပြောဆိုကြအနည်းဆုံးမြန်မာပြည်လမ်းလည်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလောက်ကလေးပြောတတ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ခမင်းရင်းနှီးမှုရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုရီးယားရောက်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘဲနဲ့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်ရင်ခမင်းရင်းနှီးမှုကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာခမင်းရင်းနှီးမှုပို့ရလာအညာဟိုက်စင်းရောဆိုရင်သဘောတွေကိုကြာတော့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လာကြတော့တဲ့အခါကျတော့စုပေးရတာစုပေးတဲ့အခါမှာဟင်ဘိုကာစင်းရောဂုံကန်ဟာစင်းရောဆိုရင်သဘောတွေကြာသူတို့စကားလုံးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြုံးသွားတယ်သီရိလင်္ကာနေတုန်းကလည်းသီရိလင်္ကာစကားနဲ့ပြောတယ်အယူဘဝန်တို့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘိုးမဣစတုတိလို့ပြောရင်သဘောတွေကိုကြခမင်းရင်းနှီးမှုဟာဘာသာစကားရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခမင်းရင်းနှီးမှုရကြကိုစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းထို့တူပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခမင်းရင်းနှီးမှုရမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲဖြစ်အောင်ဘယ်သူကစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုတာကိုအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကပြောဘူးတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်တွေရေးပြီးတော့ပညာရေးဘက်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဘွဲရတကကြီးတူရှိတယ်သူနာမည်ကဒေါက်တာမောင်ဖြူလို့ခေါ်တယ်ဖြူသားထွားရဲ့အဲ့ဒီဒေါက်တာမောင်ဖြူကစတင်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတာကိုသုံးတယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့စသုံးတာပဲမဲ့တွင်ကျဲလာတာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲလာအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်ဖြစ်ပါစေလို့ပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုတော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနိုင်ငံညာသားတွေကတွင်းတွင်းကြဲကြဲသိပြီးဘုန်းကြီးတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲရှေးဥစွာသူတို့နှုတ်ဆက်ရင်မင်္ဂလာပါဆိုတာနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနှစ်သာရတကယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အနှစ်သာရသိရှိနားလည်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာရှင်းသုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာချီးပွားတိုးတက်မှုတွေရရှိမှတေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာတဏှာဝေကကျွတ်ဖို့เนาะနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြည့်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတက်တဲ့ဖို့လူမှုရေးတွေလူချမ်းသာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ဤလန်းတွေကိုဟောထားတာအများကြီးပဲများသောအားဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပိဋကစာပေတွေကပါဠိလိုရေးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ပိဋကစာပေတွေကိုမဖတ်ရှုနိုင်ကြတဲ့အခါမှာရသောအဖြစ်လဲဟောပြောတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဓာတ်တွေကိုဟောရမများသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအခြေခံဘုရားဟောကြားထားတဲ့အခြေခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာတွေဟာသိရှိကြတော့လဲအရေးမပါသလိုဖြစ်အရေးမပါသလိုဖြစ်လာသို့သောရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်စီးပွားရှာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အလွန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဆုံးမတုန်တင်ချက်တွေဆိုတာလေ့လာတွေ့ရှိရဒီကနေ့ဒီမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာနိဗ္ဗာန်ရဖို့တခုတည်းဥတည်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်လမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးတဲ့အဆုံးအမတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာပြီးတော့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့ရွာဒေသနောက်ဆုံးနိုင်ငံထိအောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ပြဿနာတွေအင်းကြီးပြီးတော့အေးချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရှိတယ်သို့သောဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတည်တည်ချာချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအေးဟိုကမလုံးရဘူးဒါမလုံးရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့ငါးပါးသီလဒါတွေရှောင်ရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ misunderstanding ဖြစ်တာတွေရှိတယ်လွယ်လွယ်မှားမှားအထင်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့ရှင်ကြီးပွားတိုးတက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုတောင်မှပဲယူဆပြောဆိုနေကြတာရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စီမဒီ2000ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က2001ဘဝကျင်လောက်ကကိုရီးယားကဘိက္ခုနီမတူပါအိန္ဒိယနိုင်ငံပူနေတက္ကသိုလ်မှာဒီဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမက်မဟာတီဃာလို့မြန်မာလိုခေါ်တယ်ကျမ်းစာကနာမည်ပေးထားတာပရမတ္ထမင်းစုတာလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီကျမ်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုလိလသုံးသပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် PhD ဘွဲ့ယူဖို့စာတမ်းတစ်ခုရေးတယ်။စာအုပ်တစ်ခုပြုစုတယ်။ dissertation ပြုစုတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းကအမတမခက်တယ်။ဒီစာပေကျမ်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသာစာအုပ်စာတမ်းလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတယ်။ရှင်းလင်းပြနိုင်တာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတာဆိုတော့တရားရောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့်သူဟာဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာပဲရောက်လာတော့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်သူ့ကိုဒီကျမ်းစာပြီးမြောက်သည့်အထိအောင်အစာဆုံးရှင်းလင်းဖော်ပြရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာရေးတာတော့သူ့ဟာသူရေးတာပေါ့လေတော်တော်အတိပ္ပယ်စကားလုံးတွေဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြပြီးတော့ဒီကျမ်းပြီးတော့လို့အခုသူနိုင်ငံမှာသူကနာမည်အတော်ကျော်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ယူသွားတဲ့အဘိဓမ္မာကိုကိုရီးယားလို့ပြန်ထားတယ်။နောက်နိကေငါယကအင်္ဂုတ္တရနိကေတို့တာယုတ္တနိကေတို့မစ္စိမနိကေတို့ဆိုတာကိုကိုရီးယားဘာသာနဲ့ပြန်ထားတယ်။ခုကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာထေရဝါဒပိဋကတ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်နေကြတောင်ကိုရီးယားမှာဒီလိုအခြေအနေတွေရ2009ခုနှစ်သွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့တွေ့တော့သူ့ရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဟာကိုရီးယားမှာရောင်းကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်လာဘုန်းကြီးတို့စီလာတော့ကသူ့ရဲ့နာမည်ကချမ်မြန်ဟီလို့ခေါ်တယ်ကိုရီးယားနာမည်သို့တော့အခုသူကနာမည်ပြောင်းထားတယ်ဒဲရင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတောင်းဒဲရင်ဆိုတာပါဠိလိုမဟာဝနတောအုပ်ကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီနာမည်ကိုယူပြီးတော့ဒဲရင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာအုပ်တွေကိုဘာသာပြန်တာတွေ့ရပြောချင်တာကတူလာတော့ကဘုန်းကြီးကစာသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာအခြေအနေတွေကိုပြောပြတော့ကုရိယလူငယ်လူရွယ်တွေဟာတဲ့အတွေးအခေါ်တစ်ခုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကရှောက်သွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလုံးရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်ကိုတွေးခေါ်နေကြတယ်ဆိုတာလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်လို့သူရှောက်သွားဘူးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုအတွေးအခေါ်တွေဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့နော်စိုးရိမ်ရတယ်သူတို့ဟိုမှာဖြစ်တိုင်းဒီမှာဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရမပြောပါဘူးပြောเสียရမလို့ဘူးပေါ့ ဟိုကအခြေအနေနဲ့ဒီကအခြေအနေလဲတူတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာဘုရားတရားတော်ရနော်တမအာဇီဝဖြစ်အောင်စီးပွားရှာဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကန့်သတ်တွေကြောင့်ဒီအကန့်သတ်တွေကိုသူတို့ကစီးပွားမဖြစ်နိုင်တဲ့အကန့်သတ်လို့ဒီလိုယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တကယ်တော့တဟာမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်မမှန်ကန်တဲ့အယူဆတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကိုရသော်ဘုရားတရားတော်အတိုင်းတမအာဇီဝဖြစ်ပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းစီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်အများပြည်သူတွေအတွက်လည်းချမ်းသာနိုင်တယ်ဆိုတာအမတမ်းမထင်ရှားတယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဘုရားတရားတော်နဲ့အညီစီးပွားရှာရင်စီးပွားမတိုးတက်ဘူးလို့ထင်ကြတာတကယ်ကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းပြည်ပြောလိုက်နာပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောအခုမင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကပါဠိစကားလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ပါဠိစကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးပွားမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်တွတ်တက်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတယ်ပြည့်စုံတယ်ကြီးပွားတယ်အရာရာမှာကြီးပွားတွတ်တက်ဖို့အတွက်အခြင်းနေခေါင်းတွေဖန်ပြီးပြရအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုစီးပွားရေးတွတ်တက်ဖို့အခြင်းနေခေါင်းတွေဖြစ်လာတယ်လေစီဝါရေးတွေ့တဲ့ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အခြေအနေကောင်းနေအဆဆရရအခြေအနေကောင်းနေဆိုတာဖန်တီးပေးရဖန်တီးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်လာတာကိုပဲမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပဲနော်မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်လူတိုင်းပါလို့မကြီးပွားတာလဲဆိုအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ကြီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ condition လို့ခေါ်တယ်အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးမပေးလို့ဖြစ်တာစီးပွားရေးဆိုတာကိုယ့်အကိုလည်းဖန်တီးရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတွတ်တဲ့ဖို့အတွက်အချက်ကြီးလေးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ထားတဲ့နေရာဥဋ္ဌာဏတံ္မာရာတဲ့ဘယ်လုတ်ပဲလုတ်လုတ်လုတ်ပြီဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါတိတိကျကျချိုချိုစားစားအထောက်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့အချက်တလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအချက်၃ချက်ထည့်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ပြောတာနော်ပါဠိစကားလုံးနဲ့ရသော်ဘုရားဟောထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒက္ခဒက္ခဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒက္ခလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြန်ရင်ဒက္ခဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာဩလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာပဲလေမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားတိုင်းမရဘူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ဒါနံပါတ်1ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါဥပါယဝိမန္တာဥပါယဝိမန္တာဆိုတာအခုခေတ်ပြောနေတဲ့တက္ကနိုလိုဂျီကိုပြောတာနည်းပညာဥပါယဝိမန္တာဆိုနည်းပညာတက်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းပညာတက်ကတူတောင်ဖွင့်ပြီးတော့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာအောင်စ조사နေတာပဲအဲ့ဒီနည်းပညာတွေလူတိုင်းလူတိုင်းရလာအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီနည်းပညာနဲ့အသုံးချနောက်တစ်ခုကပါတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ဇွဲကောင်းမှုလို့တယ်အနလတ္တမပြင်းရဘူးစူးစမ်းရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာစင်ကာပူနိုင်ငံကလူတွေတိုးတက်အောင်လို့လီကွမ်ယူကြီးကသူ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုဗာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတော့ဆိုဟောင်ကောင်တိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာဖတ်ရဟောင်ကောင်တိုင်းကစောတယ်လေအဲ့တော့စင်ကာပူကဒီသူများတွေနိုးထလာတဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်ကျမနေရအောင်လို့
1: သူ့နိုင်ငံမှာအချိန်စောထားတယ်။ဒါမို့စင်ကာပူရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနေ့၄နိုင်၅နိုင်ဆိုထပြီးအလုသွားနေကြပြီ။အိတ်ကောင်းတော့ရှိသေးတယ်ဒီမှာ။နော်၄နိုင်၅နိုင်အိတ်ကောင်း။ဟိုမှာ၄နိုင်၅နိုင်ဆိုအလုသမားတွေထပြီးသွားနေကြပြီ။ဟောင်ကောင်နဲ့အချိန်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စောနေတယ်စောတာဘာလို့စောထားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်ကောင်ကဥရောပတို့ဘာတို့ ਨੇ အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ထားတဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန် ਨੇ ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေနောက်မကျဘူးသူကဟောင်ကောင်တိုင်းတိုင်းသူရွှေ့ထားဟောတဏှာကြီးလောက်စောနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားအထောက်မှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကစ조사အထုတ်လို့ရှင်ဘာလို့မအောင်မြင်ရမှာလဲပမာပြေကပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတာပဲအခြေအနေကောင်းနေရှိတာပဲကျပွား조사အထုတ်လို့ရှင်စီးပွားတိုးတက်လာမှာပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်သူကအရက္ခတံပရာတဲ့စီးပွားဆိုတာရှားရတယ်ရှာပြီးတော့အထင်းအသိမ်းမတက်ဘူးဆိုရင်အလေလွန့်ဖြစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရာအတိုင်းလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဟိုတောင်သူလယ်သမားသာသမီပဲသို့တော့ကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မြေထဲတော့မဆင်းဘူးမနှိုက်ရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မနှိုက်ရတော့ဆိုအခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကြီးပဲကိုကအငယ်ဆိုတော့တောင်သူတွေမဆင်းခဲ့ရသို့တော့ရိုးရလှုပ်တဲ့ဟာမြေပဲပဲဆွတ်ဆွတ်စပားပဲရိတ်ရိတ်ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုအလေအလွင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်ပြမပြအလေအလွင့်နေအခုတော့အတော်သင့်ထိမ့်သိမ့်လာနိုင်တဲ့သဘောရှိစပားရိတ်လဲစပားတွေဟာအလေအလွင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်ရိတ်သိမ့်တဲ့အချိန်မှာအလေအလွင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလားပဲနှုတ်တဲ့အခါမှာလဲမြေပဲတွေဟာအလေလွင့်နေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောက်သိန်းကောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော်တော်ရတယ်။ကောက်သိန်းကောက်တယ်ဆိုတာသူများရိတ်သိမ်းပြီးလက်မလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့တာ။အများကြီးရတယ်။ကောက်သိန်းကောက်တယ်။အဲ့ဒီအလေအလွင့်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ရမယ်။အလေအသွက်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်အောင်။အာရခတံပရာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတည်းမကဘူးအလေအလွင့်ကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလေအလွင့်ကဘာတွေရှိတော့ဆိုရင်နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်စားတောက်တဲ့ထမင်းဟင်းအလေအလွင့်ကလည်းရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါ2009ခုနှစ်ကအပြီးတော့မှာတင်ညင်လို့ပြင်လာတဲ့2009ခုနှစ်ကရောက်သွားတယ်။ရောက်တဲ့အခါဟိန်းစာဆိုတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးမှာတညအိတ်အဲ့ဒီမှာနန္ဒစာစားတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီသူတို့တပိတ်ကလေးကအသေးလေးပါဗမာပြည်ကတပိတ်လိုတော့မဟုတ်ဘူးတပိတ်နဲ့တူလေးနဲ့သူတို့တပိတ်ကဗမာပြည်ကအလဲတဲ့ပခံလောက်ပဲရှိတာအဲ့ထက်မဲ့ဆွန်နေဟင်းနေထည့်ပြီးတော့တူလေးနဲ့ယူလာပြီဆရာတော်တဲ့ဒီထဲကဆွန်နေဟင်းနေကိုကောင်းအောင်ဖုံးပေးရမှာတဲ့ချမ်းထားလို့မရဘူးတဲ့ထမင်းညာဟင်းညာမကြမ်းရဘူးတဲ့စီကံထုတ်ထားတာအကယ်၍ဆရာတော်ကိုအောင်မစားနိုင်ရင်သူတို့စားပါမယ်တဲ့သွန်ပြစ်လို့မရဘူးဘယ်မှသွန်ခွေးမရှိဘူးပကံနဲ့ရောက်သွားရင်ဘိုက်ထဲအကုန်ရောက်အောင်ထည့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ပကံနဲ့ရောက်တဲ့ထမင်းဟင်းဒီဘိုက်ထဲအကုန်ရောက်အောင်အဲ့ဒါကိုသဘောကျဖုံးညင်းတော့သဘောကျအလေလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအလေလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အာရခတံပရာမိမိတို့လောက်ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အာရခတံပရာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရှာပြီးရင်ရလာတာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဒါဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့သမစီဝိတာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထက်ငွေမြတ်မြတ်တရသုံးဆက်တာ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ် မိမိရဲ့ဝင်ငွေကို၄ပုံပုံမာတဲ့ဒါအတိအကျပုံခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခွဲခြားထားချင်ရလာတဲ့ဝင်ကို၄ပုံပုံပုံထားပြီးတော့တပုံကဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုပြောတာနော်ဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုပြောတာဒါမိသားစုတစ်ခုမှအဲ့ဒီစီကံတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်မချမ်းသာတောင်မဆင်းရဲဘူးလို့ပြော၄ပုံပုံလေးပုံပုံတပုံပဲနေစဉ်အတုံးထဲမှာသုံးပြပါမယ်။ကြံတဲ့တပုံကိုတော့ emergency အတွက်ထား။ဟော။နှစ်ပုံကတော့စီးပွားရေးမှာအတုံးချလို့ဒါလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရား။စတုတာဝိပစီဘောဂေပန္နိတောကရမဝတံဆို။အေးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့မိသားစုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကို၄ပုံပုံတပုံကိုစားပါကြံတဲ့တပုံကို emergency အတွက်အသုံးပြုဖို့ထားပါအရန်သည့်အရန်ငွေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ထားကြံတဲ့နှစ်ပုံကိုမှယင်းနှိမ့်နံပါလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲမဟုတ်ဘူးခုကြတော့အိမ်ပေါင်းရပေါင်းရှိသမျှယင်းနှိမ့်နံအလုတ်ကမဖြစ်အကုန်သွားပြန်ရဆုံးသွားပြန်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะမန္တလေးမြို့မှာကိုကြားလိုက်တယ်ပိုင်နာတွေအကုန်လုံးလုတ်ပြီးတော့လုတ်ကွက်ဆိုတာသွားပြီးတော့မြေကြီးတွေကဟာကိုတူးဖော်ဖို့သွားစ조사တဲ့အခါလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တာလဲပါတယ်ကံတရားမလိုက်တာလဲပါတယ်ရှိသမျှအကုန်ရင်းနှီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြောက်ရပြောက်ဖြစ်သွားဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်เนาะရှိတယ်မိသားစုတစုတင်ဖြစ်လို့လူမသိသူမသိနိုင်ငံနဲ့အဝမ်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့လူဘာသိမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ယင်းနှိမ့်နံမှုတွေတလောရတယ်မဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတယ်ကုမ္ပဏီမင်းပါတွေဟာရှိသမျှငွေတွေအကုန်လုံးယင်းတယ်ယင်းနှိပြီးတော့လုံးလုံးတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ emergency မရှိညှို့လင်းချက်အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဟာအချိန်မဲ့လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ဒီလိုဖြစ်တယ်အကျွေးတွေတက်လာဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘတ်ဂျက်မှာအမြဲတမ်း emergency ရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကလျာဏမိတ်တာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ morality ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါတွေနဲ့စီးပွားမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းနိုင်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့မြန်မာတွေမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကိုနှုတ်ကရင်ပြောရုံနဲ့တော့ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာပါလို့ပြောတယ်လို့ဘာတွေလောက်မလဲဒါကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကိုလူတိုင်းငယ်စဉ်ကသင်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေ

ဒီနှစ်ခုပဲဟောတာဆောင်ရမဟာတွေကိုဆောင်ရမယ်ရှောင်ရမှာကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်တာဟာအလုတ်ပဲဆောင်တာဟာအလုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆောင်တာလည်းအလုတ်ပဲလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုလုံးရမယ်မလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တာကိုမလုံးဖဲနေရမယ်မလုံးဖဲနေခြင်းသည်ရှောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုးကျိုးတွေကိုမပေါ်လာအောင်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နေရာမှာလူဘဝရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကအရေးကြီးတာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးက association ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမိမိဟာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ကြလိမ့်မယ်အပေါင်းအသင်းတွေတွေ့တယ်မိဘတွေကလည်းဒါကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လေဒါကိုစိုးရိမ်ကြတယ်ကလေးတွေကြောင်းထားပြီဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမှားမှာမစိုးရိမ်တဲ့မိဘမရှိဘူးကိုရင်ခွင်ကနေထွက်သွားတဲ့ကလေးအပေါင်းအသင်းမှားမှာစိုးရိမ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလူဟာနှစ်စားရှိတယ်ဘာလနဲ့ပန္ဒိတာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် educated နဲ့ uneducated ဘာလဆိုတာ uneducated ပဲနော်အသက်ရှူယုံနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာပညာမှမရှိဘူးအသိပညာဘာမှမရှိဘူးသူများပြောရင်ယုံတတ်တာပဲရှိတယ်ဘာမှအသိပညာမရှိဘူးအသက်ရှူယုံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်စကားလုံးနဲ့ဆို uneducated ပဲဘာမှ training မရှိဘူးဘာမှအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဒီနေရာမှာဘာလားပမစာပေမှာဘာလကိုလူမိုက်လူပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိပ္ပေတွေကလွဲချော်ထွက်သွားတဲ့အတွေးတွေလည်းဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာအသိပညာနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပန္ဒိတာဆိုတာ educated ပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်ဂိုင်တတ်တယ်ဟောစည်းဝါးဆိုင်လည်းစည်းဝါးပညာတတ်တယ်လူမှုရေးဆိုလည်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတတ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာအတတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏိတလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီ association လုပ်တဲ့အခါမှာပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ educated နဲ့ပေါင်းမှကိုကသူစီကဘௌဒ္ဓတာတွေအတွေ့အကြုံတွေအသည့်အမြင်နေရစီးပွားလောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ဟောသူစီကပညာတွေရပြီကိုလည်းစီးပွားလောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပညာတွေရလာရမယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလူ့ဘဝစလာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ educated နဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်နိုင်ငံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲနော်ကိုယ်နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဤပညာတွေပေးနိုင်တဲ့ educated တွေနဲ့ပေါင်းအောင်မှာပဲဒါမြို့တစ်မြို့ဆိုလဲ educated နဲ့ပေါင်းစီးပွားပညာလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနောက်တစ်ခု educated ဆိုဒီမှာသူကမြတ်မြတ်တာတာစဉ်းစားပြီးတော့နှစ်ဖက်အကျိုးရှိရာရှိချောင်းလူကြီးလူကောင်းပိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဆုံးလို့ရပေါ့ခုကိလေ uneducated နဲ့ educated ကကွာခြားတယ်လေဒါတော့ဒီလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ uneducated ကိုအပေါင်းသင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ educated နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခြင်းအပြင်ခလုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာအောင်မြင်တာပဲလေဟုတ်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတို့မန်နေဂျာတို့ဆိုတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်ပြီးတော့မန်နေဂျာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်မမတွေဖြစ်မှာပေါ့။ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါအလွန်ထင်ရှားတာပဲ။ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖွင့်ဖွင့်ဒီပြင်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့နော်လုံငန်းကျွမ်းကျင်နေဆိုတာပဏိတပဲဒီနေရာမှာเนาะ educated ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်လုံငန်းသိရမယ်ပညာတတ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေ ਨੇ
အလုတ်လုံးမှကြီးပေါ်တိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားကဒါကိုလမ်းညွှန်တာပဲလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်က general point basically important ဆိုတာအခြေခံအရေးကြီးတာတကူပြောတယ်အသေးစိတ်ဒီအောက်မှာဖွင့်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးထွက်လာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံအကျဆုံးစကားကိုပြောလိုက်တာဒါသေးစိတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံအေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့လုပ်အောင် educated နဲ့လုပ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုပ်ကျင်းလို့ဆုံးလို့တာပေါ့ဒါမှလုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်နောက်ပူဇာစပူဇနီယနာဘာသာတရားနဲ့တွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာဘာသာတရားလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်သေးဘူးဒီချိန်မှာလူဘဝရလာလို့ဘဝခရီးလျှောက်လမ်းပြီဆိုရင်ပူဇာစပူဇနေယနာဆိုနှစ်ထီးငါးချက်နှမငါးချက်မထားနဲ့ကုမ္ပဏီမှာဒီလူဟာတော်ရင်တော်သလောက်သူ့ကိုခွင့်ပြုပေးရမယ်လာကကောင်းကောင်းပေးရမယ်နေရာကောင်းကောင်းပေးရမယ်အေးတော်တဲ့လူလဲဂယုမဆိုင်ဘူးညံ့တဲ့လူလဲဟိုဓာတ်ညှူထားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီစီးပွားရေးဟာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတူပြောတာနော်ပူဇာစပ်ပူဇနေယနံအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထီအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထီအောင်ရှိတယ်တော်ရင်တော်တယ်လို့ချီးမြှောက်တာပူဇာစပ်ပူဇနေယနံချီးမြှောက်တဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ချီးမြှောက်ရမယ်ယာရုတုပေးတဲ့ပေးရမယ်နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်နေပေးရမယ်ယာရုတိုးပေးရမယ်လာဂရီတိုးပေးရမယ်ဟောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဘဲစည်းပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ရင်တော်ရင်တော်သလိုတော်ရင်တော်သလိုနေရာပေးရမယ်တော်သူနဲ့မတော်သူကိုဓာတ်ညှို့သွားထားလို့ရှင်တော်သူကလည်းမကြိုးစားတော့ဘူးနော်မတော်သူကဝင်လို့ရင်လည်းအလွဲအချော်တွေကုန်ဖြစ်ပျက်စီးမှာပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာလုပ်ရမလဲ။ educated တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးမလုံးနဲ့တဲ့ဒါတစ်ခုနော်။အလုံးမလုံးနဲ့ဆိုတာတပြည့်စည်းလဲဖို့တော့ဘာလို့တော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်။ educated တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးလုံးအဲ့ဒီထဲမှာ educated တွေထဲမှာတော်ရင်တော်တယ်လို့ချီးမြှောက်ဒါဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာဒါပြောတာเนาะဖះဟောတဲ့စာပေစကလုံးနဲ့ပြောရင်အာသေဝနာစပါဠနာပဏိတာနေစသေဝနာပူဇာစပူဇနေယနာဣတံမင်္ဂလမௌတမံအကောင်းဆုံးသောမင်္ဂလာဆိုတာအကောင်းဆုံးသောကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကတစ်မျိုးစီပဲတမျိုးစီဆိုလို့မဟုတ်တာတွေလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။လမ်းကြောင်းကတချောင်းစီရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာရှိတယ်။အညာဟိလာဘူးပဏိတာ။ပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းတရားကတစ်ခုတည်း။အညာနိဗ္ဗာန်ခာမိနိ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သွားတာတချောင်းနဲ့။ဟုတ်တယ်လေ။ဘုန်းကြီးဘုရားတရားကျင့်တာမှမဟုတ်တာပစ္စည်းရှာတာ။သူလိုင်းနဲ့သူသွားတယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂလာတော့မှာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံနေစဟောတာဟုတ်ပြီစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအချက်ဟာအလေးနဲ့ထားရမယ်တော်ရင်တော်သလိုချီးမြှောက်တတ်ရမယ်ဒါတစ်ခုလူဘဝစလာပြီးအလောက်ကင်စပြီဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခါဘာတွေလုပ်သင့်နေသလဲဒါတွေလုတ်ပြီးတော့ဘာတွေလုတ်ရအောင်မလဲဆိုတခြား condition တွေမရှိတော့ဘူးလားရှိတယ်အခုပြောတာကယာရုခန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လိုက်နာဖို့ကနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုစီးပွားရေးလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ပฏิရူပဒေသဝါဒကိုယ်ကစီးပွားရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နေရာရွေးချယ်နေဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးတော့လုတ်ခြင်းနဲ့ဟိုးဝေလံဒေသသွားရေးလာရေးခက်ခဲတဲ့နေရာသွားပြီးတော့စီးပွားရေးသွားလုပ်လို့ဘာမှမရဘူးလေ။ပฏิရူပဆိုတာဟာလုပ်ငန်းနဲ့တက်နေရမယ့်နေရာကိုရွေးချယ်ရ။ဒ
ဒါတော့လူတွေကြွန့်ကျင်မိတာပါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းเนาะကြွန့်ကျင်ရတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလမ်းမကြီးတွေတို့ဘာလို့ဆိုမြေဆေးတွေတားတက်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးကောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေပါဝိจิตတန်ကြီးအများတယ်လေအဲ့ဒါပฏิရူပလို့ခေါ်တာပဲသို့တော့ပฏิရူပဆိုတာကိုချက်ကားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာပါလေစည်းပွားရေးရှာကျင်နေဆိုရင်စည်းပွားရေးအယောင်းဝယ်ကောင်းမဲ့ဟာပฏิရူပပညာရေးလှုပ်ချင်နေဆိုရင်တက္ကသိုလ်တို့ကောလိပ်တို့ဆရာကောင်းကောင်းတို့ရှိတဲ့နေရာပฏิရူပပဲကျမရေးအတွက်ဆိုရင်ယသီဝုဒ္ဓကောင်းမဲ့စားတော့တွေကောင်းမဲ့ဆေးုံဆေးဝါဆေးဆေးခံပြည့်စုံနေဆိုရင်ပฏิရူပသူကနဲ့သူပฏิရူပကိုမှတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတိလာရှင်ဝတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုရင်လက်ညှိုမှုပေးနိုင်တဲ့တရားရိပ်သားတွေပါတယ်ရှင်ဒါပฏิရူပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပฏิရူပလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပฏิရူပကိုနေတာဟာလည်းပဲကြီးပွားတုတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာကိုယ့်အကူရွေးချယ်ရမယ်နေရာကိုရွေးချယ်တာရမယ်ဒီလိုဆိုတာနော်ရွေးချယ်တာရမယ်ဟုတ်ပြီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအခြေခံကောင်းတွေကလိုအပ်သေးတယ်။ဘာလဲအခြေခံကောင်းကပုပ္ပိသကတ္တပုံညတာအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံကောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်ကျူမြင့်နေပေါ့ဒါပါပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိလို့အင်ကျူနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကအင်ကျူရောဤကျူရောဖြစ်လာနိုင်လို့ရဘူးလေမြင့်မှရတယ်အဲ့ဒါဟာလေအတိတ်ဘဝကအချိန်တွေကောင်းနေလှုပ်ခဲတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတာကစီးပွားရေးလှုပ်ချင်လို့စီးပွားဖြစ်ထွန်းမဲ့နေရာမှာလဲနေတာဖြစ်တယ်စီးပွားရေးအသိဉာဏ်နေအတွေးခေါ်နေအမြင်နေလဲရှိတယ်ဆိုတာပုပ္ပိသကတဘုံညာတာပဲစီးပွားရေးအမြင်ရှိတယ်လူဆိုတာလူတိုင်းအမြင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တခြားအမြင်တွေဆိုလူတိုင်းရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရှိတာကပုပ္ပိသကတ္တပုံညာအဲနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ပါတော့ဟုတ်ပြီတင့်တယ်တဲ့နေရာလဲရွေးထားတယ်ကို့မှာလဲအင်ကျူလဲမြင့်နေပေါ့စီးပွားရေးပညာလဲတက်တယ်ဘာလို့ ਆ မလဲအတ္တတမပဏိတိကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေထားရမယ်။မနေတတ်ဘူးအထူးသဖြင့်စိတ်ကောင်းထားထားရမယ်။စိတ်ကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှင်စိတ်ထားယုတ်တယ်စိတ်ထားပုတ်တယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေကတပြေးပြေးခွာသွားတာ။စိတ်နေသဘောထားဟာမေတ္တာမအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားကိုမှန်ကန်ဖို့အတ္တတမပဏိတိဆိုတာစိတ်သဘောထားမှန်ကန်ရမယ်လို့အလုံးလို့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်စိတ်သဘောထားကောင်းရမယ်။ကိုချင်းတရားတွေတိုးတက်ပြီးတော့ကိုချင်းကောင်းရမယ်။အများပေါ်မှာသဘောထားကောင်းရမယ်။ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတာတွေဟာအတ္တတမပဏိတိတွေပဲ။တမာပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုအရေးမပါဘူးလို့မထင်လေနဲ့အလွန်အရေးပါတယ်။စီဝါရေးလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအရေးအရာတွေဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အတ္တတမပဏိတိပြတ်သွားပြီလူတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုထိမ့်နေသိမ့်သိမ့်မရှိဘူးစိတ်ထားမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးညံ့နေဆိုရင်ကြဆုံးသွားတာပဲနောက်ပိုင်းကျ။ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကိုဟောတာနော်။ဒါဟောစည်းဘောတုတ်တက်ဖို့အတွက်ဒါ၄ရေးကြည့်တယ်လို့လူဘဝမှာတုတ်တက်ဖို့ရာအတွက်ဒီဟာတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ condition တွေဖြစ်လို့မင်္ဂလာပါဆိုတာဒီမင်္ဂလာတွေလိုက်နိုင်အောင်မှာကိုပြောတာလေ။ဒီမင်္ဂလာတွေလိုက်နာကျင့်သုံးတာကိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုပဲဒါဖြင့်တလောက်လေးနဲ့လုံလောက်ရလာလူဘဝမှာဆိုပါစို့ educated နဲ့ပေါင်းနေစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာတော်တဲ့လူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်အင်ကျူမြင့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်ဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့တိုးတက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဘာလို့อ่ะ
ခက်အလိုက်ဘာဟုတ်သစ်စင်စာဘုဒ္ဓမြတ်အောင်လိလစီဘူဝါထောက်ရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်လေတခုတည်းနဲ့မရဘူးကဘာကြီးဟာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ် challenges ဆိုတာလေလေအဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီနီးပညာတွေဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်နေတာတိုးတက်နေတာရှေ့ကိုသွားနေတာအဲ့ဒါတွေကိုမျက်ခြေမပြရဘူးမျက်ခြေမပြရဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရတယ်ဒီ facility တွေခက်တဲ့အခြေအနေခက်တဲ့ရင်မောင်းတန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီစကလုံးကဘာလို့ဆိုရင် be the joneses ဆိုတဲ့စကလုံးလေးရှိတယ် be the joneses ဣရိယန်သဘောမျိုးသုံးတယ်ဘီတဲ့ဂျုံးဆက်ဆိုခက်နဲ့အညီနေထိုင်မှာလို့ဆိုလို့ခက်နဲ့အညီနေထိုင်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘီတဲ့ဂျုံးဆက်ပဲသူများကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတယ်လို့ရှိရမယ်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တာရှိရမယ်ဒီလိုဆိုလို့လားအိမ်နာနေခြင်းနေရှိတယ်လို့ရှိရမယ်ဘီတဲ့ဂျုံးဆက်အဲ့ဒါဟာဟိုကြော်ညာတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါသို့တော်လဲဒီနေရာမှာအသုံးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဘောဓုတ္တဆိုတာရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့မျက်ခြေမပြရဘူးနေ့စဉ်ကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအောက်ကျမသွားအောင်နောက်ကျမသွားအောင်သူကနော်အမြဲတမ်းရှေ့မရောက်တော့နောက်မကျရအောင်ကအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဘာဟုတ်သစ္စာဘုဒ္ဓတာတွေရှိနေရမယ်ညဘုဆိုရင်နောက်ကျပြီလေနောက်ကျသွားပြီဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဟောကြီးပွားတွေ့တဲ့ချင်းသိပ္ပတဲ့သိပ္ပဆိုတာရှေးတုန်းကတော့လက်မှုပညာကိုသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်တော့သိပ္ပလို့ဘာသာပြန်တာ science ကိုဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ science နဲ့ art art နဲ့ science ကိုခွဲပြန်တယ်။ရှင်းတော့ကတော့သိပ္ပဆိုတာအထရတမဟာသိပ္ပဆိုတာဒါရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတ္တပညာကြီး16ခုဆိုတာရှိတယ်။ဝိဇ္ဇာပညာရပ်ပဲဖြစ်စေသိပ္ပံပညာရပ်ပဲဖြစ်စေအတ္တမွေးဝဉ္ဇောင်းအတွက်အထောက်ကူဖြစ်တဲ့အတ္တပညာတစ်ခုခုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲလောက်တက်ရမယ်တစ်ခုတော့ရှိရမယ်အခုခေတ်တော့သိပ္ပာတွေအများကြီးပါနော်ကွန်ပျူတာတက်ကတူတို့ဒီပညာတက်ကတူတို့ပညာရေးတက်ကတူတို့တက်ကတူတွေအများကြီးဟာဒီသိပ္ပာတွေသင်ပေးနေတာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာရက်တွေကိုစီးဖို့အထောက်အပံ့မယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ promotion ဖြစ်လာ promote လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးလို့ရသွားတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားဒါဟောတာဟာနော်စကလုံးကဒါကိုဟောတာ။ဘာဟုတ်သစ်စင်စသိပင်းစ။ဟောနောက်တစ်ခုကဝိနယောစသုတ္တခိတောဆိုတာ။ဝိနယဆိုတာဒီကာယကံဝစီကံအချင်းနေကောင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်ဖို့ယဉ်ကျေးလိမ့်မှာဖို့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံဥတွေ။အခုခေတ်တည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေခံကိုချင်းတီလာကအစတိုင်းပြည်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကအစအကုန်လုံးသိအောင်လုပ်တာဝိနယောစသုတ္တခိတောဆိုဥပဒေပညာလေးလာစီဘူးရမယ်ရှောင်ရမှာဆောင်ရမှာဥပဒေဆိုတာမသိလို့လုံးမိပါတယ်လို့ဆင်ခြင်ပေးလို့မရဘူးလေမသိလို့ဥပဒေဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုရင်ရောအရေးယူခံရမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဝိနယောစသုတ္တခိတောဆိုတာအေးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတုံတင်လာမယ်လိုက်နိုင်ရမယ့်စေကံဥပဒေတွေရှောင်ရမယ့်စေကံဥပဒေတွေသိအောင်လုပ်ရမယ်သိပ္ပတဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ဝိနယောစသုတ္တခိတောဘုန်းကြီးတွေကြတော့လေဝိနည်းသိက္ခာဘုတ်တွေသိက္ခာဘုတ်ဆိုဥပဒေတွေပဲလေ discipline တွေဒါတွေနားလည်အောင်သင်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာဘလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကတောင်းဆိုတယ်မင်္ဂလာပါမြန်မာတို့
ဒါတွေမလုပ်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာကပါလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမင်္ဂလာပါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဝိနယောစသုတိခိတောယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ္တတာတွေသင်ရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူဗန္တိတာစယာဝါစအပြောဆိုဟာဆက်သွယ်ရေးမှာအပြောဆိုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတူနဲ့တူဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာအပြောနဲ့ဆက်သွယ်ရစကားမပြောတတ်ရင်တောင် sign language နဲ့ပြောရသေးတာပဲလေနှုတ်ကပြောတယ်ဆိုတာနှုတ်ချိုရှိုးတပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူဘာတိတဆိုရသော်ဘုရားကဆုံးမဟောကြားထားတဲ့သူဘာတိတနော်အကျိုးရှိတဲ့အပြောအဆိုမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့အပြောအဆိုတတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကအပြောအဆိုတတ်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားဟာအကြောင်းအကျိုးစီလျော်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရတဖက်သားမေတ္တာတက်ဝင်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်။မှန်တဲ့စကားမျိုးသာဖြစ်ရမယ်။မှန်တရားပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုတာအော်စာပေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဘာတိတံယေဝဘာတတိနောဒုဘာတိတံ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်လို့အောင်းမိမစွန်းလို့ရသော်ဘုရားဟောထားတာတွေကိုပြောတာအခုဟာ။သူဘာတိတံယေဝဘာတတိနောဒုဘာတိတံမပြောသေးမပြောလိုက်တဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မံယေဝဘောပါတတိနောအတ္တမတရားလက်လွတ်တရားမဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အောင်ဆုံးလို့ပိယံယေဝပါတတိနောအပိယံချစ်ခင်နာပြောပွဲရင်းရင်းကြီးကြီးပြောတာပိယရင်ကြီးကြီးပြောတယ်ရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးသစ္ဆန်ယေဝဘာတတိနောအသစ္ဆန်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်မမှန်တာကိုအဲ့ဒါဟာသူဘာတိတာစာယာဝါစာလူတွေရဲ့ communication မှာစကားဟာဆက်သွယ်မှုအကြီးမားဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အပြောဆိုလိမ္မာတက်ချွတ်မိပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆိုရင်အထက်ရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြောထဆိုတတ်ဖို့အတွက်လူတွေမှာလေ့ကျင့်ရတယ်သင်ကြားကြရတယ်ဒါလို့ဆိုတာပေါ့အေးပါဇက်ပဲစကားရှိပါဇက်ရှိရင်စကားပြောဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုမအောင်မေ့လေနဲ့ပါဇက်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာဟုတ်တယ်စားကြနာစားဒုက္ခရောက်မှာပဲပြောကြနာပြောလည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲနော်မှန်တယ်လေပါဇက်ဆိုတာဘာလို့ထားတော့ဆိုထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာသို့သောထမင်းစားဆိုတဲ့နေရာမှာမတည့်တာတွေစားကြည့်ပါလားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားနော်မပြောသင့်တာပြောကြည့်ပါလားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူဘာတိတာစဝါကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ဖို့လို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့သူပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣတံမင်္ဂလမௌတမံဆိုတာဒါတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာပါပဲကြည့်ပွားတုတ်တက်ဖို့အတွက်စိတ်ချဒီဘဝမှာကြည့်ပွားတုတ်တက်လာပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်အေးဟုတ်ပြီလူဘဝမှာကြည့်ပွားတုတ်တက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါတစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေဆိုတာရှိတယ်တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ဝတ္တရားကျေပွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဆိုတာဘာကွာလဲဆိုတာဝန်ဆိုတာပေးအပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဝတ္တရားဆိုတာလုတ်တင်လို့လောရတဲ့တခုဒီနှစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့ခြေပြောင်းထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာတာအမေဖေရှိတယ်လေမိဘမဲ့လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေဖေရရှိပြီးမှတည်သွားတာလေမိဖေဆိုတာရှိတယ်ကဲမိဖေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဘာလို့ရမိဘတာဝန်ကိုယူရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်မိဘတွေကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိုစားနေရရင်မိဘတွေလည်းစားရမယ်ကိုဝတ်နေရရင်မိဘတွေလည်းဝတ်ရမယ်ကိုနေစရာရှိရင်မိဘတွေလည်းနေစရာရှိရဟောဆိုလိုတာကမိဘတွေကိုငယ်ငယ်တုန်းကဆောက်ရှောက်ထားတဲ့မိဘတွေကိုကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြုစုဖို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့မိဘဆိုတာအထူးသဖြင့်တော့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသားသမီးကပို့တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့ကိုတော့ကတိတ်ငဲနေတဲ့အချိန်မှာ
ီမိဘကိုယ့်ဘုံမှာတာဝန်ယူခဲ့တာလေပြန်ကြည့်လိုက်ကိုမိဘလုပ်တဲ့ကိုယ့်ကလေးတွေဘုံမှာဘယ်လောက်တာဝန်ယူရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါလို့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါပြန်တာဝန်ယူတာကိုဆုံးလို့ရတယ်ဒါကလူရင်ချင်းမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရဲ့လိုက်နိုင်ရမယ့်ကိုချင်းတရားတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားနောက်တစ်ခုကပုဒ္ဒဒါရတသင်္ဃောတဲ့မိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားလှုပ်ရမယ်။နှုတ်မဆိုဝတရားချုပ်တဲ့အမေဖေတွေသားသမီးတွေကဂူမဆိုင်လို့ပြစ်ထားတယ်။တိုင်းပြည်မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။နော်။သားသမီးတွေကိုဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်ထားတယ်။အလေလွင့်နေဖြစ်လာတယ်။ဟောတိုင်းပြည်မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူး။ကိုယ့်ကကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်လို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အတိအသီးတာဝန်ယူသွားရင်ဒါဟာကြီးပွားထွက်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုလူရင်ကြီးတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကဒါကမင်္ဂလာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအနာကုလသကမ္မတာဘာလှုပ်လို့အနာကုလကမ္မတာဆိုတာလှုပ်ရင်တည်တည်တတ်တတ်လှုပ်နော်ဘယ်အလုပ်လှုပ်လို့တည်တည်တတ်တတ်လှုပ်တကားပိတ်ရင်တည်တည်ချာချာပိတ်မီးပိတ်ရင်လည်းသေးသေးချာချာပိတ်အနာကုလကြတော့အာကုလကမ္မန္တဆိုတာမတိမတတ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်တော်ကြကြတော့ရေနွေးအိုးတဲပြီးဖွင့်ထားခဲ့တယ်နော်ရေနွေးတွေခမ်းပြီးတော့မီးလောင်နေဆိုတာအဲ့ဒါမတိတတ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလေဂယုမဆိုင်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့မီးလောင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးကြတယ်လေရေနွေးအိုးမေ့ပြစ်ထားခဲ့လို့ဆိုတာတွေကရှိတာမီးမပိတ်ခဲမွေးလို့ဆိုတာတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရုတစိုက်တည်တည်တတ်တတ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်တင့်လျော်တဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိတယ်မပြင်းမကြီးလုပ်ရမှာဆိုတာရှိတယ်လုံလဝီရိယနဲ့အားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာရှိတယ်မပြင်းမစည်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့အောင်မှာဆိုတာတွေရှိအဲ့ဒါနဲ့အညီကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတည်တည်တတ်တတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှကြီးပွားတွတ်တက်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့လူဘဝဟာဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်တော်တော်ပြည့်စုံသွားတာဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘုရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်ဟောနေတာဒါတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာတုကရဟုတ်ပြီစီးပွားဥစ္စာတွေတွတ်တက်လာပြီကိုမဒီအလုပ်တွေလည်းအကုန်သေးကြလို့ကြီးပွားတွတ်တက်လာတယ်ဆိုရင်လှုပ်တင်တာတခုကိုပြောမယ်ခုနကလှုပ်ရမှာကိုပြောတာအခုဟာလှုပ်တင်တာကိုပြောတာမလှုပ်မနေလှုပ်ရမှာကပြီးပြီဘာတွေတော့မလှုပ်မနေလှုပ်ရမှာကအမေတွေကိုမိဘတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်နော်သားသမီးတွေကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါလှုပ်ကိုလှုပ်ရအလုပ်ကိုင်လှုပ်လို့ရှိရင်တည်တည်တတ်တတ်ရှိရမယ်ဒီလိုဆိုရဒါကလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်လှုပ်တဲ့နာကိုတခါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဘာတွေလှုပ်တဲ့နေတယ်လဲလူ့ဘဝရလာပြီဆိုရင်ဒါနင်းစကိုယ်ကပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်အေးအပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးတာကန်တာမျှတာဝေးတာဒါလှုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်စီပွားရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဟာတိမ့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာလို့ကကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုနံပါတ်1ကိုချမ်းသာအောင်သုံးဆွဲရမယ်။ချမ်းသာအောင်နေရမယ်သုံးဆွဲရမယ်။ဆိုလိုတာလုံလုံချုံချုံအိမ်ကောင်းရာကောင်းဆောက်ကားကောင်းကောင်းစီးနော်ထမင်းကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်စားကိုချမ်းသာအောင်နေတာကိုပြောပြတာပါဒါ။ချမ်းသာအောင်နေရမယ်တဲ့ဒါ။ရှာတာဒါအတွက်ရှာတာလေ။ပြီးပြီဆိုရင်မိမနေနဲ့နောက်တစ်ခုလောက်ရမှာအမေဖေတွေကိုလည်းချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခုကသားသမီးတွေချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးမိသင်ငါတွေချုံငယ်နေလို့ရှိရင်ကုညီဆောင်ရှောက်နောက်တစ်ခုကဒါနာကောင်းမှုလုပ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ကုံသွားတဲ့ပစ္စည်းဟာကုံတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသုံးထားအဖြုံးနဲ့ဝင်မှုအသုံးလို့ခေါ်တယ်ကုံတယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးစနစ်တကျသုံးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်
ဝိစ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะသုံးလိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးနာနဲ့ဖြုံးနာဆိုတာတူမမတူတာဟုတ်ဒါကသုံးဖို့လောက်ထားတာသုံးကိုသုံးရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲကျန်တာတော့အဖြုံးတော့ကျန်တာရီအဖြုံးဒီတွေပို့သွားရင်တော့အဖြုံးမဲ့ရောက်သွားပြီဒါမှတ်ပြီဒါအသုံးပဲမှနေတာဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာလောက်လောက်ခြင်းအဖြစ်စီလုံးညင်ညာမှုမေတ္တာတက်ရောက်မှုတွေပို့ရောက်တာနောက်တစ်ခုကဓမ္မစရိယာတဲ့ဒီလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်တရားနဲ့အညီနေထိုင်ရင်ထားရမယ်ညာတကာနေစတဲ့ငဟောတဲ့ခုနထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆွေတွေမျိုးတွေကုညီဆောက်ရှောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကရာဇဝမှုအပြစ်ကင်းကင်းရမယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းရမယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာနော်တားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေမချိုးဖောက်ရဘူးလိုက်နာရမယ်ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရမယ်ဥပဒေဘောင်တွင်းကနေရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဥပဒေဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဥပဒေကိုစန့်ကျင်တဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာနေနေမလုပ်သင့်တာပေါ့မလုပ်သင့်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်တခုပြောပြဘုန်းကြီးတို့တဂါရကမကနေလှူထားတာကားလေးအစုပ်ကလေးအစုပ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့ရှင်ပြောတာပါစီးလို့တော့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီကားလေးကိုဘေးကဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတုံးဆိုလို့ရှင်ကားလဲလိုက်ပါတဲ့ဝက်တော့ကားနဲ့လဲရရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပါပြန်ပြောလိုက်တုံးဆိုငါဥပရိပောင်းအတွင်းကပဲနေချင်ပါတယ်လို့ဒါတွေမလုပ်ချင်ပါဘူးကိုကဥပရိအတွင်းဥပရိအတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုကတတ္တိရှိတယ်ကိုကဥပဒေချိုးဖောက်ထားလို့ရှင်ကိုကအရှုံးကြီးပဲလေအဲ့ဒါလို့လာလာပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ပဲပြောလိုက်တယ်အေးကာတိမစည်းခြင်းမှုမဟုတ်စည်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေမဲ့တာတော့ငါကတော့မလုပ်ချင်ဘူးဥပဒေပေါင်းတွင်းရပဲနေမယ်ဆိုဝိသောကမစည်းခဲ့ဘူးဘာမှမကြဘူးဝိသောကတွေတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါကုန်ညာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တော့မပါဘူးမပါတာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြောင့်မပါတာအနုဘုဆိုပါမှာပဲဆိုလိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဥရိပောင်တွင်းကနေထိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဥရိကိုမဖောက်ဖျက်ရအောင်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးဒီလိုခယူဆိုင်ကြရမှာဟောနောက်တစ်ခုကကြည့်အနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိဆိုအဲ့ဒါအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘုမှာထိခိုက်နေတာမဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုရှောင်ကျင်ရမာတွေပါသေးတယ်။လှုပ်တဲ့နာတွေကိုပြောပြီးတော့ရှောင်တဲ့နာတွေရှောင်ရမာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်။အာရတိဝိရတိပါပါတဲ့။အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ရှောင်လိုက်ပါတဲ့။အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေနော်အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ရှောင်းလိုက်မစ္ဆပါဏာသတံမောနော်အယက်သေးစားပြီးရမူရစေတတ်တဲ့အရာတွေသုံးနာဆွဲတာတွေရှောင်းလိုက်ပါတဲ့မရှောင်းရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်လေအရေးယူခံရတာနောက်ထားကို့မှာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်အယက်သေးစားတောက်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ကို့မှာဒီမူရထားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ရရှိနိုင်တဲ့အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေရအောင်လုပ်ရမယ့်စီးပွားရေးတွေဒါတွေပျက်စီးသွားတာပဲလေဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေကြတာဟောမစ္ဆပန္နာသတ္တံမောမူရစီတယ်အဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမိဖြစ်ဆွေဖြစ်တဲ့ပြောကြသေးတယ်နော်ဒါလေးပါမှမိကဖြစ်တယ်နော်မိကဖြစ်တယ်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်တာတကယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျိုက်လို့တောက်တယ်ပဲပြောပါတော့ကျမကြီးကတော့မကောင်းတာသေးချဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးကြည့်တယ်အရက်တောက်တာဟာကျမကြီးအတွက်အထောက်ကူပြုလားဆိုဘယ်အထောက်ကူပြုမှာတော့ ਨੇ တွေးတယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မူရစ်တဲ့အရေးတွေဟာတွေးတာတယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအတွေးခေါ်တွေကမှားလာတယ်ဒါဘုအရင်မူးတဲ့အခါ hallucination ဆိုတာရှိတယ်လေ
အင်္ဂလိပ်လို hallucination ဆိုတာအရမူးရင်ထင်ရောက်မြင်ရောက်မဟုတ်တာတွေပြောအယူသဖွယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဟာတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရှောင်ပါလို့ပြောတာ။ဒါလို့ရင်ဒီအန္တရာယ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာ။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအပမာဒောသဓမ္မေတုမကောင်းတဲ့တရားတွေဒီကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေ့ပါနဲ့လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုလူဘဝဟာလုံလောက်နေပြီ။မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဟာမင်္ဂလာရှိအောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းတာလိုက်ထိအောင်နေကြည့်ပါဒီအတိုင်းတာထိလှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးတွေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအစအစအရာရာတိုးတက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟောဒီကိုချင်းတရားတွေကပေးသွားမှာဆိုတာအမှန်မှထင်ရှားပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အလုံးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒုဒ္ဒတွေတကယ်မင်္ဂလာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကြီးပွားတုတ်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကြီးပွားတုတ်တက်မှုဟာမှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာတုတ်တက်တဲ့တုတ်တက်နည်းဟာအကောင်းဆုံးတုတ်တက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့မြန်မာပြည်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူမျိုးမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ပြီးတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံ

0: ကျမ်းမာ
1: စိတ
0: ်ချမ်းသာ
1: လူ
0: ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘောလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင်းရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းညောင်းတဗေတံကျင့်မဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအိမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူဝဲကြုံဖူးပညာကုန်သည့်ဖြစ်ပြီဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: တပိတော့အနာတပိကျောင်းတခါရဲ့မတ္တဖာဒီစေတော်ကျောင်းတဲ့တော်ကြီးကနှစ်သက်မြတ်လို့ချင်းပိဋိညက်ကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါれဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျောက်ထားတယ်နော်ဒီနေ့မုံရမှာရှိနေတဲ့တခါကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံဒီဒီမောင်ရောင်ကြီးကိုတူးတဲ့လှူတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းသိဝမ်းသာသွားတယ်ဘယ်နဲ့တခါကြီးတဲ့ဒီမောင်ကြီးဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားခုလိုမိမိဒီဆောက်ပြီးလှူဒန်းထားတဲ့ဒီမောင်ရောင်ကြီးအတွေ့အကြုံမှာခုလိုတရားနာပရိသတ်ဒီဘုရားရှိရဲ့တရားတော်တွေကိုယူသည်သည်နိုင်ယူနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပိဋိဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလား
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရားဘုန်းကြီးလည်းဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့တရားကတော့မဆုံးသေးဘူးနော်နေဖန်ညကြမှာဘုန်းကြီးကလုံငန်းခွင်တွေကိုဟောတင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုံငန်းခွင်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြည့်ကြံကြွဖို့ပွားများအထောက်အပံ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးကဒီညဒီတဲ့အရင်းနဲ့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော
1: ်
0: ကဲရှင်းကြံနေသေးတဲ့တရားအပိုင်းကိုတော့နိဗ္ဗာန်ညကြမှာပဲဆက်လက်ပြီးနာကြကြရအောင်နော်ကဲဒီညဒီလောက်နဲ့ပဲသာဓုခေါ်ကြပြီ
2: ဣဒံဟိတံသေတဝနံဣတိသံဃနိတိဝိတံအဘုထံဓမ္မရာဇေနဣတိမေသနနံမမဣဒံဟိတံသေတဝနံဣတိတောကြောင့်တတောကိုဣတိသံဃနိတိဝိတယံသံဃအပေါင်းတိအမျက်မပြဘိဝေစိကအသရိတုံသဏိတော်မူအပ္ပဝိဤဓမ္မရတိနာတရားမြင့်ကြီးဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်များဖြစ်သည်လည်းပဲအဟုတ်ထံအမျက်မပြပြိဝစီကသရင်သုံးသံဃာတော်မူအပ်ပါ၏သတ္တမထို့ကြောင့်ဣဒံဟိတံစေတဝနံဤစေတော်ကြောင့်တတော်ကြီးသည်မမသူတပိတော်အနန္တဝိဤသန္တန်၌မိတိသေသနနာစေတမြတ်တော်ခြင်းမိတိတရားကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတော်မူတတ်ပါ၏ဒီကံတလေးအကြောင်းကိုညကအစိမ့်စိရိသပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီကံတလေးကိုညောထက်လာသူကတော့အနန္တပိကျောင်းတရားကြီးဘုရားမှတွင်လွန်ပြီးတဲ့အခါသူတိဌာနပြည်ရောက်ရှိသွားတော့သူရရှိထားတဲ့နတ်ရှိစဉ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလွန်ကြီးကျယ်နေတာသွားတွေ့တယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့နတ်ရှိစဉ်ကြီးကိုမန္တုံးဆောင်မီငါဒီရှိဥစ္စာဘုရားကိုယ်တော်ကတော့သိတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုသဘောပေါက်ဘာကြောင့်လဲဒီလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာနေတဲ့တရှိစဉ်ကြီးတခုငါရရှိခြင်းဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြီးတော့ရရှိရပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုလက်ပြောပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုဒီတော်ကြောင့်တော်ကြီးကြည်တော်ပြီးတော့လူတံဘုသောခဲ့တဲ့ဘုဝေရှိကခဲ့တဲ့ကောင်းမဘုသောကံစေရဏအယျက်ရတုကြောင့်ဤကဲ့သို့သောကြီးကျယ်ခန္ဓာသတ်သိနတ်ရှိစေကြီးကိုငါခံစားနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွက်ပေါက်ပြီးသိသွားတယ်။သိသွားတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ကြီးကျယ်ကြီးကိုငါခံစားပြီးမှဘုရားရှင်ထံသွားမယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်ခံစားနေတာနဲ့မူရိမေလျောဘူရင်ဖြစ်ပြီးကြံ့ကြံ့သွားလိမ့်မယ်။ဒီကြီးကျယ်ကြီးကိုမခံစားမီရှင်ချင်းငါမြတ်စွာဘုရားထံဆင်းပြီးတော့သောပြီကတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနတ်မြေကအဆင်းဆောင်ပါတယ်เนาะဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးထပ်ပြီးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကြီးရှိနေပါတယ်အနာတဝင်ကြောင့်တဲ့ကကြီးကဘယ်ဘုံဘယ်ဘဗဏိလအဖြစ်ဖြစ်တည်တာနန်းနန်းတို့ဆွမ်းမြင်ပြီးသွားကြရတယ်လေဒီပိုင်းနေနေเนาะအလုံးတည်တတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်သံဃာတွေကိုနေ့စဉ်ပတ်ဆုံးဖို့ဒီအမြဲတမ်းသုတမ်းနေတဲ့ဒေဂါကြီးတို့လည်းဖြစ်တဲ့ဇေလွန်ကျောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုကြည်တတ်ပြီးဘုဂဝေကြီးကနေတဲ့ဒေဂါကြီးလည်းဖြစ်တဲ့နေစဉ်လုံးလုံးဇေလွန်ကျောင်းတဲ့တော်တော်ပြီးတော့အခွင့်သိတဲ့အခါကျရာဘာဝနာတွေကိုနာယူလျက်စောအားကြီးသလောက်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ဒေဂါကြီးတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှတရားညောင်းဆုံးဆင်းရဲဆက်တဲ့အချိန်ခါတော့ရရှိကြပြီဖြစ်တဲ့ဒီလိုတရားညောင်းဆုံးလျောက်ဆက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိအိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့အစီအကံချက်ကိုဇေတုံကြောက်တဲ့ကြောကိုဆင်းရဲလိုက်ပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားပြီးငါ့ရဲ့စကားတော်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အဆုံးချမ်းပန်းကိုဥဒက်ပါဥဒက်ပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာငါ့ရဲ့စကားတော်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေစွာရှိခိုးမှုပြုပါပြီးတော့
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးထံချင်းကဗတ်ချင်းကပြီးတဲ့အရှင်ကမင်္ဂရဲ့တကားတော်ဖြစ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကုရမြတ်ကြီးကိုလည်းရိုသေသာရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုတော့အနာတပင်ကိုအတန်တနဆောက်ချတော်အပ်ပြီးအရှင်ပြန်သာရိပုတ္တရာသည်အနာတပင်ကျောင်းသားယကကြီးရဲ့အိမ်သို့ကျွမ်းမြတ်တော်မူပါဆိုပြီးတရားထားပါဆိုပြီးခိုင်းချေလိုက်ခိုင်းချေပြီးအတန်ချိုးအပ်အရှင်ကယုတ်ကြောက်ကလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါလေ။ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တော့အရှင်သန္တိဘုရားကုရောမြတ်ကြီးကအနာတပင်ကျောင်းတဲ့ကကြီးချမ်းကိုအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကိုနောက်ပါအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လျက်ကျွမ်းချီပြီးလာခဲ့ပါလေ။လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အနာတပင်ကျောင်းတဲ့ကကြီးနဲ့တွေ့ပြီးနေတဲ့ဒီနေ့ချင်းတဲ့ကကြီးဘယ်လိုနေတဲ့ကျမ်းမာရင်လားသရိယမထမြတ်တာဘာရင်လားစသဖြင့်မေခွန်းလေးညီပါလေ။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာအရိယပထမြတ်တာမရှိပါဘူးတပည့်တော်ရဲ့သံဓမ္မဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကရှေ့သို့သာတိုးတက်နေပါရင်တော့ကိုဆုံးယုတ်ပြီးမသွားပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရဲ့ရှေ့သို့တိုးတက်နေတဲ့အချင်းရာသင်္ချမ်းနေပါရင်နောက်ဆုံးနေတဲ့အချင်းရာတွေမတင်ချပါဘူးစသည်ဖြင့်ပြန်ပြီးလျှောက်ထားကြပါရဲ့ဒီလိုသယောက်ချင်းကြင်ကြုံနေတာမှသာပဲနောက်ထပ်ဒုက္ခဆန်းနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာလေး၄ခုဖြင့်သူကကြင်ကြက်လျောက်ထားပါလေနော်နံပါတ်၁ကတော့ဝါယောဋ္ဌရေဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေပုံလေးကိုသူကကြင်ကြက်လျောက်ထားတယ်သူကြင်ကြက်လျောက်ထားတာကအရှင်ပြန်သာရိပုတ္တရာအာကောင်းမုန်းတာနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကထက်လာစွာသောချုံထက်နေတဲ့တန်ဆုတစ်ခုဖြင့်ငယ်တိကနေပြီးတော့ဥခေါအတွင်းကိုထိုးဆက်ပြီးအာရှိပါရှိမှွေနောက်နေတယ်လို့ပဲဒီပြည့်တော်ရဲ့ဥခေါနဲ့မှာအလုံးပြင်းထန်နေတဲ့ဝါယောဋ္ဌလေတက်ဒီကထိုးမှွေပြီးနေပါတယ်အရှင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီပြည့်တော်ရဲ့သံဃာမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကသာရှိကိုတိုးတက်နေပါတယ်နောက်သို့ဆုံးယုတ်သွားတဲ့အချင်းအရာကမထင်မရှားဖြစ်နေပါရဲ့။ဒါကဒီကကြီးတွေ၊ဒီမကြီးတွေနော်။တတိတော်ထားတဲ့ဒီကကြီးကလည်းတစ်ချိန်မေလောအောင်တတ်မဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးမလားနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှခုကနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတဲ့မိမိတို့မှာအသက်ရှိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။မှန်ပါပါ။နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့အဘုဒ္ဓနဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ရဲ့ဘုံပြန်ပြစည်းနေပုံကိုလည်းသူကဆက်လက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်။အရှင်ဘုရားသရီးဘုရားအာကောင်မုန်တန်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအားနဲ့နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဥထိတ်ကိုအလုံးခိုင်ကန့်တဲ့တရေကျိုးဖြင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖွဲ့ချီပြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးတင်းကြပ်တင်းမာနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရသလိုအလားတူပဲဘုရားဒီမိတော်ရဲ့ဥခေါင်းကိုအလုံးပြင်းထန်နေတဲ့အဘုဒ္ဓနဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ကဖုံးပြင်းပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်အဘုဒ္ဓကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ပထဝီဓာတ်ကလည်းတင်းမာလာတဲ့အတွက်အလုံးပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတပြည့်တော်ခံစားနေရပါတယ်။ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာတို့ရဲ့ရှေ့သို့တိုးတက်နေတဲ့အချင်းအရာသာတပြည့်တော်ရဲ့သံဃာမချင်းရှားနေပါတယ်။နောက်ကိုဆွရုပ်သွားတဲ့အချင်းအရာဒီမခြင်းမရှာဖြစ်နေပါတယ်ဖျားဆိုပြီးတင်ပြလျောက်ထားနောက်ထပ်တပန်သူကဝါယောဋ္ဌရဲ့ဖုံးပြပစ္စည်းကိုပုံကိုပဲဥပမာတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်အရှင်ဘုရားသရီးပုတ္တရာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့နောတသမသွမ်းဖုံးနောတယောက်ျားရဲ့တပည့်ကထက်လာစွာသောတန်းငယ်တစ်ခုဖြင့်တပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ချက်ကိုထိုးချိတ်ပြီးတော့မှွေနှောက်နေတယ်လို့ပဲတပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းတိုင်းဝမ်းပိုက်ချက်မှလည်းအလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေတင်တုံးခေါ်တဲ့ဝါယောဋ္ဌတိဟာထိုးမှွေမိနေပါတဲ့အရှင်ဘုရားဓာတ်တော်တပည့်တော်ရဲ့တန်တမဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကသာရှိသူတို့တဲ့နေပါတယ်ဆွရုပ်သွားတဲ့အခြင်းအရာတွေမတင်ချပါဘူးဗျာဆိုပြီးပြင်ပြလျောက်ထားပြန်တယ်နောက်တစ်ခုဒီသောတရဲ့ဖုံးပြင်းပြစည်းနေပုံကိုလည်းသူကဆက်လက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်။အရှင်ပြန်သရိပုတ္တရာအာကောင်မုန်တန်နေတဲ့ယောက်ျား၂ယောက်ကအာနှဲ့နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလက်မောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကန်ရင်ပြီးတော့ရဲရဲတောက်နေတဲ့မိကြီးတွင်းကြီးတဲ့ကို ဆွဲပြီးတော့กินနေလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာဒီပြီးတော့ရခန္ဓာကိုယ်မှာအလုံးပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့ပြည်သောတဲ့ဒီကထပ်ကြောသုံးချမ်းပြီးနေပါလေဒီလိုပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒီဟာဒီပြီးတော့ရဗန္တမရှိသောတာတို့တဲ့နေပါတဲ့နောက်ကိုဆုတ်ယုတ်၍မတော်ပါဘူးထိုဝေဒနာတို့ရဲ့ထွက်တဲ့နေတဲ့အချင်းအရာသာသင်္ချာနေပါလေနောက်တော့ဆုတ်သွားတဲ့အချင်းအရာသည်မတင်ကြပါဘူးအရှင်ဘုရားဆုံးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချင်းခံပါအရှင်သရီးဘုရားကုရုဏ်ယံကြီးကအနာရဘိကျောင်းတရကကြီးနဲ့သင့်လျော်နေတဲ့ဝိပဿနာရှုခက်ကလေးတွေကိုခေါ်ကြပြတာအဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါလေနော်။သောဝိပဿနာရှုခွင့်တည်းရဲ့လွန်ရင်အချက်ကလေးတွေကိုခွန်ကြီးကောက်ပြီးပြောမယ်။သက္ခုဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအကြည့်။သောတဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာအကြည့်။ကာဏဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှာခေါင်းအကြည့်။ဇေဝဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လျှာအကြည့်။ကာယဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်အကြည့်ဓာတ်ဒွါရ၅ပါးနော်။နောက်တစ်ခုကမနောအကြည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဓာရတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဓာရဘယ်နှပါလဲအဲဒီဓာရ6ပါးကိုကကုစီတကုစီကိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာစီမြတ်ဖို့လက်သင်ပေးတော်မူပါတယ်ထိုအချိန်ကမှအနာရဘိကျောင်းတရကကြီးရဲ့အရင်အချင်းကိုလက်မြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဒုက္ခသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြစ်သို့မဟုတ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုင်သည့်အတ္တသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြတ်မှဖွင့်ဖို့တိချပြီးတဲ့သရောကောင်းတို့ဖြစ်နေပါလေနော်မှန်ပါဗျာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချင်းခံမှာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်ဝေနာတဉ္ဇဉ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတိချပြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဉာဏ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့သက္ခုဒွါရသောတဒွါရကန္နဒွါရဇေဝဒွါရကာယဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားမနောဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နံတရားဉာဏ်ယုတ်နံဒီကုလဒုက္ခစိတ္တကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုတ်တံတင်ပြီးဒုတိယဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီရင်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယခုလိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဒေဂဏီကာလမှာအပြစ်အထနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာအရှင်သရီးဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီဓဝရ၆ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့သုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာဒီမျက်စိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာကြည့်ကိုယ်ကြည့်ခေါ်တဲ့ယုတ်ဓာရငါးခုပေါ့သက္ခုဓာရသောတဓာရကန္တဓာရဇိဝဓာရခယဓာရဒီယုံပြည့်တွေကိုရှုတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်မရှုတတ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ယုတ်တို့ရဲ့ဓမ္မတန်ကဥပမာသက္ခုဓာရသက္ခုအကြည့်ပဲဆိုတတ်တယ်သက္ခုအကြည့်တခုနဲ့ပြနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကလခေါ်တဲ့သက္ကုတ္တကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအနေနဲ့သာဖြစ်ရုံဓမ္မတာရှိတယ်။ဓမ္မတာရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသက္ကုတ္တကကလခေါ်တဲ့ယုတ်ကလကိုပထမမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ဘယ်ဘုံဘယ်မဲမဏိလအဖြစ်မြင်အောင်ရှုမလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းကြီးရှိတယ်နော်။မြတ်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီ။နံပါတ်၁သမာဓိတစ်ခုခုကိုဇန်သမာဓိစိတ်တိအတိသို့မဟုတ်ဥပဇာရသမာဓိဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိစိတ်တိအတိတော့သမာဓိကိုထောင်ရပါတယ်။လင်းယုံကြည်ဒီအကောင်းလာတဲ့အခါမှာဓကမထံကိုစနေကြအရှုပသုံးသပ်ခဲ့ရင်တတိသမာဓိကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဒီယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေတွတ်ပြေမယ်။ထိုချင်းခါမှာမျက်စိနာနာလျှောက်ကိုနှလုံးစော်ခဲ့ဓဝရ၆ပါးမှတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလဒီကိုရှုမယ်ဆိုရှုလို့ရတယ်။အဲဒီယုတ်ကလကြီးကိုတန်ခွင့်ရင်လည်းတန်ခွင့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာသက္ကုတ္တကကလဆိုချင်စို့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကလအမုံလေးတခုအတွဲမှာပထဝီအာဘောဒေသောဝါယောအစဉ်အနအယတာဩဇာဇီဝိတသက္ကုပသာတသက္ကုအကြီးဆိုပြီးယုတ်သဘောတရား10ခုရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီသက္ကုအကြီးကိုဘာကြောင့်သက္ကုအကြီးခေါ်တယ်လို့သိဖို့လိုအပ်လားပြန်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့ဇာပင်နေသောဟောဟာရအယပြောမယ်ဆိုရင် ရူပဗိခာတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏာ29ယူပယုံရှိစုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ဘူတယုတ်တကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုဇက်ခုအကြီးဇက်ခုထွားရလို့ခေါ်တယ်။ဇက်ခုအကြီးဟာဘယ်လိုဟောဆက်ခုရှင်းနေလဲ။ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့လည်းလည်းလုပ်ငန်းခွင်ပတ်သက်တဲ့အလဲပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမှာဇက်ခုလက်တကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဇက်ခုအကြီးပါတဲ့ယုတ်ကလကလည်းကြီးနေတယ်ကာယဒွါရကာယပတ္တာပါဏိတေယုတ်ကလကလည်းကြီးနေတယ်ကြီးတဲ့အမှုံလေးတွေဒီပဲမဲယုတ်ကလအမှုံကသက္ကုဒတကကလပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုံလဲမဲယုတ်ကလကကာယဒဒွါရကာယပတ္တာပါဏိတေယုတ်ကလအမှုံလဲဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးရှုထပ်ဖို့လိုတယ်အမှုံကြီးတူနေတဲ့အတွက်နော်ကလချင်းတူနေလေတော့သဗ္ဗိနေကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြန်အကူရပါတယ်။သဗ္ဗိနေမှာဒီစိတ်ကိုအကြည့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်2မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကရူပဗိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏာစက်ခု။ယူပယုံရှိစုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောကိုစက်ခုအကြည့်ခေါ်တယ်။ဒီတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီယုတ်ကလကလေးတစ်ခုအပြည့်မှာတည်ရှိနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓတိလေးပါကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားဒုဒ္ဒတိလေးပါတို့ရဲ့ကြီးနေတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့သဘာဝလေးကရူပဝိခတာရဟယူပယုံကလာပြီးရှေ့ရှုရိုက်ခါချင်းကထိုက်တယ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုပါဘုန်းကြီးတို့ကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးအိတ်နေတယ်။အဲ့လိုအိတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီစက္ခုအကြည့်ကရှိတယ်လားမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ရှိနေပြီမဲ့လို့ကိုကအာယုံမပြူဘူးအိတ်ပြောင်းနေတဲ့အဲ့တဲ့ထိုချိန်ခါမှာယူပယုံကဒီစက္ခုအကြည့်ကိုလာရိုက်ခတ်ထားကိုကိုသိသလား။မျက်လုံးဖွင့်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူပယုံကနေဒီစက်ကိုအကြည့်ကိုသွားပြီးရိုက်ခတ်ထံကိုသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲဒါရှုွယ်အနေနဲ့ရှုွယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးနေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတစ်ခုကိုတက်ပလိုက်ပါသဘောတရား၁၀ခုရှိတယ်အဲဒီ၁၀ခုထဲကကြီးနေတဲ့သဘောဝတစ်ခုကိုရွေးထုတ်ပြီးသိသိထားလိုက်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်တစ်ဖက်ကယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပယုံအယုံကိုနှံ့ပြီးအယုံယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါတို့ယူပယုံအယုံကဒီစက္ကုအခြေကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုရင်ယူပယုံရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအခြေသက်ကိုစက္ကုအခြေလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီစက္ကုအခြေကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစက္ကုအခြေပါနေတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုလုံးကိုခွဲခြားသိပြပညာနဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါကလည်းဓမ္မသာသူကစက္ကုအခြေကိုသိသို့သောမျက်စိမှဒီစက္ကုတက္ကကလတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟုတ်တို့ကုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတို့ထိထိထိတာကိုမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားထိတာသိတဲ့စိတ်မိဖြစ်နိုင်တဲ့ကာယအတ္တကလည်းမျက်စိမှာရှိနေပြန်တယ်ဒီကာယအတ္တကလည်းကာယတ္တကကလတ်လုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဘဒုံရဘောတိဇောဝါယောအစိမ့်နဲ့ယတဩဇာဇီဝိတกายปตตะกายอจีဆိုပြီးတော့သဘောတရား7ခုပဲရှိပါတယ်เนาะအဲဒီ7ခုထဲမှာပါနေတဲ့ဒီအခြေတက်ကလေးဟာกายအခြေတက်ဖြစ်တယ်လို့သိကျင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကသာပိနေကိုပြန်ပြီးအကုရပါတယ်เนาะပါပါဘုရားပရိယတိမြေပုံကြီးကိုပြန်ပြီးဖြန့်ကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားပါပါဘုရားရှင်เนาะပါပါဘုရားအဲဒီလိုကစံခံနေတာပဲဘယ်တရားရှုလို့ရမလဲတချို့ကစံကိုဝေဖန်တယ်เนาะစံခံနေတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာပြောတာလဲ။စာကိုလက်မခံတဲ့သဘောလားလက်ခံတဲ့သဘောလား။ဒါကိုနည်းနည်းသတိထားပြီးစကားပြောကြနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မမှန်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဝစီခံကသရဝတိယကိုအယူမှဖောက်ပြန်တဲ့သူတအုပ်ဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကြီးရှိနေချက်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သတိထားပြီးတော့စကားပြောကြပြီးတော့ဒီတော့ဒီကာယအခြေတတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သာဘေကဘယ်လိုရှင်းထားလဲဘုဒ္ဓဗာပိခာတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏောကာယော ဘုရားဗာယုံရှိစုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်တကြီးလေးပါးတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောစီကရပဏာတမြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဒီတော့ဘုရားဗာယုံဆိုတာကတွဲကြည့်လို့ယံကောင်းတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ရေသောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဘုရားဗာဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။လက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏှာကိုထိခြားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီထိခြားတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးအာယုံဆိုင်ကြည့်မာရတဘောကျမ်းတဲ့တဘောလေးတဲ့တဘောပြောတဲ့တဘောချောတဲ့တဘောပေါ့တဲ့တဘောခေါ်တဲ့ပထမတက်တစ်ခုခုဝန်တော်လဲသိနိုင်တယ်နော်ဘူးနေတဲ့တဘောသုံးဖို့အေးတဲ့တဘောဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခုဝန်တော်လဲသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခု၆ကံတွန်းကံနေတဲ့ဝါယောဓာတ်တဘောလဲသိနိုင်တယ်လည်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဒဝီတိသောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတသုံးပါးကိုပဲသိနိုင်တယ်အဘောဓကမသိနိုင်ဘူးချိန်ကြည့်လို့မသိနိုင်ဘူး

လာပြီးရက်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်တို့အကျင့်ကိုကာယအကျင့်တလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကာယအကျင့်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတစ်ခုကိုကာယတတ္တကကလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီကာယတတ္တကကလကလည်းမျက်စိမှာရှိနေတယ်။ယောက်ျားမျက်လုံးပဲမိမမျက်လုံးပဲလို့သိနိုင်တဲ့ဘဝရောက်ပါဝင်နေတဲ့ဘဝတတ္တကကလလည်းရှိတယ်။မျက်လုံးလေးအသာလှုပ်ကြည့်ပါတော့လို့မရဘူးလား။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးမျက်လုံးအတွင်းမှာရှိနေနော်သူတို့ကတော့မကြည့်တဲ့အုပ်စုကလတ်တခုတခုတက်ခွဲကြည့်ရင်ပထမယောဂတိသောဝါယောအစင်းနဲ့ရတဲ့ဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုအထိရှိပါလားအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ကြီးသကုတတကကလတ်ကအတတကကလတ်ဘာဝတတကကလတ်စိရိသအထက်ကလတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာဒီသောတပဝင်တော့အဲ့ဒီဒီသောတကိုဥတုလိုလဲခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တဘူရေဒီနေ့ယာတိဥတ္တအင်းဘူရာဣရာကိုတိသောတ္တလည်းခေါ်တယ်ဘူရာဣရာကိုဥတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒီဥတ္တခေါ်တဲ့တိသောတ္တကလည်းနောက်ထပ်ယုက္ကလအတိအတိကွန်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါတယ်အဲဒီတိသောတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုက္ကလဒီကိုတော့ဥပ္ပဇယုက္ကလဒီလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းမကြည့်ဘူးအဲဒီယုက္ကလတောတန်ခွင့်ရင်လည်းသဘောတရား၈ခုပဲရှိတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးဘုရားတို့ဇာနိုင်တဲ့အစာအာဟာရရှိတယ်။ဒီရှုကကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓကမထကိုစနစ်တကျရှုထားပြီးဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ဥပမာဘုရားတို့အစာတဲ့စပြီးပြီဆိုကြဆိုနော်။စပြီးတဏှာကြီးပဝန်းကျင်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကမှမိမိကသွားပြီးတရားထိုင်ပြီးအစာတဲ့ကုဋ္ဌသက်ကိုလည်းအာရုံယူလိုက်ပါအစာတဲ့ကုဋ္ဌသက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တို့အစာတဲ့ကုဋ္ဌသက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးလေးပါကိုသိကြည့်ပါနော်သိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအစာတိကုဋ္ဌန္တအနေနဲ့မမြင်တော့ပဲယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းအစုအဖြစ်နဲ့တွေ့နေမယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတွေကိုတက်ခွဲကြည့်ရင်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထမယဘောတိသောဝါယောအစိမ့်နဲ့ရတဲ့ဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုကြီးရှိနေပါလေအဲ့ဒီသဘောတရား၈ခုထဲမှာတိသောတ္တအပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီတိသောတ္တကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိအတိကိုထပ်ခါထပ်ခါဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်စေပါလေဘုလိုတက်မဲ့လောကပေါ်အစာအသစ်ကုထာသအဖြစ်နဲ့ဒီကဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မပြန့်ခင်တက်မဲ့လောကအစစ်မှာတည်ရှိနေခဲ့ဆိုရင်ဒီကံပြီးအတ္တနာအကျွတ်ရှိစွာဒီလိုပဲဇက်တဲ့ဖြစ်နေပါလေနော်ဖြစ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကလကလေးတွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုရှိတော့၈ခုထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာခေါ်တဲ့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုခွန်ကြီးတို့အစာရင်ဝန်းကျင်နဲ့တော့ဖို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအနှံပြဖြစ်နေတဲ့ဇီဝိတရုပ်ပါဝင်နေတဲ့ဇီဝိတနဝကကလဇီဝိတမြင်ကိုယ်ကူမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တေဇောတ္တကိုကမ္မဇဝါမီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကမ္မဇဝါမီကခန္ဓာကအဇာတိကုဋ္ဌကခေါ်တဲ့ကုဋ္ဌဇယုတ်ကလတွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကယုတ်ကလအသစ်အသစ်ကိုထက်ခါတက်ခါဖြစ်စီတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စီတဲ့ယုတ်ကလတိကဩဇာကြောင့်ဖြစ်လို့သူတို့ကအာဟာရဇယုတ်ကလတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကလတိကမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးခေါ်တဲ့ဒေါရ6ပွင့်လုံးမှအနှံ့အပြားဖြစ်နေပါလေ။ဒီရဇက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရပင်ခொနည်းတိုင်းတိုင်းဇက်တဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကြံ့ခံများကဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းလူကြီးတွေပြောကြတာပါတယ်ခမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်ဆိုပြီးပြောတယ်သို့တော်သံပိဇ2နာရီ3နာရီပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဖြစ်ပေါ်နေဒီအာရကယုတ်ကတည်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှောင်းကအရင်အတွက်သိညာနည်းနည်းအချိန်ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလအရင်အတွက်ကနည်းနည်းညွန်နေသွားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောအောင်စုဝင်စားဖို့ရအောင်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေပါနော်လက်တွေ့စမ်းသပ်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီအာဟာရဇယုတ်ကြီးကမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ6ပတ်လုံးမှာအနှံပြဖြစ်နေလေတော့အဲဒီအာဟာရဇယုတ်ကလတိုင်းကိုတက်ခွက်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာဩဇာပါတယ်။အဲဒီဩဇာကဘုန်းကြီးဘုန်းကပြောခဲ့မှုတဲ့မျက်စိမှာရှိတဲ့သက္ကုတ္တကကလပ်မှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့သွားပြီးပေါက်ဆက်မိတယ်။ပေါက်ဆက်မိတဲ့အချိန်ခါမှာဇီဝိတ္တနဝကကလယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ကမ္မဇဝံမီခေါ်တဲ့တိဇောတကလည်းသွားပြီး6ပတ်လိုက်ရင်အဲဒီသက္ကုတ္တကကလတဲ့မှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းနှုတ်ထယုတ်ကလအသိစိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီခံတယ်အလားတူ

0: အချမ်းအချမ်းမျက်စိမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့ဩဇာရှိတယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုဘုရားကဇာလိုက်တဲ့အာရဇဩဇာကတော့ပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အခါကမ္မဇဝံမိကလည်းတော့ပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလတဲ့အသည့်တွေဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်တခါတည်းဒီယုတ်ကလတဲ့အပိထုတ်ပါမှုကပုံမကြသို့အပြော့နေတယ်ဆိုရင်တချို့ကပြောတယ်မျက်စိတွေဘာဖြစ်မှမသိဘူးကြည့်လို့မကောင်းဘူးမှုံနေတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောတယ်။တခါတည်းကျတော့အချိုးစားကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။မျက်စိတွေကကျဉ်းနေပြီးကြည့်လို့သိကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ပြန်လာတဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဩဇာလို့မသုံးဘဲကပလီကာရသရလေးဖြည့်စွက်ပြီးတော့ကပလီကာရအာဟာရဆိုပြီးကြီးလို့သုံးထားတယ်။အဲဒီအသုံးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းပညာရှိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရောကြီးတွေအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီချင်းချင်းမြေခုကံဒီဘကံပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဘုံရွာတို့နော်ဘုဂကူတို့စသည်ဒီနေပဝန်းကျင်ပြီရှင်းရှင်းသရောကြီးတွေကဒီနောက်နောက်နောင်လာနောင်သားတွေနားလေလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်သွားတဲ့စကလုံးလေးတွေရှိချက်ပါတယ်ဒီကမလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့စကလုံးကိုအလောက်အလွေးမပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောအာဟာရဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ဘယ်နဲ့လို့မူရာကစကလုံးကြီးနားလေကြလားပြန်လို့လေသဘောပေါက်ကြနားလည်ကြဒါခွန်ကြီးတို့အမတ္တမပညာသားပေါ်ပါလေးလေးလက်လက်နဲ့ဇလုံးကြီးတွေဘာသာပြန်တော့တာပါနော်အထူးသဖြင့်ခွန်ကြီးတို့ငငယ်ကနေခဲ့ရတဲ့ဘာဂရာဇလုံးပြားရဲ့တင်းကျော်နေပြရမှာဒီလိုပဲဘာသာပြန်ထားဘာဂရာဘာဂရာဇလုံးပြားကမင်းအင်းသာသနာပန်ဇလုံးကြီးရဲ့တစ်ဖက်ရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေကျင်ကိုင်းကိုစတင်တည်ထောင်သွားတဲ့ရွှေကျင်သန္တနာပိုင်းသရုံဘုရားကြီးကလည်းတန်ရင်သန္တနာတော်သန္တနာပိုင်းသရုံဘုရားကြီးခံမှာသုံးနှစ်ခါသတင်းသုံးခွက်ထူတယ်လို့ဆိုတယ်။အလားတူပဲနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သန္တနာပိုင်းဦးကြီးရကလည်းတန်ရင်သန္တနာပိုင်းသရုံကြီးရဲ့တစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါလေ။အလားတူပဲဒီကဤရေမွန်ကမှာသင်္ချန်ကြွကြအောင်ဆိုတဲ့ကြည်စီတော်ရင်လည်းဒီသရုံဘုရားရဲ့ဆရာရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့စံကြောင်းသရုံဘုရားကလည်းလီတဲ့သာသနာပင်သရောကြီးရဲ့ဒီပဲရင်းမှဖြစ်ပါတယ်တဂါကြီးစံကြောင်းသရောရဲ့ဒီပဲရင်းလည်းဖြစ်တယ်တိုင်းသာသနာပင်ဆရာတော်ရဲ့ဒီပဲရင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့ဘုဂုတ်ကံကြီးကိုတည်ထောင်တော်မူတဲ့ဆရာအလယ်တိုင်းကြီးဆရာရင်းကျုပ်သရောဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပညာရှိဒီနေမှာများသောဘောပေါက်ခဲ့အကြောင်းပြောတော့ပါအလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒွါရကိုင်းကိုစတဲ့တည်ထောင်သွားတဲ့ဒွါရเสียတော့ဥဩကန္တကလည်းဒီသိဉ္စတန္တာပံကြောကြီးနဲ့ဘာကရာကြောပြားကြီးရဲ့တပည့်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေဘယ်မှဒီရှိနေတဲ့ဉာဏ်ရှိယဟန်တို့ရှိရှိကြောပြားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းခုသံဃာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာအထိုက်အလျောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကြီးကိုနားလည်ခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဒီကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့သံဃာလုံးကိုဘာသာပြန်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးကစွန့်ဝင်စားလို့တော်တော်ကိုလေ့လာယူရတယ်ကမလီကာရအာဟာရကိုရှင်းရှင်းသရောကြီးတွေကဘာသာပြန်လိုက်တာကအလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောအာဟာရအစဉ်ပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။ဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးနေနေချက်တော့ရှင်းပြပါမယ်နော်။ယုတ်တရားတို့မြည်သည်နတရားတို့မြည်သည်ပရမတရားတို့မြည်သည်နိစ္စလားအနိစ္စလား။အကြည်လေးနဲ့အနိကံဆုံးဖြစ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံပြန်ကြည့်ပါရူပံဘိက္ခဝေနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါလို့ဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားတင်နိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့ပြန်ဆောက်ဝေကီငါဥကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲအနိစ္စလားပြန်ဖြေအနိစ္စလို့ပြန်ဖြေထားပါနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့သူကအနိစ္စရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြတ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြတ်လိုက်တော့ဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့တန်တန်းကိုစိတ်တခဏဆွတ်ခွန်းနဲ့ချက်ဖြစ်ရေတွက်ပြီးတော့တန်တန်းကိုတတ်မှန်ပြထားပါတယ်မြတ်တိမေလျှက်တည်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အချိန်ကာလအပြည့်မှာကလေးတသိန်းမကနန္တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကလေးတသိန်းကိုဆက်ခွန်နဲ့စားလိုက်ရင်ကလေး900ရောထွက်လာတယ် ကစက်ကဆိုတဲ့အချိန်ကာလကဂရင်းငါးရောင်လုံးခက်ပုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုံတော့သာတက်တန်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သို့တော်လည်းအလွန်စင်မြန်တဲ့အကြောင်းကပြောတော့ဘလို့မှအဲ့ဒီလိုတိတိတတ်တတ်မတိုင်းတာနိုင်ပါဘူးနော်ဒီတော့ဒီယုံတရားတို့ရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြည့်နေတော့ခုခမင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေစားမဲ့ခမင်းပွဲတဲ့တက်ထားတဲ့အာဟာရတစ်ခုဆုံးချက်တယ်နော်အဲ့ဒီအာဟာရတစ်ခုကိုပရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်လှမ်းပြီးတတိထာကြစနစ်တကျကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိအာဟာရမှတည်ရှိတဲ့ဓဏိဘကိုသိသိပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်နှိမ်ခဲ့ခြင်းဟာရဆိုတာမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ကလတည်ရဲ့အပေါင်းအဆုကိုတွေ့မယ်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ပြိသောတကြောင့်နောက်ထပ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားအဆုဘုံကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ရင်ဘာကြောင့်ဒီပုဂံနဲ့မှဒီအာဟာရကတည်ရှိနေရတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်။ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့သလိုကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့တေဇောကနောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ဆင်ခဲကျေစုပြုပါလား။အဲ့ဒီကျေစုပြုပေးနေတဲ့အရှင်အဝါတ္တိကမကုံသေးသမျှသမင်းဟန်သမင်းအဖြစ်နဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးဒီနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကျင်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်တော့ဒီသမင်းကမူလကိုပုဂံနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့သမင်းကိုကိုယ်တကယ်စမ်းလို့ရတာလား။စားတဲ့အချိန်ကျတော့ယုတ်ရတ်ကြီးကအစ်စ်အစ်စ်တွေသာဖြစ်တဲ့အဟောင်းအဟောင်းဟုတ်သေးသလားဟုတ်ပါဘူးမူလအဟောင်းအိုးရင်းကသမင်းဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗကန်နေကသမင်းကလက်ထဲယူလိုက်ပြီးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့သမင်းကဗကန်နေကသမင်းနဲ့တူသေးလားဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်ပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်ဆန်းစမ်းမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်မျိုးလို့ရတာမရဘူးဘာဖြစ်လို့တက်တန်းကတိတ်ကြိုးတော့ချက်ချင်းဖြစ်ပြီးတယ်ပြည့်နေတာကိုမြုံမဲ့ကြံရောရှိသေးတယ်သူကပြက်ပြီပြက်ပြီမဲ့နောက်ထပ်အသည့်အသည့်ဖြစ်နေတော့မိမိကအသည့်အသည့်ရုပ်ရည်ဒီကောတာစမ်းမြူတာအဲဒီလိုစမ်းမြူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပါဇတ်တဲ့ရောက်ပြီပဲချမှာတော့ပါဇတ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့ယုတ်ကလနဲ့ဟောပကံနေရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေတူသလားသူကအသည့်အသည့်တွေပဲမြုံချလိုက်ပြီမြုံချလိုက်တော့ကောတူသလားမတူဘူးအသည့်အသည့်တွေပဲအဆိုင်နဲ့ရောက်တော့လေအသည့်အသည့်တွေထက်ခက်တက်ကောဖြစ်နေတာပဲသူကတမဲ့လောကမှာဒီကံပြီးအတ္တနာအတွန့်ရှိစွာခြင်းဖံများစွာတစ်ခါတစ်ခါဒီလိုဖြစ်နေတယ်။မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကုံသွားတာပဲ။ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရက်တွေပျောက်ပြက်သွားတာပဲ။အဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းစာမျိုးလို့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလုံးအလွေပြုတ်မပြုတ်အပ်တော်နည်းပြုတ်အပ်တကယ်တို့တော့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းဆိုတော့ကြီးလိုက်တာဖန်ဆောင်ပြန်လာ။တကယ်တမ်းခမင်းတလုံးပြုတ်လုံလို့ရနိုင်လောက်အောင်ဒီယုံကြားနေတာတက်တန်းရှင်နေကြတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တကယ်တို့သောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖန်ဆောင်ပြန်တယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုအစံတိကုဋ္ဌာတအဖြစ်နဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဒီယုတ်ကလတွေကဥဒ္ဒဇယုတ်ကလဖြစ်ကြောင်းဘုန်းကြီးခဏကပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာဒီသောတပါတော့ဒီဒီသောတကဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဩဇာကပါနေတယ်။အဲဒီဩဇာဒီမူလမိမိစမ်းမြူလိုက်တဲ့ဩဇာဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကပိကာရအာဟာရဆိုတဲ့သကလုံးကအလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လိပြုတ်အပ်တဲ့တော်သောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတာနော်။အဲဒီဩဇာကိုသာလျှင်အတိတ်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အစာတဲ့ကုဋ္ဌာတအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကိုသာလျှင်ကမ္မတဝံမိခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကနေသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အချင်းခံပါဒီယုတ်ကလတိကအသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိမှာနံပါတ်1သက္ကုတ္တကကလနံပါတ်2ကာယတ္တကကလနံပါတ်3ဘဝတ္တကကလနံပါတ်4စိတ္တဇအထကလနံပါတ်5ဥရဇအထကလနံပါတ်6အဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးရှိနေပါတယ်ယုတ်တိကိုတက်ခွက်ကြည့်သံခုတ္တကကလကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလတို့က10မျိုးစီရှိတဲ့အတွက်ယုတ်အမျိုးစားပေါင်း30စိရိဇကလဥရဇကလအဟာရဇကလတွေက10မျိုးစီရှိတဲ့အတွက်ယုတ်မျိုးစားပေါင်း24ပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးသောယုတ်အဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုဒီသက္ကုဒ္ဝါရမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်း3ဒံတင်ပြီးတော့တွင်နိဝိပဿနာရှုရပါမယ်သက္ခုဒွါရသက္ခုအကြည်လေးတခုနဲ့ကွက်ပြီးရှုလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်သမောဟဝိနောတဏိအထကတာအစရှိတဲ့အထကရာကြီးတွေကဝုဒ္ဓနာမကရဇကာယောမိယဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတဲ့ဒွါရဆိုတာအတူတူပါပဲဒီနေရာမှာနော် ဝုဒ္ဓယောဝုဒ္ဓယောမိယဝုဒ္ဓယောစိတ်စရတိတို့ရဲ့မိဖြစ်ရဝုဒ္ဓယောဆိုတာဝုဒ္ဓနာမကရဇကံယောဝုဒ္ဓယောဆိုတာကရဇကာယကိုခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်။သောအတ္တတောဘူတာနိစေဝဥပါဒာရူပာနိစဒီရဲ့ကိုအနေသဘောအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကရဇကာယဆိုတာဝုဒ္ဓယောဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ထိုဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥပါဒာယုတ်တေသဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုမူလတိကဆရာတော်ကထပ်ဆင့်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အမိဓမ္မာဒေသနာတော်ဤအယဇက်ခုအတ္တိဓာတ်ကိုသာလင်ဇက်ခုဝိညာဉ်ကမှီပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဇက်ခု ద్వార လို့ပြောရင်ဇက်ခုဝတ္ထုလို့ပြောရင်ဇက်ခုအတ္တိဓာတ်တစ်ခုကိုပဲဆိုလိုတယ်ကောက်ယူရတယ်။သို့တော့သုတ္တန်ဤကအလုလုတဲ့ဤဖြစ်တယ်။သုတ္တန်ဤကအလုလုတဲ့ဤဖြစ်ခြင်းကြောင့်သုတ္တန်ဤယဇက်ခု ద్వార ဇက်ခုဝုဒ္ဓလို့ပြောရင်လေဘူတယဥပဒါယအလုံးကိုဆွလို့တယ်လို့မှတ်ပါဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။သုတ္တန်ဤကအလုံးလုံးတဲ့ဤဖြစ်တယ်။အမိဓမ္မာဤကအဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျဖွင့်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။သုတ္တန်ဤယအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အရှင်ကမယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇက်ခုအကြည်ဓာတ်ကိုသိအောင်ရှုမယ်။ဓာတိဘကိုဥဒေပြီးရှုလိုက်တော့ယုတ်ကလတိတွေ့ပြီးယုတ်ကလကိုတက်ခွဲရတယ်တက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဇက်ကိုအကြည်ဓာတ်ကိုတွေ့မှာဇက်ကိုအကြည်ဓာတ်ဇက်ကိုဓာရကိုတွေ့တဲ့အခါဇက်ကိုဓာရအလေးတစ်ခုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးခံတည်ပြီးရှုတယ်တဲ့နဲ့ယုတ်ကြရတယ်မရှုဘူးဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲအတူတူဖြစ်နေကြတဲ့ဌာနတစ်ခုဓာရတစ်ခုမှမြိုင်တူဖြစ်နေကြတဲ့ဒီယုတ်ကြရတဲ့ကိုမရှုဘဲတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးရှုသွားမယ်ဆိုရင်မလုံလောက်တဲ့သဘောရှိနော်ဒါကြောင့်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုတ္တန်ဤကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုတ္တန်ခြင်းပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ဒါကခွန်ကြီးကမျက်လုံးလေးတစ်လုံးပြောတာနားတစ်ခုလည်းပုံစံတူသဘောကောက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒွါရခြုံကောကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုတ္တန်ခြင်းပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓကရောမြတ်ကြီးကအနာရဝိကျောင်းလောကကြီးကိုသင်ပေးတယ်သင်ပေးတဲ့အချိန်ကမှအနာရဝိကျောင်းလောကကြီးကရှုတတ်တယ်လားမရှုတတ်ဘူးလားသုခနေဒီနေ့အနာရဝိကျောင်းကကြီးကိုအတွေ့ယူပြီးကြင့်စီခြင်းနဲ့အဲ့တည်းဘုန်းကြီးကဒီသုတ္တန်ကိုဟောနေတာဖြစ်တော့တခါကြီးတွေဒီမိုင်းကြီးလည်းရှုဒ္ဓအောင်တော့လက်ကျင့်ထားဖို့မလိုဘူးလားဓမ္မတဖြင့်သင်္ဘင်းကိုရဲရဲဝုန်းကိုရင်းဆန်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်သင်္ဘင်းနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိတို့ကမြင့်ရင်ဆက်လက်တည်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဏတဏ္ဍသောနေရာကိုအကုသိုလ်သောတစ်ခုခုကနေရာယူသွားပြီဆိုရင်ကောင်းရတဲ့တိရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကတော့တတိထားချက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်အရှင်သန္တိဘုရားကရောမြတ်ကြီးကဒါရင်မကသိဘူးယူပါယောတတယောခန္ဓာယောရတယောဘုဒ္ဓဘာယောဓမ္မယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယုံ၆ခုကိုလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဒီဝုဒ္ဓနဲ့အာယုတိုက်ဆိုင်တဲ့အခြင်းအခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သကုဝိညာဉ်ယူပါယံကိုသိတဲ့စိတ်သောတဝိညာဉ်အတန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကာဏဝိညာဉ်အနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ဇိဝဝိညာဉ်အယတကိုသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံကိုသိတဲ့စိတ်မနောဝိညာဉ်အာယု၆ပါးလုံးကိုထိုက်တယ်လို့သိနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝိညာဏတ္တ၆မျိုးနော်အဲ့ဒီဝိညာဏတ္တ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးရှုဖို့သုံးတော့ဖို့ရအတွက်အနာရဝိကျောင်းတကကြီးကိုသင်ပေးလိုက်တယ်။ထို့သင်ပေးခြင်းအတိုင်းအနာရဝိကျောင်းတကကြီးကလည်းသူကဒုက္ခသစ္စာစင်းနေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝေဒနာ၊တဏှာ၊သင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံခန္ဓာလေးပဲကိုစရိတ္တကျဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးနော်။ဒီဝိညာဏတ္တ၆ပါးကိုလည်းသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးလိုက်ပြီးရှုဖို့သုံးတော့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဇက်ခုတန်ဖတ်တမျက်စိအကြည်ဓာတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တသို့မဟုတ်ဇက်ခုတန်ဖတ်တဇက်ခုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တသောတတန်ဖတ်တသောတဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တခန္ဓာတန်ဖတ်တခန္ဓာဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တဇိဝတန်ဖတ်တဇိဝဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တကာယတံဖတ်တကာယဝိညာဉ်အတိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တမနောတံဖတ်တမနောဝိညာဉ်စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တဒီဖတ်တ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်သင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုဇကုတံဖတ်တကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုး ဗောဓတံဖတ်တအတံကိုတွေးကြည့်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုး။ခန္ဓာတံဖတ်တအနာကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုး။ဇိဝတံဖတ်တအယတာကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တဝေဒနာအမျိုးမျိုး။ကာယတံဖတ်တကိုအတွေ့အထိကိုအချိန်ခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုး။မနောတံဖတ်တမနောဓာရဖြင့်ဓမ္မယုံတို့တွေ့ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ6မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်ပြင်းဝိပဿနာရှုဖို့ရန်သင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလောက်တင်ရက်နေတာဆိုတော့အမကလေးပါဘူးနော်နောက်ထပ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရမယာကြီးကဘာကိုသင်ပေးသေးတယ်လဲဆိုတော့အာကာသနိသယရဏဇံအကန္တကောင်းကျင်ပညာလျင်တရားအယုံရှိနေတဲ့အရူပဝဆရဇံစိတ်စိတ္တိဝိညာဉ်ဉ္ဇဉ္ဇယရဏဇံအကန္တဉ္ဇဉ္ဇယရဏဝိညာဉ်လျင်တရားအယုံရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဉ္ဇဉ္ဇယရဏဇံစိတ်စိတ္တိအာကိဉ္စဉ္ညာယရဏဇံအကန္တဉ္ဇဉ္ဇယရဏဇံစိတ်ရဲ့မရှိမှုနတ္တိဘောပညာကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကိဉ္စဉ္ညာယရဏဇံစိတ်စိတ္တိနိဝတ္တဉာဏတဉာဏဇံအာကိဉ္စဉာဏဇံကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့တဉာဏကမရှိသိငွေနုညာနဲ့တဉာဏသာရှိတဲ့အတွက်တဉာဏရှိတည်လီမဟုတ်မရှိတည်လီမဟုတ်သောဇံစိတ်စိတ္တိအဲ့ဒီအရုပဝဆရဇံ၄ပါးနဲ့တကွအနန္တရားတွေကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသင်ပေးခြင်းကိုထောက်ကြည့်လိုက်တော့ခွန်ကြီးတို့အနာတပင်ကျောင်းလက္ခဏာကြီးကဇံကြီးကိုတော့ရက်ထပ်ပြီလို့ခွန်ကြီးတို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီသူဇံဒီအရုပဝဆရဇံ၄ပါးကိုရှုခွက်သင်ပေးလိုက်တော့ရူပဝဆရဇံကြီးကမရှုကောင်းတော့ဘူးလားဆိုတော့ရှုကောင်းပါတယ်နော်ရူပဝဆရဇံကြီးကိုဘယ်စင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့မေးတော့ဟိုဘက်ကမနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စရင်နဲ့မှထည့်သွင်းပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကဟောသွားတယ်ဓမ္မယုံဆိုတဲ့အယုံနဲ့မှလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောချသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသံဃာဘတ်ရှင်ဘုကိုလဲနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ထိုသံဃာဘတ်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာဟောလဲ။ဣဒ္ဓလောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ဘလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့ခန္ဓာငါးပါးယုတ္တိယနန္တရားတွေကိုလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းကျင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးတယ်။ပရလောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗိဒ္ဓလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တူသောခန္ဓာငါးပါးယုတ္တိယနာတ္တတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တည်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်သင်ပေးတော်မူပါရဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုသင်ရလဲဆိုတော့တရားရင်ဟာမိမိအိဇ္ဇတခန္ဓာမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်နာအပေါ်မှာဆွဲလန်းနေပြီမဟုတ်ဗိဒ္ဓသူတော်ဘန္တမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်နာခန္ဓာငါးပါးတွေအပေါ်မှာတော့လည်းပဲငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့ဒါပဲငါရဲ့သတိပဲငါရဲ့မိပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲလန်းမှုတွေမရှိကြဘူးလားရှိပါဘူး။ထိုအဆွဲတွေပြုတ်ပါစေခြင်းအကျိုးဟာအစ္ဆဒဒေသမကဘိဒ္ဓမှန်လဲယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အလုံးကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့လို့သိအောင်ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်နော်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌတရားသုဒ္ဓတရားမုဒ္ဓတရားဝိညာဒတရားဆိုတဲ့ဒီတရား၄မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တရည်စင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တအကြောင်းလေးတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပေးခြင်းပါတယ်နော်ဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကမာလုဇဗုဒ္ဓသုတ်သံမှာလည်းမင်္ဂရဏဝက္ခတယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဟောဥဒံပါဠိတော်မှာလည်းဘာကြီးကတရုစီကြီးကမထေအလောင်းထရာဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်ဖြစ်ခြင်းကိုဟောကြားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌဆရာကဘာကိုဒိဋ္ဌခေါ်တယ်လို့မေးတော့ယူပယုံတိပတ္တိတ္တပဒေနမြင်အပ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌမြည်တယ်။ယူပယုံကိုလည်းဒိဋ္ဌခေါ်တယ်။သက္ကုဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့သက္ကုဒ္ဒရာဝိတိနန္တရားနဲ့ယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိဏတရားတွေကိုလည်းတဏ္ဍခြေနဒိဋ္ဌံတဲ့မြင်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဒိဋ္ဌံခေါ်တဲ့ယူပယုံဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝိသိဏတရားစု ယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောထရဝိသိဉာဏ်တရားစုအဲ့ဒီရုပ်ကြီးဉာဏ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌမတ္တဖြစ်အောင်ကျင့်မှာဆိုတော့ဘာပြောရမလဲဘာဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒီရုပ်ကြီးဉာဏ်ကြီးဒီအပေါ်၌ငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီဆွမ်းလန်းရုပ်ကြီးနေတဲ့တဏှာဆွဲမှန်တာဆိုဒိဋ္ဌိဆွဲတွေပြုတ်သွားအောင်ဒီယုံတရားဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ကျင်းပြီးတော့ဝိပဿနာအချုပ်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့ရနော်အလားတူပဲသုတ္တမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကြာအပ်တဲ့အတန်နဲ့ကြာတတ်တဲ့သောတော်သောတာဝိသိဉာဏ်တရားစုအတန်သတ္တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိဉာဏ်တရားစုအဲ့ဒီယုံတရားဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ကျင်းပြီးရှုပါမုဒ္ဒရာဆိုတာကတော့တွင်းကြည့်လို့ရာဇကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုတာကအဲ့ဒီမှာခန္ဓာယုံကိုအာယုယုပြီးဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာယုံရဲ့ခန္ဓာယုံကိုအာယုယုပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ခန္ဓာရဝဒရဝိသိခန္ဓာယုံကိုဆက်လက်အာယုယုနေတဲ့မနောဒရဝိသိရတ္တယုံကိုအာယုယုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ဝဒရဝိသိထိုရတ္တယုံကိုအာယုယုနေတဲ့မနောဒရဝိသိဘုဒ္ဓဘယုံဘုဒ္ဓဘယုံနဲ့တကွဘုဒ္ဓဘယုံကိုအာယုယုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဒရဝိသိဉာဏ်တရားစုသောဖုဒ္ဓဘာယုံကိုဆက်လက်အာယုယူနေတဲ့မနောဒရဝိသိဏတရားစုအဲ့ဒီယုံတရားဏတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့လည်းအိသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်ကြေပြီးဝိပဿနာရှုပါဒီလိုသင်ပြီးဝိညာဏတရားဆိုတာကတော့ဓမ္မယုံအမြင်ရနေတဲ့ယုံတရားဏတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံတရားဏတရားတွေကိုလည်းသိသိရမယ်ထိုဓမ္မယုံကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒရဝိသိဏတရားစုတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဏတရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်ပြင်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုဆုံးပါတယ်။ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ဥဒ္ဒအထကရမပြည့်ပြည့်စုံစုံဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။မယုအထကရမလူ့တ္တဗုဒ္ဓသုတ်တံမှလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီရှုွက်ရှင်မျိုးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအနာရမေကျောင်းတရကကြီးကိုသင်ပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်။သင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတို့လည်းကျောင်းကိုပြန်ကြွတော်တော်မူပါတယ်။ပြန်ကြွသွားပြီးတော့မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအနာရမေကျောင်းတရကကြီးလည်းကွယ်လွန်ပြီးတော့သုတိတ္တအနပြေကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအချက်တစ်ခုပြောလာကြတယ်။အနာရမေကျောင်းတရကကြီးသည်ဇန်တမပတ်ရှိပတ်ကိုလည်းရရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်တရားမြတ်ကိုလည်းတမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုရိုင်းမြတ်မှထွက်ပေါက်ပြီးသိတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါလျက်ဓမ္မကြီးကိုမရောက်ရှိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်တုတိတ္တနတ်ကြီးကိုရောက်ရှိသွားကြကြခလဲ။ဘယ်နဲ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ရန်ကုန်မြို့ကပုံကောင်းတဲ့ဆုံးကြပါလို့မွန်ရောကဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေရန်ကုန်မှာသွားနေမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မုံရမှာပဲဉာဏ်နေကျင်နေနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘောင်းတော်ရနဲ့မနှမကမှာရှင်ရခင်ကမုံဆရာတော်တွေထဲမှာပရိယတ်ကြီးမှာထင်ရှားကြောကြောကြောမူတဲ့သရောကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်သူသရောကြီးတစ်ပါးကအိန္ဒိယအမျိုးသားဖြစ်တဲ့သာဓုဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုကြတယ်သူကိုတပည့်သားကြီးလိုသဘောထားပြီးသူကြောင့်မှမွေးမြူထားပါတယ်သူကအများကတော့ဇောကြီးဇောကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဇောကြီးမကျမ်းမှာတော့ဒေဂဏိကလာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဇောကြီးကိုတွေ့ပြီးမေးတယ်ဇောကြီးမေ့တယ်လို့ရှိရင်သူကဝေရီကလားဗုဒ္ဓမျိုးဖြစ်တော့ဝေရီပဲဖြစ်ခြင်းသလားဗမာပဲဖြစ်ခြင်းသလားလို့သူမေးကြည့်တယ်။ဝေရီပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တဲ့ဗမာမဖြစ်ခြင်းဘူး။ဆွဲလန်းဖို့ပြောပါတယ်နော်။ထာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကိုအနာဂတ်ကျောင်းတရားကြီးအဖို့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်လဲရတယ်။ဇန်တမပတ်ရှိပါဒီနဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဗြမကြီးမှသုဒ္ဓဝါဒဗြမကြီးကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဗြမကြီးရဲ့ဘယ်ဘုံမှမဆိုရွေးချယ်ရွေးချယ်လို့ရနိုင်ပါလား။ဒါပေမဲ့သူကဒုတိယနန်းနန်းကိုရွေးချယ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လေယူတော်ဖျားကတော့သူတို့ကိုဘုံစင်တန်နေဆိုပြီးဒီလိုတော့သုံးထားပါတယ်။အဲဒီသုံးထားတဲ့အတော်အနှုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖာသာပြန်လိုက်တော့လေအင်္ဂလိပ်ဖာသာပြန်ပါလေဘုံစင်တန်ဆိုပြီးသုံးထားတော့မလေးရှားဘုံရောက်တဲ့အချိန်ကမလေးရှားကဘုံကြီးတွေကဝိုင်းနေတယ်။ဘာလဲတဲ့အဲ့ဒီဘုံစင်တန်ဆိုတာ။ဘုံစင်တန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူကသိနာမနေကြဘူး။ဒီတော့သူတို့ကဝဋ္ဌာဘိရတ္တသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစာပေကျမ်းခန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။
1: ဝဋ္ဌပိဟတဆိုတာကသံဃာဝစေဒုက္ခမှာပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယသရောကောင်းကိုဝဋ္ဌပိဟတသောတပန်ဆိုပြီးခေါ်တယ်။အဲဒီဝဋ္ဌပိဟတသောတပန်ကနမေကျော်ဖြစ်တဲ့အနာရဝင်ကျောင်းတန်ရကနမေကျော်ဖြစ်တဲ့ဝိသံခံကျောင်းအမနမေကျော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်သူချာပေါင်းလိုက်တော့၃ဦးကိုဝဋ္ဌပိဟတသောတပန်ဒီသံဃာဝစေဒုက္ခမှာမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နေတဲ့သောတပန်ကြီးဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအတွေ့အယူပေါ့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုနည်းနည်းဘုန်းကြီးကပြောထားပါလေ။အနာဘိညောင်းကကြည့်ကဘုန်းကလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားနေရပါလျက်။ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုကြိတ်မြင့်ခံနေရင်းနဲ့လူစိတ်ဓာတ်တွေကလူစိတ်နဲ့နန်းနန်းကိုရောက်ရှိသွားရပါသလဲ။စိတ်ကျနနိယတိလောကစိတ်ကျနပရိကတ္တပရိကတ္တိစိတ်တ္တဧကဓမ္မတ္တသဗ္ဗေဝဝတ္တမနောကုဆိုပြီးတော့ဒီလိုခရားလဲဟောထားတာရှိတယ်နော်စိတ်ကလောကကြီးကိုသက်ဆောင်နေတယ်မစိတ်လေးလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်တွေကသတ္တဝါတွေကိုထိုးထိုးပုံပွားသို့ရောက်အောင်ဆွဲခွာနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆွဲခွာနေခြင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအနာရဝိညာဉ်ကကြီးကိုလှမ်းဖြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသေကဏိကာလရောက်လာတော့သူကဖျားအလောင်းတော်တို့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနောက်ဆုံးစံမြန်းသွားတော်မူတဲ့တုတိတာနန္နံကိုသူတို့ကပို့ပြီးနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိမယ်လို့ခွန်ကြီးကခံမရနော်နှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဒီတုတိတာနန္နံကိုသူကရွေးချယ်လိုက်တော့တုတိတာနတ်ပြည်ကိုသူကရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တွေတုတိတာနတ်ပြည်သွားခြင်းလဲရောက်မလားလို့မေးစရာတော့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲသူ့လိုကြည့်မှုလို့လည်းဒါကိုခွန်ကြီးပြောနေတာနော်နေနေလေဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ခါရုပ္ပတ္တိသုံးဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတည်းကဒီတုဏိတာနတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒေနာတော်လေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးနေနေလေကြောက်ပြမယ်ဘုနာသဗရံဘိခဝေဘိခုတတ္တယသမနာကတောဟောတိတိလေနသမနာကတောဟောတိသူတိနသမနာကတောဟောတိသံဃေနသမနာကတောဟောတိပညာယသမနာကတောဟောတိဘိက္ခုရှင်သာယံတို့ကုဏ္ဏသာပရဏောတမျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝစရာယံတို့သည်တထယယေနသုံးဓာကံကံဤအကျိုးတရားသတိတို့အပေါ်၌ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားထက်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏သီလေနာကိုခြင်းသီလနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏သူတေနာအကြအမြင်ဘုဒ္ဓအမြတ်ခြင်းသုဒ္ဓတရားနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏သာဂိနပိကံဆွန်ခြင်းခြင်းသက္ကတရားနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောခြင်းဖြစ်၏။ပညာယဝိပဿနာပညာမဖြစ်ခြင်းနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည်ဟောခြင်းဖြစ်၏။ကောင်းလေတော့သရမဥစ္စာဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ။နာခုနော်။နံပါတ်၁ယုံကြည်ချက်တရားတရားနှင့်ပြည့်စုံလေ။ညာကမဒီတရားအကြောင်းခွန်ကြီးပြောပြီးပြီနော်။နံပါတ်၁ကကိုကျင့်သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံတယ်။အရိယကံတသီလလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။အရိယသရောကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်တို့အတော်မူအပ်တဲ့ငါးပါးသီလနဲ့သူကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အသက်ကိုယ်သာစွန့်အပ်သီလကိုမစွန့်အပ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဆွေးမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌံရက်ဖြင့်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့သီလကိုဖြူးဖြူးစင်စင်ဖြစ်ခြင်းမြည်တဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်။အသက်နဲ့သီလနှစ်ခုတစ်ခုကိုစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာကိုစွန့်လဲ။အတက်ကုန်တာဆွနိုင်တယ်ဒီလကုမဆွဘူးဒီလိုစိတ်ချရှိရနော်နောက်တစ်ခုသုဒ္ဓဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆွနေမှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပရိယတ်တိဘုသုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္တိအနေနဲ့လည်းသိတယ်ပရိဝိဒ္ဓဘုသုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်တွေ့ရှင်းလို့သိရတဲ့အသိအနေနဲ့လည်းသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှသိဖို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။နောက်တစ်ခုသံဃဘိင်္ဂံဆုံးခြင်းချင်းသံဃတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အနာဘိကြောင့်တကကြီးကိုကြည့်ရင်တော့ဌာနအရာမှာစံထားမဲ့သရကောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုကြောင့်တဲ့တော်ကြီးကိုရွှေရင်းကားတွေနဲ့မြေကိုအပြစ်ခင်းပြီးတော့သုဒ္ဓံပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ရေတုံကြောင့်တဲ့ကြောင့်ကြီးကိုဆောလုံးလှူဒန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်နေ့စဉ်တန်ခါ900အိမ်မဆွမ်းဖြစ်ပြုစုလုံကျွေတယ်ရာဟုဆွမ်း900စေရန်ဆွမ်း900ဂမိကခီးသွာစေယဟန်900ဂိလန်နုပတ္တက
0: ကိလနာတန်ဃာတွေကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ယဟန်ငါးရာသတိပဲဒီလို900ပေါင်းများစွာနေ့စဉ်တောင်းယူပြီးတော့ဆွမ်းပြပြီးဆိုလုံကျွေးနေတဲ့တရားကကြီးတူဦးလည်းဖြစ်ပါလေနော်ခိုးခိုးရမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းတွေကိုစိတ်ထိတ်ကြလှူဒန်းပေးနေတဲ့အတွက်ခိုးခိုးရမဲ့တွေကိုထမင်းပေးတတ်တဲ့ကြောင့်သူကိုအနန္တပင်ကြီးကဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်အခေါ်ခံရတဲ့သူတော်ကောင်းတူဦးဖြစ်တယ်ဘေးကန်းစွန့်ကျင့်မှုဒါနအရာမှာမွေးလျော်ပျော်ပန့်နှိမ့်ချနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်တဲ့ဇာကတရားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယဉ်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းကြီးဝိပဿနာကျွနိုင်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ဘောဓပတိမညာဘုံညာစိုက်သည့်အတိဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ထပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်သောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်အမြင်ဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သရကောင်းတူဦးလည်းဖြစ်ပါလေ။ပေါင်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့တန်တာမှာကရာ၊မီလ၊သုဒ္ဓ၊သာကပညာဆိုတဲ့ဒီသရကောင်းတရား၅ခုနဲ့ပြည့်စုံနေပြီ။နော်။အဲဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကဇန်ဒီကိုမိမိကယတ္ထတာမှန်တော်လဲ။မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဇန်ဒီကိုအတုသဖြင့်အလေးကရုပြုပြီးပွားများမှုမလုံဖဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့သာဇန္နတရားဒီကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲမိမိကရှင်းနိုင်နေတယ်နော်ဗျမမိကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဤဇန်ဒီကိုအလေးကရုပြုပြီးပွားများမှုဆိုတာသူတန်တမှာမရှိခဲ့ဘူးသူကတည်းကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲနော်ဒီတော့ဤသရသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာခေါ်တဲ့ဤသရကောင်းတရား၅ပါးနှင့်သရကောင်းဥစ္စာ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသတ္တယောဟောတိဟောဝတဟံကာယတပိတပရမရဏဒုတိယဒါနံဒေဝနာသဖြတ်တာဥပပိစီယံတိသတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ယတန္တတဲ့ယောဤသောသောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိချင်းချဖြစ်ပေါ်၍လာပြီဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဟံကာတိကာယတကုခဏဤပိတပျက်စီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေသေလွန်ဒီမှနောက်ခလ၌ဒုတိဒါနံဒေဝနံဒုတိဒါနံတို့ဤသဟပြတ္တာအပေါင်းအဖို့ဤအဖြစ်သို့ဥပပိစေယံကယောယဘာမုကအဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဤတိအေဝံဤသောသောစေအကြံစီသည်ဟောတိချင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဒီကဏိကလရောက်ပြီဒီကဏိကလရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါသည်ဒုတိယဓာတ်တို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်အဖြစ်တို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်အကြံအစီလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲ။တသတိသင်္ခါရအစဧဝဝိဟာရအစတသတိသင်္ခါရဧဒိသင်္ခါရအစဝိဟာရအစယံဘဝိတယံဘုလိကတာဓာတ်ရူပပတ္တိယတံဟုတန်တိသောတံစိတ်တံတေတိတံစိတ်တံဒိဋ္ဌာတိတံစိတ်တံဖဝေတိသောချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တိတံစိတ်တံချုပ်တုတိတံနပြေနာလောကနှင့်ဖြစ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတဟတိသောက်တိယထာယိတံစိတ်တံထိုကဲ့သို့တုတိတံနပြေနာဖြစ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအဋ္ဌာတိအဋ္ဌံ၍ထာယိတံစိတ်တံထိုတုတိတံနပြေနာဖြစ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖဝေတိဂျိန်ဖန်းများစွာပေါ်များ၍နေပေ၏။ဘာပြောထားလိုက်လို့မိတော့ဒါကြီးရဲ့ဆူတော်ပြည့်စီဒီမှာပန်းစည်းလေးကံပြည့်ဆူတော်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာပြရပါလို့ဤညပြရပါလို့ဤဆိုပြီးဒါဆူတော်ပန်းထွက်နေတာတစိတ်တက်ကိုဆောက်တည်ကျင်သုံးနေတာပဲဒီစိတ်တက်ကလောကကိုလောကခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆွဲခေါ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူကလည်းတွေ့သိတဲ့နတ်ပြည့်ရောက်လို့တဲ့စိတ်တက်ကိုဆောက်တည်ထားတယ်ဆောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့မှာပွားများဖြတ်အပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေမရှိဘူးလားရှိဘာသင်္ခါရတွေလဲလို့မေးတော့ဗရာလီလာဒုဒ္ဓဆာကပညာသူ့မှာကဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာ၅ခုရှင်းနေတော့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဒုတိတာနတ်ပြည်နတ်လောကဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေအဲ့ဒီသဘောပဲเนาะဒါကြောင့်တတတိသင်္ခါရအစဝိဟာရအစအယံဘဝိတအယံဘုလိခတတတ္ထုပပတ္တိယတံဝတ္တတိတဏ္ဍထုပုဂ္ဂိုလ်ဤတေသင်္ခါရသထိုပြုစုပြုထောင်းထားတဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဒေဝိဟာရသထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းတရားတို့သည်၎င်းဧဝံဤသို့လျင်ဘဝိတဘောမြွေထာကုံသောဧဝံဤသို့လျင်ဘုဒ္ဓကတ္တကြီးဘောမြွေစွာလိလပြေထာကုံသောဒေသင်္ခါရသထိုသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဒေဝိဟာရသထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းတို့သည်၎င်းသ
1: တတ္တုပပတိယထိုတုတိတနပိနလောကနဲ့ဖြစ်ခြင်းကသောတန်တိမောဋ္ဌမသိဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏လူကပွားများဆောက်တည်ထားတဲ့စုဆောင်စည်းပုံထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့နေထိုင်နေစနစ်တွေကဒုတိယနဗိနလောကမှာတွားရောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ဘယံခောပိကဝေမကောအယံပရိပရတတရူပဗတ္တိယသံဝတ္တတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အယံခောဤတိကမကောလမ်းကြောင်းဖပေတိအယံခောဤတိကပရိပတ်ထာจิตစဉ်ဖပေတိဒါကလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်จิตစဉ်လည်းဖြစ်တယ်ဘာအတွက်လဲတတရူပဗတ္တိယထိုဒုတိယနဗိနဖြစ်ခြင်းကအယံဣန္ဒြတိလသုဒ္ဓသကပညာခောဆုအပ်တဲ့တရားငါးပါးဒီမေကောလမ်းကြောင်းပါပေဒီအယံဣန္ဒြတိလသုဒ္ဓသကပညာဟုခောဆုအပ်တဲ့တရားငါးပါးဒီပရိပရာကျင့်ဟုပရိပတ်ပါပေဒီထိုနှစ်ပြည့်တွတိတနှစ်ပြည့်နလောကမှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားမက်ကင်လမ်းတရားဘယ်နှခုရှိလဲငါးခုသဒ္ဓတိလသုဒ္ဓသကပညာဆိုတဲ့ဒီတရားငါးခုပဲအဲ့ဒီတရားငါးခုနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်မိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဒီတုတ်သိတဲ့နတ်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အေဒီနိဘေခွေသီလဝတ်တော်စေတောပတိဤဝိသုဒ္ဓတာဘေခွေချက်သယံတို့ဝိသုဒ္ဓတာသီလစင်ကြတဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ်တော်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပတိတိစေရတောင့်တချက်ဟုသမျှသည့်အေဇတိမချုပ်ဧကံပြည့်စုံပြည့်တုံပြည့်စုံတတ်ပေ၏။သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှဒီမချွတ်အေကံပြည့်စုံပြည့်စုံတတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသီလမှာဘယ်တရားတွေကခြံရံထားတယ်လို့မေးတော့သဒ္ဓါ၊သုဒ္ဓါ၊သာကပညာဆိုတဲ့ဒီတော့ကဥစ္စာ၄ခုကဝန်းရံပြီးထားတဲ့သီလ။ရိုးရိုးသီလမျိုးဟုတ်သလား
2: ။ဟုတ်ဘူး
1: ။ဒီလိုဆိုရင်ဒကာကြီးတွေ၊ဒမကြီးတွေနော်။နည်းနည်းလေးကောင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါ။အခုဒီဘောဘုန်းကြီးတို့နောက်ထပ်နေရမှာဘယ်လောက်ကြံလဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တွက်ကြည့်နော်တချို့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်၄-၅နှစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်၉-၁၀နှစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်အနည်း၂၀အစိတ်၃၀၄၀ဆက်တင်ဖြစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတ္တန်ကလဟာဘယ်လောက်ကြံလဲဘယ်လောက်မှမကြဘူးနောက်ထပ်သန္တရာခီးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်အနာကသန္တရာခီးကပို့ပြီးမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ
1: ်အရှင်ကြီးအတွက်ကြည့်မလားအတော်လေးအတွက်ကြည့်မလားစဉ်းစားပါနော်အရှင်ကြီးအတွက်ကြည်ညင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘက်မှခိုင်လုံတဲ့အမဂန်ချက်ရှိဖို့မလိုဘူးလား
2: ဟုတ်ပါ
1: ရဲ့ဗျာအဲလေးလက်မှကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်မဂန်တိကြနေတဲ့အကွာတဲ့လေးလက်မှမရှိရင်ဒီလေးရင်စီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးဟုတ်တယ်သိအရေးကြီးတယ်အဲလေးလက်မှကဘာနဲ့ဝါရမလဲသရသီလသုဒ္ဓသံဃပညာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်အတွင်းမှာနော်တကယ်လက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသရသီလသုဒ္ဓသက္ကပညာဆိုတဲ့တော်ကောဥစ္စာ၅ခုကိုမိမိတို့ပိုင်းဆိုင်အောင်ကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးလား
2: မရနိုင်ပါဘူ
1: းမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖို့လိုတယ်နော
2: ်
1: အထူးသဖြင့်ဒီနေ့လာရောက်တဲ့လာကြတော့တဲ့ပိဋကတ်ဒီထဲမှာဒီသရသီလသုဒ္ဓသက္ကပညာဆိုတဲ့တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံကြောက်ကိုပေါင်းရအထုတ်ထားတဲ့အချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်လာတဲ့တွေ့ရတော့ဩမုံရမှာလဲဒီလိုသရတိလသုဒ္ဓသက္ကပညာဆိုတဲ့သရကောဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရကောင်းတွေရှိနေပြီကောဆိုပြီးဘုန်းကြီးဘက်ကတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်နော
2: ်
1: အဲဒုသတိယုတ်ဉာဏ်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းဉာဏ်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းဉာဏ်တွေကဒီယုတ်နန္တရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကြတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရနေတဲ့သရကောင်းတဦးကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဖက်ကတော့သိဝန်တာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှာမူတဲ့တရားတွေဒီတကယ်မှန်ကန်တိကျနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသက်သေထူလို့ရသွားတယ်နမူနာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးပြောမယ်အရှင်မောဂလနဲ့အရှင်လက္ခဏမထေရုပ်ကိစ္စကုတ်တောင်မှဆင်းလာတဲ့အရှင်ခေါင်းမကောင်းခင်မှာပိဋကအမျိုးမျိုးတွေမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မောဂလကရုဏာကပြောတော်မူတယ်ယုံတော်မူရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်လက္ခဏမထေရကလည်းမေးပါတယ်ရှင်လက္ခဏကလည်းသမဉ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရုဝေလကတ္တပငရကတ္တပနရိကတ္တပဆိုတဲ့ယသိညီတော်ရှင်တောင်ဒီထဲမှာတပတ်အပအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပရိသမ္ပတိကိုရင်လက္ခဏကသိတဲ့တင့်တယ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလက္ခဏမထေလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ယဟန္တာမထေပဲ
3: အဘိညာဉ်ထောက်ပန်းနေတူကပရိသမီတဉာဏ်၄ပါးကိုပါရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်သို့သောထိုနေ့မှာရှင်မမောကလံခရောမြတ်ကဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားပြီးဂိတ္တကုတ်တောင်မှဆင်းသက်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်ကိုလှမ်းမြောကြည့်လိုက်တော့ကောင်းကင်မှာပိတ်တာအမျိုးမျိုးတွေကိုမြင်တယ်အရှင်လက္ခဏမထေရကတော့ထိုနေ့မှာဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုမဝင်စားပဲရိုးရိုးသမထကမထအာယဝိပဒနာကမထအာယုံနဲ့မှာပဲမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုသွတ်သွင်းပြီးဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ဒီပိဋ္ဌာရီကိုမမြင်မိဘူးဆိုကြဆိုနော
4: ်
3: ဒီတော့ပြောရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုအရှင်လက္ခဏမထေရကအရှင်မမောကလမထေရကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကဲငါရှင်တို့ရန်သူလူမျိုးတွေမှတော့ပြီးဆုံးခံမယ်ဆုံးခံပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှတို့ဝိလုံးကြောင့်တို့ကိုတော့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုခရော့မယ်ဘုရားရှင်ရှင်းမောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကြမှအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီမေခွန်ချက်ပြီးမေးပါဆိုပြီးသူကလျှောက်ထားတယ်မဖြစ်လို့လေထောက်ခံမဲ့ပိဋကမရှိခဲ့ရင်ဒီစကားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ရှင်းရောက်တဲ့အချိန်ကထပ်ပြီးမေးတော့အရှင်မမောကလကရောမြတ်ကလည်းသူမြင်တဲ့ပိဋကအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းပြောပါလေ။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီပိဋကအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်တွေကိုပါတစ်ဆင့်ထပ်လောင်းပြီးဟောပေးပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီပိဋကတွေကိုတဲ့ငါဖျားသည်ဗောဓိမန္တေမှာတပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရတော်မူတဲ့ထုံညမှားတဲ့ကမြင်ခဲ့ပါလေဆိုပြီးဘုရားကအဖြေပေးတယ်နော်။ထိုညမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းကြီးမှယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန်ခေါံရံမှာဒီပါစုကိုအမိဉ္ဇဉ်ကိုဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပိဋ္ဌာရီကိုဘုရားရှင်တွေ့ပါတယ်နော်တွေ့ပေမဲ့လို့ငါဘုရားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဘုရားရှင်ကိုထောက်ခံမဲ့မောဂလန်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမပေါ်လာသေးတဲ့အတွက်ငါဘုရားဒီတရားကိုမဟုတ်မိဘူးဒီနေ့တော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ခံမဲ့မောကလန်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုငါဘုရားဒီနေ့ဟောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်နော
4: ်
3: အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ထောက်ခံမဲ့ပရိသတ်မရှိဘူးဆိုရင်တရားဟောရတာလည်းအားရှိပါဦးလ
4: ား
3: ရှိပါဘူးရှိပါဘူးဒါကြောင့်မောယောသူမောယောသားတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့အကျိုးသန္တာတော်ရဲ့အကျိုးကိုကြီးမြှော်ပြီးတော့ရှင်းချင်ချက်ကိုဘောမြတ်အထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော
4: ်
3: ဒီသရတိလသုဒ္ဓဆက်ကပညာ၅ခုကိုသရောင္းဥစ္စာ၅ခုကိုလောက်ဝဲရရှိတတ်တဲ့အနာဘိန်เจ้าတော်ကြီးကသူစိတ်ပြတ်ရင်းချင်ပြီးတော့လူတိတာနတ်မြေရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစင်ကသိကြီးကျင်နေတော့ဒီနတ်စည်းစင်ကြီးဒီဘယ်လိုအကြောင်းပြကြောင့်ရရှိမှာတဲ့လို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဇေလွန်เจ้าတဲ့တော်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိဖို့ကခြင်းကြောင့်ဒီလိုစည်းစင်ကြီးကိုရရှိတယ်ဆိုတာသတ်တွေ့တယ်နော်သူရဲ့စာခံတရားပဲနော
4: ်
3: အဲ့ဒီသံဃာတရားကကုဏကသရာသီလသုဒ္ဓပညာဆိုတဲ့သရကဥစ္စာ၄ခုခြံရံထားတဲ့သံဃာတရားဖြစ်ပါတယ်။တမ္မံသံဃာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနတ်စည်းစင်ကြီးရရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်နတ်စည်းစင်ကိုမခံစားမီငါဘုရားရှင်ကိုရှေ့ဥသွန်သွားကြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြေကဆင်းသက်လာပြီ။ဆင်းသက်လာပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မှကုဏကကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးရွတ်တဲ့ခန္ဓာလေးကနေစပြီးသူကလျှောက်ထားပါတယ်နော်။ဒီလောက်တင်လျှောက်ထားသလားဆိုတော့မကတိကိုရှစ်ဆက်ပြီးသူကလျှောက်ထားသေးတယ်ကမ္မဝိသံသဓမ္မောသသီလံသီဝိတအမုဓမ္မဧတိနာမိစ္ဆာတုဇံတိနာကုတေနာတနေနဝါကမ္မံသအရိယမစိရဏာတိ၎င်းဝိသံသတမတိတိတမသင်္ကပ္ပဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာမဂ္ဂတရားနှစ်ပါးတိ၎င်းသမောသံသမောဝါယမသမတတိသမသမာတိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောသမာတိမဂ္ဂင်တရား၃ပါးတိ၎င်းနိလင်္ဇသမောဝါသသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်တရား၃ပါးတိ၎င်းဣဒ္ဓသမိသီလေထိုစင်ကြဲသောသီလတရား၌ပရိဒါသပရိဋ္ဌိဒါသယတ္တိ၍နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ဇဝိတနာမအတေမွေမြူရခြင်းမည်သည့်ဥတ္တမမြင်များလှပါ၏ဣတိနာဤမကင်ရှင်ပါခြေစဉ်တရားကြောင့်မစ္ဆာသတ္တဝါတို့သည်သုတ်သတိကိလေသာတို့မှဆင်ခြင်ကြရကုန်၏ခုတေနဝအမျိုးအနွယ်ဤမြင်များခြင်းကြောင့်၎င်းတဏိနာဝါစီစဉ်ဥစ္စာဤကြောဝါထန္တာခြင်းကြောင့်၎င်းသတ္တမိစ္ဆာသတ္တဝါတို့သည်နတုံသံတိကိလေသာတို့မှစင်ကြဲကြရသည်ကမဟုတ်ကြပါကုန်။သူကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်နော်။ဒီလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုဘုရားရှင်ကယဟန်ကြီးကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်အဲ့အတွက်ဘုရားဟောပဲဖြစ်သွားပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်အတိပြုချက်ရယူထားပြီးတဲ့ဒေသနာတရားဖြစ်တယ်။ဒ ီတော့ဘာပြောလဲလို့မေးတော့အရိယာနံပါတ်၁ကအရိယာမဲ့စေရနာနံပါတ်၂ကသူကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုဖော်ပြလိုက်တယ်အလုံးကြဖို့ပြီဖြစ်တယ်ညကလည်းဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီနံပါတ်၁သမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၂သမ္မာသင်္ကပ္ပဒါကပညာမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါးဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒိယဉာဏ်ဒုက္ခនិရောဓဉာဏ်ဒုက္ခនិရောဓကာမိနိယပရိပရာယဉာဏ်ဆိုပြီးတော့မဟာသတိပရဏသုတ်တမဗျာရှင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကို၄မျိုးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိនិရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြခြင်းစဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ
4: ၄မျိုးပါဘုရ
3: ားသို့သမ္မာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးနဲ့ရှင်တွင်းနေတဲ့သစ္စာနိဗ္ဗာန်အယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပဒါကပညာမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါးနောက်တစ်ခုမမဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိမဂ္ဂင်က
4: ၃ပါး
3: ဒီသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးမှာသံသမာဓိတွေကိုဆုံးလုံးကြောင့်ညကဘုန်းကြီးရှင်းပြထားတယ်နော်ဥပဇ္ဇရာသမာဓိတွေတကွသံသမာပ၈ပါးလုံးကိုပဲသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီသမာဓိစကန်းကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအောင်မြင်မှုရအောင်ဘာတွေလုပ်ရလဲလို့မေးတော့သီလမမဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်တရား၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပြရတယ်ဒီတော့ခြင်းစဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှိဥစ္စာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးကိုကျူးစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းမှာသီလဖြုတ်စင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဥပ္ပစရသမာဓိနည်းကဇန်သမာပ၈ပါးသို့မဟုတ်ဇန်သမာပတစ်ခုခုကိုရအောင်ကျူးစားအထောက်ပါသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ပညာမဂ္ဂင်တရား၂ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးစားအထောက်ပါသမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်တည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရအောင်ကျိုးစားပါသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရအောင်ကျိုးစားပါကျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုသင်္ကာရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီချင်းဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တွေကအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူမယ်ထိုအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့ထိုအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူနေတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကလောကုတ္တရာမြတ်ကသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့သမာဓိတိဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ
5: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မာယုံပေါ်တွင်6ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်ရန်နှင့်ဖြစ်ပျက်နှင့်မဲ့ကဲ့ရန်တရားတော
6: ်ဒီဘက်ကမဂ္ဂင်၅ပါးလို့မှတ်ရအောင်မဂ္ဂင်၅ပါးဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲမဂ္ဂင်၅ပါးဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အင်္ဂ၅ပါးနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးတဲ့ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ထားကြပါနော်ငင်၅ပါးနဲ့ငင၅ပါးနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့တဲ့ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါငင၅ပါးကရှင်းကြမဂ္ဂင်၅ပါးကနောက်ကြတယ်လို့မှတ်ထားပါနော်။ခန္ဓာ၅ပါးကသုရဂုရေသာတ္တိစီမဂ္ဂင်ကပစ္ဆာသာတ္တလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ခန္ဓာ၅ပါးကရှိမဂ္ဂင်ကနောက်ခန္ဓာ၅ပါးပါရင်ရှိထားရမယ်နော်။မဂ္ဂင်၅ပါးကနောက်ထားရမယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအရင်မှဖြစ်နိုင်လို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဉာဏ်မဖြစ်နိုင်လို့လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းမှတ်ထားပါတဲ့။အဲငါ့ရဲ့ညာဘက်ကတရားဓမ္မတွေသိဖို့ရက ဗမာရိသီဆိုတာခန္ဓာကိုအမှန်ကမြင်တာနော်ဗမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့စာခန္ဓာကိုအမှန်ကမြင်လို့ရဒကာရမတို့ဗမာရိသီမျက်လုံးအမှန်ကမြင်တဲ့မျက်လုံးညှက်မှန်တက်ပေးတာလို့မှတ်လိုက်ခြင်းဗမာသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တွေ့တယ်နော်ဗမာရိသီကမျက်လုံးနဲ့တွေ့တယ်ဗမာသင်္ကပ္ပကသမာဓိရှိကအဲမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ဆိုတော့မျက်လုံးမွေးနေလို့ရှိရင်မျက်မှန်ကူညီရပြန်တော့လေအမှန်ကမြင်တယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေသိပြီးသားပဲအဲတော့သူတို့နှစ်ခုကခေါင်းဆောင်ပါတဲ့မြင်နေနေရမှာနော်ဒီကသတိတို့ဝရိယသမာဓိတို့ဆိုတော့နောက်ကသုံးမျိုးရှိပါတယ်သတိကဒီဘက်ပဲကြည့်ပါသမာဓိပါကလည်းဒီဘက်ပဲဖြောင်းဖြောင်းထားပါဝရိယကလည်းဒီတရားတွေကျူးကျူးဆိုင်ဆိုင်ရှိပါလို့တိုက်တွန်းလို့ရတာပဲရှိတော့ဒီဘက်ကသမာဓိကနောက်ကနေရေပညာမဲ့ကနှစ်ခုကရှေ့ကသွားရသမဏေရတရားကိုရှင်းအောင်ဆက်ပြပြီးဒကာရမကဒီစိတ်ပြီးနားထောင်ပါမဏေရတရားကသူဒီမှာငါတို့ဒီကားလေးသင်ချင်းပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်လာတယ်လို့ဆိုပညာကောင်းတော်ဟာပြီးကာလဒီကရမကိုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြမြင်လို့ကိလေသာတွေမှလွတ်လာတယ်လို့ယန္တာတွေကမဖြေဘူးလားကဲဒီမြင်ပါပြီတဲ့သမာဓိရှိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ကံတတိယသမာဂတိသမာသမာဓိသမာဝါယမတွေသမာဓိမဲ့ကံဘယ်လိုလိုက်ရှေ့သွားနေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်လို့ကြည့်တာပေါ့ဘုရားဘယ်လိုလိုက်ရှေ့သွားပညာမဲ့ကံကရှေ့သွားဒဂရမကဘုရားရှိသောပါလေ။ပညာမဲ့ကံရှိသောပြီကလား။သမာဓိမဲ့ကံကနောက်လိုက်ဖြစ်။မကင်းလို့ကပါလာတယ်လို့မှတ်ပါဒဂရမကသူတို့ကဒဂရမကစဉ်းစားကြည့်တာအမှန်ကမြင်တာအမှန်ကမြင်လို့ရမြင်မှန်းတဲ့ဒုရကသမာသင်္ကပ္ပ။အမှန်ကမြင်တာကသမာဓိရှိဆိုတော့ဒီမျိုးလုံးနဲ့မြင်မှန်ရောက်လာတယ်။ဒီခန္ဓာကြီးအနင်္ဂဘာရဲ့မှာအနိစ္စတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသွားပြီးဒီကလာမြင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရားတွေကသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးကဥဝနောက်လည်းရှင်းနေတယ်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးကမကြည့်လို့ပါရတာနော်တကယ်မြင်တာကဘယ်သူလုံးလို့မေးလို့ရှင်းသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပရှင်းကြတကယ်မြင်တာကဆင်အော်ဒီကိညာဏကသမာဓိရှိသမာသင်္ကပ္ပဖြစ်နေတော့ဟိုးတဲ့မနည်းကတရားဒကာဓမ္မတွေကမှတ်မိပါလိမ့်မယ်သူတူမာကတရားတော်ခုတရားတော်ပြည့်ပြီကာကနေတော့ခေါင်းကတော်ရက်ကကြွလာတဲ့ယန္တာတွေကတပည့်တွေပြိတ္တိနေမှုပုံမာကြီးဆရာလုံးဆရာကိစ္စတွေကမရှိပါဘူးဆိုတော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတော့သူဒီမှာသွားမိတယ်ရှင်ပြားကတောင်းမြင်ပြန်နေရမြေချိုးနိုင်ပါရဲ့လားရှင်ပြားကရမ်းတော့ဖြစ်တာဆိုတော့ဥက္ကမောင်တော်ဥပါရကရှင်သာသူကဒီနောက်ပိုင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်းဖင်းဖြစ်လက်ကျက်ကျင်းသာဗုဒ္ဓဃာမတို့သူကဘာမေးလဲဘုရားရဘာဖြစ်လဲရှင်းတိုင်းရှင်းနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားမတို့ဩကိုယ်တော်ဝင်ကြည့်တာကအမှန်သူမေးတာကအမှန်ရှင်းတယ်သူမေးတာကအမှန်ဘုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာတွေဖြေတာကအမှန်ဘုပညာနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့ကြတဲ့ကိလေသာလွတ်ပါတယ်ပညာနဲ့ခန္ဓာမှာတွေ့ကြတဲ့ကိလေသာတွေလွတ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးဖြေကြမလားရှင်းနော်အဲ့တော့သူတို့ပဲလို့လွတ်တယ်လို့ဒီရဟန္တာပြောင်းသူတို့ပဲလို့လွတ်တယ်ဘုရားကဒုတိယမှာမေးတာဒါလေးဖြေထားလိုက်ပါဦး။ဘုရားဓမ္မရီတကောင်းနေတယ်ဘုရားဒီညာနဲ့ဖြေနေတယ်။ဒါကဓမ္မရီနော်။ဒီဘက်ကပါပါလိမ့်။အဲ့ဒါဘုဂဝေရေကဒီညာနဲ့ဒီကံမှလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားဓမ္မရီတကောင်းနဲ့မေးနေတော့ဘုဂဝေရေကအချိန်မခက်ပြေဘူးလား။အဲတကယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်တာဒီဓမ္မရီကဝင်တာလားဒီပညာကဝင်တာလား။ဒီပညာကဝင်တာကိုသိချာသိနေတော့ဘုရားတွေကလည်းဟောသူကလည်းလူရင်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမှသူရှိလို့ချင်းပြေပြာမရှိဘူးဆိုပြီးသူဒီမှာငါတို့ကဖြစ်ဟောဒီပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပ ိလေသာကြီးလွတ်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ယန္တာတွေကမဖြေဘူးလားဖြေနဲ့ကြလားဒီမှာကကျင့်နဲ့ကလေးရမှာသူဒီမှာမကျင့်နဲ့ဘုန်းတော်ဟောကောရဲ့စဉ်းစားတူကဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘုသူတ္တကမရှိဘူးဗမာပြည်ကဉာဏ်ကိုသူသိရဲ့

0: ပြန်မြေချိုးတဲ့သမားကြီးမပါဘူးကွာ။ဒါဖြေလိုက်တယ်။မေယံသုတိမမိစ္ဆာနာကဒုက္ခဥပါဒ်ကပညာမတည်နေဝပညာမတည်နေဝဘာလို့နှစ်ခုနဲ့ငါတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့။ဒါမပါဘူးကွာ။ရင်းရအပ္ပန္နမပါဘူးကပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တာလို့ရဟန္တာတွေကမဖြေဘူးလား။ပညာမတည်နာဝိမုတ်တာပညာမတည်နာဘာလို့ပညာကုပြတ်သန်းပေးကြတာဝိမုတ်တာကိလေသာမှလွတ်ခဲ့တယ်ကွာလို့ဥစ္စာမဖြေလိုက်။ဒါပါရဲ့
1: ပါပါဘ
0: ူး။အဲ့တော့ကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးတော့တဲ့ဇာမျိုးငါမှာမပါပါဘူးလို့ရဟန္တာကြီးတွေကဖြေလိုက်နော်။မကင်းအောင်မကင်းအောင်ဘာသာသာဆင်းနေတော့ဥစ္စာရသမားကြီးတော့ပါပါတယ်။ဒီကေကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးတဲ့သမားကြီးတော့ပ
1: ါ
0: မပါဘူးလို့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသူပြည့်လူသားမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ရဟန္တာတွေကဖြေဘူးလား
1: ။
0: ရှင်းမင်းအဲ့ရှင်းတော့ဒါလေးပါသာပြီးဒီဃာမတွေကဟောသူငါးကပါးကတော့မကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာတို့တော့ကောင်းဆောင်ကတော့ငါခုလိုမှတ်ထားတယ်။သမာဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပပါဘာလို့အဲကောင်းဆောင်လို့မှတ်ထားတယ်ဒါမကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာတကယ်ဆက်တူနေမှာပါတာဟုတ်ပါရဲ့
1: ။
0: ခံရလောက်ပါတာပုံခုနော
1: ်
0: မကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာလို့မှတ်ထားတယ်။ဒကာမတွေခွင့်ရသင်ရတယ်။ဒီကိုယ်တွေရတဲ့နည်းကိုဘုရားတရားဟောနေဒီယန္တာတွေပြောတဲ့ဤကိုသိနေလားဒီယန္တာတွေပြောတဲ့ဤကိုဒီဃာရမတွေရှုပါပွားပါလို့ခိုင်းနော်အဲ့တော့ဗာနဲ့ပွားရမလဲလို့ဒီဃာရမတွေမှာတော့ဒီငါးခုနဲ့ဒီငါးခုကြည့်ပါဒီငါးခုရတဲ့တစ်ခုခုကြည့်ပါဝေငါကြိုက်ဝေငါကြည့်ပါစိတ်ကြိုက်ရုပ်ကြိုက်တင်ညာသင်္ခါရကြိုက်အဲပရိပန်၄ပါးတပါးပါဝတ်ရှိပါလို့ဂရိပြလိုက်ပါရဲ့ရှင်းတော်ရင်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဟုတ်ကိုယ်တော်ရဲ့ရဟန်းတော်ဖြစ်တာအရေးမရှိခင်ဗျားတို့သောတာပန်တရားကံနာကံရဟန်းတော်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဘုရားတော်ရဲ့ရဟန်းတော်ဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ဩတော်ဟိတသာရုသာရုဆိုပြီးသာရုငေါနာပြည့်ရဲ့ကုသိုလ်ပဲရမှာခင်ဗျားတို့ကိလေသာခံမမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဘုရားတော်ရဲ့ရတာခင်ဗျားတို့မှာဘာကြီးကြီးရှိကြောင်းလို့မဲတော့သူတို့ပူဇော်ပတ်သက်ရတယ်တန်ခါနုဒ္ဓိရှင်းပါတော့ကြည့်ပေလ
1: ား
0: ဒါရုခေါ်ရဲ့ဘဒ္ဒဒါရုခေါ်ရဲ့ခုကိုမရဘူးလ
1: ား
0: ဒါပဲကငရမ်းတာဖြစ်ပါမလ
1: ား
0: ဘဒ္ဒကံတီးပ
1: ါ
0: ဘာဖြင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးတီးတယ်နိစ္စတူလဲရသူတို့ဒါရုခေါ်နေတာဟာကျလို့သမညာကုသိုလ်သာရပြီသံဃာလောကီကဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ကိုယ်အရေးအကုန်ပြီးပါရဲ့
1: ။
0: ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးကိုယ်အရေးပြီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယမျိုးကတည်းကတဘာဝကိုဓမ္မကိုကျူးကျလို့ပြီးတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ။အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုများပြီးသွားပါလဲ။တတိယ၄ပါးဘယ်လိုများလောက်သွားပါလဲ။ဘုံတို့နေတဲ့ခါကျတော့မှဓမ္မကြီးဖြဲရှိခိုးတဲ့ခါကျတော့မျိုးနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့နေကြလေရှိပါလိမ့်မယ်နော်။ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိယမရှိရဘူ
1: း
0: ။ဘာလဲတော့ဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိသောတိဓမ္မသောတိအညံ့နဲ့သေရောရပဲ။ဟောရကဓမ္မာနုဟောရကဓမ္မဝိပတ္တိရှင်းလားဟောရကဓမ္မာနုနော်ဒီဘက်ကဘာလဲဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်ကဘာပါလိမ့
1: ်
0: ဣဇမနဲ့ဣဇမဖေယောင်ပြင်းများရရရှင်းလားငာမှုဆိုတာဒီဓမ္မနဲ့ဣဇမနဲ့ဒီကရှုတဲ့ဓမ္မနဲ့ဒကာဓမ္မကိုဘာလို့ရဖေယောင်ရဒါပေချာမှဘာလို့တင်ပေးပြီလုတ်တင်ပေးပြီဒကာဓမ္မတို့ကဒုပိစာရေးပြီဒကာဓမ္မတွေငယ်ပြီးညီးငယ်ရောတိုင်းတာဒီလုံးနဲ့ချင်းနေမယ်သမားတို့ကတော့မင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေတာယသမီးတွေစီဝါရေးကြောင့်လောကီစားသောက်နေရတော့အပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝတ်ပောင်နေတယ်မှတ်ရစမ်းပါအဲဒီတရားတွေကိုဒီကနေပြီးဒီကရကဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တည်နေခြင်းရမှာဘာနဲ့ခြင်းရမှာအဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တည်နေခြင်းရမှာဆိုတော့

0: ဆိုတာဓမ္မဓမ္မတိပတိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိနဲ့ဆိုတော့ဆိုနေကြတာပဲဆိုရင်ဆိုရင်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပူဇော်ရင်ပူဇော်တာအကျင့်မပါဘူးပ
1: ါပါ
0: ဒီမာယာဓမ္မဓမ္မဓိပတိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုဗုဒ္ဓံပူဇေမိကမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျားတို့ကအကျင့်မပါဘဲနဲ့ပူဇော်တာဖြင့်ပฏิပတိယဆိုတာအကျင့်ဟုတ်လားအကျင့်နဲ့ပူဇော်ပါရေးဆိုတာအကျင့်ပါတာပူဇော်လို့တက်ကိုဖြင့်နေတာပဲအဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့အကျင့်နဲ့ပူဇော်ကြလို့ရှင်းလားဘယ်လိုမှကြမယ်ဘယ်ရတာအပူဇော်ချက်ဆုံးမှဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိနဲ့ပူဇော်တာချက်ဆုံးမှရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကဖြင့်ဘောဓိဓမ္မနဲ့ဘောဓိဓမ္မနဲ့လေယောရဒီသံဃာဓမ္မနဲ့မေဓမ္မနဲ့ဘာရောလေယောရမှာနော်ဒါရင်ကဓမ္မတို့နာကြည့်ကြည့်နဲ့ကထောင်ရပြီတော့ဒါအလုတ်ရင်ပင်ဖို့လို့ဆိုတာဒေချာအောင်လို့ပြောတော့နော်အလုတ်ပင်ပါလိဥမ္မာမရာလေးကဒါဒီလေးခုတည်းသုတ်ပြီးကြတာဒကာဓမ္မတို့ဝေနာသုမားကိုဖားလိုက်ပါမယ်နော်ဝေနာသုမားရှိလေစိတ်ပါသွားတာပါပဲဝေနာသုမားရှိကစိတ်ပါဒါဒုက္ခဝေနာလေးဒါဒုက္ခဝေနာဒါဥပ္ပခဝေနာလို့ခန္ဓာထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ဝေနာကြောင့်တော့ပြင်းကြတယ်ဖားလိုက်ပါနော်ဝေနာမထည့်ပြရရင်တော့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကပါဒီဘက်ကပါဓမ္မပฏิပတ်ကြီးဒါဖြင့်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီကျင့်နဲ့တရားရဒီဓမ္မနဲ့ဒီကျင့်နဲ့တရားရတော့ဒီကြဖြင့်ဒီလိုလေယောအောင်လုပ်ကြပါစေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဥပ္ပဝိညာဉ်လေးခန္ဓာကိုယ်တော့ပေါ့ဥပ္ပဝိညာဉ်လေးခန္ဓာပေါ်တော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတာကသူကအိဋ္ဌတ္တိကောသူကသံဃိတ္တိကောမနေ့ကပြောရတယ်အဲဒီသုခာကိုတရားဓမ္မရဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရောက်ရှင်းကြပါလေဆိုတော့ဝေဒနာရဲ့တိတ်မှုကိုချုပ်ချုပ်ချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားတာဒီမျက်ကံကလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေ့လားတရားဓမ္မကိုအပြည့်တွေ့အပြည့်တွေ့နော်အပြည့်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဩအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်တွေ့ဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ဒါဖြင့်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်တွေ့ရှင်းမင်းရောအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တယ်လို့ဆိုတော့အပြည့်ရှိခြင်းကြောင့်အပြည့်တွေ့တာတော့ရှင်။ဟောဒါလည်းနေရာကြပြီ။ဒုက္ခမောနေရာကြဘူးကနေရာကြပြီ။ဘယ်လိုနေရာကြအောင်ဆိုတော့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့လို့ရှင်ပြန်လာအထူးမှမဲဆိုကြ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့ရင်ဒီလူလည်းကိုရပ်ကြလို့တို့မင်းကောဒါတွေ့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ဩဒီရှိနေဒီတွေ့နေဆွေရောကဒီရှိနေဒါဖြင့်ဒီဓမ္မဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီတွေ့နေမတရားဘူးလားတော်ကမြေကြဘူးခမောရဲ့ဒီတလုံးဟာအမှန်ဖုတ်တန်တဲ့တလုံးဦးဟာဒီတလုံးကသံဃာများလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါနဲ့အလွန်ကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကမရှိတတ်ဘူးဒီမှာချင်းရာရတဲ့နေရာနာနာတဲ့နေရာလေးကကွက်ရှိလက်မလည်းမတွေ့ဘူးယောက်ျားလည်းမတွေ့ဘူးမိန်းမလည်းမတွေ့ဘူး။အော်ဒီနေရာလေးခုနကရာတာတွေကအခုဒီကနေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရာတာရှိမရှိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိလို့ပြောသွားတာတွေ့။ဘာတွေ့ပါလဲ။မကြည့်လို့ပြက်သွားတာတိတော့ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီပြက်သွားတဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ဟာဒီအကျင့်နဲ့ဟာလဲလျော်ပါလားဓမ္မကလျော်ရရောက်ကြတယ်တွေ့သလားအပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တာအပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကျင့်သွားဖြစ်ဒီဓမ္မနဲ့လျော်တဲ့ဒီအကျင့်အမှန်တန်ပြက်သွားပြီမတည့်သေးဘူးလားဒီကပြည့်ရှိတော့အပြည့်သိယောက်ျားတွေ့ကြလားမိန်းမတွေ့ကြလားအပြည့်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မနဲ့လျော်အောင်သိတယ်သိပဲမရောက်ဘူးလားသူကဘယ်လိုရောက်ပါလဲလျော်အောင်သိတယ်သိပဲလျော်အောင်ကျင့်တယ်သိပဲကောမရောက်ဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေ ဒါကြောင့်သူကဓမ္မနုဒါကဓမ္မပိပတ်တိနော်ဒီဓမ္မပြတ်ပုံနဲ့ဒီဓမ္မတွေ့ပုံနဲ့ဟာကဒကာဓမ္မတို့အမှန်တရားကိုပေါ့မလဲရောဘူးအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ခံတွေ့တယ်အပြည့်ခံသိဩဒါဖြင့်ဒီချင်းဟာဒကာဓမ္မတို့ရောက်ကြလာငါရလိုက်တာဆိုတဲ့အမှားတွေကစင်တော့ငါရလိုက်တာဆိုတဲ့အမှားတွေရောစင်တော့ဒီဓမ္မတို့သေချာစင်တော့ပါဒီငါရတဲ့ဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေရာနေကြတယ်မိန်းမတွေရာနေကြတယ်ယောက်ျားတွေနားနေကြတယ်မိန်းမတွေနားနေကြတယ်ရှိသေးရဲ့ဒီကရတာလေးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရတာလေးကလည်းပြင့်နေဆိုပြင့်သွားတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးပြည့်သေးဘူးလားပြည့်တယ်ဒီကနေပြည့်တဲ့စီလဲရမယ်ဆိုပြီးအိပတိကိုကြည့်ရင်ဗန္ဓလူကလည်းလက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာကြည့်ပါလဲအပြည့်ရှိအပြည့်ပြီဒါဖြင့်ဒီကအရှိနေဒီကအပြည့်နေလေယောမလေယောသင်္ခါရဒါလေးကလုံးကြီးလို့ရှင်ခင်ရတော့ပြေပြော်ပြီးအောင်းနေပါဒါလေးကလုံးကြီးလို့ရှင်ပြေပြော်ပြီးအောင်းနေပါရောက်ချင်းကကုန်ကြောက်ဒိဋ္ဌိဒုက္ခကြရလို့လေအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အပြည့်ရှိတာကိုအပြည့်ပြီးနေတယ်ဆဲနေရောလေဒါကမလေရောဘူးလားဘုရားဆဲရောဥစ္စာရင်တို့ဘယ်နဲ့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိတာများဆေရော်လို့ရှိရင်ဓမ္မနုဓမ္မဝိပတိသဘောကျလားဒီဘက်ကပါလေဓမ္မနုဒီဘက်ကအဲဒီဓမ္မကိုကျင့်တာပဲတဲ့ဒီဓမ္မကိုအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိတဲ့အကျင့်ကျင့်တာသဘောကျလားအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိတဲ့အပြည့်ကျင့်တာပဲဆိုတော့ဒီကျင့်ဟာအကျင့်မှားလားကျင့်မှန်လားကဲဆက်ကြည့်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြေကြပြီဒါဖြင့်ဓမ္မမျိုးဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာရှင်းကြပါဘူးဒီကဓမ္မနဲ့ဒီကဓမ္မနဲ့ဆွေရောရဒီကပြင်းနေဒီကမင်းနဲ့သဘောကျပြီဒီကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒီကမေတ္တာသစ္စာကိုဒီလိုဆွေရောလို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့အာရုံတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေဘာမှမပူနဲ့တော့ဒီနဲ့ရင်းမင်းရမှာလဲဆိုမရဘူးလို့ဒီသမာဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပကအမှန်မြင်တဲ့အရေးပဲမရောက်သေးဘူးလားဒါပေမဲ့အမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားတာသူဟာအမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားပြည့်စုံလို့ပြည့်စုံတယ်အမှန်မြင်သူသမာဓိဖြစ်ပါအမှန်မြင်တဲ့အတွက်ဒါလေးပါဆိုရသမာဓိကြီးဉာဏ်စာအကြံကောင်းဖြင့်နေသောကြောင့်အမှန်ကိုပဲကြံမိတဲ့ဆိုသူဘာသင်္ကပ္ပလို့ရဒီတရားကလည်းတခြားတိရတာမဟုတ်ဘူးပြည့်ရှိတဲ့ဇီဝတိကဟဲ့ဒါတော့သူဘာဆိုရအမှန်တိအမှန်ကိအမှန်တိဟာဒီတရားကလည်းအမှန်ဒီဘက်ကိုသာစူးလိုက်ကြတဲ့အတွက်သမာဓမာရီဖြစ်ခုလားဒီကလည်းသမာဝါမဖြစ်ခုလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ဒီကအပြည့်နဲ့ဒီကမဲ့နဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိရောကြပါလေ။ဒါဖြင့်ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိ။ကြိုက်ခလား။ဒီဘက်ကဓမ္မနုနော်။ဒီဘက်ကဒီဓမ္မကိုသူကျင့်တယ်။ဒီလူဒီပြက်ကိုပဲသူသိတယ်။တခြားပြက်သူသိတာဟုတ်ကဲ့။ဘောကြ။ဩဒါဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိရောမဲ့ကြံလို့ရှင်ဆို။ဩငါဒီဘယ်နဲ့ခရာလေရောတာငါလို့ပါမှာတော့မေးလိုက်။သဘောကျလားဘယ်နဲ့ကလည်းလေယောဓာကိုငါကြည့်ရမှာရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တန်တာအပြက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကိုကြည့်တဲ့မင်းနဲ့သွားခိုင်းတယ်ရှင်းလားကိုပြင်းနဲ့ကိုကြည့်တဲ့မင်းနဲ့အဲ့ဒါပါဆိုကြမယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါတိအပြက်ကဓမ္မနုနော်အမင်းကအပြက်ကဘာပါလိမ့်အင်းအပြက်ကအသိပါအဲဓမ္မနုဓမ္မဒီကဓမ္မနုဒီကဓမ္မပฏิပတ်တိဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဓမ္မပฏิပတ်အဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဟုတ်တိုင်းမှာကမြင်တဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေပြိဋ္ဌာမရှားလို့ရှိရင်မင်းအားထုတ်ဉာဏ်နေရမယ်ဉာဏ်နေတော့တာပဲဒီနေနဲ့မင်းအားထုတ်ဉာဏ်နေတော့တာပဲဉာဏ်နေအားထုတ် ခံလိုက်တာကအချိန်ချကြိုက်ပြီ။ဘာကြောက်လဲ
1: ။
0: အချိန်ချကြိုက်ကြပါပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေလေးပါးဆိုတိုက်သွားတော့ပန္နမပြောနေတဲ့စကားတို့ဒကာဓမ္မတွေကမယူနဲ့။ဥက္ကမယဉ်ကောင်းကောင်းလောက်တော့အကွက်ကြနေနေတာဝင
1: ်
0: ။ရဟန်းရှုတိုင်းကလားဒကာဓမ္မတို့အပြည့်ရှိတဲ့အချိန်မှာအပြည့်ပြီတာနောက်ကလက်ပြောင်လိုက်ပါပြောတာ။ဘုရားမောင်ရံပြောတာဘုရားဟိုရှိသည်တချို့ကလေးစိတ်ကအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စပဲမြန်မူဒုပိစ္ဆကအနိစ္စဖြစ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အနိစ္စကလည်းကြာဒုပိစ္ဆကရုပ်နေတဲ့အနိစ္စကလည်းကြာရှိတာကကြာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမှာဖြစ်ပါသဘောက
1: ျ
0: ဒါကဓမ္မကအနိစ္စကိုတစ်နေ့လုံးမှတစ်လုံးလာခြင်းရပါလိမ့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်ပါစေရှင်းလားဒီဘက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဓမ္မနုဆိုတာဒီဓမ္မနဲ့ဆွေရောရဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မဒီဓမ္မကအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအပြည့်နဲ့ဒီကအသိနဲ့ဆွေရောပါစေဒါဖြင့်ဉာဏ်လိုပြန်လိုက်တော့အပြည့်ရှိနဲ့အပြည့်ပြီးကြိုက်ပါစေဉာဏ်လိုပြန်လိုက်တော့အပြည့်ရှိရင်အပြည့်ပြီးကြိုက်ပါစေဘယ်လိုမှကြပါလေဘုရားဥက္ကမောင်းဒါမဲ့ရမယ်မဲ့ဧကံရမယ်အပြောမဲ့ဧကံရမယ်အမြင်ရှိနေတော့ဥဝဒါပေါ့ပေါ့မှတ်လို့ပါဘုရ
1: ား
0: ဒါအမှန်ရေးကြည့်နေပါပြီဆိုတော့ခိစိတ်ပါဘုရ
1: ား
0: အပြည့်ရှိနေအပြည့်သိရလေ
1: အဲ
0: ့ဒါကပါဠိလိုဆုံးတော့ဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိမြန်မာလိုဆုံးလိုက်တဲ့အခါအပြည့်ရှိနေအပြည့်သိကြိုက်ပါစေမြန်မာလိုဆုံးတော့ပါဠိလိုသုံးလိုက်တော့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဒီကဓမ္မာနုဒီကပါရဓမ္မာပฏิပတ်တိဩဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီကလုံးနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိညာဉာဏ်ဆိုင်တာနော်အိညာဉာဏ်ဆိုင်ပါတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအိယောင်းမှာဉာဏ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်ပါရင်ပါကြမှာပါပဲနော်အိယောင်းမှာဉာဏ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဩဒါမှဆားလိုက်တာဆိုတော့ဆားရက်စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလေဆားရက်စိတ်တွေကဝိညာဉ်ဟာရီအောင်စုပေါ်မှာပေါ်တာပေါ်ခိတိကဓမ္မရမတွေဆားရက်စိတ်ပေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလဲရမယ်လို့ဆိုတော့သူကဓမ္မနုတော့ပေါ်လာဓမ္မတော့ပေါ်လာတယ်ပฏิပတ်တိကမလည်းခင်းနေမှာဆိုတော့သဘောက
1: ျ
0: ပฏิပတ်တိကမလည်းခင်းနေမှာဆိုတော့ပฏิပတ်တိလိုက်ပါဒဂရမဗာလိုက်ခိုင
1: ်
0: းပฏิပတ်တိဆိုတာအကျင့
1: ်
0: အဲ့ဒီအကျင့်ကိုလိုက်ပါလို့ဆိုလိုက်တော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့နဲ့လိုက်ပါရဆာရစိတ်ကြီးရှိတယ
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ဆာရစိတ်ကြီးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဓမ္မနုဖြစ်သွား။သူကဘာဖြစ်သွား
1: ။
0: အင်းဓမ္မကိုပฏิပတ်တိကျင့်ပါတယ်အပြည့်နဲ့မင်းတို့သွားခိုက်ပါလေ။ရှင်းကြလား
1: ။
0: ဘာနဲ့ဘာသွားခိုက်ပါလေ
1: ။
0: အပြည့်နဲ့မင်းကသွားခိုက်တဲ့အခါဂျာရင်ကိလေသာကိုဝင်သေးတယ
1: ်
0: ။အဲဒီလိုပြင်းနဲ့မင်းကဒါကဓမ္မတွေကိုက်ပြေးလမ်းပါဆိုတာကိုတာရှိမထင်ရပါဘူးဒကာဓမ္မတို့။တာရှိမထင်ရပါဘူး။အပြည့်နဲ့မင်းကကိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပူကြမရှိတော့ဘူး။ကိလေသာကဂျာမဆိုးနေတယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒီကဂျာမဆိုးနေတယ်ကို
1: ။
0: ဒီကတဲ့လောဘဒေါသမောဟဂျာမဆိုးနေတယ်။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: ဒီကဓမ္မနည်းနဲ့ဒီကဓမ္မပฏิပတ်တိနဲ့ပါလား။ဒါပါဠိလိုနော်မြန်မာလိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအေးအပြည့်နဲ့မနဲ့ကဲရရကြီးလ
1: ား
0: မဝင်ကြီးနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနုဒီကပါတော့ဒီကကပါပါလိမ့
1: ်
0: ဒီကကဒါဖြင့်ဓမ္မနုလာတိုင်းလာတိုင်းဓမ္မပฏิပတ်တိလိုက်ပါရှင်းရမလားဓမ္မနုလာတိုင်းလာတိုင်းဒါရင်အရောက်ရောက်ရှင်ဥက္ကမောင်ရောတရားစစ်တို့။ဟောင်းရတို့ဝင်းစားဘူးကွာပါလာတာပါလဲ
1: ။
0: ဓမ္မနုလာပြီ။ဘာဝပါလာကုန်ကဲ
1: ။
0: ဓမ္မနုလာပြီ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သမေသာပြခင်စားကြပါပြီရဲ့ဆိုတော့နောက်ကမလိုက
1: ်
0: ။စားတဲ့အပေါ်လေးရှိမရှိနောက်ကလာ။သာရတော်လေးကိုရှိသေးတာမရှိသေးတာသိတယ်အကျင့်လေးလိုက်ပေးတာလိုက်တော့ဘာတွေ့ရမရှိတာတွေ့သဘောကျသာရစိတ်လေးမရှိတာမပြောဘူးလား ဒါဖြင့်မရှိတာကဓမ္မနုပြီးတာကဓမ္မပိပတ္တိသဘောကျအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြင်မယ်ဆိုတော့သာရစိတ်ကအိဋ္ဌာကျင့်လာတာမဲ့ကသာရစိတ်ကကျင့်လာတာသာရသာရီသာသာသာရစာကျင့်သာရီဆိုတော့သာကျင်လာပြီပေါ်ဥမှာလေသာကျင်လာပြီလေကပါဆွေးကြမယ်သမန်နုအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတရားဓမ္မတွေကနောက်ကပါလိုက်ရမယ်။အင်းဒါပြီးသောတိမေတ္တနာလေးကိုရှိသေးတာမရှိသေးတာနောက်ကတွေးတာရှိတာပါ။ဒါမှမရှိတာကသမန်နုပြီးလာတာသမန်နုဓမ္မပိပတ်တိရှင်းလားဒါအော်ပြီးဘုရားရှင်ကိုညံပါတာလှုပ်လို့ရမှာ။အဲခင်ဗျားတို့ကအလုံးလိုအောင်ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကဘုရားကနေကနေပြောလို့ရှိတရားဓမ္မတွေကပေါက်စီလေးလေးခုကူးလေးညလာပါလေခင်ဗျားတို့ပါလို့နေအော်ဒါကြောင့်ကိလေသာရောတာမပြောက်ဘူးရင်းနေပါလားပေါက်စီပါစီလို့မင်းတို့လည်းဒီကံလာနေတော့အနာနဲ့သိနေရင်အနာဝေးကမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာရောတာပါကျင်ဒီလကရောကမပြောက်ပြဲဖြင့်ရှင်းရကဲတော့ဖြင့်ယနေ့ရက်ဒီကလာတရားဓမ္မကိုတောက်ဆင်းတောက်ဆင်းသုံးပါလေးလေးဘယ်လိုဆိုရကဲကျတော့ခိုးတာပေါ့ဒါကနာရဓမ္မနိမန်ဗုဒ္ဓံပူဇင်းမြေဓမ္မပူဇင်းမြေသုံးတာပေါ့အလုံးလုံးပြည်ဉာဏ်ကသုံးတယ်ဟုတ်လားဘယ်ရင်းလေးလုံးပြည်ဉာဏ်လုံးတာပေါ့ဟောဒီကတောက်ဆင်းဖြစ်ပါလားလို့ကသိပြီလားဒါမျိုးလေးကပါလို့ကြကဲလာတဲ့ဓမ္မတို့ကလေးလေးကပါဆော့လိုက်တာဆော့လိုက်တော့အမေကငါပြောရရင်ဖြစ်တော့ငါပြောရရင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာစစ်ကြီးပေါ့မပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဘာဆိုကြမယ်ဥမစပေါ်တာနော်ဓမ္မနိဖြစ်ပြီးဘယ်ငါကပါလိုက်မယ်အင်းမိမိကလည်းဒေါ်လာလေးမရှိတော့ပါလားဒီကင်းလေးလိုက်ပြပါလက်ပြတော့မရှိပါကပါဆိုရမယ်အဲမရှိပါကဓမ္မနုပြီးပါကဓမ္မပိပတ်တိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ညီမလေးပြန်ကြစို့မရှိတာကအနေစာပြီးတာကဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါဖြစ်ရင်မလားဖြစ်ပါဘူးဘုရားဒီနေ့တော့လည်းမောက်ကြီးရကြတော့ပြတ်လွန်းမောက်ကြီးရကြတော့ဒီကောင်းလေးငါဆယ်ရင်ဘုရှင်းကုန်ပြီဒီပိပတ်တိမလိုက်ခင်ကဒဂရမကတပြက်လုပ်ကြည့်ပြိဿမဘကဆက်ဆက်လိုက်သွားမှန်ပါရှင်းမလားပြိဿလိုက်ကြလားတော့မဟုတ်တာပြိဿမဘကလိုက်နေတယ်အဲ့တော့ပฏิပတ်မလိုက်ဘဲနဲ့ပြိဿမဘကလိုက်သဘောကျမလားဘုရားမောင်ဒေါသကြီးကြီးနဲ့ရှင်ပါလိုက်တာများနေတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကဲဦးညောင်းထိုးနေတာပေါ့ရင်းနေရမလားဘယ်ညောင်းထိုးဒါနဲ့ကလေးကိုပြောလိုက်ရင်ခက်တော့မယ်ဆိုတာလေးကဓမ္မနုသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်ကပါလိုက်မယ်။အင်းမောရုပတိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာမတို့ဒါလေးကပြက်သွား။ဒီဟာလေးကသိရ။သဘောကျ။ပြီးတဲ့ခါကျတော့အပြဲမဲ့။သွားမခိုက်ဘူး။အပြဲမဲ့သွားခိုက်တယ်ဆိုတော့ပြိဿမုပ္ပါလာလေးရ။အင်းပြိဿမုပ္ပါမလာတဲ့ဓမ္မဥပါဒံကံလုံးမလာဘူး။လာပါဘူး။ဇာတိကရမရဏရေသာသနာ့ချုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဇာတိကရမရဏချုပ်ပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်ကြွားတိုက်ကဲရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဘူးဘုရားလည်းချုပ်ခန္ဓာလည်းချုပ်ပဲကဲရင်နဲ့ဘုရားဘုရားလည်းချုပ်ခန္ဓာလည်းချုပ်တော့ရာမရိနိလိသောသာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့တူမမနိုင်ရတာပဲဘုန်းကြီးကလည်းသိစေခြင်းလို့အားရခွန်တိုက်ခဲ့ပြောရတာပဲလွန်ကြပါလားအဲ့တော့တန်လျာကိုအတူတူကြည်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကြည်ကျင်းတဲ့ကြည်ကျင်းခြင်းကိုပြန်မှန်းလာတယ်။ကျမတို့ကလည်းဒါရီမီးကြီးရှင်ရင်းမျိုးတွေလုံးလုံးကိုစွန့်ပြီးဒီကာလဓမ္မရအရယူမယ်ဆိုပြီးကာလရှင်ရင်းစွန့်နေပြီးစွန့်ပြီးလာကြတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့လည်းလာကြုံအောင်ဒီရကြည်ကျင်းရုံနာအောင်ပါဒီဒီခုကဲ့အောင်ဒါအေးကြီးပြောတာကြီးဘူးလားအဲ့တော့တန်လျာရှင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လို့လို့ဆိုတော့ဓမ္မနုဓမ္မဝိပ္ပတိမကြိုက်ခြေလို့ခေါ်ကြတာဒီကံကလည်းဆင်းရဲကြမှာဒီတစ်ခါမှမကြိုက်လို့ရှိရင်ချင်းဥပညွန်နေခြင်းရှိတယ်ဘ
2: ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဘာသာလည်းနောက်ပိုင်းကြပါကြပြီ။ဘာသာလည်းနောက်ပိုင်းကြပြီ။ကိုယ်ဟာတိကသူပြောကုန်နေ။တပည့်ကြရ။ဒါဖြင့်အာရုံတရားတွေလုံးတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့ဘာကြိုက်ကိုရေးကြည့်ပါလဲ။ရှုစရာကဘာပါလဲ
3: ။
2: ညံ့စရာကရှုစရာက
3: ည
2: ံ့စရာကအ
3: ဲ
2: ဒီတလုံးကိုခင်ဗျားတို့နိုင်လို့ရှိရင်လေဥက္ကမောင်ပြေပြောပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြေပြောပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတဲ့ဘုရားရှင်ယူနဲ့လွဲလို့ရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲလို့မေးချော့ဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ္တိကမကြိုက်တော့ဓမ္မကတော့ပြပါရဲ့ဒီနောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကမဲ့လိုက်ကြလားဝိပဿနာမဲ့တော့မလိုက်တော့လောကုတ္တရာမဲ့ကလိုက်ကိုအတော်ကြီးပေါ့ဒီနေ့မှလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မှာကိုပေါ်ရကဲငါတို့ဘုရားရှင်ရှင်နဲ့လဲရတာကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့လဲရတာလားဓမ္မနုဓမ္မဝိပတ္တိမကြိုက်လို့လဲရတာတော်တော်သဘောပါပြီဒကာရမတော်တော်သဘောပါပြီသင်ရတဲ့ဒီနေ့သူသူချာချာပဲဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ရင်သိရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကဝမ်းပါလို့မဆုံးပါဘူးဘာလို့လဲဝန်တာလည်းမဆုံးတော့။အော်သံဃာရဲ့ရှင်ရာဒီဓမ္မနုနောက်ကနေပြီးဒီကာလဓမ္မတွေကတော့ပြည့်နေတာပဲ။ဥက္ကမောင်ရ
3: ။
2: နောက်ကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရင်လိုက်နေတယ်ဗျာ
3: ။
2: ဓမ္မက
3: ျ။
2: နောက်ကဒီဓမ္မတွေပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဥငါမဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်လိုက်တာလေနည်းနည်းဒီကာဓမ္မတွေနှတ်ဆောင်လိုက်ပါဦး။ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့သူ့နောက်ကလည်းရောင်းလိုက်ပါဆိုတော့မလိုက်ဘူး။ဒါရမတွေကသုခဝေနာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရင်နှိမ့်တဲ့သနာလိုက်နှိမ့်တဲ့ရင်ဆွဲလမ်းတယ်ဆိုတာဘုရားကမလိုက်ဘူးလားဆွဲလမ်းလိုက်ရင်ဒီဒီချမ်းသာမျိုးလေးကိုကျုပ်ရှာအောင်လဲဆိုတဲ့ကာယကံစိတ်ကံမလာဘူးလားဒါနဲ့ဉာဏ်ဥပါဒံကံမလိုက်ဘူးလားကံမဘဝပြည့်ပြာဓာတိလိုက်လာတော့ဒါရမတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေဒီကဓမ္မနဲ့ဒီကဓမ္မနဲ့သေရော်လေးမလောက်ဒီလိုပြည့်သွားပြီဒီကသနာစုံဆုံးရှိသည
3: ်
2: ဒီအဝါရံမြေကံရအဖို့ဆိုအဲ့တော့ဒီကောဇာတိဘုရားကရမဏလေးကောမလိုက်ခင်ကြီးလားကာယကဖြင့်ဒီကအပြေဒီကတဏ္ဏဘယ်နဲ့နေကြဒါကဖြင့်မကြိုက်တာသိကြရအောင
3: ်
2: ဒီဓမ္မနဲ့ဒီအနုပတိပတ္တိလာသေးရဲ့ဥပတိပတ္တိမလာတဲ့အတွဲဗျာဓမ္မလေးဘာလာဆုံးနေလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လာတယ်။ရှင်းရလ
3: ား
2: ပါလာပါလေ
3: ။
2: ရှင်းမင်းရောသုံးမှာခင်ဗျားတို့သင်ရကြည့်ပါ။ဒီကသာရန်ခံမွန်တရားကိုယ်ထဲကဖြစ်ပြီးတတိယကသူကအနိစ္စသင်္ချာပြဒုက္ခသစ္စာရ
3: ော
2: အတုပရောမကြည်နာနိုင်ဘူးလေ။ဘောကလိုက်ဓမ္မနဲ့ဒေယာသေးရဲ့ဒီကဓမ္မကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာနော
3: ်
2: အဲ့တော့မကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သောတာတောကာပရိဒေဝဥပါယတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလားဟုတ်ဘူ
3: း
2: ကဲတရားနဲ့မလျော်တာလို့တော့ပါလာဘူးတရားနဲ့လျော်တာလို့တော့မဲ့လာတရားနဲ့မလျော်တာလို့တော့ပရိဒေမှုပါလာဒီနှလုံးကိုသိချာမှတ်ပါရဲ့အာရမတော့သိနေပြီတဲ့ခရဥပအေးကြည့်နော
3: ်
2: တရားနဲ့လျော်ရင်ပါလာတရားနဲ့မလျော်ရင
3: ်
2: ကဲခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတာပေါ်ပါဘူးပေါ်ပ
3: ါ
2: ဘူးတရားနဲ့မလျော်တာကြီးလုပ်နေတဲ့တရားကအိစ္ဆာပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းချ
3: တ
2: ရားကအိစ္ဆာပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းချတယ်ဆိုတော့သောကပရိဒေဝမလာဘူးလ
3: ား
2: တရားကအိစ္ဆာပြန်ခင်ဗျားတို့ကမက်ကပြဟောအိစ္ဆာပြန်ဘုရားကလည်းဒီလိုပြောတဲ့တရားကံကိုစလူကံကိုချင်းချလေဝဲလားမလျော်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်တော့ကြာဘုံနဲ့မလျော်ခဲ့သံဃာကအသံရကိုမညွန်နိုင်တော့အောင်ပဲဖြစ်တော့မှဆိုးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီပိုင်းမှာဟိုကိုယ်တော်ကြီးကျင့်တယ်ရဟန္တာပြောင်းကျင့်တာဒီဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိကိုက်နေတယ်ရှင်းရဘုရားနာကြီးတွေဒီတရားဓမ္မရဟန္တာဝါရဏသုံးနာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်လွယ်လာကြည်လားဒီကဓမ္မကြီးနဲ့ဒီက
0: ဒီကောက်ကြီးကအ
2: ဲ့ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာမလေး
0: တောင်းရင်တို့ပ
2: ါဆရာဘုန်းကြီးကနေဖြင့်အကြသေးတာအဆင်းပြေမရှိသေးတာပဲတို့ပါများလို့ရပါမလို့ဆိုတာမလာနဲ့တော့ဓမ္မနုနဲ့ဓာတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့သုဘအောင်မှာဓာတ်ကိုရခြင်းသုဘအောင်မှာသရမန်ဒီမှာပဲဒီဓမ္မနုမှာဓာတ်နဲ့ဓာတ်ကိုရခြင်းနဲ့ဒီရင်သရမန်ဒီနေတာပဲသောတာပန်ဒီတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့နေရာဒီတာပဲရှင်းလားကြိုက်တဲ့နေရာမှာမနေ့ကအားထုတ်ညနေရပါဘူ
3: း
2: ညအားထုတ
3: ်
2: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရုပ်ရှားလဲယုံကြည်ကြမ်းမှစိတ်ကြမှာပြလွန်စွာအားထုတ်မနေ့ကဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဖြင့်အင်းငယ်မှမမေ့ရကြောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ဗရာဏိမတရား၅ပါးနဲ့ကျိုးစားလိုက်ရရပါတယ်ရှင်းမလားဒဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအော်ငါတို့တန်ကြာထဲမှာငူဝဲရှင်ရ၊ဥဝဲရှင်ရ၊သီဝဲရှင်ရဥက္ကမအများတယ်ဘူး။ငူဝဲကငုတ်ရည်လေးစင်းရည်နဲ့အများကြီးတယ
3: ်
2: ။ဥဝဲရှင်ခဲ့ရတာလည်းဒါကတော့သာသမီဆွဲလို့ငုံလို့ကိုယ်မရေပတ်နိုင်တော့။သီဝဲရှင်လို့ရောက်ပြီးနေထုတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဘလို့များတယ
3: ်
2: ။အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကအချက်လည်းမရှိဘူး၊အကြောက်လည်းမရှိဘူး။ဖြစ်နေလိုက်တာကဘယ်မှာကြောင့်ဒီစီကြီးငါဖြစ်နေရပါလိမ့်မလို့ဥစ္စာမမတွေးဘူးဘုရားကျင်ရတာဘယ်လောက်ကြာဘုရားကျင်ရတာတာဝန်ကိုမြင်မုန်းတဲ့ဥပ္ပယကြီးပေါ်ဗျာဘယ်လောက်ကြာတော့နေတော့မယုံလို့လည်းဘုရားငါဘုရားကျင်လို့အိမ်မှာလူမှလာမေးတာများခင်ဗျားတို့ကကျင့်ကြည့်ကြည့်လို့လာမေးတာလားလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသင်္ကြန်သိမ့်မယ်မကောင်းလို့လာမေးတာလူမှလာမေးတာကဘယ်လိုသင်ကြားဘုရားခင်ဗျားတို့ကအယူလွဲနေတယ်။ဟောမျက်နှာရှိလို့လာရှာ။ဆင်းဖြင့်မကောင်းလို့လာမေးတာ။ရင်းနေကြလား။ဘယ်နေကြောင
3: ်
2: ။မကောင်းတော့ဘာသွားလိုက်ပါဦး။မယုံသူခင်မင်းလည်းနဲ့ပြောရင်သူခင်မင်းမှရလဲဆိုလိုက်။သူကမှမလုပ်ပဲဘူးလား
3: ။
2: သူကမှမကြောက်ရကဲမှမင်းရဲ့ဆက်တဲ့ခါကျတော့သွားလိုက်ပါဦး။မကောင်းတော့။မကောင်းလို့ဆိုင
3: ်
2: ။ရင်းနေကြလား
3: ။
2: ကောင်းလို့လက်ကြလား။ပါပါပါဘယ်အတုပါအဖို့ခိုင်းနေပြန်တော့လေဒုက္ခမောင်းစေနာသရာတရားနဲ့ပို့တာလားမကောင်းမှုကွာမြင်လာလေတော့ပြပြီးလိုက်ရင်မတော်ခုလကပြန်နေတာပေါ့ဒီလိုတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒါအကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားကြည့်ခေါ့ပါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့အချက်ကွဲလို့မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒီကောင်မကြည့်ရင်လည်းအချက်ကွဲမှုဒုက္ခနာရတာလို့ဘာကြရအဲ့တော့လူမှလာမေးကလည်းမကောင်းလို့လားမေးဒီမဲ့ကြတော့ဦးပြေဖို့များတယ်ဒီမဲ့ကြတူတူတူပြောတာကျုပ်တော့မတင်ပါဘူးနန်းနှက်ကအတော်ဆုံးတယ်ဒီမဲ့ကြသလိုသလိုပြောတာမတော်ဘူးလားဘာလို့လဲပြောတာတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့လာတော့လာတယ်ဘာလို့သလိုသလိုသွားတယ်ဆိုတော့ထုံးစံနဲ့ပြင်းလို့သွားတာရင်းကြီးလားထုံးစံနဲ့ပြင်းလို့သွားတာဆိုတော့ဆရာကတရားဓမ္မတို့ကအခုကိုလုံးချင်လို့ဒီလိုမျိုးယူပါနဲ့ဟင်းအနာနိစ္စနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာရီပြီးဒုက္ခသစ
3: ္
2: စာ။သဘောကျ။ဓာရီပြီ
3: း
2: ။အဲ့ဒီသူ့ကဒုက္ခသစ္စာမှာသရူလေးခံရတာ
3: ။
2: သူများကြောင့်ခံရတာကသူ့ကဒုက္ခသစ္စာမှာသရူလေးခံရတာ။ရှင်းမင်းကအဲ့ဒီလိုသရူလေးခံရတဲ့ဘဝဘုံဘယ်လောက်ရှိသလဲ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဆုတောင်းကြအောင်ဆုတောင်းကြအောင်နောက်ဘဝချောချောဆလာဖြစ်ရပါလိမ့်။သရူလေးခံရအောင်ဒီနေ့ကလားမဆုံးနိုင်အောင်ပါဘုရားဒီဦးမဲ့ကြတော့ဧကမမဟုတ်လားသဘောပါကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာပါဆွေတန်းတော့မှိတ်တော့မတောင်းနဲ့တော့ဥက္ကမောခန္ဓာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမဲ့ဗျာတတိတော့သရုပ်သေးခံရတာနည်းပါသေးတယ်ဟုတ်လားသူကရွာပြင်ထုတ်တာနည်းပါသေးတယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းလို့ရှင်းတော့သူ့ရဲ့မှတ်ရှိသေးလားဒါပေမဲ့မူလေးတော့ပညာသားမှခင်ဗျားတို့ဒီဟာတွေကဒုညာမြောက်တာတွေမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာမှန်နေပြောတယ်ကတော့ဥပ္ပဒိမကံများဖြစ်အပြည့်ပြောပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဘူးရောလားပြောတာလူကလည်းရှိလိုက်တဲ့ကားလေးရဲ့တန်းလို့ဟင်တပည့်ဒီကံဝိလာဟိတိုက်လို့ဆိုရင်ဥပ္ပဒိမကံများများတော့ကျင်းရလိုက်တယ်ပုံနဲ့ပြည်ရင်းလို့တရားဒီကျင်းရတုံးရှိတယ်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဈေးမသာစုတောင်တောင်းမိကြတယ်ယူလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုရှိသေးတယ်မရှိဘူးလိုက်ရှိတယ်အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတရားတွေ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမသာဝေးရင်နှဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ပါဒီပြန်ကောက်သမာနုနဲ့မပါတိပတိကိုမကိုက်ပြေပြပါလားမသာဝေးရင်နှဲနှဲရတော့ဘာနဲ့ဘာမလုပ်ဘူးပါလိမ့်အချင်းမသာညာချင်းကြောက်ပါဘူးကိုတရားမှာကိုကြောက်ကြရတယ်ကောက
4: ်ပါ
0: ဘူးကိုနားမှာဒါချင်းကြောက်နေလို့မပြီးပါကြောက်နေလို့မပြီးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်မှပြီးမှာလဲဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပါတိကရလို့ရှင်းမလားဓမ္မနုနဲ့ဒီတရားနဲ့ဆယ်ရော်တဲ့ဒီချင်းချင်းပ
4: ါ
0: ဒီတရားကအိဋ္ဌာဒီချင်းလည်းကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အိဋ္ဌာမြင်တဲ့မက်ကဆိုတော့မလိုဟုတ်ဘူးလ
4: ား
0: အဲ့ဒီလိုဆယ်ရော်လို့ရှင်းခင်ဗျားတို့ခုနကပြောခဲ့ပဲညနေအားထုတ်ရင်မနေ့ကိုမနေ့အားထုတ်ရင
4: ်
0: ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဝေးလို့နီးလို့ဝေးလို့လားနီးလို့လားလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကတေဝသံတိကေလို့သံယပါဠိတော်ပါကိုဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနီးလေးกว่าနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲနီးလို့ဒါနဲ့ကไก่တော့ဒီဘက်ကကြိလေသာတဏှာဥပါဒံကံလာလေးရဲ့
4: တ
0: ဏှာဥပါဒံကံမလာတော့တဏှာနေရောလည်းနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဒီဘက်ကမလာတော့ခန္ဓာနေရောလေသိပါဘူးခန္ဓာနေရောခန္ဓာနေရောသိပါဘူးဒါမဲ့ကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မာနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိကြိုက်တယ်ပေါ်လာအမလေးခင်ဗျားတို့မသေးသေးလို့ကြားရအတော်တော်လေးရဲ့အတော်တော်လေးရဲ့တော်တော်လေးရဲ့ဒီကအတော်ဘုရားမှာတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကသနာမလာတာဒီဘက်ကခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာသရီးကံနဲ့ခန္ဓာကြီးမလာတာဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလဲဒီဓမ္မနုနဲ့ဒီဓမ္မပရိပါတိကသေချာကြိုက
4: ်
0: မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါအဝိုးမှာသွားကြိုက်ရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ရမှာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ရမှာဆိုတော့သေချာဘူးလ
4: ား
0: ကောင်းပြီကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်လို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာကပါတယ
4: ်
0: အမှန်ဘူးကိုယ်ဉာဏ်ကဓမ္မပရိပါတိဆိုတော့ခန္ဓာကအပြည့်ကိုယ်ဉာဏ်ကဆိုတော့သူတောင်းရသေးလားလို့လို့ပေါ်လာဒီကနေ့ကတော့ခင်ဗျားတို့ကချုပ်စေရင်လည်းချုပ်တာလားလာခွင့်မရတော့မလာတာလားဒီကသရိုးလေးခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့တရားဓမ္မတို့ကချုပ်ပါရင်သူတောင်းလို့ချုပ်တာလားအကြောင်းချုပ်သွားလို့ရိုးချုပ်တာဟောသုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်သဘောကြဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဒီကဒုက္ခသစ္စာဒီဟာဒီမက္ကသစ္စာနဲ့ရှိပြီဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးရချုပ်တော့ဒီမျိုးရတာရမရပြန်လို့ရှိသေးရဧကံရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒါအလုံးလုံးတတ်ပြီနော်ဝေနာကြရင်ဝေနာနဲ့ဓမ္မနိဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်တယ်စိတ်ကြရင်လည်းစိတ်နဲ့ရုပ်ကြရင်နောက်ဆုံးမိကြတော့ဝေဒနာရှိလေအပြည့်နဲ့မနဲ့ဆက်ဆိုတော့စိတ်ရှိတော့ရုပ်ရှိတော့ရုပ်တွေ့မနေနဲ့အပြည့်နဲ့မနဲ့ခိုင်းပြီလားပဲပညာသင်္ခါရရှိတော့အပြည့်နဲ့မနဲ့သာခိုင်းအောင်လုပ်နေပြကြပါလားဒီလိုကသမှုပါပြတ်မပြတ
4: ်
0: ဒါဖြင့်သမှုရိယသစ္စာပြတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ရင်းနေပါဘယ်နဲ့ကြောင့်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်ပါလေမလဲလို့အမေးထုတ်ရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေပါဓမ္မနုနဲ့ဒီမိတရားမှမများဘူးခင်ဗျာများကြတာဒကာဓမ္မတွေတစ်လုံးနဲ့မှတ်ပါတစ်လုံးနဲ့မှတ်ပါဘုန်းကြီးရဲ့တရားရှင်းဤတာလည်းပြောနေပါနဲ့ရှင်းဖို့မရှိရဘူးရှင်းဖို့မရှိရဘူးဘုရားကရှင်းရကြလားမရှင်းတော့ဘာနဲ့ပါကြိုက်မဟောနေလားလဲဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိလေးကောင်းလောက်ပါဆိုရမှာအိမ်ကျမေ့နေရင်တော့မတမ်းနိုင်ဘူးနှလုံးနဲ့ပါလားဓမ္မနုရဲ့ဒါကောင်းလောက်ပါကောင်းလို့ရရနာပြန်သဘောကျအဲ့ဒီတော့ဟိုးခရင်ကဝတ္ထုတွေနည်းနည်းပြန်ဆက်တော့သုတိမကတော့လည်းရတယ်ရန်နိုင်ကြီးတွေရှင်ပြောတော့မိဂံရတယ်ဆိုတော့ကကောင်းရင်ပြန်နိုင်လားမြေရှုံးနေလားသူတို့ဝိသေကြီးသိပါရဲ့လားဆိုတော့ဥက္ကမောင်သမထလားမေးပါမေးတော့သမထလားမေးတော့ဘုန်းကြီးရဟန်းဖြစ်တဲ့ကိုတော်ကြီးတွေကဘယ်လိုများဖြေလိုက်ပါလိမ့်မလို့အမေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှငါတို့ဒီ
2: ဟောဒီပညာနှစ်ခုနဲ့ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ရေးမိကလားရေးပညာနှစ်ခုနဲ့ဟောဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာဟောဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်ပါတယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မို့လားဟောဒီပညာနဲ့ဟောဒီကိလေသာတွေဟောဒီခန္ဓာတွေမှလွတ်ခဲ့တယ်ကွာရှိနာဇာတိတွေဇာတိမိတွေလာသေးရဲ့လား ကဲဒီပညာနဲ့ကိလေသာရောခန္ဓာရောလွတ်ခဲ့ပါကိုယ်ရည်ပြေတာမှန်မလားမှန်ပါဗျာ
4: ။
2: ဘာတဲ့သွားတာဗါလေသူတို့က
4: မ
2: ှန်ပါဗျာ။ဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပဋိပတ်ဒီတလုံးလာမှတရားများများလို့ချုံနေတော့။ဘုရားဓမ္မတို့ရဟန်းကြီးတွေဖြေတာကဘာနဲ့ဘာကြိုက်သွားကြလဲ။မှန
4: ်ပါဗ
2: ျာ။ဩော်ဒါလေဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပဋိပတ်ဒီကြိုက်သွားတဲ့ကိလေသာလည်းပုံ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: ခန္ဓာရော
4: ပုံပါဗျ
2: ာ။ဒါကိလေသာပုံနေပါဆိုရင
4: ်
2: ခန္ဓာကိုယ်ဟု
4: တ်မှန်ပါဗျာ။
2: ဒါပြန်ကိလေသာသိမ်းခန္ဓာငြိမ်းရင်နိဗ္ဗာန
4: ်
2: ရှင်းကြရှင
4: ်းပါ
2: အဲ့တော့သူဒီမှာကရှင်းတ်ခဲ့လား ရှင်းပါဘူးဘယ်ရှင်းတ်လိုက်လို့ယရမတွေရှင်းပြရတော့အရှင်းပြရတော့ဖြေသားတဲ့ကပညာနဲ့ကိလေသာခန္ဓာမှာလွတ်လာတယ်လို့တတိတော့ဖြေလိုက်တော့တတိတော့မရှင်းတော့မှန်တယ်ဘာလည်းကောင်းလို့ဆိုမောမရှင်းဘူးတဲ့ခင်ဗျားဆွေလို့ဥစ္စာရင်လို့မရှင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကရှင်းနေပြီဘုရားလမ်းခင်းထားမရှင်းသေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီပညာတစ်ခုကောင်းဆောင်တာမဲ့ကငါးပါးမဆောင်ဘူးလားဒီပညာနဲ့ဒီကိလေသာဒီခန္ဓာမှလွတ်တယ်လို့ဖြေလိုက
4: ်
2: ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လာသေးလားအဲ့ဒါသူ့ဖြေရတော့ကိုယ်တော်ရဲ့ရဟန်းကြီးဖြေတာကတော့မတည့်ဘူးလ
4: ား
2: တည့်တယ်တည်းများဆိုတော့သူ့တူမှပရပိုက်ကသူ့ဖြောင်းတော့တရားဟောကြည့်ချပါဦးဒါပဲလို့ကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့ပဲတန်းတန်းရခင်ဗျားတို့ကပြီးနေပြီသူကအကျေးဇူးပါဘူးအကျေးဇူးပါအောင်ဆိုတော့ကိုရိုနီကလည်းဦးဒီမှာကမင်းနားလေကျန်လည်းနားလေတော့မလဲခြင်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးကွာကိုရိုတွေကစကားနှခုံးသုံးလိုက်ငါတို့သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှပြေလည်အောင်ဖြေနေမှာမဟုတ်ဘူးဖျားကြည့်ကြမှာပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကိုရိုတွေကရင်းနေအဲ့တော့သူဒီမှာတဲ့ငါဆုံးကြဲကြဲပြောရလို့ရှင်။ဇံမပါခဲနဲ့ဇံ၆တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးဒီကရကိလေသာခန္ဓာမှရုပ်ပါတယ်ကွာဒါမှမပါ။ဇံမပါဘူး။ရင်းမိလား
4: ။
2: ဇံပါသေးရဲ့
4: ။
2: ဇံမပါခဲနဲ့ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာလွတ်လာပါပဲ။ကဝိပဿနာနဲ့လွတ်တယ်လို့မင်းသိရှာမှတ်ကွာ။ဘာနဲ့လွတ
4: ်လဲ။ဘာ
2: နဲ့လွတ်လဲ။ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့နားမလည်နဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးနဲ့ယုံပြီးဘူးလို့ကြွားလုံးနေတာ။ရင်းမိဗလားခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့သာပြန်။ရင်းမိဗလားတို့တော်ပြန်ယုံပြီးပါဘူးလို့ကြွားလုံးနေတယ်တရားကတော့မှန်းနေတာပဲ
4: ။
2: ဘုရားတော်မှန်းဘူးလား
4: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။အဲကျိုးစားလို့မှတ်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရအောင်။ဗန္ဓိယနောက်ခန္ဓာနောက်ပိုင်းမှာတခါတည်းကကိုရင်းစိုးနဲ့ရင်းစိုးတွေအကုန်စပ်သိမ်းကြပါ
4: ။
2: မသိမ်းနိုင်ဘူးလား
4: ။
2: ဘယ်ကောင်နဲ့ဒီဘုရားရှိသွားလိုက်သူဒီမှာဘုရားရှိသွားရှင်ဘုရားပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြီးတပည့်တပည့်ကြီးတွေသွားပြီးဒီကရာသူတို့ခိနာသာတိပြိဋ္ဌိနေမှုကုန်ပြီယန္တာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့တတိတော်ကသွားပြီးဒီကရာရှင်ဘုရားကယန္တာဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီကောင်းငင်ပြန်နေလားမြေရှုံးနေလားရေပေါ်ချီရင်သွားနေလားမြေထဲမှာမြေနဲ့မရှိဘဲနဲ့အောက်ကိုသွားနေရလားအပေါ်ပြန်တက်နေရလားသူတို့ကပြောတတ်ဆိုတဲ့ကြားနေရလားတပိတော့မြင်မြင်မေးတယ်ဆိုအဲ့တော့သူတို့ကလည်းပြောတော့ကွာသူဒီမှာသူတို့ကပညာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်တပိတော့လည်းနားမလဲတာနဲ့အရှင်ဘုရားရှင်လာခဲ့ရပါတယ်တပိတော့ဖြေပြီးလို့ခုပြေးရမှာဒီကိုယ်ရင်းဖြေတာပြန်နားမလဲဘူးဒါနဲ့ဘုရားဖြေလိုက်ဘုရားရေခေါ်သူဒီမှာဓမ္မဒီဒီညာနာပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာဒီနေ့မှာဒီတလုံးနဲ့တူသေးတယ်ခင်ဗျာဘုရားရေခေါ်သူဒီမှာဓမ္မဒီဒီညာနာပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာဒါကတော့အချိန်ကလေးမရဘူးတူတူပြောလိုက်နော်ရှိကဝိပဿနာညာလာလိမ့်မယ်သူဒီမှာဓမ္မနုဓမ္မဝိပါဒိကလည်းရှင်ရှိကဥပဒနာညာနာမယ်နောက်မကြာခင်ဥပဒနာညာနာမဲ့ညာဖြစ်လိမ့်မယ်ရှိခုဖြစ်လိမ့်မယ်ကျေကဥပဒနာညာ၅ခုဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ၅ခု၈ခုပြည်လာလိမ့်မယ်။၅ခုကဥပဒနာမဲ၈ခုကတတပတိမဲကွာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်လေး။ရှင်းမလား
4: ။
2: ကျေကဥပဒနာညာနောက်ကပါညာလား။မဲညာ ရှိကနောက်ကအဲရှိကဥပဒနာညာအတုပြီးနောက်ကမဉ္ဇဉ်ရပြီးယန္နာဖြစ်တာပြီးกว่าဆရာကပြေလိုက်နာမ်ပါသေးရဲ့ဥပဒနာညာနောက်ကမဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်ဆိုရတဲ့ဒီငါးခုက6ခုဖြစ်လာတာဆိုတာပါပဲငါးခုကဘာဖြစ်လာတာသိခုပြတာဆိုတာပါပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအကျေတော့လက်ဖြစ်မှာပြောမယ်ငါးခုဖြစ်လို့ရှိသိခုပြငါးခုမဖြစ်ရင်ငါးခုကဘယ်လိုမှဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ဓမ္မလူဓမ္မဥဒ္ဒကကြီးဖြစ်မှာငါးခုဖြစ်မှာအဲ့ဒီငါးခုဖြစ်လို့ရှိရင်သိခုဖြစ်ဖို့ရာဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းမရှိငါးခုကသိခုကျေစုပြုလိုက်ဒါကြောင့်သူပေးတဲ့ကံနဲ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဲ့ညာတို့ကျေစုပြုအောင်ကျေစုပြုပါစေတည်းလို့ပါဘူးလ
5: ား
2: အဲခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်သာရအောင်အထွေမဲ့ညာရအောင
5: ်
2: ဘုရားလည်းခြေလိုက်ဘုရားဟဲ့သူဒီမှာရှိကဝိပဿနာဉာဏ်กว่าသူရင်းတော့မဲ့ညာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီကံနဲ့ရမ်းတာဖြစ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒါလည်းမကျေနပ်ပါဘူးသူဒီမှာမကျေနပ်ဘူးသူရှာရှည်တာတော့မျက်မြင်မှာခေါ်ကြသူ
6: ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်ဒုရလပိချူ2ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်ပါဠိတိုင်းဒေသချင်းချိုင်းဧသာဆံမြို့နယ်85လမ်း35လမ်းတောင်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းရွှေမြင့်တဆောင်တွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ချမ်းမြတ်ဒုက္ခပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှအထုဓမ္မသဘင်အခဏာ၌မန္တလေးမြို့ငပိတန်းရက်ဦးမြင့်စွေဒေါက်ခင်မစိန်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာကုသိုလ်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်ဒိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါးသွယ်အစုလွန်ခဲရင်တော်မူရောကိုကရောတော်ဘုရားရှင်ယံရည်တန်းကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသေးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အတုပဝေတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း

ဘုရားသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားပိုင်49တရားဒေသနာဝတ္တမာတာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချရအောင်လောကမှာထူးခြားတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုတာရှိကြသောကာလမှာကုသိုလ်တရားတွေကိုစီဖူးအားထုတ်ပြီးတော့ဘဝလွမြောက်ရေးအကြောင်းတရားတွေကိုစီဖူးအားထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီလိုဘဝလွမြောက်ရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစီဖူးအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝလွမြောက်ရေးရရှိဖို့အတွက်ခြေနေကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာစေကုဝတ္တမာတာထေရီမဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထေရီမဟာလေလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစီကူအားထုတ်ခဲ့ပြီအခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလမှာပါရုခိစ္ဆကဆိုတဲ့မြို့မှာမြို့ကောင်းသမီးဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာရုခိစ္စကဆိုရယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာအမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယသားချက်သားကလေးတူဖွားမြင်တယ်အဲ့ဒီသားကလေးရဲ့နာမည်ကိုဝတ္ထာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုသားကလေးတူရလာလို့ဝတ္ထာလိုနာမည်ပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ကိုဝတ္ထာမာတာဝတ္ထာရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။စာပေကျမ်းကမှလည်းပဲအဲ့ဒီအမည်နာမနဲ့ပဲမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝတ္ထာမာတာဆိုတဲ့ထေရီမဟာသစ္စာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာတရားစိတ်တွေလွန်စွာပြင်းပြမိမိမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားငယ်လေးရှိတော်လည်းပဲထိုသားငယ်လေးကိုဆွေရည်မျိုးတွေထံအပ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဘိက္ခုနီမပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့လူလောကလူပေါင်းကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ဘေကုနီထေရီမအဖြစ်ကိုခံယူခဲ့အဲ့လိုခံယူခဲ့ပြီးတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တရားစွမ်းအားတွေသီလစွမ်းအားတွေတမာရီစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေမြင့်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာဇာန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမိခင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးဘိက္ခုနီဝင်လိုက်တဲ့အချိန်လူမယ်မယ်ဘဝကနေမိခင်နဲ့ခွဲလာရတဲ့သားငယ်လေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိခင်တန်ရောစင်နဲ့ပဲသူလည်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီမြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတန်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်အဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့သာမီနှစ်ယောက်ဝဒမတာဆိုတဲ့မေတော်ကြီးကတော့ဘိက္ခုနီဘဝနဲ့ရဟန္တာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်။သားကလေးဖြစ်တဲ့ဝဒဆိုတဲ့ကိုတော်ကတော့ပုရုษင်ဘဝနဲ့ပဲမိခင်တန်ရောစင်နဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့လေပတ်လေးရှိတယ်မိခင်နဲ့သွားပြီးတော့တွေ့လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးမှာဒီတရက်တော့ဘိက္ခုနီမကျောင်းကိုသွားပြီးသူဟာသမ္မံသင်္ကန်းဧကတိသင်္မိုင်ဆိုတဲ့နှစ်ထယ်ထဲနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသွားတယ်ဘိက္ခုနီမအကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ
လူငယ်လူရွယ်တို့ပြီးပြီအိန္ဒိယသိက္ခာချီမားစွာထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိခင်ပေါ်မှာတန်ရောစင်နဲ့သွားတော့ပြီးတော့တွေ့တော့တခြားဘိက္ခုနီမာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဝဋ္ဌမာတာဆိုတဲ့မိခင်ဘိက္ခုနီမာသူ့သားကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အခုလိုဘိက္ခုနီမာကြောင်းလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယသိက္ခာနဲ့လာဖို့ရဟန္တာတွေကျင့်ရမယ်ကိုချင်းတရားတွေပြည်ပြည်ဝဝကျင့်ဖို့တန်ရောစင်တွေများများမထားဖို့ဆိုတဲ့မိခင်ကစတင်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်သူသားရဟန္တာလေးကိုဝဒမတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီရဟန္တာမကြီးကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါဘယ်လိုပေးတုံးဆိုတာမတနာယူကြည့်ကြပါဦးမာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝဏ္ဏထောအာဟုကုတ္တဆာသူပြောတဲ့စကားကချက်သားဝဋ္ဌတဲ့လောကကြီးမှာတန်ရောစင်တွေမဖြစ်စင်နဲ့အမေဆိုတဲ့မိခင်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်တွေချီမားစွာထားပြီးဘိက္ခုနီအကြောင်းကိုမပြတ်သွားနေတဲ့တားကိုမိခင်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမယန္တာကြီးကဆုံးမတာမာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝဏ္ဏထောအာဟုကုတ္တဆနာဘယ်တော့မှပါရစင်ကြိုးတွေတွေ့တာမှုတွေဒါတွေကိုသိမထားနဲ့တွေ့တာမှုတွေမဖြစ်စေမာပုတ္တကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဟုဒုက္ခတဘာခိမအဲ့ဒါလို့တန်ရောစင်နေထားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ငါသားဆင်းရဲဒုက္ခတွေအချိန်ချိန်တွေ့မှာမို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုရထတာဒုက္ခကိုရတာအဲ့ဒီဒုက္ခဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ရတဲ့အမှန်တရားဖြစ်လို့နံပါတ်1အရိယသစ္စာမှာဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဒီလိုဆိုတာတော့ဘဝမှန်ကန်နေဘဝရထတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုမဆက်ကြတရားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့အခါသာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခစသဖြင့်လူတွေသိနာလဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့တေုပ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်းပြတကယ်လူမသိသူမသိဒုက္ခကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြောင့်တန်ခိတေနပိစုပါရနခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဆွဲလန်းရာခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ဒုက္ခပဲဆိုလိုတာကငါသားတဲ့ဘဝရထတာဒုက္ခကိုရထတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ရောစင်တွေမထားနဲ့တန်ရောစင်တွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခထပ်တလဲလဲလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယလို့ဆိုတာတဏှာကိုပဲပြောတာပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်ဆက်ကြမှာလဲယာယံတနာပောနုဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတတတရတတရဘိနန္ဒီနီဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုရတယ်လောကလူတွေကဘဝကိုဒုက္ခလို့သိမထင်ဘူးဒုက္ခလို့ပဲထင်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတာပေါ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းသာရတယ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာဘဝဒုက္ခကျင့်နှက်เสียရှိတာသို့သောအဲ့ဒီဘဝကြီးဟာဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့အရိယသူတော်စင်တွေကမြင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိမတီမြဲတဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခလို့ဝိပရိနာမအမြဲတမ်းပြောင်းနေခွန်ကြီးတို့တွေကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်အမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလွန်ထင်ရှား

ဒီချက်ကိုမမြင်ဘူးမြစ်ကမ်းမကိုသွားထိုင်ပြီးတော့မြစ်ရည်တွေစီးနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြစ်ရည်တွေရဲ့အဟုန်တိုင်းပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့သွားတယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့မြစ်ရည်ဟာနောက်ထပ်မြင်ရတဲ့မြစ်ရည်ပထမမြင်လိုက်တဲ့မြစ်ရည်ဟာကွဲပြားခြားနားသွားပြီဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူရဲ့ခန္ဓာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတရားတွေဘဝမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတွေဘဝခန္ဓာတွေဆိုတာဟာမြည်ရည်စီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာလားဖြစ်တာချက်ချင်းထပြီးတော့ဝုန်တိုင်းတို့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်အလိုက်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းနေတာဒါကြောင့်မို့ပြောင်းမှန်းသိတာကြတော့10နှစ်အနှစ်20အနှစ်30ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်ပြောင်းသွားတာဆိုတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုထင်ရှားကိုကိုကို10နှစ်တစ်ချိန်သို့မဟုတ်အနှစ်20တစ်ချိန်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးချိန်ထားကြည့်ချိန်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှင်10နှစ်အရွယ်ကဓာတ်ပုံအနှစ်30အရွယ်ကဓာတ်ပုံအနှစ်50အရွယ်ကဓာတ်ပုံကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်သွားတယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးကွဲပြားခြားနားသွားတာသက်80တို့80တို့90တို့နေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရွယ်ဟာလုံးဝရုပ်ပြက်ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတ်တောင်မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဟာချက်ချင်းထပြီးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနေစဉ်ပြောင်းနေတဲ့အပြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးယိုယွင်းဖောက်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့လူခန္ဓာဘဝတစ်ခုကဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲနေတာဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ตายะหันကိုမိခင်ဘိက္ခုနီမာကြီးကတတိပေးတယ်မာတုတေဝဋ္ဌလောကံမိဝဏ္ဏထောအဟုကုဒ္ဒဆိုတာငါသားဝဋ္ဌာတဲ့ဘယ်တော့မှလောကကြီးအပေါ်မှာတက်တာမှုတဏှာတွေတန်ရောစင်တွေမဖြစ်စေနဲ့မာပုဒ္ဒကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဲ့ဖြစ်လာတဲ့တန်ရောစင်တွေကိုရင်ထဲမှာထတ်တလဲလဲဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ထတ်တလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှင်အဟုဒုက္ခတဘာခိမဒုက္ခတွေ့မှသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေထတ်တလဲလဲခံရလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခကိုရတာပဲဘဝရလာတာဒုက္ခရဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုကယောဘိကဝေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောရုပ်ခန္ဓာရလာတာရုပ်တရားရလာတာဟာဒုက္ခရလာခြင်းလားဖြစ်တယ်ရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလားဖြစ်တယ်ယောဘိကဝေဝေဒနာယဥပ္ပါရောသင်ညာယဥပ္ပါရောသင်္ခါရဏံဥပ္ပါရောဝိညာဏတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိတောဥပ္ပါရောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအတိလင်းဟောတာဖြစ်တော့ဒုဒတိဘဝရတာဘာကိုရတာတော့လို့မေးဒုက္ခရတာလို့ပဲပြောအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာလူတွေပြောတဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဘူးစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဝတ်စရာမရှိလို့ဒုက္ခဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားကြီးကျင်းနဲ့ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခလို့သူဆိုလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါတပည့်ဆက်ကြမှာဟောတဲ့တန်ခိတ်တေနပိစုပါဒနက္ခဏဒုက္ခဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်မှပုံပြီးသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယာနယံတဏပေါ်နုဘဝိကာဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏဟာတတရာတတရာဘိနန္ဒိနီဘာပဲလာလာခြေနဲ့တယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံတွေ့လဲခြေနဲ့လိုက်နားကကြားတဲ့အနံမှလည်းခြေနဲ့လိုက်တယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လဲရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစေရတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလည်းခြေနဲ့မှုတွေနဲ့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့သွားအဲ့ဒီတဏှာတွေရဲ့ထုတ်လုံမှုကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခကိုပဲထုတ်လုံတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသမုဒယဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တွေ့တာမှုတွေရှိနေသမျှဒီဒုက္ခဟာအချိန်ချင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့
ငါသားတွေ့တာမှုတွေဖြစ်စင်းနေလို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့လိုဆုံးမဩဝါဒသူစီလာတဲ့အခါမှာသားကလေးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့မပြောတော့ဒုက္ခဟိဝဋ္ဌမူနယောအနေစာစေနတံတရာတိတိဘူတာခေမပတ္တဝိဟရန္တိနာတဝငါသားယဟန်ဆိုတာတဲ့ပြောဖို့ကယဟန်တော်တွေဆိုတာတဲ့ခြံညံပါတာဒုက္ခဆိုတာကိုရရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အနေစာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တဏှာမျိုးတွေမရှိเสียရအာယုံကြိုးတွေမရှိသေးနဲ့အာယုံပေါ်မှာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်နေတဏှာဆိုတာဒီတစ်ခုတွေ့ရင်လဲကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုလာရင်လဲကြိုက်လိုက်တာပဲတစ်ခါတည်းနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေဟာအစ်စ်အစ်စ်တွေကိုလိုက်ရှားနေကြအစ်စ်အစ်စ်တွေ့လို့ရှင့်အဟောင်းကိုပြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အထိတ်တဏှာဆိုတာဘယ်တော့မှတစ်ခုတည်းကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးအာယုံမျိုးမျိုးပေါ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုက်အခုဒါလေးကြိုက်ပြီမဲ့တော်ကြာဟိုဟာကြိုက်မယ်အတော်လေးကြာနောက်တစ်ခုကြိုက်ပြန်လိမ့်မယ်တဏှာရဲ့သဘောဟာအေဇာလှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်ဓာတ်အနေအားဖြင့်လည်းပဲ emotion လို့ခေါ်တယ်အလွန်ရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီတဏှာရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာရောက်ရက်ခတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာကိုပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကတုံးထားတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ပုစ္ဆင်ဇိကတာဆိုပုစ္ဆင်ဇိကတာဆိုနော်တဏှာဖြစ်တာဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုရန်ခါနေတဲ့ခွေးမြီးနဲ့အလားတန်တူတယ်တဏှာဖြစ်ပြီဆိုရင်ခွေးဟာကြည့်လေအစာလေးကျွေးတော့မယ်ဆိုရင်အမြီးတရမ်းရမ်းနဲ့လာတာပဲလောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်ခွေးရလည်းပဲအမီးလေးကိုတရမ်းရမ်းဖြစ်နေအဲ့ဒါလို့အမီးကလေးတရမ်းရမ်းဖြစ်နေတယ်လို့လူရဲ့စိတ်ဟာလည်းတွေ့တာမှုတွေတဏှာတွေကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားပြီးတော့ခါရမ်းနေတတ်တယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလို့အဲ့တော့ငါသားယဟန်ဆိုတာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိရတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့တဏှာမျိုးတွေကိုယ်တဏှာမှာမရှိเสียရဘူးတဏှာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တဏှာပယ်နိုင်မှချမ်းသာမယ်လို့မေတ္တော်ဘိက္ခုနီမဒီလိုသူသားယဟန်လေးကိုဟောတယ်။စေနတံတရာကိုကျင့်တဲ့အကျင့်တိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတံတရာကင်းပြရ။တံတရာဆိုတာအလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲ။တံတရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုသွားရမယ့်လမ်းကိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေဟိုလမ်းကသွားရမလားဒီလမ်းကသွားရမလားဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမတွင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းဟာမင်္ဂန်တဲ့လမ်းဖြစ်လို့ဇဝေဇဝါရည်ရည်ရောင်တောင်လုံးမနေနဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါအရှင်တရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပါအဲ့ဒါလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မှတန်တရာဆိုတာပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟောတောတပံဖြစ်သွားရင်တန်တရာကင်းတယ်လို့ဆိုတာပေါ့။စေနတန်တရာတို့လို့တို့လို့တွေးတော့ယုံမှမှုတွေပျောက်ပွေသွားရမယ်တဲ့ယဟန်ဆိုတာ။တိတိဘူတာခေမပတ္တာကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲကအေးချမ်းသွားလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူတယ်လဲတကယ်တော့စိတ်ကပူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ပူတာလူတွေဟာစိတ်ပူတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူတာတွေဟာကိလေသာတွေမပယ်နိုင်သေးလို့စိတ်ပူတာပဲဖြစ်တယ်တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်တဏှာတွေဖယ်ရှားလိုက်မယ်ကြံနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်တိတိဘူတာဘယ်အတွက်မှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ခေမပတ္တဘယ်အတွက်မှဘေးရအန္တရာယ်ဖြစ်နေတာမရှိတော့ဘူးဘေးကင်းရန်ကွာအန္တရာယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအန္တရာယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာအတွင်းအန္တရာယ်အပြင်အန္တရာယ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုမှတ်သားအဲ့ဒီအန္တရာယ်နှစ်ခုထဲမှာ
အတွင်းအန္တရာယ်ကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကလူတွေဟာအတွင်းအန္တရာယ်ကိုသိမကြောက်ဘူးအပြင်အန္တရာယ်ကိုပဲကြောက်နေကြဘေးရန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကလာတဲ့ဘေးရန်ကိုပဲကြောက်တယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘေးရန်ကပိုကြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာမပယ်နိုင်သေးတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာတကယ်အန္တရာယ်ပြုတ်မဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဗောအပြင်ကလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာကိုယ်အပယ်ဆွဲမချနိုင်ဘူးလုံခြုံအောင်နေလို့ရတယ်ရှောင်တိန်လို့ရတယ်အတွင်းရန်ဆိုတာရှောင်တိန်လို့မရဘူးကိလေသာတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှအတွင်းရန်ဆိုတာအေးမယ်အဲ့ဒီအတွင်းရန်အေးမှခေမပတ္တငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နိုင်တယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးတွေအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးဘေးရန်ကင်းတဲ့အနေထားမျိုးအနေရခင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဝိဟရန္တိအနာတဝါကိုယ်တဏ္ဏမှာမပြတ်စည်းဝင်တတ်တဲ့အာတဝါဆိုတဲ့တရားတွေခိလေသာတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခံဝိဟရန္တိချမ်းချမ်းသာသာနေကြအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာနဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအလွန်ကွာခြားတယ်ပုရုဇဉ်တွေပြောတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာလို့ပိုက်ဆံတွေပေါ်တယ်နော်အလွန်ကြီးတဲ့တိုက်ကြီးနဲ့အိမ်ကြီးနဲ့နေရတယ်ကိုလိုချင်တာတွေအကုန်ရတယ်သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပုထုဇဉ်တွေကချမ်းသာတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချမ်းသာမှုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာပူဆောင်းနေတဲ့ပူလောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကသာလေတကယ်ချမ်းသာလို့သူဆိုပုရုဇဉ်တွေချမ်းသာဆိုပြီးမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမပါဘူးရုပ်ခန္ဓာအနေအားဖြင့်ပြည်ပြည်စုံစုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးလောက်နဲ့ကျဉ်တ်နေတဲ့ချမ်းသာမျိုးသာဖြစ်တယ်။ကာယိကဒုက္ခမျိုးသာဖြစ်တယ်။စေရတိကဒုက္ခဆိုတာပုထုဇဉ်တွေမရကြဘူး။တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလွန်အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီမှာအရွက်ကျိုးရူးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်ထိုင်နေတယ်လေလေကလည်းတခူးခူးတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားညလုံးပေါက်သတင်းသုံးနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါဟတကဆိုတဲ့အာလဝီမင်းသားကလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့အော်ရှင်ဘုရားဒီနေရာမှာသတင်းသုံးတာကိုလေလေကလည်းတခူးခူးမြေတွေကလည်းကျမ်းပါပြီတစ်ပင်အရွက်တွေကလည်းကျွတ်လို့ကျဲတဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စက်ပါရဲ့လားချမ်းချမ်းသာသာနေရပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာငါတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ငါဟာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါလောကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတဟုတိုက်ပြီးတော့အေးနေတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမလဲလေကလည်းမလုံဘူးရာသီဥတုကလည်းအလွန်အေးအောက်ကလည်းပဲမြေကြီးကကျန်းပြပင်အောင်မှဒီတိုင်းထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမလဲလို့နားမလဲနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အေးမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့တထေသားတယောက်မိုးလုံးလေးလုံးတိုက်အိမ်ကြီးထဲမှာခန်းလုံးကြီးခင်းထားတဲ့ကော်စောကြီးမွေရာကြီးတွေနဲ့အိယာကြီးညာလုံးပေါက်စီမီကလေးထွန်းပြီးပန်းမွေရာတွေနဲ့ပန်းနန္ဒာတွေနဲ့ထွန်းထားတဲ့အိယာညာလုံးပေါက်အိယာတာလောကလူတွေကချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့သူ့မှာราคะဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေဒေါသဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေမောဟဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေရှိနေလို့ဘလောက်ပဲမှုရဂရင်ကြီးနဲ့အိတ်အိတ်စိတ်ကတော့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နေပြီးအတွက်ကြောင့်သူဟာချမ်းသာတာအိပ်စက်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမှာတော့ဘာမှငါရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာလောဘဆိုတာမရှိဘူးဒေါသဆိုတာမရှိဘူးမောဟဆိုတာမရှိဘူးတောကဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ငါကသာချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်အဲ့ဒီလိုတတိသကျွဲတွေဟာတိုက်ကောင်းအေးရကောင်းမှအေးရတော့လေသူတို့ရဲ့ရှင်တွေဟာပူးနေတာဖြစ်သောကြောင့်ကိလေသာစိတ်တွေနဲ့ပူလောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်လို့မဆိုလိုဘူးလို့တကယ်မချမ်းသာကြဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလောကလူတွေရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့အရိယသူတော်ရှင်တို့ရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာအလွန်ကွဲပြားချမ်းသာအဲ့ဒါကိုမိခင်ထေရီမာကြီးကသာယဟန်ဝဒ္ဒါကိုရှင်းပြနေတာ
ငါသာသာသနာမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာအနေစစိတ်ထဲမှာတုံ့လုံချောက်ချားစေတဲ့တဏှာမရှိရဘူးစိတ်နှတန်တရာလက်ဆောင်ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာခြင်းရမယ်တိတိပုဒ္ဒရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းရမယ်ခေမပတ္တကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ကိလေသာတွေမရှိလို့ဘေးရန်ခင်းတဲ့အဆင့်အတားမျိုးကိုရောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီဆိုမှကိလေသာအတဝါခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတကယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါသားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့မိခင်ကြီးကဒီလိုဆုံးမှာနော်တေဟာနုစိန်နံဣတိဟိမက္ခံဒသနာပတ္တိယတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တရားအဲ့ဒီအဆင့်မျိုးရောက်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြတယ်မက္ခံဒသနာပတ္တိယသောတပတိမက္ခသနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့သောတပတ္တိမက်အထက်မက်လို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒါလို့သောတပတ္တိမက်ဉာဏ်ကိုရရှိဖို့အတွက်အကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ရမယ်။ဘာအတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်တော့ဆိုဒုက္ခတန်တကရိယာယဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့အထောက်တာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဆိုတာပုရုဇဉ်นี่ตั้มมัดแต่ทุกข์อริยะตุรสินนี่ตั้มมัดแต่ทุกข์อลนกว่าชาปุถุชนนี่ตั้มมัดแต่ทุกข์ก็ณีไม่ก้าวทายไม่ก้าวเองทุกข์โยคะဖြစ်ရင်ทุกข์อลุไม่จะเองแลทุกข์เนาะข้องแค้ยเองจ้ออ่องเองทุกข์ซ้าเสียไม่ရှိเองทุกข์สีบวายิอิ่มไม่เปียเองทุกข์ตะหุเนตะหุไม่แตเองทุกข์เอ้อละหลอกจะมาทุกข์โหลทิ่นစားတဲ့အားလည်းရှိတယ်ဝတ်စရာလည်းရှိတယ်စီးပွားရေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ယာဓုတွေလည်းရှိတယ်အားလုံးအဆင်ပြေနေရင်ဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးအရိယသူတော်စင်နေမြင်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကိုကဒုက္ခကြီးရထားတာတနည်းတခြားသူ့ဘာသူစားရင်တောက်ရင်အိပ်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ပဲလူကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းနေတယ်ယောဂဝေဒနာတွေရနေတယ်နောက်ဆုံးမှသေဆုံးရမယ်အားလုံးထားပြီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဘဝရဲ့မတည်မြဲတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုအစဉ်သိနေကြ။အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အရိယသူတော်စင်တရားဓမ္မကိုမြတ်လို့ကြတဲ့သူတော်စင်တွေဟာစင်စဲမဲ့ပြတ်ဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြတာဖြစ်တယ်တဲ့။တွန်ဝတ်တာအနုပြုရတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုမင်းကြိုးစားအထောက်ပါလို့ตาကလေးအခုလူဘိက္ခုနီမှာကြောင်းလာပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဥစဉ်မိခင်ကြီးကတန်ရစင်ဒီမများဖို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အခုလူဆုံးမလိုက်အဲ့ဒီလူဆုံးမလိုက်တော့သူဟာမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူကကျေးဇူးတင်တယ်သူ့အမေဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့သူဟာသူ့အမေပေါ်မှာဘလို့ကျေးဇူးတင်မဲဆိုတာကိုသူပါပြောလဲဆိုဝိတာရဒါဝဘနတိငါ့ရဲ့မဲတော်ဘိက္ခုနီမကြီးဟာတကယ်ကိုရဲဝံ့ပြတ်သားစွာတရားဓမ္မကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဟောတယ်တဲ့ဧတမတ္ထစနစ်တိမေငါရဲ့မေတော်ကြီးဟာငါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့သူဟာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆုံးမတယ်မေညာမိနုနမာမိကေဝနာဒောတိနဝေစတိငါရဲ့မိခင်ကြီးမှာငါသားဆိုတဲ့အတွေ့အတာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာနေပြီငါရဲ့မိခင်ကြီးကငါ့အပေါ်မှာတန်ရစင်တွေမရှိဘူးသူ့မှာတွေ့တံမှုတဏှာဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူဟာကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်နဲ့တန်ရစင်ကင်းပြတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ဘဝမှာရောက်နေပြီဆိုတာဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဟောယန္တာဘဝခြံသာဒုက္ခတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတဲ့အခါမှာသူ့မေတော်ကြီးကိုသူအကဲခတ်ပြီးတော့တာယဟန်ဝဋ္ဌာကအခုလိုမှတ်ချက်ချတယ်ပေါ့အဲ့လိုမှတ်ချက်ချပြီးတော့
ကျေးဇူးတင်တကားပြောတဲ့အခါမှာမိခင်ထေရီမကြီးကဘာပြန်ပြောလဲနော်ယေကေစီဝဋ္ဌသင်္ခါရာဟီနာဥက္ကဋ္ဌမစ္စိမာအနုပိအနုမတ္တောပိဝနထောမေနဝေသတိသူ့အမိကိုသူကမေတော်ကြီးကိုငါမေတော်ကြီးကစကားပြောတာရဲရဲဝံ့ဝံ့သူဟာတန်မြားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်တန်ရောစင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးတွေပြောတာဆိုတော့မေတော်ကြီးကသူ့သားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝန်ခံပြီးတော့ပြောလိုက်တာယေကေစီဝဋ္ဌသင်္ခါရာဟီနာဥက္ကဋ္ဌမစ္စိမာအနုပိအနုမတ္တောပိဝနထောမေနဝေသတိငါသားဝဋ္ဌာတဲ့လောကမှာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။အလယ်လတ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။အထက်တန်းကြတဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။ဘယ်သင်္ခါရတရားပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာမြူမုံလောက်ကလေးပဲဖြစ်ပါစေ။သင်္ခါရတရားဆိုတာမြူမုံလောက်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာငါဟာလုံးဝတွေ့တာမှမရှိဘူးလို့သူပြောသင်္ခါရမှန်သမျှဟာမြဲတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့တွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တစ်ဆက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ပေါ်တဲ့သင်္ခါရတန်ရောစင်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သင်္ခါရတရားပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးလို့မေတော်ကြီးကပုံမှန်လင်းလင်းပြောလိုက်ငါသားငါဟာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးဆိုလောကလူတွေကမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတော့တန်ရောစင်ပြတ်တလူလူရှိတော့လဲကောင်းတဲ့ဘဝကိုတော့မျောလင့်နေတတ်ကြသေးတယ်လေဥပမာမဲ့လူဘဝဆင်းရဲတယ်ဆိုနတ်ဖြစ်ခြင်းနတ်ဘဝတဲ့တစ်ခါမြမဖြစ်ခြင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးဟာရှိဆင်းရဲတဲ့ဘဝမနေခြင်းဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝမျိုးကိုတောင်းတလူတွေပဲရှိလေမိမိကပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့လူကိုအားကြတယ်။မိမိကယာဓုမရှိဘူးဆိုရင်ယာဓုရှိတဲ့လူကိုအားကြတယ်။မိမိကရုပ်အဆင်မလှပါဘူးဆိုရင်ရုပ်အဆင်လှပါတဲ့လူကိုအားကြ။အဲ့ဒါအားကြတာတဏှာဖြစ်ခြင်းပဲလိုချင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။သူ့မှာတော့မေတော်ဝဋ္ဌမတ္တာဘိက္ခုနီမကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်။ဘယ်လိုသင်္ခါရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူမှာတွေ့တာမဟုတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အားလုံးအပေါ်မှာဘယ်ဟာကိုမှကောင်းတယ်မထင်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းကြီးဝနထောမေနဝိသတိကိရိတာတွေသူမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးသဗ္ဗိမေအာတဝါခိနာအပမတ္တတဇာယတောတိတ်တဝိသာအနုပတာကတံဗုဒ္ဓတသာသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးဝန်ခံပြောကြလိုက်တဲ့သူသားကိုအပိမေအတဝါခိတာငါသားတဲ့ငါမှာအတဝါတရားတွေဆိုတာမရှိတော့ကုန်သွားပြီလောဘမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးမောဟမရှိတော့ကိလေသာဆိုတာတွေလည်းသူတဏ္ဍာမရှိတော့အာလုံးအကြောင်းပြတ်ပြီးတော့အာလုံးကုန်ဆုံးသွားပြီငါတဏ္ဍာမကိလေသာဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့မရှိတာတုံးလို့ဆိုအပမတ္တသာဝိဟရတောငါဟာတရားဓမ္မအပေါ်မှာမမိမလျော့ချစ်ချက်ကြုတ်ကုန်အားထုတ်လို့ငါတဏ္ဍမကိလေသာအာသဝဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါလို့ကိလေသာအာသဝမရှိလို့ငါမှာထူးခြားတဲ့အဆင့်တွေငါရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်တိတ်သောဝိဆာအနုပတာအတိညာဏ်သုံးမျိုးကိုငါဟာရရှိလာခဲ့ပြီငါအတိတ်ဘဝကိုငါပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်နဲ့ချီလို့ရပြီ။ခြားကွယ်ဝေးလံတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်နဲ့ကံသိနိုင်စွာရှိပြီ။ငါတဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့ကိရိတာအာသဝတွေကိုဂုံနဲ့အာသဝခရဆိုတဲ့အတိဉာဏ်မျိုးလည်းငါမှာရှိပြီ။ပုထိအာလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဝိဆာဒိဗ္ဗစက္ခုဝိဆာအာသဝခရဝိဆာဆိုတဲ့ထူးခြားထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်သုံးမျိုးငါကြိုးစားအထောက်လို့ရောက်ခဲ့ပြီရခဲ့ပြီကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီဖြစ်နေပြီသူ့အတွက်နောက်ထပ်လိုက်နာเสียရလှုပ်เสียရတွေမရှိတော့ဘူးလို့
သူ့သားကိုဖွဲ့ဟဝန်ခံလိုက်တယ်ဟောသူ့သားကသူ့ကိုတရားဟောတဲ့အခါမေတော်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရနေပြီထင်တယ်တန်ဟောစင်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်တဲ့ဘယ်သင်္ခါရအပေါ်မှာသူကတန်ဟောစင်မရှိဘူးတန်ဟောစင်မရှိကိလေသာအတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးထိအောင်သူရထားပြီးပြီကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ရတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမှန်သမျှသူလိုက်တာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုလို့ဝန်ခံပြောကြတဲ့အခါမှာတာယဟန်ကစိတ်ထဲမှာချီနူးသွားတယ်။အော်ငါအမေတာမန်မဟုတ်ပါလား။ငါအမေဘေကုဏီမကြီးကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တကယ်အရိယသူတော်စင်ကြီးဖြစ်တော့ရောက်သွားပါလား။ငါကတော့အမေဆိုတဲ့တန်ရောစင်နဲ့လာလာပြီးတော့နေတယ်။သူကတော့ငါ့ဘောမှာတန်ရောစင်မရှိတော့ဘူး။တားဆိုတဲ့အနေနဲ့မေတ္တာကရုဏာကလွဲလို့တန်ရောစင်ဆိုတဲ့တဏှာတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့ရဟန္တာမကြီးဖြစ်နေပါလား။သူ့လိုဖြစ်အောင်ငါလည်းကြိုးစားအထုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့။အဲဒီမှာသူကဗာပြောတော့ဆိုဥလရံဝတ္တမေမာတာပတောထာတမဝတ္တရိသူ့မိရဲ့ဆုံးမစကားဟာသူ့ကိုတပြားနဲ့တို့လိုက်တယ်လို့ပဲနော်မြင်းလဲမောင်းတဲ့သူကမြင်းဟာမသွားဘူးနှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိန်တပြားလေးနဲ့တို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သွားတယ်နွားလဲမောင်းတဲ့လဲသမားဟာလည်းပဲနွားကိုတပြားလေးနဲ့တို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နွားဟာတွတ်တွတ်သွားလာထို့တူပဲမိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားမိခင်ကြီးရရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသူကြားနာလဲရတာသူ့ကိုတပြားနဲ့တို့လိုက်တယ်လို့ပဲသူလည်းကြိုးစားအထောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပရမတ္ထသင်ညိတာဂါထာယထာပိအနုကံပိကမိခင်ကြီးရဲ့ကရုဏာတရားနဲ့သူ့ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့စကားတွေဟာမိခင်ကြီးကသူ့ကိုတတိပိဆုံးမလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လို့သူဟာအလွန်တရာမှစိတ်အားတွေတက်ကြွလာပါတယ်လို့အခုလို့ဘုဒ္ဓဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးကပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့တတဟံဝဆနံသုတ်တော်ဟအနုသိဋ္ဌိန်စနစ်တိယဓမ္မတဝေခမပါတိယောဂိခိမတပတ္တိယမိခင်ကြီးကသူ့သားရဟန်းလေးကိုငါတော်ဝုဒ္ဓအခုလို့မနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတန်တရာထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမဖြတ်နိုင်တဲ့များဆင်းရဲဒုက္ခကြုံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားတတဟံဝဆနံသုတ်တော်မိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအနုသိဋ္ဌိစနစ်တိယမိမိကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မတံဝေခမပါတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံဝေခရလာတံဝေခဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ကိုနှိုးဆော်ပေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ဟာတက်ကြွလာထိတ်လန့်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်မှာထိတ်လန့်သွားလောကလူတွေဟာလန့်လာမှလှုပ်လို့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်เสียရလန့်เสียရလို့မြင်းလာထိတ်လန့်လာထိတ်လန့်လာတော့မှအနည်းကင်းရကိုရှောင်ကျင်နေရှိအဲ့တော့တန်ဝေကဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလူပြန်တဲ့အခါမှာထိတ်လန့်ခြင်းလို့ဒီလိုပြန်ဘယ်လိုထိတ်လန့်တာလဲဥပမာပဲဘုံကွဲလို့အတန်ကြီးကြားပြီးတော့လန့်သွားတာလားမိုးချိုးပြစ်တန်ကြားလို့လန့်သွားတဲ့အလံမျိုးလားဆိုအဲ့ဒီအလံမျိုးကဒေါသနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီအလံမျိုးကတံဝေခမဟုတ်ဘူးတံဝေခဆိုတာဟာတံဝေခောနာမသဟုတ်တပညာဏနဲ့တံဝေခဆိုတာပတ္တပနဲ့ရှင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာပဲကို့ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အော်ငါသေးရအောင်မှာပါလား။ငါလည်းတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာပြီးငါတနေ့ချက်သေးရမှာပါလားလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လာစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်လာ။အဲ့ဒီတုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့လာတာကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ဝေကသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ကိုယ်ကိုယ်တံဝေကဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်မဖြစ်သေးရင်တံဝေကဖြစ်အောင်ကြိုးစားလောကမှာတံဝေကဖြစ်เสียရည်များစွာတွေ့ရများစွာတွေ့
အဲ့ဒီလိုတံဝေကဖြစ်เสียရတွေ့ရတဲ့တံဝေကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အတော်ကိုပါရမီဉာဏ်နေနေသေးတယ်လို့လူပြောရသော်ဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်တံဝေဇဏိယေတုဌာနေတုတံဝေခောတံဝေဇဏိယဌာနဆိုတာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့စုံတဲ့အခါမှာတံဝေကဖြစ်ရမယ်ဘာတွေလဲထိတ်လန့်တုန်လို့เสียအကြောင်းလေးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မွေးဖွားရတဲ့အခါမွေးဖွားလာရတာဟာကိုယ်ဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးမိခင်ဝမ်းထဲမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်တွေ့လေမိခင်ဝမ်းထဲမှာကိုယ်လလွယ်ဆယ်လာဖွားဆိုတာလို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာလာချီပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလာချီနေပြီးတော့မွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲခဲခဲခဲရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့မိခင်ကမွေးဖွားပေးကြတယ်။အဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေများစွာရှိတယ်။အဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကိုသိတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့မထင်ကြဘူး။တကယ်ကတော့ကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခပဲလေ။ဒုက္ခဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတဲ့အချိန်လေးစဉ်းစားကြည့်เนาะမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေနေရတဲ့အချိန်လေးကဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါလို့ဒါဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခစာပေကျမ်းကမှာတော့ဘယ်လောက်ထီအောင်ဆိုထားတော့ဆိုရင်ဝိတ္တရောဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ကဗျာထဲမှာဟောစာတိစာချက်အောက်ထည့်ဝန်းရံပုံနံညီလောင်းချင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲမိခင်စားထားတဲ့အစာသစ်အစာဟောင်းအစာသစ်အစာဟောင်းနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာနော်တရေတီးခဲ့ရတရေတားငယ်ဆိုတာမိခင်စားလိုက်တဲ့အစာသစ်တွေခေါင်းပေါ်ရွက်ထားပြီးအစာဟောင်းတွေခုပြီးထိုင်ထားတဲ့သဘောဖိုက်ထဲမှာစာသစ်စာဟောင်းစာဟောင်းစာသစ်အောက်ထစ်ဝေယံပုံနံညီလောင်းကျင်းမြောင်းမဲမိုက်ဆိုအထဲထဲမှာဘသူကမိထုံးပေးမလဲမောင်မိုက်နေမှာပေါ့ကျင်းတာလဲအမှန်တမ်းမှကျင်းတယ်မိဝမ်းတိုက်ဝဲနော်ကြောကိုဝမ်းပြုဆိုတာကြောက်ကုန်းဘက်ကိုမျက်နှာမူးပြီးတော့ဒီလက်သီးလေးဆုပ်ထားပြီးတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်တစ်ခွတို့မှာမြောင်းအိုကုတ်ငုတ်သည်နဲ့မြောက်အိုကုတ်သည်နဲ့ဆိုနော်တပင်ကွာကြလေးမှာမြောက်ကလေးကုတ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်လို့ပဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကျင်းကြက်ကြီးအဲ့ဒါလိုနေခဲ့ရတယ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်တန်ကောင်းပေါ့မှဆွဲမြောက်ဆင်းပြောင်းဆိုတာအေးတန်ကောင်းပေါ့ဆိုတာတော့ပေါ့တော့ပေါ့လို့ချင်းချင်းလေးကနေပြီးတော့ဆင်ကြီးတကောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဆင်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သာသမီမိဘမွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာချမ်းချမ်းသာသာချောင်းချောင်းချီချီနဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်မှချင်းမြောင်းနဲ့ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့အပြင်ရောက်လာခဲ့ရတာဆိုတဲ့ဇာတိဒုက္ခအင်မတန်မှကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဇာတိဒုက္ခအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒါမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဖြစ်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်စင်သာကြည့်လိုက်လို့နောက်ဓာမျိုးဖြစ်မှကြောက်တယ်ဇာတိဒုက္ခကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတံဝေဇဏိယဌာနလို့ခေါ်တယ်တံဝေဇဏိယေတုဌာနေတုထိတ်လန့်တုံလုံးပွဲအကြောင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာတံဝေကောထိတ်လန့်မှုရှိရအဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမလန့်နေဘူးဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးနေသေးတယ်နောက်တစ်ခါအိုမင်းနဲ့ဆရာအိုမင်းနဲ့ဆရာသူများအိုရာကိုတွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်အော်ငါလည်းပဲအိုချင်းသဘောရှိတယ်အိုချင်းတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးငါစိတ်ထဲမှာအိုရမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်တန်ဝေကတခါသူများတေးသွားတယ်တေးတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းပဲတေးချင်းသဘောရှိတယ်ငါလည်းပဲတေးချင်းသဘောကိုမလွန်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့သူများတေးဆုံးသွားတာကိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတေးဆုံးသွားတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတံဝေကထိတ်လန့်တုံလုံးမှုဆိုဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီလိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာအတော်ကို
တရားရဖို့နဲ့ဝေးกว่านี่သေးတယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့တံဝေဇနိယေသူဌာနေသူထိတ်လန့်တုံလုံးပွဲအကြောင်းနေနဲ့ဆုံးစည်းတဲ့အခါမှာတံဝေကိုထိတ်လန့်တုံလုံးမှုဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะတံဝိကတ္တသယောနိတောပဓာနာထိတ်လန့်တုံလုံးလာလို့ရှိရင်ကိုထိတ်လန့်တုံလုံးတဲ့အတိုင်းမင်္ဂန်နဲ့နိလန်နဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လို့ဇာတိကလွတ်ဖို့စရာကလွတ်ဖို့ဖြာတိကလွတ်ဖို့မရဏကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့လွတ်ရလွတ်ချောင်းတရားကောင်းကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ဖို့စိတ်ဓာတ်တည်ထက်တန်ပြင်းပြရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဒီဝဋ္ဌဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးဟာသူမိခင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့ဓမ္မတန်ဝေကမပါတယ်ဓမ္မတံဝေကသူ့မှာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့တံဝေကတွေအများဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဩငါဒီလိုနေလို့ရှင်မိခင်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကျဉ်းချင်းတွေ့နေရမှာပါလားဆိုတဲ့ငါဒီဘဝတည်သွားလို့ရှင်နောက်ဘဝပြန်မွေးအောင်မယ်မွေးလာတဲ့ဘဝမှာအိုးအောင်မယ်အိုးပြီးရင်နာအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဆင်းဆက်မပြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကငါလွတ်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုလွတ်အောင်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ငါတန်တရားထဲမှာလဲနေဦးမှာပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတံဝေခတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ထိတ်လန့်တုံလုံးမှုဆိုတာသူ့မှာဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ထိတ်လန့်တုံလုံးမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောခေခေမတ္တပတ္တိယတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံကိုတွဲချီထားရတဲ့လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ကိလေသာတွေသူတဏ္ဍာကနေကင်းပြတ်တော့လှုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာတွန်းအားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့မိခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ပေါ့ရောရောမနေဘူးအာရာနဲ့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစဉ်လေးဟာဝဋ္ဌဆိုတဲ့ရဟန်းတော်လေးဟာမေတော်ဘိက္ခုနီအကြောင်းကိုသွားလဲတယ်သွားလဲတယ်သွားလဲပြီးတော့မေတော်ပေါ်မှာတန်ဆင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့မေတော်ကြီးကဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာတရားဓမ္မကိုပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တော်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့သောဟံပဓာနပဟိတတောရတ္တိန်ဓိဝမတ္တန်ဓိတောမာတရာသောဓိတောတန်တောအဖုသိန်တန်တိမုဒ္ဓမာမာတရာသောဓိတောသူ့အမိကငါသားဝဋ္ဌမိမိလျော့လျော့မနေနဲ့ကိလေသာတွေရှိနေမြငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမိမိလျော့လျော့မနေနဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းချမ်းအောင်နေမနာညာမှာအကျိုးစားအထောက်ပါလို့ဆိုတဲ့မိခင်ရဲ့တိုက်တွန်းစကားအရာသူဟာပဓာနပဟိတတာကမ္မထအလုပ်ကိုအချိန်ပြည့်အထောက်ပဟိတတာဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာကိုဥတည်ပြီးလုပ်လဲနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ထားတယ်နော်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုกายังสะชีวิตเตสะอนัปปิคังขณะกูแลไม่แง่တော့ဘူးအသက်ကိုလည်းမငဲဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငဲပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့နေရောညာရောမပြတ်အပြင်းထန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒါလို့အာမထုတ်သေးသမျှနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကတော့မရှိနိုင်သေးဘူးဟောကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတာအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်နိဗ္ဗာန်တခုတည်းဥတည်ထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းအကြောင်းမပြနဲ့အသက်အတွက်လည်းအကြောင်းမပြနဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်ဘာကြီးပေးဆက်ရဆိုတဲ့အနေထားပြီးအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ခြင်းနဲ့နေမနာညာမအာမပြင်းမရီကြိုးစားအထောက်လိုက်တာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်လိုက်တော့အဖုသိပန္တိမုဒ္ဓမသူဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်။တန်တိမုဒ္ဓမတန်တိဥဒ္ဓမတကယ်ကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုရနိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒါနေသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။ထိုသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတယ်။ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအစ်စ်ပဲ။ခန္ဓာရှိနေခန္ဓာဒုက္ခခံရအောင်ပဲခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်တတ်ပဲ
အဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်ချက်ကိုသူဟာကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရရှိပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့သူ့အတွက်ဝမ်းသာဆုံးပဲနေ့ပဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့မယ်တော်ကြီးကိုလည်းသူပြောပြတယ်။သောဟံပဒါနပဟိတတောရတ္တိဒိဝမတ္တံဒိတောမာတရာသောရိတောတန်တော်အဖုသိန်တန်တိမုတ်တောဟံထိုငါဟာပဒါနပဟိတတောကမ္မထံအလုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ထားပြီးကမ္မထံအလုတ်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ရတ္တိနိဝမတ္တန်ဒီတောနေရောညာရောစင်စဲမပြတ်မပြင်းမရိကြိုးစားအထုတ်တာမာတရာသောရိတောမိခင်ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆက်ချက်အရာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖုသိန်တန်တိမုတ်တမတကယ်ကိုအမြတ်ဆုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုသူရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမိခင်ကြီးကပြောပြတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝဋ္ဌမာတာထေရီမသူ့သားကယင်ဖွင့်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယင်တွင်စကားအဖြစ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အန္တရာဝတ်တင်းကလွတ်ကင်းမှုရအတွက်ဘုန်းကြီးတွေတွေမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမပယ်ရှားပဲတန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိလေသာတွေဖယ်နိုင်မှခန္ဓာတရားဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ကိလေသာနေရောတွေကမ္မနေရောတော့ကိလေသာတွေချုပ်မှကံဟာချုပ်ငြိမ်းပဲကံချုပ်ငြိမ်းမှဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ်းပဲဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ်းပြီဆိုတော့မှဒုက္ခသတ်သိမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

မနောတရာတိသဗ္ဗိတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗိတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအိမြจิตတာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်จิตနုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိဒီဟုသောယနန်တို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2568နှစ်ကောသတရ1389ခုနှစ်ကဆုံးလာသန်း5ရက်ကြာသပတေးနေ့တရက်5လ2025မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောရိဟတ်ကျောင်းဤတကြီးမှာပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်လုပ်ပြီးသတ္တမပိုင်းတရားတော်တရားတော်မဟောကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာတပ္ပညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရောပြီးတော့ပြောကြရသူတော်ကောင်းတော့စိတ်ထဲကနေနှလုံးသွင်းပေါ့ရာဂာတိစေဓမ္မလညာနခကံတတိတမေညာဖလကာဘိဃာဟံ

ရာဂာတိစေဓမ္မလညာနာခက်ကံရာဂာဆာရှိသောကိလေသာတို့ကိုဖြတ်တတ်သောအငြိအကျိမတင်တန်ဆင်းသောရဟတမေညာတန်လျက်လဲရှိတော်မူပေထသောတတိတမညာဖလကာဘိဂဟံတမတတိအမိရှိသောကာကူမြဲစွာကံဆွဲတော်မူပိထသောတိလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံတိလာအပေါင်းဤဟုသောခြားဝတ္တံသာတို့ကိုဝတ်ဆင်တော်မူပိထသောအဘိညာဝရမိထုပေတံမြတ်သောဘိညာတကိုယ်တော်ပေါင်းရင်းပြည့်စုံတော်မူပိထသော

တပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆက်၍ဥဒ္ဒိုင်ညွတ်ကျွလွန်မြတ်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

သစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ရအောင်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဧတနာသစ္စာဝဇိနဒုက္ခိတာဟွန္တုပါဏိနောဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမညံဖိုးညံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နုတံဖော်လုပ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သူရောစဉ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောလူရယနာဖျားဖျားပြမမကျွင်းခမင်းဥသွန်လုံးစုံကုန်သောစနာတတဝါဟုနလူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာစဗျာခသိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခဆာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟာတော့ကာဆမညုမမိန်တကူရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကာဆနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတည်းအောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းညာမမချမ်းညာသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

လက်တိဖြုတ်လုပ်ပေးသတ္ထမပိုင်းတရားတော်လင်္ကာလေးအရင်ဆိုရဖြစ်ခိုင်ရှုမှ

0: ဘုဒ္ဓယ
1: ဝယ
0: မြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မ
1: နိဗ္ဗိဏ

0: ေတိဝ
1: မုတ်ချလွမြောက်မိ
0: မုတ်ချလွမြောက်မိ
1: ဖြစ်ခိုင်ရှုမ
0: ဖ
1: ြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝ
0: မ
1: ုတ်ချတိနိုင်သည်မုတ်ချတိနိုင
0: ်သ
1: ည်တဘောတိမ
0: တဘ
1: ောတိမဥဒယဥဒ
0: ယ
1: ဝရမြင်နိုင်သည
0: ်
1: ဖြစ်ပြဲမြင်မ
0: ဖြစ
1: ်ပြဲမြင်မနိဗ္ဗိဏနိဗ္ဗိဏ
0: မ
1: ုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
0: ်မုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်
1: ညီငွေပါမ

အကျံသာအိဗယ်လေးကြည့်ရဖြစ်ခိုက်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်မှတဘာဝတဘောစာလို့တော့တဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေအမိန့်ရှိတယ်ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေရုပ်ရဲ့ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေစိတ်နံတရားပေါ့စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ပင်ကိုတီးတန့်သဘောလေးတွေအဲ့ဒါသဘောလေးတက်တက်ကောင်းထဲမှာပါအောင်အဲ့လိုသိတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့သာလို့ပြောရင်တော့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယစာကြောင်းကသဘောတိမဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်ဥရိယဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာပြတ်တာအဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့မြင်မှကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမှဖြစ်ပြမြင်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီခြားရမှာဦးဇင်းတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်။သဘာဝရသနာတိယုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူး။တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များအမှန်တရားဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ရှင်ဉာဏ်နဲ့တန်းမြင်မှာပေါ့။တာမန်လူတွေကတော့မြင်သေးဘူး။သဘောတိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ရုပ်ပဲတိတယ်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်တိပြီးတော့ကျိုးသားအောင်မယ်။ဘလို့ဆက်ကြိုးစားရမလဲဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နိုင်မှပေါ်တာတွေကိုမလစ်လောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆိုတော့ဒါတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါအလုံးလို့တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနည်းနည်းရှုပ်သွားတတ်တယ်အလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်အမူအရာအကုန်ရှုမှတ်နိုင်ရင်အသေးစိတ်ဆိုတာထိုင်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလျောင်းထိုင်ရသွားတယ်မကဘူးစွန့်စားတာရေချိုးတာရေတောက်တာပေါ်ပါသွားတာကိုေးတာဆန့်တာဘောသမဇာနအပိုင်းမှာပေါ့လေတံပစင်ညာအပိုင်းမှာသွားရင်လည်းသွားမှန်သိရမယ်ရရင်လည်းရမှန်သိရမယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်မှန်သိရမယ်သေးသေးအမှုပြတယ်တမိန်စီတေပတာရီတေသမသာနာကာရီဟောတိကိုယ်ရင်လည်းပဲတိရမယ်စာထဲမှာတော့တိရမယ်ဇာနာတိတိဤအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ရမယ်တိတိချာချာဆန့်ရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ရမယ်ယောဂီတို့ခက်ခဲတယ်လို့မထင်နဲ့လောက်ပါများရင်ရတယ်ဘာမှမလို့ရင်တော့မရဘူးပေါ့ကိုယ်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်ဆန့်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခါတဲ့တဲ့ကျင်ရင်လည်းရှုမှတ်ရအလောကိတေဝီလောကိတေသမန္တနာကာရီဟောတိတဲ့တဲ့ကျင်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်စောင်းကျင်ရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်အသေးစိတ်မှုရရင်တန်ဃာတော်များဆိုရင်တင်္ဃာတိပတ္တစီဝါအာရဏေသမန္တနာကာရီဟောတိတင်္ဃာကြီးယူရင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်တပိတ်ယူရင်လည်းရှုမှတ်ရဒီမှာဗကံများဆိုရင်လည်းဗကံများပေါ့လေအကုန်လုံးရှုမှတ်ရမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဥစ္စာရပတ္တဝကံမီသမဒါနကာရီဟောတိကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ရင်လည်းပဲရှုမှတ်ရမယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တော့ရှုမှတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါပေါ်တာတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တယ်ထင်ရှားရထင်ရှားရအဲ့ဒီပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲပါဠိလိုပြောတော့ဥဒယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒလဇရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွဲတည်တဲ့ဥဒယဝယဝယဆိုတာပြက်တာဒီလင်္ကာမှာတော့အတူချုပ်ပေါ့ဖြစ်ခဲရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမှဥဒယဝယမြင်နိုင်သည်သဘောတိယုံနဲ့ဥဒေယဝရမမြင်နိုင်သေးဘူးလင်္ကာဆိုတာကတော့သူကာယံမိအောင်မဲ့ဆိုရတယ်သဘောတိလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရတယ်
အမှတ်ဆက်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်အမှုရာရှုမှတ်ဖာရောကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကယောဂီတို့ရဲ့အသက်ဟာအသေးစိတ်အမှုရာပဲဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အမှုရာမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီကအသက်ထွက်သွားတာပေါ့တကယ်လူအသက်သေသွားတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ယောဂီတို့ရဲ့ပညာအသက်သေသွားတာပေါ့အသေးစိတ်အမှုရာရှုမှတ်မှအဖြစ်တွေကိုမှတ်နိုင်မှဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာတွဲပြီးတော့သိလာတယ်အဲ့လိုသိတာကသူများပြောလို့သိတဲ့အသည့်မဟုတ်ဘူးစာဖတ်ပြီးတော့သိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်ပြီးတော့သိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်တရားဘိညာဆိုတာကိုကိုတိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အသည့်အဲ့ဒါဥဒိယဝယဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့အသေးစိတ်အမှုများများသောအဖြစ်မမှတ်နိုင်ကြဘူးတဲ့များသောအဖြစ်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့သူနဲတယ်မမြင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးမြင်တော့မြင်ကြပါနဲတယ်အသေးစိတ်အမှုများမမှတ်နိုင်ကြအောင်အသေးစိတ်အမှုများမမှတ်နိုင်တဲ့အတွက်တတိအာမကောင်းတတိအာမကောင်းတော့ပေါ်ရာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမရှုမှတ်နိုင်တော့ပေါ်ရာနဲ့တွဲပြီးတခါတည်းပါတဲ့ကြောက်တာကိုလည်းကြားနာမသိတော့ရှင်ဘတ်မြင်လို့ရှိရင်ရှင်ဘတ်နောက်မှာပါရှိကြောက်ကုန်ရှိဟုတ်တယ်မလားရှင်ဘတ်မြင်ကြောကတွဲပြီးသားပဲအဖြစ်ကိုမြင်အပြက်ကနောက်ကကပ်ပါသို့တော်လည်းပဲအမှတ်မဆက်တဲ့အတွက်အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရင်ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမမြင်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူများပြောတန်ကြားနဲ့မြင်တယ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မြင်တယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့မြင်တာလည်းဖြစ်ပျက်သွားတာပဲကြားတာလည်းဖြစ်ပျက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့မြင်တာမျိုးကများတယ်ဟဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအတ္တကဝဆရောကြံစီယုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဒီစားရီဖတ်ထားမယ်တင်တန်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကြံစီလို့ရတော့ပေါ့သွားရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တရားမြင်သည်သိကြားသည်သိနံသည်သိတဲ့ကုဖြစ်ကုပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတာပဲတလောကလုံးဟာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါဖရာသိတဲ့ညာယဟန္တာတွေသိတဲ့ညာအဲ့ဒါကိုကိုကပြန်ပြောတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်မသိတော့ကိုကိုတိုင်မညံဖုံညာမရဘူးအဲကိုကိုတိုင်သိဖို့အတွက်အဲအနန္တကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးပဲဆရာတော်ဖရာကြီးပေါ်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းသိရတာဆရာတော်ဖရာကြီးတမပေါ်ရင်ဘာလို့အမှန်ကိုမသိဘူးဒါလိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့ဆိုတာပဲသဘောပေါက်ကိုတော့ကိုတိုင်တော့သဘောသဘာဝ

ဝေဒနာဝေဒနာပဲခေါ်ခေါ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြပဲခေါ်ခေါ်တချို့ကလည်းယုတ်ယုတ်နန်းနန်းအဲဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်တကယ်စိစိဆတ်ဆတ်လုံးလို့ခဏိကတမာရီဥပဇာရတမာရီရပြီးတော့အပြက်ကိုညှုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညောညံဆိုင်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးတရားရနိုင်တယ်အနာကံဆရာတက်ကြီးနေနဲ့ငတိကိုဆိုင်ပြီးတကောလုံးဖြန့်ဒါလည်းရနိုင်တယ်တကယ်ကိုပဲတမာရီရလာရင်တကောလုံးကိုယ်ပါယုတ်ကြီးတဲ့ရေထက်ပြီးခလောက်တလို့ကရောကရောကရောဆိုတမရီရှင်သူချာချာတွေမြင်တာပဲဒါရီကတကယ်မြင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရနိုင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့တကယ်မရတယ်လဲဆိုတော့ဒီတော်ကောင်းလို့အထိုင်းလျောက်ပေါ်ပြီဘာဖြစ်လို့တကယ်မရပါလိမ့်ခတ်တိုးတို့ပြောပါတော့ဟုတ်တယ်အမမဆက်တော့တမရီမရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယောဂီတွေမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအပြည့်ဝရှိကိုယ်ရချွေးနေတာတွေအကုန်ထုတ်လှူနေတာပဲလူတာတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးဓမ္မထုတ်လှူနေတာပဲဝေယဝိသတွေလည်းစေတနာထားပြီးတော့တခါလေအလုတ်ပြက်ခံလုတ်ပေးနေတာနောက်ဖျားတရားပေါ်မှာလည်းကြီးညိုတာပဲအဲတရားအထုတ်တာလည်းဝါသနာပါတာပဲဘာလို့နေပါအမဆက်ဖို့လို့နေတဲ့နဲ့လောက်အားထုတ်ပြီးတော့တနည်းနဲ့လောက်မလုံးဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ခွန်နည်းလောက်အားထုတ်ပြီးကိစ္စပြီးပြီးအောင်မေးတနည်းလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အမှတ်မဆက်တော့တကယ်မသိဘူးယုံတော့ယုံကြည်တယ်ဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောဟောတယ်နေပါရအောင်ဟောတဲ့ဆရာတော်တွေပဲကျေးဇူးလဲတင်တယ်ကြည်လဲကျေးညိုတယ်အကုန်တခါတည်းတန်းနေတဲ့လောက်ထောက်ပံ့နေတာအကိုကိုယ်တိုင်းလုံနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့အင်အားတွေရှိပါရဲ့သားနဲ့အဲနိုင်ငံသားယောဂီတွေဆိုတော့ပိုအင်အားကောင်းတာပေါ့အားစွေးတွေအရန်ကောင်းတာအားစွေးတွေလူစားတဲ့ကအီးတွေလူစားတာတော်တော်သိတာလေတော်တော်ကောင်းတာအဲတော့လုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရှင်ပြောင်ကြီးတော့အားရှိပါရဲ့သားနဲ့တရားအလုတ်ကိုမလုံဖြစ်တာအဲတော့ကိုယ်တိုင်းမသိဘူးဖြစ်ကိုယ်လည်းမသိတော့ဟိုနီးရမှန်းတယ်လို့လို့ဟိုနီးရမှန်းတယ်လို့လို့ကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောမကြရင်ဒီရမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်တဲ့သဘောကြတဲ့ဟာကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလွဲ့လွဲ့မှားမှားဖြစ်တတ်တယ်တကယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရင်အကုန်မှန်တာပဲသူဟာနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဆိုလေးပေါ်ရင်တင်းမနေစေနဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမဖြစ်စေနဲ့အဆိုလေးပေါ်ဆိုတာဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့အဆိုလေးထိုင်နေထိနေဆိုတဲ့အဆိုလေးတချို့ကလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့အဆိုးလေးတချို့ကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့အဆိုးလေးအဲမျိုးမျိုးပဲတချို့ကလည်းပျုပ်ယုတ်တချို့ကလည်းတိတယ်တိတယ်အဆိုးလေးပဲအဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်တရုတ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကလာလိုဖြစ်ဖြစ်အဆိုးလေးပေါ်တင်းနေရင်တော့အထိုက်အလျောက်တမာတိပဲရမယ်ပညာမရဘူးအဲ့ဒီအဆိုးနဲ့ညွန်ကြထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုရောက်ဒီခန္ဓာဆိုတာအကောင်းထဲခန္ဓာကြီးကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘောခန္ဓာကိုရောက်သဘောခန္ဓာယောဂီတို့ရုပ်သဘောလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြောကြည့်ပါလားမြေရေလေမီမာရပြောတဲ့သဘောတို့ယောစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတို့ထောက်ကန်တဲ့သဘောတို့ပူတဲ့သဘောတို့အေးတဲ့သဘောတို့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါသဘောတွေပဲအဲ့ဒါခေါင်းလည်းမဟုတ်ဘူးခါလည်းမဟုတ်ဘူးခြေလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်သဘောတွေပဲအဲ့ဒီမာတဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသွားပါတိတာကဘာသဘောပါလိမ့်နာမ်သဘောသဘောတရားဓာတ်အတူတူပဲဝါဟာရတွေကွဲသွားတာသဘောလို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်တရားလို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်ဓာတ်လို့ပြောလည်းဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့သူကတော့အင်္ဂလိပ်စာလို့ပြောပေါ့ဗျာလို့တော့မသိဘူးအဲ့ဒါနာမည်ပဲအဲ့ဒါအဓိကကဒီခန္ဓာကိုညံရောက်ဖို့ပဲခန္ဓာညံရောက်တော့တကယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီသဘောတွေဒီမှာတကယ်ရှိတာအရှိအမှန်တရားဒါကိုအပေါ်မှာကတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယောက်ပဲကလားပဲစတဲ့အဖြစ်ဒါတရားတော့အမိနာမအဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီသဘောသိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်အဲ့ဒီကြားတဲ့ဟာကိုမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်အခုထပ်ပြောတာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသိတဲ့အခါမှာ

အမှတ်ဆက်အောင်ဆက်ကြိုးစားပါစပြီးအာထုတ်တာကိုအာရမ္ဘဓာတ်လို့စာလို့သုံးတယ်အာထုတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်အာရမ္ဘဓာတ်ဆရာတော်ကြီးတွေကြတော့စာပေကျွမ်းကျင်တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့လေအာရမ္ဘဆိုတာအစပြုတ်ပြီးအာထုတ်အာထုတ်ပြန်အောင်အာထုတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ရရရရှိရရအာထုတ်ပြန်အောင်အာထုတ်ဒီလိုလေကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတယ်ဟဲ့ရတယ်တရရရနှည့်ရရလုံးလုံးအာမထုတ်ပြတဲ့သူတွေဆိုင်တော်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအာထုတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ပြီးပလားဆိုမပြီးသေးဘူးနိကမတတ်တဆင့်တိုးပြီးတော့ဆက်ကြိုးစားပါဦးတဲ့ဌိနမိတ်ဓာတွေနဲသွားတုံးလုံးလဲနေတာတွေအိတ်နေတာတွေနဲသွားထိုင်နေရတဲ့စဉ္ညာလျှောက်တယ်ဝရိယတိုးပေးလိုက်ပါအပြင်းတွေကိုကြောလွန်အောင်အပြင်းဆိုတာကသူတော်ကောင်းလို့အိတ်နေမှပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းအိတ်နေမှပြင်းတာမဟုတ်တရားအလုတ်ကိုဥပေက္ခပြုပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဦးလားအဲ့ဒါတရားအနေနဲ့သူအဲ့ဒါပြင်းတဲ့သဘောပဲတရားကြတော့မလှုပ်ချင်ဘူးတရားဆောက်ဖတ်တာလို့တရားနာတာလို့တရားရှုမှတ်တာတော့အဓိကတော့တရားရှုမှတ်တာပေါ့ဘလုံးနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ထထသွားသွားတရားရှုမှတ်နေလို့ရှင်ဒါစေတသိက်ကဝရိယဒါပြင်းတယ်လို့မဆိုလူကတော့တနေ့လုံးမအိပ်ပါဘူးလောက်ကိုင်းနေတာတရားတစ်ခါမှမမှတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်အဲ့ထဲဝင်သွားတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းတယ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာဘာလဲမဟုတ်တရားနာတော့ပြင်းတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုလို့မနာကျင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ထဆင့်တိုးပြီးအာထုတ်ပါလေပြီးပလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခုမှစဘာဝဘောရပြောက်တာလေးမြင်အောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမုံအောင်ဆုံးအောင်ပရကမထတဲ့ထဆင့်ပြီးတော့ဆုံးငန်းတိုင်ရောက်အောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်တဲ့တရားတော်မှာလောကောင်းတို့အလုပ်ဒီပါတွေရှာတဲ့အခါမင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားဓမ္မမှာလည်းတကယ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်မဲ့နိုင်တဲ့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရသည့်အထိဆက်ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့တော့ပရကမတ္တလို့ခေါ်တယ်သဘောတိမာဥရိယဝရမြင်နိုင်သည်အဲ့သဘောလေးတွေကိုတိတရတိအောင်တိတရတိအောင်အမှတ်ဆက်ပြီးတိအောင်အမှတ်ဆက်စေတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမို့အမှတ်ဆက်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းမယ်ထင်လဲတတိအားကောင်းအောင်လို့ဘာအားကောင်းအောင်မလိုက်တို့တတိယတပည့်ဟာပဲရှောက်တတိယသာတတိယသမိတတိယစီဝါရေးတတိယအဲ့ဒါတန္တရာရှေမဲ့တတိရင်းရင်းကျေးကျေးလေးပြောတာဟုတ်လားတန္တရာရှေမဲ့တတိဆိုရင်းရင်းကျေးကျေးလေးပြောတာတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့အဖန်ပန်သေးရသေးချောင်းတတိဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာရရင်သိရတာမလားသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအဝိဇ္ဇာတဏမကုံသိရင်ရအောင်မှာပဲမလားဟောတဲ့သူဟောနာတဲ့သူအကုန်လုံးပေါ့ဗျာခန္ဓာရရင်သိဖို့မကျင်းသေးဘူးလားအေးအဲ့လိုတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့ဩသိဖို့လုပ်နေတာဟုတ်သိဖို့တော်တော်ကြိုးစားကြတာဟုတ်ခုချိန်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းဖို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာလားဒီပြချင်းကြရင်ပယ်ရင်ပယ်ဖို့အခုချိန်ကတရားတွေကိုပင်မခံမိတရားဝင်တော့မှာအမှန်တရားလေးတွေသိသွားအဲတော့တတိအာကောင်းအောင်စာလို့ပြောရင်တော့ရိုးရိုးတတိအာကောင်းတဲ့တတိမတူဘူးအပမတ်တော်ဆိုတာလည်းပဲတရားနဲ့ဒါလည်းတတိပဲတာမန်တတိပဲရှိတယ်ကုသရကောင်းလို့ပြောပြောနေတဲ့အပမာဒအပမာတော်အမတန်ပရံအပမာရအပမာတော့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲခြင်းသည်အဲ့သတိကြတော့အမတန်အားကောင်းတဲ့သတိကိုပြောတာအမတန်ပဒံအမတန်သေခြင်းကံရနိဗ္ဗာန်တို့ပဒံရောက်ကြောင်းသည်အားကောင်းတဲ့သတိအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာကြတော့သတိမာလို့သုံးတယ်ကာယကာယ ानु ပတိဝဟရတိအာတာပိသမဇာနောသတိမာဝိနည်းယလောကိပိစ္ဆာဒေါမနတံသ
တတိမာလို့တတိပဌာနာသုံးကြတော့တတိမာလို့သုံးတယ်ဟိုအပမာဒဝတ်မှာကြတော့အပမာဒအပမာဒောမမေ့မလျော့မပေါ့မဆခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ငန်းဝင်ကြတော့လုပ်ငန်းဝင်အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကြတော့တို့မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်ပုဂ္ဂလပြာပါဒဓမ္မပြာပါဒမရောက်သေးဘူးအခုအပမာဒဆိုတာဓမ္မပြာပါဒဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထူးတည်းလဲလိုက်ပြီးတော့ပင်မပန်းမခံမှတ်နေတရားမလို့တော့ဥပဒ်သူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အပမတ်တော်ရိုးရိုးသတိနဲ့စ조사လာတဲ့အခါပုဂ္ဂလပြာပါဒနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေစိုက်ပြီးခဏခဏစ조사လာတဲ့အခါတော့သတိတွေတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းအားကောင်းလာအဲ့လိုအားကောင်းအောင်လို့ဘာလို့ရှုမှတ်ရမလဲဆိုတော့အသေးစိတ်အမှုရအားကောင်းအောင်ဘာလို့ရှုမှတ်ရမလဲအပညာမလာသေးဘူးသူတော်ကောင်းတော့တဆင်ပြီးတဆင်သွားမှာဥပများသောအားဖြင့်တန်းခုံတက်တာဘာမှတတိသမารိယတပြားမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတန်းခုံပြီးတော့နေသဒုက္ခတွေလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဆင်းခြင်းနယ်လို့သဘောကျရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းအပိုင်ရပြီထင်လိုက်တော့တကယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်တော့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်တရားဓုတရားများရပါတော့မလားအဲတကယ်မရသေးတာကိုရတယ်ထင်တတ်ချိုးကြလည်းပဲဆရာတဆင်းရပြီနဆင်းရပြီဆိုတော့တကယ်ရရင်ကောင်းပါလေတကယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ကြိုးစားမှမကြိုးစားတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာရောဖျားကြီးကတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဘလူဘလောက်ရပြီလို့ပြောပါဦးညံစင်ပေးနာတယ်ဆိုတော့တောလပံဖြစ်ပြီဆိုတော့လက်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုညံအဆင့်ကိုတိုင်ချင်းအသင့်ဆုံးဖြတ်ရကိုညာကိုဘကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ညာတင်တွေကတို့တို့တို့တို့သွားတယ်အဲကိုဘကိုဘယ်ရောက်ပြလဲကိုဘကိုကိုရောက်တဲ့နေရာအဲမတရားနိုင်နေတည်တယ်ဝဇ္ဇနုရိဒ္ဓါတွေမှာညာတင်ဖွင့်မပြဘူးဆုံးကိုကိုဆုံးနေထင်သွားမှာဆိုလို့ဖွင့်ပြအောင်ဆက်ကြိုးစားပဲအဲ့ဒါကိုညာအရှင်ကိုတိုင်ကိုညာအရှင်ကိုတိုင်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသေးသေးချာချာသိဖို့အတွက်တတိကိုအားကောင်းအောင်မွေးမြူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတိပ္ပဌာနာ၃လို့ခေါ်တာ။တတိပြထမ်းလို့ဒါပဲနဲ့ပညာလဲပါတာပဲ။တတိတံပစင်းဆိုပညာလဲပါတယ်။အစပိုင်းမှာကညာတပရိညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေါ့ဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုမှန်းရုပ်ရဲ့သဘောကဒီလိုနာယရဲ့သဘောကဒီလိုဒါညာတပရိညာအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာနောက်ကြတော့မှအပွားဉာဏ်နဲ့တိရဏပရိညာနဲ့အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာလက်တွေ့ရှုမှတ်ပြီးတော့မှနောက်ကြတော့မှပဟာနာပရိညာဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာအခုသူတော်ကောင်းတို့အခုပြောနေတာဘယ်အတိရောက်နေပြီလဲဆိုတော့တိရဏပရိညာရောက်နေပြီသို့တော်လည်းပဲညာတပရိညာအကြောင်းလေးတွေထက်ပြောညာတကအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတိရဏကအပွားနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဟိုပဟာနာကိုထားလိုက်အောင်မဖို့မရသေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနားလည်အောင်လို့ပြညာလည်းထည့်ပြောရတယ်ပရမတ်တသက်ကြီးပြောလို့မရအောင်ပြညာလည်းထည့်ပြောရတယ်နားတဲ့ယောဂီတွေကဩတာပြညာပဲဩတာပရမတ်ပဲဩတာဒေသနာတော်ရပြောတာဩတာကျင့်စဉ်ကိုပြောတာပဲဒါကတရားစဉ်ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့နာပါများတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အခုတော့မှဖြစ်ခဲ့ရှုမှသဘာဝမောချတိနိုင်သည်အဲ့ဒါတရားစင်မယ်အဲ့လိုရှုသဘာဝတိလိုက်မယ်အဲ့ဒါတရားစင်မယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှပါခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမပြတ်တလက်သရှုမှလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှနိုင်ရင်သဘောလေးတွေတိလိုက်မယ်ရှုမှတာလည်းပဲသဘောပဲအရှုခံလည်းပဲသဘောပဲနော်ဒါရှုတာငါရှုတယ်ငါမှတ်တယ်ဘာလဲပိုက်ကြီးကိုရှုတယ်ငါပိုက်ကြီးငါရှုတယ်ရှုတာဘယ်လိုလဲငါရှုတယ်ဆိုတော့ပညာပေါ်တင်းတယ်ပညာပေါ်တင်းတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးရှုတာလည်းမှတ်သိတဲ့စိတ်ကလေးငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်မှတ်သိတဲ့စိတ်ကလေးကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုမှတ်သိလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကပေါ်လာလိုက်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကအောက်ပြန်ပိန်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဖြစ်လိုက်ပင်လည်းလို့မှတ်လိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဘာရဲ့ဘာလေးသူတော်ကောင်းတို့
เอ้ลุชาได้ตะบอลีเอ้มั้นติได้ตะบอลีเอ้มาออกก็ลุชาได้ตะบออบัวมั้นติได้ตะบอลุชาได้ตะบอลีเอ้มั้นติได้ตะบอลีเอ้ลุชาได้ตะบอลีเอ้มั้นติได้ตะบอลีเอ้ไทยเนี่ยที่ได้ส่วนมาได้ตะบอลีเอ้มั้นติได้ตะบอลีเอ้ปล่อยได้ตะบอลีเอ้มั้นติได้ตะบอลีเอ้ตองเล่นได้ตะบอลีเอ้มั้นติได้ตะบอลีเอ้ทินชาหยาทินชาหยาบ่เอยไทยเนี่ยที่ได้ส่วนထိုင်းနာတောင့်နေတာကိုမထင်ရှားရင်ထိတာလေးကိုဥစားပေးမှနှစ်ခုသလုံးထင်ရှားရမယ်လို့မဆိုလို့အစပိုင်းမှာပဲထင်ရှားအောင်မလားမထင်ရှားဘူးနောက်ကျရင်ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်ဗျာထိုင်းနာထိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရတာလေးဒီရောရောရောဖြစ်တာရောကြားတာရောမြင်တာရောဆုံးနေတာပဲအများကြီးထင်ရှားတယ်ခုကတော့ကိုမှတ်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုလောက်မှန်းနိုင်ရင်တော်ပါပြီတစ်ခုလောက်မှန်းနိုင်ရင်တော်ပြီထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိုင်နေစိထိတယ်ဆိုတာနှစ်ခုဆိုတယ်သို့တော်လည်းထင်ရှားတဲ့ထိတာပေါ်ထင်ရှားရင်ထိရလေးကိုညံရောက်ဆုဆိုင်သို့တော်ကထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒါလို့ဆိုနေတော့မပြီးဘူးနော်သို့တော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာအဆိုးအဲ့ထိုင်နေတောင့်နေတဲ့သဘောကိုညံမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိတာလေးကတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားသို့တော်အဲ့အောက်မှာတင်မလေးနဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့ထိနေမယ်အခင်းနဲ့ထိနေမယ်တမားတို့အခင်းတို့ဆိုတာပြညတ်ပေါ့ဗျာထိနေတဲ့အခါမာတဲ့သဘောလေးပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအဲ့မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ပဲမှတ်တိတဲ့သဘောရဲ့မာတဲ့သဘောရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောရဲ့ပြောတဲ့သဘောရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးနဲ့မာတဲ့သဘောမှတ်တိတဲ့သဘောကနန္တရားမာတဲ့သဘောကယုတ်တရားယုတ်နဲ့နံမဲ့မလားသူတော်အောင်လို့အဲ့ဒါဖြစ်တာပြတ်တာကိုအသာထားအောင်အဲ့သဘာဝလက္ခဏာနဲ့တပတ်ကဖြစ်တာပြတ်တာကိုသိတယ်ဆိုတာကတာမညလက္ခဏာရောက်သွားတယ်တဘာဝနဲ့တာမညကြားထဲမှာသိစရာတွေရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းတာမညဆိုတာအနေဆက်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့တော့တလုံးနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ပြက်နေတာပေါ့ဖြစ်ပြက်တာလဲစာသဘောပဲအလုတ်သဘောပြောမယ်သူတော်ကောင်းပြောင်းနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကုံသွားတာဖြစ်ပြလဲအဲ့ထဲပါသွားတာအဲ့တော့ဒီတဘာဝကနေဒီတာမညကိုရောက်ဖို့အတွက်ဈာထဲမှာရှိသေးတယ်တဘာဝကိုသိတယ်ဒါရုပ်တဘောလေးပဲဒါနာမ်တဘောလေးပဲစာမသင်ထားရင်တော့ရုပ်တို့နာမ်တို့မသိပါဘူးသူတို့ကောင်းတရားနာရင်ထဲမှာသဘောပေါက်လာတယ်တိတာပါတိတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးမာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးဒါပဲတိအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်အမှုရာအမှတ်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုဒလစရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တို့အခုရှုနေတာကထင်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုယ်သာဦးစားပေးရှုနေတာနာငါငုတ်နေတာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မရှုနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုမာသတော်ကောင်းလို့အခုပြီးသွားပြီကွဟိုမောင်လေးခေါက်လိုက်တယ်ဟဲ့လားချက်ပေးခေါင်းအောင်လေးခေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြုတ်မယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်မှတ်သွားတယ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထားတော့မယ်ဆိုထားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအရင်မဖြစ်ဘူးလားအဲထားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှထားတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တာအထားကျင်တဲ့စိတ်ကိုတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်အခုမှတ်ဆိုလဲတောင်းတောင်းမမှတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးစိတ်အမှုရာကိုယူဆိုင်ပြီးကြိုးစားကြ၊ကိုရင်ကိုရဲဆန့်ရင်ဆန့်နဲ့၊မြင်ရင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတဲ့နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့။ကိုကကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့။ရတာမရတာထားကြိုးစားပြီးတော့မှတ်။နှုတ်ဆိုင်ရင်လည်းဝါတယ်ဝါတယ်ယူတယ်ယူတယ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့အကျမ်းမြင်။အနုစိတ်မရရင်နာထား။အကျမ်းသားကိုကြိုးစားမှတ်။ကြိုးစားမှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိရ။အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်ဆန္ဒဒီပတိလို့ခေါ်တယ်ပဋ္ဌာန်းမှာ။ဒီပြပြစီရောမှာဆန္ဒထားမယ်မှတ်မယ်မှတ်မယ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတိပတိအဲ့လိုစိတ်ကနေပြီးတော့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်ဆန္ဒတိပြောအကျမ်းသာမှတ်နေကောင်းတယ်အကျမ်းသာမှတ်နောက်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအလတ်စားနောက်ကြတော့အနုစားအကုန်မှတ်နေအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ရုပ်အကျမ်းသာကိုမှတ်နိုင်မှရုပ်လောက်မထင်ရှားတာဘယ်သူပါလိမ့်အဲစိတ်နံတရားပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နံရအောင်မှတ်နိုင်လာတယ်။ဥမာရေအိုင်တစ်ခုမှာရေတွေနောက်နေရင်သူတော်ကောင်းတို့အထက်ထဲမှာငါးလေးတွေခီလေးတွေရှိတာသိပါမသိဘူး။အဲ့ရေလေးကအနေထိုင်ပြီးကြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဩဟိုမှာငါးလေးတွေဟိုမှာခီလေးတွေမသိနိုင်ဘူးလား။
အဲ့ဒီလိုပဲအကျမ်းစာတွေမှတ်ပါများလို့စိတ်ဟာငြိမ့်သွားဟိုတွေးဒီတွေးအတွေးတွေနဲသွားပြီဟိုတွေးဒီတွေးကာမဂုဏ်စိတ်တွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်နိုင်ငံရေးတွေရောက်လိုက်သုံးနေတာပဲဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့ဒါလေးခန္ဓာကိုယ်မှတ်ပါများတော့အတွေးတွေကငြိမ့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့စူးစီးမှုအားလို့ခေါ်တာပေါ့တမာတိစိတ်ရဲ့စူးစီးမှုအားခန္ဓာကိုယ်မှာပဲညာရောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲရှုမှတ်အဲ့စူးစီးမှုအားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဩရုပ်တင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတွေလည်းပေါ်ပေါ်နေတာပေါ်တာနှစ်ခုနော်ယောဂီတို့ခုနကတော့ရုပ်တွေထင်ရတာရုပ်ပေါ်တာရုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီရုပ်တွေဥဆောင်နေတာစိတ်ကဥဆောင်တာမလားဆိုတော့အဲအဲ့စိတ်ပါမြင်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနစာလို့ပြောရင်သန္တာဓိပတိရိုးရိုးလေးပြောလို့ရှိရင်ရုံရုံကြည်နဲ့တခါတည်းဒီမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မယ်အမှတ်ကိုတတ်နိုင်နိုင်များကြိုးစားမှတ်မတတ်နိုင်လို့လွတ်သွားတာလွတ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုကုဆာဖြစ်မနေလွတ်ပစေလွတ်တာကိုမှတ်နိုင်သလောက်ကိုကြိုးစားမှတ်မယ်ကြိုးစားဖြစ်သလိုပေါ့ကွာရသလောက်မှတ်တာကိုမပေါ့ဆန့်နဲ့တတ်နိုင်နိုင်များကြိုးစားမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်အမှုရာတွေမှတ်နိုင်လားအသေးစိတ်အမှုရာမှတ်နိုင်တာတော့ခုနပြောခဲ့တယ်ဘာအားကောင်းလာပါလိမ့်တတိအားကောင်းလာအဲ့ဒါကိုတမ္မာတတိတတိမာဒါတော့ဘောဟာရတွေပေါ်တော့တမ္မာတတိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တတိတန်ត្រာလည်းမဲ့တတိမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တတိအိုနာတိလွတ်မဲ့တတိကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေတာဘူးအဲ့တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တတိအားမကောင်းရင်တော့စိတ်ကိုမမှန်းနိုင်တတိအားမကောင်းရင်တော့ရုပ်တော်မမှန်းနိုင်ပါဘူးခုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုမှန်ရင်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအမိန်ပေးနေတဲ့စိတ်ကိုမြင်လာတယ်တတိအားကောင်းလာတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ဟိုဗမာသူတော်ကောင်းတို့အခုပိုးမွားတွေရှိတယ်ဗဂရီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါ့မလားဗဂရီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးကိုယောဂပိုးတွေပါရင်းညာတွေပေါ့ဗျာအားကောင်းနဲ့မှန်မလူနဲ့ကြည်လိုက်တော့အဲ့ဒီပိုးကောင်လေးပုံတန်တာမှာထင်ရှားမလာဘူးလားပိုးကောင်လေး6လောက်6ချောင်းနဲ့ကြောက်เสียရမမြင်ရတော့ကြောက်เสียမထင်ဘူးပေါ့မှန်မလူနဲ့ကြည်လိုက်တော့မဟာလူတွေကအသက်ရှူကြပြီးသေအောင်လို့ဒါဒီကောင်ကိုပေါ်လာတော့တော်မလားအဲ့ဒီလိုပဲရုပ်ရည်တို့ရဲ့တတိယအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကကြီးပြီးတော့အစတော့မမြင်တဲ့စိတ်သဘောတွေမြင်လာတယ်။ထားကျင်တာတွေ၊တွားကျင်တာတွေ၊ရက်ကျင်တာတွေ၊ထိုင်ကျင်တာတွေ၊မှတ်ကျင်တာတွေအဲ့လိုချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်လာတယ်။နိုင်ငံသားတွေကိုအထင်မသေးနဲ့တော်တော်တော်တော်ကြိုးစားတယ်။တရမကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အစာအုပ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံလားဂျာမနီနိုင်ငံလားမသိတော့ဘူး။နိုင်ငံတော့မိတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဲ့မှာသွားပြီးတော့တရားစခန်းနေဖွင့်ပြီးပြရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲခုံးကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ယောဂီဒီကမာကြီးတယောက်ဟာတော်တော်ကြိုးစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေတဲ့တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားမြန်မာမှာပြုနေတဲ့တန်ခါတော်တွေအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်မကောင်းအဲ့သူ့ကိုလျှောက်တယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်ဖျားတဲ့သူတရားပြီးတဲ့ခါကျလျှောက်ကြတာ။ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ဘာတော့မဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲနောက်ရတ်တော့မဆိုရက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကုန်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဖျားတဲ့။တပိတော့စိတ်ထဲမှာတဲ့။အဲ့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှေ့မှာစိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖျားတဲ့။သူတော်ကတော့မှတ်နိုင်တယ်မမှတ်နိုင်တယ်ထားစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ဖတ်လို့ဖြင်းနိုင်ဖြင်းနိုင်တာ။အဲ့စာအုပ်မဖတ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူး။လုံးတော့လုံးနေတာပဲဒီအလုပ်ကိုလုံးပင်နဲ့ဒါစပရိယတိနဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအရှင်တော်ဘုရားကြီးတော့အตาလေးပဲဖြေတာကျွမ်းကျင်နေတာဟိုစာရောပရိပတ်ကအဲ့ဒီရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှေ့မှာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဖရာရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်အတ္တအယူဝါဒတွေရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းဒီစိတ်ကလေးတော့ဟုတ်ပါပြီဒီစိတ်ကလေးကိုခိုင်းနေတာသူတို့ထင်တာအတ္တကောင်လေးကခိုင်းနေတယ်အတ္တဝါရနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲဒီလိုပဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလိုပဲလှူလဲလှူတာပဲအများကြီးလှူတယ်လှူလဲလှူတယ်တရားလဲနာတယ်တရားလဲအားထုတ်ဒါပေမဲ့ယနေ့မှအတ္တကိုတခါလဲမထုတ်နိုင်သေးဘူးအေးပေါ်မညာဖုန်ညာမရသေးရင်မပယ်နိုင်သေးဘူးယန္တန်ကတော်လေးတောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကုန်လုံးအနတ္တပဲဘာမှအဆိုးမရဘူးဆိုတချို့ဆိုကြောက်နံသွားတယ်ဘလူပွားအားကိုးပါမလဲလူတော်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိမှစိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖေဟာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာဆရာတော်ကြီးကသိတယ်အဲ့ဒါအတ္တလေးမဟုတ်လားလို့မေးတာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရဏီဆရာတော်ဖက်အဲ့ဒါအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်မြမနိုင်ငံရဲ့ကိုးစားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုးစားတကယ့်ကျေးဇူးရှင်တွေပဲသာသနာပြုသွားတယ်ခြေတော်ဆုံးကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးဖို့ကောင်းတယ်တို့လုံးတော့လုံးတာပဲလုံးပင်အဲ့လိုမရင်ဖြစ်တတ်ဘူးပစာမမတတ်တော့စာမတတ်တော့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်လိုက်တော့မဩဟုတ်သားပဲထိုက်ရောက်တော့သိလေလေမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာသူတော်ကောင်းတို့ထားတော့မယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးမှထားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမလားဟုတ်ကောဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အဲဟုတ်တာမဟုတ်တာထားတင်မဆိုပြီးတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့နိုင်ငံသားယောဂီတွေကိုအဲ့ဒါထင်သေးလို့မရဆရာဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ဖဲဘာညာသွားအထင်မသေးနဲ့တကယ်လုံးကြတယ်သူတော်ကောင်းသမထဆိုလဲတကယ်ကြိုးစားကြတယ်တကယ်လုံးကြတယ်တကယ်ကိုဟိုးတော်ကြီးတောင်ကြီးတဲ့မှာဆာလူကြီးတွေကြိုးစားရတာရှိတယ်အဲ့တော့ရန်တမ်းပြီးအထင်သေးလို့မရဘူးကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရမနတိကာရဆိုတာစေတသိက်ပဲတပ္ပစိတ်တာရဏစေတသိက်ခုနှစ်လုံးထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါမသွားဘူးလားအနငါဘာမှပါသွားတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောဆိုရင်အဆိုးရပါမလားအဲအနတ္တသဘောမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမြဲတဲ့သဘောချမ်းသာပါမလားအဲဆင်းရဲတဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတ္တကိုသလိုယူလို့ရှိရင်အတ္တကမြဲတယ်ခိုင်းတယ်ကိုဖြစ်စေသလိုဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကို तू ကအဆိုးရတယ်ဒါမျိုးတွေယူထားတာရှိတယ်သာမီအတ္တလို့သယံဝတိလို့ကာရကအတ္တလို့ဟာအများကြီးပဲအဲ့အတ္တအကြောင်းတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ပဲအိဆောင်းမှာအများကြီးပဲရေးထားပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကြီးတွေဆရာတော်ဖရာကြီးတွေဒါဇင်းတို့သမတပေမတတဲ့တို့ဆံဃာတော်တွေဆိုလို့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်ရင်ဩဟုတ်သားပဲဆရာတော်ကြီးတွေကျေးဇူးကြောင့်အဲ့တော့အတ္တလေးလို့ထင်ရတယ်များသောအဖြစ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရလည်းပဲခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ဆက်မရှင်ဘူးပေါ့လေခန္ဓာလေးပါရတယ်ပါတယ်ထားလိုက်တော့နှလုံးသွင်းတော့ဒါနန္တရားပေါ့နန္တရားဆိုတော့မမြဲဘူးပေါ့သတော်ကောင်းလို့မြဲတယ်ဆိုရင်အတ္တဖြစ်သွားမယ်နော်အတ္တဒိဋ္ဌိမြဲတယ်တယ်မကဘူးဒီအတ္တလေးကနေခန္ဓာကိုခိုင်းနေတယ်ရုပ်တေနံတွေကို तू ကခိုင်းနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာရှိတယ်သတော်ကောင်းတို့သက္ကာဒိဋ္ဌိ20ဟိုရှင်းရက်တည်းတော့ပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါရူပခန္ဓာကိုအတ္တလို့ယူရရှိတဲ့ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတပါးစီတပါးစီတပါးစီလည်းပဲအတ္တလို့ယူရရှိတဲ့၄ပါး၄ပါး၄ပါးကိုလည်းအတ္တလို့ယူရရှိတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုလည်းအတ္တလို့ယူရရှိတယ်။တချို့ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတတ္တအတ္တကောင်လေးကတတ္တရှိတယ်တို့ယူတာ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြက်သွားတယ်ပုတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလက်ခံတယ်အတ္တကောင်လေးကတော့မသေးဘူး။ဒီအတ္တကောင်เนี่ยဟိုဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ချိုးကြတော့လဲခန္ဓာ၅ပါးတည်သူလဲပြက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိပြက်သွားတယ်။မတည်ဘူးဟိုဘက်ပြောင်းသွားတယ်။တတ္တရဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်။အမှန်မှန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလဲအတ္တမရှိဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကလဲအတ္တမဟုတ်ဘူး။ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ပြောတာကသူ့နယ်နဲ့သူသုံးလို့ရသေးတယ်။ပြဉ္ညာနယ်မှာသုံးရတယ်လေ။အဲသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲရှမ်းမဲ့ကရင်မဲ့တရုတ်ပဲကလားပဲသုံးလို့ရသမုဒ္ဒိနယ်မှာသုံးလို့ရတယ်ရှိလဲရှိတယ်ယောက်ျားလဲရှိတယ်မိန်းမလဲရှိတယ်ဘယ်နယ်မှာပါလိမ့်အဲသမုဒ္ဒိတစ္ဆာနယ်မှာရှိတယ်ပြဉ္ညာနယ်မှာရှိတယ်ပရမတ်နယ်မှာလားမရှိတာဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘောကပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလည်းမရှိဘူးဘယ်နယ်မှာမှမရှိဘူးစိတ်ကိုယ်ရင်နဲ့ထဲ့ထားတာဆိုတော့ပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြောကောင်မရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်မလားအဲအဲ့ဒါရှိရလားမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာနယ်မှာလဲမရှိဘူးပရမတ်နယ်မှာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတာကိုတခါတော့ဆွဲကင်ဟာတာအဲ့ဒါ
ဘုရုရှင်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအတ္တအကုန်လုံးလို့လို့ရှိတဲ့မညံဖုန်ညာမရသေးရင်ရှိကြတာကြီးပဲအဲဘာกว่าလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားနာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့ဓမ္မဗဟုသုတတွေရှိတော့အကြီးအကျယ်အတ္တစွဲကြီးမဖြစ်ဘူးအနုတ္တိအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ်အနုတ္တိဆိုတာအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့ကိလေသာပေါ့အကျမ်းသာကိလေသာကိုဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ထဲမှာတောင်းကျမ်းတဲ့ကိလေသာကိုပရိယုဌာနာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်တတိအနေနဲ့ကိန်းနေတာကိုအနုတ္တိကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကိလေသာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကိလေသာအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ်ကျမ်းဉာဏ်တန်တန်းကြီးတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားတွေနာထားတရားတွေအားထုတ်ထားတော့ယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းတွေကြိုးတွေပဲနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့ထပ်ခါတခါနာထားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအထိုက်လျောက်သိတော့ဒီအတ္တဆိုကြီးကအထိုက်လျောက်ဆင်ကျဲနေတယ်သို့တော်လည်းပဲအနုတ္တိရတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့သတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှန်နိုင်လာတယ်သို့တော်ကောင်းသွားတော့မယ်ဆိုသွားကျင်တဲ့စိတ်ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ကျင်တဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ကျင်တဲ့စိတ်တော်ရရှိမတာဆက်ကြိုးစားရတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်မှာလည်းဆက်ကြိုးစားကြအဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ကားတွေဘာတွေရှုပ်တဲ့နေရာတော့ပေါ်မှမှန်းနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုတယောက်တည်းလို့လက်လက်ဆိုရင်ဥပဒနာကိုဥသာပေးမှအများထဲမှာဆိုရင်တော့မေတ္တာပို့တာကောင်းတယ်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာကောင်းတယ်ဂုဏ်တော်ပွားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေသိလာအမထရာကနေထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဇတော်ကတော့ရဲဝင်လာတယ်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ဆားတယ်မှတ်လာတယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရင်ဖြစ်ဘူးလားဟောနှလုံးသွင်းကိုထားလိုက်ပါတော့အရန်တိမ်မွေ့လို့အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့မှတ်ပြီးထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းပိန်တန်းမှတ်ပလားမှတ်သေးဘူးပြန်ဆင်အောင်မလားအမပြင်းမဆင်ခင်ပါစိတ်ဖြစ်မလားပြင်းဉာဏ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာပေါ့ကြုံုံပဲဖြစ်ဖြစ်တမနုံွေပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမို့ပေါင်းအောင်မှာအဲဗာလိညာလေးခံမို့လုပ်ပြဖြစ်ဖြစ်အဲအဝတ်စားတွေကြံ့နေနေနဲ့ရှော့အရင်ကြီးတင်းကြံ့နေတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းပင်ရှုလို့မကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးရှော့ရတယ်လုံးလုံးကြီးချွတ်ပြဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ရှော့ပေါ့အဲရှော့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းပါပါအဲခန္ဓာကိုယ်မှာမူးမောနေလို့ရှင်လေရှုသေးလေးပါလေရှုအဲအဲ့လိုဘောလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့ကိုတရားထိုင်မဲ့အဝတ်စားတွေကိုလည်းပဲနဲ့ခါအတွက်ပြီးတော့လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီပယောစိတ်ကပယောစိတ်ကမထိုင်ငင်သူကဘယ်ရောက်နေမှမသိထိုင်တော့မှရောက်တယ်ကောင်းကထိုင်တော့မှရောက်လာတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်အစတော့ကဟိုတွဲဒီတွဲနဲ့ပယောစိတ်ကနားပေါ်လဲတက်လာရောက်ကောဒီကောင်တော့ကြိုက်တော့မှာပဲကြိုက်တော့မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်အင်းအဲ့ဒီလိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်အဲ့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လာတော့ဘာတွေထင်ရှားလာလဲဆိုတော့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေထင်ရှားလာတယ်ခုနကတော့ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနာကနံထိုင်တဲ့ဟန်ကယုတ်ဒုမဟုတ်ငါမဟုတ်ထိုင်နာနံနဲ့ယုတ်ဒါကတော့ဟောဖို့ဆိုပေးတာပါယောဂီတို့ရွှေနဲ့သိရမှာလေထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တာမလားသူတော်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမတ္တပယမှတ်မယ်ဆိုတော့ထိုင်မအောင်မလားမထိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့ရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လဲရက်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းနာကနံရက်တဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ရက်တာနံနဲ့ယုတ်တဘာဝလက္ခဏာတွေမတက်သေးဘူးနော်သူတော်ကတမ်းပြီးဖြစ်ပျက်တည်းရောက်နေလို့ဖြစ်ပျက်ကလိုသေးတယ်ခုတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာနာမရူပပြိစိရဉာဏ်မရှိသေးတယ်ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိသိတော့မှပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဒါကလက်တွေ့အကြောင်းအကျိုးတွေခန္ဓာရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားများသိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့တကဘာလုံးအတွက်အကျယ်ဆုံးသိတာကိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဩဘေဆုံးကြတော့ဧဝမေတ္တသကျိုလသဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိအဝိဇ္ဇာကစလိုက်တာဒုက္ခမှာသွားဆုံးတယ်အချင်းချုပ်ကတော့အဝိဇ္ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်တိခါရတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်လိုက်တာအကုန်လုံးဟာဘေဆုံးကြတော့ဒုက္ခတွေပဲ
ဒုက္ခရဲ့အစအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုသမုဒိယတ္တဆာပဲဒါတော့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပအဲ့ဒါစာသမိတ်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပလို့ခေါ်တယ်အခုချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်လို့အကြောင်းအကျိုးသိတယ်ကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်လို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဉာဏ်ဟောတရားနာပြီးသိတဲ့ဉာဏ်တရားလဲနာရမှာပဲမပယ်ရပါဘူးဒါသိအောင်လုပ်ရမှာရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သွားတော့မယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှတ်ပြီးပေါ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်အဲ့ဒီဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာညောင်းညာနေတော့မှစဆာညအရန်ဖြည်းဖြည်းလေးမချောင်းနဲ့ညောင်းညာနေတာ ਉਹ အဲ့တော့ခက်ကြဲကြဲမနေမမြန်ပေါ့ကြွားတယ်ချတယ်ကြွားတယ်ချတယ်ကြွားတယ်ချတယ်တဲ့လို့ဒါလို့ဆိုရင်ရပါအဲ့လိုမှရင်းနဲ့15မိနစ်လောက်ကြားလာတဲ့ခါကျတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကိုနိုင်တော့ဆက်မှစဆာရင်ဆိုညောင်းညာနေတော့လူကရိုင်ထိုးလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နေလာတဲ့ခါကျတော့ညာသောအဖြစ်စိတ်ကအကြောင်းစိတ်နံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်တယ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဆန့်တယ်မျက်နှာတွေပါတဲ့အခါတို့ရေချိုးတဲ့အခါတို့ညာတော့တောင်းတောင်းမှတ်နိုင်မှာမမှတ်နိုင်ရင်လည်းဆင်ញင်ပေးရမှတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲရိတ်တာတွေမှာတော့မှတ်လို့ရတာပေါ့အိမ်မှာဆိုမှတ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲမလွတ်စေနဲ့မလွတ်မမရပဲဗက်တနိုင်မှလွတ်မသွားစေနဲ့သူတော်ကောင်းလွတ်မသွားစေနဲ့အဲ့ဒီမှာတခါလေးညံဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညံဆိုင်တာဩခိုင်းနေလို့နန်းခိုင်းနေလို့ယုတ်ကလုံနေရတာကိုအကျန်းအားဖြင့်ပေါ့ဘဝကတယောက်တည်းအေးစေအလုပ်တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့အကုန်လုံးမှပေါ့ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ပါရအောင်မှအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးလေးတွေသဘောပေါက်လာတယ်ရှစ်ကဖြစ်တာကအကြောင်းနောက်ကဖြစ်တာကအကျိုးဖြစ်ပြမရောက်သေးဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတို့ကဲဖောင်းပိန်ဝင်ပြန်သွားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပေါ်လာလို့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးကနောက်ကလဲရတာဟုတ်တယ်မလားမဖောင်းမဲနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရမ်းမှတ်တာပေါ့လေမဖောင်းမနဲ့ဖောင်းနမတာကဘာကိုအဆိုပါဆိုးနေတာခန္ဓာကိုပြစ္ဆုတ်မှတက်တဲ့ညံမရဘူးဟိုကဖောင်းတက်လာတော့မှဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတာမလားဖောင်းတက်လာတော့မှဖောင်းတယ်လို့မှတ်အဲ့တော့ဖောင်းတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ဘယ်သူကရှေ့ဘယ်သူကနောက်ပင်မနဲ့ဦးမဲရောကြီးတို့ပင်မနဲ့ဦးမဲနားပြောဖောင်းတဲ့သဘောကရှေ့မှတ်တဲ့သဘောကနောက်မလားအဲရှေ့ကဖြစ်တာကအကြောင်းနောက်ကဖြစ်တာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမလားဖောင်းတဲ့လားလေးသဘောလေးထင်ရှားလို့နောက်ကဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတာမလားအဲပိန်တဲ့သဘောလေးထင်ရှားလို့ပိန်တယ်လို့မှတ်ရတာမလားအဲ့တော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးဖြစ်မလဲရုပ်ကြောင်းဩရုပ်ကြောင်းနံကျိုးဟောရှင်းသွားတာပဲနောက်ကြဖြစ်ဖြစ်ဒါဆင်ញင်လိုက်ရင်ပေါ်လာတာပဲဩရုပ်ကြောင်းနံကျိုးခုနကနံကျောင်းကျိုးအခုရုပ်ကြောင်းနံကျိုးယုတ်တဲ့နံနေရာအကြောင်းနေရာမှာနေတော့လေယုတ်ကအကြောင်းအကျိုးနေရာမှာနေတော့လေယုတ်ကအကျိုးယုတ်တဲ့နံနေပဲလှည့်ဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပြမရောက်သေးဘူးเนาะသူတော်ကောင်းလို့ဒါအကြောင်းအကျိုးညံရှင်းတာအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခညံလို့ခေါ်တယ်ဆရာသမားတွေဟောတာလို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဟောတဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အဲ့ဒါတွေလည်းနားဖို့ကိုယ်လည်းဖတ်ထားတာပဲဒါတွေလည်းအကြောင်းအကျိုးတွေပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အဲဒီအကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဥဒ္ဒလနာဖသဝေရဏအခုအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရတယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရမှာတခါမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တဏှာပြန်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုပေနဲ့လို့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မရှုမှတ်မနိုင်ရင်တဏှာလာတာပဲဒါပေနဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာတစ်ခုရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းစာရတဲ့ထဲ့မရဘူးထဲ့မရပြန်တခုရှိသေးတယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိမယ်ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပါမယ်ဝေဒနာပစ္စယပညာဖြစ်တယ်ဖရာယဟန္တာတွေလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလားဖရာယဟန္တာတွေခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိတာပေါ့ဖရာယဟန္တာတွေတဏှာမဖြစ်ဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီလေမသိတာမရှိတော့ဘူးအကုန်သိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာအဝိဇ္ဇာကြီးဆိုးတဲ့သူကတဏှာပဲသွားတယ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖျားရဟနာလို့ဝိဇ္ဇာညာထွန်းပေါက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝေဒနာကနေပညာကိုသွားတယ်ဘယ်တော့မှတဏှာမသွားဘူးအဲ့တော့အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပဲသူကပုံးနေတယ်ဟိုးနောက်ကနေပုံးပြီးတော့တဏှာကိုရှေ့ထုတ်ထားတယ်မင်းသွားလို့မင်းသွားလို့သူကနောက်ကနေပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတာဇလုံးလုံးလိုက်ဇလုံးလုံးလိုက်ဘလူပါလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့ကောင်းလို့ဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားမသိတော့မင်းတတ်မဲ့လိုက်တတ်မဲ့လိုက်ရအောင်ယူရအောင်ယူမင်းအာသာနီပဲရအောင်လို့ဆိုတော့သူကမြောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်တာနဲ့ပဲဘလူမဆောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့တရားသဘောပြောနေမြောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်တာနဲ့ပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေအကုန်မှားကုန်ကြတယ်မလားနောက်ကြတော့ပယ်လေးပါးကြာတော့မိထိုင်နဲ့မိကံပေါ့ကွာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းလို့ဟဟလားအဲတန္တရာမဒုက္ခပေးနေတာသူပဲအဓိကလက်တရားသူပဲတဏှာသူ့ရဲ့တပည့်အဝိဇ္ဇာကိုသာကောင်းကောင်းနိုင်လို့ရှိရင်တဏှာယော့သွားတယ်သောတာပတိမညံရတယ်ဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာလေးပုံတစ်ပုံသေသွားပြီအဲ့တော့တဏှာဘာတစ်ခါလဲသူ့တပည့်ပါတပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာလေးပုံတစ်ပုံသေသွားတာလေးပုံသုံးပုံကြံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘသူတွေပါလိုက်သောတာပန်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်လေးပုံလုံးကြံနေတယ်ဟုတ်လားလေးပုံလုံးကြံနေတယ်ဆိုတော့လေးပါအပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆက်ကြိုးစားကြမှာလားအေးတော့နဲ့

အထာနေသူနိဗ္ဗေယောပရဒံအထာမိတ်ဆံတော့ခန္တိမတ္တင်္စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူအလုံးစုံသောအယတ္ထာနရု၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏ပရဒံအထာမိတ်ဆံတို့သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမေတ္တင်္စာတိခဏ်ဉ္စမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထ

0: ရ
1: နတ္တတဣရိယဘုတ်သတ္တံသတ္တရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြဉာဏ်ခန္ဓာလဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှန်မှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရားလောကိလောကုတ်မိမိသူတပါးနှစ်ဖြာသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရဲ့လားလို့စီစစ်အေးဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိအကျိုးအပြင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းဝအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အာထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြလွန်ခဲ့တဲ့တနားလောက်ကအပေါ်မှာဦးစင်းသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့စတုထထက်စင်ကာပူမှာရောက်ရှိပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပြန်လာပြီးသူတို့ကတော့အော်သူတို့ကြည်ပြီးမိဝေးဖာဝေးတရတကြီးလာပြီးအလုတ်လုတ်နေကြဘာဖြစ်လို့ပါလဲစွန်းစားချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဒါနဲ့အခုအောက်ထပ်ရောက်လာတရားဟောခမ်းမာတဲ့မှာတရားနာနေကြတရားထိုင်နေကြသူတို့လည်းစနေတနင်္ဂနွေကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာနာနာနေနေနေနိုင်ပါရသားနဲ့ဒီရတရဲ့စွေရောက်ရှိမလုပ်ကြတာလဲလို့မလဲတော့သူတို့လည်းချမ်းသာမှုရှာတာကြည့်ပဲဒါနဲ့တလောကလုံးကိုညာကဖြန့်ကျက်ကြည့်လိုက်တော့တရှိတတဝမှန်သမျှခြေပါပါမပါပါမိုးပေါ်ပြန်ပြန်ရည်တဲ့နေနေလှုပ်လှုပ်ယွားယွားနဲ့မနေ့နေထွက်ခရဲကနေညာမိုးချုပ်တဲ့အထိအချို့တတဝံများကြလည်းပဲနေဝင်ကနေပြီးနေထွက်တဲ့အထိတညာလုံးတနေ့လုံးအရှိကနေအနောက်နောက်ကနေတောင်းလှုပ်လှုပ်ယွာယွာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားနေတာမှန်သမျှချမ်းသာမှုရှားနေကြတာကြီးပဲ။ဘာရှားနေတာ?
2: ချမ်းသာမှုရှားနေတ
1: ာ။အရှိကလူကနောက်သွားတယ်အလုတ်ကွင်သွားတယ်ချမ်းသာမှုရှားတာပဲ။စားကြတဲ့လူကလည်းပဲချမ်းသာမှုရှားတာပဲ။စာလေးပါလေးကြက်ပညာလေးပါလေးတက်ရာထူးပါလေးကြီးတော်မှာလာစာရိတ်ခါများများရတော့အစာချမ်းသာအနေချမ်းသာနဲ့နေရမှာပေါ့ဒါကြောင့်စာကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာခြင်းလို့ကြက်တာပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှောင်နေမဲတဲ့ခါနဲ့မိခလုတ်ကလေးဖွင့်လိုက်တာကအစာချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘာသာမှောင်နေမဲတဲ့နေမဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဟိုခလုတ်တိုက်ဒီခလုတ်တိုက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းလုံခြုံမှုရှိစိတ်ချမ်းသာအောင်အန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းရှောင်နိုင်တိမ့်နိုင်အောင်မီးလေးဖွင့်လိုက်တာဒါကြောင့်မီးခလုတ်ကလေးဖွင့်လာကစဘာလို့ခြင်းလို့ပါလိမ့်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရှားနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ချမ်းသာခြင်းအစ်စ်အမှန်ကိုမတွေ့ရင်တော့ဒီဘဝလာလဲပဲရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရှာလျားသားထွက်ပြီးသေရမှာနောက်ဘဝလည်းပဲရှာရင်ရှာရင်နဲ့ရှာလျားသားထွက်ပြီးသေရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုချမ်းသာအစ်စ်မသိပါမသိလို့ချမ်းသာအစစ်မသိတော့ချမ်းသာအတုကြီးချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးရှာဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကျမှငါရှာခဲ့တဲ့ဟာချမ်းသာစစ်မဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တော့အလိုကပြည့်တာလားမပြည့်တာလား
2: မပြည
1: ့်တာနောက်ဘဝရောက်တော့ပြန်ရှာရနောက်ဘဝရောက်တော့ပြန်ရှာရဒီလိုနဲ့တန်တရာအစကနေဒီနေ့ထိချမ်းသာမှုရှာရင်းနဲ့မျက်စိတွေလဲခဲ့အသေးလေးထက်ခဲ့တာလည်းပဲမနှဲဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲတော့ချမ်းသာခြင်းဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့သရုပ်ခွင့်3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်နံပါတ်1ချမ်းသာမှုကမိကိုမကင်းနဲ့ချမ်းသာပါပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတော့စင်ရင်တော့ဘုရားထဲ့တာဒါပဲမိကိုမှုမကင်းဘူးသူ့တဲ့ပို့ပြီးချမ်းသာတာကမိကိုချင်းကင်းနဲ့ချမ်းသာမိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပူပြီးချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲပ ူပြင်းချင်းကင်းနဲ့ချမ်းသာပါတဲ့တို့
2: မှ
1: န်ပါဗျာ။ဒါရင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်လည်းပဲသူရှိကမိကိုကင်းနဲ့ချမ်းသာလေးရဖို့လိုတယ်။မိကိုကင်းနဲ့ချမ်းသာကဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်။ဘာချမ်းသာ?ဇန
2: ်ချမ်းသ
1: ာ။ဒီဇန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်လည်းရှိကစားရဝေရအစစအရာရာပြည့်စုံနေဖို့မလိုဘူးလား
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။အဲ့ဒါကိုတော့မိကိုမကင်းနဲ့ချမ်းသာပါတယ်တော့
2: မိကိုမကင်းနဲ့ချမ်းသာ
1: ပါအစင်တိုင်းပြောရင်မိကိုမကင်းနဲ့ချမ်းသာလေးပြည့်စုံမှမိကိုကင်းနဲ့ချမ်းသာဖြစ်လာမိကိုကင်းနဲ့ချမ်းသာဖြစ်ကမှပြုပြင်ခြင်းကင်းနဲ့ချမ်းသာရဒါဖြင့်လူလောကထဲမှာနေနေရတယ်သူ့မိကိုရကို့မိကိုကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမိကိုရအဲ့တော့မိကိုနေရတဲ့လောကမှာဖြစ်တော့ကြောင်းမိကိုရတဲ့ချမ်းသာပေါ့မိကိုချင်းမကင်းနဲ့မိကိုနေရတဲ့ချမ်းသာကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘွားမင်းမိကိုပြီးနေပေမဲ့ချမ်းသာတယ်လို့သမုတ်အပ်တယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမင်းတို့ဓမ္မစီစီတွေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးကယ်ရီလက်စ်တွေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်ဘာကင်းရင
2: ်ကျွေးကင်းချမ်းသာ
1: အာနနယဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ကျွေးဆိုတာမျိုးမျိုးပဲ။ငွေကျွေးလဲအကျွေးပဲ။အလုတ်ကျွေးလဲကျွေးပဲ။စာကျွေးလဲကျွေးပဲ။ကျေးဇူးအကျွေးလဲကျွေးပဲ။အကျွေးမကင်းဘူးဆိုရင်သိတ်ဆင်းရဲတယ်။တိုက်ကြီးနဲ့နေတယ်။ငါးကြီးနဲ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွေးရှင်ကတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ပြီးမင်းလာပေးရမှာမပေးလို့ကတော့နည်းနည်းလေးစကားလေးမာလိုက်တာနဲ့အဲယားကွန်ထဲမှာပန်ကားလေးတဝီဝီနဲ့နေရပေမဲ့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာဆ
2: င်းရဲတ
1: ာဘာဖြစ်လို့တော့ကျွေးမกินလို့ပြောင်းမြန်ပြန်လိုက်တော့ကျွေးกินမှချမ်းသာတာ brand တွေကိုသုံးနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတံပိုးကြီးနေတဲ့ဟာတွေသုံးနေရပဲမကျွေးမกินရင်တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ညအိတ်လို့တောင်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အလူပွဲတံပွဲသွားတယ်ကိုယ်ဖိတ်လို့ကိုယ်သွားတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ရီရီမောမောပြောနေတယ်အဲကျွေးရှင်ကလည်းပဲအလူရှင်ကဖိတ်လို့ကျွေးရှင်ကလည်းလာတယ်။ကျွေးရှင်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကနပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မျက်နှာလေးမျက်နှာဘိုးလေးတက်လိုက်ရ။ကျွေးရှင်ကကိုကိုလူရှိသူရှိမှအရှက်ခွဲပြီးကျွေးတောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတိမ်ငဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လား။မဟု
2: တ်ပါဘူး။
1: စိတ်ထဲမှာတိမ်ငဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပြောနေတဲ့ဟာလေးမျက်နှာဘိုးလေးပဲနဲ့တက်လိုက်ရ။ဆိုတော့စိတ်ထဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား။
2: ဆင်းရ
1: ဲ။အဲဘာမကင်းလို့ဒါဖြင့်ကျွေးမကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်ပြောင်းမြန်ပြန်တော့ကျွေးကင်းရင်ချမ်းသာတယ်အဝတ်ထယ်လဲဝဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ကျွေးကင်းမှာချမ်းသာတာစာကျွေးများတင်လဲဒီတိုင်းပဲတရက်စာတရက်မဖတ်ဘူးတို့ဗမာပြည်စကားနဲ့ပြောရင်တရက်စာတရက်မကြက်ဘူးတလနေတယ်နှစ်လနေတယ်စာမိုးဘနနှိလာတော့သင်ကြက်ရမယ်စာတွေအများကြီးအချိန်ကနည်းနေတော့စာကျွေးတွေမပြီဘူးလားဘလောက်ကြီးပဲထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်စေအောင်တော့အချိန်နဲ့ကျင့်ရမယ်အလုတ်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့ကမနှိုင်းသာအောင်မဆန့်အောင်အလုတ်တွေကစာကျွေးတွေကများနေစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှာဒါမြင်အကျွေးတင်ရင်ပါတဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုတ်ကျွေးလဲဒီတိုင်းပဲတခါတခါတော့တနေ့စာတနေ့အဝတ်ကလေးရှော့ရှော့သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးတပတ်လောက်များမလျှော့ဘဲနဲ့အလုတ်ကျွေးလေးများတင်ကြည့်တနေ့စားတဲ့ပကံတထက်စားတဲ့ပကံဆေးဆေးသွားရင်ကိစ္စမရှိဘူး9ရက်လောက်များပကံမဆေးဘဲထားကြည့်မြင်ရတာနဲ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်အဝတ်ပုံကြီးမြင်ရတာနဲ့ပကံတွေပေပွားနေရတာမြင်ရတာနဲ့ကိုဘာလဲတော့အဲ့ဒါတခါတည်းနဲ့ကောက်လျှော်လိုက်မယ်ဆိုတော့အေးမိမယ်ခါညောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းတင်နဲ့မတွေ့ဘူးလားဘာကျွေးချီလို့လုံကျွေးဒါပြန်ကျွေးမกินရင်ဆင်းရဲတယ်ကျွေးကင်းမှာချမ်းသာတယ်ကျေးဇူးကျွေးလဲဒီတိုင်းပဲအဖေကျေးဇူးတွေအမေကျေးဇူးတွေတခါလေလေအမေလိုပဲကျေးဇူးကြီးမာတဲ့အမတွေအဖေလိုပဲကျေးဇူးကြီးမာတဲ့အကိုတွေဆရာသမားတွေမရှိဘူးလားရ
2: ှ
1: ိပါတယ်အဲကျေးဇူးကျွေးလဲဆက်ဖြစ်အောင်ဆက်မဆက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီကျွေးကြီးပဲနဲ့တင်းနေတယ်အဲ့တင်းနေတဲ့အခါကျတော့ငါအဖေဒီမေဒီနေမကောင်းဘူးငါမှလည်းပေးနိုင်ရဲ့ရတန်းနဲ့မပေးခဲ့ဘူးမကျွေးခဲ့ဘူးငါဘက်ကတောင်းရမချီဘူးခုတော့ဖေဒီမေဒီကမရှိဘူးငါတော့ခက်ရချီရဲ့ကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ဖေဒီမလာဘူးလား ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဆင
2: ်းရ
1: ဲပါဘာမกินလို့
2: ဆင်းရဲပါ
1: ယေຊုကြွေမกินရင်နောက်မှာစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ကြွေกินမှချမ်းသာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်လောက်ကဟောခဲ့တာမမှန်ဘူးလားမှန
2: ်ပါတ
1: ယ်နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကြွေกินယုံနေချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းရရစားစားဝါးဝါးမြုံမြုံသုံးဖြုံမပြင်းနဲ့မင်းခန္ဓာကြီးကအိုတတ်တယ်။အိုရင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြာ။အဲ့တော့အဲ့အိုတဲ့အချိန်ညမှာစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ဆေးဖို့ဝါးကဒါအတွက်လည်းပဲရှိတဲ့နာလေးရှိအောင်စုအောင်နဲ့ပါတယ်တော့
2: ရှိတဲ့နာလေးရှိအောင်စုအောင
1: ်မင်းသုံးနာမသုံးနာခန္ဓာသာကိုယ်မှာအားကိုးစရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်แท้ပဲနဲ့နေချမ်းသာတယ်အစိုးရပေးတဲ့တိုက်နဲ့တိုက်ခန်းမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပင်စင်ယူဝရင်ကိုနေဖို့အတွက်မြေကွက်ကလေးဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့မြေကွက်ခြံစည်းရိုးမခတ်နိုင်အောင်တော့ပင်စင်ယူရင်ကအတွက်နေဖို့လေးရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိနေရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရပြီစိတ်ထဲမှာချမ်းသာဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ကြွေးကင်းယုံတဲ့မကောက်ရှိမှလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခအဋ
2: ္ဌိဒုက္ခ
1: တိုင်းဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာတိုက်နေနေမှချမ်းသာတယ်လို့ပါသလားကာစီယာမှာချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား လက်ဝိယရဏာတွေထယ်လဲဝက်မှာချမ်းသာတယ်လို့ပါသလား ကျွေးကင်းမှာချမ်းသာတယ်ရှိတဲ့တလောက်ရှိမှာချမ်းသာတယ်အေးဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေအဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆွဲခွင့်ရမှာချမ်းသာတာတယ်သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးဆိုရင်လည်းပဲရှိတာရှိနေတယ်သိမ့်တာသိမ့်တာတယ်ကိုယ့်အတွက်အသုံးမကျတော့ကြောင့်စိတ်အလွန်ဆင်းရဲတယ်တဲ့တက္ကရာကမတော်ကကြွေးကင်းပြီကြွေးကင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ပတ်ဆံလေးနဲ့ကိုယ်အင်ကြီးလေးလေးဝယ်ထားလိုက်တယ်မိတို့ထဲမှာအပြည့်ကြွေးလဲကင်းနေရှိလဲရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိတို့ဖွင့်ပြီတာရေးနာရေးသွားစရာရှိလို့မိတို့လေးဖွင့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တော့မိတို့တော့ဘယ်နေရာထားမိမှန်းမသိဘူးလေရှိတော့ရှိတယ်သုံးဆွဲခွင်မရဘူးစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေဒေါ်တော်စင်းရဲအလွန်ကိုစင်းရဲတခါတည်းရခိုင်တော်အရှာမသေးတယ်။ဘာဖြစ်တဲ့သူတော့ယူရတဲ့ထင်လို့။သမီးဖြစ်တဲ့သူတော့ယူရတဲ့ထင်လို့ဟိုအီမန်

0: ပဲမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပဲအယက်တိစားတွေတောက်တယ်မူရစီဝါတွေသုံးဆွဲတယ်သုံးတော့သုံးတယ်အပြည့်မကင်းဘူးယောဂဗျာတွေမရဘူးလားခိုင်ရန်ဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဥပဒေကြောင့်နဲ့မညှိစွန်းဘူးလားစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှာအကုပ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာပဲဒါပေမဲ့အပြည့်ကင်းတဲ့နေရာမှာသုံးလို့လားအပြည့်မကင်းတဲ့နေရာသုံးလို့လားဒါပြင်အပြစ်မကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်အပြစ်ကင်းမှကဲမမှန်ဘူးလားမှန်သလားမှန်ပါတယ်တခါလေကုပ္ပစီလေးကိုသုံးပိတကံလားသူများအိမ်ယာတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်တယ်ဝတ္ထုကြီးငွေအတ္တဗျာစီးစိတ်ကိုတခါတခါမှတော့သွေးဆောင်ဖျားရောက်ပြီးဖျက်ဆီးတယ်အပြစ်ကင်းတာလားမကင်းတာလားပတ်ဝန်းကျင်ကမင်းငော့မယ်အပြစ်ပြောမယ်စိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှလားဒါပြင်အပြစ်ကင်းမှပါတယ်တော့ချမ်းသာတယ်အပြစ်မကင်းရင်ဆင်းရဲတယ်။ဒါပြင်ချမ်းသာခြင်း၄မျိုး။အဲ့၄မျိုးကတော့ပစ္စည်းတွေတိုက်တွေပေါ့မှီးနေရတယ်။ဘိပံဝင်းကျင်ကိုမှီးနေရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးကိုမိကိုခြင်းမကင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လောကစကားနဲ့ပြောရင်ချမ်းသာတဲ့အတွဲမိကိုခြင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာ။မိကိုခြင်းပါတဲ့တော
1: ့
0: ဒီချမ်းသာလေးရှိတော့မှလည်းပဲဒီလာလေးလုံးနေတော့မှလည်းပဲသမထတွေဘာတွေလုပ်တဲ့ကစိတ်ဤတည်ကြည်ခြင်းရပြီမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်မှာပေါ့စာရေးဝေရေးမှာရှိတဲ့နာလေးရှိပါမှလည်းပဲဟိုပဲတက္ကရာကမှသမထတွေဘာတွေကျင့်သုံးတဲ့အခါကြတဲ့အခါခရီးရောက်မှာပေါ့သဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးလည်းပဲကိုယ်တန်တန်ပြည့်စုံအောင်နေဖို့တော့ကိုကယေရှုကျွေးတွေမဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တရားဘလောက်လုပ်လို့ကိုကကိုစွဆွဲတဲ့ဘေးတွေတင့်နေတတ်တယ်။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နာမရှိဘူးဆိုရင်တရားဘလောက်အာထုတ်အာထုတ်မိဖို့ကြောင့်ကမပြည့်စုံရင်တရားအာထုတ်ရတာအစင်မပြည့်ဘူး။ကိုယ်တဏ္ဍာတက္ကရာကမတို့အပြည့်မကင်းဘူးဆိုရင်ဘလို့ကြီးပဲတရားအာထုတ်နေရပေမဲ့စိတ်ကဇနိုးဇနောက်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတိတောင်မတည်နိုင်။ဒါဖြင့်မိကိုချင်းကင်းတဲ့ဇန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီမိကိုချင်းမကင်းတဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံဖို့တော့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရွတ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်၃လုပ်ရှိတယ်ရွတ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ဘယ်နှလုံး၃လုပ
1: ်ပါ
0: ဗျာအာရှင်များတပိတော်ကြွေးကင်းခြင်းနဲ့ဖျားအာတပိတော်ပြည့်ကင်းခြင်းနဲ့ဖျားဆိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဘယ်နှလုံး၃
1: လုပ်ပါဗျာ
0: ဆိုတော့ဗာလဲလို့မိတ်ရင်နပတိဥစုဖြောင်းမရမယ်ကျွေးကင်းခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်ရှိခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်သုံးဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြောင်းမရမယ်တဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းရင်ဘာဖြစ်ရမလဲရှေ့ပိုင်းက၄မျိုးစလုံးကဖြောင်းမခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဥစုကမ္မဆိုတာကာယကံတွေဝစီကံတွေရိုးရိုးသားသားဖြောင်းမှတ်နေတာကိုပြောတာသီလလုံးနေတာကိုပြောတာသီလလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအထက်လူကြီးကလည်းကိုယ်ယုံကြည်မှာအောက်လည်းငယ်သားလည်းကိုယ်လေးစားမှာအဲ့လိုယုံကြည်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုထန်တန်တရအလွဲတကူတိုးတက်တယ်အဲ့လိုတိုးတက်ပြီဆိုရင်သူများကြွေတင်စရာအကြောင်းလဲစုမိဆောင်မိကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခုနပြောတဲ့ချမ်းသာခြင်း၄မျိုးစလုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဖြောင်းမှတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်လှုပ်လှုပ်ပါတော့ကုံတယ်လှုပ်ပါပွဲစားလှုပ်ပါလို့ဘုရားမဟောခဲ့ဘူးကုံတယ်လှုပ်လှုပ်ပွဲစားလှုပ်လှုပ်ကိုယ်ပိုင်အလုတ်လုတ်လုတ်သူတစ်ပါးအလုတ်ကိုပဲလုတ်လုတ်ဖြောင်းမှတ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်။မာအရေးကြီးတယ
1: ်။
0: ကဲမှန်မှန်မူလားမှန်သလား။ကုံတယ်လုတ်လဲမဖြောင်းမှတ်ရင်ကြီးပွားခဏပဲသာမှတ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုတ်လဲပဲမဖြောင်းကြီးပွားခဏပဲသာမှတ်။ရေရှည်မကြီးပွားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရေရှည်ကြီးပွားခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးမှန်သမျှနပတ်တည်းဘာလုပ်ရမလဲ။ဖြောင်းမှတ်ဒီလိုဖြောင်းမှတ်ယုံနေတဲ့မင်းအစွမ်းကုန်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးပွားခြင်းနောက်ထပ်လောက်ရမယ်အလုပ်ရှိသေးတယ်နိဝါဒဗမာလိုပြန်ရင်တော့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားဆိုတော့လေးစားတဲ့နဲ့ဒီစကားလေးအများအမ်းပါတယ်မလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားပြီးတော့ဥဥဘာဘနေနဲ့လေးစားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့တော့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားကိုယ်ထဲအယီချင်းစွမ်းရည်တက်တီးတွေမြင်မာလောကထဲမှာအရာရောက်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိအဲ့ပုံကိုယ်လေးစားရမှာတဲ့အဲ့လိုလေးစားလိုက်တော့လေးစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့မေတ္တာကိုယ့်ပေါ်ညွတ်လာညွတ်လာတော့အဲ့ဒီကိုယ်လေးစားလိုက်ရတဲ့ပုံကကိုယ့်ကိုအကူအညီတွေပေးတယ်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတယ် ကိုကြီးဆောင်မခြင်းလက်ကြီးဆောင်မခြင်းနဲ့ကိုကြီးဆောင်မတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားမှာလားဘာလို့ကိုကလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရလို့ကိုကဖြောင်းမဲ့တယ်ဆိုပြီးလူတကာကိုကန့်လန့်တိုက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ကိုကထက်မြက်တယ်ဆိုပြီးလူတကာကိုကန့်လန့်တိုက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်အလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါဖြင့်လောကမှာကြီးပွားခြင်းဖြောင်းမဲ့ယုံနဲ့မကဘူးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလေးစားဒါမှအရစကားနဲ့ပြောရင်အမိကောင်းရမယ်။မရမယ
1: ်
0: ။အမိကောင်းရရင်ဘဝဟာရိုးရိုးအောင်မြင်မှာလား၊လှင်းလှင်းမြန်မြန်အောင်မြင်မှာလား။အမိကောင်းရအောင်မြင်ပါ။ဒါကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်လုံနေယုံနဲ့မပြီးဘူး။လေးစားတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမယ
1: ်
0: ။တချို့ကချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာကြောင်တရားတွေမသိတွေတော့ဖြတ်လန်းလိုက်နေတယ်။ဖြတ်လန်းလိုက်တဲ့တကတော့တကမလို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ချမ်းသာမှု၄မျိုးရှိတယ်။အဲဒီချမ်းသာမှု၄မျိုးကိုရွတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဥစုကာမဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံနေနဲ့နေရမယ်။သီလလုံရမယ်။ဒါမှလူတကာရဲ့ယုံကြည်မှုရမယ်။နံပါတ်၂လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့တုန်းလေးစား။အဲလိုလေးစားရင်ကိုယ်တန်တဲ့အကူအညီတွေရမယ်။အကြံကောင်းညာကောင်းတွေရမယ်။အဆုံးမကောင်းတွေရမယ်။အဲလိုဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကလှင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်။တလောက်တင်လာလို့မေတော့မဟုတ်ဘူးဟိပီယဝါစာချစ်ခင်ပွဲရစကားပြောရမယ်ဘာစက
1: ား
0: ဩဇုကမ္မနိဝါဒပီယဝါစာဆိုပြည်စုံစေသာဤသုံးပါကြီးပွားစေကြောင်းကိုပီယဝါစာဆိုတာချစ်ခင်ပွဲရစကားတယ်ချစ်ခင်ပွဲရစကားဆိုတာချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတပည့်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပိယဝါစာဆိုတဲ့ဇာတ်မှာချွဲချွဲပြည့်ပြည့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တင့်တင့်နဲ့လေယူလေသိမ့်တင့်တင့်နဲ့ဝေါ်ဟာရတင့်တင့်နဲ့အကြောင်းလျာတင့်တင့်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တင့်တင့်နဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ဇာတ်ကိုပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်။မာဝါစာ
1: ပိယဝါစာပါဗျာ
0: ။ဒီဇာတ်ပြောတာကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာလို့ခေါ်တယ်ဗျာစကားပြောတာကိုနော်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာတွေကကဘာပေါ်မှာလူတွေယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာသည့်အားလျော်စွာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲနေဖြစ်လာကြတယ်ရှေ့ရှေ့တုန်းကမိခိုးတွေနဲ့တက္ကရာကကျင်းမုံပြင်းတွေနဲ့လင်းနေပြပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နောက်ဒါဒါဒါတစ်တစ်ဆိုပြီးအာရုံတွေဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်နောက်ဒီဘက်ပိုင်းကစမတ်ဖုန်းတွေဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်ဘလို့ပဲဆက်သွယ်ရေးကရိယာအစ်စ်တွေပြောင်းလာရင်အဟောင်းတွေပျောက်ကွယ်သွားပေမဲ့စကားပြောခြင်းဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကတော့ပျောက်ကွယ်စရာကြာရှိဘူးတတဝါရှိနေတယ်ဒီစကားပြောတာရှိကိုရှိနေအောင်ပါအဲဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာတဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပွဲရစကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အဲချစ်ခင်ပွဲရစကားမှာနံပါတ်၄လေးယူလေးသိမ့်လဲရေးကြည့်တာပေါ့အဖေစားလို့ပြောရင်အဖေရဲ့မေတ္တာတရားကိုကိုရနိုင်တယ်အဖေစားဒီလိုများအတန်နဲ့ကြီးနဲ့များအော်ရင်ဒါချစ်ခင်ပွဲရဇာကဟုတ်သေးရဲ့လားဟ
1: ုတ်ပါဘူ
0: း။အဲချစ်ခင်ပွဲရဇာကမှလေယူလေသိမ့်လဲအရေးကြီးတယ်။ဘာလဲအရေးကြီးလဲ
1: ။
0: လေယူလေသိမ့်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်သလား
1: ။
0: ဝေါ်ဟာရလဲအရေးကြီးတယ်။ဘယင်သွားပြီးတက္ကလစားလို့ပြောရင်ဘယင်ရဲ့မေတ္တာတရားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ယာဇမန်သင်သွားမယ်။ဘယင်ညသူ့ဟာနဲ့သူပြောပွဲတော်အုပ်ဘယ်နဲ့တော့ဒေဝမေလာသေးတာသူ့နေရာနဲ့သူပြောတတ်မှာတဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားဘယ်နဲ့တော့ရတာအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြင်ဒီလောက်ပြောရင်ညံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြောင်းပိယဝါစာဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေတာချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့တဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားအကူအညီတွေကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ချိုသာတဲ့လေယူလေသိမ့်တွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုစိုးနေတာပဲဆိုတာတရားပွဲတစ်ပွဲလုံးသတိထားစေချင်တယ်။သဘောပေါက်ရဲ့လားမသိဘူး။တချို့ကျစကားလုံးနဲ့ချိုတယ်။ဝေါ်ဟာရလည်းမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ပဲပြောလိုက်တဲ့အတွက်ပိယဝါစာမဖြစ်တာတွေများကြီးရှိတယ်။အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေ့အရာကထားတော့သွားတိုက်တန်လေးပေါ်မှာသွားတိုက်စီလေးတင်ပြီးသွားတိုက်မလို့လို့အဲ့တဲ့ဆောင်တွေလာတာတငယ်ချင်းတွေလာတာနဲ့ကြပြကြပြပလုတ်ကလေးကျင်းပြီးအိမ်ရှိထွက်ပြီးစကားပြောတာ။တားပြစ်သူကလွာတော့ သဘောတန်ထဲမှာသွားတိုက်စီလီတွေ့အဲအိမ်ရှိထွက်အဖေသွားမတိုက်ရသေးဘူးလေအဖေဘာတဲ့တော့ဟိုမှာဧည့်သည်တွေဂျာထဲမှာအဖေကစကားပြောနေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်ဟုတ်သေးရဲ့လားသားဖြစ်တဲ့သူကအဖေဖြစ်တဲ့သူတိတ်ခါချတာတော့မဟုတ်ဘူးသူရိုးရိုးလေးလာပြောနေတာဒါပေမဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကမသိမတင့်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်ဖြစ်တော့အဖေဖြစ်တဲ့သူရဲ့မေတ္တာတရားရမှာလားမုန်းတာရမှာလားဒါကြောင့်ပန်ဝန်းကျင်လည်းပဲနဲ့တော့ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့လေယူလေသိမ့်နေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝေါဟာရတွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်တွေတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်တွေမှာကြည့်ပြီးတက္ကလာညံလေးနဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့နားနဲ့နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်စီနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘိယဝါစာပြောမယ်ဆိုရင်လူကြည့်လူကင်မများဘူးလားလူကြီးလူကင်များနေဘယ်နေရာဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားမလားကြီးပွားမယ်ဆိုအကျွေးလဲတင်စရာကြောင့်စုမိဆောင်မိကောမရှိဘူးလားအဲ့စုမိဆောင်မိဟာသူများပြည့်စည်မပိုင်ဝယ်မွေးသိမ့်ထားရတာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားကိုပိုင်ကိုဆိုသုံးဆွဲခွင့်လဲပဲနဲ့တော့ရမယ်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါမြင်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကျင့်ရမှာဘယ်နှခု၃ခုခုနချမ်းသာခြင်းကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကျွေးကင်းတာချမ်းသာတယ်ရည်တင်တလောက်ရှိတာချမ်းသာတယ်သုံးဆွဲခွင့်ရမှချမ်းသာတယ်အပြည့်ကင်းမှချမ်းသာတယ်ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးနဲ့တွေ့ကြုံအောင်လို့ရွတ်ဆောင်ရမယ်အလုတ်ကဘယ်နှလုံးနံပါတ်၁ကဖြောင်းမှတ်မယ်ဖြောင်းမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားနံပါတ်၁ကလေးစားသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမယ်နံပါတ်၃ချက်ကနံပါတ်3ချက်ကချစ်ခင်ပွဲရာစကားဆိုမယ်။ဘာလဲတော့
1: ချစ်ခင်ပွဲရာစကားဆိုတာ
0: ။ဒီနေ့မှာအရှင်မြတ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတဲ့ဆိုဝရိယတွေဘာတွေမပါဘူးလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။နဂါရကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝရိယလည်းပဲနဲ့တော့ရှိလာတာပဲပေါ့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနေတယ်လေ။ကိုယ်ဝရိယမရှိဘူးဆိုလူတကားပြောနေမှာပေါ့။လူများတတို့ကပဲလည်းမျောမှာပေါ့။ကိုကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းလဲမပြင်းတော့ဘူးဝိရိယလေးရှိတာကိုကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အများအားစူးစမ်းနေတယ်ကိုကိုလေးစားတာကိုကိုကိုအများအားအစင်တန်းမြင့်အောင်ညှင့်တင်းနေတာကိုအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝိရိယတွေရောပညာတွေရောမပါဘူးလားဒါပေမဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုး၃မျိုး၃မျိုးစလုံးပြည့်စုံမှကြီးပွားမယ်အဲ့ဒါကိုဥစုကမ္မနိဝါဒပိယဝါစာဆိုပြည့်စုံစေသာဤသုံးပါးကြီးပွားစေကြောင်းကိုတချို့ချိုးချိုးသာသာပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြောင့်မတ်ဘူးမဖြောင့်မတ်တဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြောကသာချိုးနေတာအတွင်းကကောက်တယ်ဆိုတော့ဇီဝကြီးပွားတိုးတက်သေးရဲ့လားတိုးတက်တချို့ကြတော့တခါတောင်ဖြောင့်တော့ဖြောင့်မတ်တယ်စကားပြောလိုက်ရင်ပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပြစ်တယ်လို့ပြောတော့လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာသူဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ရှိပေမဲ့အပြောကအတော်ကျန်းတယ်သူကမပေါင်းနေဆိုတော့ជីវ ਾਸੀ ဝါတိုးတက်တဲ့တလောက်တိုးတက်ဘူးတချို့ရအပြောလဲခြိုးတယ်ဖြောင့်မတ်မှုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေးစားတဲ့ပုံကမလေးစားပဲမန်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့နေပြန်တော့ကို့ကူညီမဲ့သူကို့ဝိုင်းဝန်းမဲ့သူရှိသေးရဲ့လား
1: မရှိပါဘူး
0: မရှိတော့ជីវ ਾ တဲ့တလောက
1: ်
0: ဒါဖြင့်ជីវ ਾ ခြင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်သုံးမျို
1: း
0: ချမ်းသာခြင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့
1: ်
0: ချမ်းသာခြင်းက၄မျိုးချမ်းသာအောင်ကျင့်ရမယ်အလုတ်က၃လုံးပြီးတော့ချမ်းသာအောင်တော့ကျင့်တယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့ဖေဟာသိမအောင်မြင်ဘူးဖေဟာသိမအောင်မြင်ပြင်ပအကူကြီးလိုလာပြီဘာလိုလာလဲပြင
1: ်ပအကူကြီး
0: တပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားလဲနေတာပဲဖေဟာချိုးချိုးသားသားလဲပြောတာပဲအောင်မြင်သင့်သလားမအောင်မြင်ဘူးဖေဟာအဲလိုအောင်မြင်သင့်သလားမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်မှုနှုံးတယ်နှီးနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ပအကူကြီးမလိုဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြင်ပအကူကြီး၃မျိုးလိုတယ်မြမအကူကြီးဘယ်နှမျိုး၃မျို
1: း
0: ပါဗျာဓမ္မကုသလေနာနဘတိကတခါတလေကိုယ်တန်တဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေလှုပ်တော့အစင်မပြေတဲ့ကဝန်းနဲ့ပက်လက်တွေဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတယ်တခါတလေကြီးပွားအောင်မြင်အောင်လို့ဖြန်လန်းနည်းတွေကိုလှုပ်ချင်လာလောက်အောင်လို့ပဲစိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေထွေပြားနေရင်ကိုယ့်ကိုတရားကလေးပြပြီးတော့လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်တင်ပေးမဲ့မိတ်ဆွေလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မကုသလေနာပါတယ်တော့တရားကလေးပြပြီးကိုယ်ရင်ထဲဒေါသလေးတွေဖြစ်လာရင်ဒေါသလေးငြိမ့်သွားအောင်ကို ကိုရင်ထဲမှာတစ်ဖက်သားကကိုယ့်ထက်ကြီးပွားနေတဲ့အတွက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ကိုလောက်တာကင်နာတွေမဖြောက်မတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုတရားလေးနဲ့ပြိုင်မင်းကွာသူလည်းပဲသူကန်းနဲ့သူဖြစ်တာပါပဲမင်းဘာမှနာလိုမနာလိုဖြစ်စရာမလိုကိုဟောက်ကိုကြိုးစားစသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရင်ထဲကအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေငြိမ့်အေးသွားနိုင်အောင်ကုညီပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မကုသလေနာပါတယ်တော့
1: ဓမ္မကုသလေနာ
0: မလိုဘူးလားလိုသလား
1: လ
0: ိုပါတယ်ကံတက္ခာလီကိုကနှလုံးသွင်းနေလွဲနေတယ်အကြောင်းရင်းကိုမရှာဘဲနဲ့ဒင်းကြောင့်ဒင်းကြောင့်လို့ထင်းနေတယ်အဲ့လိုထင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလုတ်ခွင်ထဲမှာတွေ့ရင်မြင်လိုက်ရတဲ့နဲ့ကိုစိတ်ကမချမ်းသာတော့မြင်လိုက်ရတာနဲ့သူလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုအကုန်အမှားကြီးပဲလို့ကိုကကောက်ချက်တွေချနေတယ်အဲ့တော့ကိုလုတ်တာတည်းဟာဆန်လွဲနေတဲ့အခါကိုယ်ကိုသွန်သင်ဆုံးမမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကောင်းမလိုဘူးလ
1: ား
0: အေးအကြောင်းရင်းကမောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဟာအကြောင်းရင်းကတရခန့်အစစ်ကမောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဟာဟောဒီသမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့စသည်ဖြင့်ကိုယ်ကိုတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်တင်ပြီးကိုယ်ရင်ထဲကဒေါသတွေကိုယ်ရင်ထဲကလောဘတွေကိုယ်ရင်ထဲကသောကတွေကိုယ်ရင်ထဲကမာနတွေကိလေသာတွေငြိမ်းသွောင်းအောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဓမ္မကုသလေနာဒါလဲလိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုသလ
1: ား
0: တခါလေစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြားနေစိတ်ဓာတ်တွေကြားနေစိတ်ဓာတ်မကြားပါနဲ့လို့တရားအားအလျော်စွာတတ်တဲ့ဓမ္မကုသလေနာလဲလိုတယ်လို့မှတ်စေချင်တယ်ရှင်မြတ်ဒါလောက်နဲ့နေကြီးပွားရောလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုတိယမြောက်အပြင်ကအကူကြီးလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌကုသလေနာပါတဲ့တော့
1: အဋ္ဌကုသလေနာ
0: ကိုဓမ္မကုသလေနာကတရားလေးပဲပြောတာဟိုအရာစကားနဲ့ပြောနှုတ်ကလေးပဲပေါ့တကယ်တကယ်သာရေးနာရေးအကြောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါကိုထိလက်ရောက်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: အဲ့လိုကိုထိလက်ရောက်ကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အဋ္ဌကုသလေနာကိုယ်မှသာရှင်ရလို့တော့မယ်ဆိုဝိုင်းကူတာမျိုးကိုယ်လုံးမပြီးလို့ရှင်ဝိုင်းကူတာမျိုးကို့မှာစားစရာမရှိစားစရာလာကျွေးတဲ့ပုံကမျိုးကို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတခါတည်းပဲရွက်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကမလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: နှုတ်ကြီးပဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားလက်ပါဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုလက်ပါစိတ်ပါလေးကူညီတဲ့ပုံကိုဘလို့ခေါ်လဲအဋ္ဌကုသလေနာအလူလုံးရင်တော့ဒါကလိုတယ်ဗျအလူလုံးမဲ့မိုးရင်ကားချက်မဲ့ဆိုရင်โอ้งะပြောဘူးဘယ်ရရတယ်လဲဆိုတာရှာပြီးတဲ့မိတ်ဆွေတော့လိုတာပဲဗျမလိုဘူးလားလိုသလ
1: ား
0: ကိုမချက်တတ်ဘူးတော့မင်းကချက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကူကြီးကောမလိုဘူးလားလိုသလ
1: ား
0: အဲလိုတကယ်ကိုကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအဋ္ဌကုသလေနာဒါမှလည်းဘဝအကြီးပွားတာလေဗျသဘောပေါက်ရလားနောက်နံပါတ်3ကပုပ္ပပရကုသလေနာပုပ္ပကရှေ့ပရကနောက်တချို့မိတ်ဆွေတွေကအယောင်တွေခဏခဏပြောင်းနေတချို့မိတ်ဆွေကသူလည်းပဲနွမ်းပါတယ်ကိုလည်းနွမ်းပါတယ်တကယ်ကိုခင်ခင်မင်းမင်းအဲ့ဒီမှာကိုကကံကောင်းပြီးတကလားချမ်းသာသွားတယ်ယာတုတက်သွားတယ်သူတည်းမြင့်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကတချို့မိတ်ဆွေတွေကစိတ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေကဘာပြောင်းသွားတယ
1: ်
0: အရင်တော့ကတော့စင်ရဲတော့ကတော့ပါတယ်တော့တူတူဒုဒုပေါင်ပဲတကယ်ကိုသွေးတောက်ညီကိုပဲအဲကံကြမ္မာကသူကနှိမ်ပြီးကိုကမြင့်လို့မတော်တဆကိုကချမ်းသာသွားရင်ဟိုနှိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်ပြူနိုင်ဘူးမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးအရင်လိုအခေါ်ပြောတွေမလုပ်တော့ဘူးစိတ်မပြောင်းမလားပြောင်းသလားဒါမျိုးလည်းမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းမြန်သာမန်အနေထားတော့ကတော့ပေါင်းခဲသိဟဲပြောပြောရှင်ရှင်ပဲကိုကကံဆိုပြီးစီးပွားရေးများနှိမ်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလန့်တွေးရင်တော့ကို့မခေါ်ခြင်းဘူးတရားတကမတို့စိတ်နေစိတ်ထားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသလ
1: ား
0: အဲပုပ္ပပရကုသလေနဆိုတာရှေ့ကောနောက်ကောဘလို့အခြေအနေတွေပဲပြောင်းနေပြောင်းနေမိတ်ဆွေကောင်းတို့ဝတ္တရားအတိုင်းပဲရွတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုပ္ပပရကုသလေနဒီလိုခေါ်တယ်ရှင်းကြရလားမသိနော်စိတ်ပြောင်းတာလားမပြောင်းတာလားချမ်းသာလဲကိုချမ်းသာသွားလဲမုထိတာပွားတယ်ကိုစည်ရင်သွားလဲကိုကိုနှိမ်ချတဲ့သဘောမရှိဘူးအတွင်းကောအပြင်ကောရှေ့တင်ကောနောက်ွယ်ရောတကားတကားမတို့တသမတ်သေးသောစိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပုပ္ပ ပရကုသလေနာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်း၃ငောက်ကြောက်အကူညီရမယ်ဆိုရင်တော့ဇီဝကြီးပွားမြန်မြန်မတိုးတက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ကိုပြောတဲ့ဟာလေးဟာဝိထုသက်တွေဒီမပါပဲအကြောင်းချင်းရာတွေကြီးပဲဖြစ်တော့ခေါင်းနဲ့မှတ်ရတာခက်မစိုးလို့ချမ်းသာခြင်း၃မျိုးရှိအမြင့်ဆုံးချမ်းသာကပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်တယ်ဆိုရင်အမိကိုကင်းတဲ့သမထအစွမ်းနဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲလိုသမထနဲ့ရလာတဲ့ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာလေးများရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒါကြတာကတော့အပြစ်ကင်းပြီးမိကိုချင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲတော့မိကိုချင်းကင်းတဲ့မိကိုချင်းမကင်းတဲ့ချမ်းသာကြီးက၄မျိုးရှိတယ်။အကျွေးကင်းတာလဲချမ်းသာတာပဲ။ရှိတယ်နာရှိတာလဲချမ်းသာတာပဲ။သုံးဆွဲခွင့်ရတာလဲရှိတော့ရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့တချို့ကမသုံးဆွဲဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မတထားဘူး။ဒီဘုက္ကိုချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့မထဲဘူး။ရှိတော့ရှိနေတယ်။အမေ့လည်းမပေးရဘူး။လူလည်းမလူရဘူး။ရတဲ့ရွာတယ်လည်းမလို့ရဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးကိုဟာကိုတောင်မှမကြမ်းမှာလို့နေမကောင်းရင်တော့ဒကာရီများဖြင့်ကိုကိုကိုတောင်မတထားဘူးမျက်မှန်ကွဲတာတော့မလုပ်ချင်ဘူးဒါဖြင့်ဒကာရကမလို့ကိုကိုကိုတောင်မှကို့အတွက်လိုးနေတာတော့မှမသုံးဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်ပြောမလားဆင်းရဲတယ်ပြောမလားဒါကြောင့်သုံးဆွဲခွင့်ရမှာပါတဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အဲသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအပြစ်ကင်းဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်း၄မျိုးရခြင်းရင်လောက်ရမယ်အလုတ်ဘယ်နှလုံးနံပါတ်၁ဖြောင်းမရမယ်နံပါတ်၂လေးစားတဲ့နယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားပါမလေးစားတဲ့နယ်ပုဂ္ဂိုလ်သွားလေးစားရင်လည်းရွာလေသွားမယ်လေးစားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိရခံထားတယ်လေးစားတဲ့နယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလောက်ရမယ်လေးစားရမယ်နံပါတ်၃ချစ်ခင်ဘွယ်ရစကားကိုပြောရမယ်ခတ်တူတူပဲပြောနေတာဝိပဿနာအလုပ်ကိုသွားခြင်းတယ်လို့ချစ်ကွန်ဝေရဇကားတော်ဟောဟာတာတွေလည်းပါတယ်ဇကလုံးသုံးလုံးတွေလည်းပါတယ်လေယူလေသိန်းတွေလည်းပဲနဲ့တော့ပါတယ်အပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းပါတယ်ပြောရမယ့်အချိန်တွေလည်းပဲနဲ့တော့ပါတယ်ဒါတလောက်ဆိုပြောရင်သိရောပေါ့တချို့ပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားပြောမိလို့တစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားမရဘဲနဲ့အမုန်းတရားတွေရလိုက်တာလည်းအများကြီးရှိတာပဲအေးအဲ့လိုလှုပ်ပင်မဲ့မကြည်ပွားဘူးဆိုရင်လည်းပဲအပြင်ကူညီမလိုဘူးလားလိုနေသလားဒါဖြင့်အပြင်အကူကြီးဘယ်နှမျိုးပါလဲအရာရှိကြီးတို့လည်းမပြောဘူးတထေးလိုလည်းမပြောဘူးနော်အပြင်အကူကြီး၃မျိုးမလိုဘူးလားနံပါတ်၁ကကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိလေသာမိအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေဖြစ်ပြီးနှလုံးသွင်းနေလွဲလောက်တာကင်နာချွတ်ချောနေရင်တရားအားလျော်စွာပြတ်တတ်တဲ့ဓမ္မကုသလေနာအဲ့လိုတင်မကဘူးတခါဒီကိုယ့်အမှန်မှာစားစရာမရှိဘူးတခါဒီအဲ ตาရေးလုတ်ပင်မဲ့ကုညီမဲ့သူမရှိဘူး나ရေးရှိပင်မဲ့ကုညီမဲ့သူမရှိအဲ့ဒီကုညီဖို့တွေ့ကိုစွမ်းအားညာစွမ်းအားနဲ့တကယ်ကိုအကျိုးပြီးအောင်ရွက်ဆောင်တဲ့အထာကုသလေနာဒါကောမလိုဘူးလားလိုသလားအေးတခါတလေကြတော့မိတ်ဆွေဆိုပင်မဲ့စိတ်နေစိတ်သားကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကချမ်းသာသွားရင်လည်းကိုမနာလို့ရှုစိတ်ဖြစ်ပြီးတခါတခါမှတော့မိတ်ဆွေဝတ္တရားတွေပြက်ွက်တယ်တခါလေကိုကနွမ်းပါသွားရင်လည်းကိုကိုအထင်မြင်သိတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကြတော့တတမထဲမိတ်ဆွေမဟုတ်တတမထဲမိတ်ဆွေဖြစ်မှလဲဘဝမှာကြီးပွားတာအဲ့တတမထဲမိတ်ဆွေကိုတော့ပုပ္ပပရကုသလေနာဒါပြင်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မြားပြင်အပြင်အကူကြီးလဲပါမယ်ကိုကလည်းပဲရွက်ဆောင်မယ်ဆိုချမ်းသာပြီအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ဟာကမိကိုနေရသေးတယ်ဘာကိုလဲတဲ့မိကိုနေရတယ်ဒါရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုရွှေလေးရှိမှမြေလေးရှိမှငွေလေးရှိမှအဲဘိနာကကူညီကူပေါ်လောင်ပဲခလေးရှိမှအဲချမ်းသာတယ်ပေါ့လေသူများမီးနေရသူများဘယ်နဲ့တော့မီးနေရသူ့တဲ့ချမ်းသာတာလေးရှိတယ်မိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာပါကင်းတဲ့ချမ်းသာ
1: မိကိုချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာ
0: ပါဘုရားဥပမာတကားတော့မေတ္တာလေးပို့ခြင်းပို့မယ်ကပိုင်းဝန်းကြည့်ခြင်းကြည့်မယ်အာနာပါနလှုပ်ခြင်းလောက်လုပ်မယ်သမထကမ္မထံ40တခုခုလုပ်မယ်မေတ္တာလေးပို့ခြင်းလည်းပို့နေမယ်ဆိုတော့မေတ္တာလေးပို့နေတော့မေတ္တာကလည်းပဲရွတ်တာလည်းရှိတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကပြောပြီးသားရွတ်တာလည်းရှိတယ်ပို့တာလည်းရှိတယ်ပွားတာလည်းရှိတယ်မေတ္တာအမျိုးမျိုးရှိတာဒါပေမဲ့မေတ္တာသုတ်တွေရွတ်နေတာဘာလဲလို့မင်းအဲ့ဒါဘာတော့မေတ္တာရွတ်တယ်ခေါ်တယ်မေတ္တာပို့မဲ့နီးတွေကိုပြန်ရွတ်နေတာမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကအကျင့်ရည်တွေအကန့်အသတ်နဲ့ရှိရနိုင်ရှိကြကုန်သောရှေ့တောင်၌ရခြင်း၌ရှိကြကုန်သောအရဆယ်မျက်နှာလဲပြီးရောကြီးစီကောက်ထူလိုက်တာဒီနေ့လဲ၁၀ချိန်နောက်ဖြစ်ကလည်းအရကဘယ်နှမျက်နှာရှိလို့ ဆယ်မျက်နှာလဲပြီးရောသူတာဝန်ဘယ်နဲ့တော့ကြေးပြီးဆိုတော့တနေ့လဲဘယ်နဲ့ကြေးနောက်တနေ့လဲပွားတယ်ဆိုတာများတဲ့များတာကိုပွားတယ်ခေါ်တယ်သူကများတဲ့များသလား
1: များ
0: ပါဘူးဒါဖြင့် तू ပွားတာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပို့တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာပို့တာပွားတယ်လေးလုံမှာဖြစ်မှာမေတ္တာလေးဘာလို့ရမလဲပွားမေတ္တာပွားဆိုတော့ဟိုထဲမှာမေတ္တာပွားတဲ့နည်းတွေရှိတယ်မြင်အံ့မမြင်အံ့မယံများစွာဇောပိတကလမေတ္တာပွားတဲ့နည်းတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: အဲ့တော့အဲ့မြင်အံ့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုပြောမယ်ကိုဒကာဒကာမကြီးဥစဉ်တော့မမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: မြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့မှာဒကာကြီးတွေလည်းပါတယ်မြင်ရတဲ့ဒကာကြီးတွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်မေတ္တာစိတ်တစ်ချေနောက်ကဒကာမတွေကမမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: မြင်ရတဲ့ဒကာမတွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်မေတ္တာဘယ်နှကြိမ်နှစ်ကြိမ်မဖြစ်ဘူးလားအဖြစ်မြင်ရတဲ့ဒကာကြီးတွေအင်ကြီးအဖြူတွေလည်းဝတ်တာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အင်ကြီးအဖြူဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်တပါးသောအယောင်တွေဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်သဘောပေါက်ရလားတကယ်လို့များကြောင်လေးမွေးထားရင်ကြောင်လေးတကောင်ကရှေ့ရဖြတ်သွားရင်ခြေလေးချောင်းတဲ့တ attva မမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: ခြေလေးချောင်းတဲ့တ attva တွေလည်းပါတဲ့တုံ
1: း
0: သူကမြင်မြစ်တာပို့မယ်ဆိုပြီးမြစ်တာတွေပို့နေတော့မြစ်တာတစ်ကြိမ်လားအကြိမ်ကြိမ်လား ရှေ့ရရင်ကောင်လေးလာတယ်လေထဲပြန်တဲ့တ attva တွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမွေလေးတကောင်တွေ့သွားတယ်ဩအစိတ်ရှိတဲ့တ attva တွေလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းလေးများမေတ္တာလေးများပို့နေမှာဆိုတစ်ကြိမ်လားအကြိမ်ကြိမ်လား
1: အ
0: ဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့မေတ္တာပွားတာပါတယ်တော့
1: မေတ္တာပွားတာ
0: ဒါမျိုးလေးလုပ်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုသလား ဆိုတော့ဒါကတော့ရှေ့ဘက်ကနေပြီးငိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတယ်ငိုကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငိုကြွခြင်းကင်းကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်ရီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်လည်းအပြစ်ကင်းတဲ့ရီမောခြင်းနဲ့ရီမောနိုင်ကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်အတင်းပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ရင်လည်းအတင်းပြောချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါစေမျက်စောင်းထိုးနေတာမြင်ရရင်လည်းမျက်စောင်းထိုးတာချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါစေတယောက်ကတယောက်ကိုအားကြီးတဲ့သူကအားနည်းတယ်ရိုက်ပုတ်နှိပ်ဆက်နေနှိပ်ဆက်လိုချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါသည်ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါစေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘာစိတ်တွေဖြစ်လဲမေတ
1: ္တာ
0: စိတ်မေတ္တာစိတ်ဘယ်နဲ့ချင်းဖြစ
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့ဝါတာဒါပေမဲ့မေတ္တာပွားတဲ့နေမှာမြင်တာပဲမေတ္တာပို့ပြီးမမြင်ရတာတွေမပို့ပြန်ရင်လည်းမေတ္တာဘောင်ကျင်းနေတယ်။ဘာကျင်းနေလဲ?မေ
1: တ္တာဘောင်ကျင်း
0: တာ။ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့တ attva လည်းပို့ဖို့ခနဲ့တော့
1: ပို့ပါတယ်။
0: ဟောနိုင်ရန်ကြီးချပြီးဟိုဘက်ကတချင်းဆုံနေတယ်။နိုင်ရန်ကြီးချပြီးဟိုဘက်ကစကားပြောနေမြင်ရသလား
1: ?
0: မမြင်ရပါဘူး။မမြင်ရပေမဲ့အဲ့တန်ကြလိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ?မေတ္တာပို့ဖို့တော့လိုတယ်။မလိုဘူးလားလိုသလား?
1: လိုပါတယ်။
0: ဒီကနေ့ခန္ဓာလန်းကသစ်ပင်ကြီးမမြင်ရဘူးလား?ဒါပေမဲ့တစ်ပင်မှာမှီးနေတဲ့အဲပိညာုံတို့တောက်တဲ့တို့ပရစ်တို့ကြတာအဝေးကြီးဆိုတော့မြင်ရသလ
1: ား
0: မမြင်ရပါဘူးမမြင်ရပေမဲ့အဲ့တစ်ပင်မှီးနေတဲ့မမြင်ရတဲ့တ attva တွေလဲကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာစိတ်ကလေးပို့ဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီပါဘူးမေတ္တာစိတ်ကအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာကုသိုလ်ကတစ်ချိန်လားအချိန်ချင်းလား
1: တစ်ချိန်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအေးဒဏ်လားအပူဒဏ်လားအေးဒ
1: ဏ်ပါဗျ
0: ာဒါပြန်အချိန်ချင်းပို့တော့ရင်ထဲဘယ်နဲ့တော့ဒီတော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကြတော့ရွှေရှိဖို့လဲတိုက်ရှိဖို့လဲဘသူကမှမှီးနေစရာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးကိုမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဗာကင်းတဲ့ချမ်းသာ
1: မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာ
0: ပါဘယ်အလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်သူ့ထဲမြင့်တဲ့ချမ်းသာရှိသေးတယ်အဲ့မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမတ္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အကျင့်ချင်းအထက်ထက်တကားရကနောကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့ပယောဂါတွေမပါဘူးလ
1: ား
0: ကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့သဘောတွေမပါဘူးလားပါတော့သူ့မှာအထိုက်အလျောက်ပင်ပန်းမှုတွေဘယ်နဲ့တော့ရှိအဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြုပြင်စီရင်နေရတဲ့သဘောတွေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြသူ့ထက်ပိုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်နေရသေးတယ်ပြုပြင်နေရတဲ့ချမ်းသာဖြစ်တော့ကြောင့်ပျက်စီးမှုလည်းဘယ်နဲ့တော့ရှိတတ်တယ်ပြုပြင်ရတဲ့ချမ်းသာဟာဘာဖြစ်တတ်လဲမိုးပေါ်မှာသီဟုသာသနာမှာမိုးပေါ်မှာဇံပြန်းနေတဲ့ကိုရင်ကလေးလူပြည်ကယကန်းသမားလေးတချင်းဆိုတန်လေးကြားတာနဲ့ခုနကဇံချမ်းသာပဲနဲ့တော့ရှော့ကြပါလေစဉ်းစားတော့ဒီယကန်းသမားလေးကိုဘသူမှတချင်းဆိုဖို့သင်ပေးထားတာရှိဘူးဒိုရီမီဖာလည်းသူမသိဘူးတပေါက်တန်နှစ်ပေါက်တန်လေးလည်းပဲနဲ့ရော့တွေပေါက်တွေလည်းသူနားမလဲသူသိတယ်လို့သူအော်လှော့လိုက်တာပဲအသံ ရိုးရိုးသေးပြောနေတာသူသိတယ်လို့သူရွတ်လိုက်တဲ့အတန်ဆိုတော့တကယ်ကိုစနစ်တကျသင်ထားတဲ့အတန်လောက်တော့ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားမကောင်းတာတောင်ဇံပါဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာသူတချင်းဆိုလိုက်တဲ့အတန်ဟာဘာမှစနစ်တကျစီးနဲ့ဝါနဲ့သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအတန်လောက်ကလေးတောင်မှကိုယ်ဇံချမ်းသာကိုပြတ်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်ဇံချမ်းသာဟာမိကိုချင်းကင်းပေမဲ့တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်တော့ဟုတ်သေးဘူးမိကိုချင်းကင်းယုံနေမှာပြုပြင်ချင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးမှသာချမ်းသာအစေဆိုအဲ့ချမ်းသာအစေကတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားန
1: ိဗ္ဗာ
0: န်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်တော့ဆုတောင်းနေယုံနေတော့မညာနိဗ္ဗာန်လိုချင်ဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလ
1: ိုပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဘာလှုပ်လှုပ်ရမလဲဝိပဿနာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာကိုရှုတာလား
1: ခန္ဓာကိုရှုတာ
0: ခန္ဓာကိုရှုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတယ်ဒုက္ခလို့သိရင်ဒီခန္ဓာလိုခြင်းသေးလားလ
1: ိုခြင်းပါဘာ
0: ခန္ဓာမလိုခြင်းနောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရသေးလားမ
1: ရပါ
0: ဘူးခန္ဓာမှမရရင်ဘာမှပြုပြင်စရာပြုပြင်စရာမလိုတာတခြားလားချမ်းသာစစ်လ
1: ား
0: ဒါပြင်ချမ်းသာစစ်ကလေးများလိုခြင်းတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့တော့
1: လိုပါဘ
0: ူးပြန်ပြောအောင်မယ်ပြန်ပြောအောင်မယ်နောက်တစ်ခါပြုပြင်ခြင်းရှိနေတဲ့ချမ်းသာဟာပျက်စီးတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့ချမ်းသာကတော့လေချမ်းသာအစ်စ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပြုပြင်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမှလည်းချမ်းသာအစ်စ်နဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတခြားလောက်ရမှာလားဝိပဿနာအလုပ်လောက်ရမှာလ
1: ား
0: ဝိပဿနာဆိုတာတခြားကြည့်တာလားခန္ဓာကြည့်တာလ
1: ား
0: ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာအဲ့လိုလေဒီရောဒီခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာသိမသိ
1: သ
0: မုဒိယသစ္စာလည်းချုပ်တော့နောက်ခန္ဓာရသေးလ
1: ား
0: နောက်ခန္ဓာမှမရတော့ဘူးဆိုပြုပြင်စရာလိုသလား
1: မလို
0: ပါဘူးဉာဏ်သစ္စာလည်းမလိုဘူးသွားတိုက်စရာလည်း
1: မလိုပါဘူး
0: စားစရာလည်းမလိုဘူးစွန့်စရာလည်းအမေအဲ့ဒါပြုပြင်နေရတာတခါတခါမှဒုနာမဒုက္ခလို့ထင်တယ်မျက်နှာသက်တာကြဒုက္ခလို့မထင်ဘူးတခါတခါမှတော့ဘိုက်နာမှာဒုက္ခလို့ထင်တယ်လူရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒုက္ခလို့ပဲနေတော့မထင်အမေကုမတင့်တယ်အမြင်ရပြောင်းကုန်တာဒါတွေဘာလို့ခဏခဏပြုပြင်လုပ်နေရတာလဲလို့မတော့ခဏခဏပြက်နေလို့ဒါကြောင့်ခဏခဏပြုပြင်နေရတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလ
1: ား
0: နောင်ခန္ဓာမရတော့အဲ့ဒီပြုပြင်စရာတွေမလို့ရင်တခြားလားချမ်းသာအစ်စ်လားဒါဖြင့်ဒီနေရာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာအတုလိုခြင်းလိုလားချမ်းသာအစ်စ်လိုခြင်းလိုလား
1: ချမ်းသာအစ်စ်လိုခြင်းလိုပါဗျာ
0: ဒီချမ်းသာအစ်စ်လိုခြင်းမိကိုယ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာလေးရအောင်မေတ္တာပို့နီးပွားနီးလည်းပဲသင်ပေးလိုက်ပြီမသိဘူးလားသင်သလား အဲ့ဒါမေတ္တာရွတ်တရားရယ်ပို့တာရယ်ပွားတာရယ်ဒါပဲရှိသေးတယ်တဲ့မေတ္တာကျင့်တာရှိသေးတယ်မေတ္တာရှုတာရှိသေးတယ်နောက်တာနှမျိုးကြံသေးတယ်မေတ္တာပါတဲ့တော့ကျင့်တာရှုတာမေတ္တာကျင့်နေဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအလွယ်တကူရအောင်ကိုယ်တန်တန်ကျင့်သုံးပွဲရာကိစ္စတွေရှိတယ်73ချက်အဲ့ဒါကိုကျင့်တာလို့မေတ္တာကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်သက်ကောစာဥစုစာတော့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာလာတယ်အဲ့ဒါတွေကမေတ္တာပါတော့ကျင့်အဲ့လိုကျင့်မှလူတကာကကိုယ်ဘာလုပ်မှာမေတ္တာရှိလာမှာလူတကာရဲ့မေတ္တာတွေကိုယ်ကရမှာကိုယ်ကမေတ္တာတွေပြန်ဖြန့်ဝေလို့ရတာကိုယ်တန်တာမုတ်မရှိဘဲနဲ့မုတ်ဝေလို့တော့ကိုယ်တန်တာတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာတရားတွေမရဘဲနဲ့မေတ္တာပြန်ပို့လို့တော့မရဘူးဗျာလောကစကားပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါကမေတ္တာကျင့်လာလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာရှုတယ်ဆိုတော့အဲ့မေတ္တာကိုဝိပဿနာတင်လာကိုပြောတာမေတ္တာကိုဘာတင်လာတော့
1: ဝိပဿနာတင်လာပါဗျာ
0: ဆိုတော့မေတ္တာဝိပဿနာတင်လာတော့မပြောတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့မိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာမှုရအောင်လို့သမထကမ္မထာမောင်40အနက်ကမေတ္တာကမ္မထာလေးကိုအကျဉ်းလေးလေးပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးခရီးအောင်ပို့ခြင်းတော့သူ့ရှိကမိကိုမကင်းတဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံဖို့တော့ကျွေးမကင်းမဲနဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်။ကိုယ်တဏ္ဍစားဖို့တောက်ဖို့စံအိုးထဲမှာစံမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာပို့နေတယ်။တိတ်တော့မလွယ်ဘူးနော်။တိတ်တော့လွယ်ရဲ့လား။ဒါဖြင့်ရှိကနေပြီးတက္ကနာအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရှိတဲ့ချမ်းသာတွေသုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့ချမ်းသာတွေဒီချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံဖို့ကမလိုဘူးလားလ
1: ိုပါ
0: ဘူးဒါဖြင့် तू အဆင့်လိုက်တိုင်းသင်နေရာကအခုချမ်းသာအစ်စ်ကိုလိုချင်လို့ ဝိပဿနာအလုပ်နီးလန်းယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်တော့မယ်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဖယားဆိုတော့လုံလုံနဲ့မှန်မှန်ချင်းဗါတဲ့တော့
1: လုံလုံနဲ့မှန်မှန်ချင်
0: းပါဗျာနံပါတ်1လုံနာကသီလလုံနာပြောတာဘာလုံနာတော့
1: သီလလုံနာပါဗျာ
0: အတွင်ကောအပြင်ကောရှေ့တွင်ကောနောက်ွယ်ကောလုံစေခြင်းနဲ့နောက်လုံနာကခေါ်လို့မရင်နောက်လုံနာလည်းသီလလုံနာပြောတာ။ဘာလဲလို့မင်းစာရိတ္တသီလဝါရိတ္တသီလလုံစေခြင်းတာ။ပထမလုံကလည်းသီလပဲနောက်လုံကလည်းသီလ။ဒါပေမဲ့မတူတာကရှေ့ပိုင်းကလုံကဥပုံနေဖြစ်ဖြစ်တခြားနေဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံရမလဲ
1: ။
0: အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံရမလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါပထမလုံနဲ့ပြ။နောက်လုံတစ်ခုကြတော့ရှောင်းရမာရီရှောင်းသူများအသက်ဒီမသက်သူများပြည့်စုံမကိုဒီလိုလုံယုံနေမကဘူးသာသမီဆိုရင်မိဘများပေါ်မှာပြည့်စုံရမယ်ဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားမိဘဆိုရင်သာသမီများပေါ်ရွက်ဆောင်ရမယ်မိဘဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစာရိတ္တသီလလည်းပဲနဲ့တော့လုံစေခြင်းလားဒါကြောင့်လုံကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောတာလားနှလုံးပြောတာလားဒါဖြင့်လုံလုံဒါပါတယ်တော့နောက်ကပါတယ်တော့မှန်မှန်နံပါတ်1မှန်တာကကျင့်စဉ်မှန်စေခြင်း ਨੇ နံပါတ်1မှန်တာကဘာတော့ကျင့်စဉ်မှန်စေခြင်းပါလေမအိုမနာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်း ਨੇ ဆိုပြီးမအိုစည်းဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့အဂိယာတွေထိုးနေလို့အင်းတွေပြာချတောက်နေလို့တော့ကျင့်စဉ်မှန်တာလားမှားတာလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့လိုနည်းနဲ့တော့ဖြင့်ဘုနာတိလွတ်နိုင်ပါမလား ဒါဖြင့်ရှေးပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာလေးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကနပတိမှန်တာအဲ့ဒါကိုကျင့်စဉ်မှန်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကျင
1: ့်စဉ်မှန်
0: နောက်မှန်တလုံးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာပြောတာဗါတယ်တော့ဝိပဿနာတော့လုပ်နေပြီလုပ်ငန်းစဉ်မပါဘဲနဲ့ဗယံပရာလုပ်နေတော့ဖြင့်ဒါကတော့ပိုးတာကုန်သွားမယ်မောင်ပုံစောင့်မတက်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှန်မှန်လေးနဲ့လုပ်ဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်မပါမနဲ့ဗယံပတာကြော်ခွန်းလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ကတော့ကုသိုလ်တော်ရချင်ရမှာပေါ့လူထင်လဲကြီးချင်ကြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကတော့တဘောအသာကုံသွားမယ်မညာဖုံညာရသေးရဲ့လားဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ဖို့ကိုမလိုဘူးလ
1: ား
0: ရှေ့မှန်ကကျင့်စဉ်မှန်တာနောက်မှန်တာကလုပ်ငန်းစဉ်မှန်တာဆိုရှေ့မှန်နေဆိုတာကဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်နေကျင့်စဉ်မှန်ပြီပေါ့အဲ့ကျင့်စဉ်မှန်တာကိုနောက်မှန်ကလုပ်ငန်းစဉ်မှန်စေချင်တာဒါပြလုပ်ငန်းစဉ်မှန်ဆိုတာဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါတရားဒကမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုတာဘာလဲတော့
1: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုတာ
0: အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်နဲ့တော့မှန်တာကိုပြောတာဘာဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုမယ်ဒိ
1: ဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပျက်ရှုတ
0: ာတချို့ကဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကောက်ရှုနေတယ်ရှုနေတော့ဖြစ်ပျက်မြင်တာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါမြင်တယ်ဒီလိုထင်တယ်ညံပေါ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိသွက်တယ်ဓမ္မမို့ရင်လည်းငါခန္ဓာကြီးပြက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံပေါ်မှာငါလို့သွားတင်တယ်အပြက်တော့သူမြင်တယ်ဒါမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကရှုတဲ့ညံကတ်ချင်းကတ်မကတ်ရင်အရှုခံသွက်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့ပထမမက်ကရအောင်မလားဘာဆိုဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ရှုနေလို့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်လို့လားမမှန်လို့လားမှန
1: ်ပါဘူ
0: းတစ်ပြီးမှနှစ်လောက်မှာကိုနှစ်ကျော်လုံးဒီပြီးမှနှစ်လောက်အောင်မှာကိုဘာကြော်လုံနေလို့အာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်တစ်ပဲတန့်နေတာရှိသေးတယ်။ဒိဋ္ဌိတော့ဖြုတ်တယ်။ဘာဖြုတ်လဲ?
1: ဒိဋ
0: ္ဌိတော့ဖြုတ်တယ်။အာဒကာဒကာမတော့လမ်းလေးလျှောက်တဲ့ဆိုရင်သွားချင်တာကသွားတာကဘာနဲ့ပါတော့အနန္နဲ့ယောဒီလိုလေးရှုနေတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတော့ဘယ်နဲ့တော့ပြုတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားချင်တဲ့စိတ်တွေသွားနေတဲ့ယုတ်တွေပြက်နေတယ်လို့အပြက်မြင်အောင်မရှုဘူးဆိုရင်တစ်ပြီးတော့နှစ်လောက်အောင်မှာကိုတစ်နဲ့တင်ရက်နေပြန်ရင်လည်းပဲမညာပူညာပဲနဲ့တော့မရဒါပြန်လောက်အောင်မှာတစ်ပြီးတော့နှစ်လောက်အောင်မှာတစ်နဲ့ရက်နေလို့လည်းမရဘူးတစ်မပါပဲနှစ်ကျော်လောက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီဓာရီအားလုံးကိုခြုံပြီးပြောလိုက်တော့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်တယ်ဘာမှန်ရမလဲ
1: လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ရပါ
0: ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးဘာရှုကြမလဲเออဖြစ်ပြဲရှုမယ်วิปัตตนาအလုတ်လုတ်မယ်ဒါမှလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်နဲ့တော့မှန်မယ်အဲ့ဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်
0: ရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုရားရှင်ဆိုရင်တော့ဆရာမကူပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ယူပေါ့ဒါကတော့တာမန်တာဝကတွေကတော့ဆရာကောင်းမိဝဲဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူ
0: းသတ်ပူရိသူပသံသေးဝသောတာပတ္တိအင်္ဂံနဲ့ဒါကြတဲ့ကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိတွေဝုစီကိစ္စတွေရှင်းလင်းအောင်တွင်တင်ပြတ်နိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာလေးရှာဖို့မလိုဘူးလားယထာဘုရားညာနာယသတ္ထာပရိယေတိတဘောတဲ့ယထာဘုရားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဟောက်တိုင်းမှန်ရာသဘောကိုဒါရိုးရိုးပါတာပြန်တာနောက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တံပိုးမြင့်ပြီးပါတာပြန်အောင်ယထာဘုရားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤဒလဇတ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဒလဇတ်ကလေးပါလိုက်တယ်ပါလေးပါလိုက်လေအဲ့ဒါမြင်မှယထာဘုရားညာတခါတလေပြတ်တာမြင်ယထာဘုရားညာမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်မှုပြတ်မှုကဒလဇတ်ကိုပဲနဲ့တော့အဲဒလဇတ်ပြတ်နေတာမြင်မှကိုယ်တန်တာဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်သေချာညာနာနဲ့နားထောင်ပါယုတ်ဒိဏ္ဍီသိယုံနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးယုတ်ဒိဏ္ဍီပြတ်တာကိုမြင်ယုံလေးနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီယုတ်ဒိဏ္ဍီရာအတားအဆီးမရှိအဟံတားမရှိပါတဲ့တော့တဖြတ်ဖြတ်ပြတ်နေတာမြင်မှယထာဘုရားညာအစ်စ်ပြတဏှာထဘုရားညာကိုပထရိုးရိုးပါတာညာနဲ့နောက်တံပိုးမြင့်ပြီးတော့ပါတာပြန်လိုက်ယထာဘုရားညာနာယတ္တာပရိယေတိတဘောယထာဘုရားယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတို့ဤအတ္တအစီမရှိတဖြတ်ဖြတ်ပြည့်နေတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသဘောကိုညာနာယညာအမြင့်အဖြစ်တထထင်ရှားအောင်ပြသနိုင်တဲ့ဇယသမားကိုပရိယေတိတဘောနိဗ္ဗာန်လိုလားအိုးအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့အရင်ရှားလိုက်ကြပါကုန်သောဘုရားမတင်မူလားတင်သလားဒါဖြင့်ဒကာရကမတို့ကလျာဏပဲပြောပြောဒကာရကတော့ဆရာသမားလိုပဲပြောပြောဒါလေးရှာတတ်ဖို့တော့လိုတယ်သူအကူကြီးလေးရဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဆရာသမားကိုရှာတော့မယ်ဆိုနဘတိချစ်ခင်ပွေရန်အမူအရာရှိရမယ်ဆရာသမားကောင်းမှရှိရမယ်အရေးချင်းတွေပြောတာဗါတဲ့တော့ချစ်ခင်ပွေရန်အမူအရာသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ပြောတတ်ဆိုတတ်တာမျိုးကိုချစ်ခင်ပွဲရာလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်2လေးစားစရာသီလတမာတိရှိရမယ်။ဇာသမားမှာဗားတဲ့တော့
1: လေးစားစရာသီလတမာတိရှိရမယ်။
0: သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့တော့နေတယ်လေးစားစရာသီလတမာတိမရှိသေးရင်ဇာကောင်းဆင်းနဲ့မထဲ့နဲ့။နံပါတ်3ချီးမွမ်းစရာဒကာဒကာမတို့အကြီးချင်းကြီးရှိရမယ်။တမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့ဝရိယတမန်နဲ့ထုခဲ့တဲ့တမာတိသမန်နဲ့ထူခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေပဲနဲ့တော့ရှိရမယ်တဲ့မနှချက်ရှိသွားလဲတဖက်သားကိုလည်းဝေါ်ဟာရမကုံအနဲ့မကုံအောင်ကရုဏာနဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့တချို့ကဆုံးမတော့ဆုံးမတတ်တဲ့တပေါက်သေးပဲဆုံးပါတယ်တဖက်သားနားဝင်အောင်ဒီလိုနားမယ်လေဟိုလိုပြောမယ်ဒီလိုပြောမယ်ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးပဲဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဝဟာရနဲ့ဆုံးမရင်နားမလည်နောက်ဝဟာရနဲ့ပြောမယ်ဒီအ내အတိတ်ပဲနဲ့ဆုံးမလို့မရရင်နောက်အ내တပင်နဲ့ပြောမယ်ဒီဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောလို့မရရင်နောက်ဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောမယ်လက်သမားဥပမာနဲ့ပြောလို့မရရင်လက်သမားဥပမာနဲ့ပြောမယ်အမျိုးမျိုးပုံပုံပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဗါတယ်တော့
1: ဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ
0: အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျာဆရာသမားမှာကိုကသူများကိုဆုံးမယုံတယ်မကဘူးတဲ့ဆရာကောင်းမှာရှိရမယ်နံပါတ်5ခုမြောက်အရေးချင်းကအဆုံးမခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တဲ့တခါမှဦးဇင်းတို့မစင်သာဘူးအဲ့ကိစ္စဆရာကောင်းတစ်ခုကသူများကိုဆုံးမတိုင်းဆရာကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့လက်တင်ခံခဲ့တာဘုရားရှင်ကိုတော်များတိတိပပခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆရာကောင်းဆိုတာအဆုံးမလည်းပဲနဲ့တော့ခံနိုင်ရတယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပေါ့ဘု து လို့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာအခါတပါဆောခံသွားလို့သင်္ကန်းလေးယုံလိုက်တော့စွန့်တောင်ဆွဲကြီးဖြစ်နေတာကိုရင်လေးကရှင်ဖေကမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းဆိုတော့အဝင်းဝိုင်းကြီးအောင်လောက်ရတယ်လေဖေကဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအသင်္ကန်းလေးပြင်ယုံကိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဖေကအဆုံးမနဲ့ညီပလားတဲ့အဆုံးမဘယ်နဲ့တော့ခံနိုင်စွာရှိတယ်သီခခံနိုင်စွာမရှိဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်လို့လက်သက်ခံနိုင်တဲ့ပုံကမှကိုယ်ဆရာဖြစ်တဲ့နဲ့ဒါကတော့ဆရာကောင်းရှာတဲ့အခါဒါလေးအရေးမကြီးဘူးလားက
1: ြ
0: ီးပါပါဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီ
1: မှန်ပါပါ
0: နောက်6ခုမြောက်အချက်က ခက်ခဲတိမ်မွေ့တဲ့သစ္စာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတွေဟောပြောပြတာနိုင်စွာရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်6ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလားကလျာဏမိတ်တာလားက
1: လျာဏမိတ်တာပါဗျာ
0: ဆရာကောင်းတမကောင်းလို့ပြောရင်ထဲတဲ့ဇာတ်ကြီးထဲဝါတဲ့ဇာတ်ကြီးဖြစ်မစိုးလို့တခါတည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ငါ့ကိုမလို့ဆရာသမားလို့မတတ်မှတ်ရင်နေပါကွာမင်းတို့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလောက်သဘောထားပြီးငါပြောတာလေးကျင့်စမ်းပါဘုရားအဲ့လိုတို့ကိုသင်တယ်ရှင်းညာရလားဒါကြောင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ပြောရင်စကလုံးထဲနေလို့နားထဲမှာထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်မှာဆိုလို့စကလုံးလေးတဆင့်နှိမ့်လိုက်ပါတယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့သတ်မှတ်လိုက်စမ်းပါအချက်ဘယ်နှချက်နံပါတ်1ပါတဲ့တော့ရှိခင်ပွဲရာတချို့ကဆုံးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့တဟောက်တဟဲနဲ့ဆုံးမှာအပြောစိုးတွေကကြမ်းတမ်းနေတယ်အမှုရာတွေကရိုင်းပြနေတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဆရာကောင်းနဲ့စိနေထက်လို့မရဘူးသဘောပေါက်ရလားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေးစားပွဲရာတိလသမာဓိမရှိဘူးလေဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးတချို့ကြည်ကချီးကျူးပွဲရာထူးကဲတဲ့တိလတွေထူးကဲတဲ့သမာဓိတွေထူးကဲတဲ့ဝိရိယတွေပဲနဲ့တော့မရှိဘူးလေထူခဲတာလေးပြီးအောင်လည်းကိုကသူ့အတုယူပြီးကျင့်ရမှာကိုသဘောပေါက်ရဲ့လားတချို့ကြတော့သီလတွေလုံးမရသမာဓိလည်းကောင်းမရသူများကိုမဆုံးမတတ်ဘူးတဲ့သူများကိုမဆုံးမတတ်ဘူးဆိုတော့လေသူ့အတွက်တော့ကောင်းပါရဲ့သူ့မိနေရတဲ့တပည့်တွေအတွက်ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားဒါပြင်ဆုံးမတတ်ဖို့ကမလိုဘူးလားအဲဆုံးမတတ်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဆရာကောင်းဆိုတာအဆုံးမလည်းပဲနဲ့တော့ခံနိုင်စွာရှိရမယ်တဲ့တခါလေသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်လို့အညိုးတွေအတေးတွေများထားနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကောင်းစင်းနဲ့မခေါ်ဘူးအထက်နဲ့သဘောပေါက်ရလားအဲ့တိလဲတိခံနိုင်ပါရဲ့အဆုံးမှလဲကိုအဝေဖန်နဲ့ခံနိုင်တာပေါ့လေကိုယ့်ကိုဝေဖန်ရင်လဲခံနိုင်တယ်ပေါ့လေသို့ပင်သူညာတော့လဲဒါနလောက်ကလေးပဲသီလလောက်ကလေးပဲပြောတတ်ယုံနဲ့လဲပဲတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့အနိုင်မဲ့ချမ်းသာရပါမလားဒါကြောင့်အနိုင်မဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ပြမယ်တစ္ဆာတရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဝိပဿနာတရားတွေသွန်သင်ဆုံးမနိလန်းပြတ်တ်ဖို့ကမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအယူရှင်းဘယ်နှရက်6ရက်ပါဘုရားအဲ့6ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဘုရားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ပေါ့ဗျာမပါလိမ့
1: ်
0: ဘုရားရှင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ကြအတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကို့အတွက်ကလျာဏမိတ်တာဆိုလဲမှန်တယ်ဇင်ဟာကောင်းတမကောင်းဆိုရင်လည်းမှန်မှန်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မြတ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လို့မသိဘူးလား
1: သိပါ
0: တယ်။အဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တော့မနဲ့ကပြောတော့ဘာတွေ့တော့မသိပါဘူးဗျာ။ကံအမေရှိရကံလို့ပြောတယ်နောက်က၃ပါးလို့တော့လိုက်သေးတာပဲ။ကံဘယ်နှပါ၃ပါးဗျာ
1: ။
0: ကဲတကားတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ကြကံဘယ်နှပါ၃ပါးဗျာ
1: ။
0: ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံကလောက်ရမှာမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံကရှောင်ရမှာကံကဒါကတော့၃ပါးလို့ပြောပေမဲ့နောက်တဲ့၃ကိုနှစ်နဲ့ပြောတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွား၆ပါးဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘယ်နဲ့ကံ၃ပါးသူကရှောင်နေရမှာလားလောက်ရမှာလ
1: ား
0: အာလောဘနဲ့လုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃ချက်အဒေါသနဲ့ကံ၃ပါးအမောဟနဲ့ကံသုံးပါးဒါကဘာတော့လုံရလုံရမယ်ကလုံကောင်းနဲ့ကံဘယ်နှမျိုးပါလိမ
1: ့်
0: သုံးမျိုးပါတကားရကမတို့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်ပြီးလုံနေတဲ့ကံတွေဆိုအဲလောအလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးလုံနေတဲ့ကံဆိုရင်လုံကောင်းတယ်ဘာလဲတော့နောက်တော့မလုံကောင်းတဲ့ကံသုံးပါးပါရဲတော့ဒေါသလောဘမောဟအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့လုံနေတဲ့ကံကတော့လုံရမှာလားရှောင်ရမှာလားဒါဖြင့်တကံတော့လုံကောင်းတဲ့ကံကမလုံကောင်းတဲ့ကံကကုသိုလ်နဲ့လုံနေတဲ့ကံ၃ပါးကအကုသိုလ်နဲ့လုံတဲ့ကံ၃ပါးကရှောင်ရမယ်ဘာလို့ရမယ
1: ်
0: ဒါပေမဲ့မရှုကောင်းတဲ့ကံရလို့တော့မရှိမရှုကောင်းတဲ့ကံရလို့ဘယ်နဲ့တော့
1: မရှိပါဘူး
0: ကုသိုလ်နဲ့လုပ်တဲ့ကံတွေလည်းရှုမရှုရင်ဒုက္ခတိခန္ဓာကြီးရသွားအောင်မယ် ဒုက္ခိခန္ဓာရတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ထုံနှံ့စံအိုနာသိနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဒါဖြင့်တက္ကရာမတို့ကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံတွေတော်မှလည်းပဲရှုဖို့တော့လိုတယ်ရှင်း냐ရဲ့လားမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံတွေရှောင်နေဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအာလျော်စွာမဖြစ်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ရံပြောမယ်မဖြစ်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ရှောင်ရမယ်လို့သိပေမဲ့တခါတလေမလုံးမိဘူးလားမလုံးမိပါဘူးလုံးမိရင်လည်းဝန်းနဲ့ကြေကွဲမနေနဲ့ရှုပြေအောင်ယူလိုက်သဘောပေါက်ရလားဒါမင်းလုံးဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံလဲရှုရမှာပဲမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံလုံးမိရင်လည်းရှုရမှာပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုနဲ့ရှုလိုက်တော့အဲ့ဒီကံကိုနောက်ကညံနဲ့ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားတိကံကိုနှိညာနဲ့ကြည်ပါဗါရဲတော့
1: တိကံကိုနှိညာနဲ့ကြည်ပါ
0: သူကာယကံကအရင်လုတော့သူကစီနီယာနဲ့တွေ့တော့ဗါရဲတော့ဒီသူ့နောက်ကသူမြဲတယ်မမြဲတယ်အကဲခတ်မဲ့ညာကနောက်ကလိုက်လာတော့စီနီယာနဲ့ပြောတော့ဗါတော့နှိတိကံကိုဗါရဲတော့နှိညာနဲ့ကြည်ပါနှိညာနဲ့ကြည်လို့ရှိရကာယကံလေးတွေခုနတော့ဓာလီကားတရားနဲ့ရက်တောင်လေးကန်ပြီးလက်အုပ်ကလေးချီလာဗါဆိုတော့ဖျားရှိတယ်ပါရှိတယ်တရားရှိတယ်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအတင်းပြောအပြင်းပြောလို့မတော်ဘူးရိုင်းပြတဲ့အမူအရာတွေနဲ့ဝင်လာလို့မသိဘူးဒါကြောင့်ဒီထဲရောက်ရင်ဘာလောက်ရတာတော့လဲဟုတ်ချီရတာယန္တနာမြတ်သုံးမှကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်ဆိုကိုပြောနဲ့ကိုလုံနဲ့ကြိုက်နေဖို့တော့အဲ့ကာယကံလေးခုရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဒါမင်းရှေ့ကံကိုနောက်ညံနဲ့ကြည့်တော့ကံကဖြစ်ပြီးရင
1: ်ဖြစ်ပါတယ်
0: ကံဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားပြတ်သလား ဝစီကံလည်းပဲခုနသီလပိတ်လိုက်တဲ့အကံနေရှိသေးသလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဝစီကံလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မနောကံကလည်းပဲဩဒီတစ်ခေါက်တော့ငါအစရေရတယ်ရေရခလေးတွေအတွက်သင်နဲ့သင်ကြားချက်မပါသေးဘူးမိဝေးဘွားဝေးနဲ့နေရတဲ့ခလေးတွေချမ်းသာခြင်းကြမှာပဲချမ်းသာခြင်းတဲ့ကတခါတလေကြတော့တကယ်ကို branded တွေကင်မှချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေကြတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ iPhone ပေါ်တယ်နောက်တနေ့နောက် iPhone အသစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောင်းပြောင်းပြီးကင်နိုင်မှဘာလို့ထင
1: ်
0: အဲ့လိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတက္ကလာမြင့်အလျားလိုက်ပူးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မြင့်ဘလို့ကူတာတော့လျားလိုက်ကူတော့ပြီးနိုင်စရာအကြောင်းကမရှိတော့ဒီကလေးတွေအတွက်လည်းပဲချမ်းသာခြင်းတရားတွေသင်ပေးအောင်မှကောင်းမယ်ချမ်းသာခြင်းတရားတွေသင်ပေးပြီးတဲ့ချမ်းသာအောင်ဘလို့လောက်ရမလဲလို့မသိရင်လည်းလမ်းတွေလွဲပေါ်မယ်အဲ့တော့ချမ်းသာအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေလည်းပဲဘယ်နဲ့သင်ပေးရချမ်းသာအောင်ကျင့်မယ်ကျင့်ရတော့လည်းပဲအချိန်တိုတိုနဲ့မှခရီးရောက်ချင်ပြင်ပအကူမလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: အဲ့အကူကလည်းတလွဲတချော်ဖြစ်ရင်ရှင်ကြီးမှပါရှင်ကောင်းမှပါဆိုတော့တလွဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဒါတွေပါပဲလို့ပြဖို့ကမလိုဘူးလားမ
1: လ
0: ိုပါဘူးအဲ့လိုကြံရွယ်တဲ့မနှောကံလေးခုရှိသေးလားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးအကူကဝိပဿနာအလုပ်ကိုသင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးဖြစ်နေတာဒါဖြင့်ကိုယ်တန်တန်ကံကိုကြည့်တော့ရှေ့ကံတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ရှိတာမှကံ၃ပါးကံ၃ပါးသလုံးမြဲတဲ့အရာလားပြက်တဲ့အရာလ
1: ား
0: ၃ပါးရှိ၃ပါးသလုံးပြက်တယ်ဆိုတော့အာကိုလို့ရသေးသလ
1: ား
0: အာကိုလို့မရအောင်ပြက်တာဘာသစ္စာအာကိုလို့မရအောင်ပြက်မှပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတော့ရှုပါရဲ့အေးအေးနေတာလေးနဲ့ဇင်ခန်းနေအဲ့အေးတာလေးသူအားကိုးနေတာအေးတာလေးဘာလုံးနေတော့အားကိုးနေတယ်ဆိုတော့အားကိုးစရာရှိတယ်ထင်နေဒုက္ခသစ္စာကမြင်တာလားမမြင်သေးတာလားမ
1: ြင်
0: တာဒါဖြင့်အားကိုးစရာမရှိအောင်ပြက်တာဘာသစ္စာအဲ့လိုတိလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးကမေဃသစ္စာမေဃသစ္စာလေနောက်ကဝင်လာတော့လောက်တောင်ပြက်တဲ့ခန္ဓာမျိုးနောက်ဘဝမျိုးလိုချင်သေးလ
1: ား
0: မလိုချင်တော့သမုဒိယသစ္စာမသေးဘူးလား သမုဒိယသစ္စာသေးတော့နောင်ခန္ဓာရသေးလားမ
1: ရပါဘူး။
0: နောင်ခန္ဓာမရတော့ပြုပြင်ခြင်းကင်းနဲ့အနိုင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရဘူးလ
1: ား။
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာကိုရှုမဲ
1: ။
0: ကံကိုရှုမဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုလိုခြင်းဘာရှုမဲ။လိုဘူးလားလိုသလား
1: ။
0: ကာယကံနဲ့ဝစီကံကရှုရတာမလွယ်ဘူးလ
1: ား
0: ။ဉာဏ်လုံးမိတ်စရာတော့မလိုဘူး။အထူးသဖြင့်လေလေးဝန္တာထွက်တိုင်းသမာဓိဖန်းနေစရာတော့မလိုဘူးနော်ကာယကံနဲ့ဝစီကံအဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုရှုနေရင်လည်းဥပမာကာယကံကိုရှုနေရင်လည်းလျှောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးလဲ ရှုပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားကာယကဆိုလျောင်းတာထိုင်တာယက်တာသွားတာဒီမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ကာယကကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣရိယာပဋ္ဌရှုနည်းလဲရှုပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်စကားတွေဘာတွေပြောတော့မိတ်ဖွယ်မဲအလုတ်လုတ်မဲပါဇက်စကားတွေပြောနေတယ်ပြောနေရင်လည်းဘာလို့ရမှာတော့ညလုံးမိတ်ဆရာလို့သလားမလို့ဘူးတဲ့ဗဇက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြဲတရားလေးနောက်ကရှုနေဖို့မလို့ဘူးလားအဲ့လိုရှုနေရင်ねတတိတံပဇဉ်ညရှုွယ်လဲရှုပြီးသားဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုတကားတော့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ထိုင်နေဆိုတော့အဲမနောကံရှုနေတာစိတ်ရှုနေတာဘာရှုနေတာတော့စိတ်ရှုနေတာကနေကာယကံဝစီကံလဲရှုလိုက်တော့ကိုယ်အလုတ်ဝိပဿနာနှလုံးသွင်းပြီးညာအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဟာကလေးစလောက်အလုတ်လုတ်ချင်ညာလာဘဏ္ဏစလောက်ပ
1: ြ
0: ာအခုတော့ဖြင့်မနောကံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှုတော့မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နှစ်နာရီပဲဆိုကြပါစို့ဘယ်နှစ်နာရီတော့အဲတကားတော့ကာယကံလေးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အိုးတကားတော့ရေချိုးတယ်ပဲရှုတတ်မယ်ထမင်းစားလည်းပဲမရှုတတ်ဘူးလားရှုတတ်သလားကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်လဲရှုတတ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်လုတ်ချင်နေပဲနဲ့တော့မများဘူးလားများသလားဒီကြားထဲမှာဝစီကံနဲ့ဧည့်သည်သွားစကားပြောတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရှုနေတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အလုတ်လုတ်ချိန်တွေပဲနဲ့တော့မများဘူးလားများသလားဒါဖြင့်တကားရတော့မနောကံရှုတော့ကတနေ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တခါတော့တခါတလေကြပြက်ချင်ပြက်သေးတခါလေကြပါတယ်တော့ပြက်ချင်ပြက်သေးတယ်တဲ့ခုနကာယကံနဲ့ဝစီကံရှုလိုက်တဲ့ကဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ချိန်တွေများလားမများဘူးလားဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ချိန်များလေလေပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပြက်လေလေပဲပါလေလေလေဒါဖြင့်ကာယကံလေးရှုတော့အလုတ်ရောပြက်သလား
1: ပြက်ပါဘ
0: ူးဗျာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရမယ်ဝစီကံလေးရှုတော့မိတ်ရောပြက်သလား
1: ပြက
0: ်ပါဘူးဗျာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရမယ်နော်မရဘူးလားရသလားမနောကံလေးရှုလိုက်တော့ကိလေသာတွေမငြိမ်းဘူးလားဟာအလုတ်လည်းမပြက်မိတ်လည်းမပြက်ကိလေသာလည်းဘယ်နဲ့တော့ငြိမ်းတိတဲ့ကောင်းတဲ့ဤတော့ရှိတော့ဘူးဗျာဒါအလွယ်ဆုံးဤပဲသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုလေးရှုဖို့မလိုဘူးလား တခါတလေကြကိုယ်ကာယကံမရှုရင်သူများကာယကံရှုလဲရတယ်သူများဝစီကံရှုလဲဘယ်နဲ့တော့ရတယ်မရဘူးလားအဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့ကံသုံးပါးရှုွက်ကလေးလဲချမ်းလိုက်ပါကောဖြစ်ပြက်တွေတန်းစီပြီးမြင်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြက်တွေတန်းစီမြင်ရကမုံမုံညာကစိုးရင်မက်ညာဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြင်မက်ညာဖုန်ညာလဲရနိုင်တယ်အလုတ်လဲမပြက်မိတ်လဲမပြက်ကိလေသာလည်းငြိမ့်အောင်လို့ကံသုံးပါရှုကြပါတယ်တော့ကံသုံးပါရှုတော့ကာမဘဝနိရောဓာဇာတိနိရောဓာဇရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယတာနိရုံဇန္တိဒုက္ခအလုံးမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားအဲ့တော့ဒီထဲမှာမှာပါတဲ့ပရိယတနာဒုက္ခလဲဘုဒ္ဓိကဒုက္ခလဲဇညာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ပဲနဲ့တော့ချုပ်ဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လ
1: ား
0: အဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးမရနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီထဲကဝေဒနာသကတံလေးကြာယုံနဲ့ကြောက်နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ရှုပါဆိုလဲအလွန်အမတန်စိတ်ဆိုတာဖမ်းရခက်ပါတယ်ဆိုပြီးမရှုခင်တည်းကစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်ညာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာစေတနာရှုပါဆိုတော့လေတပိတော်တို့ကဒါဓမ္မနုပတနာဖြစ်တော့တပိတော်တို့ညာမမိဘူးဒါကတော့စစ်မရောက်ခင်ကမြားကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တဲ့ပါတော့ဘယ်တဲ့ပါတော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြားကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်တဲ့ပါနေကြတော့ဟင်ရုပ်ရှုပါတော့လေရှင်မြတ်တပိတော်ကိုကိလေသာထူပြီးညာတုံးတဲ့လူလို့ထင်လို့လားလို့ဒါကဒါကမှတော့ထင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့စကလုံးလေးအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးလေးကြော်ပြီးတော့တကယ်တော့အလုတ်လုတ်ချင်လာအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကံကိုရှုပါလုတ်ကောင်းတဲ့ကံလဲရှုမလုတ်ကောင်းတဲ့ကံတွေလုတ်မိရင်လဲ
1: ရှု
0: ပြအောင်ပဲနဲ့တော့ရှုအဲ့လိုရှုခြင်းအပြင်ကံလေးတွေကဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာရှုလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့မကသစ္စာလဲဝင်လိုက်ကောနောင်ခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့သေသွားတဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲသမုဒိယသစ္စာသေးတော့နောင်ခန္ဓာမရလို့ဒုက္ခအလုံးငြိမ့်တဲ့နေရာကဒုက္ခသစ္စာ သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နက်ထဲပါတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်อยู่ကြစေကုန်တည်း

0: ပေပြာညာပြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့တခါတလေထဲအောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့တချို့ယောဂီများကဟိုနှာသီးပြားမှာတတိနေပြီးဝင်လီမှာပါသွားရင်ချက်တိုင်နဲ့ရင်ညွန့်ကြပေါ်တာပါနောက်တချို့ယောဂီများကြတော့နှာသီးပြားတတိနေပြီးထွက်လီပါသွားရင်နှာသီးပြားထိတ်မှာပြနေတာပါဟင်အမတူတာဘူးတချို့ယောဂီများကြတော့ဟိုနှာသီးဝါရည်လို့ထားလိုက်တာเบเบกูตติยะเจจ่อจ๋าตวายอุเมเบเบตเปเท่ถั่วนี่ตาเปียเอริโยคีอ่ะပြောတာပါသေးညာပဲနှာခေါင်းပိတ်လို့လေလာသိဟွန်းဟွန်းငယ်လုတ်သေးမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဟိုဟိုတတိယဟိုပါပေါ့ဟိုเบเบ่เจจ่อจ๋าตวายလို့ဗျာဟုတ်ဗျာတကားတလေညာပဲเจจ่อจ๋าตวายဟောဗျာညာပဲတပေเท่ဗျာဟုတ်ကလားဗျာတကားတလေခွာပြီးပြီးနေရင်တော့ဇုံဝင်ဇုံถั่วဗျာဟုတ်ကလားတခါတလေတတိကဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ကစားနေရင် तू ကလည်းဘယ်ဝิญညာအတွက်ညာဝิญညာဘယ်အတွက်လဲလုံနေတာတည်းရဟုတ်ကလားဟင်းလုံချင်းတယ်လို့လို့ဟုတ်ကလားဟင်ဟိုနှာသီးဝါနဲ့လီနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တဲ့ဟိုနမိတ်မှန်သမျှဟာဒါအာယုံမှန်လို့ပေါ်တာတည်းဟဲ့မှန်နမိတ်ဟုတ်ကလားဗျာကိလေသာတွေဟိုအနေထိုင်ပြီးငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားလို့ပေါ်တဲ့အတွက်သမารိနမိတ်တူတူပဲဗျာဟုတ်ကလားမနမိတ်သွားတယ်ဒါပဲဗျာသမารိနမိတ်သွားတယ်ဒါပဲတင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုပေါ်မှအမှန်ရလို့မရှိပြီးတော့တို့ယောဂီတွေတဦးနဲ့တဦးလာလာချင်းတူသလားတူပါဘူးဗျာတိုင်ဆုံနေမရတူပါမလားပြီးတော့ညင်ညင်ရောဇေယိုက်ချင်းရောဝါသနာချင်းရောအဲ့တော့တယောက်ဒီလိုတွေးလို့နောက်တယောက်ဒီလိုတွေးရမလို့ရှိဘူးနှစ်တင်းအကြံနှမငါးကြံရှိဘူးမိမိတယောက်သေးဒီပင်လျင်တထိုင်တွင်းကို10မျိုး15မျိုးတော့ကြောင်းမြင်ကြောင်းနေတာဟုတ်ကလားဘယ်လိုပေါ်မှရဲ့တော့မလိုက်ပါနဲ့သူတွေ့တာသူပြတာကိုကြည့်ပြီးသားပါဒါတည်းနဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကလားသူအရင်ရက်တရားပြောကြတာတော့ဘာတော့ပထမတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါပဲတည်းနဲ့ဟဲ့ဟင်နောက်တော့ဝေအေးထွက်နှွေးဒါတည်းနဲ့ဟဲ့နောက်တော့မဟုတ်တော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်သူတို့တည်းနဲ့ဟဲ့ဒါတော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်မှတော့လှုပ်လှုပ်ပေါ်အာယုံကြသွားရင်အေးတာမေးတာမသိချင်တော့လှုပ်ထားလည်းပြီးသွားမယ်ဟင်အဲ့ဒီမှာမိမိတို့အတွင်းကဘဝင်မငြိမ်လို့ဟုတ်ကလားတို့မဟုတ်ဒီဟိုတထိုင်ငြိမ်သွားတာလေးဟူကြဟင်ကစားပြလိုက်လို့လေဟင်ဒီကတထိုင်ငြိမ်ပြတာလေးဟူကြကစားလိုက်လို့ပြက်သွားလို့ကျင်ရင်ကျိမ်မှန်းတာမှလေးတင်နေဟိရိုးတို့ရိတ်တိမွဲတိမွဲချော့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအေးနွေးစွာဖုံးရင်ဖုံးသွားတတ်တယ်ဖြုတ်လှုပ်ပဲပေါ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့အေးပါမအနွေးပါမလို့မယူဆနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒါကဒီလှုပ်လှုပ်တောင်းမယ်တို့ဒီဘက်ကဟိုဒလစမှတ်နေပြီလေဟုတ်ကလားဗျာဟိုထိုင်နေနေရဟိုဇင်းချံအဲပြီးတော့တို့အထွေထွေမူဟာပိုင်းနေနေဟိတည့်ရက်တွင်ကိုဆိတ်ဆိတ်နာကြီးလုံလုံဒလစမှတ်နေလို့တွေးလည်းမတွေးပြဘူးပြေးလည်းမပြေးပြဘူးဆိုရင်ဒီကိရိတာအနေထိုင်နေတယ်လေဟုတ်ကလားဟင်အဲတွေးမှန်တွေးပြတော့ပဲနဲ့အဲဒီဟောင်းကရောလက်ငူထနိုင်ဦးမလားပြေးမှန်ပြေးပြဖဲနဲ့အတိတ်ကရောတည်ဆောင်ပြီးထပ်ပြီးအားထည့်ဦးမလားထည့်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖြစ်လာလို့မနှောကြည့်တာအားကောင်းလာရင်ဟုတ်ကလားလှုပ်လှုပ်သာအရင်နမိတ်ကိုလာတွေးတတ်ပါတယ်အဲယောဂီတို့စိတ်ကဟိုကိရိတာနဲ့တိတ်ပြီးမกินနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့အယောင်ကြီးကလည်းညစ်တို့ဆိုကြီးနဲ့လာလိမ့်မပြားဟင်ဘာလာဘူးတိရစိမ်မီးလောင်တယ်လို့ဖြီးကြီးဟိုများတဲ့ဟာမီးလောင်တယ်လို့ဗျအဲတို့ကိလေသာနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်တော့တိရွဲ့၆ကလေးတွေမီးလောင်တယ်လို့တင်တယ်ဟိအဖြူဘက်များတာတပြားပြီးတော့သာနာနမိတ်လည်းဘယ်လိုပေါ်မှမဟုတ်ပါဘူးလားဟင်သူစိတ်တိုင်းပဲယောဂီတို့သိဖြစ်နေတာကိုဒီနမိတ်ကပြနေတယ်ဟုတ်ကလားကားမှာဆိုကားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းတိုက်ခွတ်မှာပြနေတယ်ဟင်ဘယ်နှမိုင်နှုံးဘယ်နှမိုင်နှုံးနဲ့မောင်းလဲဆိုတော့တိုက်ခွတ်မှာမပြဘူးလားအေးအဲ့ဒီတိုင်ပဲတို့ဒီမှာလည်းယောဂီတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုဟောဒီနမိတ်ကပြနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဟောစိတ်မကိလေသာညစ်ကြေးများရင်အယောင်ကဘယ်လိုနေမလို့အဲ့ညစ်ပုတ်ပုတ်ကြီးဗျာညစ်ပုတ်ပုတ်ကြီးဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုစိတ်ပုတ်ကြီးလို့မှလိုက်စိတ်ပုတ်ကြီးလို့ဟုတ်တယ်လေဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါခုနမနှောကြည့်တာကလေးကြီးမှပေါ်ရမှာပြောတာဒီလိုပေါ်အောင်ဆိုလို့လို့မရဘူး ဟင်ဟိုလုံးလို့ရရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီကသူသဘောသူဆောင်တာအနတ္တမဟုတ်ဘူးလား အဲလုံးတော်ဖြစ်ယူနေဟုတ်ကလားခုနမတွေးပြမပြေးပြအောင်တရားကြီးတို့တောင်းတင်တယ်ဟိဟင်ပြီးတော့ဟိုတို့ဟို24နာရီမှာ16နာရီတင်တယ်ဟိဒီအလုံးလုံးချင်းဟင်6နာရီကနားချင်းဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီ16နာရီကအမှန်အမှန်ချင်းစနေထပ်နေရမယ်ဟိဟုတ်ကလားဟိုကိလေသာကြာမတိုးတာအောင်တင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုလေးဖြစ်လာရင်သူ့အလိုလိုဘဝင်ငြိမ်းဟုတ်ကလားဗျာဘဝင်ငြိမ်းရင်နှလုံးအင်ငယ်ဟောငြိမ်းသွားတာဗျာဟုတ်ကလားအင်းတို့ဟာလားမိဖို့ကမိတော့အာကြည့်ရင်မိဖို့ပေါ်ရှိတဲ့ဥပွက်မှာပဲလေဟင်ဟင်အမေမိဖို့ကဟိုထင်းရောဘာရောကိုနှုတ်လို့ဟိုအောက်ကအေးရင်ဟိုခွင်မွားဦးရောအေးမှာဗျာအဲ့ဒီတိုင်းညာအဲ့ဒီတိုင်းညာအတူတူပါပဲဗျာဒီလည်းဘဝင်လေးကအောက်ပါလားနှလုံးအိမ်ကတို့ရင်ညွန့်တဲ့တယ်မှာရှိပါတယ်ဗျာဟင်ဘဝင်လေးကဟောညာပဲစောင်းမှာရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအေးအဲ့တော့တို့ကဒီဘဝင်လေးငိမ့်နေအောင်ဒါအတွက်ခုလိုလာပြောဒုက္ခခံထိုင်နေရတာလေဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့နော်မနောจิตတလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွေးလေးဟာငြိမ်ပြီးအจิตတဖြတ်ဖြတ်နဲ့အောင်တောက်နေအောင်ဒါလောက်ရတာထက်ဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့ယောဂီတို့ပြီးကျင်တာပြီးဖို့နဲ့ကြီးကျင်တာကြီးဖို့အတွက်သူပါမဖြစ်မှာထင်လို့ရဟင်သူမပါဘဲနဲ့ဘာနဲ့ကြီးမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်သူပါမကြီးလို့ရတယ်သူပါတော့ဒါကိုခန္ဓာဗိဒသုတေသနလို့သုံးမှာဗျာဟုတ်ကလားဖျားဝဉ္ကြီးများကအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြောင့်ပြည့်ကျင်တော့ပန်ဓာကြီးနဲ့ခွဲကြရတယ်။ဟောတို့ယောဂီများကြတော့ဉာဏ်ဓာနဲ့ခွဲ။ဟင်။ဟင်ဉာဏ်ဓာနဲ့ခွဲကြည့်ဖို့ဟုတ်ကလားကိုယ်ပြည့်ကျင်တာပြီးဖို့ကြည့်ကျင်တာကြည့်ဖို့အတွက်ဟောဒီမနောจิตတာဆိုတဲ့မှန်ကွက်ပေါ်မှရမှာဗျ။ဟုတ်ကလားဗျ။မမေးရတို့ဒါပြောခဲ့တာတဲ့နော်။ဟုတ်ကလား။ဟင်တို့အဲ့လိုသိဉင်မှုရာအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဟုတ်ဗျာမနေရတော့မျက်စိမကစားနဲ့ဒီလိုတင်မျိုးမစားမကစားနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သိမကစားနဲ့လူရင်းချုပ်ပြောတာလေစားတော့ဒီတော့မကပါဘူးဟုတ်ကလားသကုမာတယတာအန်တော်ဆိုသကုမာမျက်စိအကြည့်ဘလောက်ပဲလင်းနေနေအန်တော်ရတာတန်းကဲလို့အတာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ငြင်းငြင်းမြတ်တမ်းဘလောက်ပဲတန်းနေနေအကန်းကြီးလူနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်ဒီလိုတယ်ဗျာပြောတော်တာဝါပရိတော်ရထားဟုတ်ကလားဟင်နားအကြည်တက်ကလေးအလွန်ကောင်းလို့ပေါ့ဗျာဟိုပါးရည်နိုင်လေးရှိလို့ငင်းငင်းညာပါလို့ဘလောက်ပဲတိကျရာတွေနားလာတိုးနေနေတဲ့နဘင်းကြီးလူနေကြပါမှာဟုတ်ကလားဗျာဘာဖြစ်လို့တို့သူတို့လုံလို့ရှိရင်ဘဝင်ကလုံဘဝင်လုံရင်ဒီမနောအိမ်လေးစုတ်သွားမှာဆိုလို့ပါဟင်ယောဂီတို့မကြည့်သေးခြင်းလို့ဟိုမနာလိုလို့ပြည့်ပြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဗျာအင်းနားမထောင်သေးလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ခင်ဗျားတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာကျုပ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာမှလို့အနေသာကြီးကျုပ်ဟုတ်ဗျာဟင်ကျုပ်မျက်စိမညောင်းမီးတာဟုတ်ဗျာဟင်ပြီးတော့ပညာဝတ္တယထမှုခေါ်တဲ့ပညာဝါဟောတပြောတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇံဘလောက်ရှိနေနေတဲ့ငိုခေါ်ယထအဆောအာရုံနေပြရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဟောပြောနေလေခုနကပြောလို့ဘဝင်လေးငြိမ်းမအားမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုလို့မနှောကြည့်တတ်ရမှာတော့အဲ့တော့ဒီကထိုင်သွားတာလေးကဖင်ပွင့်ုံရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရဟင်ဟိုဟာလာရဲ့တမင်မွေးရင်ကြာဖိုင်းရင်တင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီကတထိုင်လေးငြိမ်းပေးလိုက်ကိုကြဖွာပြစ်လိုက်ဒီကငြိမ်းသွားလိုက်ကိုကြဖွာပြစ်လိုက်ဟုတ်ဗျာဟင်ကြာတော့ဘာမှလည်းထူးပေါင်းသွားလာလို့မူညာဟင်မထူးစားခင်ဦးမနဲ့တူတယ်ဟင်ဟင်အဲ့ဒါအကြောင်းများပြီးတော့ဗလဝါတို့ဗလောရီဝါတဲ့ဗလဝါအင်အားဗလဘလောက်ပဲတို့တန်မာနေလေတဲ့တို့ဗလောရီဝါဟင်လူမမာရုပ်ကတော့ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုလူမမာရုပ်မှာမန်ပါသလားဗျာဟာမန်ပါဘူးမန်မပါပဲနဲ့တို့ဘာတို့အထိုင်ထားလေးလုတ်ကြည့်ပါကြဟင်ဟိုတို့ရုပ်ရှင်များပြောရင်တော့အသေးစိတ်ပြီးချင်းအနည်းရရရရတယ်တင်လေဟင်အသေးစိတ်ပြီးကျင်တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဒီမှလည်းယောဂီတို့အနည်းရိုက်ရိုက်ဆိုင်တာဟင်ယုံဆင်းဆင်းကြောင်းလွဲပုံလေနာဆင်းဆင်းကြောင်းလွဲပုံလေပြီးတော့စိတ်ကလေးခိုင်းလို့ယုံနောက်ကလိုက်လုံနေရပုံလေဟုတ်ကလား တခါတလေဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကလိုက်ကူညီရတာလည်းရှိတယ်လေဟုတ်ကလားဟိုဘာတော့ဟိုနွားရှင်ကနွားကိုလက်တက်မောင်းပြီးခိုင်ရင်တော့ဘောင်းကန်နွားရှင်ခိုင်လို့သူပြောရတာပေါ့ဟုတ်ကလားတခါတလေကြတော့လေနွားရှင်ကနွားစားဖို့တည်းရလေကြသွားပြီးတော့မြေရှာသေးတယ်နော်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီဘာဗျာအဲ့တော့ဟိုတို့အမြဲတမ်းကြီးတယ်ဟိုနွားခိုင်းတာဟိုလူကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနွားခိုင်းလို့လူကမြေရှာရတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဟာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အဲ့တော့စိတ်ကြီးတဲ့နေတာဥဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့စိတ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့အကျန်းသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုလုထာတွေမှန်တယ်ဗျာစိတ်ကဥဆောင်ရပါတယ်ဟုတ်ကလားပြင်ပကအာယုံကအတိုက်တွေမှန်တယ်ဗျာဟိုရုပ်ကဥဆောင်ရပါတယ်မြင်ပြီးမှသိရမှာပါကြားပြီးမှသိရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးကိုသိစီကျင်လို့လူမမာရုပ်ကဲ့သို့အထိုင်ထလုံစားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတို့ဒီဟိုစိတ်ကခက်ထန်ခြင်းမာကြောခြင်းတောင့်ခြင်းတင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုမှဒီရှိနေတဲ့ပြေးသွားလာလေးရတယ်ပုံမှန်ဖြစ်မှတယ်လေဟင်ဒါမှလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအင်းအောင့်ထားတောင့်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မြင်မှာတော့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ရှိခိကတော့ဘာတော့ခြေသူပစိုးမွေဆွေများကြိုးပြီးတခဲ့တော့ဆိုဟင်ဟင်ခြေသူပစိုးဟောပြန်တော့နုံဖန်နေတာတင်တယ်ဟင်ထောင်းတောင်းတောင်းလာတောင်းမကြိုးတာလားခေါယူမကြိုးလားဘယ်လိုနေတော့ဟင်တို့ယောဂီတွေကခုခေါယူကြိုးပလားကြိုးတယ်ဘူးလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ပေါ့အနည်းငယ်သေးလို့ထင်ဟင်ဟဲ့အဲတို့မဟာသီလတိုးလိုက်သေးတယ်ဗျဘာတော့ခြေသူပစိုးမွေဆွေများကြိုးပြီးတခဲ့တို့ဒါလူတိုင်းပြောတာဟောမဟာသီလပြောတာကြတော့ခီပဲမှလက်တို့ဖတ်ခဲ့တော့ဘုံလို့ကြည်လို့ထင်တယ်အဲတို့ဟာတွေဟောထောင်းတောင်းတောင်းဝဲတင်မှာဗျာဟင်ဟင်ဟင်ထောင်းတောင်းတောင်းဝဲတင်မှာဗျာဇင်းညာကမ္မဒါစီကံလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိုနှစ်ယောက်နဲ့နှစ်ချင်းဆိုင်စကားပြောတာပါသေးဟိုတူတဲ့ငါကိုင်ငါတော့သူကိုင်ပါသေးဟင်ဟောပြဓာတ်ပုံကြီးတော့ရိုက်ကြလိုက်ချင်းသေးဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ပြီးတော့ဆုံးသားကြွားကြတာဗျာနှမ်းကြည့်တယ်တချို့မျက်နှာကြီးကသောင်းကြီးပါဟုတ်ပဲရောဟင်အဲတချို့မျက်နှာကြတော့ဓမော်ကြီးပြဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲဘဝင်းမငြိမ်းတဲ့အတွက်မျက်လုံးကြီးအောက်ဆိုင်သွားတာငဲနေတယ်အဲ့ဒါဘဝမငြိမ်ရင်မန်ထမ်းနေမှာပဲလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘလောက်ဝါတို့ဘလောရီဝါတဲ့အားရင်ဘလောက်ကကောက်နေနေတဲ့ဟုတ်ကလားလူမမာရုပ်ကတော့နေပြသမှာတဲ့ဟင်ပြီးတော့တခုရှိသေးလားအတာအာထေသမုတ်ပါနေတယေထမတတိကံဆိုတင်ထားသေးဒါကတော့ယောဂီတို့ကိုကတခမ်းနဲ့နှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟင်เออดูงานပြောခြင်းတယ်เออกูก็ไม่ပြောခြင်းมูท้ายနေရင်တော့ပြောခံရတော့မယ်တင်ငါท้ายနေပြောခံရတော့မှာလာပြောกูก็တခမ်းတာပါတော့ခင်ဗျားတို့ခံလေးတွေကဟိုစက်နေတာတင်တယ်เออกูပဲခံရလဲညပြောမယ်ဒီပဲခံရလဲညပြောမယ်သူတို့ချင်းချင်းညဘူးညပိသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ပြောနေကြာလို့ဘယ်လိုနေတို့ဟင်တော်နေဦးပထမခံကဟိုတတိယခံអော်ပြောဟိုတတိယခံကပထမခံနှောင်းអော်ပြောကြာလို့ဘယ်လိုနေတို့ဟင်ဟုတ်ကလားအဲဟိုဒုတိတော့ရှိပါဦးတယ်လို့ဟင်ဟုတ်ကလားအမရှိဘူးလားဟင်အဲ့လိုများဖြစ်နေရင်ဟုတ်ကလားအိတ်ပြိအိတ်ပြလိုက်တဲ့ဟင်ဝင်ပြောရမှာလဲခဲ့လေနားထောင်နေရမှာလဲခဲ့လေဟင်အတ္တအာထေသမုတ်ပါနေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်မတတတိကံလူသေးကောင်းကြီးလို့တရေထအိတ်ပြိအိတ်ပြင်အိတ်ပြလိုက်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်လူတွေကောင်းကြီးကိုအိတ်နိုင်မလားဟင်ဟင်အမအင်းဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အေးအဲ့လောက်ထိဟိုစာကတင်ထားတယ်လေဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ငြိမ်မရမှာမို့ယောဂီတို့လူကျင်နာတော့ဒီစိတ်ကလေးစိတ်ငြိမ်ပြီးတခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်ချင်တာပါဒါပဲထင်တယ်စာလို့တော့ဤကဲ့ကရာပေါ့လေနာဒီဝါရှုရင်နာဒီဝတခုတည်းသောစိတ်ကလေးဖြစ်ချင်တာလေဟုတ်ကလားဟောငါဘဝင်လူကဟိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီစိတ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘူရင်စိတ်ဘူရင်ပြန့်ထွက်သွားမှာပေါ့ ဟုတ်ကလားခေါင်းလေးစိတ်ထိုင်မကြဘူးကြံ့ထွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဧကကရာစိတ်ဆိုတာတခုတည်းသောစိတ်ဟုတ်ကလားနာရာမှတ်ခြင်းနာရာလေးပေါ်ကိုတခါလဲတွဲစီနေအောင်လေဟုတ်ကလားလားဟင်တခါလဲနာရဲပေါ်လေးကိုတိတာတရားကပ်ပြီးကိုတိနေသူ့နာရာလေးရဲ့လှုပ်ရှားပုံမသိနိုင်ဘူးလား
1: တ
0: ိနေပါဘူးအဲမနောจิตတာတိများအားကောင်းရင်တချို့ယောဂီများရှောက်တတ်ပါတယ်ဟိုဘယ်ဘဲကျော်လေးကဘယ်လိုဖရားအဲ့အောက်ကကျော်လေးကဘယ်နည်းဖရားဘယ်နာလေးဘယ်လိုပြိနေတာဖရားဒါကြောင့်မို့အဲ့နာလေးကြဘယ်နဲ့တော့တို့တွေးတို့နှုံးကရှေ့မတို့နိုင်ဘူးဘယ်လိုဖရားနဲ့သမနောจิตတာအားကောင်းမှပြောနိုင်မှာဟင်အခုနာရာနဲ့ပြီးရောထင်တယ်အော်မိုင်းဟုတ်ကလားဗျာဘယ်ဘက်ထွက်သွားတော့ခင်ဗျာနေမြင်မမြင်လိုက်သေးလို့လားဟုတ်အင်းဘယ်လိုထွက်တော့ညာခိုးမွေးကြတာနဲ့ကြုတ်ပြောသားမှာဗျာအော်မိုင်းအင်းเออโอ้มายฮอกล่ะอืมฮอกล่ะครับอืมโอ้มาจังนี่แกรู้ซะมองอยากแกอืมโอ้มายฮอกล่ะครับแต่ที่โยคีเบสาวแท้อ่ะโคชามั้งดิหึอืมสาวแท้อ่ะโคชาได้มั้ยครับเอ๊ะแล้วที่กูโดมโนจิตก็ก้าวไม่ได้มั้ยถ้ามันจะนี่มาถึงแห่ไม่แล้วโลจินาก็โหใส่ညင်ๆล่ะဟုတ်ကလားဗျာလူကျင်နာကစိတ်မှာဟိုစွဲစိတ်သွားဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာတို့ရဲ့အခိုင်းကိုမခံရဘဲနဲ့အနာပေးကျင်တာဟုတ်ကလ
1: ား
0: ဒါလေးဟုတ်တို့သာလို့တော့စိတ်တဝုဝေကလို့ခေါ်ဟိစိတ်ရဲ့ဖိညင်ခြင်းလို့ဆိုလေဟိဘယ်အာယုန်နေမှအတိုက်ခိုက်မခံမဲနဲ့ညီမရှုတဲ့စာအာယုန်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပြီးနေရမှာလေတို့သာလို့တော့ဧကကရာခေါ်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒီစိတ်တဝိဝေကဖြစ်ဖို့မျက်စိမသိဉ္ဉေမဲနဲ့ရမလားနားမသိဉ္ဉေမဲနဲ့ရောရနိုင်မှုစကားမသိဉ္ဉေမဲနဲ့ရော
1: မ
0: ရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တို့အပြင်ကရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုသိဉ္ဉေပေးရတယ်နဲ့ဟုတ်ကလ
1: ား
0: ဥပမာမဲ့တို့ဇလုံးထဲကိုရည်ထက်ဇလုံးလှုပ်ရင်ဇလုံးထဲကရည်ထဲလို့နေတယ
1: ်
0: ဆက်လှုပ်မှာပေါ့ဗျာဟင်လှုပ်မှာပေါ့เออตะเกลุยีลุ้ดตะหลอกซะยุซะลุงนี่ก็ไล่ลุ้งนี่หิงเหรอหิพอกราบะอ๋อยีลุ้ดตะหลอกตาซะลุงก็แล้วเปลี่ยนลุ้งนี่มั้ยซุงหิดอทกกูมาบ่บะหิเออดอโตยีบีตูก็ไก่ลุ้ดตวยลุ้ดไม่ย่าดอลุ้ดตัดแต่မျိုးลุ้ดไปสิซะลุงมาญีญีได้เนี่ยเต้เปลี่ยนปอกองๆนี่กูโหอถ่ายชะทาได้หิหิดาตองโตยีก็บ่มีข่าวมาแทนยีบอมินขับไปมั้ยตะลุงก็ไล่ไม่หล่นหิดียีหาปฐมรอไล่กุจีทีนะหิหินอกดอไล่กุกะเลทีนะหิหิไล่แจกจีก็ไล่แจกนี่ตะพี้ๆเนาะตูหาโหตูใส่ลุตะหลอกกูก็ไล่หล่นไม่ไปรู้สิหิตะพี้ๆเนาะตูใหญ่ไม่ตั้วไหนมุล่ะอีเปียแต่หลอกที่ตูโลหะได้มั้ยเปียถูกกะล่ะเปียเออดีใส่เยวิเวกะโลขอได้ใส่เนี่ยသိဉ္ဉေမှုကိုတို့လူချင်းလို့ရှိရင်ကာယဝဝေကလို့ခေါ်တဲ့ကိုသိဉ္ဉေမှုယူရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဗျာဟင်မျက်စီရီရောနားရီရောနာရီရောအင်္ဂါခြေလက်ဒီရောအကုန်လုံးထင်တယ်ဗျာသိဉ္ဉေအောင်လုပ်ပြပါပောက်ကလားဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ခုနဟိုစိတ်တဝဝေကဆိုတော့မနောจิตတကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဟင်နာရာလေးရှုလိုက်ရှုလိုက်နှာခေါင်းကရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှုခြင်းတဲ့နေရာကရှုသူ့ရဲ့အကြောင်းချင်းရာလေးကိုအတွင်းသိပြအောင်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ထိုးထွင်းသိသွားအတွင်းကိုနှိုက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားတို့အပေါ်ရာကြောသိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကကာယဝိဝေကဖြစ်အောင်မျက်စိလည်းသိမြင်ပြီးပါနားလည်းသိမြင်ပြီးပါဟုတ်ကလ
1: ား
0: ကြည့်တယ်အပြင်ကအားဒီသိမြင်ပြီးဟုတ်ကလားဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့အပြင်ကဒီဟာတွေကလှုပ်ရှက်နေလို့ရှိရင်သိကောငြိမ်မလားဗျာမငြိမ်ပါဘူးဗျာသိမငြိမ်လို့ရှိရင်အတွင်းမှာတို့ဒါလေးပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သဘာဝဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နာဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးတယ်နော်ပြီးတော့အတွင်းမှာဟိုကံအတိုင်းစိတ်အတိုင်းဥရုအတိုင်းအာဟာရအတိုင်းဒါဖောက်ပြန်နေတယ်ပကတိဖောက်ပြန်မှုတွေရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒါလေးတွေအလုံးနူးညံ့နေမယ်ထင်တယ်တို့အပြင်ကနေကြည့်မြင်စကောင်းပါလားနေနိုင်ဘူးအဲအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကမျက်စီလေးနားလေးရှားလေးကိုယ်လေးအင်္ဂါခြေလက်တွေကလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုဘယ်လိုလုပ်မြင်နေမှာမလဲမြင
1: ်
0: နေပါဘူးဟိရုံရင်းဆံကမှုတဲမှာတရားခံဖမ်းလို့မရတယ်လို့ပဲဟိဟိရုံရင်းဆံကမှုမှာတော့တရားခံဖမ်းလို့ရလားဗျ
1: ဟာ
0: မရနိုင်ဘူးဗျ။ဟိအဲ့တော့တို့ဒီဟိုရုံးရင်းဆံကားမှုမဖြစ်အောင်ဟုတ်ခလားအပြင်ကမျက်စိသိဉ္ဉေနားသိဉ္ဉေတော့ရတယ်မထင်လေဟိ။တော
1: ့ပါမှာ
0: ။ဟုတ်ခလား။ပြီးတော့အပြင်ကတို့သိဉ္ဉေမှုကြည့်ပြီးတော့တို့သိလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကကအစွဲသိကြောင်ဖြစ်တာတွေထင်လေဟိ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မျက်စိလည်းကြည့်ခြင်းမှကြည့်တာဟုတ်ခလားဗျ။အစွဲသိကြောင်ဖြစ်နေတဲ့လှူရှားမှုပဲတွေ့နေတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ခလား။အထဲသိကြောင်ဖြစ်တဲ့လှူရှားမှုဆိုတဲ့ပကတိယုံနံဖြစ်ပြအနုဆိုတဲ့အပိဓမာဆိုတဲ့အလွန်နုအော်နည်းနည်းတာကိုတို့မသိနိုင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ကလားဗျာအေးဒါမို့တို့ဟောအပြင်ကကာယဝိဝေကစိတ်ငြိမ်သေးသမ်းပါဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲတို့ကိုစိတ်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ဒီသူ့ကြီးဘာတနိုင်လို့ဟိသူကပူဇာပြီးကြည့်ပေးသမ်းပါဆိုဒီကလိုက်ကြည့်မှထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: ဟိသူကနားထောင်ပေးသမ်းပါသူခိုင်းလို့ဒီကအလိုလိုက်ပြီးနားထောင်ပေးမှထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: ဟင်အဲနားပေးရှူပေးသမ်းပါပြောပေးသမ်းပါစားပေးသမ်းပါตัวไปซะมาบ่หลบไปซะมาญาหลบไปซะมาด่าได้แกเนฮิตูบลอกไข่นี่นี่ตัวแบกก็บ่มาบ่หลบตูบ่ตัดไหนเนาะตูกูเลยบ่ถั่วลงไหนเนาะบ่หลบไหนล่ะถูกล่ะครับอินตัวก็ตูหลุไล่ไปใส่หลุไล่ไปตูไข่หน่าชอบไล่หลบนี่ลูกอมุดีตรอกมะหึตัวบ่มาแล้วหลบไหนน่ะแล้วหูกูหึใส่ยินหลุๆบ่มากองแท้บ่รู
1: ้
0: บ่มากองแท้แล้วบ่ถูกล่ะครับเออตูบลอกเพอด้วยน่ะလုံးစောနေနေတို့အပြင်ကနေပြီးသူခိုင်းတာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်သူလည်းခိုင်းစရာမရှိအလိုလိုငြိမ်သွားမှာတယ်ညာဟင်အဲ့ဒီကကြာရင်ယောဂီတို့ဝင်လာလေးရှူလိုက်လေနင်းမရပါလိမ့်မယ်ဗျာတို့သာကတော့ဟာလာလက်ဝါးပေါ်စီးသူတိတင်တခဲ့တော့ဆိုတာမနှောကြည့်တာကလေးကောင်းမှထင်တယ
1: ်
0: မနှောကြည့်တာကလည်းစိတ်တဝိဝေကဖြစ်မှထင်တယ
1: ်မှန
0: ်ပါဟုတ်ကလားဗျာนี่ชูจินาเลยชูซ้ํามาถูกล่ะผิดแยกกูอะเต้ใสเงินไหนมาเลยถูกล่ะตานานะไม่เงินตะกว่าถูกล่ะอะหยองซินเงินตะกว่าถูกล่ะหิใสยีจีดโลอะหยองซินเนี่ยปาดะปาเลยถูกล่ะครับพี่รอใสกาโหอายุนอกไล่ยูไล่ตะโลตานานะไม่หาชี้นี่ดับปาเลยหิมีดูใสกาเอกูชูกั่วตะคูได้ใส่จ่ายตานานะไม่เลยโดลาดาวะเว้ยถูกล่ะတို့တော့ဘယ်လိုပြမှရလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုတွေးမှရလို့မယူဆနဲ့ဟုတ်ကလားသူပြတာကိုသာအရင်ကြည့်ပါဟုတ်ကလားဗျာတို့ခုနဆွေးနွေးကြတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်အဲဝင်းလေနောက်ကိုတတိချေချော်ပြီးပါသွားရင်ချက်တိုင်နဲ့ရင်ညွန်ကြပေါ့မနေနိုင်ဘူးလားအတွင်းပေါ်တယ်ပဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟိုးငါကနှခေါင်းပေါ်မှာနေငါဒီပေါ်နေဆိုရွှေ့မယူပါနဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလ
1: ား
0: သူ့ဆန္ဒအားမကုံမချင်းတင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: ဟုတ်ကလားဗျာตุอายุมะญาวมะชิงจิหนิหอกล่ะตุตะนามะกินได้ไส้กะอซ้านใจเตะตุ5นาทีแล้วสู้ตุปิ้งตัวหอกเถินะจิจิมตะคาลาละเมียบะซูตะคาลาเมียบะซูทูบองกว่าไอ้ขาจะมากูลุไส้ลุตั้วรอเสียไม่อยู่เนี่ยตะบอบอกล่ะเอ้ตะเกลุโหอะเปญนอกกูบาหนีลุโหหนาบีญาชื่อมาตุส่งญีซันญีตุ่ยนี่เมหอกล่ะตะคาตะเลแท้ออกแล้วผิดตาทีตะคาตะเลเวยาแล้วผิดตาทีဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ဟုတ်ကလားဟိုတို့ဝင်လေထွက်လေဟိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တဲ့နမိတ်ဆိုဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေရမှာတင်လဲတခုတောင်ဆိုတခုအမြောက်ကဖြစ်အောင်မှာတခုအထက်ဆိုတခုအောက်ဖြစ်အောင်မှာပဲဟုတ်ကလားဝင်နေတဲ့ထွက်သေးတဲ့ဆန့်ကျင်ပဲတင်လဲဟိဆန့်ကျင်ပဲဆိုပြတာလဲဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်အောင်မှာဟုတ်ကလားဗျာဒါဆိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တဲ့နမိတ်မှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အပြင်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းပေါ်တဲ့ဟာကိုဆွဲမယူပါနဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနာရီယာထိတ်ကလေးကပီချီနေသားဟုတ်ကလားဗျဟင်ဟင်ငါကပေါ်စီကျင်းနာနှောင်းတိတ်နေငါရှိသွားပေါ်ရမလားဆိုသွားများမဆွဲနဲ့နွားဆွဲသလိုဆွဲလို့ရဘူးဗျဟုတ်ကလားဟင်အတားဖြစ်သွားမယ်သူ့ကိုဟိုသူ့ဆန္ဒကုန်ခန်းသွားအောင်ဟုတ်ကလားဗျသူ့ဆန္ဒအားလေးမကြမချင်းသူပြနေသည်များကြည့်ပါဟုတ်ကလားဗ
1: ျ
0: ဟင်ဟင်အဲ့လိုပေါ်သူတွေတော်တော်များလားวันนอกกันมาแล้วชื่ออ่ะบ้าหนูกุ้ยเฮ้ยมึงเดียวแค่นี้มาว่าไม่ไม่ตาเสียโคซ่าซะนะมาโอ้กลายเฮ้ยอ๋อมันไอ้ชื่ออ่ะเดียวแท้เปียนอกกะกุบาตะเรแกจีซังยาบารู้ไอ้อะไรบารู้มโนจิตาอากองโนตมารินิมัยญินาริชื่อล่ะเฮ้ยมันญินาริน้อสู้สู้เบลูนี่มะเล่ล่ะเฮ้ยเบลูเบลูยาเบลูยาเบลูยา
1: ဟာရှင်တော့ပြော
0: ပါဗျာဟောဗျာတိုင်းထွေးဘင်္ဂါတော်တွေကြတော့ပဲထားရမှာဟင်ဘာချင်းလို့ဗျာဟောမင်းမင်းတို့နောက်ဆုံးပြောတာကြီးဗျာတွေ့တော့မန္တတဲ့တော့ပို့ပါစေတဲ့ဘင်္ဂါတော်တွေဟင်ဘယ်ဘို့အောင်လို့ဟင်ဟင်အဲ့တော့သူပြတာကြည့်လိုက်ပြီးပြီပြီးပြီဆိုကိုယ့်လူကိုစိုက်ချူပေးသားမှာတဘောပေါက်ခလားပါဘရဟိုအပြလို့သွားရှေ့မရှင်နဲ့လုတ်မင်းနဲ့တဘောပေါက်ခလားလုတ်ယူပေါ်သွားမယ်ပြန်မမယ်ဟုတ်ခလားဒါစိတ်တဝိဝိကဖြစ်မှတင်လေဟဲ့အဲဒီလိုကြီးတဲ့တို့ဒီသာနာနမကလေးပေါ်နေပြီဒါတို့စာလို့တော့ဟာပေါ့ကွယ်နှစ်သိုးကိုခြိတိုင်လေးကိုကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်လို့စာကဆိုတယ်ဟင်ဟင်ဟောယထာထံပိနိဗ္ဗန္တိယဝိသံတမန္တောဣရာဟောဟင်တကယ်ယုံဟိုဘာနာစိတ်တံတတိယရာမဏီရာဟာဆိုပြီးအတွေ့အာယုံလေးပေါ်ကိုတတိကျိုးနဲ့ဒီစိတ်ကိုခြိထားတာတယ်ဟဲ့ဟင်ဘယ်မှမသွားတာအောင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ဟိုနွားကရင်းလာတော့တုံလုံးတင်လေးတော့လက်ဟင်ခြိထားလဲရတယ်တယ်ဟဲ့နေရင်ကြတော့လေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝစ်ဟိုဘာတော့နှစ်သိုးနှစ်ပေါက်ကိုဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဝစ်ဆန်နှစ်သိုးနှစ်ပေါက်ကိုဟုတ်ကလားထံပေတိုင်ကြီးမှာအေးနိဗ္ဗန္တရယထာခိုင်နိုင်ကြီးခြိထားသလိုတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလည်းဘာလို့အင်းဝင်အေးတူတတိယရှုမှတ်ဆိုတဲ့သူတို့တတိလေးထင်တယ်ရာမဏီဒီအတွေ့အာယုံဟာတိုင်းထင်တယ်ဟိအေးဒံလာမြင်းမြန်စွာအေးနိဗ္ဗန္တရဖွဲ့ခြိထားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဟိဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒါတို့ဒါလေးကြီးတဲ့ဝင်ပြီးထွက်ထွက်ပြီးဝင်သူ့လုံရှားပုံလေးကြီးဟုတ်ကလားအင်းပထမတော့ရှူလို့စိတ်ကလေးနဲ့ရှူတာလေဟုတ်ကလားရှိုက်လို့စိတ်ကလေးနဲ့ရှိုက်ထားသေးနောက်တော့ဟိုစိတ်ကလေးကရှိကဟိုနမိတ်ကလေးကနောက်ကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတတ်တခါတလေနမိတ်ကလေးကရှိကဟုတ်ကလားအတိကလေးကနောက်ကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေတတ်အဲဒါလေးနှစ်ခုလုံးလုံးပုံတို့ဒါကြည့်နေရမှာတယ်ဟဲ့မှန်ပါတတိယဒါကိုဒီအာယုတွေ့နေတဲ့အတွေ့အာယုဆိုတော့တဏ္ဏနမိတ်ပေါ်မှာစိုက်ချထားရေဒီစိတ်ကလေးရောတခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်နိုင်မူလား
2: ဖြစ်န
0: ိုင်ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ကိုယ်အလုတ်ကလေးကိုနှစ်လိုအာရသဘောကျတဲ့ပီတိတိတ်ကောင်းဝင်နိုင်မူလား
2: ဖြစ်နိုင်ပါ
0: ဗျာဟင်ပြီးတော့ကိုယ်ဟိုနှစ်သက်နေတဲ့ဒီအလုတ်ကလေးပေါ်လုံနေရတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာကောင်းဖြစ်နိုင်မူလား
2: ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ
0: ဒါကိုပဲပီတိတုကဧကကရာလို့ပြောတာပါဘယ်ကမှမလာပါဘူးဟုတ်ကလားဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါသာလို့ဝိတက်လို့ပြောတာပါဝင်ဘယ်လိုနေတယ်လဲထွက်ဘယ်လိုနေတယ်လဲအတွင်းကနေပြီးတော့လူကြီးပွဲကြီးထင်တယ်ဟဲ့သူသားနေဆင်ကျင်နေတာလည်းပါဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကိုစားလို့ဝိတာရလို့ဆိုပါတပြားခဏတော့အဲ့ဒီစားနဲ့လိုက်ပြောခဲယူပါလေဒီမှာတတိတိကျနဲ့ပြီးသွားတာတင်လိုက်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတွင်းကအောင်းမိနေတဲ့တတိလေးပါတယ်တင်လိုက်ဟဲ့အေးအဲ့ဒါသံသိတ်ကြီးပဲဒါလေးလို့လိုက်လို့ခုနကလို့သူ့တာဏနမိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးဖိတ်ကလေးတွေဆင်ကျဲလာပြီးဟုတ်ကလားဗျာအမှမှအမှတို့ဒါကိုပဲတိလာပြောတာဒါကိုသိခါတယ်တိလာတင်တယ်ကျင့်နေတဲ့တိလာအမဘန်တိဆိုတဲ့တိလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအမမမတို့ဆိုအကျင့်ကိုစင်ကြဲသွားလို့ထင်တယ်ဟိအင်းစိတ်စင်ကြဲရင်အကျင့်စင်ကြဲတာပဲမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
0: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲလူလူဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တို့များဒီစိတ်ကလေးကကိုယ်လူကလေးပေါ်ကိုယ်ပေါ်နှစ်လူအားရသဘောကျဖြစ်မလားဘူးလ
2: ား
0: ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောမချမ်းသာဘူးလ
2: ား
0: ဒီလိုဆိုရင်တခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလ
2: ား
0: ဒီလိုဆိုစိတ်တဝိဝေကဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဟိစိတ်ဆင်ငင်သွားပြီလို့ဆိုစိတ်ဖိတ်ငြိမ်နေဆိုမှသူဖိတ်ငြိမ်တဲ့ဟိုစိတ်ကလေးနဲ့ဝိနာထွက်တာရဲ့ဦးသားဟိုတို့ပါတော့ဟဲ့အေးတာနွေးတာပေါ်တယ်ထင်တယ်မှတ်တော့ဝိနာထွက်တာပေါ်တော့အေးတာနွေးတာဟင်ဝိနာထွက်တာရဲ့ဦးသားအေးလှုပ်လှုပ်နွေးလှုပ်လှုပ်ပေါ်နေတယ်ထင်တယ်ဒါဟိုလေယုံနဲ့နှာခေါင်းယုံနဲ့တိုက်လို့ဖောက်ပြပြည့်စည်ပြအောင်မဟုတ်ဘူးလ
2: ား
0: ကြောင်းလွဲပြအောင်လားမဟုတ်ဘူးလားဟင်ရုပ်ပြီးဖောက်ပြနာတော့တဘောဆိုတာဘယ်တော့မေးမလို့ပြည့်နေပြီထင်လားဟဲ့ဟုတ်ကလားနောက်အေးလုံးလုံးငွေလုံးလုံးကိုတို့ပြီးယုံနေမဟုတ်ဘူးမြင်းကိုလာပြီထင်လားဟဲ့ဟင်စိတ်တဝေကဖြစ်တော့လေဟင်ဟောနှလုံးသွေးလေးကြီးလာလို့မနှောကြီးတာပေါ်လာမြင်းလာပြီထင်လားဟဲ့အဲ့တော့မြင်းနေတဲ့ဒီတဏ္ဏနမိတ်ဒီယုံနှစ်ခုတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားလေယုံနဲ့နှာခေါင်းယုံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟိုထင်းနဲ့မင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာထွက်တယ်လဲမိကိုဆိုတဲ့ကြာကံအာယုံပေါ်လာဘူးလားဟင်ဒီမှာလေလေယုံနဲ့နာဝါယုံနဲ့တိုက်ရင်ကြာကံအတွေ့အာယုံပေါ်ဘူးလား အဲ့ဒီအတွေ့အာယုံนี่အဲ့ဒီမိโกသည်နေရောင်အောက်သွားရင်သူ့ရင်မပေါ်ဘူးလားအလင်းရောင်အောက်ရောက်ရင်လေဒီမှာလဲစိတ်တကိုစိတ်တတ်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ဒါပေါ်လာတာသူသည်ဟိုယုံနာနှစ်ပါးတိုက်ခိုက်မှုရဲ့တင်ဟိုတင်ကိတာထင်တယ်ဟိယုံနာနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ရာကပေါက်ပြန်နေတာရဲ့တင်ကိတာဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဖြစ်ပါတယ်ဟိအဲ့တော့ကိုယုံဖောက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်သူ့ယုံဖောက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဒါကြည့်ရုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကလားဗျာဟိဟိုဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်ဟိုအလွန်ကြည်လင်တဲ့မှန်ရှိမှာတို့သွားရလိုက်မယ်ဟိဟင်သွားပြီးတော့ရလို့အဲ့ဒီမှန်နဲ့တို့မျက်ခွက်တဲ့ရင်မှန်နဲ့ဘာပေါ်မလို့ဟိဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့ဒီယုံဘုံဘုသူကိုစားတော့ဟဲ့ကြည့်သူရဲ့ကိုစားပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ကြည့်သူရဲ့ကိုစားလေဟုတ်ကလားဗျာဒီအော်မှန်နဲ့မျက်ခွက်တဲ့ခြင်းဟုတ်ကလားမှန်ဘက်ကလည်းခုနတို့ပြောလို့မနှောကြည့်တာကိုကြီးနေပြီဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ကြည့်သူရဲ့ရုပ်ပုံပေါ်တယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းတို့ဘယ်နဲ့တော့ဟိကိုနှခေါင်းရဲ့ဟုတ်ကလားကိုလေရဲ့နှစ်ခုတိုက်ခိုက်တာရဲ့အရေးလမ်းပေါ်တယ်မလားဟုတ်ကလားဟိဒါကိုကိုစားတယ်မဟုတ်လားကိုအကြောင်းသိရင်သူကြည့်ရမှာထင်တယ်ဟိသဘောပေါက်ကလားဟင်ဒီတော့ခုချင်းကြည့်ရသေးဘူးကြည့်ပုံကြည့်နေတာပြောထားတာလေဟုတ်ကလားသူမှန်နဲ့မျက်ခွဲတဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ကြီးအဲလွှဲပြီးဟိုရှိပြီးကြီးကြီးတွေ့မလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွဲမတဲ့တော့လို့အဲ့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွဲတဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်မှန်ကိုပဲကြည့်နေရမှာထင်ကြဒီမှာလည်းကိုနှာပြီးွားကိုမလွတ်ပါနဲ့တာဏနမကြီးဘောဘေကဘောဘောဟုတ်ကလားဗျသူဒီကိုယူယုတ်ရေကိုဖောက်ပြမှုပြနာထင်လဲအဲ့ဒီမှာပဲသူတဏ္ဏနမေကိရိယာအပေါ်တက်သွားရင်တိတာတွေကပေါ်ပါသွားတာထင်တယ်ဟဲ့တဏ္ဏနမေကိရိယာအောက်ကျသွားရင်တိတာတွေကအောက်ပါသွားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဒီလိုဆိုမိမိရဲ့ယုံနာနှစ်ပါးအဲ့ဒီမှာပါမနေဘူးလားဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့သူကြည့်ယုံနဲ့ကိုယ်အကြောင်းမသိနိုင်ဘူးလားဗျာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကိုကိုသားဟုတ်ဗျာဟင်နာသီဝါရှုရင်နာသီဝါကိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကိုကိုသားပေါ်ဗျာမှန်ပြီဗလားအဲ့တော့ဘယ်ကပေါ်နေနေဒီတမာရင်းနမိတ်ပေါ်ကာသယောဂီတိနာသီဝလို့ရနမိတ်တော့မလိုက်ပါနဲ့ဦးရင်ကျက်အောင်မွေးရအောင်ပါဟုတ်ကလားဒုစာတို့တော့စိတ်ကြမင်းလောင်းရဲ့ပฏิတန်တွေကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိအဲ့ဒီပฏิတန်တွေလေးကိုယူယူရရမွေးရတယ်လို့ဒီနမိတ်ကလေးကိုထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်ပေါ်နေစထိုင်နိုင်လို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ကုန်နေရဟုတ်ကလားမပေါ်သေးဘူးမနှောကြည့်တာအမကောင်းသိလို့ခေါ်ရမယ်လေနိုင်ဝဲလောင်းမှထပ်အပေါ်မယ်55မိနစ်မှထပ်အပေါ်မယ်ဆိုရင်ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ဝေးကောင်းနေဦးထင်တယ်ဟင်ထိုင်နိုင်လို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ရင်အကောင်းဟုတ်ကလားအဲဒါကိုမှေးလိုက်လို့ဖြစ်စီဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလေးကိုကြည့်ကောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဟုတ်ကလားမှေးလိုက်ရင်လည်းမှားကြမသွားနိုင်ဘူးနော်ဒါမို့အာယုံမှတစ်ခုကဝင်ပြီးကိုယ်ဆောင်တိုက်လိုက်လို့ဖြစ်စီပျောက်သွားတောင်ပြန်အာယုံပြုတ်ဘောကလားအဲလောက်ဆိုရင်ကျက်ပြီးလို့ခေါ်မလဲဟင်ထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်နဲ့ပေါ်ရမယ်ထိုင်လို့ဟိုမိမိပိုင်တွင်လည်းပေါ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအာယုံမှားလို့ပျောက်သွားပြန်အာယုံပြုတ်ပေါ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျက်ပြီလေအဲ့အထီမှမရောက်သေးမချင်းယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုပူမွေးတယ်လို့မွေးရလိမ့်မယ်ထင်လားဟင်မာနမျက်ခွက်တဲ့ဖို့ထင်တယ်မာနာကြည့်လေသဘောပေါက်ဗလားဒါအရှိများများပြောရမလားအနောက်များများပြောရမလားဘာတို့ပြောရမှာလို့ဟင်ဟင်တို့โอ้โหดูดูตรงนี้ชาตองมาเตียาป่ะเรอ่าဒီมานานไอ้อีโดบาเรပြောတယ်သူအတင်းပြောလေးအောင်မယ်ဟင်ဟင်ဟိုနန်းအင်ကြီးဆိုတာကအမှန်အားကောင်းတော့တက်တယ်ဟင်ဟင်သူနန်းအင်ကြီးတော့ပါလေတယ်ဒီပွဲတုန်းကလည်းပါတယ်ဟိုပူတော်မှာဆိုင်ဆိုလည်းပါတယ်အဲသူတို့ခုနမိုင်ကကောင်းဆောင်ဘောပူတော်မှာဆိုင်ကဟင်အဲ့တော့နန်းအင်ကြီးကမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးနန်းအင်ကြီးကမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးညာလိုလေးနဲ့ပြောတော့ဥပုရမဆိုင်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတပီတော်လဲနန်းအင်ကြီးလိုပါပဲတော်အခုကောဟင်အခုကောဟင်နန်းအင်ကြီးလိုပါပဲလားဥမအေးအေးအေးဟင်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုကိုစိတ်ဖိတ်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ကိုစိတ်ငြိမ်ရမှာတယ်စိတ်ဟိုလူကျင်တာစိတ်ဖိတ်ငြိမ်ငြိမ်တာတယ်စိတ်ဖိတ်ငြိမ်ရင်ကိုစိတ်ငြိမ်ရမှာဟုတ်ကလားတကယ်လို့စိတ်ဆင်းရင်တွားရင်ဒီထိရုပ်ကလေးနဲ့သိနံလေးနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားထိတာလေးနဲ့သိတာလေးအလုံးလုံးရင်းနဲ့ငါရှိမရှိဒါကဘာတို့မေးစရာလိုသေးတော့ဒါရဲ့လှုံရှားပြီးတော့ ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာမှာတိဒီနေရာမှာပြက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာတိဒီနေရာပြက်နဲ့ဟုတ်ကလားဝင်းလေးလမ်းတစ်ဆုံးမှာတိလင်းဟုတ်ကလားဗျာဟိုဆုံးတဲ့နေရာမှာဟိုနောက်ခါကသွားဆုံးတာရှေ့ဟာကလမ်းမှာတိကြနေတယ်ထင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုရင်မြေမြေမေးဖို့တူသေးလားဟင်မပေါ်ရင်မတက်ပြက်ကြနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းမကောင်းကောင်းမေးဖို့လိုသေးလားဟင်ဒါလေဒီတစ်ခါဒီလိုမှကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးလို့ပေါ့ဟင်အမအင်းရအောင်လို့ပေါ့ဗျဟင်ဘာများမထစ်နေလဲထစ်ထစ်မှာပဲဟင်အဲဒါလေဒီတတိုင်းတွေ့လို့နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပို့တောင်ဆိုသေးမင်းဘဝင်မမငင်တော့တာတက်စိတ်ပေါ်သွားပြီလေဒီကမှားအားကြောင့်တွေ့တယ်ဟိုစာကြီးကိုဟင်အဲ့ဒါငါဝင်ရှုပ်လို့ထင်တယ်ဗျဟင်အဲဒီတစ်ခါဒီလိုလေးပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တော့မထင်လေနဲ့ထင်ထင်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရင်စိတ်တဝိဝေကပဲဖိတ်ညင်စိတ်ဖိတ်ညင်မှုကိုအကြောင်းပြု၍ငါရှိမရှိမြဲမြဲကောင်းမကောင်းပိုင်းမပိုင်းတည်သွားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးစရာရှိမရှိဟင်မသိနိုင်ဘူးလားကိုယ့်မှာကိုယ်အားကိုးစရာမရှိရင်မိသားစုဟာဟောဟိုလူပြည်မို့ဗျာနတ်ပြည်တဲ့ရင်ဟောโอ้นบีมุนีมาวาเปียเจม้าติได้ยังวะหึยุคก็พอเปียนะพอเปียมาเว้ยเจม้ายุคได้พอเปียมาเว้ยไส้แล้วพอเปียมาเว้ยไปตั้วตั้วหอกล่ะเฮ้เอ๊ะด่าตินี่มาโหเบบงซวยอู้มะเลยเฮ้เบตุซวยอู้มะเลยเฮ้ไม่ซวยนี่บ่าอู้มะล่ะไม่นี่ลุกถ่าพอหอกล่ะเอ๊ะไม่นี่ลุกถ่าพอเปียหอกล่ะเปียအဲ့ဒီခါကျမှဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ခန္ဓာရဲ့တရားကလွတ်တဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟိုခန္ဓာကစိတ်ငြိမ်ပြီးဟိုအငြိမ့်တက်ကလေးတက်တက်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းစိတ်စိတ်ငြိမ်မှရမှာတယ်ဟင်စိတ်တောင်းကြံလို့ရပါမလားဟင်အဲ့တော့စိတ်စိတ်ငြိမ်ခြင်းရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်မှရမှာတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုတုံးကခွေးသက်တယ်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်ကိုဖိငိမ်မဖိဖိငိမ်မီဖိဖိငိမ်မသူအကြောင်းချင်းတာအကုန်ပြီးပြီးနေပါရဖိငိမ်မူရနိုင်ပြီဒီလိုလေဟိုအတက်လိုက်လည်းပြောလို့ရတယ်လေတကယ်နေပါရဖိငိမ်မူအကြောင်းချစ်တာပြီးရင်ဟုတ်ကလားဖိဖိငိမ်ပါအဲဖိဖိငိမ်ဒီလိုလိုနေဟုတ်ကလားကိုဖိငိမ်ပါဒီလိုထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဝိဝေကသုံးပါလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါမှတို့အရင်မရှိရင်โยคีတို့เอ๊ะเอ๊ะโหมันนี่ก็หลุชวนหนอเป็ดตะโลเป็ดอ่ะอู้มั้ยดิมันนี่โหปั๊บๆแล้วมาจี้เป็นนี่ตุยปูล่ะขะมะรู้มันนี่ตาฤทธิ์ไปป่าไปจี้ได้ล่ะกูตุ๋นเงินยาโหมันนี่ปั๊บๆแล้วมาจี้เป็นนี่บดุคุคุไต่ได้หลุคุเลยหมอกล่ะบดุคุคุไต่ได้หลุคุสู้หมอโตมันนี่ปั๊บๆแล้วมาจี้เป็นนี่กูหมายยีเอราหลุชวนหนอก็เป็ดแต่งาไม่จี้ไปด้วยคูยองดากว่ายิงชุบโลสู้ဘသူခုခုခုချင်းသူခုလာရင်းရှုံလို့ဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာငါမကြီးရတဲ့ရောင်းတာကွာအရင်ရှုံငဲ့လို့ဆိုဟာဘသူခုခုခုလို့ရတာမင်းဘယ်လိုလုပ်ရင်းရှုံလို့ဆိုငါမကြီးပြင်မတက်နေတော့ခုံမနတ်လူခိုးသွားလို့ခင်ဗျားတို့ခုံမနတ်လူခိုးခံရမယ်ဟင်တနေ့ရင်းရှုံပြန်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်ကျက်ပဲနေတော့အောင်မဥပမလားဟင်အောင်မဘိုးလက်မထုံနိုင်မှမလားอ่าโนเบกะตามเนาะคะญาติโอเคน้อซุมาเทนเดโอเคหิอ้าวโหเบกะตามเนาะคะญาติโนซุน้อซุหิกะเบนโรหิเอ้อโตดิวิเวกะตองมาไม่ชิมะพี่หอกกะล่ะยะเอ้อดิโหใสวิเวกะโซเรใสชิงญิมุโลจินโลชิยโตดิอ่ะกูโกวิเวกะลิเมสิชิงญินาชิงญิงอะกงโลชิงญิงหาลิဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတင်ဖိတ်ငိမ့်မှဖိတ်ဖိတ်ညီမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားဒါမို့တို့ဖရာရှင်နဲ့အရိယာများကဖိတ်ငိမ့်မှုကိုအမြဲတမ်းအားကိုးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုပေးထားတဲ့မိကိုကအရင်းကြီးရောကမူလီဝါသုံးညခါရီဝါပြခေါ်ဆိုတာလေဟင်ဟင်တော်ဖြစ်ဖြစ်กว่าတဲ့တစ်တပင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်กว่าတို့မို့ဖိတ်ငိမ့်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရွေးပေးပါဆိုဒီကားကိုကဖြစ်စီကျွန်တော်တင်ဟင်တူတူလည်းဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုယူသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟင်ဖိငိမ်မှုအတွက်ဒီနေရာတွေကိုယူခိုင်းနေဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပကတိတဘာဝ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်နံတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုသိခြင်းရေအပြင်ကဖိတ်ငင်ပေးရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဖိတ်အပြင်ဆိတ်ငင်မှာရအတွင်းကဖောက်ပြန်မှုကဘလောက်ညံမလဲဆိုရင်ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းကိုစိတ်ကဘလောက်တည်တော့ဗျာတသိန်းညဘယ်ကစက္ကန့်လို့ယုတ်ကဘလောက်တည်တော့6000အဲ့တော့ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းမှာစိတ်ရဲ့ဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်တာလေတသိန်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဉာဏ်တော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီတို့တော်စကားနဲ့ပြောရင်ဟိုငပြောတော်ကြီးငပြောပင်ကြီးကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့တော့ခုတ်ချလိုက်ဟင်ငပြောပင်ဟာဒီတိုင်းမင်းနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့တို့အပြတ်မြန်တဲ့အတွက်ဟင်တော်ရဲ့ပဲရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီမှာလဲတော့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကစက္ကန့်တစ်ချက်အတွင်းကိုရုပ်ကဂတိပေါင်း6000ညစိတ်ကဂတိ3000ညဒီနောက်ဉာဏ်နေတာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဒီတာမဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်မလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ငါပြောပင်ကြီးလဲတို့ဘက်နဲ့တော့ဟဲ့ဟင်ထောင်ရဲ့ထောင်ရဲ့ဆိုရင်မပြတ်ဘူးပဲထင်ရတာပဲဉာဏ်လုံးလို့ဉာဏ်လုံးလို့အဲ့တော့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တကတိတို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တဏ္ဍတ်တွေရဲ့ဒီအလွန်နူးညံ့လာတဲ့အလွန်နှင်းမြန်လာတာလို့ပြီးခြင်းရင်အပြင်ကကိုယ်ကိုသိဉင်ပြလိုက်ပါဒါလေးပဲထင်လိုက်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းစားသားကအဲ့ဒီသိဉင်မှုကိုအများအားကိုးပါတို့ပုထုဇဉ်လောကကသိဉင်တာကိုအလွန်ကြောက်ဟုတ်ကလားသိဉင်အလွန်ကြောက်တယောက်တစ်နေရာမှာအလွန်ကြောက်ဟုတ်ဗျာသိဉင်မှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်ဟေ့တယောက်တည်းနေရာမှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဖော်နဲ့နေနေကြမို့ဟုတ်ထင်တယ်ဟေ့အဲ့တော့တို့ဟာထင်တယ်ဗျဟင်ရာပကြိုးမှာထင်တယ်ဗျဟိုအသာတတကအဖေကိုတတ်ပြီးတော့လေဟေ့နေမတိထိုင်မတိဖြစ်နေတာအဖေရဲ့မြစ်တာဟိုဟာလေဟေ့စင်ကြီးတွေတင့်နေတာပေါ့ဗျာဟေ့သူကနန်းတောင်းလေဗျနန်းပေးပါအဲ့တော့သူ့အဖေကလည်းရော့ွက်ငါသားဆိုနန်းပေးတယ်ဒီလိုဆိုနန်းရပြီထင်တယ်နန်းရတာပိုင်တဲ့ပိုင်အောင်ဆိုဖေးသွားတတ်တာလေဟင်ရတာတောင်ပိုင်ရင်လေးတယ်ကြီးသားရပြီးနောက်ပိုင်ရင်လေးတာတဲ့ဟဲ့ဟင်ရရင်ပိုင်လို့ဘူးလားဟုတ်ဗျာရတာတောင်ပိုင်ရင်လေးလို့တယ်ဗျာသူ့အဖေတဗျာအဲ့တော့နေမထိထိုင်မထိအဲ့တော့ဒီဟာလေးဖြစ်နေတော့တို့ဇီဝကသွားကြဘူးမှာပါသူကဟိုအသာတတ်နဲ့ပါခေါ်မှာပေါ့လေအဖေဆုံးအမိခွဲခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်သူဘိမတာရာမင်းကြီးသောတာပန်မဖြစ်ခင်ဖခင်နဲ့မတွေ့ခင်ကအာမပါဠိတွားပြီးတိတ်တိတ်ပုံလေဟင်ဒီကသာမသွားပေါ့များကရထားတာကိုဒီဝကသွားလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူအဲ့ဒီဟိုနိုးဆိုးဘက်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဖေဆုံးအမိခွဲအဲ့ဒီဒီဝကကိုကိုကြီးတောင်းငါတို့သူဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ငါခုလိုအိတ်မရဖားမရဖြစ်နေတာလေးကိုငါကိုကူညီသားမှာပြောတာဟင်အဲ့ဒီလိုဆိုအချင်းမင်းကြီးတို့အနုပိယတရေဒေါ်လာဟဲ့တရေတော့ရှိတယ်ရာသူကျူရဲ့ပြင်ပတ်မှာလေအဲ့ဒီမှာဖျားကျင်နဲ့ဟိုရဟန်း900သတင်းတုံးနေတယ်ဒေါ်ထဲမှာဟင်ဟိုမြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသတင်းတုံးဟုတ်ကလားအဲ့သတင်းတုံးနေတော့ဟိုညဘယင်းဆိုတော့လေခိုးသွားမှာပေါ့ဗျာဟင်အင်းခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုတို့ဇီဝကနဲ့သွားကြဟင်ဟင်အဲမြို့ဘက်ကလည်းဝေးပြီဟုတ်ကလားဟင်ဖခင်အကြောင်းတော်လည်းမရောက်သေးဟုတ်ကလားဗျာနှစ်ယောက်ထဲဟင်အဲ့ဒီမှာညာကြီးတို့တကောင်မုန်းလာပြည့်ထင်တာပဲကွဟင်တကောင်မုန်းလာပြည့်တော့လာကြီးကလည်းတားဗျာတော်ရဲလက်တော်ကောင်တော်လောင်းကစားအကုန်ဖိတ်ကြီးရအဲ့ဒီမှာအသာတတ်ကြောက်လာတယ်စိတ်ငြိမ်မှုဟင်တောက်လာတယ်အဲ့တော့တို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားမှာပဲထင်တယ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားတာပဲစိတ်ကစားရင်စိတ်ကြီးတဲ့မနိုင်ရင်ပဇာထွက်ပြီးထင်တယ်ပဇာပြီးစိတ်ထွက်ဖို့မလွယ်ပေါက်ထင်တယ်အဲ့မလွယ်ပေါက်ပေါ့လွယ်ပေါက်နဲ့တူပါမလွယ်ပေါက်လားလွယ်ပေါက်လားဟုတ်ဗျာမလွယ်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဗျလွယ်ပေါက်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်စိတ်ကြိုက်ကိုအကောင့်ထဲပေါင်းနေတာသူအများဆုံးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟိုဟာပေါ့လေဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ မိုးဝယ်ရမယ်ဆိုကြာတယ်ပေါ့ဖြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုဘာတော့ပဲတော့ဘူးလေးထားတူနေတူပါပဲတော့ဘူးလေးဆိုတော့ချက်ချင်းနိုင်သာလို့ရတူပဲဟင်စိတ်ချောက်ချားလာလို့စိတ်မှမခံနိုင်ရင်ပဇာပေါက်ထွက်တာပဲဟင်ပဇာပေါက်ထွက်တာစိတ်ချောက်ချားလို့ထင်တယ်ဟင်ချောက်ချားလို့လားမချောက်ချားလို့လားဟုတ်ပါမလားဟင်ဟင်တို့ဒီမှာတော့ချောက်ချားစရာမရှိပါဘူးမရှိဘူးလားမချောက်ချပါဘူးဒီမှာဟင်ဟင်အဲစိတ်ချောက်ချတော့အဲတို့ဖရာเจ้าတော်နာရောက်သွားပြီဟုတ်ကလားเจ้าတော်နာပြောရမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဝင်းကြီးထဲမှာတို့ဟာပေါ့တပါးကြောင့်တပါးကြောင့်နေနေနေဟုတ်အဲတော့နှမ်းကြည့်တော့เจ้าနေရလဲအထင်သာပဲနင်းနေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုတပေါင်းမလာပြင်းနေညဆိုတော့ထင်းကြီးကြီးနေမှာပါပဲဟင်တဲ့ဝင်းကြီးကပြီးတော့လေ900လို့ ਆ ပြောရတာတယောက်မှလည်းတောင်ကြဟုတ်ဟင်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တို့ဟိုလမ်းတဲ့ဒီမြင်ပြီးမှမကြမှာပူဆိုးထင်တယ်ဟင်မြင်ပြီးမကြမှာပူဆိုးလားဟင်အဲ့တော့စိတ်ကမနေနိုင်ရင်နှုတ်ထွက်သမြဲပဲဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့တို့ဇီဝကကရှိကသာတတကနောက်ကလည်းရာကနေသာတပတ်ကဒီဝကကိုလွန်ပြီးရှေ့ရနေပြီးတော့နတ်ချင်းဆိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်သေးဘူးဒီဝကသင်ပြောတော့ခင်ဗျားနဲ့900နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအခု900နေတယ်လို့တော့ဘယ်မတော့အတန်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့မှန်မှန်ငါပြောတာမင်းငါကိုဟိုလုံးကြံပြီးနန်းလူချင်းလို့น่ะพี่รู้จําล่ะลูกมวยตะเนี่ยถูกล่ะบาเพิ่นรู้หิปุถุชนนี่ไฉ่ไฉ่น่ะอหลนจောက်ดิถูกป่ะหิเออตูรอก้าวมาจ้ะรอไฉ่ไฉ่น่ะอหลนใจดิป้องคุณน่ะอดุ้ยมาဖြစ်နေแหละยุคผิดเป็ดน่ะผิดเป็ดกรณีดิล่ะถูกล่ะหิตั้งจองแหละเป็ดมาถึงแหละเฮ้เออมะเนี่ยฉีลุแล้ลุเนี่ยดิกรณีฉีลุแล้ลุดูมล่ะล่ะမတွေ့ရင်မနေ့ကဖြစ်ပြမှုနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပြမှုတွေ့နိုင်မင်းကမနေ့ကစိတ်ထားနဲ့ဒီနေ့စိတ်ထားကောလက်တွေ့နိုင်မင်းဟုတ်ကလားလက်ထင်ကကြနေမှာငါကြမဟုတ်ဘူးသူတို့မေးလိုက်ဝင်အေးအေးထွက်နှွေးနှွေးဟုတ်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာလက်တွေ့နိုင်မင်းဟုတ်ကလားပြီးတော့ဥဒုကကောမနေ့ကဘူးချိန်နဲ့ဒီနေ့ဘူးချိန်တွေ့လို့လားအာရကောမနေ့ကကြွရဖားရတာနဲ့ဒီနေ့ကြွရဖားရတာတွေ့လို့လားလက်တွေ့နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့မနေ့အာယုံမရတာနဲ့နေနဲ့တူမလားဗျာနေမရတာနဲ့ညာကောဗျာမတူနိုင်ဘူးလေဒီမတူနိုင်နဲ့မတူနိုင်နဲ့မတူတာကိုစိတ်ငြိမ်မှမြင်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဒီကူတို့စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်နေရတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာတင်ရမရှာပါနဲ့ဗျာကိုယ်စိတ်ကူကိုယ်စိတ်ငြိမ်ဖို့ဒါလေးလုပ်နေရမှာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဝကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတို့ရွာတဲလို့ဟုတ်ကလား तू မနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ပြောငါမနေနိုင် तू လက်ကုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားจွာတဲလူจွာတဲလူပြောတာဘာလို့ကြီးရအောင်ခင်ဗျားတို့อ่ะဟင်ငါတလူလို့လို့မပါပါဘူးဗျจွာတဲလူလို့ပြောတာပါဟင်ဟင်จွာတဲလူဟုတ်ပြီလေဟင် तू မနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ငါမနေနိုင် तू လက်ကုတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဘီဖျားချင်းနဲ့အရိယာများကြတော့သူ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ် तू အကြောင်းချင်းရာตุ๊ผิดน้องกูตรุญาณเนี่ยหอกล่ะเอเมี้ยจี้ชุนี่ล่ะบาเตะโหจนหนอမျိုးတို့หยွာတဲ့เกตุ2หยောက်สุပြီးสกาပြောจင်း3หยောက်สุပြီးสกาပြောจင်းนี่တို့ဒီพญาရဲ့ตาธนามาไม่ရှိဘူးเตะစိတ်ฉะละจาบาชิมินีไล่บาดาแลดีกองห่มมาห่มบาดิโหไม่ยอมเมวพญาเจ้าหนอบ่โหตุ๊พญาเจ้าหนอตั้วรู้สิหินโหปฐมช้องห้างเลยอ่ะหอกล่ะအပြင်ကနေချောင်းခန့်လိုက်ရင်ခရာပြည့်တယ်။သွားပြီးအပြင်ဆွဲခြင်းခောက်ခြင်းမလုပ်ပါဘူး။ဟင်သူသာလို့တော့ချောင်းညံ့တယ်ဒီလိုရတယ်လို့ဆိုတယ်လေ။အဲခါကျဖခင်ကဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်ပဲ့ပင်ကြုံမှအသာတတအကြောက်ကြီးတယ်ဗျ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့စိတ်ငြိမ်မှုကိုပုထုတဲ့အလုံးကြောက်ပါတယ်။ဟုတ်ကလား။သူယောဂီတော့ဟင်ကြောက်ပါလေဖခင်တော့သူယောဂီကောဟင်ဟင်အာတို့တို့ယောဂီကြီးကောမေးလို့ရတော့ဘူးဟင်ကြောက်ပါလေဖရာတော့ပြည့်ထောက်ခံဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီ ဖိတ်ငြိမ်မှုလေးရမှအတွင်းမှာရှိတယ်ပဂတိဖောက်ပြန်နေတာလေးရှိလေဝင်လေတစ်ချက်မှလည်းသံသာကဘဝတည်လေထွက်လေတစ်ချက်မှလည်းသံသာကဘဝတည်လားဟင်အဲ့ဒီမှာဝင်လေတစ်ချက်ရဲ့သံသာကဘဝဘဝဟုတ်ကလားဗျာထွက်လေတစ်ချက်ရဲ့သံသာကဘဝဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်မှုမှုနှုံရင်တူပါမလားတူနိုင်ဘူးခေါင်းအေးအေးနေတာကိုယ့်နေရာကြည့်ဟင်ဟင်သူ့ကားတိုင်းပါကြတော့ပါတော့ဟဲ့သူ့မှန်ကြက်ကကြည့်မောင်းလာတယ်လေဟင်ကားရင်းဆောင်တော့သူ့မှန်ကြက်ကပဲထင်တယ်နောက်ကခྱི་ရဲကြီးကြတော့သူ့မှန်ကြကကြည်တာပဲစပညာကြတော့စပညာချက်ပြတာတဲ့သူ့မှန်ကြကကြည်တာပဲဟာလာလာလာဂျင်နာလာကာသမားတွေသူ့မှန်ကြကကြည်ပြီးတော့အလုံးလုံးတလူပဲတို့လည်းကိုရှုွက်ကလေးကနေလှုပ်သားမှာဆင်ငိမ်မှုရအောင်လေဟင်လှုပ်တာပါမလားဗျာဒီကေနာကြသူ
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်14ရက်2014ခုနှစ်မလ29ရက်မန္တလေးမြို့မြို့တော်ခမ်းမ1အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းနှင့်ဥအိုက်ဆန်တို့အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်60နှစ်တော်လီလီမြင့်တို့အားအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့ဥဇော်ဝင်းထွန်းဒေါ်အေးမေဆာသာမောင်သူရိဝင်းသမီးမမေမြတ်နိုးခင် United Pacific Company Limited Hyper Pacific Company Limited Advanced Myanmar Star Company Limited မိသားစုတို့၏ဓမ္မသဘင်၌ဒုတိယညအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမြတ်မတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ဉ္ကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွယ်အစုအလုံးခဲ့ရင်သောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုံတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေးပြီမဟာကရုဏီကတသတ္တဝါများယဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယောတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယောကျုံရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေ

မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမြန်မာပြည်မှာလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အခုအသုံးပြုလာကြမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တယုတ်တခံပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းနဲ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနှုတ်ဆက်စကားဟာအင်တာမကောင်းတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာလဲမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလွန်နှစ်ချိုက်ကြနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာကပင်ဒီကလုံးနဲ့ဒီစကားလုံးကိုတွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလာကြအလှတော်မင်္ဂလာတို့အိမ်တက်မင်္ဂလာထိမ်မြန်းမင်္ဂလာနဲ့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲတွေဆင်နွှဲကြတယ်နှစ်သက်ကူးမင်္ဂလာလို့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတွေအမျိုးမျိုးမင်္ဂလာရှိစေဖို့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအဖြေထုံးနိုင်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရရှိခံစားဖို့မင်္ဂလာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့အဖြေထုံးနိုင်မှုအဖြေကိုစဉ်းစားကြတာ12နှစ်တောင်ကြာတယ်လို့ဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်မင်္ဂလာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတယ်ဖွင့်ဆိုကြတဲ့အခါမှာဒီတူကမှန်ရင်နောက်တူစကားမှားနေတာမျိုးဆန့်ကျင်မဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိကျသေးကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်မလာကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာဆိုတာကိုလေ့လာကြတဲ့ဒီမေခွန်းထုတ်နေတဲ့မေခွန်းဟာ12နှစ်ကြာမှမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်မှအပြည့်တတ်သွားတယ်သူဆိုယမနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံကလူမျိုးတွေသူတို့ဘာသာစကားအရနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းနော် Good morning ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မနေ့ခင်မှနှုတ်ဆက်တာလို့ဒီနာကအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကြတော့နမစတေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်။သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကနှုတ်ဆက်တာကြတော့အာယုဘဝံနှုတ်ဆက်တယ်။နှုတ်ဆက်ပုံတွေတုံးနဲ့တူမတူကြဘူးပေါ့။ဟုတ်။အဲ့တော့နှုတ်ဆက်တာစိတ်ထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရဖို့ဆိုတော့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောကြတာကိုရီးယားတွေကြတော့အညာဟိုက်ဆေယိုဆိုတာလေနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့သူ့အိဗယ်နဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်ကြတယ်နှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတော့နှုတ်ဆက်စကားနိုင်ငံခြားကလူတွေတော်တော်များများသိလာကြအခုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူရစ်စင်လောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဲတူရစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်လဲပတ်ကြပြီးမြန်မာပြည်အကြောင်းရေးထားတဲ့ insight guide ဆိုတဲ့ series နဲ့ရေးထားတဲ့သူတို့အခေါ်ဘာမားလို့ရေးထားတဲ့ insight guide ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုရေးထားပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေထုံတမ်းစင်လာတွေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေနောက်ဆုံးမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကအစကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအထိပြောဆိုကြအနည်းဆုံးမြန်မာပြည်လမ်းလည်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလောက်ကလေးပြောတတ်မယ်ဆိုရင်
မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ခမင်ရင်းနှီးမှုရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုရီးယားရောက်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘဲနဲ့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်ရင်ခမင်ရင်းမှီးမှုက

ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘိုးမဣစတုတိလို့ပြောရင်သဘောတွေကိုကြခမင်းယဉ်နိမှုဟာဘာသာစကားရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခမင်းယဉ်နိမှုရကြကိုစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းထို့တူပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခမင်းယဉ်နိမှုရမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲဖြစ်အောင်ဘသူကစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုတာကိုအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကပြောဘူးတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်တွေရေးပြီးတော့ပညာရေးဘက်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဘွဲရဒကာကြီးတူရှိတယ်သူ့နာမည်ကဒေါက်တာမောင်ဖြူးလို့ခေါ်တယ်ဖြူသားထွားရဲ့အဲ့ဒီဒေါက်တာမောင်ဖြူကစတင်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတာကိုသုံးတယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ပေါ့စသုံးတာပဲမြဲတွင်ကျဲလာတာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲလာအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်ဖြစ်ပါစေလို့ပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုတော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနိုင်ငံသားတွေကတင်းတင်းကြဲကြဲသိပြီဘုန်းကြီးတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲရှေးဥစွာသူတို့နှုတ်ဆက်ရင်မင်္ဂလာပါဆိုတာနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနှစ်သာရတကယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အနှစ်သာရသိရှိနားလည်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာရှင်းသုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာချိပေါ်တွတ်တက်မှုတွေရရှိမှတေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာတန်တရာဝကကျွတ်ဖို့နော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြည့်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတက်တက်ဖို့လူမှုရေးတွေလူချမ်းသာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့နိလန်းတွေကိုဟောထားတာများကြီးပဲများသောအားဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပိဋကတ်စာပေတွေကပါဠိလိုရေးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ပိဋကတ်စာပေတွေကိုမဖတ်ရှုနိုင်ကြတဲ့အခါမှာရသောအဖြစ်လဲဟောပြောတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဓာတ်တွေကိုဟောရမများသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအခြေခံဘုရားဟောကြားထားတဲ့အခြေခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာတွေဟာသိရှိကြတော့လဲအရေးမပါသလိုဖြစ်အရေးမပါသလိုဖြစ်လာသို့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်စီးပွားရှာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလမ်းညွန်ချက်အတိုင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အလွန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဆုံးမတုံတင်ချက်တွေဆိုတာလေ့လာတွေးရှိရဒီကနေ့ဒီမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာနိဗ္ဗာန်ရဖို့တခုတည်းဥတည်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်လမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးတဲ့အဆုံးအမတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာပြီးတော့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့ရွာဒေသနောက်ဆုံးနိုင်ငံထိအောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ပြဿနာတွေအငြိမ့်ပြီးတော့အေးချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရှိသို့သောဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတည်တည်ချာချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအေးဟိုဟာမလုံးရဘူးဒါမလုံးရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့ငါးပါးတိလဒါတွေရှောင်ရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ misunderstanding ဖြစ်တာတွေရှိတယ်။လွယ်လွယ်မှာမှာအထင်ရောက်ပြီးတော့ဘ
ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုတောင်းမှပဲယူဆပြောဆိုနေကြတာရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စီမဒီ2000ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က2001ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကကိုရီးယားကဘိက္ခုနီမတူဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံပူနေတက္ကသိုလ်မှာဒီဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမက်မဟာတီဃာလို့မြန်မာလိုခေါ်တယ်ကျမ်းစာရာကနာမည်ပေးထားတာပရမတ်ထမင်းစုတာလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီကျမ်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုလိလသုံးသပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် PhD ဘွဲ့ယူဖို့စာတမ်းတစ်ခုရေးတယ်။စာအုပ်တစ်ခုပြုစုတယ်။ dissertation ပြုစုတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းကအမတမ်းမှခက်တယ်။ဒီစာပေကျမ်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသာစာအုပ်စာတမ်းလည်းပြည့်ပြည့်ဝရှိတယ်။ရှင်းလင်းပြနိုင်တာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားရောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့်သူဟာဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာတာ။ရောက်လာတော့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်သူ့ကိုဒီကျမ်းစာပြီးမြောက်သည့်အထိအောင်အစအဆုံးရှင်းလင်းဖော်ပြရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာရေးတာတော့သူ့ဘာသူရေးတာပေါ့လေတော်တော်အတိဘယ်စကလုံးနေဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတော်ရှင်းပြပြီးတော့ဒီကျမ်းပြီးတော့လို့အခုသူ့နိုင်ငံမှာသူကနာမည်အတော်ကျော်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်ယူသွားတဲ့အဘိဓမ္မာကိုကိုရီးယားလို့ပြန်ထားတယ်။နောက်နိကေ၅ရပ်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေတို့တာယုတ္တနိကေတို့မစ္စည်းမနိကေတို့ဆိုတာကိုကိုရီးယားဘာသာနဲ့ပြန်ထားတယ်။ခုကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာထေရဝါဒပိဋကတ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်နေကြပြီ။တောင်ကိုရီးယားမှာဒီလိုအခြေအနေတွေရ2009ခုနှစ်သွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့တွေ့တော့သူရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဟာကိုရီးယားမှာရောင်းကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်လာ။ဘုန်းကြီးတို့စီလာတော့ကသူရဲ့နာမည်ကချမ်မြန်ဟီးလို့ခေါ်တယ်ကိုရီးယားနာမည်။သို့တော်အခုသူကနာမည်ပြောင်းထားတယ်ဒဲရင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတောင်းဒဲရင်ဆိုတာပါဠိလိုမဟာဝနတောအုပ်ကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီနာမည်ကိုယူပြီးတော့ဒဲရင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာအုပ်တွေကိုဘာသာပြန်တာတွေ့ရပြောချင်တာကသူလာတော့ကဘုန်းကြီးကစာသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာအခြေအနေတွေကိုပြောပြတော့ကုရီးယားလူငယ်လူရွယ်တွေဟာတဲ့အတွေးအခေါ်တစ်ခုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကရှောက်သွားတယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံလုံးရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကိုတွေးခေါ်နေကြတယ်ဆိုတာလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့သူရှောက်သွားဘူးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲ့လိုအတွေးခေါ်တွေဖြစ်လာမှာစိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်စိုးရင်ရတယ်သို့တော့ဟိုမှာဖြစ်တိုင်းဒီမှာဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရမပြောပါဘူးပြောเสียမလို့ဘူးပေါ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ဒီကအခြေအနေနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာဘုရားတရားတော်ရနော်တမန်အာဇီဝဖြစ်အောင်စီးပွားရှာဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကန့်အသတ်တွေကြောင့်ဒီအကန့်အသတ်တွေကိုသူတို့ကစီးပွားမဖြစ်နိုင်တဲ့အကန့်အသတ်လို့ဒီလိုယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တကယ်တော့တာဟာမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်မမှန်ကန်တဲ့အယူဆတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကိုရသော်ဗျာတရားတော်အတိုင်းတမအာဇီဝဖြစ်ပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းစီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်အများပြည်သူတွေအတွက်လည်းချမ်းသာနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖျားတရားတော်နဲ့အညီစီးပွားရှာရင်စီးပွားမတိုးတက်ဘူးလို့ထင်ကြတာတကယ်ကတော့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းပြည့်ပြည့်ဝဝလိုက်နာပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်
ပို့ပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောအခုမင်္ဂလာပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကပါဠိစကားလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ပါဠိစကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြည်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြည်ပွားမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်တုတ်တက်တယ်ဖွင့်ဖြိုးတယ်ပြည့်စုံတယ်ကြည်ပွားတယ်အရာရာမှာကြည်ပွားတုတ်တက်ဖို့အတွက်အချင်းနေခေါင်းနေဖဏိပိယအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုစီဝါရေးတုတ်တက်ဖို့အချင်းနေခေါင်းနေဖြစ်လာတယ်လေစီဝါရေးတုတ်တက်ဖို့အချင်းနေခေါင်းနေလူမှုရေးဖွင့်ဖြိုးဖို့အချင်းနေခေါင်းနေစစရရအချင်းနေကောင်းနေဆိုတာဖန်တီးပေးရဖန်တီးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချင်းနေကောင်းနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်လာတာကိုပဲမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်လူတိုင်းပါလို့မကြီးပွားတာလဲဆိုအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ condition လို့ခေါ်တယ်အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးမပေးလို့ဖြစ်တာစီးပွားရေးဆိုတာကိုယ့်အကိုလည်းဖန်တီးရမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတုတ်တဲ့ဖို့အတွက်အချက်ကြီး၄ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ထားတဲ့နေရာဥထာဏသမ္ပရာတဲ့ပဲလှုပ်ပဲလှုပ်လို့လှုပ်ပြီဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါတိတိကျကျချိုချိုဆာဆာအထောက်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့အချက်တလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအချက်၃ချက်ထည့်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ပြောတာပါဠိစကားလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒက္ခဒက္ခဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒက္ခလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြန်ရင်ဒက္ခဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာဟောလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာပဲလေမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားတိုင်းမရဘူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ဒါနံပါတ်၁ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဥပါယဝိမန္တာဥပါယဝိမန္တာဆိုတာအခုခေတ်ပြောနေတဲ့တက္ကနိုလိုဂျီကိုပြောတာဤပညာဥပါယဝိမန္တာဆိုတာဤပညာတက်ရအမြဲတမ်းနိုင်ငံမှာဤပညာတက်ကတူတောင်ဖွင့်ပြီးတော့ဤပညာတွေတွတ်တက်လာအောင်စူးစမ်းနေတာပဲအဲ့ဒီဤပညာတွေလူတိုင်းလူတိုင်းရလာအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဤပညာနဲ့အသုံးချနောက်တစ်ခုကပါတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ဇွဲကောင်းမှုလိုတယ်အနလတ္တမပြင်းရဘူးစူးစမ်းရမယ်သူတို့ဆိုတာစင်ကာပူနိုင်ငံကလူတွေတိုးတက်အောင်လို့လီကွမ်ယူကြီးကသူ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုဗာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတော့ဆိုဟောင်ကောင်တိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာဖတ်ရဟောင်ကောင်တိုင်းကစောတယ်လေအဲ့တော့စင်ကာပူကဒီသူများတွေနိုးထလာတဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်ကျမနေရအောင်လို့သူ့နိုင်ငံမှာအချိန်စောထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနေ့၄နိုင်၅နိုင်ဆိုထပြီးအလုပ်သွားနေကြပြီ။အိတ်ကောင်းတော့ရှိသေးတယ်ဒီမှာ။နော်၄နိုင်၅နိုင်အိတ်ကောင်း။ဟိုမှာ၄နိုင်၅နိုင်ဆိုအလုပ်သမားတွေထပြီးသွားနေကြပြီ။ဟောင်ကောင်နဲ့အချိန်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စောနေတယ်စောတာဘာလို့စောထားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဟောင်ကောင်ကဥရောပတို့ဘာတို့ ਨੇ အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ထားတဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေနောက်မကျဘူးသူကဟောင်ကောင်တိုင်းတိုင်းသူရွှေ့တာဟောတဏှာကြီးလောက်စောနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ကြိုးစားအထောက်မှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကစူးစမ်းအထောက်လို့ရှင်ဘာလို့မအောင်မြင်ရမှာလဲပမာပြေကပို့ပြီးတော့
အခြေအနေကောင်းတာပဲအခြေအနေကောင်းနေရှိတာကျိုးပွားအကျိုးစားအထောက်လို့ရှိရင်စီးပွားတိုးတက်လာမှာပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်သူကအာရခတံပရာတဲ့စီးပွားဆိုတာရှားရတယ်ရှားပြီးတော့အထင်းအသိမ်းမတက်ဘူးဆိုရင်အလေလွင့်ဖြစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရာအတိုင်းလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဟိုတောင်သူလယ်သမားသာသမီပဲသို့တော့ကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မြေထဲတော့မဆင်းဘူးမနှိုက်ရဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့မနှိုက်ရတော့ဆိုအခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကြီးပဲကိုကအငယ်ဆိုတော့တောင်သူတွေမဆင်းခဲ့ရဘူး။သို့တော့ရိုးရလှုပ်တဲ့ဟာမြေပဲပဲဆွတ်ဆွတ်စပားပဲရိတ်ရိတ်ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုအလေအလွင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်ပြောမှာပဲ။အလေအလွင့်နေအခုတော့အတော်သင့်ထိမ့်သိမ့်လာနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်စဘာရိတ်လဲစဘာတွေဟာအလေလွင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်ရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာအလေလွင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလားပဲနှုတ်တဲ့အခါမှာလဲမြေပဲတွေဟာအလေလွင့်နေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောက်သိမ်းကောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော်တော်ရတယ်ကောက်သိမ်းကောက်တယ်ဆိုတာသူများရိတ်သိမ်းပြီးလက်မလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အများကြီးရတယ်ကောက်သိမ်းကောက်တယ်အဲ့ဒီအလေအလွင့်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ရမယ်အလေအသွင့်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းနေအောင်အရခတံပရာလို့ခေါ်တာဒါရမကဘူးအလေအလွင့်ကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလေအလွင့်ကဘာတွေရှိတုံးဆိုရင်နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်စားတောက်တဲ့ထမင်းဟင်းအလေအလွင့်ကလည်းရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါ2009ခုနှစ်ကအပြီးတော့မှတင်ញင်လို့ပြင်တာနဲ့2009ခုနှစ်ကရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အခါဟိန်းစာဆိုတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးမှာတညအိတ်အဲ့ဒီမှာနန္ဒစာစားတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီသူတို့တပိတ်ကလေးကအသေးလေးပါဗမာပြည်ကတပိတ်လိုတော့မဟုတ်ဘူးတပိတ်နဲ့တူလေးနဲ့ဟောသူတို့တပိတ်ကဗမာပြည်ကအလဲတဲ့ပကံလောက်ပဲရှိတော့အဲ့ထက်မဲ့ဆွန်နေဟင်းနေထည့်ပြီးတော့တူလေးနဲ့ယူလာပြီဆရာတော်တဲ့ဒီထက်ကဆွန်နေဟင်းနေကိုကောင်းအောင်ဖုံးမရမှာတဲ့ခြံထားလို့မရဘူးတဲ့ထမင်းညာဟင်းညာမကြမ်းရဘူးတဲ့စီကံထုတ်ထားတာအကယ်၍ဆရာတော်ကောင်းအောင်မစားနိုင်ရင်သူတို့စားပါမယ်တဲ့တွန့်ပြစ်လို့မရဘူးဘယ်မှတွန့်ခွဲမရှိဘူးပကံနဲ့ရောက်သွားရင်ဘိုက်ထဲအကုန်ရောက်အောင်ထည့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။နော်။ပကံနဲ့ရောက်တဲ့ထမင်းဟင်းဒီဘိုက်ထဲအကုန်ရောက်အောင်။အဲ့ဒါကိုသဘောကျဘုန်းကြီးတို့သဘောကျ။အလေလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအလေလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အာရခတံပရာ။မိမိတို့လုတ်ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အာရခတံပရာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရှာပြီးရင်ရလာတာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒါဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့တမစီဝိတာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးဆွဲတာဟောမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်မိမိရဲ့ဝင်ငွေကို၄ပုံပုံမှာတဲ့ဒါအတိအကျပုံခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကကိုခွဲခြားထားချင်ရလာတဲ့ဝင်ကို၄ပုံပုံပုံထားပြီးတော့တပုံကဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုပြောတာနော်ဘတ်ဂျက်စနစ်ကိုပြောတာဒါမိသားစုတစ်ခုမှအဲ့ဒီစီကံတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်မချမ်းသာတောင်မဆင်းရဲဘူးလို့ပြော၄ပုံပုံ၄ပုံပုံတပုံပဲနေ့စဉ်အတုံးထဲမှာအသုံးပြုပါမယ်။ကြံတဲ့တပုံကိုတော့ emergency အတွက်ထား။ဟော။နှစ်ပုံကတော့စီးပွားရေးမှာအသုံးချလို့ဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရား။စတုတာဝိပစီဘောဂေပန္နိတောကရမဝတံဆို။အေးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့မိသားစုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့
ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကို၄ဘုံပုံတဘုံကိုစားပါကြံတဲ့တဘုံကို emergency အတွက်အသုံးပြုဖို့ထားပါအရန်သက်အရန်ငွေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ထားကြံတဲ့နှစ်ဘုံကိုမှယင်းနှိမ့်နံပါလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲမဟုတ်ဘူးခုကြတော့အိမ်ပေါင်းရာပေါင်းရှိသမျှယင်းနှိမ့်နံအလောက်ကမဖြစ်အကုန်သွားပြန်ရဆုံးသွားပြန်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မန္တလေးမြို့မှာကိုကြားလိုက်တယ်ပိုင်နာတွေအကုန်လုံးလုတ်ပြီးတော့လုတ်ွက်ဆိုတာသွားပြီးတော့မြေကြီးတဲကဟာကိုတူးဖော်ဖို့သွားစူးစမ်းတဲ့အခါလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တာလည်းပါတယ်ကံတရားမလိုက်တာလည်းပါတယ်ရှိသမျှအကုန်ရင်းနှီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြောက်ရာပြောက်ဖြစ်သွားဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်မိသားစုတစုတင်ဖြစ်လို့လူမသိသူမသိနိုင်ငံနဲ့အဝမ်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့လူပါသိမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ယင်းနှိမ့်နံမှုတွေတလောရတယ်ပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတယ်ကုမ္ပဏီမင်းပါတွေဟာရှိသမျှငွေတွေအကုန်လုံးယင်းတယ်ယင်းနှိပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ emergency မရှိဘူးညှော်လင်းချက်အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဟာခြေမဲ့လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ဒီလိုဖြစ်တယ်အကျွေးတွေတက်လာဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့ဘတ်ဂျက်မှာအမြဲတမ်း emergency ရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကလျာဏမိတ်တာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ morality ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေနဲ့စီးပွားမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းနိုင်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့မြန်မာတွေမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကိုနှုတ်ကတည်းကပြောယုံနေတော့ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာပါလို့ပြောတယ်လို့ဘာတွေလောက်မလဲဒါကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကိုလူတိုင်းငယ်စဉ်ကသင်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများရကြတယ်သိကြတယ်အခုခေတ်မှာလည်းကြပြားတွေနဲ့သင်ပေးနေတယ်သို့သောစာကိုစာလိုပဲထားပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးမချဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်အေးဆေးစာဖတ်ပြီးတော့ဆေးစာဖတ်ရာနားထောင်ပါယောဂါပျောက်နိုးနိုးဆေးတော့မစားဘူးပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးခေါင်းရင်းထောင်ထားမှာနော်မစားဘူးလက်တွေ့တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲဟောတာဆောင်ရမဟာတွေကိုဆောင်ရမယ်ရှောင်ရမဟာကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်တာဟာအလုပ်ပဲဆောင်တာဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆောင်တာလည်းအလုပ်ပဲလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုလုံးရမယ်မလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တာကိုမလုံးဖဲနေရမယ်မလုံးဖဲနေခြင်းသည်ရှောင်ငင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုးကျိုးတွေကိုမပေါ်လာအောင်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နေရာမှာလူဘဝရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကအရေးကြီးတာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးက association ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမိမိဟာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီးဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ကြလိမ့်မယ်အပေါင်းအသင်းတွေတွေ့တယ်မိဘတွေကလည်းဒါကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လေဒါကိုစိုးရိမ်ကြတယ်ကလေးတွေကြောင်းထားပြီးဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမှားမှမစိုးရိမ်နဲ့မိဘမရှိဘူးကိုယ်ရင်ခွင်ကနေထွက်သွားတဲ့ကလေးအပေါင်းအသင်းမှားမှစိုးရိမ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလူဟာနှစ်စားရှိတယ်ဘာလနဲ့ပန္ဒိတာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် educated နဲ့ uneducated ဘာလားဆိုတာ uneducated ဖြစ်နော်အသက်ရှူယုံနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာပညာမှမရှိဘူးအသိပညာဘာမှမရှိဘူးသူများပြောရင်ယုံတတ်တာပဲရှိတယ်ဘာမှအသိပညာမရှိဘူးအသက်ရှူယုံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးခုခေတ်စကားလုံးနဲ့ဆို uneducated ဖြစ်ဘာမှ training မရှိဘူးဘာမှအသိပညာမရှိတဲ့ပုံကုန်မျိုးတဲ့
အဲ့ဒါမျိုးကိုဒီနေရာမှာဘာလပမစာပေမှာဘာလကိုလူမိုက်လူပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိပ္ပယ်တွေကလွဲချော်ထွက်သွားတဲ့အတွေးတွေလည်းဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာအသိပညာနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဏ္ဍိတဆိုတာ educated ပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်ခြင်တတ်တယ်ဟောစီးပွားရှာရင်လည်းစီးပွားပညာတတ်တယ်လူမှုရေးဆိုရင်လည်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတတ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာတတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏ္ဍိတလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီ association လုပ်တဲ့အခါမှာပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ educated နဲ့ပေါင်းမှကိုကသူစီကဘௌဒ္ဓတာတွေအတွေ့အကြုံတွေအသိအမြင်တွေရစီးပွားလောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ဟောသူစီကပညာတွေရပြီကိုလည်းစီးပွားလောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပညာတွေရလာရမယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလူ့ဘဝစလာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ educated နဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်နိုင်ငံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲနော်ကိုယ်နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်นิปัญญาดิปี้နိုင်เนี่ย educated တွေเนี่ยပေါင်းအောင်มาပဲจ้ะမျိုးတစ်မျိုးဆိုလဲ educated เนี่ยပေါင်းစီးပွားပညာလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနောက်တစ်ခု educated ဆိုဒီမှာ तू อ่ะညံ့ညတ်တာစဉ်းစားပြီးတော့နှစ်ဖက်အကျိုးရှိရာရှိချောင်းလူကြီးလူကောင်းပိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဆုံးလို့ရပေါ့ခုကိလေ uneducated နဲ့ educated ကကွာခြားတယ်လေဒါတော့ဒီလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ uneducated ကိုအပေါင်းသင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ educated နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ကင်ချင်းအားဖြင့်ခလုံးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာအောင်မြင်တာပဲလေဟုတ်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတို့မန်နေဂျာတို့ဆိုတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်ပြီးတော့မန်နေဂျာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်မမတွေဖြစ်မှာပေါ့။ဟောပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါအလွန်ထင်ရှားတာပဲ။ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖွင့်ဖွင့်ဒီပြင်စီးပွားရေးပဲလုပ်လုပ်နော်လုံငန်းကျွမ်းကျင်နေဆိုတာပဏိတပဲဒီနေရာမှာเนาะ educated ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်လုပ်ငန်းသိရမယ်ပညာတတ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့အလုံးလုံးမှကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားကဒါကိုလမ်းညွှန်တာပဲလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်က general point basically important ဆိုတာအခြေခံအရေးကြီးတာတခုပဲပြောတယ်အသေးစိတ်ဒီအောက်မှာဖွင့်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးထွက်လာ။မြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံအကျဆုံးစကားကိုပြောလိုက်တာဒါ။သေစိတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခြေခံ။အေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့လုပ်ရအောင် educated နဲ့လုပ်။ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုပ်။ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့။ဒါမှလုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်။နောက်ပူဇာစပူဇနေရနာဘာသာတရားနဲ့တွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာဘာသာတရားလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်သေးဘူးဒီချိန်မှာလူဘွားရလာလို့ဘွားခရီးလျှောက်လမ်းပြီဆိုရင်ပူဇာစပူဇနေရနာဆိုနှစ်ထီးငါးချက်နမငါးချက်မထားနဲ့ကုမ္ပဏီမှာဒီလူကတော်ရင်တော်သလောက်သူ့ခွင့်ရပေးရမယ်လာကကောင်းကောင်းပေးရမယ်နေရာကောင်းကောင်းပေးရအေးတော်တဲ့လူလဲဂယုမဆိုင်ဘူးညံ့တဲ့လူလဲဟိုဓာတ်ဥထားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီစီးပွားရေးဟာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတို့ပြောတာနော်ပူဇာစပူဇနေရနံအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထိအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထိအောင်ရှိတယ်တော်ရင်တော်တယ်လို့ချီးမြှောက်တာပူဇာစပူဇနေရနံချင်းမြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမြောင်းရမယ်ယာရုတုပေးတဲ့ပေးရမယ်နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်နေပေးရမယ်ယာရုတုပေးရမယ်လာခရေတုပေးရမယ်ဟော
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘဲစည်းပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ရင်တော်ရင်တော်သလိုတော်ရင်တော်သလိုနေရာပေးရမယ်တော်သူနဲ့မတော်သူကိုဓာတ်နှုတ်သွားထားလို့ရှိရင်တော်သူကလည်းမကြိုးစားတော့ဘူးเนาะမတော်သူကဝင်လို့ရင်လည်းအလွဲချော်တွေကုန်ဖြစ်ပျက်စီးမှာပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာလုပ်ရမလဲအာ educated တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးမလုံးနဲ့တဲ့ဒါတစ်ခုเนาะအလုံးမလုံးနဲ့ဆိုတာတပြက်စီးလဲဖို့တော့ဘာလို့တော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော် educated တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးလုံးအဲ့ဒီထဲမှာ educated တွေထဲမှာတော်ရင်တော်သလိုချင်းမြောင်ဒါဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာဒါပြောတာနော်ဖျားဟုတ်တဲ့စပေစကလုံးနဲ့ပြောရင်အသေဝနာစဘာလနာပဏိတာနေစသေဝနာပူဇာစပူဇနေယနာအတံမင်္ဂလမௌတမံအကောင်းဆုံးသောမင်္ဂလာဆိုတာအကောင်းဆုံးသောကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပဲနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကတစ်မျိုးစီပဲတမျိုးစီဆိုလို့မဟုတ်တာတွေလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကတချောင်းစီရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာရှိတယ်အညာဟိလာဘူးပဏိတာပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းတရားကတစ်ခုတည်းအညာနိဗ္ဗာန်ခါမိနိနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သွားတာတချောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတရားကျင့်နေမှာမဟုတ်တာပစ္စည်းရှာတာသူလိုင်းနဲ့သူသွားတယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂလာတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံနေစဟောတာဟုတ်ပြီစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအချက်ဟာအလေးနဲ့ထားရမယ်တော်ရင်တော်သလိုချင်းမြောက်တတ်ရမယ်ဒါတစ်ခုလူဘွားဆလာပြီးအလောက်ကင်ဆပြီဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခါဘာတွေလုပ်တဲ့နေတယ်လဲဒါတွေလုတ်ပြီးတော့ဘာတွေလုတ်ရအောင်မလဲဆိုတခြား condition တွေမရှိတော့ဘူးလားရှိတယ်အခုပြောတာကယာရုခန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လိုက်နာဖို့ကနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုစီးပွားရေးလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပฏิရူပဒေတာဝါဒကိုယ်ကစီးပွားရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နေရာရွေးချယ်နေဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးတော့လုတ်ခြင်းနဲ့ဟိုးဝေလံဒေတာသွားရည်လာရည်ခက်ခဲတဲ့နေရာသွားပြီးတော့စီးပွားရေးသွားလုပ်လို့ဘာမှမရဘူးလေ။ပฏิရူပဆိုတာဟာလုပ်ငန်းနဲ့တက်လျော်မဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တာ။ဒါကတော့လူတွေကြွန့်ကျင်မိတာပါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်။နော်။ကြွန့်ကျင်ရတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလမ်းမကြီးတွေတို့ဘာလို့ဆိုမြေဆီးတွေတားတက်တာပေါ့နော်။စီးပွားရေးကောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေပါ။ဝိจิตတန်ချေရများတယ်လေအဲ့ဒါပฏิရူပလို့ခေါ်တာပဲသို့တော့ပฏิရူပဆိုတာကိုချက်ကားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာပါလေစီးပွားရေးရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးအယောင်းဝယ်ကောင်းမဲ့ဟာပฏิရူပပညာရေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်တို့ကောလိပ်တို့ဆရာကောင်းကောင်းတို့ရှိတဲ့နေရာပฏิရူပကျမရေးအတွက်ဆိုရင်ယာတိဝုဒ္ဓကောင်းမယ်စားတော့တွေကောင်းမယ်ဆေးုံဆေးဝါဆေးခံပြည့်စုံနေဆိုရင်ပฏิရူပဟောသူကနဲ့သူပฏิရူပကိုမှတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတိလာရှင်ဝတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုရင်လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်တဲ့တရားရိပ်သာတွေပါတယ်ရှင်ဒါပฏิရူပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပฏิရူပလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပฏิရူပကိုနေတာဟာလည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတာကိုယ့်အကူရွေးချယ်ရမယ်နေရာကိုရွေးချယ်တာရမယ်ဒါလို့ဆိုတာနော်ရွေးချယ်တာရမယ်ဟုတ်ပြီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအခြေခံကောင်းနေရာလိုအပ်သေးတယ်ဘာလဲအခြေခံကောင်းကပုပ္ပိသကတပုံညတာအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံကောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အိုင်ကျူမြင့်နေပေါ့ဒါပါပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိလို့အိုင်ကျူနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ရပါမဟုတ်ဘူးကိုကအိုင်ကျူရောအီကျူရောဖြစ်လာနိုင်လို့မရဘူးလေမြင့်မှရတယ်အဲ့ဒါဟာလေအတိတ်ဘဝကအချိန်တွေကောင်းနေလှုပ်ခဲတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတာကစည်းပွားရေးလှုပ်ချင်လို့စည်းပွားဖြစ်ထွန်းမဲ့နေရာမှာလဲနေတာဖြစ်တယ်စည်းပွားရေးအသိဉာဏ်နေအတွေ့အခေါ်တွေအမြင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာပုပ္ပိသက္ကတဘုံညာတာပဲစည်းဝါးရေးအမြင်ရှိတယ်လူဆိုတာလူတိုင်းအမြင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်စည်းဝါးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တခြားအမြင်တွေဆိုတာလူတိုင်းရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတာကပုပ္ပိသက္ကတဘုံညာအဲနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ပါတော့ဟုတ်ပြီတင့်တယ်တဲ့နေရာလဲရွေးထားတယ်ကိုယ်မှလည်းအန်ကျူလည်းမြင့်နေပေါ့စီဝါရေးပညာလည်းတက်တယ်ဘာလို့ရမလဲအတ္တတမပဏိတိကိုယ်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေထားရမယ်။ဟောမနေတတ်ဘူးအထူးသဖြင့်စိတ်ကောင်းထားတတ်ရမယ်။စိတ်ကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားယုတ်တယ်စိတ်ထားပုတ်တယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေကတပြေးပြေးခွာသွားစိတ်နေသဘောထားဟာမေတ္တာမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားကိုမှန်ကန်ဖို့အတ္တတမပဏိတိဆိုတာစိတ်သဘောထားမှန်ကန်ရမယ်လို့။ဘာလို့လို့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်စိတ်သဘောထားကောင်းရမယ်။ကိုချင်းတရားတွေတိုးတက်ပြီးတော့ကိုချင်းကောင်းရမယ်။အများပေါ်မှာသဘောထားကောင်းရမယ်။ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတာဒီဟာအတ္တတမပဏိတိတွေပဲ။တမားပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုအရေးမပါဘူးလို့မထင်လေနဲ့အလွန်အရေးပါတယ်။စီဝါရေးလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအရေးအရာတွေဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲအတ္တတမပဏိတိပြတ်သွားပြီလူတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မရှိဘူးစိတ်ထားမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးညံ့နေဆိုရင်ကြဆုံးသွားတာပဲနောက်ပိုင်းကျဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကိုဟောတာနော်ဒါစီဝါတုတ်တက်ဖို့အတွက်ဒါတွေအရေးကြီးတယ်လို့လူဘဝမှာတုတ်တက်ဖို့ရာအတွက်ဒီဟာတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ condition တွေဖြစ်လို့မင်္ဂလာပါဆိုတာဒီမင်္ဂလာတွေလိုက်နိုင်အောင်မှာကိုပြောတာတဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေလိုက်နိုင်ကျင့်သုံးတာကိုဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုရဲဒါဖြင့်တလောက်လေးနဲ့လုံလောက်ရလာလူဘဝမှာဆိုပါစို့ educated နဲ့ပေါင်းနေစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာတော်တဲ့လူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်။စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်။အိုင်ကျူမြင့်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်။ဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့တိုးတက်ဖို့ရှိသေးတယ်။ဘာလို့อ่ะခက်အလိုက်ဘာဟုတ်သစ်စင်စာဗုဒ္ဓဗျာအောင်လေးလာစီးပွားထောက်ရမယ်။ဒါအရေးကြီးတယ်လေ။တခုတည်းနဲ့မရဘူး။ကဘာကြီးဟာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ် challenges ဆိုတာလေအဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီနီးပညာတွေဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်နေတာတိုးတက်နေတာရှေ့ကိုသွားနေတာအဲ့ဒါတွေကိုမျက်ခြေမပြရဘူးမျက်ခြေမပြရဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရတယ်ဒီfacility တွေခက်တဲ့အခြေအနေခက်တဲ့ရင်မောင်းတန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီစကလုံးကဘာလို့ဆိုရင် be the joneses ဆိုတဲ့စကလုံးလေးရှိတယ် be the joneses ဣရိယံသဘောမျိုးသုံးတာ be the joneses ဆိုတာခက်တဲ့အညီနေထိုင်မှာလို့ဆိုလို့ခက်တဲ့အညီနေထိုင်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်း be the joneses ပဲသူများကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတယ်လို့ရှိရမယ်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တာရှိရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအိမ်နာနေခြင်းနေရှိတယ်လို့ရှိရမယ် be the joneses အဲ့ဒါဟာဟိုကြော်ညာတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါသို့တော်လည်းဒီနေရာမှာအသုံးဝင်နေပေါ့အဲ့ဒါဒီဘောဓုတ္တဆိုတာရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့မျက်ခြေမပြရဘူး
နေ့စဉ်ကမ္ဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအောက်ကျမသွားအောင်နောက်ကျမသွားအောင်သူကနော်အမြဲတမ်းရှေ့မရောက်တော့နောက်မကျရအောင်ကွာအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဘာဟုတ်သစ္စာဘုဒ္ဓတရားတွေရှိနေရမယ်ညဘဆိုရင်နောက်ကျပြီလေနောက်ကျသွားပြီဟောနောက်တစ်ခါကဘာလို့ဟောကြီးပွားတွေ့တဲ့ချင်းသိပ္ပတဲ့သိပ္ပဆိုတာရှင်းတော့ကတော့လက်မှုပညာကိုသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်တော့သိပ္ပလို့ဘာသာပြန်တာ science ကိုဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာသိပ္ပန်ဆို science နဲ့ art art နဲ့ science ကိုခွဲပြန်ရှင်းတော့ကတော့သိပ္ပဆိုတာအထရသမဟာသိပ္ပဆိုတာဒါရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတ္တပညာကြီး18ခုဆိုတာရှိတယ်။ဝိဇာပညာရဖဲဖြစ်စေသိပ္ပံပညာရဖဲဖြစ်စေအတ္တမွေးဝဉ္ဇောင်းအတွက်အထောက်ကူဖြစ်တဲ့အတ္တပညာတစ်ခုခုလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပဲ။လောက်တက်ရမယ်တစ်ခုတော့ရှိရမယ်။အခုခေတ်တော့သိပ္ပတွေအများကြီးပါ။နော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့ဒီပညာတက္ကသိုလ်တို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးဟာဒီသိပ္ပာတွေသင်ပေးနေတာပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာရက်တွေကိုစီးဖို့အထောက်အမယ်။ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ promotion ဖြစ်လာ။ promote လုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးလို့ရသွားတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားဒါဟောတာဟာ။နော်စကလုံးကဒါကိုဟောတာ။ဘာဟုတ်သစ်စဉ်စသိပ္ပင်းစ။ဟောနောက်တစ်ခုကဝိနယောစသုတိခိတောဆိုတာ။ဝိနယဆိုတာဒီကာယကံဝစီကံအချိန်နေကောင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်ဖို့ရင်ကျိလိမ့်ပါဖို့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံဥတွေအခုခေတ်တည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ခံကိုချင်းတိလာကအစတိုင်းပြည်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကအစအကုန်လုံးသိအောင်လုပ်တာဝိနယောစသုတခိတောဆိုဥပဒေပညာလေးလာစီးပူးရမယ်ရှောင်ရမှာဆောင်ရမှာဥပဒေဆိုတာမသိလို့လုံးမိပါတယ်လို့စင်ကြေးပေးလို့မရဘူးလေမသိလို့ဥပဒေဖောက်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ရောအရေးယူခံရမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဝိနယောစသုတိခိတောဆိုတာအေးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသွန်သင်လာမယ်လိုက်နိုင်ရမယ့်စေကံဥပဒေတွေရှောင်ရမယ့်စေကံဥပဒေတွေသိအောင်လုပ်ရမယ်သိပ္ပာထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဝိနယောစသုတိခိတောဘုန်းကြီးတွေကြတော့လေဝိနည်းသိက္ခာဘုဒ္ဓေသိက္ခာဘုဒ္ဓဆိုတာဥပဒေတွေပဲလေdiscipline နေဒါတွေနားလည်အောင်သင်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာဘလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကတောင်းဆိတယ်လေမင်္ဂလာပါမြန်မာတို့ဒါတွေမလုပ်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာကပါလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမင်္ဂလာပါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဝိနယောစသုတိခိတောရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေသင်ရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူဗန္တိတာသယာဝါစာအပြောဆိုဟာဆက်သွယ်ရေးမှာအပြောဆိုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတူနဲ့တူဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာအပြောနဲ့ဆက်သွယ်တာစကားမပြောတတ်ရင်တောင် sign language နဲ့ပြောရသေးတာပဲလေနှုတ်ကပြောတယ်ဆိုတာနှုတ်ချိုရှိုးတပါးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူဗန္တိတာဆိုရသော်ဘုရားကဆုံးမဟောကြားထားတဲ့သူဗန္တိတာနော်အကျိုးရှိတဲ့အပြောအဆိုမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့အပြောအဆိုတတ်ရမယ်နံပါတ်1ကအပြောအဆိုတတ်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားဟာအကြောင်းအကျိုးစီလျော်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရတစ်ဖက်သားမေတ္တာတက်ဝင်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်မှန်တဲ့စကားမျိုးသာဖြစ်ရမယ်မှန်တရားပဲဖြစ်ရဒီလိုဆိုတာအော်စာပေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဘာတိတံယေဝဘာတတိနောဒုဗ္ဗာတိတံဒါကြဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်လို့အောင်းမိမစွန်းဘူး။ရသော်ဘုရားဟောထားတာတွေကိုပြောတာအခုဟာ။သူဗန္တိတံယေဝဘာတတိနောဒုဗ္ဗတိတံ။မပြောသေးမပြောရိုက်တဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မံယေဝဘောဘာတတိနောအတ္တမ။တရားလက်လွတ်တရားမဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့။တရားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဟောဆုံးလို့ပြိယံယေဝဘာတတိနောအပိယံ
ချစ်ခင်နာပြောပွဲရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတာပြီးရနော်ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတယ်ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးသစ္ဆန်ယေဝဘာတတိနောအသစ္ဆန်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်မမှန်တာကိုပြောအဲ့ဒါဟာသူဝတိတာစာရဝါစာလူတွေရဲ့ communication မှာစကားဟာဆက်သွယ်မှုအကြီးမားဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အပြောဆိုလိမ္မာတက်ချွတ်မိပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ကြောင်းနဲ့ကြိုးနဲ့ဆိုရင်အထက်ရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့အတွက်လူတွေမှာလေ့ကျင့်ရတယ်သင်ကြားကြရတယ်ဒါလို့ဆိုတာပေါ့အေးပါဇက်ပဲစကားရှိပါဇက်ရှိရင်စကားပြောဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုမအောင်မေ့လေပါဇက်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာဟုတ်တယ်စားကြနာစားဒုက္ခရောက်မှာပဲပြောကြနာပြောလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲနော်မှန်တယ်လေပါဇက်ဆိုတာဘာလို့ထားတော့ဆိုထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာသို့တော့ထမင်းစားဆိုတဲ့နေရာမှာမတည့်တာတွေစားကြည့်ပါလားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားနော်မပြောသင့်တာပြောကြည့်ပါလားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူဘာတိတာစဝါကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ဖို့လို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣတံမင်္ဂလမௌတမံဆိုတာဒါတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာပါပဲကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့အတွက်စိတ်ချဒီဘဝမှာကြီးပွားတုတ်တက်လာမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အေးဟုတ်ပြီလူဘဝမှာကြီးပွားတုတ်တက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါတဖက်ကနေကြည့်ရင်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေဆိုတာရှိတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ဝတ္တရားခြေပြွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်။တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဆိုတာဘာကွာလဲဆိုတာဝန်ဆိုတာပေးအပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခု။ဝတ္တရားဆိုတာလှုပ်တင်လို့လုပ်ရတဲ့တစ်ခု။ဒီနှစ်ခုရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့ခြေပြွန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူ့ဘဝရောက်လာတာအမေဖေရှိတယ်လေမိဘမဲ့လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေဖေရရှိပြီးမှတည်သွားတာလေမိဖေဆိုတာရှိတယ်ကဲမိဖေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဘာလို့ရမိဘတာဝန်ကိုယူရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်မိဘတွေကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိုစားနေရရင်မိဘတွေလည်းစားရမယ်ကိုဝတ်နေရရင်မိဘတွေလည်းဝတ်ရမယ်ကိုနေစရာရှိမိဘတွေလည်းနေစရာရှိရ။ဟောဆိုလိုတာကမိဘတွေကိုငယ်ငယ်တုန်းကဆောက်ရှောက်ထားတဲ့မိဘတွေကိုကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြုစုဖို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အဲ့တော့မိဘဆိုတာအထူးသဖြင့်တော့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသားသမီးကပူတောင်ဝင်ယူရတယ်ပေါ့။ကိုတုန်းကတိတ်ငဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီမိဘကကိုယ့်ပုံမှာတောင်ဝင်ယူခဲ့တာလေ။ပြန်ကြည့်လိုက်ကိုမိဘလုပ်တဲ့ကိုကလေးတွေပုံမှာဘလောက်တန်ဝန်ယူရတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါလိုအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါပြန်တန်ဝန်ယူတာကိုဆုံးလို့ရဒါကလူရင်ကျေးမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရဲ့လိုက်နိုင်ရမယ့်ကိုချင်းတရားတန်ဝန်နဲ့ဝတ္တရားနောက်တစ်ခုကပုဒ္ဒဒါရတသင်္ဟောတဲ့မိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့တန်ဝန်ကိုလည်းယူရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်ဩဒီနှစ်ခုကလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားလုတ်ရမယ်နှုတ်မဆိုဝတ္တရားချုပ်တဲ့အမေဖေတွေသားသမီးတွေကဂူမဆိုင်လို့ပြစ်ထားတယ်တိုင်းပြည်မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်နော်သားသမီးတွေကိုဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်ထားတယ်အလေလွင့်နေဖြစ်လာတယ်ဟောတိုင်းပြည်မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်လို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အတိအသေးတာဝန်ယူသွားရင်ဒါဟာကြီးပွားတုတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုလူရင်ကျေးတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဒါကမင်္ဂလာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအနာကုလသကမ္မတာဘာလို့လို့အနာကုလကမ္မတာဆိုတာလှုပ်ရင်တေးသေးတတ်တတ်လှုပ်နော်ဘယ်အလုပ်လှုပ်လို့တေးသေးတတ်တတ်လှုပ်တကားပိတ်ရင်တေးသေးချာချာပိတ်မိပိတ်ရင်လည်းသေးသေးချာချာပိတ်အနာကုလကြတော့အာကုလကမ္မန္တဆိုတာမတိမတတ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်တော်ကြကြတော့ရင်နှွေးအိုးတည်ပြီးဖွင့်ထားခဲ့တယ်နော်ရင်နှွေးတွေခမ်းပြီးတော့မီးလောင်နေဆိုတာအဲ့ဒါမတိတတ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလေခယူးမဆိုင်လို့ဖြစ်တာ
အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့မီးလောင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးကြတယ်လေရှင်ရွေးအိုးမေ့ပြစ်ထားခဲ့လို့ဆိုတာတွေကရှိတာပဲမီးမပိတ်ခဲ့မီးလို့ဆိုတာတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရုတဆိုင်တေးတေးတတ်တတ်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်တင့်လျော်တဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိတယ်မပြင်းမရည်လှုပ်ရမှာဆိုတာရှိတယ်လုံးလဝီရိယနဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရမှာရှိတယ်။မပြတ်မစည်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့အောင်မှာဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အညီကိုလုံးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတေးသေးတတ်တတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါမှကြီးပွားတွတ်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့လူဘဝဟာဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်တော်တော်ပြည့်စုံသွားတယ်။ဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘုရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။လူဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်ဟောနေတာဒါတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ချမ်းသာတုခရာဟုတ်ပြီစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာပြီကို့မှာဒီအလုပ်တွေလည်းအကုန်သေးချလို့ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်လှုပ်တင်တာတခုကိုပြောမယ်ခုနကလှုပ်ရမှာကိုပြောတာအခုဟာလှုပ်တင်တာကိုပြောတာမလှုပ်မနေလှုပ်ရမှာကပြီးပြီဘာတွေတော့မလှုပ်မနေလှုပ်ရမှာကအမေတွေကိုမိဘတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်နော်သားသမီးတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါလောက်ကိုလောက်အလောက်ကိုင်လောက်လို့ရှိရင်တည်တည်တတ်တတ်ရှိရမယ်ဒီလိုဆိုရဒါလောက်ကိုလောက်ရမယ်လောက်တင်နာကိုတခါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဘာတွေလောက်တဲ့နေတလဲလူ့ဘဝရလာပြီဆိုရင်ဒါနင်းစကိုယ်ကပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်အေးအပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးတာကန်တာမျှတာဝေတာဒါလောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ထားတာတခုရှိတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်စီပွားရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဟာတိမ့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာလို့ကကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုနံပါတ်1ကိုချမ်းသာအောင်သုံးဆွဲရမယ်။ချမ်းသာအောင်နေရမယ်သုံးဆွဲရမယ်။ဆိုလိုတာလုံလုံချုံချုံအိမ်ကောင်းရာကောင်းဆောက်ကားကောင်းကောင်းစီးနော်ထမင်းကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်စားကိုချမ်းသာအောင်နေတာကိုပြောပြတာပါဒါချမ်းသာအောင်နေရမယ်ဒါရှာတာဒါအတွက်ရှာတာလေပြီးပြီဆိုရင်မိမနေနဲ့နောက်တစ်ခုလောက်ရမှာအမေဖေတွေကိုလည်းချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခုကသားသမီးတွေချမ်းသာအောင်ထားနောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးမိသင်ငါတွေချုံငယ်နေလို့ရှိရင်ကုညီဆောင်ရှောက်နောက်တစ်ခုကဒါနာကောင်းမှုလုပ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီ၅မျိုးနဲ့ကုံသွားတဲ့ပစ္စည်းဟာကုံတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတုံးတာအဖြုံနဲ့ဝင်မှုအတုံးလို့ခေါ်တယ်ကုံတယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးစနစ်တကျသုံးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဝိစ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะသုံးလိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးတာနဲ့ဖြုံတာဆိုတာတူမမတူတာဟုတ်ဒါကသုံးမှုလောက်ထားတာသုံးကိုသုံးရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲကျန်တာတော့အဖြုံတော့ကျန်တဲ့အရာဖြုံဒီတွေပို့သွားရင်တော့အဖြုံးမဲ့ရောက်သွားပြီသာမှတ်ပြီ။ဒါအတုံးမဲ့မှနေတာ။ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာလောက်လှုပ်ခြင်းအဖြစ်စီလုံးညင်ညာမှုမေတ္တာတက်ရောက်မှုတွေပို့ရောက်တာ။နောက်တစ်ခုကဓမ္မစရိယာတဲ့။ဒီလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်၊ကျင့်သုံးရမယ်။တရားနဲ့အညီနေထိုင်ရင်ထားရမယ်။ညာတကနင်းစတင်ဟောတဲ့ခုနှစ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆွေမျိုးတွေကုညီဆောင်ရှောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကရာဇဝမှုအပြစ်ကင်းကင်းရမယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းရမယ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဟာနော်တာမြင့်ထားတဲ့ဥပဒေတွေမချိုးဖောက်ရဘူးလိုက်နာရမယ်ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရမယ်ဥပဒေဘောင်တွင်းကနေရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဥပဒေဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာနေနေမလုပ်တဲ့တာပေါ့မလုပ်တဲ့ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်တခုပြောပြဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကနေလှူထားတာကားလေးအစုပ်ကလေးအစုပ်လို့ပြောတာအကောင်းနဲ့ရှင်ပြောတာပါစီးလို့တော့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီကားလေးကိုဘေးကဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတော့ဆိုလို့ရှင်ကားလဲလိုက်ပါတဲ့ဝ
ဝက်တော့ကားနဲ့လဲရရတယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောလိုက်တော့ဆိုငါဥပရိပောင်အတွင်းကပဲနေချင်ပါတယ်လို့ဒါတွေမလုပ်ချင်ပါဘူးကိုကဥပရိအတွင်းဥပရိအတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုကတတ္တိရှိကိုကဥပရိချိုးဖောက်ထားလို့ရှိရင်ကိုကအရှုံးကြီးပဲလေအဲ့ဒါလို့လာလာပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ပဲပြောလိုက်တယ်အေးကားတစ်မစည်းခြင်းမဟုတ်စည်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥပရိမဲ့တာတော့ငါကတော့မလုပ်ချင်ဘူးဥပရိပေါင်းတွင်းကပဲနေမယ်ဆိုဝိသောကမစည်းခဲ့ဘူးဘာမှမကြဘူးဝိသောကတွေတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါကုန်ညာဟဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တော့မပါဘူးမပါတာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြောင့်မပါတာအနုဘုဆိုပါမှာပဲဆိုလိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဥပရိပေါင်းတွင်းကနေထိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဥပရိကိုမဖောက်ဖျက်ရအောင်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးဒီလိုခရုဆိုင်ကြရမှာဟောနောက်တစ်ခုကကြည့်အနဝိဇ္ဇာနိကမ္မနိဆိုအဲ့ဒါအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘုံမှာထိခိုက်နေတာမဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုရှောင်ကျင်ရမာတွေပါသေးတယ်လှုပ်တင်နာတွေကိုပြောပြီးတော့ရှောင်တင်နာတွေရှောင်ရမာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်အာရတိဝိရတိပါပါတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ရှောင်လိုက်ပါတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေနော်အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ရှောင်လိုက်မစ္ဆပါဏာသတံမောနော်အယက်သေးစားပြီးရမူရစေတတ်တဲ့အရာတွေသုံးတာဆွဲတာတွေရှောင်လိုက်ပါတဲ့မရှောင်ရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်လေအရေးယူခံရတာနောက်ထားကို့မှာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်အရက်သေးစားတောက်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ကို့မှာဒီမူရထားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ရရှိနိုင်တဲ့အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေရအောင်လုပ်ရမယ့်စီးပွားရေးတွေဒါတွေပျက်စီးသွားတာပဲလေဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေကြမစ္ဆပန္နသတံမောမူရစေတယ်။အဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူး။မိဖြစ်ဆွေဖြစ်တဲ့ပြောကြသေးတယ်နော်။ဒါလေးပါမှမိကဖြစ်တယ်နော်။မိကဖြစ်တယ်။မိဖြစ်ဆွေဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်တာ။တကယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ။ကြိုက်လို့တောက်တယ်ပဲပြောပါတော့ကျမကြီးကတော့မကောင်းတာသေချာ။ဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးကြည့်တယ်။အရက်တောက်တာဟာကျမကြီးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လားဆို။ပဲထောက်ကူပြုမှာတော့ ਨੇ သွေးတဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မူရစ်တဲ့အရေးတွေဟာသွေးသားတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအတွေးခေါ်တွေကမှားလာတာဒါဖို့အရင်မူးတဲ့အခါ hallucination ဆိုတာရှိတယ်လေအင်္ဂလိပ်လို hallucination ဆိုတာအရင်မူးရင်ထင်အောင်မြင်အောင်မဟုတ်တာတွေပြောအယူသဖွယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဟာရရှိဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရှောင်ပါလို့ပြောတာဒါလို့ရင်ဒီအနေရီရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအပမဒောသဓမ္မေတုမကောင်းတဲ့တရားတွေဒီကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေ့ပါနဲ့လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုလူဘဝဟာလုံလောက်နေပြီမြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဟာမင်္ဂလာရှိအောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းတားလိုက်ထိအောင်နေကြည့်ပါဒီအတိုင်းတာထိလှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးတွေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအစစအရာရာတိုးတက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဟောဒီကိုချင်းတရားတွေကပေးသွားမှာဆိုတာအနမထင်ရှားပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒုဒ္ဒတွေတကယ်မင်္ဂလာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုဟာမှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာတုတ်တဲ့တုတ်တဲ့နည်းဟာအကောင်းဆုံးတုတ်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းဒုဒ္ဒတွေလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့မြတ်မပြေမင်္ဂလာရှိတဲ့လူမျိုးမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ပြီးတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ

0: ဖြင
1: ့်
0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာ
1: စိတ်ချမ်းသာ

တုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာဓာဟုရောင်မြူပါဝဲငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်ပေသူကန္နကာလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

0: တပိတော့အနာတပိကျောင်းတခါရဲ့မန္တဖာဒီစီတော်ကျောင်းတဲ့ကျော်ကြီးကနှစ်သက်မြတ်လို့ချင်းပိဋိဒိယကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျောက်ထားတယ်နော်ဒီနေ့မုံရမရှိနေတဲ့တခါကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံဒီဒီမောင်ရောင်ကြီးကိုတူတယ်ထူတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းသိဝမ်းသာသွားတယ်ဘယ်နဲ့တခါကြီးတဲ့ဒီမောင်ကြီးဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားခုလိုမိမိဒီဆောက်ပြီးလှူဒန်းထားတဲ့ဓမ္မယုံကြီးအတွေ့မှာခုလိုတရားနာပရိသတ်ဒီဘုရားရှိရဲ့တရားတော်တွေကိုယုံသည်သည်နိုင်ယူလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပိဋိဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးလေဘုန်းကြီးလည်းဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့တရားကတော့မဆုံးသေးဘူးနော်နက်ဖန်ညကြမှာဘုန်းကြီးကလုံငန်းခွင်တွေကိုဟောတင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုံငန်းခွင်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြည့်ကြံကြုတ်ဖို့ဘောများအထောက်အပံ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးကဒီညဒီတဲ့အရင်နဲ့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော
1: ်
0: ကဲရှင်းကြံနေသေးတဲ့တရားအပိုင်းကိုတော့နှစ်ဖန်ညကြာမှာပဲဆက်လက်ပြီးနားကြားကြရအောင်နော်ကဲဒီနေ့အလောင်းနဲ့ပဲသာဓုခေါ်ကြပြီးတော့
2: ဣဒံဟိတံသတ္တဝနံဣတိသံဃနိတိဝိတံသာဝုထံဓမ္မရာဇေနပိတိပဇာနံမမဣဒံဟိတံသေတဝနံဣတိတောကြောင့်တတ်တော်ကိုဣတိသံဃာနိသေဝိတယံသံဃာအပေါင်းတိအမျက်မပြအမိဝဲချင်းကအသရင်သုံးဆန္ဒီတော်မူအပ္ပဝိဣဓမ္မရာဇိနာတရားမြင့်ကြီးဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖြစ်သည်လည်းပဲအောက်ထံအမျက်မပြအမိဝဲချင်းကအသရင်သုံးဆန္ဒီတော်မူအပ္ပဝိဣတတမထုကြောင့်ဤတန်ဟိတန်စေတဝနံဤစဉ်တော်ကြောင့်တော်ကြည်သည်မမတပိတော်အနန္တဝိဟိသန္တန်၌မိတိသေသန္တနသစ္စမြတ်တို့ချင်းမိတိတရားကိုလွန်သောဖြစ်ပေါ်စေတော်မူတတ်ပါ၏ဤကတလိအကြောင်းကိုညာကအစိတ်စိတ်တွေသပြောခဲ့ပါလေနော်ဤကတလိကိုတရားထက်သာသူကတော့အနန္တဘိကျောင်းတရားကြီးဘုရားမှဝင်လွန်ပြီးတဲ့အခါသူတိတ္တနတ်ပြည်ရောက်ရှိသွားတော့သူရရှိထားတဲ့နတ်ရှိတဲ့ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလွန်ကြီးကျယ်နေတာသွားတွေ့တယ်။ဒါတော့ကြီးကျယ်နေတဲ့နတ်ရှိတဲ့ကြီးကိုမန္တုံဆောင်မီငါဒီရှိဥစ္စာဘုရားကိုတော့ကတော့သိတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုသဘောပေါက်ပါကြောင့်လေဒီလိုကြည်ကျင်ခန္ဓာနေတဲ့တသီးစဉ်ကြီးတခုငံရရှိခြင်းဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြီးတော့ရရှိရပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ပြပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုဒီတော်ကြောင့်တော်ကြီးကြည်ထားပြီးတော့လူတံဘုသောကဲ့တဲ့ကိုယ်ဝေရှိကတဲ့တဲ့ကောင်းမဘုသောကံစေရဏအယျက်ရတို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောကြည်ကျင်ခန္ဓာသတ်သိတသီးစဉ်ကြီးကိုငါခံစားနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆက်ပေါက်ပြီးသိသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ရှင်ရှင်ကြီးကိုငါခံစားပြီးမှဘုရား

0: ခံတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကြိမ်ခံစားနေတာနဲ့မှုရင်မဲ့ရောမှုရင်ဖြစ်ပြီးကြံ့ကြံ့သွားလိမ့်မယ်ဒီဒီနေချင်းကိုမခံစားမီရှင်ချင်းငါမြတ်စွာဘုရားထံဆင်းပြီးတော့သောပြီးကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနတ်မြေကအဆင်းဆုံးပါတယ်နော်ဒီလိုညီညာမဘုန်းကြီးထပ်ပြီးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းခရလူကြီးရှိနေပါတယ်အနာတဝင်ကြောင်းတဲ့ကကြီးကဘယ်ဘုံဘယ်ဘဏ္ဍိလအဖြစ်ညွတ်တိတာနန်းနန်းတို့ဆွမ်းမြပြီးသွားကြရတယ်လေဒီပိုင်းနေနေနော်အလုံးတိတတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်သံဃာတွေကိုနေ့စဉ်ပတ်ဆွမ်းဖို့ဒီအမြဲတမ်းဆွမ်းနေနေတဲ့ဒကာကြီးတို့လည်းဖြစ်တဲ့ရည်လွန်ကြောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုကြည်တတ်ပြီးဘုရားရှိခိုးနေတဲ့တရားကြီးလေးဖြစ်တဲ့နေစဉ်လွန်လွန်စည်တော်ကြောင်းတဲ့တော်တော်ပြီးတော့အခွင့်အရေးနဲ့အခန်းကြီးဘာဝနာတွေကိုနိုင်ယူလျက်စွာအားကြီးသလောက်ခြင်းချံချုပ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့တရားကကြီးတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှတရားညောင်းဆုံးတရားဆက်တဲ့အချိန်ခါတော့ရရှိကြပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုတရားညောင်းဆုံးတရားဆက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိအိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့အစီအကံရောက်ကုန်ဇေတုံကြောက်တဲ့ကြောကုန်ဆင်းရဲလိုက်ပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာကြားငါ့ရဲ့စကားတော်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အဆုံးကြံပန်းကိုဥဒက်ပါဥဒက်ပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာငါ့ရဲ့စကားတော်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေစွာရှိခိုးမှုပြုပါပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးထံချင်းကဗတ်ချင်းကပြီးတဲ့အရှင်ကမင်္ဂရဲ့စကားတော်ဖြစ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကိုလည်းရိုသေစွာရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုတော့အနာတဘင်ကိုအကျဉ်းသနဆောက်ချတော်အပ်ပြီးအရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာသည်အနာတဘင်ကြောင့်သာယကကြီးရဲ့အိမ်သို့ကြွမြန်းတော်မူပါဆိုပြီးတရားထားပါဆိုပြီးခိုင်းချေလိုက်ခိုင်းချေပြီးအတိုင်းချုပ်အပ်အရှင်ကယုတ်ကြကလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါလေ။ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တော့အရှင်သန္တိဘုရားကရောမြတ်ကြီးကအနာတဘင်ကြောင့်တည်းကကြည်ချမ်းကိုအရှင်အနန္တကရောမြတ်ကိုနောက်ပါအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လျက်ကြွချီးပြီးလာခဲ့ပါလေ။လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အနာတဘင်ကြောင့်တည်းကကြည်နဲ့တွေ့တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းကကြည်ဘယ်လိုနေတဲ့ကျမ်းမာရင်လားသရိယပတ္တမြတ်တာပါရလားစသည်နှင့်မေခွန်းလေးညီပါလေ။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ဘုရားတမိတို့မှာအရိယပတ္ထမျက်တမမရှိပါဘူးတမိတို့ရဲ့ငန္ဓမဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကရှေ့သို့သာတွတ်တဲ့မိဘရင်းနောက်ကိုဆုပ်ယူပြီးမသွားပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးရဲ့ရှေ့သို့တွတ်တဲ့နေတဲ့အချင်းရာသာချင်းချင်းမိဘရင်းနောက်ဆုပ်နေတဲ့အချင်းရာသည်မတင်ရပါဘူးစသည်ဖြင့်ပြန်ပြီးလျောက်ထားကြပြန်ဒီလိုတရားချက်ကျင့်ကြရုံနဲ့သာမသာပဲနောက်ထပ်ဒုက္ခဇဏီရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာလေး၄ခုဖြင့်သူကကျင့်ကြလျောက်ထားပါတယ်နော်နံပါတ်၁ကတော့ဝါယောဋ္ဌရင်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေပုံလေးကိုသူကကျင့်ကြလျောက်ထားတယ်သူကျင့်ကြလျောက်ထားတာကအရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာအာကောင်မုန်းတာနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကထက်လာစွာသောရှင်ထက်နေတဲ့တန်ဆုတစ်ခုဖြင့်ငယ်တိကနေပြီးတော့ဥခေါအတွင်းကိုထိုးဆက်ပြီးအာရှိပါရှိမှွေနောက်နေသလိုပဲတပည့်တော်ရဲ့ဥခေါနဲ့မှအလုံးပြင်းထန်နေတဲ့ဝါယောဓလေတဲ့ဒီကထိုးမှွေပြီးနေပါတယ်အရှင်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့သံဃာမှာရှင်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒီကသာရှိကိုတွေ့တဲ့နေပါတယ်နောက်ဆုံးဆုံးရုပ်သွားတဲ့အချင်းအရာကမထင်မရှားဖြစ်နေပါရဲ့။ဒါကဒီကကြီးတွေ၊ဒီမကြီးတွေနော်။တတိတော်ထက်တဲ့ဒီကကြီးကလည်းတစ်ချိန်မေလောအောင်တတ်မဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးမလားနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှခုခံနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတဲ့မိမိတို့မှာအသက်ရှိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့အာဘုဒ္ဓတဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ရဲ့ဘုံပြန်ပြည့်စည်နေပုံကိုလည်းသူကဆက်လက်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်။အရှင်ဘုရားသရီးဘုရားအာကောင်မုန်းတန်ဒီတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအာညွဲ့ဒီတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဥထိန်ကိုအလုံးခိုင်ခန့်တဲ့တရင်ကျိုးဖြင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖွဲ့ချီပြီးချလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးတင်းကြပ်တင်းမာနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရသလိုအလားတူပဲဗျာဒီလိုတော့ရဲ့ဥခေါင်းကိုအလုံးပြင်းထန်နေတဲ့အဘုဒ္ဓနဲ့ပထဝီဓာတ်တို့က ဖောက်ပြန်ပြစည်းနေတဲ့အတွက်အဘောဓကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ဘဒုရီတက်ကလည်းတင်းမှလာတဲ့အတွက်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ချင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတပည့်တော်ခံစားနေရပါတယ်။ဒီလိုချင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာတို့ရဲ့ရှေ့သို့တွတ်တဲ့နေတဲ့အချင်းအရာသာတပည့်တော်ရဲ့သံဃာမှချင်းရှားနေပါတယ်။နောက်ကိုဆွတ်ရုပ်သွားတဲ့အချင်းအရာသည်မချင်းမရှားဖြစ်နေပါတယ်ဖျားဆိုပြီးတင်ပြလျောက်ထား။နောက်ထပ်တပန်သူကဝါယောဓာတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းကိုပုံကိုပဲဥပမာတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးလျောင်းထားပြန်တယ်။အရှင်ဘုရားတရိပုတ္တရာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့နောတသမသွန်ဖို့နောတရောက်တဲ့ရဲ့တပည့်ကထက်လန့်စွာသောတန်းငယ်တစ်ခုဖြင့်တပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ချက်ကိုထိုးချိတ်ပြီးတော့မှွေနှောက်နေတယ်လို့ပဲတပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းတိုင်းဝမ်းပိုက်ချက်မှလည်းအလွန်ပြင်းထန်တဲ့လေတင်တုံးခေါ်တဲ့ဝါယောဓာတ်ဒီဟာထိုးမှွေမိနေပါれအရှင်ဘုရားဓာတ်တော်တပည့်တော်ရဲ့တန်ကြမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကသာရှိသူတို့နဲ့နေပါれဆွရုပ်သွားတဲ့အခြင်းအရာတွေမတင်ချပါဘူးဗျာဆိုပြီးတင်ပြတယောက်ခန့်ပြတယ်နောက်တစ်ခုဒီဇောတရဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီနေပုံကိုလည်းဒုက္ခဆက်လက်ပြီးတယောက်ခန့်ပြတယ်အရှင်ဘုရားတရိပုတ္တရာအာကောမုန်တနေတဲ့ယောက်ျား2ယောက်ကအာနွယ်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလေမောတစ်ဖက်တစ်ချက်ကရင်ပြီးတော့ရဲရဲတောက်နေတဲ့မိကြီးတွင်းကြီးတွေကိုဆွဲပြီးတော့กินနေလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကထပ်ကြွတုံ့ပြန်ပြီးနေပါတယ်ဒီလိုပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာတပည့်တော်ရဲ့ဗန္ဓမာရှိသောသာတို့တဲ့နေပါတယ်နောက်ကိုဆုတ်ယုတ်၍မတော်ပါဘူးထိုဝေဒနာတို့ရဲ့တို့တဲ့နေတဲ့အချင်းအရာသာသင်္ချာနေပါလေနောက်ဆုံးဆုတ်သွားတဲ့အချင်းရာသည်မတင်ရှားပါဘူးအရှင်ဘုရားဆုံးပြီးတော့လျှောက်ထားအဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချင်းခံပါအရှင်သရီးဘုရားကုရုဏ်ယံကြီးကအနာရဘိကျောင်းတရကကြီးနဲ့သင့်လျော်နေတဲ့ဝိပဿနာရှုခက်ကလေးတွေကိုခေါ်ကြပြတာအဆုံးဆုံးမှပြီးတော့ဘုရားနဲ့နော်သောဝိပဿနာရှုခွင့်တည်းရဲ့လွန်ရင်အချက်ကလေးတွေကိုခွန်ကြီးကောက်ပြီးပြောမယ်။သက္ခုဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအကြည့်။သောတဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာအကြည့်။ကာဏဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှာခေါင်းအကြည့်။ဇေဝဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လျှာအကြည့်။ကာယဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်အကြည့်ဓာတ်ဒွါရ၅ပါးနော်။နောက်တစ်ခုကမနောအကြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဓာရတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဓာရဘယ်နှပါလဲအဲဒီဓာရ6ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီမြန်ဖို့လည်းသင်ပေးတော်မူပါတယ်ထိုခြင်းကမှာအနရဝိကြောင့်ဒယကကြီးရဲ့အရင်အချင်းကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဒုက္ခသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြစ်သောမဟုတ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်စိုက်သည့်အတ္တသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှဖင်ဖောက်သိချပြီးတဲ့သရကောင်းတို့ဖြစ်နေပါလေနော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုခြင်းခံပါဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်ဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူသိချပြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဉာဏ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญญခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့သက္ခုဒွါရသောတဒွါရကဏဒွါရဇေဝဒွါရကာယဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားမနောဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နံတရားဉာဏ်ယုတ်နဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ဒုက္ခစိတ္တကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်ခြင်းပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထစီပြန်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတူကိုယခုလိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဒေဂဏီကလမှာအပြင်းအထန်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာအရှင်သရဏဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီဒွါရ၆ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ခြင်းပြီးရှုဖို့သုံးသပ်ဖို့ရအတွက်ညွှန်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ကြီးတဲ့မှာဒီမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်ကြည့်ခေါ်တဲ့ယုတ်ဒွါရငါးခုပေါ့သက္ခုဒွါရသောတဒွါရကဏ္ဍဒွါရဇီဝဒွါရခယဒွါရဒီယုတ်ပြည့်ကြီးကိုရှုတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပြိဋ္ဌာန်ထဲရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် မရှိတတ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ရုပ်တို့ရဲ့ဓမ္မတန်ကဥပမာဇက်ကုဒ္ဒရဇက်ကုအကြည်ပဲဆိုတတ်တော့ဇက်ကုအကြည်တခုနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကလခေါ်တဲ့ဇက်ကုတတကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအနေနဲ့သာဖြစ်ရုံဓမ္မတန်ရှိဓမ္မတန်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇက်ကုတတကကလခေါ်တဲ့ယုတ်ကလကိုပထမမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဘယ်ဘုံဘယ်မဲမဏိလအဖြစ်မြင်အောင်ရှုမလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းကြီးအရှိတယ်နော်ညကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီနံပါတ်1သမာဓိတစ်ခုခုကိုဇန်သမာဓိစိတ်တိအတိသို့မဟုတ်ဥပဇာရသမာဓိဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိစိတ်တိအတိတော့သမာဓိကိုထောင်ရပါတယ်လင်းအောင်ကြည်ဒီအကောင်းလာတဲ့အခါမှာဓကမထန်ကိုစနစ်ကြအရှုပါသုံးသပ်ခဲ့ရင်တတိယသမာဓိကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဒီယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေတွတ်ပြင်မယ်ထိုချင်းခါမှာမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်နှလုံးစုံနဲ့ဓာရတောက်ပတ်မတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလဒီကိုရှုမယ်ဆိုရှုလို့ရတယ်အဲဒီယုတ်ကလဒီကိုတန်ခွင့်ရင်လည်းတခွဲလို့ရပါတယ်ဥပမာသက္ကုတ္တကကလဆိုချင်ဆိုနော်ဒီကလအမှုန်လေးဒီကိုအတွဲမှာပထဝီအာဘောဒေသောဝါယောအစဉ်အနအယတဩဇာဇီဝိတသက္ခုပသာတသက္ခုအကြီးဆိုပြီးရုပ်သဘောတရား10ခုရှိတယ်။ဒီသက္ခုအကြီးကိုဘာကြောင့်သက္ခုအကြီးခေါ်တယ်လို့သိဖို့လိုအပ်လားပြန်တယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဇာပင်နေသောဟောဟာရအယပြောမယ်ဆိုရင်ရူပဗိဃာတာရဟဗုဒ္ဓပသာတလက္ခဏာသက္ခုယုပယုရှိစုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ဘူတယုတ်တကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုဇက်ခုအကြီးဇက်ခုထောရလို့ခေါ်တယ်။ဇက်ခုအကြီးဟာဘယ်လိုဟောဇက်ခုရှင်းနေလဲ။ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့လည်းလည်းလုပ်ငန်းခွင်ပတ်သက်နဲ့လည်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမှာဇက်ခုလက်တကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဇက်ခုအကြီးပါတဲ့ယုတ်ကလကလည်းကြီးနေတယ်ကာယဒွါရကာယပတ္တာပါဏိတေယုတ်ကလကလည်းကြီးနေတယ်ကြီးတဲ့အမှုန်လေးတွေပဲမဲယုတ်ကလအမှုန်ကသက္ကုတ္တကကလပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လဲမဲယုတ်ကလကကာယဒွါရကာယပတ္တာပါဏိတေယုတ်ကလအမှုန်လဲဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးရှုထပ်ဖို့လိုတယ်အမှုန်ကြီးတူနေတဲ့အတွက်နော်ကလချင်းတူနေလေတော့သဗ္ဗိနေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအပြန်အကူရပါတယ်။သဗ္ဗိနေမတိစိတ်ကိုအကြည်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်2မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကရူပဗိကာတရဟဘုရပသာတလက္ခဏာသက္ခု။ယူပယုံရှိစုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောကိုသက္ခုအကြည်ခေါ်တယ်။ဒီတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီယုတ်ကလကလေးတစ်ခုအဲ့မှာတည်ရှိနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓတိလေးပါးကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားဒုဒ္ဒတိလေးပါးတို့ရဲ့ကြီးနေတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့သဘာဝလေးကရူပဗိဃာတရဟယူပယုံကလာပြီးရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်တယ်ထိုက်တန်တယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုပါဘုန်းကြီးတို့ကမျက်စိမှိတ်ပြီးအိတ်နေတယ်။အဲ့လိုအိတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသက္ကုအကြီးကရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ရှိနေပေမဲ့လို့ကိုကအာယုံမပြူဘူးအိတ်ပြောင်းနေတဲ့အဲ့တည်းထိုချိန်ခါမှာယူမယုံကဒီသက္ကုအကြီးကိုလာရိုက်ခတ်ထားကိုကိုသိသလား။မျက်လုံးဖွင့်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူပယုံကနေဒီသက္ကုအကြည်ကိုသွားပြီးရိုက်ခတ်ခြင်းကိုသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲဒါရှုွက်အနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးနေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတစ်ခုကိုတက်ပလိုက်ပါသဘောတရား10ခုရှိတယ်အဲဒီ10ခုထဲကကြီးနေတဲ့သဘောဝတစ်ခုကိုရွေးထုတ်ပြီးသိသိထားလိုက်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်တစ်ဖက်ကယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပယုံအယုံကိုနှံ့ပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါတို့ယူပယုံအယုံကဒီသက္ကုအကြီးကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုရင်ယူပယုံရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြီးတက်ကိုသက္ကုအကြီးလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသက္ကုအကြီးကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကုအကြီးပါနေတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုလုံးကိုခွဲခြားသိပြပညာနဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါကနေလေဓမ္မတာသူကသက္ကုအကြီးကိုသိတော့တော့မျက်စိမှဒီသက္ကုတက္ကကလတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ မျက်စီကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟုတုတခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတွတ်ထိထိတာကိုမသိဘူးလားထိတာသိတဲ့စိတ်မိဖြစ်နိုင်တဲ့ကာယအတိတ်ကလည်းမျက်စီမှာရှိနေပြန်တယ်ဒီကာယအတိတ်ကလည်းကာယတတကကလတ်လုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကိုတခွဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းကလတ်တခုတခုမှာဘဒုံရဘောတိဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတกายปตัตตะกายอจีဆိုပြီးတော့သဘောတရား7ခုပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ7ခုရင်းမှာပါနေတဲ့ဒီအခြေတက်ကလေးဟာกายအခြေတက်ဖြစ်တယ်လို့သိကျင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကစာပေနဲ့ကိုပြန်ပြီးအကုရပါတယ်เนาะပါပါဘုရားပရိယတိမြေပုံကြီးကိုပြန်ပြီးဖြန့်ကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားပါပါဘုရားပါပါเนาะအဲ့ဒီလိုကစံခံနေတာပဲဘယ်တရားရှုလို့ရမလဲတချို့ကစံကိုဝေဖန်နေနော်စံခံနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာပြောတာလဲစံကိုလက်မခံတဲ့သဘောလားလက်ခံတဲ့သဘောလားဒါကိုနည်းနည်းသတိထားပြီးစကားပြောကြနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမမှန်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဝစီခံကသရဝတိယကိုအယူမှဖောက်ပြန်တဲ့သူတအုပ်ဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေချက်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တတိထပြီးတော့စကားပြောချက်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီကံရအကြည့်တဲ့ပတ်သက်လို့စာပေကမလို့ရှင်းထားတယ်။ဘုဒ္ဓဗာပိခန္ဓာရဟဘုဒ္ဓပဒါဒလက္ခဏောခာယောဘုဒ္ဓဗာယုံရှင်းစုရိုက်ခန့်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်တကြီးလေးပါးတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောဒီကံရပဒါဒမြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဒီတော့ဘုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာကတွေ့ချီလို့ယံကောင်းတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ရေသောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုဘုဒ္ဓဘာဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။လက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏှာကိုထိခြားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီထိခြားတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးအာယုံဆိုင်ကြည့်။မားတဲ့သဘော၊ကျန်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘော၊ပြော့တဲ့သဘော၊ချောတဲ့သဘော၊ပေါ့တဲ့သဘောခေါ်တဲ့ပထဝီဓာတ်တစ်ခုခုဝန်တော်လဲသိနိုင်တယ်နော်။ဘူးနေတဲ့သဘောသုံးဖို့အေးတဲ့သဘောဆိုတော့သဘောတရားတစ်ခုကိုဘူတော်လဲသိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခု၆ခုတွန်းတန်နေတဲ့ဝါယောဓသဘောလဲသိနိုင်တယ်။လက်နဲ့ထိထားတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဒဝီတိသောဝါယောဆိုတဲ့ဤတသုံးပါးကိုပဲသိနိုင်တယ်။အဘောဓကမသိနိုင်ဘူး။ထိကြည့်လို့မသိနိုင်ဘူး။သူကမနောဓာရဉာဏ်မျက်စိနဲ့သာကြည့်လို့မြင်တဲ့မနောဓာရရဲ့အာယုံသာဖြစ်တဲ့ကာယဓာရဝိတိစိတ်ကြီးရဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာပေါင်းဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလအများစုရဲ့မာနသဘောကိုပဲဖြစ်စေသဘောဘူရသဘောကိုပဲဖြစ်စေသဘောထောက်ကန်နေတဲ့သဘောကိုပဲဖြစ်စေသဘောတရားတစ်ခုကိုကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါဒီကြည်လင်နေတဲ့ယုတ်ကလနဲ့အနိကဆုံးမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဓာတ်တစ်ခုကိုလက်ပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါဒီဘုဒ္ဓဘာသာကဒီအခြေဓာတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်သူအခြေကိုကာယအခြေဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကာယအခြေဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတစ်ခုကိုကာယဓာတ်ကကလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီကာယဓာတ်ကကလကလည်းမျက်စိမှရှိနေတယ်ယောက်ျားမျက်လုံးပဲမိမမျက်လုံးပဲလို့သိနိုင်တဲ့ဘာဝရောက်ဘာဝင်နေတဲ့ဘာဝဓာတ်ကကလလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလေးအသာလှုပ်ကြည့်ပါတော့လို့မရဘူးလားမရပါဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးမျက်လုံးအတွက်မှရှိတယ်နော်သူတို့ကတော့မကြည့်တဲ့အုပ်စုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုတစ်ခွက်ကြည့်ရင်ပဒမီယဘုတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုအချင်းရှိပါလေအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ကြီးသကုတတကကလတ်ကအတတကကလတ်ဘာဝတတကကလတ်စိရိသအထက်ကလတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တိုင်းယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာဒီသောတ္တပဝင်တော့အဲ့ဒီဒီသောတ္တကိုဥတ္တလိုလည်းခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တအေးဘူရာအိရာကိုဒီသောတ္တလည်းခေါ်တယ်ဘူရာအိရာကိုဥတ္တလိုလည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥတ္တခေါ်တဲ့ဒီသောတ္တကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိအတိကိုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒီသောတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလဒီကိုတော့ဥပ္ပဇယုတ်ကလဒီလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကလတို့တခွင်းရင်လည်းသဘောတရား၈ခုပဲရှိတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသိဘူးဘုန်းကြီးတို့ဇာနိုင်တဲ့အစအာဟာရရှိတယ်ဒီရှုကကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓကမထကိုစနစ်တကျရှုထားပြီးဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဥပမာဘုန်းကြီးတို့အစတဲ့စပြီးပြီးဆိုကြဆိုနော် သာမီတဏှာဤပဝန်းကျင်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကမှမိမိကသွားပြီးတရားထိုင်ပြီးအစံသိကုဋ္ဌသက်ကိုလည်းအာရုံယူလိုက်ပါအစံသိကုဋ္ဌသက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တို့အစံသိကုဋ္ဌသက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးလေးပါကိုသိကြည့်ပါနော်သိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအစံသိကုဋ္ဌသက်အနေနဲ့မမြင်တော့ပဲယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းအဆုအဖြစ်နဲ့တွေ့နေမယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတိကိုတက်ခွဲကြည့်ရင်ယုတ်ကလတိကိုတခုမှပထမယဘောတိသောဝါရောအစိမ့်နဲ့ရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုကြီးရှိနေပါလေ။အဲ့ဒီသဘောတရား၈ခုထဲမှာတိသောတ္တအပါဝင်နေ။အဲ့ဒီတိသောတ္တကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တအတ္တကိုထပ်ခါထပ်ခါဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်စေပါလေ။ဘုလိုတမဲ့လောကပေါ်အစံအတ္တကိုထပ်တာအဖြစ်နဲ့တည်ခဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မပြန့်ခင်တမဲ့လောကအစစ်မှာတည်ရှိနေခဲ့ဆိုရင်ဒီကံပြီးအတ္တနာအကျွတ်ရှိစွာဒီလိုပဲဇက်တဲ့ဖြစ်နေပါလေနော်ဖြစ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကလကလေးတွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုရှိတော့၈ခုထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာခေါ်တဲ့အစီအစင်းလေးရှိတယ်အဲဒီအစီအစင်းလေးကိုခွန်ကြီးတို့အစာအင်ဝတ်ကျင်နဲ့တော့ဖခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအနံပြဖြစ်နေတဲ့ဇီဝိတရုပ်ပါဝင်နေတဲ့ဇီဝိတနဝကကလဇီဝိတမြင်ကိုယ်ကူမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလကိုရှိပါလေအဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တေဇောဓာတ်ကိုကမ္မဇဝံမီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မဇဝံမီကဘုနကအဇာတိကုဋ္ဌကခေါ်တဲ့ကုဋ္ဌဇယုတ်ကလတိုင်းမှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးအပိထောက်ပါလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကယုတ်ကလအသစ်အသစ်ကိုထက်ခါတက်ခါဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းကဩဇာကြောင့်ဖြစ်လို့သူတို့ကအာဟာရဇယုတ်ကလတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကလတိကမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံးခေါ်တဲ့ဒေါဏ6ပွင့်လုံးမှအနှံ့အပြားဖြစ်နေပါလေ။တရားဇက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေခொနည်းတိုင်းတိုင်းဇက်တဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကြံ့ခံများကဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတာပါတဲ့။သမင်းအသက်ခொနည်းဆိုပြီးပြောတယ်။သို့သော်သံပိဇ2နာရီ3နာရီပေါင်းခြင်းကတော့ဖြစ်ပေါ်နေအာရဇယုတ်ကတိရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှောင်းကအရင်အတွက်သိညာနည်းနည်းအချင်းကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလအရင်အတွက်ကနည်းနည်းညွန်နေသွားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောအောင်မယ်စုဝင်စားဖို့ရအောင်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေပါနော်လက်တွေ့စမ်းသပ်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကြီးကမျက်စိနဲ့တရားကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ6ပတ်လုံးမှအနံပြဖြစ်နေလေတော့အဲ့ဒီအာဟာရဇယုတ်ကလတိုင်းကိုတက်ခွက်နိုင်ရင်သဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာဩဇာပါတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကဘုန်းကြီးဘုန်းကပြောခဲ့မှုတဲ့မျက်စိမှာရှိတဲ့သက္ကုတ္တကကလပ်မှာပါတဲ့ဩဇာနဲ့သွားပြီးပေါင်းဆက်မိတယ်။ပေါင်းဆက်မိတဲ့အချိန်ခါမှာဇီဝိတ္တနဝကကလပ်ယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ကမ္မဇဝံမီခေါ်တဲ့တိဇောတကလည်းသွားပြီး6ပတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသက္ကုတ္တကကလတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းနှုတ်ထယုတ်ကလအသိတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အလားတူပဲအချမ်းအချမ်းမျက်စိမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့ဩဇာရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဇာကိုဘုန်းကဇားလိုက်တဲ့အာရဇဩဇာကသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အခါကာမဇဝံမိကလည်းသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလရဲ့အသိတိဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းဟာဒီယုတ်ကလတည်းရဲ့အပင်၆ပါးမှုကပုံမကြသို့အပြော့နေတယ်ဆိုရင်တချို့ကပြောတယ်မျက်စိတွေဘာဖြစ်မှမသိဘူးကြည့်လို့မကောင်းဘူးမှုံနေတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောတယ်တခါတရံကြတော့အချိုးစားကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမျက်စိတွေကကျဉ်လင်းပြီးကြည့်လို့သိကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ဖြစ်လာတတ်တော့ဒီနေရာမှာဒီစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဩဇာလို့မသုံးပဲကပလီကာရတရားလေးဖြည့်ဆွဲ့ပြီးတော့ကပလီကာရအာဟာရဆိုပြီးကြည့်လို့သုံးထားတယ်။အဲဒီအသုံးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းပညာရှိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရောကြီးတွေအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီချင်းချင်းမြင့်ခုကကန်းဒီပဲကံပါဝန်ကျင်ပေါ့ဘုံရွာတို့နော်ပုဂ္ဂုကူတို့စသည်ဒီနေပါဝန်ကျင်ပြီးရှင်းရှင်းသရောကြီးတွေကဒီနောက်တော့နောင်လာနောင်သားတဲ့နားလေလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်သွားတဲ့စကလုံးလေးကြီးရှိကြပါလေဒီကမလီကာရအဟာရဆိုတဲ့စကလုံးကိုအလောက်အလွေးမပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောအဟာရဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ငွေရကစကကြီးကြီးနားလေကြလား
1: ပြလူတဲ့သဘောပေါက်ကြနားလည်က
0: ြဒါခွန်ကြီးတို့အမတ္တမပညာသာပေါ်ပေါ်လေးလေးလက်လက်နဲ့ဇတော်ကြီးတွေဘာသာပြန်သွားတာပါနော်အထူးသဖြင့်ခွန်ကြီးတို့ငငယ်ကတည်းကနေခဲ့ရတဲ့ဘာကရာဇတော်ပြားရဲ့တင်းကျော်နေပြရမှာဒီလိုပဲဘာသာပြန်ထားဘာကရာဘာကရာဇတော်ပြားကမင်းသာသနာ့ဘုန်းကြီးတော်ကြီးရဲ့သဖက်ရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေကျင်ကိုင်းကိုစတင်တည်ထောင်သွားတဲ့ရွှေကျင်သာသနာ့ဘုန်းကြီးတော်ဘုရားကြီးကလည်းတိုင်းသာသနာတော်သာသနာ့ဘုန်းကြီးတော်ဘုရားကြီးခြံမှာသုံးနှစ်ခန့်သတင်းသုံးခဲ့ထူတယ်လို့ဆိုတယ်အလားတူပဲနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သာသနာ့ဘုန်းကြီးဦးကြီးရကလည်းတိုင်းသာသနာ့ဘုန်းကြီးတော်ကြီးရဲ့သဖက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီကဤရေမွန်ကမှာသင်္ချန်ကြွကြအောင်မူတဲ့ကြည်စီတော်ရင်လေရီတော်ဘုရားရဲ့ဆရာရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့စံကြောင်းစတော်ဘုရားကလည်းဤသင်းသာသနာပေစတော်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ရင်းမှဖြစ်ပါတယ်။တခါကြီးစံကြောင်းစတော်ရဲ့ဒီဘက်ရင်းလည်းဖြစ်တဲ့သင်းသာသနာပေဆရာတော်ရဲ့ဒီဘက်ရင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့ဘုဂုတ်ကံကြီးကိုတည်ထောင်တော်မူတဲ့ဆရာအလယ်တည်းကြီးဆရာရင်းကျိုးစတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပညာရှိရင်ဒီနေမှာများသောပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတော့ပါအလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဒွါရဂိုင်းဘုဇ္ဇတိကြီးဆောင်သွားတဲ့ဒွါရဆရာတော်ဥဩကန္တကလည်းဒီသင်္ယသန္တာဘံကျော်ကြီးနဲ့ဘာကရာကျော်ပြားတို့ရဲ့တပည့်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်မှတည်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်ရှိယဟန်တို့ရှိရှိစတော်ပြားကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းခုသံပေကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာအထိုက်အလျောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကြီးကိုနားလည်ခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကပလီကာရအဟာရဆိုတဲ့သံဃလုံးကိုဘာသာပြန်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးကစွန့်ဝင်စားလို့တော်တော်ကိုလေ့လာယူရတယ်။ကပလီကာရအဟာရကိုရှင်းရှင်းသာသာကြီးတွေကဘာသာပြန်လိုက်တာကအလုံးအလွင်းမပြုတ်အပ်တော်လီပြုတ်အပ်တဲ့ကဲ့သို့သောအဟာရအစဉ်ပြည်ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။ဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးနေနေချက်တော့ရှင်းပြပါမယ်နော်။ယုတ်တရားတို့မြင်သည်နတရားတို့မြင်သည်ပရမတရားတို့မြင်သည်နိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စလားတရားဤလေးနဲ့အနိကံဆုံးဖြစ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံပြန်ကြည့်ပါရူပံဘိက္ခုဝေနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါလို့ဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားတင်နိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့ပြန်ဆောင်ဝဲကြီးငါဥကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲအနိစ္စလားပြန်ဖြေအနိစ္စလို့ပြန်ဖြေထားပါနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့သူကအနိစ္စရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြတ်ဖြစ်မိတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်းပြတ်လိုက်တော့ဒီယုတ်ပြဲတို့ရဲ့တန်တန်းကိုစိတ်တခဏသက္ကုဏ္ဏချက်ဖြစ်ရေတွက်ပြီးတော့တန်တန်းကိုသတ်မှတ်ပြထားပါတယ်မျက်စိတမင်လျှက်တမင်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အချိန်ကာလအဖြစ်မှာတည်တဲ့သိင်းမကနန္တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကရင်တသိင်းကိုသက္ကုဏ္ဏစားလိုက်ရင်ကရင်ငါတော်ရောထွက်လာတယ်ကစက်ကဆိုတဲ့အချိန်ကာလကဂရင်းကားတော်ကြောင့်ခက်ပုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုံတော့သာတက်တန်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သို့တော်လည်းအလွန်စင်မြန်တဲ့အကြောင်းကပြောတော့ဘလို့မှအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျမတိုင်တာနိုင်ပါဘူးနော်ဒီတော့ဒီယုံတရားတို့ရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြည့်နေတော့အခုခမင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေစားမဲ့ခမင်းပွဲတဲ့ထက်တဲ့အာဟာရတစ်ခုဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီအာဟာရတစ်ခုကိုပရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်လှမ်းပြီးတတိထာကြဆွေးနွေးကြကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအာဟာရမှာတည်ရှိတဲ့တဏိဘကိုသိသိပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းအာဟာရဆိုတာမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ကလတည်ရဲ့အပေါင်းအစုကိုတွေ့မယ်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့တိသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားအစုဘုံကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ရင်ဘာကြောင့်ဒီပုဂံထဲမှာဒီအာဟာရကတည်ရှိနေရတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်။ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့တေဇောကနောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ဆင်ခဲကျေစုပြုပါလား။အဲ့ဒီကျေစုပြုပေးနေတဲ့အရှင်အဝတ္တကြီးကမကုန်သေးသမျှခမင်းဟန်ခမင်းအဖြစ်နဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးဒီနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြီးနေလိုက်တဲ့ဖြစ်တော့ဒီချမင်းကမူလကိုပုဂံနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ချမင်းကိုကိုတကယ်စမ်းလို့ရတာစမ်းတဲ့အချိန်ကျတော့ယုတ်ကရကြီးကအစ်စ်အစ်စ်ကြီးသာဖြစ်တဲ့အဟောအဟောဟုတ်သေးသလားဟုတ်ပါဘူးမူလအဟောအိုးရင်ကချမင်းဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးပုဂံနဲ့ကချမင်းကလက်ထဲယူလိုက်ပြီးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ချမင်းကပုဂံနဲ့ကချမင်းနဲ့တူသေးလားအစ်စ်ပဲနော် တကယ်စမ်းစမ်းမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်မျိုးလို့ရတာမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့တတန်းကတိတ်တူတော့ချက်ချင်းဖြစ်ပြီးတယ်ပြည့်နေ။ကိုမျိုးမဲ့ကြံရောရှိသေးတယ်သူကပြည့်ပြီ။ပြည့်ပြီမဲ့နောက်ကအတိတ်အင်းဖြစ်နေတော့မိမိကအတိတ်အင်းရုပ်ရည်ကိုတော့စမ်းမျိုးတာ။အဲဒီလိုစမ်းမျိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပါဇတ်တဲ့ရောက်ပြီပဲချမှာတော့ပါဇတ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့ယုတ်ကလနဲ့ဟိုပကံနဲ့ရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေတူသလား။ဒီကအတိတ်အင်းကြီးပဲ။မြုံချလိုက်ပြီမြုံချလိုက်တော့ကတူသလားမတူဘူးအစ်စ်စ်တွေပဲအဆိုင်နဲ့ရောက်တော့လေအစ်စ်စ်တွေထက်ခက်တက်ကဖြစ်နေတာပဲသူကတက်မဲ့လောကမှာဒီကံပြီးအတ္တနဲ့အတွန့်ရှိစွာခြင်းဖံများစွာထက်ခက်တက်ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကုံသွားတာပဲကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရက်တွေကြောက်ကြက်သွားတာပဲအဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းစားမြုံလို့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလွအလွေပြုတ်ရဲ့မပြုတ်အပ်တော်နည်းပြုတ်အပ်တကယ်တူတော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းဆိုတော့ကြီးလိုက်တာဖန်ဆောင်ပြန်တာတကယ်တမ်းခမင်းတလုံးပြုတ်လုံးလို့ရနိုင်လောက်အောင်ဒီယုံကြားနေတာတတန်းရှင်းနေကြတာဟုတ်သလားဒါကြောင့်အလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်နည်းပြုတ်အပ်တကယ်တူတော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖန်ဆောင်ပြန်တယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုအစံတိကုဋ္ဌာကအဖြစ်နဲ့ရှင်းရှင်းနေတဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းကဥဒ္ဒဇယုတ်ကလဖြစ်ကြောင်းဘုန်းကြီးခဏကပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီယုတ်ကလတိုင်းမှာဒီသောတပါတော့ဒီဒီသောတကဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဩဇာကပါနေတယ်အဲ့ဒီဩဇာဒီမူလမိမိစားမြူလိုက်တဲ့ဩဇာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကပိကာရအာဟာရဆိုတဲ့သက္ကလုံးကအလုံးအလွင်မပြုတ်အပ်တော်လိပြုတ်အပ်တဲ့တော်သောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတာနော်အဲ့ဒီဩဇာကိုသာလျှင်အတိတ်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အစာတိတ်ကုဋ္ဌာတအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကိုသာလျှင်ကမ္မတဝါမိခေါ်တဲ့ဒေသောဓက်ကနေသွားပြီးအပိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အချင်းခံပါဒီယုတ်ကလတိကအတိတ်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိမှာနံပါတ်1သက္ကုတ္တကကလနံပါတ်2ကာယတ္တကကလနံပါတ်3ဘဝတ္တကကလနံပါတ်4စိတ္တအထကလနံပါတ်5ဥရဇအထကလနံပါတ်6ဟာရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးရှိနေပါတယ်ယုတ်တိကိုတက်ခွက်ကြည့်သက္ကုဋ္ဌတကကလကာယတကကလဘာဝတကကလတို့က10မျိုးစီရှိတဲ့အတွက်ယုတ်အမျိုးအစားပေါင်း30စရိဇကလဥရဇကလဟာရဇကလတွေက10မျိုးစီရှိတဲ့အတွက်ယုတ်မျိုးအစားပေါင်း24ပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးသောယုတ်အဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုဒီသက္ကုဋ္ဌမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုရင်းနိဝိပဿနာရှုရပါမယ်။သက္ခုဓာရသက္ခုအကြည်လေးတစ်ခုနဲ့ကွက်ပြီးရှုလို့ရလား
2: ။မရဘူ
0: း။ဒါကြောင့်သမောဟဝိနောတဏိအထကတာအစရှိတဲ့အထကရာကြီးတွေကဝုဒ္ဓနာမကရဇကာယောမိယာဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတဲ့နဲ့ဓာရဆိုတာအတူတူပါပဲဒီနေရာမှာနော်။ဝုဒ္ဓယုတ်ဝုဒ္ဓယုတ်မိယာဝုဒ္ဓယုတ်စိတ်စရတိတို့ရဲ့မိဖြစ်ရဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာဝုဒ္ဓနာမကရဇကံယောဝုဒ္ဓယုတ်ကရကရဇကာယကိုခေါ်ဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်။သောအတ္တတောဘူတာနိစေဝဥပါဒါရူပာနိစဒီရကိုအနေသဘောအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကရဇကာယဆိုတာဝုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ထိုဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုမူလဒီကဆရာတော်ကထပ်ဆင့်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အမိဓမ္မာဒေသနာတော်နိယသက္ခုအကြည်ဓာတ်ကိုသာလင်သက္ခုဝိညာဉ်ကမှီပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သက္ခုဒွါရလို့ပြောရင်သက္ခုဝတ္ထုလို့ပြောရင်သက္ခုအကြည်ဓာတ်တစ်ခုကိုပဲဆိုလိုတယ်ကောက်ကြည့်ရတယ်။သို့သောသုတ္တန်ကြီးကအလွတ်လုတဲ့ဤဖြစ်တယ်။သုတ္တန်ကြီးကအလွတ်လုတဲ့ဤဖြစ်ခြင်းကြောင့်သုတ္တန်ကြီးဤသက္ခုဒွါရသက္ခုဝတ္ထုလို့ပြောရင်တဲ့ဘုဒ္ဓယောဥပါဒါယောအာလုံးကိုဆလိုတယ်လို့မှတ်ပါဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။သုတ္တန်ကြီးကအလုံးလုံးတဲ့ဤဖြစ်တယ်။အမိဓမ္မာကြီးကအဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျဖွင့်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။သုတ္တန်ကြီးကအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကုအကြည်တတ်ကိုသိအောင်ရှုတယ်။ဓာလိဘကိုဥဒေပီရှုလိုက်တော့ယုတ်ကလတည်းတွေ့ပြီးယုတ်ကလကိုတက်ခွဲရတယ်။တက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီသက္ကုအကြည်တတ်ကိုတွေ့မှာ။သက္ကုအကြည်တသက္ကုဓဝရကိုတွေ့တဲ့အခါသက္ကုဓဝရအလေးတစ်ခုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးခံခြင်းပြည့်ရှုတယ်။တဲ့နဲ့ယုတ်ကြရည်မရှုဘူးဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါမလား
2: ။
0: ဘာဖြစ်လို့လဲ အတူတူဖြစ်နေကြတဲ့ဌာနတစ်ခု၊ဒွါရတစ်ခုမှပြန်တူဖြစ်နေကြတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုမချူပဲတစ်ခုတည်းဖွဲ့ပြီးရှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်မလုံလောက်တဲ့သဘောရှိနော်ဒါကြောင့်အလုံးကိုချုံကုန်ပြီးတော့သုတ္တန်ဤကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုတ္တန်ကျင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ဒါကခွန်ကြီးကမျက်လုံးလေးတစ်လုံးပြောတာနားတစ်ခုလည်းပုံစံတူသဘောကောက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒွါရ၆ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်ခြင်းပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓကရောမြတ်ကြီးကအနာရဝိကျောင်းလူကကြီးကိုသင်ပေးတယ်။သင်ပေးတဲ့အချိန်ကမှအနာရဝိကျောင်းလူကကြီးကရှုတတ်တယ်လားမရှုတတ်ဘူးလား။ရှုတတ်နေတယ်။ဒီနေ့အနာရဝိကျောင်းလူကကြီးကိုအတွေ့ယူပြီးကြင့်သင်ခြင်းနဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီသုတ်တံကိုဟောနေတယ်ဖြစ်တော့တခါကြီးတွေဒီမိုင်းကြီးလည်းရှုတတ်အောင်တော့လက်ကျင့်ထားဖို့မလိုဘူးလား။ဓမ္မတာဖြင့်သင်္မင်းကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်းစံနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။သင်္မင်းနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမိမိတို့ကမျက်ရည်ဆက်လက်ပြည့်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဏတဏ္ဍသောနေရာကိုအကုသိုလ်သောတစ်ခုခုကနေရာယူသွားပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့တတိရောက်နိုင်ပါမလား။မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကတော့တတိထားချက်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်။အရှင်သန္တိဗုဒ္ဓကရောမြတ်ကြီးကဒါနဲ့မကသိဘူး။ယုပယောတတယောခန္ဓာယောရတယောဘုဒ္ဓဘာယောဓမ္မယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံ၆ပါးကိုလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုဒီဝိတုနဲ့အာယုံတိုက်ဆိုင်တဲ့အခြင်းအခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သကုဝိညာဉ်ယုပယံကိုသိတဲ့စိတ်သောတဝိညာဉ်အတန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကာဏဝိညာဉ်အနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ဇိဝဝိညာဉ်အယတကိုသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံကိုသိတဲ့စိတ်မနောဝိညာဉ်အာယုံ၆ပါးလုံးကိုထိုက်တယ်လို့သိနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝိညာဏတ္တ၆မျိုးနော်အဲ့ဒီဝိညာဏတ္တ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်တင်ပြီးရှင်ဘောသုံးတော်ဖို့ရအတွက်အနာရဝိကျောင်းတကကြီးကိုသင်ပေးလိုက်တယ်သူသင်ပေးခြင်းအတိုင်းအနာရဝိကျောင်းတကကြီးကလည်းသူကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့ဒီနံခန္ဓာလေးပါးကိုသရတိကျဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးနော်ဒီဝิญဉ္ဇနဲ့တဲ့၆ပါးကိုလည်းသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ခြင်းပြီးလိုက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဇက်ကုသံဖတ်တမျက်စိအကြည်ချက်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တသို့မဟုတ်ဇက်ကုသံဖတ်တဇက်ကုဝิญဉ္ဇနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တသောတတံဖတ်တသောတဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တခန္ဓာတံဖတ်တခန္ဓာဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တဇိဝတံဖတ်တဇိဝဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တကာယတံဖတ်တကာယဝိညာဉ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တမနောတံဖတ်တမနောဝိညာဉ်စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တဒီဖတ်တ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်သင်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဇကုသံဖတ်တကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးသောတသံဖတ်တအတန်ကိုတွေးကြည့်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးခန္ဓာသံဖတ်တအနာကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးဇိဝသံဖတ်တအယတာကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တဝေဒနာအမျိုးမျိုးကာယသံဖတ်တကိုအတွေ့အထိကိုအချိန်ခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးမနောတံဖတ်တမနောဒွါရနဲ့ဓမ္မယုံတို့တွေ့ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ၆မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်ခြင်းပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်သင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလောက်တင်ရက်နေသလားဆိုတော့မကတိပါဘူးနော်နောက်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကဘာကိုသင်ပေးသေးသလဲဆိုတော့အာကာသနိသယရဏဇံအကန္တကောင်းကင်ပညာလျင်ရှိရအာယုံရှိနေတဲ့အရူပဝဆရဇံစိတ်စိတ္တိဝိညာဉ်ဉ္ဇယရဏဇံအကန္တဉ္ဇယရဏဝိညာဉ်ဉ္ဇတိယအာယုံရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဉ္ဇယရဏဇံစိတ်စိတ္တိအာကိစဉ္ညာယရဏဇံအကန္တဉ္ဇယရဏဇံစိတ်ရဲ့မရှိမှုနတ္တိဘောပညာကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကိစဉ္ညာယရဏဇံစိတ်စိတ္တိနိဗ္ဗာန်တဉ္ဇဏတဉ္ဇရဏဇံအာကိစဉ္ဇရဏဇံကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံရင်ကြံတန်နေတဲ့တဉ္ဇာကမရှိသိမ်ဝေနုညာနဲ့တဉ္ဇာသာရှိတဲ့အတွက်တဉ္ဇာရှိတည်လီမဟုတ်မရှိတည်လီမဟုတ်သောဇံစိတ်စိတ္တိ အဲ့ဒီအရုပဝဆရဇန်၄ပါးနဲ့တကွနတ်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်းကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသင်ပေးခြင်းကိုထောက်ကြည့်လိုက်တော့ခွန်ကြီးတို့အနာရဘေကျောင်းတစ်ခါကြီးကဇန်ကြီးကိုတော့ရပ်ထားကြည့်ပြီလို့ခွန်ကြီးတို့ယူဆရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသူဇန်ဒီအရုပဝဆရဇန်၄ပါးကိုရှုခွက်သင်ပေးလိုက်တော့ရူပဝဆရဇန်ကြီးကမရှုကောင်းတော့ဘူးလားဆိုတော့ရှုကောင်းပါတယ်နော်။ရူပဝဆရဇန်ကြီးကိုပဲစင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့မေးတော့ဟိုဘက်ကမနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိရင်နဲ့မှထည့်သွင်းပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးကဟောသွားတယ်။ဓမ္မယုံဆိုတဲ့အယုံနဲ့မှလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောချသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီသံဓမ္မပတ်7ပါးကိုလည်းနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ထိုသံဓမ္မပတ်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာဟောလဲ။ဣဒ္ဓလောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပိစ္ဆုတ်ဘံလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဒီမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတ်တရားဒီကုလအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းခြင်းပြဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးတယ်။ပရလောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗိဒ္ဓလောကမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဒီမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတ်တရားဒီကုလသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းခြင်းပြဝိပဿနာရှုဖို့ရအတွက်သင်ပေးတော်မူပါရဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုသင်ရလဲဆိုတော့တရားရင်ဟာမိမိအစ္ဆဒခန္ဓာမှာတည်ရှိတဲ့ယုံနာအပေါ်မှာသွေလန့်နေဒီမဟုတ်မဟိတ္တသရဘတန်တမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးဒီအပေါ်မှာတော့လည်းပဲငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့ဒါပဲငါရဲ့သတိပဲငါရဲ့မိပဲစသည်ဖြင့်သွေလန့်မှုတွေမရှိကြဘူးလားရှိတို့အစွဲတွေပြုတ်ပါစေခြင်းအကျိုးဟာအစ္ဆဒနေသမကမိတ္တမှန်လဲယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အလုံးကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့လို့သိအောင်ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မဂ္ဂတိကုနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌတရားသုဒ္ဓတရားမုဒ္ဓတရားဝိညာဒတရားဆိုတဲ့ဒီတရား၄မျိုးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ္တအကြောင်းလေးတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပေးခြင်းပါတယ်နော်ဒီဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကမာလုဇပုဒ္ဒသုတ်သမံလဲသံဃာရဏဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဟောဥဒံပါဠိတော်မှာလဲဘာကြီးကတရုစီယမထေအလောင်းရှာဖြစ်တဲ့တော်ကောင်းကိုဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်ဖြစ်ခြင်းကိုဟောကြားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌဆရာကဘာကိုဒိဋ္ဌခေါ်တယ်လို့မေးတော့ယူပါယုံဒီပတိတ္တပဒေနမြင်အပ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌမြည်တယ်။ယူပါယုံကိုလဲဒိဋ္ဌခေါ်တယ်သက္ကုဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိဏတရားနဲ့ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရာဝိသိဏတရားတွေကိုလည်းဓတနာခြေနဲ့ဒိဋ္ဌံတဲ့မြင်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဒိဋ္ဌံခေါ်တဲ့ယူပါယုံဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိဏတရားစုယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောထွာရဝိသိဏတရားစုအဲ့ဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုဒိဋ္ဌမတ္တဖြစ်အောင်ကျင့်မှာဆိုတော့ဘာပြောရမလဲဘာဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေအပေါ်၌ငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီဆွမ်းလန်းယုတ်ကြည်နေတဲ့တဏှာဆွမ်းမာနဆွဒိဋ္ဌိဆွတွေပြုတ်သွားအောင်ဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အလားတူပဲသုဒ္ဓမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကြားအပ်တဲ့အတန်နဲ့ကြားတတ်တဲ့သောတော်သောရဝိသိဏတရားစုအတန်တတ္တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရဝိသိဏတရားစုအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့ကြားခြင်းကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်းပြီးရှုပါမုဒ္ဒဆိုတာကတော့တွင်းကြည့်လို့ရာဇကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုတာကအဲ့ဒီမှာခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာယုံရဲ့ခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ခန္ဓာရဝဒရဝိသိခန္ဓာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရဝိသိရတ္တယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇင်ဝဒ္ဒရဝိသိထိုရတ္တယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရဝိသိဘုဒ္ဓဘယုံဘုဒ္ဓဘယုံနဲ့တကွဘုဒ္ဓဘယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဒ္ဒရဝိသိဉာဏ်တရားစုသောဖုဒ္ဓဘာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရာဝိသိဏတရားစုအဲ့ဒီယုံတရားဏတရားဖြစ်ကိုသိသိပြီးတော့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကြည်ပြဝိပဿနာရှုပါဒီလိုသင်ပေးဝိညာဏတရားဆိုတာကတော့ဓမ္မယုံအမြင်ရနေတဲ့ယုံတရားဏတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံတရားဏတရားတွေကိုလည်းသိသိရမယ်ထိုဓမ္မယုံကို အာယုန်ယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဓောရဝိသိနန္တရားစရိလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်းပြီးရှုပါလို့ဒီလိုဆုံးပါတယ်။ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ဥဒ္ဒံအထက်ကရမပြည့်ပြည့်စုံစုံဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော
2: ်
0: ။မှန်ပါဗျာ။မယုအထက်ကရမလူကျဗုဒ္ဓသုတ်တံမှလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီရှုွက်ရှင်မျိုးကိုရှင်သရီဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအနာရမင်းကြောင့်တရားခါကြီးကိုသင်ပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်။သင်ပေးပြီတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတို့လည်းကျောင်းကိုပြန်ကြွသွားတော်မူပါတယ်။ပြန်ကြွသွားပြီးတော့မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအနာရမင်းကြောင့်တရားခါကြီးလည်းကွယ်လွန်ပြီးတော့သုတိတာနတ်ပြည်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအချက်တစ်ခုပေါ်လာကြတယ်။အနာရမင်းကြောင့်တရားခါကြီးသည်ဇန်တမပတ်၈ပတ်ကိုလည်းရရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်တရားမြတ်ကိုလည်းတမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုရိုင်းမြတ်မှထွက်ပေါက်ပြီးသိတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါလျက်ဓမ္မကြီးကိုမရောက်ရှိဘဲနဲ့ဘာကြတုတိတာနတ်ကြီးကိုရောက်ရှိသွားကြကြထလေ။ဘယ်နဲ့ဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြ။ရန်ကုန်မြို့ကပုံကောင်းတဲ့ဆိုကြပါဆို။မွန်ရောင်ကဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေရန်ကုန်မှာသွားနေမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မုံရမှာပဲဉာဏ်နေကျင်နေနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘောင်းတော်ရနဲ့မဆမ်းမကမှာရှင်ရခင်ကမုံဆရာတော်တွေထဲမှာပရိယတ်တွေမှာထင်ရှားကြောကြောကြောမူတဲ့သရောကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်သူသရောကြီးတစ်ပါးကအိန္ဒိယအမျိုးသားဖြစ်တဲ့သာဓုဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုကြတယ်သူကိုတပည့်သားကြီးလိုသဘောထားပြီးသူကြောင့်မှမွေးမြူထားပါတယ်သူကအများကတော့ဇောကြီးဇောကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဇောကြီးမကျမ်းမှာတော့ဒေဂဏိကလာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဇောကြီးကိုတွေ့ပြီးမေးတယ်ဇောကြီးမေ့တယ်လို့ရှိရင်သူကဝေရီကလားဗုဒ္ဓမျိုးဖြစ်တော့ဝေရီပဲဖြစ်ခြင်းသလားဗမာပဲဖြစ်ခြင်းသလားလို့သူမေးကြည့်တယ်။ဝေရီပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တဲ့ဗမာမဖြစ်ခြင်းဘူး။ဆွဲလန်းဟုတ်ပြောပါတယ်နော်။သင်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကိုအနာပင်ကြောင့်တကကြီးအဖို့သောတပတိမညာဖွဉံလဲရတယ်ဇန်တမပတ်၈ပါးဤနဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မကြီးမှသုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မကြီးကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဗြဟ္မကြီးရဲ့ဘယ်ဘုံမှမဆိုရွေးချယ်ရွေးချယ်လို့ရနိုင်ပါလားဒါပေမဲ့သူကဒုတိယနန်းနန်းကိုရွေးချယ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရောဖြတ်ကတော့သူတို့ကိုဘုံစင်တန်နေဆိုပြီးဒီလိုတော့သုံးထားပါတယ်။အဲဒီသုံးထားတဲ့အသောအနှုန်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖာသာပြန်လိုက်တော့လေအင်္ဂလိပ်ဖာသာပြန်ပါလေဘုံစင်တန်ဆိုပြီးသုံးထားတော့မလေးရှားဘုံရောက်တဲ့အချိန်ကမလေးရှားကဘုံကြီးတွေကဝိုင်းနေတယ်။ဘာလဲတဲ့အဲ့ဒီဘုံစင်တန်ဆိုတာ။ဘုံစင်တန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူကသိနာမနေကြဘူး။ဒီတော့သူတို့ကဝဋ္ဌာဘိရတ္တသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစာပေကျမ်းခန်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဝဋ္ဌာဘိရတ္တဆိုတာကသံဃာဝိသေဒုက္ခမှာပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယသရောကောင်းကိုဝဋ္ဌာဘိရတ္တသောတာပန်ဆိုပြီးခေါ်တယ်။အဲဒီဝဋ္ဌာဘိရတ္တသောတာပန်ကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အနာရဝိကျောင်းတန်ရကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဝိသကံကျောင်းအမနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တဂါရောသူချာပေါင်းလိုက်တော့၃ဦးကိုဝဋ္ဌာဘိရတ္တသောတာပန်ဒီသံဃာဝိသေဒုက္ခမှာမွေ့နေရောပျော်ပိုက်နေတဲ့သောတာပန်ကြီးဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအတွေ့အယူကိုကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုနည်းနည်းဘုန်းကြီးကပြောချင်ပါတယ်။အနာဘိညောင်းတကကြီးကဘုန်းကလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားနေရပါလျက်။ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုကြိတ်မြင့်ခံနေရင်းနဲ့သူစိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကြည်နဲ့နန်းနန်းကိုရောက်ရှိသွားရသလဲ။စိတ်တေနမြေတိလောကစိတ်တေနပရိကတ္တပရိကတ္တတိစိတ်တ္တဧကဓမ္မတ္တသဗ္ဗေဝဝတ္တမနောကုဆိုပြီးတော့ဒီလိုခရားလဲဟောထားတာရှိတယ်နော်စိတ်ကလောကကြီးကိုသက်ဆောင်နေတဲ့မစိလေးလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်တွေကတ္တဝါတွေကိုထောထောဘုံဘွားတို့ရောက်အောင်ဆွဲခွာနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆွဲခွာနေခြင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအနာရမင်းကြောင့်တကကြီးကိုလှမ်းဖြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒေဂဏိကာလရောက်လာတော့သူကဖုရားအလောင်းတော်တို့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနောက်ဆုံးစံမြန်းသွားတော်မူတဲ့တုတိတာနန်းနန်းကိုသူတို့ကပုံပြီးနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိမယ်လို့ခွန်ကြီးကခံမရနော်နှိမ့်ချတဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဒီတုတိတာနန်းနန်းကိုသူကရွေးချယ်လိုက်တော့တုတိတာနတ်ပြည်ကိုသူကရောက်သွားတယ်ဒ
1: ဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တွေလည်းသုတိတန်နဲ့ပြတော်စင်လည်းရောက်မလားလို့မေးစရာတော့မလိုဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါပဲသူ့လိုကြည့်မှုလိုတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာနော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာနည်းနည်းလေးဒီကြောင့်ပတ်သက်ပြီးသင်္ခါရုပ္ပတ္တိသုံးဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကဒီသုတိတန်နဲ့ပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒေနာတော်လေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဘုနာသဗရံဘိခဝေဘိခုတတ္တယတမနာကတောဟောတိတိလိနတမနာကတောဟောတိသူတိနတမနာကတောဟောတိသံဃိနတမနာကတောဟောတိပညာယတမနာကတောဟောတိဘိခုယေရှင်းတယံတို့ဘုနာသဗရံနောက်တစ်မျိုးတော့ကဘိခုယောကဝစရယံတို့တိတတ္တယယေနသုံးဓာကံကံဤအကျိုးတရားသတိတို့အပေါ်၌ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားနဲ့တမနာကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏သီလေနာကိုခြင်းသီလနှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်သူတေနာအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမြတ်ပြခြင်းသုဒ္ဓတရားနှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်သာကိနပိကံဆွန်ခြင်းခြင်းသက္ကတရားနှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်ပညာယဝိပဿနာပညာမပညာနှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်ကောင်းတယ်တော့သရမဥစ္စာဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲနာခုနော်နံပါတ်၁ယုံကြည်ချက်တရားတရားဖြင့်ပြည့်စုံလေညာကမဒီတရားအကြောင်းခွန်ကြီးပြောပြီးပြီနော
2: ်
1: နံပါတ်၁ကကိုကျင့်သီလဖြင့်လည်းပြည့်စုံတယ်အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်အရိယသရကောင်းတို့နှစ်သက်ညာတို့အတော်မူအပ်တဲ့ငါးပါးသီလနဲ့သူကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အသက်ကိုယ်သာစွန့်အပ်သီလကိုမစွန့်အံဆိုတဲ့ဒီလိုဆွေးမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌံချက်ဖြင့်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့သီလကိုဖြူးဖြူးစင်စင်ဖြစ်ခြင်းမြည်တဲ့ဘုရားကောင်းဖြစ်အသက်နဲ့သီလနှစ်ခုတစ်ခုကိုစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာကိုစွန့်လဲအသက်ကိုသာစွန့်နိုင်တယ်သီလကိုမစွန့်ဘူးဒီလိုစိတ်ချရှိရနော
2: ်
1: နောက်တစ်ခုသုဒ္ဓဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရလေးတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပရိယတ်တိဘုဒ္ဓတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္တိအနေနဲ့လည်းသိတယ်။ပရိဝိဒ္ဓဘုဒ္ဓတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်တွေ့ကျင့်လို့သိရတဲ့အသိအနေနဲ့လည်းသမာဓိတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွက်ဖို့သိတယ်။အဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတ္တတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။နောက်တစ်ခုသံဃာဘိင်္ဂံစွန်ကျင်းခြင်းသံဃာတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အနာဘိကြောင့်တကကြီးကိုကြည့်ရင်တော့ဌာနအရာမှာစံထားရမယ့်သရကောင်းတို့ဟုဖြစ်ပါနော်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒီလိုကြောင့်တဲ့တော်ကြီးကိုရွှေရင်းကားတွေနဲ့မြေကိုအပြစ်ခင်းပြီးတော့သုဒ္ဓံပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြောင့်တဲ့တော်ကြီးကိုဆောလုံးလှူဒန်းနေတဲ့သရကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်တန်ခါ900အိမ်မဆွမ်းဖြစ်ပြည့်စုံလုံးကျွေးတယ်။ရာဟုဆွမ်း900စေရန်ဆွမ်း900ဂမိကခီးသွာစေယဟန်900ဂိလန်တို့ပတ္တကဂိလန်နာတန်ခါဒီကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ယဟန်900သတိပြီဒီလို900ပေါင်းများစွာနေ့စဉ်တောင်းဝင်ယူပြီးတော့ဆွမ်းပြီးပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့တရားခါကြီးတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခိုးခိုးရမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းတွေကိုစနစ်ထိုက်ကြလှူဒန်းပေးနေတဲ့အတွက်ခိုးခိုးရမဲ့တွေကိုသမင်းပိဋကတင်းကြောင့်သူကိုအနန္တပင်ကြီးကဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်အခေါ်ခံရတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဘေးကံစွန့်ကျင့်မှုဒါနအရာမှာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဇာကတရားနှင့်ပြည့်စုံတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သောတပတ္တိမညာဘုံညာစိုက်သည့်အတိဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ထပ်ထတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယမညာဖြင့်သောတပတ္တိမညာအမြင်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားကောင်းတို့ဦးလည်းဖြစ်ပါလေ။ပေါင်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့တန်ခါမှာကရာမီလသုဒ္ဓသာကပညာဆိုတဲ့ဒီဘုရားကောင်းတရား၅ခုနဲ့ပြည့်စုံနေပြီ။နော်အဲ့လိုပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနက္ခဇန်ဒီကိုမိမိကယထာတာမှန်တော်လဲမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဇန်ဒီကိုအတုသဖြင့်အလေးကရုပြုပြီးပွားများမှုမလုံဖဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့သာဇန္နတရားဒီကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲမိမိကရှင်းနိုင်နေတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး ဖြစ်မမိကိုလွလန်းတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဤဇန်ဒီကိုအလိဒုပြုပြီးပွားများမှုဆိုတာသူတန်တမ်းမှာမရှိခဲ့ဘူးသူကတည်းကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲနော်ဒီတော့ဤသရသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာခေါ်တဲ့ဤသရကောင်းတရား၅ပါးနှင့်သရကောင်းဥစ္စာ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသတ္တယောဟောတိဟောဝတဟံကာယတပိတပရမရဏဒုတိဒါနံဒေဝနာသဖြတ်တာဥပပိစီယံတိတသထုပုဂ္ဂိုလ်ယေတန္တနဲ့အယောဤသောသောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိချင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲ။

0: သင်္ခါမဘာဖြစ်လဲတတ္တတိသင်္ခါရသဧဝဝိဟာရသတတ္တတိသင်္ခါရဧဒိသင်္ခါရသဝိဟာရသယောဘဝိတယောပုလိကတာဇတ်ရူပပတ္တိယတံဟုတန္တိသောတံစိတံတေတိတံစိတံဒိဋ္ဌတိတံစိတံဘဝေတိသောတုပုဂ္ဂိုလ်တိတံစိတံသောတုတိတံနဗ္ဗေနလောကနှင့်ဖြစ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတဟေတိသောတိယေထာယိတံစိတံထိုကဲ့သို့တုတိတံနဗ္ဗေနဖြစ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအဋိဌာတိအဋိဌံ၍ထာယိတံစိတံထိုတုတိတံနဗ္ဗေနဖြစ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘာဝေတိကျင်ဖန်းများစွာပေါ်များ၍နေပေ၏။ဘာပြောထားလိုက်လို့မိတော့ဒါကြီးရဲ့ဆူတော်ပြည့်စီမှာပန်းကြီးလေးကံပြင်းဆူတော်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာပြရပါလို့ညပြရပါလို့ဤဆိုပြီးဒါဆူတော်ပန်းထွက်နေတာကစိတ်ဓာတ်ကိုဆောက်တည်ကျင်သုံးနေတာပဲဒီစိတ်ဓာတ်ကလောကကိုလောကခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆွဲခေါ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူကလည်းတွေ့သိတဲ့နတ်ပြည်ရောက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆောက်တည်ထားတယ်ဆောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့မှာဘောမြတ်ထပ်အပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေမရှိဘူးလားရှိဘာသင်္ခါရတွေလဲလို့မေးတော့ဗရာလီလာဒုဒ္ဓသာကဉာဏ်သူ့မှာကဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာ၅ခုရှင်းနေတော့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဒုတိတာနတ်ပြည်နတ်လောကဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲเนาะဒါကြောင့်တတတိသင်္ခါရသဝိဟာရသဣဟံဘဝိတဣဟံဘုရိခတတတ္ထုပပတ္တိယတံဝတ္တန္တိတဏ္ဍထုပုဂ္ဂိုလ်ဤတိသင်္ခါရသထိုပြုစုပြောထောင်းထားတဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဒေဝိဟာရသထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းတရားတို့သည်၎င်းဣဝံဤသို့လျင်ဘဝိတဘောမြွေထာကုံသောဣဝံဤသို့လျင်ဘုဒ္ဓကတ္တကျင်းဘောမြွေစွာလိလပြည့်ဝေထာကုံသောဒေသင်္ခါရသထိုသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဒေဝိဟာရသထိုကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းတို့သည်၎င်းတတ္တုပပတ္တိယထိုတုတိတနဗ္ဗိနလောကနဲ့ဖြစ်ခြင်းကတောတန္တိမောဋ္ဌမသိဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏လူကပွားများဆောက်တည်ထားတဲ့စုဆောင်စည်းပုံထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့နေထိုင်နေစနစ်တွေကတုတိတနဗ္ဗိနလောကမှာသွားရောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်အယံခောပိကဝေမကောအယံပရိပရတတ္တုပပတ္တိယသံဝတ္တိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အယံခောဤသီကမကောလမ်းကြောင်းဖပေတိအယံခောဤသီကပရိပတ္ထာจิตစဉ်ဖပေတိဒါကလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်จิตစဉ်လည်းဖြစ်တယ်ဘာအတွက်လဲတတ္တုပပတ္တိယထိုတုတိတနပြိဋ္ဌဖြစ်ခြင်းကအယံဣန္ဒရတိလသုဒ္ဒဆကပညာခောဆုံးအပ်တဲ့တရားငါဘာဒီမေကောလမ်းကြောင်းဘာပဲဒီအယံဣဒရာတိလသုဒ္ဓဆကပညာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားငါဘာဒီပရိပရာကျင့်ဟုပရိပတ်ဘာပဲဒီထိုနှစ်ပြည့်တွတိတနှစ်ပြည့်နာလောကမှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားမဂ္ဂင်လမ်းတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခုသဒ္ဓတိလသုဒ္ဓဆကပညာဆိုတဲ့ဒီတရား၅ခုပဲအဲ့ဒီတရား၅ခုနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်မိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဒီတုတိတနတ်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အေဇိတိဘိက္ခဝေသီလဝတ္တောစေတောပတိဣတိဝိသုဒ္ဓတ္ထဘိက္ခဝေခြေသယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္ထသီလစင်ကြတိသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပတိဣတိစေရတောင့်တချက်ဟုသမျှသည့်အေဇိတိမချုပ်ဧကံပြည့်စည်ပြည့်တုံပြည့်စုံတတ်ပေ၏။သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှဒီမချွတ်အေကံပြည့်စုံပြည့်စုံတတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသီလမှာဘယ်တရားတွေကခြံရံထားတယ်လို့မေးတော့သဒ္ဓဒုဒ္ဓသာကပညာဆိုတဲ့ဒီတော့ကဥစ္စာ၄ခုကဝန်းရံပြီးထားတဲ့သီလ။ရိုးရိုးသီလမျိုးဟုတ်သလား။ဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်တရားကြီးတွေဒီမှကြီးတွေနော်။နည်းနည်းလေးကောင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါခုဒီဘောဘုန်းကြီးတို့နောက်ထပ်နေရမှာဘယ်လောက်ကြံမလဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တွက်ကြည့်နော်တချို့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်၄-၅နှစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်နှစ်ဆယ်နှစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်အနည်း၂၀အစိတ်၃၀၄၀ဆက်နေဖြစ်နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတ္တကလဟာဘယ်လောက်ကြံမလဲဘယ်လောက်မှမကြဘူးနောက်ထပ်သန္ဓရာခီးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်အနာကသန္ဓရာခီးကပို့ပြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အရှင်ကြီးအတွက်ကြည့်မလားအတော်လေးအတွက်ကြည့်မလားစဉ်းစားပါနော်အရှင်ကြီးအတွက်ကြင်ညင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘက်မှခိုင်လုံတဲ့အမဂန်ချက်ရှိဖို့မလိုဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ဗျာ
0: လေးရင်လည်းမှကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်

0: မံကန်တိကြနေတဲ့အကုဝတဲ့လင်းလည်းမှမရှိရင်ဒီလင်းစီးလို့ရပါမလားမဟုတ်ဘူးဒါသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလင်းလည်းမှကဘာနဲ့ဝါရမလဲသရလီလသုဒ္ဓသာကပညာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်အတွင်းမှာနော်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီသရသီလသုဒ္ဓသာကပညာဆိုတဲ့တော်ကဥစ္စာ၅ခုကိုမိမိတို့ပိုင်းဆိုင်အောင်ကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးလားဘယ်မှာလဲမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖို့လိုတယ်နော်အတူတူပဲဒီနေ့လာလျှောက်တဲ့လာကြတော့တဲ့ပရိသတ်ကြီးအထက်မှာဒီတရားသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာဆိုတဲ့တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ကြံချက်ကိုပွန်ရအထုတ်ထားတဲ့အချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်လာတဲ့တွေ့ရတော့ဩမုံရမှာလဲဒီလိုတရားသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာဆိုတဲ့သရောကောဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရောကောင်းတွေရှိနေပြီကောဆိုပြီးဘုန်းကြီးဘက်ကတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်နော်အဲဒုသတိယုတ်တိဏ္ဍေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းများဒီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကြတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရနေတဲ့သရောကောင်တူဦးကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ကြတာသိဝန်တာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှာမူတဲ့တရားတွေသည်တကယ်မှန်ကန်တိကျနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသက်သေထူလို့ရသွားတယ်။နမူနာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးပြောမယ်။အရှင်မောဂလနဲ့အရှင်လက္ခဏမထေရတို့ဘိသကုတ်တောင်မှဆင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကင်မှာပိဋကအမျိုးမျိုးတွေမြင်တယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မောဂလကရုဏာကပြောတော်မူတယ်။ပြောတော်မူရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်လက္ခဏမထေရကလည်းမေးပါတယ်။ရှင်လက္ခဏကလည်းသမဉ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရုဝေလကတ္တပ၊ဒယာကတ္တပ၊နရိကတ္တပဆိုတဲ့ယသိညီတော်ရှင်တောင်ဒီထဲမှာတပတ်အပအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပရိသမ္ပတိကိုယ်ရင်လက္ခဏာကသိတဲ့တဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလက္ခဏာမထေလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ယဟန္တာမထေပဲအဘိညာဉ်ထောက်ပါနဲ့သူကပရိသမီတဉဏ်လေးပါကိုပါရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်သို့သောထိုနေ့မှာရှင်မမောကလံခရောမြတ်ကဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားပြီးဂိတ်စကုတ်တောင်းမှဆင်းသက်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းကင်မှာပိဋကအမျိုးမျိုးတွေကိုမြင်တယ်အရှင်လက္ခဏာမထေကတော့ထိုနေ့မှာဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုမဝင်စားပဲရိုးရိုးသမထကမထအာယုံဝိပဿနာကမထအာယုံနဲ့မှပဲမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုသွတ်သွင်းပြီးဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ဒီပိဋကတွေကိုမမြင်မိဘူးဆိုကြဆိုနော်ဒီတော့ပြောရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုအရှင်လက္ခဏမထေရကအရှင်မောဂလမထေရကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကေငါရှင်တို့ရာဇဉ်ုံမျိုးထဲမှာတော့ပြီးဆုံးခံမယ်ဆုံးခံပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှာတို့ဝင်းလုံးကျောင်းတော်ကိုတော့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်မယ်ဘုရားရှင်ရှင်းမောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီမေခွန်ချက်ပြီးမေးပါဆိုပြီးသူကလျှောက်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထောက်ခံမဲ့ပိဋကမရှိခဲ့ရင်ဒီစကားအပေါ်မှာယုံကြည်ဖို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ရှင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါချက်ပြီးမေးတော့အရှင်မောဂလကရောမြတ်ကလည်းသူမြင်တဲ့ပိဋကအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းပြောပါတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီပိဋကအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်တွေကိုပါတစ်ဆင့်ထပ်လောင်းပြီးဟောပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီပိဋကတွေကိုတဲ့ငါဖျားသည်ဗောဓိမန္တေမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရတော်မူတဲ့ထုံညမှားတဲ့ကမြင်ခဲ့ပါလေဆိုပြီးဖျားကအဖြေပေးနော်ထုံညမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းကြီးမှယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန်ခေါံရံမှာဒီပါစုကိုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပိဋကတွေကိုဖျားရှင်တွေ့ပါလေနော်တွေ့ပြီမဲ့လို့ငါဖျားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဖျားရှင်ကိုထောက်ခံမဲ့မောဂလန်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမပေါ်လာသေးတဲ့အတွက်ငါဘုရားတိဒီတရားကိုမဟုတ်မိဘူးဒီနေ့တော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ခံမဲ့မောဂလန်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုငါဘုရားဒီနေ့ဟောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ထောက်ခံမဲ့ပရိသတ်မရှိဘူးဆိုရင်တရားဟောရတာလည်းအားရှိပါဦးလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်မုံရံသူမုံရံသားတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့အကျိုးသန္တာတော်ရဲ့အကျိုးကိုကြီးမြှော်ပြီးတော့ရည်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ခွန်ကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကဲဒီသရတိလသုဒ္ဓဆက်ကပညာ၅ခုကိုသရောကဥစ္စာ၅ခုကိုလောက်ဝဲရရှိတတ်တဲ့အရဟံကျောင်းတော်ကြီးကသူ့စိတ်ပြတ်ရင်းချင်ပြီးတော့လူတည်တဲ့နတ်မြေရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစိမ်ကသိကြီးကျယ်နေတော့ဒီနတ်စည်းစိမ်တွေဘယ်လိုအကြောင်းပြကြောင့်ရရှိမှာတဲ့လို့သင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကနေတော်ကြောင့်တဲ့ကြောင့်အစွဲပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိဖို့ကခြင်းကြောင့်ဒီလိုစည်းစိမ်ကြီးကိုရရှိတယ်ဆိုတာသတ်တွေ့တယ်နော်သူရဲ့စာခံတရားပဲနော် အဲ့ဒီသက္ကတရားကခုနကသရသီလသုဒ္ဓပညာဆိုတဲ့ဒုက္ခဥစ္စာ၄ခုခြံရံထားတဲ့သက္ကတရားဖြစ်ပါတယ်။တမ္မံသက္ကတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနတ်စည်းစင်ကြီးရရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်နတ်စည်းစင်ကိုမခံစားပြီးငါဘုရားရှင်ကိုရှေ့ဥစွာသွားကြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ကဆင်းသက်လာပြီ။ဆင်းသက်လာပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မှခုနကကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးရွတ်တဲ့ခန္ဓာလေးကနေစပြီးသူကလျှောက်ထားပါတယ်နော်။ဒီလောက်တင်လျှောက်ထားသလားဆိုတော့မကသိဘူးရှစ်ဆက်ပြီးသူကလျှောက်ထားသေးတယ်ကမ္မဝိဇ္ဇာသဓမ္မောသသီလံဇီဝိတအမုဒ္ဓမဧတိနာမိစ္ဆာတုဇံတိနာကုတေနာတနေနဝါကမ္မံသအရိယမစိရဏာတိ၎င်းဝိဇ္ဇာသသမတိတိသမ္မာသင်္ကပ္ပဟုခောဆိုအပ်တဲ့ပညာမဂ္ဂတရားနှစ်ပါးတိ၎င်းသမောသံသမောဝယမသမတတိသမသမာတိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောသမာတိမဂ္ဂင်တရား၃ပါးတိ၎င်းနိလင်သသမောဝသသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်တရား၃ပါးတိ၎င်းဣဒ္ဓသမိသီလေထိုစင်ကျဲသောသီလတရား၌ပရိဒတ်ပရိဋ္ဌိတ္တယတ္တိဝိနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ဇဝိတနာမအသည်မွေမြူရခြင်းမြည်သည့်ဥတ္တမမြေများလှပါပေ၏ဣတိနာဤမကင်ရှင်ပါခြင်းစဉ်တရားကြောင့်မစ္ဆာသတ္တဝါတို့သည်သုတ်သတိကိလေသာတို့မှဆင်ခြင်ကြရကုန်၏ခုတေနဝအမျိုးအနွယ်ဤမြည်မြချင်းကြောင့်၎င်းတဏိနာဝါစီစဉ်ဥစ္စာဤကြောဝါခန္ဓာချင်းကြောင့်၎င်းသတ္တမိစ္ဆာသတ္တဝါတို့သည်နတုံသံတိကိလေသာတို့မှစင်ကြဲကြရသည်ကမဟုတ်ကြပါကုန်။သူကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်နော်။ဒီလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုဘုရားရှင်ကယဟန်ကြီးကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်အဲ့အတွက်ဘုရားဟောပဲဖြစ်သွားပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်အတည်ပြုချက်ရယူထားပြီးတဲ့ဒေသနာတရားဖြစ်တယ်။ဒီတော့မပြောသေးလို့မေးတော့အရိယာနံပါတ်၁ကအရိယာမဲ့စေရနာနံပါတ်၄ကသူကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုဖော်ပြလိုက်တယ်။အာလုံးကြဘူးပြီဖြစ်တယ်ညကလည်းဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီ။နံပါတ်၁သမ္မာဒိဋ္ဌိ။နံပါတ်၂သမ္မာသင်္ကပ္ပ။ဒါကပညာမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါး။ဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲ။နော်။ဒုက္ခဉာဏ၊ဒုက္ခသမုဒိယဉာဏ၊ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ၊ဒုက္ခနိရောဓကာမိနိယပရိပ္ပရာယဉာဏဆိုပြီးတော့မဟာသတိပရဏသုတ်တမဗျာရှင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကို၄မျိုးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။နိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။နိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြွကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ
1: ၄မျိုးပါ။
0: သောတမ္ပတိတိလေးမျိုးနဲ့ရှင်တွင်းနေတဲ့သစ္စာလေးပါအာယုံပေါ်တော့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပာဒါကပညာမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါးနောက်တစ်ခုမာမဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိမဂ္ဂင်က
1: ၃ပါ
0: းဒီသမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးမှာသံသမာဓိတွေကိုဆလုံးကြောင့်ညကဘုန်းကြီးရှင်းပြထားတယ်နော်ဥပဇ္ဇရာသမာဓိနဲ့တကွသံသမာပ၈ပါးလုံးကိုပဲသမာသမာဓိခေါ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီသမာဓိစကားကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအောင်မြင်မှုရအောင်ဘာတွေလုပ်ရလဲလို့မေးတော့သီလ၊မမဝါစာ၊မမကမ္မန္တ၊မမအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလပကင်တရား၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပြရတယ်။ဒါတော့ကျင့်စဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှိဥစ္စာတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းမှာသီလဖြူစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှတမဝယမတမသတိတမသမာဓိခေါ်တဲ့တမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဥပ္ပစရတမာဓိနည်းကဇန်တမပတ်၈ပါးသို့မဟုတ်ဇန်တမပတ်တစ်ခုခုကိုရအောင်ဖြူစားအထုပ်ပါတမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်မမတ္တိတမသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ပညာမဂ္ဂင်တရား၂ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖြူစားအထုပ်ပါသမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်တည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရအောင်ကျူစားပါသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရအောင်ကျူစားပါကျူစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုသင်္ကာရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာ အရိယမညံဘုံညာပေါ်လာမယ်ထိုအရိယမညံဘုံညာဒီကအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူမယ်ထိုအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့ထိုအတ္တကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူနေတဲ့အရိယမညံနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မဂ်ကင်တရားကုန်ရှင်ဘက်ကလောကုတ္တရာမြတ်ကသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့သမာဓိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်6ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်ရန်နှင့်ဖြစ်ပျက်နှင့်မဲ့ကဲ့ရန်တရားတော
3: ်ဒီဘက်ကမဂ္ဂင်္ဂါဘာလို့မှတ်ရအောင်မဂ္ဂင်္ဂါဘာဒီဘက်ကဘာပါလဲ။ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။မဂ္ဂင်္ဂါဘာ။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့။မဂ္ဂင်္ဂါဘာနဲ့မဂ္ဂင်္ဂါဘာ။တည့်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ထားကြပါနော်။မဂ္ဂင်္ဂါဘာနဲ့မဂ္ဂင်္ဂါဘာနဲ့မဂ္ဂင်္ဂါဘာနဲ့တည့်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါ။မဂ္ဂင်္ဂါဘာကရှင်းကြမဂ္ဂင်္ဂါဘာကနောက်ကြတယ်လို့မှတ်ထားပါနော်။မဂ္ဂင်္ဂါဘာကသုရဂုရိသာတပစ္စည်းမဂ္ဂင်္ဂါပစ္စာသာတလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။မဂ္ဂင်္ဂါဘာကရှိမဂ္ဂင်္ဂါနောက်မဂ္ဂင်္ဂါဘာပါရှိရှိထားရမယ်နော်။မဂ္ဂင်္ဂါဘာကနောက်ထားရမယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအရင်မှဖြစ်နိုင်လို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြ။အဲမဖြစ်နိုင်လို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှင်းရှင်းမှတ်ထားပါတဲ့။အဲမဂ္ဂင်္ဂါဘာကဓမ္မတွေသိဖို့ရကဗမာရိသီဆိုတာခံစားဖို့အမှန်ကန်မြင်တာနော်။ဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဥစ္စာခံစားဖို့အမှန်ကန်မြင်လို့ရဓမ္မတို့ဓမ္မရိသီမျက်လုံးအမှန်ကန်မြင်တဲ့မျက်လုံးမျက်မှန်တက်ပေးတာလို့မှတ်လိုက်တယ်ဓမ္မသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တွေ့တယ်เนาะဓမ္မရိသီကမျက်လုံးနဲ့တွေ့တယ်ဓမ္မသင်္ကပ္ပကဓမ္မရိသီကမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ဆိုတော့မျက်လုံးဝိုင်းနေလို့ရှိရင်မျက်မှန်ကူညီရပြန်တော့လာအမှန်ကမြင်တယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေသိပြီးသားပဲအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကခေါင်းဆောင်ပါတဲ့မြင်နေနေရမှာเนาะဒီကတတိယဝရိယသမာဓိတို့ဆိုတော့နောက်က၃မျိုးရှိပါတယ်။တတိကဒီဘက်ပဲကြည့်ပါသမာဓိပါကလည်းဒီဘက်ပဲဖြောင်းဖြောင်းထားပါဝရိယကလည်းဒီတရားတွေကျူးကျူးဆိုင်ဆိုင်ရှိပါလို့တိုက်တွန်းပေါ်ရတာပဲရှိတော့ဒီဘက်ကသမာဓိကနောက်ကနေပညာမဂ်ကတစ်ခုကရှေ့ကသွားရတယ်။သမာဓိတရားကိုရှင်းအောင်ဆက်ပြပြီးဒကာမကဒီစိတ်ပြီးနားထောင်ပါမင်းကတရားကသူဒီမှာငါတို့ဒီကားလေးသင်ချင်းပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်လာတယ်လို့ဆိုပညာကောင်းကြောင့်အားပြီးကာလဒီဃာရမကိုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြမြင်လို့ကိလေသာတွေမှလွတ်လာတယ်လို့ယန္တာတွေကမဖြေဘူးလားကဲဒီမြင်ရပါပြီတဲ့သမာဓိရှိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ကံသတိရောသမာဓိသမာသမာဓိသမာဝါယမတွေသမာဓိမဲ့ကံရူလိုက်ရှေ့သွားနေတယ်ဆိုတာဥစ္စာမောင်လေးရှိတာပေါ့။ဘုရားရူလိုက်ရှေ့သွားတာ။ပညာမဲ့ကံကရှေ့သွားတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ရူလိုက်ရှေ့သွားပါလေ။ပညာမဲ့ကံကရှေ့သွားပြီးကလာသမာဓိမဲ့ကံကနောက်လိုက်ဖြစ်။မကင်းလို့ကပါလာတယ်လို့မှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့သူတို့ကဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်တာအမှန်ကမြင်တာအမှန်ကံမြင်လို့ရမြင်မှန်းတဲ့ဒုရကသမာသင်္ကပ္ပအမှန်ကံမြင်တာကသမာဓိရိဆိုတဲ့မျိုးလုံးနဲ့မြင်မှန်ရောက်လာတယ်ဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအနိစ္စတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသွားပြီးဒီကလာမြင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရားတွေကသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးကဥပနောက်နဲ့ရှင်းနေတယ်သဘောပါကြသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးမကင်းလို့ပါရတယ်နော်တကယ်ဉာဏ်သာကဘယ်လိုလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပရှင်းကြ တကယ်မြင်တာကဖြင့်ဩတကယ်မြင်တာကသမာဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပဖြစ်နေတော့ဟိုတဲ့မနည်းကတရားဒကာဓမ္မတွေကမှတ်မိပါလိမ့်မယ်သူတူမှာကတရားတော်ခုတရားတော်ပြည့်ပြီကာလနေတော့ခေါင်းကတော်ရကကြွလာတဲ့ယန္တာတွေကတပည့်ရပရိသေနေမှုပုံမာကြီးဆရာလုံးဆရာကိစ္စတွေလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတော့သူတိမာကသွားမယ်လေရှင်ပြားတို့ကောင်းမြန်ပြန်နေရတာမြေချိုးနိုင်ပါရဲ့လားရှင်ပြားတို့ယန္တာဖြစ်တာဆိုတော့ဥက္ကမံတော်ဥပါရကရှင်သာသူကဒီနောက်ပိုင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်းဖင်းဖြစ်လက်ကျက်ကျင်းသာဗာဂရမတို့သူကဘာမေးကိုယ်တော်ရပါဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းရှင်းနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားမတို့ဩကိုယ်တော်ရှင်းတာကအမှန်။သူမေးတာကအမှန်။ရှင်းတယ်။သူမေးတာကအမှန်။ဘုကိုရင်းရတယ်ရှင်းတာကအမှန်။သူပညာနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တဲ့ကိလေသာလွတ်ပါတယ်။ပညာနဲ့ခန္ဓာမှာတွေ့တဲ့ကိလေသာတွေလွတ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးဖြေကြမလား။ရှင်းနော်အဲ့တော့သူတို့ပဲလို့လုပ်တယ်လို့ဒီရန်ကပြအောင်သူတို့ပဲလို့လုပ်တော့ခဏကသူတို့မှမေးတာဒါလေးချိန်ထားလိုက်ပါဦးသူကဓမ္မရီတကောင်းနေတယ်ကိုယ်ကဒီနည်းနဲ့ရှင်းနေတယ်ဒါကဓမ္မရီနော်ဒီဘက်ကပါပါလိမ့်အဲ့တော့ဘုက္ကောရေကဒီနည်းနဲ့ဒီကံမှလုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်သူကဓမ္မရီတကောင်းနဲ့မေးနေတော့ဘုက္ကောရေကအချိန်မခက်ပြေဘူးလားအဲတကယ်မြေကဝင်လာဒီသမားလေးကဝင်လာဒီပညာကဝင်လာဒီပညာကဝင်လာဦးသေးချာသိနေတော့ဘုရားလေးကလည်းဟောသူကလည်းလူရင်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမှသူရှိလို့ဖြင့်ပြေပြာမရှိဘူးဆိုပြီးသူဒီမှာတော်လို့ကဖြင့်ဟောဒီပညာနဲ့မြေကသိလေကလည်းလွတ်ပြီးဒီကလာမြေကရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ရန်တာတွေကမရှိဘူးရှင်းနေကြလားသူမကကျင့်တ်ကြလားဓမ္မသူတိမကမကျင့်တ်ဘူးဟောဟုတ်ကဲ့ရဲ့စဉ်းစားလိုက်သူကဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘုသူတ္တကမရှိဘူးဓမ္မရီတန်းပညာတန်းနဲ့တော့သူသိရလားအဲ့ဒီလိုမသိတော့ဘူးလို့မကျင့်မပဲဖြစ်ဒီကရာနေတော့အကွာသူတိမမင်းသားလေခြင်းနဲ့လေတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့မဟုတ်တာဖြင့်ကွာတဲ့သူပြင်းမှမရနိမ့်စာနဲ့ကငါတို့ကဓာရီမပါဘူးကွာဇံမပါဘူးတမာရီမပါဘူးတဲ့ဇံတမာရီမပါဘူးဒုက္ခဥပဒကတဲ့တက်တဲ့ဒီဇံကိုလုံးဝမပါပါဘူးကွာဇံ၆ပါးမကင်းရမကင်းရောင်းလို့ဥပ္ပစာရတမာရီတော့ပဲပါတယ်ကောင်းရင်ပြန်မြေချိုးတဲ့တမာရီမပါဘူးကွာဒါဖြေလိုက်မေဃသုတိမနိစ္စံကဒုက္ခဥပါဒကပညာမတ္တိနေဝပညာမတ္တိနေဝဘာလို့နှခုနဲ့ငါတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ဒါမပါဘူးကွာရိယာအပ္ပန္နမပါဘူးကပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တာလို့ရန်တာတွေကမဖြေဘူးလားပညာမတ္တိနဒုနုဒ္ဒဉာဏ်မှတ်တယ်နဘာလို့ပညာကုပြတမ်းပေးကြတာဝိမုတ်တာကိလေသာမှလွတ်ခဲ့တယ်ွာလို့ဥစ္စမံဖြေလိုက်ဒါပါရဲ့အဲ့တော့ကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးတော့တဲ့ဇာမျိုးငါမှမပါပါဘူးလို့ရန်သာကြီးတွေကဖြေလိုက်နော်မကင်းရမကင်းရဘာသာသာဖြစ်နေတော့ဥစ္စာရသမားကြီးတော့ပါပါတယ်တကယ်ကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးတဲ့သမားကြီးတော့မပါဘူးလို့ဒီမခုနဲ့ဒဂါရမလေသူပြိလတာမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ရဟန္တာတွေကမဖြေဘူးလားရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါရှင်းတော့ဒါလေးဘာသာပြီဒဂါရမတွေကဟောသူငါကပါကတော့မကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာတို့တော့ကောင်းဆောင်ကတော့နှစ်ခုလို့မှတ်ထားတယ်ဓမ္မရိဓမ္မသင်္ကပ္ပပါလို့အဲကောင်းဆောင်လို့မှတ်ထားတယ်ဒါမကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာတကယ်ဆက်တည်းနဲ့ပါတာဟုတ်ပါရဲ့ခံရလောက်ပါတာပို့ဘူးနော်မကင်းရမကင်းကြောင်းပါတာလို့မှတ်ထားလို့တရားဓမ္မတွေခွင့်ပြုရသင်ရတော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးရတဲ့ဤကိုခွင့်ပြုရတရားဟောနေဒီရဟန္တာတွေပြောတဲ့ဤကိုသင်နေတာ ဒီနေ့ကလေပြောတဲ့မိဂူဒီဃာရမရဲ့ရှုပါပွားပါလို့ခိုင်းနော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပွားရမလဲလို့ဃာရမရဲ့မှာဒီငါးခုနဲ့ဒီငါးခုကြည့်ပါဒီငါးခုရတဲ့တစ်ခုခုကြည့်ပါဝေငါကြိုက်ဝေငါကြည့်ပါစိတ်ကြိုက်ရုပ်ကြိုက်တင်ညာကင်္ဂါရကြိုက်ရင်အဲပရိပန္နေပါတဘာဘာကွက်ရှုပါလို့ဒီလိုပြလိုက်ပါရဲ့ရှင်းတော့ရင်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဟုတ်ကိုယ်တော်ရဲ့ရဟန်းတော်ဖြစ်တာအရေးမရှိခင်ဗျားတို့သောတာပန်တရားကနာဂံရဟန်းတော်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တော်ရဲ့ရဟန်းတော်ဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ဩတော်ဟိတသာရုသာရုဆိုပြီးသာရုမင်းမောနာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ပဲရမှာခင်ဗျားတို့ကြိလိုက်တာခေါင်းမမှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ရဲ့ရတာခင်ဗျားတို့မှာဗာရေးရေးရှိကြောင်းလို့မဲတော့သူတို့ပူဇော်ပတ်သက်ရတယ်တန်ခါနုဒ္ဓရီရှင်းပါတော့မကြည့်ပဲသာရိပုတ္တရဘဒ္ဒာသာရိပုတ္တရကုသိုလ်မရဘူးလားဒါပဲရမယံတာဖြစ်ပါမလားဘဒ္ဒာကံတိဝဒါဖြင့်ဒီကုသိုလ်ကိုတည်ရင်ဤချက်တို့လဲရသူတို့သာရိပုတ္တရကဟာကျုပ်တို့သမညာကုသိုလ်သာရ၍သံဃာလောကိရိကဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ကိုရေးအကုန်ပြီးပါရဲ့ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရေးပြီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသန်လိုတာတွေကတဘာဝကိုဓမ္မကိုရှင်းစားလို့ပြီးတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုများပြီးသွားပါလဲပရိသန်လေးပါဘယ်လိုများလောက်သွားပါလဲမတော်လို့နေတဲ့ခါကျတော့မှဓမ္မရဲ့ဖြဲရှိခိုးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်ဖြင့်နေကြလေရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိယမရှိကြဘူးပါတယ်နော်မာနဓမ္မပရိပတ်ကိုဟောဒီဓမ္မဟောဒီအကျင့်နဲ့သေရောရပဲဟောရကဓမ္မနုဟောရကဓမ္မပရိပတ်ကိုရှင်းမလားဟောရကဓမ္မနုနော်ဒီဘက်ကဘာလဲဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်အဲဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မသေရောအကျင့်များရရရှင်းမလားဓမ္မနုဆိုတာဒီဓမ္မနဲ့ဒီကံကနဲ့ဒီကဲရှုတဲ့ဓမ္မကနဲ့ဒကာဓမ္မကိုပါလို့ရပါလေရရဒါပေချာမပါလို့တင်ပေးပြီအလုတ်တင်ပေးဒီကာဓမ္မရတဲ့ဒုပိစာရေးဒီကာဓမ္မရေငြင်းငြင်းငြေဝသိမ့်တာဒီလုံးနဲ့ငြင်းနေမယ်ခင်ဗျားတို့ကုတ္တမမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မရေတာယသမီးစီဝါရေးကြောင့်လုတ်ကိစားကနေရတော့အဘိဓမ္မာကဝတ်ပောင်နေတယ်မှတ်လိုက်တယ်မှာအဲဒီတရားတွေကိုဒီကနေပြီးဒီကာလဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တွေနဲ့ကျင်းရမှာဘာနဲ့ကျင်းရမှာအဲ့တော့ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တွေနဲ့ကျင်းရမှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တွေရဲ့ပုဂ္ဂံပုဇေနေနဲ့ဆိုတော့ဆိုးနေကြတာပဲဆိုရင်ဆိုရင်းဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပူဇော်ရင်ပူဇော်တာအကျင့်မပါဘူးပါပါဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတော့ဗုဒ္ဓံပူဇေမိကတော့မှန်ပါရဲ့ခင်ဗျားတို့ကအကျင့်မပါဘဲနဲ့ပူဇော်တာဖြင့်ပရိပတ္တိယဆိုတာအကျင့်ဟုတ်လားအကျင့်နဲ့ပူဇော်ပါရေးဆိုတော့အကျင့်ပါကပူဇော်လို့တက်ကြဖြစ်နေတာအဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့အကျင့်နဲ့ပူဇော်ကြလို့ရှင်းလားဘယ်လိုမှကြမလဲဘုရားရဲ့အပူဇော်ချက်ဆုံးမှာဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိနဲ့ပူဇော်တာချက်ဆုံးမှာရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကဖြင့်ဟောဒီဓမ္မနဲ့ဟောဒီဓမ္မနဲ့လျော်ရဒီသံဃာဓမ္မနဲ့မဂ္ဂမနဲ့ဘာလို့လျော်ရမှာနော်ဒါရင်ဓမ္မတော့နာကြည့်ကြီးနဲ့ကထောင်ရပြီတော့ဒါအလုတ်ရှင်ပင်ဘောလို့ဆိုတာပြေချာအောင်လုပ်ပြီတော့နော်အလုတ်ရှင်ပါလိဥမ္မာမရာလေးကဒါဒီလေးခုတည်းဆိုပြီးကြတာဒကာဓမ္မတို့ဝေနာသုမားကိုဆိုက်ပါအောင်လို့နော်ဝေနာသုမားရှိလေစိတ်ပါသွားတာပါပဲဝေနာသုမားရှိတာစိတ်ပါဒါဒုက္ခဝေနာလေဒါဒုက္ခဝေနာဒါဥပ္ပခဝေနာလို့ခန္ဓာထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ဝေနာကြောင့်တင်းကြလေဆိုက်လိုက်ပါနော်ဝေနာမထည့်ပြရရင်တော့ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်စေရင်ဒီဘက်ကပါဒီဘက်ကပါဓမ္မပရိပတ်တိဒါဖြင့်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီကျင့်နဲ့တရားရ။ဒီဓမ္မနဲ့ ။ဒါလေးကြဖြင့်ဒီလိုလျော်အောင်လုပ်ကြပါစေဆိုတော့ဓမ္မတို့ဥပ္ပဝဉ္ဇဉ်လေးခန္ဓာကိုယ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးခန္ဓာပေါ်တော့ဒီဓမ္မတွေမနည်းကသင်ကြတာကသူကအိဟိတတ္တကိုဒုက္ခခံလေးဖြစ်ကုန်မနည်းကပြောရတယ်ဒါမို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒီဓမ္မတွေဒီဉာဏ်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရောက်ရှိကြပါတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးကသိမှုကိုချုပ်ချုပ်မချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားတာဒီမျက်ကံကလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေ့ကြလားဒီဓမ္မတို့အပြည့်တွေ့အပြည့်တွေ့နော်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဩအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်တူဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ဒါဖြင့်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်တူရှင်းမင်းရောအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်တူတယ်လို့ဆိုတော့အပြည့်ရှိခြင်းကြောင့်အပြည့်တူတာတော့ရှင်းဩဒါလည်းနေရာကြပြီသူကမနေရာကြဘူးဘုရားနေရာကြပြီဘုရားနေရာကြအောင်ဆိုတော့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ကျွေးလို့ရှင်ပြန်လာအထူးမှမဲဆိုကြဘယ်နဲ့ဆိုကြပြည့်ရှိလို့အပြည့်ကျွေးရင်အပြည့်လူလုံးကိုရောက်ကြလို့တို့မင်းနာရောဘာတွေ့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ကျွေးတယ်လို့ဆိုတော့ဩဒီရှိနေဒီတွေ့နေဆွေရောကဒီရှိနေအဲ့ဒီဒီမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီတွင်းနဲ့မလျော်ဘူးလားတော်တော်နေရာကြဘူးခမေဒီတလုံးကအမှန်ဖုတ်တန်တဲ့တလုံးဦးကဒီတလုံးကတန်ပြန်များလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါနဲ့အလွန်ကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာတရားဓမ္မတွေကမချုပ်တတ်ဘူးဆိုမှချင်းရမ်းရတဲ့နေရာနာရင်နာတဲ့နေရာလေးကကွက်ရှုလက်မောင်းလည်းမတွေ့ဘူးရောက်ကြလည်းမတွေ့ဘူးမိမလည်းမတွေ့ဘူးအော်ဒီနေရာလေးခုနကရတာလေအခုဒီကနေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရတာရှိမှရှိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိလို့ပြတ်သွားတာတွေ့ဘာတွေ့ပါလဲမရှိလို့ပြတ်သွားတာတွေ့တော့ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ဟာဒီအကျင့်နဲ့ဟာတွဲနေရောပါလားဓမ္မကလျော်ရရယောက်ျားတွေတွေ့ကြလားအပြည့်ရှိလို့အပြည့်တွေ့တယ်ဒီရှင်ရပြည့်ပြည့်တော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တင်သွားဖြစ်ဒီဓမ္မနဲ့ဆေရောတဲ့ဒီကျင့်အမှန်တန်ပြည့်သွားပြီမပြည့်သေးဘူးလားဒီကပြည့်ရှင်ရအပြည့်ပြည့်ယောက်ျားတွေ့ကြလားမိန်းမတွေ့ကြလားအပြည့်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဆေရောမသိတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဘုရားဘယ်လိုရောက်ပါလဲလေယောင်ကြည့်တဲ့ဘိဗေလေယောင်ကျင့်တဲ့ဘိဗေကိုမရောက်ဘူးလားဂိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မလေငါတို့သူကဓမ္မနုဒါကဓမ္မပฏิပတ်တိနော်ဒီဓမ္မပြတ်ပုံနဲ့ဒီဓမ္မတွေ့ပုံနဲ့ဟာကတရားဓမ္မကိုအမှန်တရားကိုမလေယောင်ဘူးအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ပဲတွေ့တယ်အပြည့်ပဲသိဩဒါဖြင့်ဒီချင်းဟာဒါကမှလေယောက်ျားကငါရလိုက်တာဆိုတဲ့အမှားတွေလည်းသင်တော့ငါရလိုက်တာဆိုတဲ့အမှားတွေရောသင်တော့ဒီကရမလို့သိချင်သင်တော့ပါဒီငါရတယ်ဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေရနေကြတယ်မိန်းမတွေရနေကြတယ်ယောက်ျားတွေငါနေကြတယ်မိန်းမတွေငါနေကြတယ်သူတွေရဒီကရတာလေးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရတာလေးကလည်းပြင့်နေဆိုပြင့်သွားတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးပြည့်သေးဘူးလားပြင့်နေပြည့်သေးပြီလဲရမယ်ဆိုပြီးအိပ္ပတိကိုကြည့်ရင်ဗန္ဓလိကောင်းနဲ့လက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြည့်ပါလဲအပြည့်ရှိအပြည့်ပြီးဒါဖြင့်ဒီကအရှိနဲ့ဒီကအပြည့်ဆွေရောမရောသင်္ကန်းဒါလေးကလုံးကြီးလို့ရှင်ခင်ရတော့ပြေပြော်ပြီးအောင်းနေပါဒါလေးကလုံးကြီးလို့ရှင်ပြေပြော်ပြီးအောင်းနေပါရောက်ကြမှာကုန်ကြောက်ဒိဋ္ဌိဒုက္ခကြာလို့လေကအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိတဲ့အခါကျတော့အပြည့်ရှိတာကိုအပြည့်ပြီနဲ့ဆဲဆရော်တယ်ဒါကမလေးရောဘူးလားဘုရားဆဲရောဥစ္စာရင်တို့ဘယ်နဲ့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိတာများဆဲရော်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မဝိပတ္တိသဘောကျလားဒီဘက်ကပါလေ မာနုဒီဘက်ကအဲဒီဓမ္မကိုကျင့်တာပဲတဲ့ဒီဓမ္မကိုအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ပြီးတဲ့အကျင့်ကျင့်တယ်သဘောကျလားအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ပြီးတဲ့အပြည့်ကျင့်တာပဲဆိုတော့ဒီကျင့်ဟာအကျင့်မှားလားကျင့်မှန်လားကဲဖတ်ကြည့်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရာကြပြီဒါဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာရှင်းကြပါဘူးဒီကဓမ္မနဲ့ဒီကဓမ္မနဲ့ဆွေရောရဒီကပြင်းနေဒီကမင်းနဲ့သဘောကျလားဒီကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒီကမေတ္တာသစ္စာကိုသဘောကျလားဒီလိုဆိုရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမပူနဲ့တော့ဒီနဲ့ရင်းရမင်းရမှလည်းဆိုမရဘူးလေဒီသမာဓိဒီသမာသင်္ကပ္ပကအမှန်မြင်တဲ့အရေးပဲမရောက်သေးဘူးလားဒါပေမဲ့အမှန်မြင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဓမ္မတော်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားတာသူဟာအမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားပြည့်စုံလို့ပြည့်ပြီတယ်အမှန်မြင်သူသမာဓိကြီးဖြစ်ပါအမှန်မြင်ရတဲ့ဒါလေးပါဆိုရသမာဓိကြီးယုံကြအကြံကောင်းဖြင့်နေတော့ကြောင့်အမှန်ကိုပဲကြံမိတယ်ဆိုသူဘာသင်္ကပ္ပဆိုရဒီတရားကလည်းတခြားပရိသတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတဲ့ဇေဝတတိကလည်းဒါတော့သူဘာဆိုရအမှန်ကတိအမှန်ကတိအမှန်ကတိဟာဒီတရားကလည်းအမှန်ဒီဘက်ကိုသာစူးလိုက်ကြတဲ့အတွက်သမာဓမာရီဖြစ်ဘူးလားဒီကလည်းသမာဝါယမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ဒီကအပြည့်နဲ့ဒီကမဲ့နဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိရောကြပါလေ။ဒါဖြင့်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိ။ကဲ့ကလား။ဒီဘက်ကဓမ္မာနုနော်။ဒီဘက်ကဓမ္မာနု။ဒီဓမ္မကဘယ်သူကျင့်လဲ။ဒီဒီပြက်ကဘယ်သူသိတယ်။တခြားပြက်သူသိတာဟုတ်ကဲ့။ဘောကြ။ဩဒါဖြင့်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိရုံးမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ဆို။ဩငါဒီဘယ်နဲ့ဘယ်ဟာလဲရောတာငါလို့ရပါတော့မေးလိုက်။သဘောကျပါလားဘယ်နဲ့ကလဲလေရော်ပါဦးငါကြည့်ရမှာရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တန်တာအပြက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကိုယ်ကြည့်တဲ့မင်းနဲ့သွားခိုင်းရတယ်ရှင်းလားကိုယ်ပြင်နဲ့ကိုယ်ကြည့်တဲ့မင်းနဲ့အဲ့ဒါပါဆိုကြမမနုဓမ္မပฏิပါတိအပြက်ကဓမ္မနုနော်အမင်းကအပြက်ကဘာပါလဲအပြက်ကအသိပါအဲဓမ္မနုဓမ္မဒီကဓမ္မနုဒီကဓမ္မပฏิပတ်တိဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဓမ္မပฏิပတ်တိအဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်ဆိုခင်ဗျားတို့ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်တဲ့ဝဲဘုရားတရားဓမ္မကြီးပြိဋ္ဌာမရှားလို့ရှိရင်မင်းအားထုတ်ဉာဏ်နေရမယ်ဉာဏ်တွေတော့တော့ဒီနေနဲ့မင်းအားထုတ်ရင်ဉာဏ်တွေတော့တော့ဒီနေနဲ့ဉာဏ်တွေအားထုတ်အနိဒာအခြေချကြိုက်ပြီ။ဘာကြရလား။အခြေချကြိုက်ကြပါလေဆိုတာဓမ္မတွေလေးပါးကတိုက်တွန်းတော့ပန္နမပြောနေတဲ့စကားတို့ဒကာဓမ္မတွေကမယူနဲ့။ဥက္ကမယူကောင်းကောင်းလောက်တော့။အခွက်ကြမင်းနေတာဟုတ်ရဲ့။ရန်ရှုတိုင်းကလားဓကာဓမ္မတို့အပြည့်ရှိတဲ့အချိန်မှာအပြည့်ပြည့်တာနောက်ကလိုက်ပြောင်းလိုက်ပါပြောတာလား။ဥက္ကမရန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟိုရှိသည်တချို့ပရိသေညာအိသာအိသာအိသာအိသာအိသာပဲငုံသူဒုပိသကအိသာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအိသာကလည်းကြာဒုပိသကရုပ်နေတယ်အိသာကလည်းကြာရှိတာကလည်းကြာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမှာဖြစ်ပါဘုရားကြာဒါဖြင့်ဓမ္မတော့အိသာကိုတစ်နေ့လုံးမှတစ်လုံးလာခြင်းရပါလိမ့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်ပါစေရှင်းလားဒီဘက်ကဘာဖြစ်ရမလဲအမှားလို့ဆိုတာဒီဓမ္မနဲ့ပြောရရဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မဒီဓမ္မကအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအပြည့်နဲ့ဒီကအသိနဲ့ပြောရပါစေဒါဖြင့်ညီမလို့ပြန်လိုက်ကအပြည့်ရှိနဲ့အပြည့်ပြီးကြိုက်ပါစေညီမလို့ပြန်လိုက်ကအပြည့်ရှိရင်အပြည့်ပြီးကြိုက်ပါစေဘယ်လိုမှကြဘာလို့လဲဥက္ကမောင်းဒါမဲ့ရမယ်မဲ့အိမ်ကံရမယ်အပြောမဲ့အိမ်ကံရမယ်အမြင်ရှိနေတော့ဥဝဒါပေါ့ပေါ့မှတ်လိုက်ပါဘာလို့လဲဒါအမှန်အရေးကြီးနေပါပြီဆိုတော့ခိစိတ်ပါဘာလို့လဲအပြည့်ရှိနေအပြည့်တည်ဟာလေ ဲ့ဒါကပါဠိလိုဆုံးတော့ဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိမြန်မာလိုသုံးလိုက်တဲ့အခါအပြည့်အစုံနဲ့အပြည့်အစုံကြိုက်ပါစေမြန်မာလိုသုံးတော့ပါဠိလိုသုံးလိုက်တော့ဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိဒီကဓမ္မနုဒီကပါရဓမ္မပိပတ္တိဩဒါချင်းဒီနေ့ဒီကလုံးနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိမ်ကျဉာဏ်ဆိုင်ကြနော်အိမ်ကျဉာဏ်ဆိုင်ပါဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအိမ်ရောက်မှဉာဏ်ဆိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်ပါရင်ပါကြမှာပါပဲနော်အိမ်ရောက်မှဉာဏ်ဆိုင်နေဩဒါမင်းခြာလိုက်တာဆိုတော့ခြာတဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလေခြာတဲ့စိတ်တွေကဝိညာဉ်ဟာရရောက်စုပေါ်မှာပေါ်တာတော့ဒီကရဒကာဓမ္မတွေခြာတဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိလဲရမယ်လို့ဆိုတော့သူကဓမ္မနုတော့ပေါ်လာဓမ္မတော့ပေါ်လာပရိပတ်တိကမလိုက်ခင်းနေမှာဆိုတော့သဘောကျပရိပတ်တိကမလိုက်ခင်းနေမှာဆိုတော့ပရိပတ်တိလိုက်ပါဒကာဓမ္မဘာလိုက်ခိုင်းပရိပတ်တိဆိုတော့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုလိုက်ပါလို့ဆိုလိုက်တော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းလိုက်ပါရောသာရစိတ်ကြီးရှိတယ်ဒါဖြင့်သာရစိတ်ကလေးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဓမ္မနုဖြစ်သွား။သူကဘာဖြစ်သွား။အင်းဓမ္မကိုပฏิပတ်ကြီးကျင့်ပါတယ်။အပြည့်နဲ့မင်းကသွားခိုက်ပါလေ။ရှင်းကြလား။ဘာနဲ့ဘာသွားခိုက်ပါလဲ။အပြည့်နဲ့မင်းကသွားခိုက်တဲ့အခါဈာန်ကုလသာကိုဝင်သေး။အဲဒီလိုပြည့်နဲ့မင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေကကြိုက်ကြစမ်းပါဆိုတာကိုသာရှိမထင်ရပါဘူးတရားဓမ္မကသာရှင်ထင်ရပါဘူးအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့လားကြိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပူကြမရှိတော့ဘူးကုသတာကဈာန်ဆိုးနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒီကဈာန်ဆိုးနေတယ်ပေါ့။ဒီကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟဈာန်ဆိုးနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒီကဓမ္မနုနဲ့ဒီကဓမ္မပိပတ်တိနဲ့ပါလား။မှန်ပါဘူး။ဒါပါဠိလိုတော့မြန်မာလိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။အေးအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်ရ။ဈာန်ရဲ့ကုသတာမှန်ပါဘူး။မဝင်ဘူးနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနုဒီကပါရဒီဘက်ကပါပါလိမ့်ဒီဘက်ကဒါဖြင့်ဓမ္မနုလာတိုင်းလာတိုင်းဓမ္မပฏิပတ်တိလိုက်ပါရှင်းရမလားဓမ္မနုလာတိုင်းလာတိုင်းဒါရင်အရောက်ရောက်ရှင်ဥဓမ္မောတို့တရားစစ်တို့ဘောင်းများတို့ဝင်းစားဘူးကွာပါလာတာပါလိမ့်သမန္တလာပြီ။ဒီဟာဘာလာကုန်ကဲ။သမန္တလာပြီ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သမေသာပြေကျင်စားကြပါပြီရဲ့ဆိုတော့နောက်ကမလိုက်။စားတဲ့အပေါ်လေးရှိမရှိနောက်ကလာ။စားတဲ့အပေါ်လေးကိုရှိသေးလားမရှိသေးလားသိတဲ့အကျင့်လေးလိုက်ပေးလား။လိုက်တော့ဘာတွေ့ရ။မရှိတာတွေ့ရ။သဘောကျသာရစိတ်လည်းမရှိတာမပြောဘူးလားဒါဖြင့်မရှိတာကဓမ္မနုသိတာကဓမ္မပฏิပတ်တိသဘောကျအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြင်မယ်ဆိုတော့သာရစိတ်ကအိသာကျင့်တာကမေကသာရစိတ်ကအိသာကျင့်တာကအိသာသာရသာရေသာသာသာရစားကျင်သာရေဆိုတော့စားကျင်သာရေပေါ်ဥမှာလိုက်တယ်သံဃာကြီးလေးကပါဆွေးကြမယ်သမန်နုအဲ့ဒီဥစ္စာလေးဓမ္မတွေကနောက်ကပါလိုက်ရမယ်အင်းဒါပြီးသောကျင်တဲ့ဓမ္မလေးကိုရှိသေးလားမရှိသေးလားနောက်ကတွေးတာဒါမှရှိတာကဓမ္မနုပြီးတာကဓမ္မပฏิပတ်တိရှင်းလားဒါအော်ပြီးဘုရားရှင်ကိုညံပါလားလှုပ်လို့ရပါလားအဲခင်ဗျားတို့ကအလုံးလိုအောင်လာဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကဘုရားကနေကနေပြောလို့ရှိတရားဓမ္မတွေကပောက်စီလေးလေးခုခုလေးကြီးလားဟာလေခင်ဗျားတို့ဘာလို့လဲအာဒါကြောင့်ကိုယ်ကယောဂမပြောက်တာရင်းနေဗလားပောက်စီပါသေးလို့မင်းတို့လည်းဒီကံလာနေတော့အနာနဲ့သိနေအနံဝေးကွာမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကယောဂဘာဖြစ်ဒီလင်္ကာယောကမပြောက်သေးဖြင့်ရှင်းညကဲဒါဖြင့်ယနေ့ရက်ကဒီလင်္ကာလာတရားဓမ္မကိုတောက်သေးတောက်သေးသုံးပါလေးလေးဘယ်လိုဆိုရကဲကျတော့ခိုးတာပေါ့ဒါကငါရဲ့ဓမ္မနိမန္တဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိသုံးတာပေါ့အလုံးလုံးတဲ့ဉာဏ်ကသုံးဆုံးဟုတ်လားဘယ်ရင်းလုံးတဲ့ဉာဏ်လောက်တာပေါ့ ဟောတရားတော့ရှိဖြစ်ပါလားလို့သိပြီလားဒါမျိုးလေးကဘာလို့ကြားမလဲဒါကလည်းဓမ္မတွေကလေးလေးကပါဆော့လိုက်တာဆော့လိုက်တော့အမေကငါပြောရရဖြစ်တော့ငါပြောရရဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒေါသစိတ်ကြီးမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ရဘာဆိုကြမယ်ဥမစပေါ်တာနော်ဓမ္မနိဖြစ်ပြီးဘယ်လက်ကပါလဲမယ်အင်းမိမိကနာသေးတဲ့ဒေါသလေးမရှိတော့ပါလားဒီပြင်းလေးလိုက်ပြပါလက်ပြတော့မရှိတာကဘာဆိုကြမယ်အင်းမရှိတာကဓမ္မနုပြီးတာကဓမ္မပရိပတ်ကြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြန်မာလူပြန်ကြဆိုမရှိတာကအနေစာပြီးတာကဘယ်ဖြစ်ပြီလားတခေမလားတခေပါဘုရားဒီနေ့ကလည်းမဟုတ်တဲ့နေရာကျတော့ကြွလွန်းမဟုတ်တဲ့နေရာကျတော့ဒီကောင်းလေးငါဆဲရအောင်မယ်ဟိုရှင်းကုန်ပြီဒီပရိပတ်ကြီးမလိုက်ခင်ကဒကာရမကတိကျအလုပ်ကြီးပရိပတ်ဘုရားကဆက်ဆက်လိုက်သွားမှန်ပါရှင်းမလားပရိပတ်လိုက်ကြလားတော့မဟုတ်တာပရိပတ်ဘုရားကလိုက်တယ်အဲ့တော့ပရိပတ်မလိုက်ခင်နဲ့ပရိပတ်ဘုရားလိုက်သဘောကျမလားဥက္ကမံဒေါသကြီးနေတဲ့ဘာလိုက်ကများနေတယ်ဒါကလည်းခင်ဗျားကိုယ်ကြီးကဆောင်းထိုးနေတာပေါ့ရင်းနေရလားဘယ်နဲ့ဆောင်းထိုးကျွန်တော်လည်းကလေးကိုပြောလိုက်ရင်ခက်တော့မယ်ဆိုတာလေးကမှန်ပြီးသွားဖြစ်အဲ့ဒါတော့ကဘာလိုက်နေအင်းမောဥပတိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးကပြက်သွားနေရာလေးကပြည့်ရသဘောကျပြည့်တဲ့ခါကျတော့အပြဲမဲ့သွားမကိုက်ဘူးအပြဲမဲ့သွားကိုက်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေမုပ္ပါလာလို့ရတယ်ပရိစ္ဆေမုပ္ပါမလန်ရဲဒနာဥပါရံကံလုံးမလာဘူးသာတိသရမရဏတွေသာကမာချုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်သာတိသရမရဏချုပ်ပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်ကိုသွားကိုက်ကိုက်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဒီလိုသာလဲချုပ်ခံရလဲချုပ်ပဲကိုက်ရင်တော့လေဒီလိုလည်းချုပ်ခံရလဲချုပ်တော့တရားဓမ္မတွေလူလူသားသားမှတ်ပါခင်ဗျားတို့တူမမနိုင်ရတာပဲဘုန်းကြီးကလည်းသိစေခြင်းလို့အားရခွန်တိုက်တဲ့ပြောရတာပဲလေရရအဲ့ဒါသံဃာကိုအတူတူကြေကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြေကျင်းတဲ့ကြေကျင်းခြင်းကိုပြမနာပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါရီမီးရီစီရီမီးရီလုံးလုံးကိုစွန့်ပြီးဒီကာလဓမ္မရအရယူမယ်ဆိုပြီးကာလသင်ရင်စွန့်နိုင်ပြီးစွန့်ပြီးလာကြတယ်အဲ့တော့အများရေလာသူနဲ့အောင်တရားရဲ့ကဲပင်ယူနာအောင်ဟာဒီဒီခုကဲ့အောင်ဒါအေးကြီးပြောတာကြီးဘူးလားအဲ့တော့တံတရားရှိခဲ့တာဘာကြောင့်လို့လို့ဆိုတော့ဓမ္မာနုဓမ္မဝိပ္ပတိမကိုက်ချေလို့ပြောကြရတာဒီကံကလည်းခင်ဗျားရေးချမ်းလားဒီတစ်ခါမှမကိုက်ရင်ရှိရင်ချင်းဥပါညွန်ရင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာငါလည်းနောက်ပိုင်းကြပါကြပြီ။ဘာနာရီလည်းနောက်ပိုင်းကြပြီ။ကိုယ်ရတိကသူပြောကုန်နော်။တဝက်ကြရ။ဒါဖြင့်အာရုံတရားတွေလုံးတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့ပါကြိုက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလေ။ရှုစရာကဘာပါလိမ့်။ကျင့်စရာကရှုစရာကကျင့်စရာကအိုးဒီတလုံးကိုခင်ဗျားတို့နိုင်လို့ရှိရင်လေဥက္ကမောင်ပြေပြောပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လဲ။ပြေပြောပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတဲ့။ဘုရားရှင်ယူနဲ့လွဲလို့ရတာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲလို့မေးချော။ဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိကမကြိုက်တော့။ဓမ္မကတော့ကြားပါရဲ့။ခုနောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကကြားတယ်။မဲ့လိုက်ကြလား။ဝိပဿနာမဲ့တော့မလိုက်တော့လောကုတ္တရာမဲ့ကလိုက်ဖို့အတော်ကြီးပါဒီနေ့မှလောကုတ္တရာမဖြစ်ပါဘူး။ပေါ်ရ။ကဲငါတို့ဘုရားရှင်ရှင်နဲ့လဲရတာကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့လဲရတာလားဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ကြီးမကြိုက်လို့လဲရတာလား။တော်တော်သဘောပါပြီဒကာရမ။တော်တော်သဘောပါပြီသင်ရတဲ့ဒီနေ့သူသူချာချာပဲဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ရင်သိရတယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဝမ်းပါလို့မဆုံးပါဘူး။ဘာလို့လုံးတာလည်းမဆုံးတော့။အော်သံဃာရေရှင်ရီဓမ္မနုနောက်ကနေပြီးဒီကာလဓမ္မတွေကတော့ပြည့်နေတာပဲ။ဥက္ကမောင်ရ။နောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရင်လိုက်နေတယ်ဗျာ။ဓမ္မကျ။နောက်ကဒီဓမ္မတွေပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လိုက်တာလေနည်းနည်းဒီကာဓမ္မတွေနှတ်ထောင်လိုက်ပါဦး။ဒီကဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်။ ဒုက္ခဝေဒနာကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သူ့နောက်ကလည်းအောင်လိုက်ပါဆိုတော့မလိုက်ဘူးဓမ္မတွေကဒုက္ခဝေဒနာကြီးချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရင်နှိမ့်တဲ့တယ်တနာလိုက်နှိမ့်ရင်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့သူ့အောင်မလိုက်ဘူးလားဆွဲလန်းလိုက်ပြီးရင်ဒီချမ်းသာမျိုးလေးကိုကျုပ်ရှာအောင်လဲဆိုတဲ့ကာယကံစိတ်ကံမလာဘူးလားဒါနဲ့ဉာဏ်ဥပါဒံကံမလိုက်ဘူးလားကမ္မဝါဒိပြာဓာတိလိုက်ရတော့ဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေဒီကဓမ္မနဲ့ဒီကဓမ္မနဲ့သေရော်လေးမလောက်ဒီလိုပြက်သွားပြီဒီကဓမ္မကိုသုံးရှိသည်ဒီအဝရဒီကဓမ္မနဲ့အထုကုန်အဲ့တော့ဒီကဓာတိဘုရားဂရဏမရဏတွေရောလိုက်နေပြီလားကာယဓာတ်နဲ့ဒီကအပြည့်ဒီကဓမ္မဘယ်နဲ့နေကြဒါပြန်မကြိုက်တာသိကြရအောင်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီအနုပฏิပတ္တိလာတဲ့ဥပฏิပတ္တိမလာတဲ့ဒွဲဗျာဓမ္မတွေဘာလာဆုံးနေလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလာတယ်ရှင်းရလားဘာလာပါလဲရှင်းမညာသုံးမှာခင်ဗျားတို့သင်္ခါရကြည့်ပါဒီကဘာကံမွန်တရားကိုယ်ထဲကစစ်စီးစစ်စီးကသူကအနိစ္စဒေရှာပြဒုက္ခသစ္စာရောအတုပါရောမကြည်နနိုင်ဘူးလေဘောကလိုက်ဓမ္မနဲ့ဘယ်ရောသေးလဲသူကဓမ္မအဘိုးရင်းဖြစ်တာနော်အဲ့တော့မကြည်နနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဥပါယတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလားဟုတ်ကဲတရားနဲ့မလျော်တာလို့တော့ဘာသာဘူးတရားနဲ့လျော်တာလို့တော့မဲ့လားတရားနဲ့မလျော်တာလို့တော့ပြိဿမှုပါလားဒီနှလုံးကိုသိချာမှတ်ပါရဲ့အာရမတော့သိနေပြီတဲ့ခရဥပအေးကြည့်မလားတရားနဲ့လျော်ရင်ပါလာတာတရားနဲ့မလျော်ရင်ကဲခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတာပေါ်ပါဘူးပေါ်ပါဘူးတရားနဲ့မလျော်တာကြီးလုံနေတဲ့တရားကအိစပြရင်ခင်ဗျားတို့ကမူရှင်းချတရားကအိစပြရင်ဒီရောင်မှုရင်းချတယ်ဆိုတော့တောကပရိဒေဝမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာ။တရားအိဋ္ဌပြရင်ခင်ဗျားတို့ကမက်ကပြ။ဘုရားအိဋ္ဌပြရင်သူတော်ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုပြတဲ့တရားကအိဋ္ဌလူကငိုရင်းချနေဝင်လားမနေဘူး။အဲ့ဒါဘလောက်ကြာလို့နဲ့မလျော်ခဲ့။တန်ခေတာကအတန်ရောက်ကိုမညွန်နေတော့အောင်ပဲစွတ်တော့မှဆိုးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလား
1: ။
3: ဒါဖြင့်ယနေ့ဒီပိုင်းမှာဟိုကိုယ်တွေကျင့်တယ်ရန်နဲ့ပြောင်းကျင့်တာဒီဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိကိုက်နေတာရှင်းရဘုရားနာကြီးတွေဒီတရားဓမ္မရန်နဲ့ဝါရံသုံးနဲ့ရန်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ကြောင့်ရန်နဲ့ဖြစ်လွယ်လာကြည်လားဒီကဓမ္မနုနဲ့ဒီကဘုရားကအဲ့ဒီကိုက်တယ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေကြောင့်ရတို့ဟာဆရာဘုန်းကြီးရနေခြင်းအကြသေးတာအရှင်းရမရှိသေးတာပဲတို့ပါမင်းလောက်ပါမတော်ဆိုတာမလာနဲ့တော့ဓမ္မနုနဲ့ဓာတ်ကဲ့ဖို့ပဲခင်ဗျားတို့သစ္စာအောင်မှာဓာတ်ကဲ့ရလို့ချင်းသစ္စာအောင်မှာသတ္တဝံဒီမှာပဲဒီဓမ္မနုနဲ့မှာဓာတ်နဲ့ဓာတ်ကဲ့လို့ချင်းပဲဒီရင်သတ္တဝံဒီနေတာပဲသတ္တဝံဒီတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့နေရာဒီတာပဲရှင်းမလားကြိုက်တဲ့နေရာမှာမင်းကအာထုညံ့နေရပါညာတို့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရုပ်ရှားလဲယုံကြည်ကြမ်းမှသိကြမှာပြလွန်စွာအခုမနည်းရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဖြင့်အင်းငယ်မမင်မဲရာကြောင့်ဆိုတဲ့တိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ဗရဏိဥမာတရား၅ပါးနဲ့ကျိုးစားလိုက်ရပါရှင်းမလားဒဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဝါငါတို့တန်ကြရာထဲမှာငူဝဲခြင်းရာဥဝဲခြင်းရာသီဝဲခြင်းရာဥက္ကမအများကြီးဘူးမူဘောရမုဒ္ဒရာရေလေးစင်းရဲ့များကြီးတယ်။ဥဝတ်စင်ခဲ့ရတာလေဒါကြတဲ့သာသမိဆွဲလို့မုန်းလို့ကိုယ်မရေပြတ်နေတော့။သီလစင်လို့ရောက်ပြီးထုတ်ခံခဲ့ရတာလေဘလို့များကြီး။အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကအချက်လည်းမရှိဘူးအကြောက်လည်းမရှိဘူး။ဖြစ်နေလိုက်တာကဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြောင့်ဒီစီကြီးငါဖြစ်နေရပါလိမ့်မလို့ဥစ္စာမမတွေးဘူး။ဥဝတ်စင်ရတာဘလို့ကြောက်ဘဝတကယ်ရတာကဉာဏ်မုံနဲ့ဥပ္ပယိပေါ်ဗျာဘလောက်ကြာလို့နေတော့မယုံလို့နေဘူးဗျာနာဘိုးရှင်တို့အိမ်မှာလူမှလာမေးတာများခင်ဗျားတို့ကစိတ်ပြေကြည့်လို့လာမေးတာလားလို့ ခင်ဗျားတို့ကလည်းသင်ခြင်းသိနေမှာမကောင်းလို့လာမေးတယ်။သူမှလာမေးတယ်ကဘယ်လိုသင်ကြလဲ။တို့ကခင်ဗျားတို့ကအယူလွဲနေတယ်။ဟောမျက်နှာရှိလို့လိုက်ရှာ။သင်ခြင်းမကောင်းလို့လာမေးတာ။ရင်းနေကလားဘယ်နေကြောင်းမကောင်းမှာဥပွားသွားလိုက်ပါဘူး။မယုံသူခင်မင်းလည်းနဲ့ဆိုရင်သူခင်မင်းမှလည်းဆိုရင်ဘယ်လိုမှမလုပ်ပဲဘူးလား။ဥပမာမကြောက်ရကဲမမင်းရဲ့ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပေါင်းတော့မကောင်းပါဘူး။မကောင်းလို့ဆိုင်။ရင်းနေကလားကောင်းလို့လက်တာလား။ကဲအတုပါအဖို့ခိုင်းနေပြန်တော့လေဒုက္ခမောင်းစေနာကရာတရားနဲ့ပို့တာလားမကောင်းမှုကွာမြင်လာလေတော့ပြပြီးလိုက်ရင်မတော်ဘူးလကပြန်နေတာပေါ့ဒီလိုတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားကြည့်တော့ပါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့အချက်ကျဲလို့မကောင်းဖြစ်ရဒီကောင်မကြည့်ရင်လည်းအချက်ကျဲမှုဒုက္ခနာရတာလို့ဘာလို့ရလဲအဲ့တော့လူမာလာမေးကလည်းမကောင်းလို့လားမေးဒီမဲ့ကြတော့ဘုသေဖို့များကဒီမဲ့ကြတိုးတိုးလို့ပြောတာကျုပ်တော့မတင်ပါဘူးနန်းနတ်ကအတော်ဆိုးနေဒီမဲ့ကြသလိုဆိုးတာမတော်ဘူးလားဘာလို့လဲပြတာတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့လာတော့လာတယ်ဘာလို့သလိုဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ထုံးစံနေပြင်းလို့သွားတာရင်းကြီးလားထုံးစံနေပြင်းလို့သွားတာဆိုတော့ဆရာကဒကာဓမ္မတို့ကအခုကိုလုံးချင်လို့ဒီလိုမျိုးပါနဲ့ဟင်းအနာနိစ္စနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာဒိပိဒုက္ခသစ္စာ။တမောကြဗျာဒိပိ။အဲ့ဒီသူ့ကဒုက္ခသစ္စာမဆိုးလေးခံရတာ။သူများကြောင့်ခံရတာကသူ့ကဒုက္ခသစ္စာမဆိုးလေးခံရတာ။ရှင်းမင်းကအဲ့ဒီလိုဆိုးလေးခံရတဲ့ဘဝဘုံဘယ်လောက်ရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဆုတောင်းကြအောင်ဆုတောင်းကြအောင်နောက်ဘဝချောချောဆလာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုးလေးခံရအောင်။ရှင်းပြီကလား။မဆုံးနိုင်အောင်ပါဘူးဗျာ။ရေဦးမယ်ဆိုတာရောဧကမမဟုတ်လားသဘောပါကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာပါဆွဲတာတော့မှိတ်တော့မတောင်းနဲ့တော့ဥပမာခန္ဓာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှဗျာတပိတော့သရုပ်ရိခဏရနဲပါသေးတယ်ဟုတ်လားသူကရွာပြင်ထုတ်တယ်နဲပါသေးတယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းလို့ရှင်းတော့သူ့ရဲ့မှတ်ရှိသေးလားဒါပေမဲ့မူလေးတော့ပညာသားမှခင်ဗျားတို့ဒီဘာလဲကသူများမြောက်တာလေမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာမှန်နေပြောတယ်ကတော့ဥပဒေမကောင်းများဖြစ်အသေးပြောပါလေဆိုပြီးပြောနေမူရောကပြောတာလူကလည်းရှိလိုက်တဲ့ကားလေးနဲ့တန်းလို့ဟင်တပည့်ကြီးကံဝိလာရေးတိုက်လို့ဆိုရင်ဥပဒေမကောင်းများများတော့ကျင်းလိုက်တယ်ပုံနဲ့ပြင်းလို့တရားဒီရဲ့ကျင်းတော့ရှိသေးတယ်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဇင်းမသာစုတောင်တောင်းမိကြတယ်ယူလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ခိုင်းလာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတရားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမသာဝေးကြီးနှဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီပြန်ကောက်ဓမ္မနုနဲ့မပါတိပါတိမကိုက်ပြေးကြပါလားမသာဝေးကြီးနှဲနေနှဲရတော့ဘာနဲ့ဘာမလုပ်လို့ပါလိမ့်ဒါချင်းမသာညာဖြင့်ကြောက်ပါဘူးကိုတရားမှာကိုကြောက်ကြရတယ်ကြောက်ပါဘူးကိုနာရမှာတော့ဒါဖြင့်ကြောက်နေလို့မပြီးပါဘူးကြောက်နေလို့မပြီးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်မှပြီးမှာလဲဓမ္မအမှုနဲ့ဓမ္မပြုပါတိကရလို့ရှင်းမလားဓမ္မအမှုနဲ့ဒီတရားနဲ့သယောတဲ့ဒီချင်းချင်းပါဒီတရားကအနိစ္စဒီချင်းလည်းကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတွက်အနိစ္စမြင်တဲ့မဲ့ကဆိုတော့မလျော်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလျော်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခုနကပြောခဲ့ပဲညနေအားထုတ်ရင်မနေ့ကိုမနေ့အားထုတ်ရင်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဝေးလို့နီးလို့ဝေးလို့လားနီးလို့လားလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကတေဝသံတိကေလို့သံယပါဠိတော်ဘာကိုခေါ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနီးလေးกว่าနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဒါနဲ့ကကြိုက်တော့ဒီဘက်ကကြိလေသာတဏှာဥပါဒံကံလာရဲ့တဏှာဥပါဒံကံမလာတော့တဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဒီဘက်ကမလာတော့ခန္ဓာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်တဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ဘယ်မဲ့ကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဓမ္မနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်ကြီးကြိုက်တယ်ပေါ်လာအမလေးခင်ဗျားတို့မသေးသေးလို့ကြားရအတော်တော်လေးရဲ့အတော်တော်လေးရဲ့တော်တော်လေးရဲ့ဒီကအတော်ဘုရားမှာတဲ့ဘုရားမတော်ဒီဘက်ကသနာမလာတာဒီဘက်ကခန္ဓာဆိုတဲ့ ခန္ဓာကသရီးခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးမလာတာဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလဲဒီဓမ္မအနုနဲ့ဒီဓမ္မပြုပါလိမ့်ကသေချာကြိုက
1: ်
3: မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါအဝေါ်မှာသွားကြရမှာကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်

ဥပါဒိထူကြောင်းလို့ထုတ်တာလားအကြောင်းချုပ်သွားလို့ရိုးချုပ်တာဟောသုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဒီကဒုက္ခသစ္စာဒီဟာဒီမက္ကသစ္စာနဲ့ကြည့်ပြီဒါကြောင့်ဒီလိုမှုရချုပ်တော့ဒီမျိုးရတာရမရပြန်လို့ရှိသေးရဧကံရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒါအလုံးလုံးတတ်ပြီနော်ဝေနာကြရင်ဝေနာနဲ့ဓမ္မနိဓမ္မပိပတ္တိဖြစ်တယ်စိတ်ကြရင်လည်းစိတ်နဲ့ရုပ်ကြရင်နောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ဝေနာရှိလေအပြည့်နဲ့မနဲ့ဆက်ဆိုတော့စိတ်ရှိတော့ရုပ်ရှိတော့ရုပ်တွေ့မနေနဲ့အပြည့်နဲ့မနဲ့ကရင်ပြီးလာပဲပညာစင်္ဃာရရှိတော့အပြည့်နဲ့မနဲ့သာကရင်လုံးနေပြီးကြပါလားဒီလိုကဓမ္မဘာပြတ်မပြတ်ဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ရင်းနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်ပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်ရင်တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေပါဓမ္မာနုနဲ့ဒီမိတရားမများဘူးခင်ဗျာများကြတာတရားဓမ္မတွေတစ်လုံးနဲ့မှပါတစ်လုံးနဲ့မှပါဘုန်းကြီးတရားရှင်းဤပါလို့ပြောနေပါနဲ့ရှင်းဖို့မရှိရဘူးရှိကုန်မရှိရဘူးဘုရားကိုရှိရကြလားမရှိဘူးဗာနဲ့ဗာကဲမဟုတ်နေလားတော့ဓမ္မအနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိလေးကောင်းလောက်ပါဆိုရမှအိမ်ကျမေ့နေတော့မတမ်းနိုင်ဘူးနှလုံးနဲ့ပါလားဓမ္မအနုရဲ့ဒါကောင်းလောက်ပါကောင်းလို့ရမ်းတာပြန်ဓမ္မကျအဲ့ဒီတော့ဟိုးခရင်ကဝတ္ထုတွေနည်းနည်းပြန်ဆက်တော့သူဒီမှာကတော့လည်းရတယ်ရမ်းတာကြီးတယ်ရှင်ပြားတော့မိဂံရတယ်ဆိုတော့ကြကောင်းရင်ကြံနေတာမြေရှုနေရင်လားသူတော်ဘိတ်ကြီးသိပါရဲ့လားဆိုတော့ဥက္ကမောင်သမထလားမေးပါဘာမေးတော့သမထလားမေးတော့ဘုန်းကြီးရဟန်းဖြစ်တဲ့ကိုတော်ကြီးတွေကဘယ်လိုလဲပြောလိုက်ပါလိမ့်လို့လို့အမေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှငါတို့ကဟောဒီပညာနှစ်ခုနဲ့ဟောဒီပရိစ္ဆေဓမ္မပါချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ရည်မိကလားရည်တင်ညာကုနဲ့ဟောဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာဟောဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်ပါတယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကျတော့နိဗ္ဗာန်မို့လားဟောဒီပညာနဲ့ဟောဒီကိလေသာတွေဟောဒီခန္ဓာတွေမှလွတ်ခဲ့တယ်ကွာရှိနာဇာတိတွေဇာတိမိတွေလာသေးရဲ့လားကဲဒီပညာနဲ့ကိလေသာရောခန္ဓာရောလွတ်ခဲ့ပါဆိုရတယ်ဖြေတာမှန်မလားမှန်ပါဗျာဘာတဲ့သွားတာပါလေသူတို့ကမာနုနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိဒီတလုံးလာမှဒါတရားများများတယ်လို့ခြေမြောင်းတော့ဘုရားဓမ္မတို့ရဟန္တာကြီးဖြေတာကဘာနဲ့ဘာကြိုက်သွားကြတယ်လို့ဩော်ဒါလည်းဓမ္မနည်းနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိကြိုက်သွားတဲ့အဲကိလေသာလည်းပုံတယ်ခန္ဓာရောဒါကကိလေသာပုံနေပါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရောဒါပြန်ကိလေသာသိခန္ဓာငြိမ်းရင်နေပါရှင်းကြအဲ့တော့သူဒီမှာလဲခြေနဲ့ခဲ့လားခြေနဲ့ပါဘူးခြေနဲ့လည်းလုံးဉာဏ်မှာတယ်ရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့ဖြေသားတာကပညာနဲ့ဖိလိကခန္ဓာမှာလွတ်လာတယ်လို့တတိတော့ဖြေလိုက်တော့တတိတော့မရှင်းတာမှန်ပဲဘာလည်းကောင်းဆုံးမမရှင်းဘူးလေခင်ဗျားရွှေရုပ်ဆိုင်ရင်မရှင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကရှင်းနေပြီဘုရားလမ်းခင်းတာမရှင်းနေဘူးလားခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီပညာတစ်ခုကောင်းဆောင်တာမဲ့ကငါးပါးမဆောင်ဘူးလားဒီပညာနဲ့ဒီကိလေသာဒီခန္ဓာမှာလွတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်ဒီပရိစ္ဆေဓမ္မကလာပြီလားအဲ့ဒါသူဖြေရတော့ကိုယ်တော်ရဟန္တာကြီးဖြေတာကတော့မတည့်ဘူးလားတည့်တယ်တည်းများဆိုတော့သူတိမပရမိတ်ကသူ့ခံပေါင်းတို့တရားဟောရှင်းပြပါဦးဘယ်နှလုံးကြည့်လဲခင်ဗျားတို့ပဲသင်္သာရှင်ခင်ဗျားတို့ကပြီးနေပြီသူကအကျေပြပါဦးအကျေလေးပါအောင်ဆိုတော့ကိုရိုနီကလည်းဥဒ္ဓမာကမင်းနာလေကျန်လနာလေတော့မလဲခြင်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးကွာကိုရိုလေးကစကားနှခုံးသုံးလိုက်ငါတို့သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှပြေလျောင်ဖြေနေမှာမဟုတ်ဘူးဖျားကြည့်ကြမှာပြေနေမယ်ဆိုတော့ဒီကိုရိုလေးကရင့်နေအဲ့တော့ဥဒ္ဓမာကငါတို့ကြဲကြဲပြောရလို့ရှင်းရှင်းဇံမပါခဲနဲ့ဇံချောက်တဲ့အကျင့်ကျင့်ဒီဒီကရကိလေသာခန္ဓာမှာလွတ်ပါတယ်ကွာဒါမှမပါဇံမပါဘူးရင်းမိလားဇံပါသေးရဲ့ဇံမပါဘဲနဲ့ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာလွတ်လာပါ
ဲကဝိ